0: עכשיו איתכם, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: אומר רבנו הפה ליועץ, כבר רמוך רבנו זל בתענית חף עמוד ב', שאין לנהוג מנהג ביזיון בשום אדם שבעולם, שהכל מעשי אדף של עוצר הכל, וכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. אומר לנו רבנו הפה ליועץ על פי דברי חזל, שאסור לנהוג מנהג ביזיון בשום אדם בעולם. צחקת, לעקת, השפלת, פגעת, גם במילים, לא רק בהרמת ידיים וכו', כל המרים על חברו נקרא רשע. פה מדובר על זה שאתה פוגע ומעליב ורודף אחרי בן אדם ומציק לו, ולפעמים גם לא על עוול בכפו, גם אם יש עוול בכפו אסור לך. קל וחומר אם הוא לא עשה לך כלום ואתה רק נתפס בו כי הוא חלש. כמה צריך לדעת ולהיזהר ולדעת שזה סכנה וזה אש, והסברנו בשיעורים הקודמים כמה בהבנות הרבים אדם מושך עליו כל מיני דינים וכל מיני גזרות וכל מיני בעיות קשות מנסו, בגלל ומפני שהוא פגע באיזה יהודי אחר. מספר רבי אריה קורלנסקי, הוא המשמש בקודש של האדמור מפיטסבורג פה באשדוד. הוא היה באיזה חתונה במרכז, והוא ישב בשולחן, והוא קם כמה דקות להתפנות. הוא חזר, כשהוא חזר הוא ראה תפסו לו את המקום. הוא אמר לעצמו, תראי, ישב שם איזה בן אדם מבוגר, הוא לא יגיד לבן אדם המבוגר הזה תקום, זה לא, גם לא כיסא שלו, הבן אדם סך הכל בן משפחה שלו שכר את האולם, וזה לא כיסאות שלך פרטיים, וגם תגיד לבן אדם מבוגר תקום, לא, הוא אמר לו, משנה, אני אשב במקום אחר, ראה איזה שולחן ככה בצד, ישב שם, ישב בדיוק בא לשבת שם לידו, איזה יהודי שהוא מכר שלו, ממשפחת שור. החותן שלו והחותן שלו, שני החותנים, הם מתפללים ביחד באותו בית כנסת. הם יושבים ביחד מדברים, אז הוא אומר לו, תגיד לי, הרב קורלנסקי, מה שלום דוד שלך המועל, הרב המועל, המבוגר? אז הוא אומר לו, ברוך השם. אז הוא אומר לו, תשמע, אני חייב לספר לך סיפור. ישבתי איתך פה, אני חייב לספר לך סיפור. אמר לו, אבל יאללה, בכבוד. הוא מספר לו סיפור, הוא אומר לו, תראה, אני מתפלל בבית כנסת של חמי, ובמשך שנים רבות, ושבת אחת ביקשו להתפלל עבור אחד המתפללים שלא הגיע לבית הכנסת, ושאלתי את חמי מה יש לו. הוא שיש לו את המחלה בהבנות הרבים, והיהודי הזה סובל סבל גדול. אז אמרתי, ניקח את השם שלו, נתפלל לרפואתו. תקופה אחר כך עוד הפעם באתי להתארח אצל חמי בשבת, באתי לבית כנסת, והפעם הבן אדם הזה הגיע לבית כנסת, אבל לא זיהיתי אותו בכלל. הגיע רזוף, רזה ושדוף, כמעט בלי שערות, כפוף. אמר, תאמינו לי, בחברה קדישה קוברים אנשים יותר חיים, מתים, אבל יותר חיים מהבן אדם הזה. הוא אומר, אני הייתי בשוק. בן אדם סך הכל בן 60, נראה בן אדם, בעוונות הרבים, עם רגל ושלושת רבעי כבר בתוך הקבר. הוא אומר, כשראיתי אותו, הכאב היה עוד יותר גדול. בן אדם נחמד, בן אדם נעים הליכות, אני מכיר אותו מכל השנים שאנחנו מתפללים פה. החלטתי, אני לוקח את השם שלו, ושמואל בן חווה, ומתפלל עליו כל הזמן, מתפלל עליו כל תפילה, אני אזכיר אותו ברפאנו, ממש כאב לי כשראיתי אותו, אבא לילדים, למשפחה. הוא אומר, וכשנגמרה השבת חזרתי לבית שלי, אומר, וכמובן בתפילה התפללתי עליו, ורק התחלתי להרער בזיכרוני, כל מיני זיכרונות שהיו לי עם אותו אדם מבית הכנסת, כל מיני פעם שישבנו, נפגשנו. אומר, ואז פתאום עלתה במחשבתי, פורים לפני 20 שנה. פורים לפני 20 שנה, ישבנו, אתה יודע, יום של פורים, זה יום של שמחה, יום של צחוקים, יום של בדיחות, קלות קצת. הוא אומר, והיהודי הזה מספר לי תוך כדי, אתה יודע, בפורים יש הרבה מעשה נקודס, אז היהודי הזה מספר לי תוך כדי, סתם ביום הפורים, לפני 20 שנה. הוא מספר לי שכשהוא היה חבר של הרב קורלנסקי המועל, הדוד שלך. הוא אומר, הרב קורלנסקי היה מועל חדש, והוא התקשר אליו, יום שישי זה היה... יום חמישי זה היה תענית אסתר, יום שישי זה היה פורים, והוא התקשר אליו ביום חמישי, אמר לו, תשמע אותי טוב, רוצים אותך לברית ביום שישי באיזה עיר, תיסע לעיר הזאת, יש לך שם הברית. ככה הוא מספר לו, הוא אומר לו, ולא היה ברית, לא היה כלום, עבדתי עליו, צחקתי עליו. ככה הוא סיפר לו 20 שנה לפני, וזה עלה לו פתאום בראש. הוא מספר, הרב קורלנסקי הזה מספר, אומר, תראה, אולי כל הסיפור הזה פתאום עלה לי לראש לפני 20 שנה, זה מה שמעכב את היהודי הזה. אולי יש איזה קפדה עליו מהרב קורלנסקי, הדוד שלך הזה, אולי זה מה שמקפיד עליו, אולי בגלל זה הוא חולה. ואז הוא החליט ללכת לרב קורלנסקי בעצמו. הלך למוהל, אומר, הוא נכנס אליו לבית, הבית, הוא ישב למד בחברותה, הוא היה אדם מבוגר כבר, המוהל, והוא חיכה קצת שהוא יסיים את הלימוד, ואז אמר לו, כבוד הרב, מה נשמע, מה שלומך? אני זקוק שתברך את חבר שלי, ידיד שלי, שהוא נמצא במצב רפואי קשה מאוד. אז הוא התפלא, אמר לו, ולמה באת דווקא אליי? אמר לו, תגיד לי, כבוד הרב, אתה זוכר שאיזה מישהו פעם הזמין אותך לברית מילה ביום פורים, ולמעשה לא הייתה ברית? אז הוא אמר לו, אם אני זוכר, 40 שנה כל פורים, אני זוכר את המעשה הזה, ויש לי כאב ראש מהמעשה הזה. אמר לו, אתה יודע מה זה היה? הייתי מאוד צעיר, התקשרו אליי ביום חמישי, איזה חבר, אמר לי, תשמע, ביום שישי רוצים אותך באיזה עיר, עיר אחרת, להיות מועל. אבל מה, רוצים שתגיע לפני קריאת המגילה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון, ססון זה ברית מילה, רוצים לעשות את הברית מילה, וישר קריאת מגילה, שיהיה סמוך. הוא אומר, אני שמחתי, ביום של הצום שמעתי את זה ביום חמישי, זה למחרת ביום שישי, שמחתי, זה זכות גדולה לעשות ברית מילה ביום פורים. הוא אומר, התפללתי בנץ, צאתי באוטובוסים, אין לי רכב, אין לי כלום, שעה ומשהו הלוך. הוא אומר, הגעתי לבית כנסת, נכנסתי, אמרתי, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. התחילו להגיד לי, מזל טוב, מזל טוב, על מה? על הברית. איזה ברית? לא היה שום ברית, שום כלום. כל בית הכנסת התפוצץ מצחוק עליי, כולם צחקו. הוא אומר, אני, אתה יודע, הייתי בטוח, אולי התבלבלתי באיזה בית כנסת, לא, זה הכתובת שהוא הביא לי, אין ברית, אין כלום. הוא צחק עליי, סתם הוא עבד עליי. חזרתי בחזרה לבית, לקח לי עוד שעה וחצי באוטובוס, בגלל שבעיר שאני גר בה אין בה שטיבלך, אז הפסדתי את קריאת המגילה ברבים, קראתי אותה ממש כמה שעות לפני השקיעה של יום שישי ביחיד. והיה לי צער גדול, גם לא קריאת מגילה ברבים, קראתי אותה ביחיד, וגם לא היה ברית שחקה, וזה 40 שנה יושב לי בראש. כל פורים יש לי כאב ראש מהסיפור הזה שאני נזכר בזה. הוא פגע בי, הוא ביזה אותי, הוא השפיל אותי. אמר לו, תשמע כבוד הרב, היהודי הזה עכשיו חולה במחלה קשה, מחלה מקננת בגופו, והוא בצער גדול, אני ראיתי אותו, הוא לא נראה בן אדם, הוא נראה גופה, גופה מהלכת. מבקש ממך כבוד הרב, תמחה לו, תסלח לו. הוא חשב איזה כמה דקות, כילד, תלמיד חכם, לא לשלוף סתם מהפה, ואמר, אני מוכר לו בלב שלם. אמר לו, כבוד הרב, תברך אותו שיהיה בריא. ואז הוא בירך אותו שיהיה בריא. בירך אותו שיהיה בריא, ולפני שהוא הלך, הוא קרא לו, אמר לו, הרב שור, תגיד לאותו חבר, שמלפני 40 שנה שהחבר שלי, תגיד לו שאני מוכר לו בלב שלם, ואני אתפלל עליו, שמואל בן חווה, שיהיה לו רפואה שלמה. הוא אומר, חזרתי בחזרה. לאותה עיר איפה שחמי גר, הלכתי לבקר את אותו יהודי ואמרתי לו, תשמע, אתה זוכר שלפני 20 שנה סיפרת לי שאתה פגעת בחבר שלך? אמר לו, כן, עשיתי את זה בתור מעשה קונדס. מאיפה אתה זוכר את הסיפור הזה? מאיפה זה עלה לך? אמרתי, תשמע, אני חשבתי שאולי זה מה שגרם לך, הקפדה הזאת שגרמה לך למחלה ולאיסורים שאתה סובל. הלכתי, איתרתי אותו, הוא מוכה לך בלב שלם והוא בירך אותך. אותו יהודי התחיל לבכות, אמר לו, עשיתי חשבון נפש 20-30 שנה אחורה, אולי פגעתי באיזה מישהו. אני אדם טוב, צוחק עם המשפחה, עם הילדים, עם כולם, עם החברים בבית כנסת. לא מצאתי איזה מקרה שפגעתי באיזה מישהו. הוא אומר, המקרה הזה נשכח מזיכרוני, כי באמת עשיתי את זה בתור ידידות, צחוקים של חברים. לא ידעתי שפגעתי בו עד כדי כך. תודה רבה לך, עכשיו אני אוכל לבקש רפואה על עצמי. ובאמת, מאותו יום, ברוך השם, הוא התפלל אותו יהודי על עצמו גם, והוא יצא לחיים טובים ולשלום, בריא ושלם. אמר הרב קורלנסקי, יש שווה לי לבוא לשמוע את כל הסיפור הזה, כל הסיפור הזה בשביל לספר אותו ברבים. תראה מה זה כשאדם פוגע במישהו, כמה בעוונות הרבים זה אש. השבוע חזרנו מאיזה שיעור, היה איתי רבי ברכב, הנה עועד לשיחה, התקשר, אנחנו יוצאים, אחר כך באנו להתפלל ערבית, יוצא מערבית, אני רואה מספר מחוץ לארץ. לא יודע איזה מישהו רוצה להתקשר, לתרום לי את הבניין פה מאחורה, בעזרת השם, עניתי. יהודי אמריקאי, קוראים לו יאושיהו. הוא התקשר אליי, במפתח אמריקאי כבד, ואז הוא אומר לי, כבוד הרב גוזל, אני ראיתי שני סרטונים שלך ביוטיוב. אמרתי לו, נו. ואז הוא אומר לי מה השמות של הסרטונים, ואת השיעורים שהאחרונים שדיברנו בעניין מי שפוגע במישהו. הוא אומר לי, תראה, יום למחרת קפצו לי עוד הפעם שתי הסרטונים האלה. ואז אמרתי לעצמי, ישעיהו, לא יודע איך קוראים לו, אמרתי לעצמי, הקדוש ברוך הוא משמיע לך את זה פעמיים, את הרב גוזל מארץ ישראל, משמיע לך אותו פעמיים, תחשוב. הוא אומר לי, כבוד הרב, יש לי קשיים בפרנסה. אמרתי הלך הבניין. יש לי קשיים בפרנסה. יש לי קשיים בפרנסה. יש לי קשיים עם היידישקייט של הבת. אומר לי, כבוד הרב, תדע לך, עשיתי חשבון נפש, כמו שאתה אמרת בשיעור, היה איזה יהודי שפגעתי בו לפני המון שנים, עזרתי אומץ, התקשרתי אליו היום, אמרתי, אני לא אתחיל את זה למחר, היום קבעתי איתו פגישה, הלכתי לפגישה, ביקשתי ממנו סליחה, הורדתי דמעות והתפייסנו. אני רוצה שתדע שהדברים שלך יצאו מהלב ונכנסו אל הלב. אמרת לו, תשמע, אני מבקש ממך, בעזרת השם, שתראי גם את הישועות, גם תתקשר אליי. למה? כי יש לנו כבר את התוכניות והכל. אמרת לו, שתראה את הישועות, גם תתקשר אליי בעזרת השם. אבל תראה, הדברים עד לארצות הברית הגיעו לאיזה יהודי ששמע את הדברים ועשה חשבון נפש נוקב. מאיפה כל הצרות שבאות לי? מאיפה כל הקשיים? מאיפה כל הבעיות? פגעתי פעם באיזה מישהו, ציירתי אותו, לא ביקשתי סליחה. לא חשבתי שצריך לבקש סליחה. אולי הקפדה הזאת היא שנים ארוכות, פוגעת בי, בפרנסה, במשפחה, בילדה, בכל מה שקשור אליי, חיים שלי לא טובים. למה? בגלל אותו הקפדה הזאת. כמה צריך להיות זהירים בבין אדם לחברו. מספר רבי אברהם גניחובסקי, זכר צדיק לברכה, מעבר להיותו גאון גדול, הוא היה גם אומן גדול בבין אדם לחברו. איזה יום אחד, עם אחד התלמידים שלו, הוא ליווה איזה אדם קשה יום לבית חולים, לחולי נפש, לבדיקה אצל פסיכיאטר. הם ישבו שם, חיכו בחדר המתנה, והגיע התור של אותו אחד שהם ליוו אותו להיכנס בפנים. הוא נכנס, פתאום נכנס לחדר המתנה איזה אדם מכובד, מוכר מאוד. הוא נכנס, הוא ראה את הרב גניחובסקי, הוא נהיה אדום כמו עגבנייה. שעכשיו מה, הרב גניחובסקי והתלמיד שלו יראו שהבן אדם בא לפסיכיאטר, בית חולים לחופל לנפש. מה עשה הרב גניחובסקי? בשנייה אחת הוא קם אליו, אמר לו, תשמע, יהודי יקר, אני מתחנן בפניך, אל תספר לאף אחד שראית אותי כאן, תעשה לי טובה, אל תספר לאף אחד שראית אותי כאן. הוא בבת אחת הפנים שלו השתנו, הבין, גם הרב גניחובסקי בתור לפסיכיאטר, גם הוא באותה צערה. אותו תלמיד שאל את הרב, אמר לו, הרב, מאיפה הייתה לך את התושייה הזאת? אומר, אני חשבתי איך אנחנו יוצאים מהמצב הזה ברגע שראיתי אותו, חשבתי איך אנחנו יוצאים עכשיו מהמצב הזה, כי הוא בטוח שהוא ראה אותנו ועכשיו אנחנו רואים אותו והוא מתבייש. אני חושב, אתה ישר מצאת פתרון. אמר לו, תשמע, כתוב עדיף שאדם ישליך את עצמו לכבשן האש ואל ידבין פני עצמו בפני חברו ברבים. הוא אומר, כשיש שריפה, אתה לא צריך לחשוב, אתה לא צריך להיות אדם גדול. אתה לא צריך להיות איזה חכם גדול. כשיש שריפה, היצירתיות שבך מוצאת פתרונות בתוך שניות כדי להינצל. הוא אומר, זה שריפה לפגוע ביהודי. אז הפתרון עלה לי מאליו. למה? כי זה שריפה. צריך להציל את היהודי הזה שלא יתבייש. ולכן, אומר רבנו הפלויות, אסור לבוז לאף אדם. למה? כי אמרנו שהדברים האלה מושכים דינים על האדם. סיפר הגאון רבי גואל אל-קריף, שהגיש שלו, עובר איזה יום ברחובות ככה, בני ברק, פוגש איזה חבר שלו מהישיבה. 10 שנים עברו, לא נפגשו, מה עניינים, מה נשמע, זה התחתן, זה יש לו ילדים, ברוך השם כמה ילדים, זה התחתן, יש לו כמה ילדים. מדברים, מה קורה, מה פה, מה שם. תוך כדי הדיבורים, אותו חבר מהישיבה אומר לו, תגיד לי, אתה זוכר את פלוני אלמוני? מהישיבה? אז הוא אומר לו, כן. אומר לו, תדע לך, הוא בישיבה רדף אותי, הוא השפיל אותי, הוא ביזה אותי, עשה ממני צחוק. תדע לך שאני לא מוכה לו, אני קשה לי למחול לו. אני יושב לומד, אבל אני לא יכול למחול לו. אני מקפיד עליו. ככה אמר, אני מקפיד עליו. הוא שמע, אתה יודע, מישהו מהישיבה מקפיד על החברים שעברו. עכשיו, זה לא היה חברים שלו בישיבה טובים, אבל הוא מכיר אותם מהשיעור. בכל זאת, אתה יודע, אמר, אולי יש פה איזה בעיה, איזה צרה. לא סתם הקדוש ברוך הוא ישמיע לי את זה. אדם מקפידים עליו, ולך תדע אם הוא יודע שמקפידים עליו בכלל, וזה צרות יש באות עליו. חייב, אתה יודע, למצוא את החברים האלה, להגיד להם, חבר'ה, פגעתם באיזה מישהו, לכו תבקשו סליחה, שיהיה לכם, בעיות בחיים. ואז הוא התחיל להתקשר לחברים מהישיבה, אם הם זוכרים את אותם 3 בחורים. קודם כל חיפש את הבחור הראשון. אז עד שענה לו איזה מישהו, אמר לו, מה, אתה לא יודע מה עם הבחור הראשון? אמר לו, לא, מה? אמר לו, הוא התחתן אחרי 50 נפטרה אשתו. הבן אדם שבר כלי. אמר לו, מה אתה אומר? חיפש מה קורה עם השני? השני נמצא כבר תקופה, כמה שנים בבוסטון. למה? נולד לו תינוק, אימום נדיר. הם עברו לבוסטון כבר כמה שנים, ניתוחים ועניינים רפואיים, כל הזמן התינוק בבית חולים כדי להציל אותו. ומה עם השלישי? השלישי נשאר אברך, אבל הוא לא התחתן. בזמן שהחברים שלו כבר הביאו 5, 6 ו-7 ילדים, הוא נשאר אבק. הוא הזדעזע כי הוא שמע את כל זה, הוא חיפש את הראש ישיבה שלו, שיתף את הראש ישיבה, הראש ישיבה הפך את העולם למצוא את שלושת הבחורים, למצוא את שלושת הבחורים כדי להגיד להם, פלוני אלמוני, תבקשו ממנו מכילה, כל הצרות שלכם זה בגלל זה. הוא לבנתיים איתר את הבחור הזה שהוא פגש במקרה בבני ברק, סיפר לו את כל ההשתלשלות של העניינים, מה הוא אמר לו? מה, אני לא ידעתי שהקפדה שלי כזאת היא חזקה? לא, אני בסדר, מקפיד עליהם, אבל לא ידעתי ש... לא, אני מוכל להם בלב שלם, מה פתאום? אני לא רוצה שגם עליה יקפידו מן השמיים. אני מוכל להם בלב שלם, בטח שאני מוכל להם בלב שלם. לא ידעתי כמה צרות, כמה בעיות. אבל מפה לכל אחד ואחד מאיתנו. כמה צריך להתעורר ולדעת שזה אש, זה סכנה, בין אדם לחברו, פוגעים באיזה מישהו חס וחלילה, חס ושלום, תרצה או לא תרצה. אם יש לו קצית טיפה תרעומת עליך בלב, יש קפדה מהשמיים. ואם יש קפדה מהשמיים, הכל חסום, הכל נעול, כל הקשיים וכל הבעיות באים על האדם ועל בני משפחתו, אפילו שהם לא אשמים, השם ישמור. וכמה סבל אדם סובל פה בעולם הזה, בגלל שהוא לא השכיל להבין ולדעת שהוא פגע פעם באיזה מישהו, הוא השפיל איזה מישהו, הוא ביזה איזה מישהו, וזה משך עליו צרות גדולות ועצומות. לכן כל אחד ואחד, כמה צריך לדעת, לקחת את זה, את המוסר הסכל הזה, תזכור, אולי פגעת פעם במישהו, אל צריך קניינים של כבוד ואגו, לא צריך לעשות מזה סיפור, פגעת פעם במישהו, השפלת פעם איזה מישהו, צחקת פעם על איזה מישהו, יכול להיות שגם בחבר'ה הוא צחק איתך, אבל מבפנים הוא נשרף, כן? גרמת לקרוא באיזה שם, כאילו שם חיבה, אבל זה שם כינוי שזה אסור לאיזה מישהו, תזכור, זה אש! תבקש סליחה, שהבן אדם יסלח לך, שהבן אדם ימחה לך, גם אם צריך לרצות אותו אפילו בכסף ובמתנות, הכל תעשה כדי שתהיה נקי וחס וחלילה חס ושלום ותהיה לך קפדה מן השמיים. עד כאן דיברנו בשיעורים על עניין של ביזיון, אסור לנהוג בביזיון באף אחד, וכן על זה הדרך. עכשיו רבנו הפה ליועץ עובר לצד השני. אומר רבנו הפה ליועץ, ואם מבזו אחרים, עכשיו לא מדובר על זה שאתה ביזית מישהו, צריך לבקש סליחה וכו', אם מבזים אותך אחרים, משפילים אותך, מדברים כנגדך, מקללים אותך, מעליבים אותך, מציקים לך, האינסטינקט של הבן אדם הראשוני זה להגיב. להגיב או בפה, לכל הפחות, או לכל היותר גם בידיים אם צריך. ויש כאלה מחמירים, מוסיפים עוד כמה חברים מהשכונה, כדי שהתגובה תהיה תגובה הולמת. אומר רבנו הפלאיות, ואם יבזו אחרים, אל יקפיד כלל ואל יצא לריב. אומר רבנו הפלאיות, אם מבזים אותך, אל תקפיד ואל תצא לריב. איך אפשר לא להקפיד? איך אפשר לא לצאת לריב? אתה יודע מה? בוא נגיד אתה צדיק, לא יוצא לריב. אבל איך אפשר לא להקפיד אם בן אדם פגע בך ויש פגיעות שהן פגיעות קשות מאוד? לא בן אדם לקח לך עכשיו 10 שקל וצחק עליך וזהו, נגמר. יש פגיעות שהן פגיעות קשות מאוד וקשה למחות אותן מהנפש של הבן אדם. איך אתה יכול לבוא לבן אדם להגיד לו, אל תקפיד, לא כדאי לך להקפיד. תשמע, זה דבר שהוא, דבר, אתה יודע, נפשי, רוחני, שזה קשה מאוד. טבע שבן אדם שפגעו בו, הוא פגוע, הוא מרגיש נעצב, הוא מרגיש פגוע, הוא רוצה לנקום. הוא מאחל לבן אדם השני את כל הרע שיש בעולם. זה הטבע של הבן אדם. ורבנו הפלויץ אומר לנו, אל יקפיד ואל יצא לריב. איך אנחנו יכולים לא להקפיד ולצאת לריב ולמד אותנו הפלויץ? אומר, אלא אז יתקה יסוח ויומר. באותם רגעים שפוגעים בך, באותם רגעים שמבזים אותך, משפילים אותך, תגיד לעצמך, זה לי האות שאני נתעב ונאלך לפני הבורא מחמת אבונותיי, ושלח אותי על ידי זה האיש, כי השם אמר לו כלל. באותו רגע שמבזים אותך, אתה צריך לזכור, אם הביזיון הזה הגיע לך, הוא לא הגיע לך סתם. הוא הגיע לך כי מגיע לך. יש לך אבונות, אתה לא איזה אדם צדיק, רוצים לתת לך עכשיו, אתה יודע, איזה סתירה לא חזקה, כי תכף תלמדו מה זה סתירות חזקות, סתירה לא חזקה כדי לעורר אותך וכדי להמתיק לך את הדין. תזכור, לא סתם בא לך הדבר הזה, אל תקפיד. הגאון הצדיק, הרב דוב קוק, הרב, הוסיפו לו שם, חזקיהו דוב בן שושנה, שם ישלח לו רפואה שלמה, אמן. אחד מצדיקי הדור. הוא בבית כנסת שלו, תפילה, זה תפילה ארוכה כאורך הגלות. זה תפילות עם ניגונים וכוונות. וכשהוא מתפלל ערבית בליל שבת, הוא עושה איזה ניגון בקדיש. עכשיו אתם יודעים, יש לו חסידים, שרופים עליו, מטורפים עליו, כמו שצריך. חסידים אמיתיים. והוא הזה מתפלל בבית כנסת, וכל פעם שאנשים באים להתארח בדבריה, אחת האטרקציות זה לבוא להתפלל אצל הרב קוק, קבל ממנו ברכה, אז אחד מצדיקי הדור, שמשלח לו רפואה של המאמן. ואז איזה יום הוא עלה שליח ציבור בליל שבת, והוא ניגן איזה ניגון, ופתאום איזה אחד שרק נחת שם, אורח, התחיל לצעוק, מה אתה מנגן בקדיש? הרב עדס בוכה בקדיש ואתה מנגן? הרב עדס פי אלף יותר טוב ממך. אתה יודע, הטבריאנים, ישר עלה להם הלוקוס לראש.

יושיב אותו לידו במזרח. וכל הדבריאנים ככה אומר, מגה, אחרי התפילה אנחנו גומרים אותו, אנחנו זה. אבל הרב קוק נתן לכולם את ההרגשה ואת ההבנה, הוא ביזה אותי, זה משמיים, זה לכפרת העוונות. מה יש לי לחוס עליו, מה יש לי לצוק עליו? אפילו שהוא היה משגנר, משוגע, מי צור ככה לגדול, אחד מגדולי הצדיקים בדור, דברים כאלה. אבל הרב קוק ברוב ענוותנותו וקדושתו וחסידותו ידע, מבזים אותך, השם אמר לו כלל. אומר רבנו הפלא יועץ, ומצד אחד ישמח לי בו. אם מבזים אותך, אומר רבנו הפלא יועץ, תהיה שמח, תהיה שמח. מקללים אותך, משפילים אותך, מבזים אותך, תהיה שמח. איך אפשר להיות שמח? על מה תהיה שמח? למה קיבלת עכשיו איזה פייס, איזה... מה קיבלת שתהיה שמח? אומר רבנו הפלא יועץ, ומצד אחר ישמח לי בו, כי השם חפץ דקו ביסורים קלים, כאלו שאין להם בהם חיסרון כיס לחלה פשע ולאטם חטאת. הקדוש ברוך הוא מרבנו הפלא יועץ נתן לך איסורים קלים, פגיעה בכבוד, פגיעה באגו, פגיעה. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לדכות אותך באיסורים קלים כדי למרק אותך מהעוונות שלך ולא להביא לך גזרות יותר גדולות. וכבוד גדול עשו לו מן השמיים, ובלבד שיקבלה מאהבה ויהיה שמח באיסורים כאלו. תדע לך שאם מבזים אותך, משפילים אותך, עוד הפעם, זה ניסיון, פצט של ניסיון, זה קשה מאוד, לא להגיב, לא להרגיש פגוע, לא לענות, לשתוק, זה ניסיון קשה מאוד. תאר לך עכשיו מישהו קם פה, חז וחלילה, חז ושלום, בם, וזה אותי, אתה ואתה ואתה, מה אני, שותק? כן, לא, זה רק לא איזה משהו על ה... מה, זה התגובה הראשונה, לא? אבל אתה לא, זה בצחוק. חזל מצווים אותנו, לא, אתה צריך לשתוק. תולה ארץ על בלימה, על מי שבולם את פיו בשעת מריבה. כל העולם תלוי ועומד עליך. תזכור, הקדוש ברוך הוא עכשיו נתן לך מתנה גדולה עצומה, רק תשמח באיסורים האלה. תקשיבו מה אומר הרמק. זה נמצא לתלמיד שלו בספר כל בורים. אומר הרמק, אני קורא את לשונו, תקשיבו טוב, וזה לשון מתוקה. זה כל השיעור היום. אם ניקח את הנקודה הזאת, הרווחנו רווח עצום וגדול. אומר הרמק, שמכל התשובות שבעולם, אתה רוצה לעשות תשובה, לחזור בתשובה על כל החטאים, על כל העוונות, רוצה להתקרב לאבא שבשמיים. מכל התשובות שבעולם, המעולה שבכולם, התשובה המעולה לחזור ולהתקדש ולחזור לאבא שבשמיים, המעולה שבכולם היא לסבול את העלבונות, החירופים והגידופים. שהרי אם יסגף עצמו לשם כפרה, יבטל מדברי תורה. אם תחליט, אני צם. אתה יודע אם אתה צריך לעצום על פי המקובלים, על כל פגם ופגם, על זה 80 צומות, על זה 100 צומות, על זה 150 צומות. תחיה פה 400, לא מורד כל הצומות. אבל בוא נגיד, תקבל על עצמך פעם בשבוע על עצום. בן אדם שהוא צם, היום אין כוחות. בן אדם הם רק צם, אין לו כוח להתפלל, אין לו כוח ללמוד, מחפש לישון כל היום כדי להעביר את הצום. הוא אומר, אם תצום לשם כפרה, יבטל מדברי תורה, אתה לא תלמד דברי תורה. ושמה יקרה חוטא, ויכול להיות שיצא שכרך בהפסדך, שאתה צם בשביל לעשות תשובה, ולמעשה אתה לא לומד תורה בכלל, אז אתה נקרא חוטא. אבל כשיסבול עלבונות, אפשר לו לאכול ולשתות ועוונותיו מתכפרים. אם אתה תסבול את העלבונות שאומרים לך, הלבינו אותך, צעקו עליך, ביזו אותך, תגיד לו תודה רבה כפרה, אוהב אותך, מת עליך, תודה רבה על המתנה, תבוא הבית, תאכל סטייק סינטה, תאכל מה שאתה רוצה, תשתה יין, תאכל ותשבע. ואומר הרב, הנה על האדם לעבור יסורים ולכפר על עוונותיו. אין יסורים בלא עוון, אומרת הגמרא בברכות. אין דבר כזה כאב בגב, כאב ביד, כאב בעיניים, דוח ממס הכנסה, אישה שצועקת בבית. אין שום יסורים שבאים על האדם, קלים כגדולים, אלא אם כן אין לך עוון. אין אדם שאין לו עוון, ואין יסורים בלא עוון. והיסורים האלה נועדו לכפר על העוונות. יסורים הם מרקים עוונותיו של האדם, אומרת הגמרא. אומר הרמק, ואם ישאלו אדם, במה תבחר לכפר עוונותיך? שאלו אותך, במה אתה רוצה לכפר על העוונות שלך? בהפסד ממון, אתה רוצה להפסיד כסף? או במיטת בנים רחמנה לצלן חס וחלילה, ובוא לפרט עם ישראל, שימותו הבנים שלך חס וחלילה, של הערבים ימותו, כדי שיתחפרו לך עוונות? או שמא תסכים שיקחה השם בקדחת ובשחפת, בקרירי ובחמימי, תן לך כל מיני מחלות של חום וקור, במיטה, במוות, בגיהנום, הרי את כל אלו לא יובה. מי רוצה לכפרת העוונות שיקרה לו אחד מהדברים האלה? ויזעק ויאמר, חס ושלום, רחמנא ליצלן, כך כותב הרמק. ממשיך הרמק ואומר, אם כן, רק עצה אחת יש לו. הוא אומר הפסוק באיכה, ייתן למכה ולכי, יסבע בחרפה. כך, תן לי סתירה.
אני מוכן לקבל את

0: הסתירה הזאת. הסתירה הזאת, אני אסבע בחרפה. מה הכוונה? אומר הרב, היינו שיסבול חרפה בשתיקה, ואז אסבע ממאכל ומשתה, בלי שיצטרך להתענות על ידי החרפה. לא צריך עינויים, לא צריך צומות. על ידי זה שאתה סובל אלבונות, הכל עובר לך. אומר רבי שלום כמזוויל, שאפילו אם בן אדם בייש אותך והשפיל אותך, תהיה מהנעלים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. וכשאדם מקבל ביזיונות, מקבל אותם באהבה, ולא משיב לרעהו מנחת אפיים, לא עונה לו, אתה אמרת לי ככה, מתחיל איתו עכשיו פינג פונג, אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה, שותק. הוא אומר, הוא מציל את עצמו מכל מיני פורענויות, ואפילו מן המיטה. יכול להיות שנגזר עליך מוות, נגזר עליך תאונה, מישהו השפיל אותך בכביש, מישהו ניבר נגדך, ואתה, מה, ילד הזה עם שתי שערות בשפה, מגיע לי איזה משהו, בא לצאת אם יש לך עלה מאחורה, ואתה שותק. אני אומר לו, אני אשתוק, אפילו אתה ליד אשתך, אתה ליד הילדים, וזה קשה מאוד, אתה שותק, אתה שותק, מישהו פגע בי, מישהו השפיל אותי, הייתי בבנק, הייתי בדור, הייתי באיזה מקום, מישהו קפט, פתאום זה התור שלי, אתה שותק, אתה לא מדבר, וואי, איזה קושי אדיר זה. באותם רגעים בן אדם כל כולו בוער כמו איזה אש, תשפוך עליו מים קרים, לא יקררו אותו. אתה עכשיו כמו איזה, אתה יודע, כמו ראש מנוע שעומד להתפוצץ, כל המים עומדים לעלות למעלה, ואתה שותק, זה קשה מאוד. תדע לך, אתה מציל את עצמך מכל מיני פורעניות, גזרות שבאו עליך, ואפילו מן המיטה. ועוד אומר רבי שלום כמזוויל, שהביזיונות הם כסם רפואה וישועה. שמעת? הביזיונות שאתה מקבל זה תרופה של רפואה וישועה. למה? שאם חס וחלילה בן אדם חולה, כמה דמים הוא צריך לשלם, כמה כסף הוא צריך לשלם בשביל כל מיני רפואות, כמה רופאים פרטיים, כמה התרוצצויות, כמה צער, כמה עוגמת נפש, כמה מתח לשמוע מה התשובות וכן על זה הדרך, וכמה לשלם בשביל להתרפות אפילו מדבר קל, וזה עולה הון תועפות. אתה חוסך את כל זה ברגע שאתה שומע את הביזיון שלך ואתה שותק. אומר רבנו החתם סופר, תקשיבו איזה חידוש נפלא, זה אש. אומר רבנו החתם סופר, משה רבנו קיבל את קצבת חייו, הקדוש ברוך הוא גזר לו לחיות 120 שנה. וסובב כל הסיבות שבעולם, הקדוש ברוך הוא החליט שעם ישראל יתעכב במדבר 40 שנה. בתום הזמן הזה, עם ישראל היה צריך להיכנס לארץ ישראל. משה רבנו רוצה להיכנס לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא מושיב לו, רב לך, אל תוסף אליי עוד בדבר הזה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, קצבתי לך 120 שנה, אנחנו עכשיו צריכים להיכנס לארץ ישראל, אתה לא יכול להיכנס. נגמרו לך השנים. משה רבנו אומר להשם מטבח, תראה, הגמרא בחגיגה אומרת שאם בן אדם מת קודם זמנו, בן אדם נגזר עליו לחיות למשל 120 שנה, והוא חי 30 שנה. כלומר יש פה עכשיו, חסר פה 90 שנה. את ה-90 שנה האלה מה עושים איתם? נותנים אותם, אומרת הגמרא, לצורבא מרבנן דמעביר במילה. נותנים אותם לתלמיד חכם שמעביר על המידות שלו. אמר לו, תראה, כל בני דור המדבר, כמה מתו פה? כל שנה היו מתים אלפים. כולם מתו קודם זמנם. יש פה אלפים אלפים של שנים שנתקצרו לאנשים בסך הכל. תן לי אותם. אני מעביר, תן לי אותם. מגיע לי, אני תלמיד חכם. נכון, קצבת לי 120 שנה, אבל תן לי אותם בשבילי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, לא מגיע לך. כי אתה אמרת, שמעון האמורים. אתה באת בתלונות על עם ישראל שהם מתלוננים, אז לא מגיע לך. למי נתן אותם הקדוש ברוך הוא את כל השנים האלה? אומר החתם סופר, את כל השנים של מתי מדבר נתן אותם הקדוש ברוך הוא לפנחס. למה? פנחס סבל ביזיונות, היו כולם צוחקים עליו, אומרים, ראיתם בן פוטי שפתאום מביא עמו עגלים לעבודה זרה? צוחקים עליו, צוחקים, מבזים אותו, משפילים אותו. פנחס שותק, פנחס לא עונה, פנחס מבליג. פנחס קיבל את כל השנים של כל מתי המדבר. מי זה פנחס? פנחס זה אליהו הנביא, אליהו הנביא חי לעולם. הבנת? אתה שותק, אתה מקבל שנים של מישהו אחר שנגזר עליו לחיות, נגזר עליו לחיות, קצבת שהוא נולד, היה לה קצבה 80 שנה, אבל הוא עושה עושר ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו, אז הוא לא משלם את המשרת חיים שלו. איפה השנים האלה הולכות? הולכות למי שמעביר על המידות שלו, מי ששותק, מי שלא עונה. אומר הגאון הצדיק רבי אריה לוין, כתוב דוד המלך אומר בתהילים, ואני כחירש לא אשמע וכאילם לא יפתח פיו. אומר הרב, לכאורה אין התאמה בלשון, כי אם אתה אומר אני כחרש לא אשמע, איך אתה צריך להמשיך, וחילם לא אפתח פיו, עם א', למה אתה אומר לא יפתח פיו? הוא אומר רבי יאיר לוין, אם אתה עושה את עצמך כחרש לא ישמע, אז החבר שלך לא יפתח את פיו, הוא לא יענה לך בחזרה. היה פעם רבי מנחם מנדל מפרי משלן, עשה סעודת הודיה בבית כנסת, אמרו לו סעודת הודיה, מה? אמר, ברוך השם, ניצלתי מגזרה קשה. איזה גזרה ניצלת? מה קרה? אמר להם, מקובלני מבית מאבותיי, שאם נגזר על האדם איזה חולי, נגזר עליו איזה גזרה קשה, ומלבינים אותו ומשפילים אותו, והוא שותק, שידע שהוא ביטל את הגזרה. אמר להם, היום איזה מישהו ביזה אותי, השפיל אותי, בטוח שהייתה עליי איזה גזרה של מיטה או של איזה חולי, כמה הייתי צריך להתרוצץ, כמה הייתי צריך לסבול, כמה הייתי צריך לצעוק, כמה הייתי צריך לחוב. אומר, את הכל היהודי הזה ביטל ממני. אז אם הייתי עכשיו חולה ומתרפא, הייתי עושה סעודת הודיה? בוודאי. אז הוא אומר, עכשיו אני לא צריך להיות לא חולה, לא כלום, לא צריך לשבור את הראש, להיות בריא, רק מבזיונות והאלבונות אני בריא ברוך השם, בוודאי ובוודאי שאני אעשה סעודת הודיה. מפה תראה, מבזים אותך, משפילים אותך, נכון זה קשה, אבל השכר הוא גדול מאוד, השכר הוא עצום, ולא רק זה שהשכר הוא עצום וגדול מאוד. מה אמרנו שפל יועץ אומר, אוהבים אותך בשמיים, זה שמבזים אותך, משפילים אותך, סימן שאוהבים אותך בשמיים, ואם אוהבים אותך בשמיים, נתנו לך מתנה גדולה ועצומה לאין ארוך ואין שיעור. מה המתנה שנתנו לך? אם ביזו אותך והשפילו אותך ואתה שותק, שזה כנגד הטבע האנושי שבאדם, קשה לשתוק. תאר לך עכשיו איזה שכנה יורדת עם פסקית זבל, והשכנה שנייה אומרת לה, יאללה, אתם שלוחים, אתם עם כל הזמן עם הזבל, ואתה יודע, השכנה הזאת היא עדינה, שקטים, והשכנים האלה, אתה יודע, כל הזמן רעש וחפלות ובלגן, היא קופצת עליה. מה עכשיו היא צריכה לענות לה? אני שלוחית. התוות אבי האומות של השלוחיות אתם. אתם עושים פה רעש, אתם לא מתביישים, סיגריות, זה עניינים, רעש, צעקות. אני, מה את רוצה ממני? אתה איזה קשה זה לאותה לאישה לשתוק? והאישה הזאת היא שותקת. סובלת את האלבון ואת החרפה. אותו גבר שנמצא באיזה סיטואציה שמדברים עליו, והוא שותק. אתה יודע מה השכר שהוא מקבל? השכר שהוא מקבל, אתה התגברת כנגד התת, זה לא אנושי, זה קשה להתגבר, לא לענות, לא להחזיר, לא להשיב, בפרט שאתה צודק, לא במאה אחוז, במיליארד אחוז, זה קשה, זה אש. הוא אומר, אתה שותק, אתה מקבל כוח על טבעי לברך, מה שתוציא מהפה שלך יתקיים. למה? מידה כנגד מידה. הייתה איזה אישה, רב צבי נקר מספר שהייתה איזה אישה שהיא באה לקופת חולים בירושלים, היא הייתה צריכה, הבת שלה הייתה בצום, היה לה טיפול במרפאת חוץ בהדסה עין כרם, והיא הייתה צריכה לקחת מקופת חולים, טופס 17, טופס התחייבות. היא באה לקופת חולים, עמדה בתור, היא לחוצה בזמן, עוד שעה וחצי יש לה, היא צריכה להיות בהדסה עין כרם, עד שהגיעה התור שלה, היא כבר הוציאה את המסמכים מהתיק, את הכל, את הכרטיס מגנטי, היא הגיעה לפקידה, אמרה לפקידה, יש לבת שלי בדיקה בהדסה עין כרם, דיברתי עם מרב, פקידה אחרת פה, היא אמרה לי שהטופס מוכן, שאני רק יבוא ואני אקח את ההתחייבות, אני אקריא את הכרטיס. היא מכניסה את הכרטיס, באדישות מסתכלת, אומרת לה, לא רשום פה שום דבר. אז היא אומרת לה, מה לא רשום? אבל היא אמרה לי שזה מוכן. אז היא אומרת לה, טוב, תשאירי את זה פה, ואני עוד יומיים שלושה, אנחנו נעביר את זה ואני אחזירו לך תשובה. היא אומרת לה, איזה יומיים שלושה? הילדה שלי בצום ואני ממהרת להדסה עין כרם. אומרת לה, גברת, לא שמעת מה אני אומרת? והיא אומרת לה, אבל תקשיבי, אני דיברתי עם מרב, אז תדברי עם מרב, תתקשרי למרב, היא תגיע פה בארבע, תבואי בארבע לפה. היא אומרת לה, אבל תקשיבי, הבת שלי ילדה קטנה, לגלות קצת רוח, קצת רחמנות, קצת אנושיות, הבת שלי ילדה קטנה, והיא בצום, ואני חייבת את זה, היא אמרה לי שזה מוכן, אני מאחרת, אני חייבת להגיע לסן קרם, יש לי עוד שעה וחצי בדיקה, מאוד חשובה שאני מחכה לה כבר כמה חודשים. היי פתאום קמה לה, וואחד, אתה יודע, כנראה זאת הייתה אשתו של פוטין, או גלגול של איזבל, לא יודע של מה, קמה לה פתאום, תעשבי את הדלפק, את תגידי לי מה לעשות, את עוד אומרת לי, תתקשרי למרב, לכי מפה, היא עמדה עמומה, לכי מפה, לפי שאני מזמין לך את השומר, שומר! ככה היא צועקת, והשומר, מה קרה, מי מדבר פה, מה, מי? עכשיו, אתה יודע, מהצעקות, כולם הסתכלו עליה. המנקה, האחות, כל האנשים שהיו, כולם הסתכלו עליה. ובאותם רגעים, זה כמו שאתה מדליק דוד שמש. הפנים שלה נהיו אדומות. אתה יודע, כל פנימי אומר לה, כנסי בעם אמא שלה. תתפסי לה את השערות, תמרתי לה אותם, תדביקי אותה עכשיו לתוך התמונה של בנימין נתניהו שיש מאחורה, תשברי את המראה. וכל פנים היא אומר לה, אל תשתקי, את לא יכולה לחכות עוד כמה חודשים, הילדה בצום, הילדה סובלת, ולקחת יום עבודה חופש, והוא לא ייתן לך, הבעל הבית שלך הוא קשה. והיא התודה, היא מתחממת, והקול הפנימי שלה, והיא עוד בזלזול, זוזי, זוזי, תני לה בא בתור להיכנס. והיא עוד יותר נדלקת, את יודע, היא עומדת להתפוצץ, היא מרגישה שכולם מביטים עליה, היא מרגישה את זה, היא לא מסתכלת, אבל היא מרגישה, וכל העולם מסתובב לה סביב הראש, כל העולם, כל הקופת חולים סביב הראש שלה, היא רואה אותה בסקרחורת, היא עכשיו נמצאת בקרוסלה, והיא עומדת להתפוצץ, פתאום איזה יד ככה על הכתף. היא מסתובבת, איזה אישה אומרת לה, גברת, תעזבי אותה, בואי תשני על המסדרון, בואי תיפול לפרוסדור. היה לה קול כזה רגוע, סמכותי, היא לוקחת אותה, היא סוחבת אותה ככה עם העגלה, עוזרת לה לעבור, אומרת לה, תראי, יש לי את המספר טלפון של המנהל לקופה, הוא בן אדם מה זה טוב, בן אדם מה זה מיוחד, מוציא מהתיק את הכרטיס ביקור שלו, תתקשרי אליו, הוא אנושי, הוא יעזור לך. אבל אמרה לה, ואני לא יכולה ללכת הבית ולהתקשר אליו, פספסתי יום עבודה, והילדה בצום, ואני מחכה כמה חודשים. אבל למה תלכי הבית, תתקשרי אליו עכשיו. היא הוציאה את הטלפון שלה, חיגה את המספר, מה תדברי איתו. היא התקשרה, דיברה עם המנהל, הסבירה לו, המנהל היה אנושי, מנהל היה אדם טוב, אמר לה, תקשיב לי טוב. תעזבי את הקופת חולים, לכי להדסה עין כרם, אני באופן אישי שולחת תופס להתחייבות, אין לך מה לדאוג. הכל בסדר. וואי, תודה, היא נתקעה, היא הודתה לאישה, היא חיבקה אותה, אמרה לה, תקשיבי, הצלת אותי, לא רק שהצלת אותי, היחס שלך, והאכפתיות שלך, והרצון שלך לעזור, אין לי מילים להודות לך, אני מודה לך, תודה רבה. היא אמרה לה, תקשיבי, את ממהרת עכשיו, אני לא רוצה לעכב אותך, אבל אני יכולה לבקש ממך בקשה קטנה? היא אמרה לה, כן. אני אומר, תראי, לא נעים לי, אבל רק בקשה קטנה, אם את יכולה לעשות לי אותה, אני מאוד אשמח. אמרה לה, בוודאי, מה שתבקשי. ירדו לה דמעות מהעיניים, ואז אמרה לה, מבבת של כאב, אני 10 שנים נשואה, ואין לי ילדים. את העליבו אותך עכשיו, פגעו בך, השפילו אותך, את לא אשמה בכלום. ואת שתקת כמו גיבורה. ולא רק ששתקת, אפילו למנהל לא אמרת לו, איזה פקידה יש לך פה שאין לה יחס אנוש. היא לא יודעת להתייחס לאנשים. שתקת, לא אמרת לו מילה אחת כנגד אותה פקידה. את לא יודעת איזה כוח יש לך בשמיים. אנא מימך תברכי אותי, שנזכה לפרי בטן. היא גם היו לה דמעות, בירכה אותה. אמרה לה, לא כשאני אברך אותך, תני לי את השם שלך. אני אתפלל עליך בעזרת השם. כל פעם שאני מתפלט, אני אתפלל עליך. היא כתבה לה את זה בפתק, היא שמה את זה בארנק, נפרדה ממנה הלכה. נסעה להדסה עין כרם, עשתה את הבדיקות. בערב היא יש לה סידור קבוע, בסידור הזה היא רושמת שמות של כל מיני אנשים שזקוקים לישוע. היא נזכרה בפתק שהיה בתוך הארנק, הוציאה את הפתק, היא באה לרשום את השם, היא רואה שהשם הזה כבר רשום לה בסידור, היא מתפללת עליה כבר. למה? כי הגיסתה ביקשה ממנה, אם היא יכולה בתפילות שלה, להתפלל על איזה מישהי שעובדת איתה שכבר 10 שנים אין לה ילדים. היא התפללה עליה, ולאחר 10 חודשים היא התקשרה לבשר לה שנולד לבן אחרי מעל 10 שנים. בזכות מה? בזכות זה שהיא שמעה, שתקה והבליגה. נכון, זה לא קל, זה קשה מאוד לשתוק כשמעליבים אותך. זה קושי גדול ועצום, אבל תזכור, בזה שמעליבים אותך, פוגעים בך, הקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה גדולה, מתנה עצומה, שכל מה שתוציא מהפה, אתה תהיה בבחינת צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אתה עכשיו צדיק הדור, פגעו בך, השפילו אותך, שתקת, זה כנגד הטבע, זה כנגד השכל, כנגד הרציונל. זה לא ייתכן שבן אדם ישתוק שמעליבים אותו ופוגעים בו. מה אתה עשוי מקרח? מה אתה עשוי מברזל? אין לך לב, אין לך רגש, אין לך נשמה? יש לך, בוודאי, אתה בן אדם, אתה לא מלאך. מלאך אני לא יודע אם יכול לעמוד בכל החירופים והגידופים שיגטפו אותו, יחרפו אותו. אז על אדם, אחת כמה וכמה, אבל אתה בכל זאת שותק. הכוח שלך הוא גדול ועצום. היה איזה משפחה בבני ברק, שני שכנים שהיה ביניהם מריבה גדולה. הייתה איזה מריבה, התחילה מדבר קטן, והתפתחה ביניהם איזה מריבה, איזה ויכוח. אחד המשפחות הוציאו, אחד השכנים, הוציא לעז על השכן שלו. ולא רק שהוציא עליו לעז, סיפר עליו סתם דבר שלא היה קיים ולא מציאותי ולא נכון, סיפר על זה עליו את זה בכל המקומות. טוב, עברה תקופה, הבן של אותו אחד שהוציאו עליו את הלעז התארס. הבן שלו התארס, ואז המשפחה, אותה משפחה של המשודכת, שמעו את הלעז, הוציאו עליהם ככה איזה שמועה רעה, ביטלו את השידוך. ביטלו את השידוך, הוא הרגיש שהשכן הזה הוא שונא אותו, הוא ואשתו שונאים אותו. עברו כמה חודשים, הבן של אותו שכן שפגע באותו אחד והוציא עליו לעז, הבן שלו התארס. הם אמרו בפה מלא לכל מי שאמר להם, שמעתם, הבן של פלוני התארס, בעזרת השם הלווה והשידוך יתפרק, בעזרת השם ובישועתו השידוך הזה לא יהיה, חתונה לא תהיה. בכל מקום הם דיברו, הוא פגע בנו, אנחנו נפגע בו בחזרה. והוא סיפר שהוא אמר שהוא באמת תיחל שהשידוך הזה יתפרק. טוב, השידוך הזה התקדם, הם כבר סגרו וורט, אבל המשפחה, המחותנים, שמעו שהשכנים שלהם מקפידים עליהם. הם התקשרו, המחותנים התקשרו לאותה משפחה, רוצים לפייס אותם, לא מוכלים להם. שלחו להם מתנות, שלחו להם כספים, לא מוכלים להם בשום פנים ואופן. המשפחה של המחותנים אמרו למשפחה השנייה, תקשיבו, בואו נעצור הכל, לא מבטלים את השידוך, בואו נעצור הכל, אין תאריך לחתונה, לא קונים רייטים, לא סוחרים דירה, לא עושים כלום, עד שלא מסירים תקפדה מאותו משפחה. אנחנו לא מוכנים להיכנס, להכניס ראש בריא למיטה חולה. הבת שלנו גם תיכנס פה למעגל הזה, לסחרור הזה, מקפיאים את הכל. לא ידעו מה לעשות. יום חמישי הוא עובר ברחוב, פוגש אותו איזה יהודי שמכיר אותו. מה נשמע, מה שלומך, מה קורה? מה, שואל אותו בעניינות, מה עם פלוני אלמוני? לא מוכה לו בעולם הזה, לא בעולם הבא. אתה שמעת שהשידוך נעצר, שיעצר בעזרת השם, וכל השידוכים שלהם יעצו. בואו תקשיב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. עזוב אותם. אתה לא זקוק לאיזה ישוע? אצלך הכל טוב בחיים, הכל טוב, הכל נפלא. אמר לו, לא איזה הכל טוב, הכל נפלא. אמנם, זה הבן השלישי שלי שעומד להתחתן, אבל יש לי בן ובת נשואים כבר כמה שנים ואין להם ילדים. אמר לו, תגיד לי, אתה משוגע? אתה נורמלי? הישוע שלך, הכרטיס שלך, הפאי שלך נמצא ביד. אמר לו, על מה אתה מדבר? אמר לו, תלמד מדוד המלך. דוד המלך אומר, יסיחו בי יושבי שער ואני תפילה. החיים של דוד המלך לא היו סוגים בשושנים. חז"ל מספרים לנו ש-28 שנים דוד המלך מסתובב ביערות ובג'ונגלים. וכל כך הרבה פעמים היה כפסע בינו לבין המוות. ודוד המלך מגלה לנו איך שורדים את כל הקשיים. איך שורדים את כל הימים הקשים שעוברים על האדם בחושך. איך שורדים אותם? אומר דוד המלך, יסיחו בי יושבי שער. אלה שיושבים על הברזלים, בבתי קפה, בישיבת ברזילי הגלעדי. וצוחקים עליי ומבזים אותי, ונגינות שוטי שחר. מנגנים עליי שירים, ממציאים עליי שירים. ממציאים עליי מילים, שרים עליי כל מיני שירים, כאלה ואחרים. ואני תפילה, כך אומר דוד המלך. שואל המלבים, מה הקשר בין הסמיכות הזה? יוסיחו בי יושבי שער, אלה שיושבים על הברזילים וצוחקים עליי, ונגינות שוטי שחר, ממציאים עליי מנגינות ושירים, ואני תפילה, מה הקשר בכלל לשני? דוד המלך אומר, אתה יודע מה סוד הקיום שלי? למה אני עומד? למה אני שורד? למה אני חי? תדע לך, בשעה שאותם יושבי ישיבות הברזלים והבתי קפה והרחובות צוחקים עליי ומבזים אותי וממציאים עליי מנגינות, הוא אומר באותם רגעים, ואני תפילה. כתוב בקהלת, ניצלתי את כלומר, אומר דוד המלך, ניצלתי את הרגעים האלה שמבזים אותי ומשפילים אותי והפכתי אותם ליהלומים. למה? כי כתוב בקהלת, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אומר הרמק, כל לילה הנשמה של האדם עולה למסור דין וחשבון בשמיים. אתה ישן, אתה אומר בבוקר מודה לפניך המלך חי וקיים, שהחזרת בנשמתי. מה זה שהחזרת? איפה הייתה הנשמה שלך? עלתה למסור דין וחשבון בשמיים. ובאים כל מיני מקטרגים ואומרים, הבן אדם הזה פגע באלפלוני, פגע באלמוני, מגיע לו גזר דין מוות. מגיע לו מחלה כזאת או אחרת, מגיע לו איסורים כאלה ואחרים, והנשמה צועקת, אני לא אוכל לעמוד בזה, היא צועקת בעולם האמת. ומידת הדין, הקדוש ברוך הוא אומר להם, הוא לא, הנשמה לא תוכל לעמוד בזה. מידת הדין אומרת, לא, אבל חייב, הוא חייב לשלם. ואז אומר הרמק, הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם אותה נשמה, מחזיר לו את הנשמה בבוקר, וגורם שאיזה מישהו יפגע בו, או ילבין אותו, או יבייש אותו. או יבזה אותו, והוא ישתוק, וזה יהיה במקום הגזרה הזאת. מכה לכי, תן למכה ולכי, יסבח הרפא. אמר לו, אתה עכשיו, הילדים שלך, אתה בעצמך אומר, הילדים שלך נשואים כמה שנים ואין להם ילדים. הישועה נמצאת אצלך ואצל אשתך. זה היה יום חמישי, הוא חזר לבית, הוא סיפר את הסיפור הזה לאשתו, ואת כל מה שהוא אמר, ושתי ימי קשה להם עדיין למחול. הוא אמר, טוב, נראה מה נעשה. יום שישי, הוא חוזר מהתפילה בבית כנסת בבוקר, הוא שומע את אשתו מדברת בטלפון. עם מי מדברת? עם המחותנים של אותה משפחה של השכנים. ואז הוא שומע את אשתו אומרת, הם משפחה נפלאה. כן, זה נכון שהם פגעו בנו, אבל זה קורה. הם משפחה נפלאה, הם השקיעו המון בחינוך הילדים. יש להם ילדים טובים, יש להם ילדים צדיקים. לא חס וחלילה, אין לנו תרומת עליהם, אנחנו סלחנו להם, מחלנו להם, גם הקדוש ברוך הוא ימחל ויסלח לנו. הם ילדים טובים, הם משפחה טובה. היא שומעת איך היא משבחת ומפארת את אותה משפחה, היא מחלה להם בלב שלם. הוא שמח, אמר לי, אשתו, הורדת אבן מליבי, קשה לי למחול גם בגללך. עכשיו שעשית את זה, אני, וואה, תודה, באמת תודה. תקשיבו טוב, עוברים 4 ימים, מתקשר הבן, הבן אומר, אמא, אבא, יש לי בשורה טובה, אשתי נפקדה בהיריון. עברו עוד 3 ימים, מתקשרת הבת, רחלי, אומרת, אמא, נפקדתי בהיריון, ברוך השם. הוא אומר, אחרי שנה, תשע"ו, שנה אחרי, בחודש אדר, מזל דגים, היה לו 2 שמחות בבית. למה? כי הוא הבליג, הוא מחל, הוא סלח. לכן אומר רבנו הפלויץ, הקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה. מה זה מתנה? מתנה גדולה, מתנה עצומה, מתנה נפלאה. אתה שותק, אתה מושך לעצמך ישועות. נכון, זה קשה. נכון, זה לא קל, מבזים אותך, פוגעים בך, יש פגיעות. אני אגיד לכם את האמת, שלפעמים אנשים באים ומדברים איתי ואומרים לי, הרב, אמרת בשיעור שצריך לסלוח, אמרת בשיעור שצריך להבליג, אמרת בשיעור שלא צריך לשמור טינה, לא צריך לשמור את הדבר הזה, לא צריך להקפיד, בוא תשמע מה קרה לי. ואז כשמספרים מה קרה להם, אני אומר לכם את האמת, אני אומר לעצמי בלב, באמת איך הם יכולים לסלוח? איך הם יכולים לשתוק? אני לא יודע אם אני במקום שלהם הייתי יכול לסלוח ולשתוק. צריך להיות סופרמן, צריך להיות בא, כוח על טבעי. אבל אם חזל דורשים את זה מאיתנו, סימן שזה אפשרי. ואני אגיד לך יותר מזה. כשאתה עונה, כשאתה מגיב, אתה עוד יותר מתחמם, והנפש שלך נאחרת. כשאתה אומר, זה משמיים, הביזיונות האלה לטובתי, ואתה מקבל אותם בשלוות נפש, אתה מרגיש אחר כך בנשמה שלך, בנפש פנימה, אתה מרגיש מרגוע. אתה מרגיש טוב עם עצמך. אחרי כמה שעות שהכל עובר, מתקרר, אתה מרגיש בנשמה, וואי, איזה מזל. החלתי לענות לו, קבל עצבים, המברידים במוח המתנפחים לי, הייתי כועס על אשתי, על הילדים, על כל העולם, רב עם כל העולם, ופותח מלחמת עולם, על מה? עזב, שחרר, מה אני צריך את הכאב ראש הזה? מה אני צריך את החיים האלה? מה אני צריך את העצבים האלה? מה אני צריך את כל הכעס הזה? מה ייתן לי הכעס? הכעס רק אוכל את הבן אדם. הכעס רק מקרסם לך בתוך הנפש. זה כמו פאקמן הכעס. אוכל לך את הנשמה, אוכל לך את הלב. מה אתה צריך את זה? מה אתה צריך את כל הדברים האלה? בן אדם בא לפה לעולם הזה למה? לעבור את העולם הזה בכעסים, בהתמרמרויות, בכל מיני חשבונות כאלה ואחרים, נשאיר חשבונות פתוחים. שחרר, עזוב, העולם הזה נגמר מהר. העולם נגמר מהר, יכול להיגמר לך ככה, אתה יודע, ביום אחד, בלי שתדע. הנה, ראיתם, אחד הזמרים האהובים והטובים והנפלאים, עם כל מרגש והכל, אבנות הרבים, לא הספיקו אפילו להתפלל עליו. יום אחד והיה, ויום אחד כבר איננו, באבנות הרבים. אתה רואה שבן אדם פה בעולם הזה, מאפר באת ולפרת שוב, חלס. לא צריך להעביר את החיים בכל מיני מחשבות כאלה ובכל מיני מלחמות של אגו וכבוד עם האישה, עם הילדים, עם החברים, עם ההורים. חבל, חבל על החיים האלה. תבליג, תזרום, תאמין לי. לא רק שיואהבו אותך, אתה תאהב את עצמך. למה בינינו כשאתה עצבני ואתה כועס ואתה חם ואתה דלוק, אתה לא אוהב את עצמך. אתה לא אוהב איך שאתה נראה. רק מה, האגו מניע אותך. היצר הרע מדליק אותך. אתה אוהב את עצמך כשאתה רגוע וטוב לך בנשמה. אתה אוהב את עצמך כשאתה מאמין שהכל מת השם מתברך. אתה אוהב את עצמך שאתה לא פותח חשבונות, אין לך חשבונות פתוחים עם אף אחד. ככה אתה אוהב את עצמך. וכשאתה אוהב את עצמך ואתה נאהב בעיני עצמך, אתה הבן אדם הכי שמח והכי מאושר שיש בעולם. בעזרת השם ובישועתו השבוע, יום חפאי בסיוון, יומה דהילולה של הגאון הצדיק המקובל החסיד מרן הראשון לציון רבי מרדכי אליהו זכר צדיק גדול וקדוש לברכה. רבי מרדכי אליהו זכר צדיק גדול וקדוש לברכה, איך אומר החזון איש? אבל באמת הוא מלאך, היה מלאך השם צבקות. זכינו שבדור שלנו, הקדוש ברוך הוא שתל בכל דור צדיקים, וזכינו שבדור שלנו היה צדיק, שהוא היה גם גאון בתורה, גם גאון במידות. תקשיב, אני נזכר, דיברנו על מידות מקודם, אני תכף אחזור לרב מרדכי אליהו, אבל דיברנו על מידות מקודם. אז קראתי השבוע איזה סיפור, שהגאון הצדיק, חכם רבי מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, מרן הראשון לציון, איזה יום אחד, דפק בדלת, הגיעו שכנים מצרפת בבניין שלו. הוא דפק בדלת, הוא היה עם חולצה לבנה, ואתה יודע, והוא, ביד היה לו קוסטה וצלחת תוגות. הוא דפק בדלת, השכן פתח לו, הוא לא יודע שזה הרב מרדכי אליהו הראשון לציון. ואז הוא אומר לו, שלום, אתם השכנים החדשים, ירדתי לשאול לשלומך, לשתות איתך קוסטה. הצרפתי אומר לו, זה פפוסיפ, זה פנורמל, זה פסיפה, עוללה, עוללה, הכניס אותו ביחד, ישבו, שתו, מאיפה אתה בצרפת, מאיפה אתה פה, מאיפה אתה שם, מתחילים לדבר, מתחילים לדבר, שתו, הצרפתים, מאוד התרשם, איזה שכן נחמד, מכניס פנים, טוב, גמרו, הוא מלווה אותו, השכן מרוב שהיה שמח, אומר לרב מרדכי אליהו, בוא נרקוד ביחד איזה ריקוד ככה לכבוד ארץ ישראל. הוא לוקח לו את הידיים של הרב, הרב רוקד איתו, והוא שר לו, אורה, העיר, ימאב, הוא שר לו, והרב עוד אחד הוא מחזיק לו את הידיים, טוב. אחרי כמה ימים, היהודי הזה עובר בשוק, הוא רואה תמונה, בחנות מוכרים תמונה של הרב מרדכי אליהו, עם הגלימה. הוא מסתכל, הוא אומר, בוא נה, הוא דומה לשכן שלי? שתי טיפות מים הוא דומה לשכן שלי. מעניין, אם השכן שלי מכיר אותו. אולי זה אח שלו, אולי זה משפחה. יום אחד הוא נכנס לבית של הרב מרדכי אליהו, והרב מרדכי אליהו יושב בסלון, עם ככה עם חולצה לבנה וזה, יושב לומד, ואומר לו, כבוד הרב, אני רציתי, השכן רציתי ראה שזה, ידע שזה תלמיד חכם, אבל לא שזה הרב מרדכי אליהו. תהיה לשאול אותך איזה שאלה. אמר לו, בוא תכנס, תשב, אני בדיוק מדבר פה עם איזה מישהו, ואני אסיים איתו ואני אענה לך. הוא יושב, והוא רואה בסלון, הוא רואה תמונה בספרייה של הרב מרדכי אליהו עם הגלימה. אז אומר, באמת יש לו תמונה של הרב מרדכי אליהו של הזה. אז הוא מסיים, אומר לו, כבוד הרב, אתה מכיר אותו? אז הרב אומר לו, כן, אנחנו מכירים. אומר לו, מה, אתה מכיר אותו טוב? לא, כן, מכיר אותו. טוב, אחרי כמה ימים הוא שומע איזו התרחשות בחדר מדרגות. הוא יורד, הוא רואה את הרב מרדכי אליהו עם הגלימה, עולה לכיוון הבית של השכן שלו, שזה מרדכי אליהו. אז הוא אומר לו, אתה מחפש את השכן? אתה מחפש את השכן? פתאום הוא הבין, אמרו לזה שכן, גר פה הרב מרדכי, הוא הבין שכל, מי שבתמונות שהוא ראה כל הזמן, זה הרב מרדכי אליהו בעצמו. הוא הסתיר את עצמו מרוב הענבה שלו, והצניעות שלו, ואהבת ישראל שהייתה בו. אז הרב מרדכי אליהו, חכם מרדכי אליהו, אם נרצה לספר עליו באמת, יכלה הזמן ומה לא יכלו. אדם שהוא היה קודש קודשים, צדיק, חסיד, ולא רק צדיק וחסיד, באמת מהצדיקים שבכוח התורה היו יכלו לחולל ניסים ונפלאות שהם מעל הטבע. יש איזה משפחה, יהודים טובים, מיישוב גבעת אסף ליד בית אל, קוראים להם ערן ורבקה קדרון. הם היו להם חמישה ילדים, ברוך השם, אחרי חמישה ילדים, האישה התעברה. אמרו להם, האישה התעברה, יש לכם שלישייה. הדוקטור שדיבר איתם, דוקטור חובש כיפה, אמר להם שלפי כל המחקרים שנעשו בשנים האחרונות, כשיש שלישייה, 15% מהם, לפי כל המחקרים, נולדים פגים ויוצרים הרבה בעיות. לכן, כדאי לדלל עובר אחד ואפילו שתיים, כדי שילד אחד יצא בריא מההיריון הזה. ואמר להם, אני גם דיברתי עם רבנים נוספים, ורבנים תומכים במחקרים האלה. הם הזדעזעו. נכון שזה עדיין לא ילד, זה רק עובר. אבל להרוג עובר? מה זה? דיני נפשות. הוא אומר את זה ככה בקלות. הם הלכו לרב אבישי שוורץ מבית אל, אמר להם, תקשיבו, זה שאלה של חיים ומוות, אני לא יכול להגיד לכם דבר כזה. אני אקבע לכם, תלכו לגאון, הרב מרדכי אליהו, חכם הראשון לציון, הרבי מרדכי אליהו, ביום שישי אחרי שהוא יוצא מהמקווה. אמרו, טוב, בסדר. הם הגיעו, ואז הם אומרים לרב את מה שאמר אותו דוקטור חובש כיפה, והם אומרים לו, יש גם דוקטור שימל, שפרופסור שימל, שהרופא הזה אומר, שלא, יש מחקרים אחרים שמראים שאדרבה שהטכנולוגיה והרפואה התקדמה, והמחקרים האלה הם מחקרים ישנים. אז יש גם את הדעה הזאת, גם את הדעה הזאת, מה לעשות? אמר להם הרב מרדכי אליהו, תקשיבו טוב, פרופסור שימל הוא אדם צדיק. יש לו את הטלפון האישי שלי, וכל פעם שיש איזו שאלה הלכתית הוא מתקשר אליי. אומר, זה רופא. זה רופא ששואל על פי ההלכה, לא שעושה מה שהוא רוצה, וחותך חיים ומוות. אמר להם, תקשיבו טוב, אני מסכים עם פרופסור שימן. אין לכם מה לדאוג. הריון תקים בעזרת השם, ושלושת העוברים מושלמים. ותגידו לאותו רופא, שהוא לא הקדוש ברוך הוא, שיגיד לדלל עוברים. הכל בידי שמיים, אין לכם מה לפחד. הם יצאו משם, הם אמרו פעם ראשונה, הם ראו את רבי מרדכי אליהו, את החמימות שהייתה לו בפנים, ואת הקדושה שהייתה לו בפנים, הם הרגישו רגועים, חזרו לבית החולים, אמרו להם, אנחנו לא רוצים שום דילול, שום כלום, רוצים לקיים את ההיריון. ניסו להזהיר אותם, להגיד להם, שום דבר, רוצים לקיים את ההיריון. פרופסור סמואל, מבית החולים שערי צדק, הוא טיפל בהם, ברוך השם, היה להם הריון תקין, נולדו להם שלוש בנות, תהילה, שירה ודבורה. בנות בריאות. הבנות ושלמות, טובות, יפות. ברוך השם, הגיעו לגיל שלוש, אז הם שיחקו ככה בחצר רחובות על אופניים, לבושות אותו דבר, ואבא שלהם צילם אותם. ואז יום אחד הוא הלך עם אשתו לרב מרדכי אליהו, להודות לרב מרדכי אליהו, ואמר לו הרב, הבנות גדלות, וברוך השם בריאות, ושמחות, ויפות, והבאתי לך כך את התמונה שלהם. הוא הביא את התמונה של הבנות לרב מרדכי אליהו. כשהוא יצא מהרב מרדכי אליהו, הוא אמר לעצמו, מה אני משוגע? מה הבאתי לרב מרדכי אליהו תמונה של שלוש בנות? מה זה, כאילו זה לא יאה, זה לא נאה, אתה מביא לרב גדול תמונה של שלוש בנות. אבל את הנעשה אין להשיב. כשנפטר חכם רבי מרדכי אליהו, אז ההורים הלכו לנחם אותם, בעיקר גם להיות עם הרבנית, כי הרבנית עודדה אותם ועזרה להם המון. גם הבנות הרגישו צורך לבוא ולנחם. אחת הבנות הגיעה פעם לניחום אבלים, עכשיו המשפחה לא יודעים שזאת אחת מהבנות מהסיפור הזה. וישבו שם נשים, והרבנית צביה שתחיה אשתו של הרב, מוציאה את התמונה הזאת, ומראה לכולם את התמונה, ואומרת להם, אתם רואים את התמונה הזאת, היא מספר להם את הסיפור שאמרו להם להפיל, לדלל עוברים, והרב אמר להם, מה פתאום אל תפילו שום עובר, ויהיה לכם בעזרת השם עוברים בריאים ושלמים ותקינים, ותראו איזה שלוש בנות יפות ומתוקות וצדיקות, ואני שומרת את התמונה הזאת, אם נתנו אותה לבעלי מתנה, ואני שומרת אותה, כך היא מספרת בשבעה לבנות שבאו, לנשים שהיו, וכל יחשה שאומרים לה להפיל, אני מראה לה את התמונה הזאת. תראי את מי רצו להפיל, תסתכלי. אז הבת הזאת היא עכשיו שומעת, והיא יודעת שזאת אחת מהשלושה, אז היא אומרת לה, הרבנית, הסיפור שלך הוא נכון ומדויק. אז היא אומרת לה, מאיפה את יודעת? הרבנית, צביה. אז היא אומרת לה, כי אני אחת הבנות. ואז כל הבנות כולם התרגשו. אז זה צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. פעם אחת בקבלת קהל שהייתה אצל הגאון הצדיק, מרן הראשון לציון, רבי מרדכי אליהו, צדיק גדול קדוש לברכה, אז היה איזה מישהו שאמר לו, כבוד הרב, יש פה איזה אישה שהיא באה איתי, רוצה אותך. והובילו את הרב ככה למסדרון, והיו עוד אנשים. ואז הוא אומר לו, כבוד הרב, זאת היא בת משפחה שלי. מספר אותו אחד שסיפר את הסיפור, אמר, היא לא הייתה נראית בכלל שומרת תורה ומצוות, הייתה עם ג'ינס וטריקו. הוא אומר, היא הרגישה לא טוב, היא הרגישה לא טוב, ופינו אותה לבית חולים. בבית החולים במשך כמה שעות קרסו כל המערכות של הגוף שלה, והיא מתה. היא מתה. היא מתה, הכתימו כבר את כל התפסים, פתאום שב לה הדופק. אומר לה, תספרי לו. אז היא מספרת לרב, היא אומרת לו, כבוד הרב, מה שהוא סיפר לך זה נכון? היא אומרת, ואני חוויתי מוות קליני. הייתי בבית הדין, ופסקו עליי מוות. ואני בכיתי, אמרתי, עכשיו נולדה לי בת, ויש לי עוד בן, מי גדל אותם? בבקשה, תשאירו אותי פה בעולם הזה. פסקו בבית הדין למעלה, סיפרה שהיו ככה נראים צדיקים גדולים, ופחד היה ואימה, והיא מספרת את כל התהליך, ואמרו לו, פסקו לך למות. מי יטפל בהם? אבי יתומים. היא אומרת, ואז אתה הגעת, היא מצביעה לרב מרדכי אליהו, ואז אתה הגעת, ואתה אמרת להם, לדיינים, חכו שנייה, את מקבלת על עצמך, את רוצה לחזור למטה לחיים? כן. את רוצה לחזור לבן ולבת שלך? והיא בכתה בעולם האמת ואומרת, כן. תקבלי על עצמך כיסוי ראש וצניעות וכל מה שקשור לאישה. את מקבלת? אמרה, כן, אני מקבלת. אמר, וחזרתי לחיים. ועכשיו היא באה בוכה, הבריאה, יצאה מבית החולים. אז הרב אומר לה, אז מה השאלה? אז היא אומרת לו, מה אני צריכה לעשות? אומר לה, רב מרדכי אליהו, מה שאמרתי לך שם, תעשי את התשובה כבר אמרתי לך שם, לא צריך לחזור עליה פה. זכותו של הצדיק חכם רבי מרדכי אליהו, שהיה באמת אביהם של ישראל, היה אוהב כל יהודי ויהודי באשר הוא, אוהב את אדמת ארץ ישראל, אוהב את כולם ומתפלל בעד כולם, היה מושיען של ישראל, שיעמוד בתפילה על כל עם ישראל, על כל בחורי הישיבות. אתם יודעים, עכשיו היה מבצע שאגת העריק. זה לא שאגת העריק, זה יום אחד שאגת העריק. יעמוד בתפילה על כל בחורי הישיבות, יעמוד בתפילה על כל חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, יעמוד בתפילה על כל עם ישראל. הקדוש ברוך הוא, אנחנו עייפים, סחופים ודבועים, שלח לנו את משיח צדקנו, שיבוא ויגאלנו במהרה בימינו, ונזכה לישועה ולרחמים. איפה הפתק שהבאת לי? לישועה ורחמים, מתוך בריאות, מתוך שמחה, מתוך נחת, בעזרת השם ובישועתו. מאחורה יש לעילוי נשמת אליהו בן לאה, שנפטר כיום הזה, זיו גדורים בת חנה. יש מאחורה, כולם חייבים לרדת, אתם יודעים, אסף פה כבר משעה 6:30, חותך עגבניות, רחמן לפפונים, מכין טחינה ביתית, שניצלים, מתגן, בחוץ לחמניות, זה לחמניות מזונות, אתה אוכל 2-3, אתה לא מרגיש, רק אתה צריך אחר כך, מעבר לזה אתה צריך כבר לקרוא וידוי הגדול, אבל חמים, טעימים פה מאחורה, תרדו למטה, תאכלו, תהנו. גם מי שרוצה לתרום לעילוי נשמת, להצלחה, לברכה, מוזמן גם לעשות. קדוש ברוך הוא ישפיע על כולם ועל כל עם ישראל, שפע, ברכה והצלחה, כל הישועות כולם, אמן ואמן. הקדוש ברוך הוא, שומעים, לא שומעים, הקדוש היי, אנחנו
1: עד כאן הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל. מעבר לסיפור, הוא מחזק, הוא מרגש, והוא נמצא איתנו בכל יום שלישי בשעה 10:00. הרב יצחק פנקר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה.

0: להיות יהודי?
1: למי שייכת ארץ ישראל?
0: ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: מאירים את הנשמה.
3: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: עכשיו איתכם כאייל תערוג עם הרב אייל אמרמי.
1: נראה עוד מאמר אחד מרבותינו, גמרא מסכת עיבובין, עמוד צדיק ט', פסקה מ', סוף המסכת. אנחנו, הגמרא אומרת, אמר להוא מינה לרבי יהושע בן חנניה. אמרה מספרת שפעם אחד המקרים נפגש אותו מין עם רבי יהושע בן חנניה. מין הכוונה אדם שלא מאמין בדברי חז"ל, הוא מאמין בתורה שבכתב, הוא לא מאמין בתורה שבעל פה. אז אמר לו ההוא מינה, הוא היה יהודי, אמר לו לרבי יהושע בן חנניה, חית כעד הכתיב בכו. חית כעד זה קוצים, אתם הרבנים, אתם כמו קוצים אתם. כך הוא אומר לו, הוא אומר לו פסוק מספר מיכה, טובם כחדק. הוא אומר, השיעי טובים שבהם כקוצים. חכמים שבעם ישראל הם כמו קוצים. אתם כמו קוצים אתם. כל הזמן מכוחים את העם, כל הזמן מבקרים את העם, כל הזמן. כל דרשה שבאים אליכם יוצאים איזה עקיצה בלב, איזה דקירה יוצאים. כך הוא אומר לו, תומין לרב שבן חניה. אמר לו, שתיה, שפי לספר דקרא. תסתכל מה כתוב בסוף הפסוק. ישר ממשוכה. מה זה ישר ממשוכה? סוף הפסוק שם כתוב, טובם כחדק, ישר ממשוכה. אומר רש"י, טובים שבנו מגינים עלינו כסוכה. וכמו שהסוכה מגינה על אדם, פוס לנו סוכת שלומך. וככה הטובים שבאנו, נכון שהם כמו קוצים, וזה מגן עלינו, בזכות זה מגנים עלינו. דבר אחר, טובם כחדק. טובים שבישראל מחדקים את עובדי כוכבים לגיהנום, שנאמר, קום מבידו שיבת ציון, כי קרני חסים ברזל ופרסותי חסים נחושה, והדיקות עמים רבים. כן, אז אומר לו, תומן לרבי יהושע בן חנניה, למה כל שיעור תורה שבאים אליכם מקבלים איזה דקירה? מקבלים איזה עקיצה? מקבלים איזשהו כאב? למה אפשר לבוא לשיעור תורה ככה ליהנות, לשמוע דברים, פירושים יפים, חידושים יפים, בלי שתגיד לי איפה אני לא בסדר, איפה אני כן בסדר? אמרו דן חז"ל, המהות של חכמי ישראל. חז"ל הקדושים, אומרים על דברי חז"ל, דברי חז"ל, דברי חכמים כתורבנות, כמסמרות נטועים. אומר רש"י, מה זה כדורבנות? מה דורבן זה מכוון את הפרה לתלמיה, להביא חיים לעולם? אף דברי תורה מכוונים לב לעובדיהם מדרגי מיטה לדרגי חיים. מה שיעור תורה, כשאדם הולך לשמוע שיעור תורה, הוא צריך לצאת עם דקירות. עם דקירות הוא צריך לצאת בלב. אם הוא לא יוצא משיעור תורה עם דקירות בלב, הוא לא למד תורה. מחזק במוסר, מה זה מוסר? משהו שמייסר אותך. משהו שמתנגד לטבע שלך. אתה צריך להחזיק את זה כל הזמן. אם באת לשיעור ולא קיבלת דקירה בלב, לא היית בשיעור. כי כל המהות של שיעור, כל המהות של חז"ל, כל המהות של מאמרי חז"ל, של חוכמת חז"ל, של התורה שבעל פה, זה דברי חכמים כדורבנות. מה זה דורבן? כמו הפרה, נותנים יש דורבנות, נותנים לה דקירות, תלך תחרוש ישר. שלא תברח לדשא. אז דברי החיים כדורבנות וכמסמרות נטועים. לכן אדם צריך לדעת שמתורה צריך משהו שיתקור אותו. יתקור את היצירה שלו, את הנפש הבהמית שלו. כי אם לא היה משהו שיתקור את הנפש הבהמית שלו, הנפש הבהמית שלו, תלך ותגדל ותפרח. אז זה מה שאומר לו רבי יהושע בן חנניה לאותו מין. הוא אומר, אתה אומר, אנחנו כמו חדק, אנחנו כמו קוצים, נכון. אבל טובם כחדק, ישירם במשוכה, אנחנו כמו סוכה, זה מה שמגן עלינו, זה מה שמציל אותנו. ככה היה כל חכמי ישראל. דוד המלך עליו השלום אומר, דוד המלך אומר לפני השם, שמרה נפשי כי חסיד אני. מה זה חסיד אני? מכולם, כל המלכים דרכם לישון שלוש ארבע שעות שביום, אני חצות לילה אקום לדוד לך, ולא עוד ידיים מלוכלכות בדם ושפרי שליה כדי להתיר אישה לבעלה. אני כל יום מתעסק בלכלוכים של נשים, בדם של נשים, כדי שאישה תהיה מותרת לבעלה. ולא עוד, כל דבר שאני עושה אני נמלך במפיבושת רבי. כל דבר אני שואל את הרב שלי. לגמרא למה קוראים מפיבושת? איזה שם זה מפיבושת? תנא לא מפיבושת שמו, אלא ישבושת שמו. ולמה נקרא שמו מפיבושת? שהיה מבייש את דוד. מה המהות של הרב של דוד? לבייש אותו. איך אתה מתנהג? מה זה? מה אתה עושה? מה אתה מעיר לאנשים? מי אתה שאתה תעיר לאנשים? איך קוראים לרב של דוד מפיבושת? למה? שהיה מבייש פני דוד. מה הכותרת של הרב של דוד? לא גאון, לא חכם, לא צדיק, לא בעל חסדים, לא בעל מופתים. מבייש אותו. איך אתה מתנהג? מה זה? מה אתה מעביר ביקורת? מה אתה מתנשא אנשים? לפיכך זכה דוד ויצא ממנו כלאב. כלאב, אומרת, מה כולו אב, כמו כולו הדומה לאבא שלו. שהמחליף פני מפיבושת, מעלה. הבן של דוד המלך נהיה יותר גדול מהרב של דוד המלך. כלאב קראו לו. אז כל המהות של לימוד התורה זה טובם כחדק, זה קוץ. משהו צריך לדקור אותך. איפה אני לא מתנהג בסדר? איפה אני לא מכניע את הנפש הבהמית שלי? איפה אני לא נלחם בה? אז אותו מין לא מוכן לקבל את זה. מה אנחנו רוצים לבוא לשמוע ככה דברים, סיפורים יפים, רוצים לשמוע? אמרתי, כמה דוקרים אותנו, דוקרים אותנו, אתה מספר לי, יש לך פה, יש לך בעיה פה, יש לך בעיה פה, יש לך בעיה פה, יש לך בעיה פה. ספר לי סיפורים, ספר לי פירושים על פרשת שבוע, מה היה עם משה, מה היה עם כוח, אל תשיק את זה אליי בכלל. ספר לי מה היה פעם, משה היה פעם, היה כוח, עשה כזה, מה אתה מדבר אליי? למה זה קשור אליי בכלל? לא, אתה חייב לדעת אם זה כתוב בתורה, זה מדבר אליך. אצלך יש כוח. אצלך יש משה רבנו, אז זה דוקר אותי, יופי. זה אומר שהשגת את האמת של התורה. רבי יוחנן בן נורי, היה רבו של רבי עקיבא. האדם שבן 40 התחיל ללמוד תורה. בן 40 התחיל ללמוד לקרוא ולכתוב, לא ללמוד תורה. הוא היה עם הארץ גמור. וכשהוא התחיל ללמוד תורה, התחיל ללמוד לקרוא ולכתוב, אחרי שגמר את הבית ספר היסודי, בגיל 40, 49, הוא גמר בית ספר יסודי, עלה לכיתה תת, הלך לישיבה קטנה בגיל 49. הוא הלך לרבי יוחנן בן נורי. ורבי יוחנן בן נורי מגיע לו רועה כזה, כולו גס כזה, כולו. הוא אומר, סתם רועים גזלנים הם, פסולים לעדות. הנה, בא לו לכיתה, רבי יוחנן בן נורי, אדם בן 49, גס כזה, שקושי לו בחיים שלו, לא למד כלום. לברך ברכת מזון רבי עקיבא לא יודע. כך כתוב בתוספות. מינו מגיע לרבי יוחנן בן נורי, אומר רבי יוחנן בן נורי, מעיד אני עלי שמיים וארץ, שפעמים רבות קינטרתי את רבי עקיבא לפני רבן גמליאל, הייתי צועק עליו. איך אתה מתנהג? ויודע אני בו שהיה מוסיף בי אהבה. היה סמר, צעק עלי עוד, תגיד לי איפה לא בסדר. הוכח לחכם ויאבקה. אל תוכח כסיל פניס נאיקה. כסילים, לא אמין שאומרים להם איפה לא בסדר. תגיד לי רק איפה אני בסדר. אבל החכמים, אוהבים, תגיד לי איפה לא בסדר. איפה היצר מפיל אותי? איפה היצר הכובש אותי? אז אומר רבי יוחנן בן נורי, ככה אני הייתי עושה על רבי עקיבא. מה אין עליו שפעמים רבות הייתי קובל עליו. והיה מוסיף בי אהבה. יקיים מה שנאמר, הוכח לחכם היאבק, אל תוכח כסיל פן נסנאיקה. אז באמת אם אדם אוהב תוכחות, כמו שהמשנה אומרת, אוהב את התוכחות, הוא שנא את החנופה. התניא היה משלם כסף לבן אדם, שכל הזמן מסתכל עליו ויגיד לו בסוף היום איפה הוא לא היה בסדר. וכולם מחניפים לי, איזה צדיק אתה, איזה צדיק אתה, איזה צדיק אתה. איך אני יודע איפה אני לא בסדר? אין הגמל רואה את הדבשת שלו. אדם לא רואה את החסרונות שלו, כל החסרונות אדם רואה, כל המומים אדם רואה חוץ ממומה עצמו. הוא רואה בכל האנשים איפה הוא לא בסדר, זה רמאי, זה נוכל, זה שקרן, זה לא מאמין, זה כפוי טובה, זה... ואתה מה? אני מאחוז, אני... הרי כולם היו כמוני, מה קרה? זה מדבר בתפילה, זה מפריע בזה, אתה לא מדבר בתפילה, אני מה פתאום, אני... הרי כולם היו כמוני, אלוהים. האדם לא אוהב לראות את החסרונות שלו. אז הוא היה משלם כסף. למגיד, זה נקרא מגיד. מה זה מגיד? מוכיח. תשב כל יום, תסתכל עליו, ואתה תבוא בסוריום, תצעק עליי. כל יום מוכיח אותו. משלם לו כסף. גם הגאון מלווין היה משלם למגיד מדובנה, רבי יעקב קרנץ, אמרו, בואי נה, אתה תסתכל עליי, תראה, מה יש להסתכל? כל היום הגרל לומד, לא מפסיק רגע ללמוד. כל החיים שלו הוא ביטל 7 דקות. כל החיים שלו. 7 דקות שהוא לא היה עם ספר. ומה יש להגיד לו? אז אמרנו, זה לא חוכמה שאתה יושב פה בית כנסת כל יום לומד תורה, אני רואה אותך בחוץ, עובד את השם. כך היה מוכיח אותו, המגיד מדובנה. אני רואה אותך יוצא בחוץ, במסחר, מסע ומתן, וגם זוכר את השם. לא שואל, פה שאתה שכל היום הספרים, אתה זוכר את השם, כל הכבוד לך. זה לא החוכמה פה. בוא נראה אותך יוצא בחוץ למלחמה, התהלך לפני השם בארצות החיים, בשווקים. בוא נראה אותך שם, במסחר. כך היה מוכיח אותו, המגיד מדובנה את רבי אליהו בווילנה. אז הם משלמים כסף. זה שאדם יבוא יגיד לו, שיתקור אותו. אמר רבי יהודה הנשיא, איזו ידך ישרה שיעבור לאדם, יאהוב את התוכחות. תשמח שמוכיחים אותך, שכל זמן שתוכחות בעולם, נחת רוח באה בעולם, וטובה וברכה באה לעולם. ורעה מסתלקת מהעם, שנאמר, ולמוכיחים מן העם, עליהם תעבור ברכתו. לא תוכחה לאדם פרטי, תוכחה, צורה של כלליות, תוכחה באדם פרטי, אין מנו מי שיכול להוכיח. אנחנו לא יכולים להגיש לבן אדם להוכיח אותו. רק בצורה כללית, בשיעור תורה כך. תאהב את זה. עליהם תבוא ברכת טוב. כל זמן שיש תוכחה בעולם, נחת רוח יש בעולם. אפילו אם הם לא מקיימים, אבל יש להם רצון לקיים. להם שמחה לקיים את עבודת השם. לכן הוא אומר לו, כל עבודת השם, כל המהות שלה זה כחדק. מה זה כחדק? זה כמו קוצים. כמו קוץ, דוקר אותי, כל הזמן דוקר אותי הרב הזה, די כבר. כלום אתה עושה לי דקירות. או, זה רב טוב. זה אומר שאתה במסלול הנכון. והחיים כדורבנות, כמסמרות נטועים. ואומר הבעל הראשית החוכמה, רבי אליהו דוידש, ולא יזכה האדם לגן עדן העליון אם לא ידבק בתוכחות. נזכור לעבוד השם, לקוף את הנפש הבהמית. איך אדם לאהוב את התוכחות. לאהוב את מה שעוקץ אותו, מה שמכאיב אותו. הכי הרבה, מה שצריך לעקוץ את הנפש הבהמית שלנו, זה טבע לב האדם, מה הטבעים שלנו, יש לנו טבעים. שהם ירידות בקדוש ברוך הוא. טבע לב האדם לזוח ולהתנסח על כל מי שיוכל. אומר רבנו הרמח"ל, יש טבע בכל בן אדם. איך שאתה פוגש מישהו, לראות איפה אני יותר טוב ממנו. איפה אני יותר משובח ממנו. לא משנה מי אתה פוגש. אתה תפגוש את אליהו הנביא, אתה תראה שאתה יותר טוב ממנו. מה, הנה, תראה, הוא יושב בחזרה, הוא יושב... מה יהיה? טבע לב האדם לזוח ולהתנסח על כל מי שיוכל. למצוא מומים באחרים ולראות את המעלות שלו. זה טבע. טבע צריך כמו לדקור אותו. כמו צריך לדקור את הטבע הזה. לזכור שזה לא רצון השם.

איש אשר מתהו יפרח, בוא אבחר. משיקותי תלויות בני ישראל מעלי. בואו תראו במי אני בוחר. די, בחרת בארון, ראינו. נבלעו כוח וכל עדתו. לא, שתדעו לכל הדורות. במי אני בוחר? במי אתה בוחר? תביאו לי מתות. למה מתות? מה יש במתות? אז אומר בעל המאור ושמש, רמזה לנו התורה הקדושה, שלא יתמהו זרע ישראל, אשר בכל דור בוחר השם איש אחד מישראל, והגם שיש כמה בישראל יותר קדושים, ויותר גדולים, ויותר תאורים, ויותר נבונים ממנו. מה בחרת בו? תראה איזה צדיקים יש. מה זה כל היום ללמד תורה, זה בחיים לא פתח את העיניים ברחוב. תראה איזה מה זה, כל היום לא תעשה צדקות וחסדים. זה כל היום בתפילות בכותל, צועק, השט, ושאל עם ישראל. למה בחרת בו? אומר הבעל לא ברור שם שאנשים יתמרו. מה זה, יש פי מיליון צדיקים, גאונים, קדושים ממנו. אלא הכלל הוא שידעו כל עמנו שהקדוש ברוך הוא בוחר את השפל רוח, ומישהו שפל רוח יותר עליו שכינה יותר. מי אני בוחר? מי שבאמת אומר לעצמו, איזה טובים כולם, כמה אני נמוך, כמה אני רע, לא הצלחתי להשיג אותם. השם יודע מה הולך לך בלב. שהוא רואה את אשתו בבית, מסכנה אישה הזאת, זה צדיקה. איך אני בחיים לא יהיה כמוה? אני בחיים לא אצליח להיות כמוה טוב. אני בחיים לא אצליח להיות צדיק כמוה. אף אחד לא רואה את זה. זה השם יראה ללבב. זה עבודת הלב. שהעיקר אצל השם הוא שפלות הרוח. שיהיה כעין בעיני עצמו. וכל מי שבא יותר בשער העין, הוא יותר מרכב על השכינה. כמה שעות יותר עין. אתה רואה את השכנה שלך הולכת בפריצות. איזה לב טוב יש לאישה הזאת. תראה מה זה, איך היא סמלנית עם הילדים של... השם תעשה אותי צדיק כמוה. בלב שלו. השם יודע מה הולך לך בלב. ואללה, זאת הפושעת הזאת. יבוא עליה טיל מאיראן, יבוא עליה. לא, מה אם יבוא טיל מאיראן זה רק עליי. איזה צדיקה הזאת. איך היא סמלנית עם הילדים שלה. איך היא מטפלת בהם. איך היא אוהבת אותם. איזה סבלנות יש לה, איפה לי אין סבלנות, אין לי כלום. חפש במה הוא יותר טוב ממני. כל אדם בעולם. יש יותר תאורים ממנו, יש יותר קדושים ממנו, יש יותר נבונים ממנו. אני בוחר בך. אני בוחר בך, אומר השם. רבי חיים ויטל אומר לארי הקדוש, אני לא מבין מה בחרת בי. תראה, יש פה צדיקים, רבי משה אלשיך בן 80, אני בן 40. אמרנו, רק אותך השם רוצה. אמרנו, אבל למה? תראה איזה צדיקים יש פה בצפת. אמרנו, זה לא לפי מה שאתם רואים, זה לפי מה שהשם מחליט. אז אומר, מה הוא בשמש? מי השם בוחר? לא במי יותר מוכשר, מי יותר מוצלח, מי יותר ידען, מי יותר מתפלל יותר טוב. מי יותר נותן צדקות. מי שמצליח להרגיש, כולם יותר טובים ממני. אומר רבינו, מה הוא בשמש? והוא היותר גדול בדור, והוא נעשה ראש הדור אצל השם. אף אחד לא יודע, אצל השם הוא ראש הדור. מה הוא אומר השם עושה? יכול להיות סתם יהודי כך, הולך בכנס, מתפלא עם לך ערבית. והוא ראש הדור אצל הקדוש ברוך הוא. אשר הוא אומר, השם קיים. וכל אלה עם החליפות, והשמשים, והעוזרים. הם לא פועלים כלום בשמיים. זה פועל. למה? הוא באמת מצליח שכנע את הלב שלו. כולם יותר טובים ממני. ואומר הרב, וזהו שביקש השם מעם ישראל, אחרי שהתרעמו אתם עמיתם את עם השם, להיות ש-250 איש כולם ראשי סנהדראות, כולם קדושים עליונים, כולם מתו. ובתוכם היה נחשון בן עמינדב שהיה קדוש עליון כפוסה. נחשון בן עמינדב, קפץ לים, ראשון. והשם שרף אותו עם קורח, שרף אותו עם הקוזר. כל התורה שלו, כל התפילות שלו, כל המסירות נפש שלו, כל השם שרף. והיה תמה גדול לכל עם ישראל. למה נבחר אהרון יותר מכולם? על כן ציווה להם השם, שכל מי שיתה את ליבו לשבור אותו לאלף

חתיכות ויהיה יותר עין ושפל, הוא יהיה נבחר להיות הראש. אי, שמצליח להנמיך את עצמו יותר ויותר. ומשם הביאור הוא דבר בני ישראל וכך מיתה מתה, מתה לביתיו, פירוש מישהו מתה את עצמו יותר למטה. יותר מטה ומטה. זה האיש אשר יבחר בו. כל מי שיותר שפל רוח ומתה עד לעין, זה לראש הדור. מה כן כתוב? כל איש אשר יבחר בו לרמוס גם לדורות. איש אשר יבחר בו, מתה הוא יפרע. במי אני בוחר, אומר השם?

0: Mela le meoshe ve'ashlim ve'inez eveyonu. על מה צריך להתאמץ? מה צריך לחזק את השרירים? לא על השכל. אפילו לא על המצוות. איך אני אשכנע את עצמי שאני מטה מטה? מילא אין לי ביקורת על אף אחד, לא מעיר לאף אחד. אין לי טענה על אף אחד. לא נפגע גם מאף אחד. מי אני יכול להיפגע מהרב הראשי? הרב הראשי הוא צדיק אדום. זה צדיק, זה איך אני יכול להיפגע ממנו? לא נפגע גם מאף אחד. לא נפגע מרעהו מעולם. למה? הוא פי אלף ממני, מי אני שאני אפגע ממנו? כמה שאתה מצליח להוריד את עצמך יותר מטה מטה, אני אבחר בך יותר. אני אבחר בך להיות העשיר, אני אבחר בך להיות החכם, אני אבחר בך להיות הצדיק, אני אבחר בך להיות הבריא, אני אבחר בך להיות הטהור. אתה הבחירה שלי, אומר השם. אתם מבינים איפה הוא צריך להשקיע את הכוחות? איפה הוא צריך להשקיע את המשימות שלו? כי כל מי שיהיה בדור יותר שפל רוח מחברו, הוא יבוא לשער העין, הוא יהיה מרכבה לשכינה הקדושה. הוא יסחוב את השכינה. זה כל מה צריך לשמוע. והטבע שלנו בדיוק הפוך. מה הטבע שלי? עם מי שאני נפגש, איפה הוא לא בסדר? אללה, זה נראה לי, זה נראה לי ליצן, זה נראה לי... ישר אם בא לי איזה ביקורות עליו, איזה... לחפש פגמים שבו, איפה יש פה פגמים, איפה ש... זה בדיוק הטבע שלי. אני צריך להכניע את הטבע הזה. לראות את המעלות שלו, לשים את החסרונות שלי. זה השם בוחר בו, אתם מבינים מה זה? לא סתם אומר הגאון מווילנה, וכל מי שנכנס בו, נכנס בו הגבהות, דנים אותו כמידתו משהו. אין עליו רחמים מהשם. מידת הרחמים פולט על כולם, חוץ ממי שנכנס בו גבות בלב. מה זה גבות בלב? יש לו ביקורות על אנשים, יש לו טענות על אנשים. למה אתה מתנהג כך? אני לא מתנהג כך, למה אתה מתנהג כך? למה? ונקרא תועבת השם גבליה, ויד ליד לא ינקר, אומר הגר"א, מה זה יד ליד לא ינקר? אומר, דנים, כל אדם דנים אותו לפנים משורת הדין, אבל את הגבליה דנים אותו כמידתו ממש. אי אפשר להביא עליו רחמים מהעולם. אי אפשר. מה הוא עשה בסך הכל? הוא לא חילל שבת, הוא לא... הוא מרגיש יותר טוב מאנשים אחרים. הוא מרגיש יותר צדיק מאשתו, הוא מרגיש יותר נאמן מהמנהל שלו בעבודה, הוא מרגיש יותר ישר מאח שלו. אני יותר ישר ממך, תן לי, אני אנהל את העניין. הוא מרגיש שיש לו מעלות ששתל אחרים אין. מיד השם סוגר עליו במידת הרחמים. אין עליו במידת הרחמים. ואומר רבנו בחוות הלבבות, והסימנים שבהם תתברר, ומתי יתברר אצל האדם שבאמת עם השפלות, מאחד מהם, ואת חוזק העשו על מי שביזה אותו. בין במאמר, בין במעשה, וימשול ברוחו, וימחול לו, אחר היכולת להינקם ממנו, ומהענווה והשפלות, וירצה בגזירת הבורא, ויצדיק את דינו, יורה על כניעתו הטובה ושפלותו לאלוקים. מתי הבחנו אותך? הנה בא בן אדם, זרק עליך מילה, לכלך עליך, אבל שמע, אל תלבו לו כסף, זה לא נאמן, זה כן נאמן, זה לא. וזה יכול להתנקם בו, אתה מוכה לו. ורוצה בדיוק, למה? אתה מרוצה עוד דרך, יש בהרבה דברים לא טובים. קשה מאוד. אבל באלה השם יתברך בוכה. באלה. כמו שאומר רב חיים וולוז'ין, בנפש החיים, כותב רב חיים וולוז'ין, אומר הרב, והנה עיקר הענווה, לא לבד מה שצריך האדם לקבל עלבונות וסובלונות, וגם שבלבבו חושב שלא נחשב לכלום נגד הפחות שבאנשים, שאף אם הוא חכם וירא בעיניו, וכל זה לפי שכלו ותכונתו, לא עמל ולא טרח כראוי. והפחות שבאנשים, לפי שכלו ותכונתו, אולי עמל הרבה יותר, והתקשר מלאכתו יותר מדי. אבל זה לא רק שאתה צריך לקבל עלבונות וסבלונות. אבל צריך כבר לחשוב על עצמך, אומר רבי חיים וולוז'ין. נכון, אני צדיק, נכון, אני גאון, נכון, אני חכם, נכון, אני ידען. ותראה זה, לא יודע כלום, לא זה. אבל לא, כי הוא לא קיבל כלים. הוא לא קיבל אישה כמו שלי. הוא לא קיבל הורים כמו שלי, שלימדו אותו. הוא לא קיבל יכולות למידה כמו שלי. הוא עמד לפי הכלים שלו, לפי יכולתו. נכון שהוא השיג קצת, אבל לפי הכלים שהוא קיבל, הוא נתן את המקסימום שלו. ואני לפי הכלים שקיבלתי, לא נתן לי את המקסימום שלי. אז למרות שבידע אני יותר גדול ממנו, אבל השם שופט עמל, השם לא שופט הידע. זה בכלים שהוא קיבל, זה כמו שיש לך מכונית סוסיתא, יש לך מכונית פורשה. הסוסיתא תסיק את, הפורשה יסיק את הסוסיתא. הסוסיתא קיבל מנוע מעפן, קיבל מנוע שבור. והוא מה שאכל, נסע, אנחנו אומרים, מלוא הגז הוא נתן. זה דבר גם פה, אומר רבי חיים וולוז'ין. זאת אומרת, צריך לחשוב בדעתו, נכון, זה פחות, הוא מקלל, הוא לא כמוני מדבר יפה. נכון, זה, הוא מתעצבן, לא כמוני, אני לא מתעצבן אף פעם. נכון, האדם הזה הוא שקר, הוא שקרן, לא כמוני, אני תמיד מדבר אמת. כי בכלים שהוא קיבל, מה שהוא עבד על עצמו, זה כמו שאתה תעבוד על עצמך להיות בבסלי. אז הוא יותר איכותי ממך, כי הוא עבד יותר על עצמו. כי הוא קיבל כלים לא כמוך. ולכן אומר הרב, ואף אם הוא חכם בעיניו יחשב לכלום נגד הפחות שבאנשים. הפחות שבאנשים. אז כל אדם צריך לשמוע את זה כל הזמן. ועכשיו שמענו את זה, יחזיק לנו שעה שעתיים, עוד שעה, שעתיים, ואחרי יש לנו ביקורת על כל החברי כנסת, ביקורת על כל הפוליטיקאים, יש לנו ביקורת על כל השופטים. מה זה, אני מבין, הם לא מבינים כלום, אני מבין הכל, אני יודע הכל. איפה רצון השם? איפה רצון הבורם? ואחד הדברים החשובים ביותר, שאתם צריכים לדקור את עצמו בזה. כל הזמן. איך אומר שם רבי עודה בר תנועה? אל תהיה. ראש לשועלים, יבא זנב לעריות. אז אומר בתנור, מה זה זנב לעריות? האריה כל פעם שהוא שואג, הזנב שלו נותן לו מכה על הראש. ותזכור שאתה גם בן תמותה. תחשב שאתה חסיד מהמוות. נשאר הזנב שלו נותן לו מכה על הראש, כך אומר רבי יהודה בר תנועה. אומרת, איזה זנב לעריות, תזכור. לכן, אומר רבנו חבד לבבות, ואם יזכרו לו ברעת שעשה, יודע נפשו, ולא יחזר אחרי המטלאות לנקות ממנה, ולזכות עצמו. כמו שאמר יהודה, צדקה ממני. ולא יחלים את המספר, ולא יאשימנו על אשר נלאה אותו. אלא יאמר לו, אחי, מה שהשקפת עליי מרוע מעשי, אצל מה שלא ידעת ממני, אשר ריח לי הבורס את רובי, ואילו היה נגלה לך רוע מעשי, היית בורח ממני, כי בורח מן האש. וכמאמר החכם, חטאי, והוא יריחו בי שכיניי, ברחו ורחקו מגבולי. אז אומר רבנו בחיי, איפה השם יפחד את הבן אדם? הנה בא בן אדם, ביזה אותך, מחה מילה. מה אתה אומר? אללה, הוא צודק מה שהוא אומר. יש מזל שהוא לא יודע הרבה דברים רעים עליי. זאת אומרת, כל הדברים הרעים עליי, באמת הוא היה בורח ממני. איך הוא מדבר אליי, מי הוא שישפוט אותי, מי הוא זה. זה נוגד את כל טבע האדם. זה נוגד את כל הטבע האנושי. אשר אומר רק באלה אני בוחר. לא השכל, לא החוכמה, לא כמות המצוות, לא הטהרה, רק באלה אני בוחר. מי שנמוך יותר, אני בוחר בו. מרים אותו יותר גבוה. בכל תחום. החשמלאי אומר, אני חשמלאי הכי גרוע, זה אל פלפ פטרו, אלה אלופים, אלה. אני מעשות לתפזן, אני לא יודעת לתפזן. כולם יותר טובים ממני. אני ארים אותך, אני אעשה אותך יושב ראש חברת חשמל. אני אעשה אותך יושב ראש חברת חשמל. אם אתה תגיד לכולם, אלה יותר טובים ממני, כולם יותר טובים ממני. כל תחום, כל תחום. כדורגל, אתה תגיד, כולם שחקנים יותר טובים ממני. אני שחקן הכי עצלן. אני אעשה אותך שחקן הכי... ביובנטוס אני אשים אותך. כל תחום בעולם. אז אתה תרגיש שאני הכי נמוך בו. אני הכי גרוע. כולם יותר טובים ממני. וישכנע את עצמו שזה באמת ככה. לא כשישפכו מישהו אחרי, יגיד, הם לא יודעים עליו איזה דבר. יאללה, הם צודקים, הוא באמת. אותו דבר רב, שומעים שפכים רב אחר. הוא עושה פעילות רב אחר, הוא אומר, אללה, באמת זה רב צדיק, אלוה אני אהיה כמו, אלוה אני. הוא לא אומר לעצמו, אללה, זה הרב הזה, צוחק על כולם בעיניים. אני אוריד אותך עכשיו למטה, למטה. אם אתה באמת משכנע את הלב שלך, איזה רב צדיק זה, אלוה אני אהיה כמו, באמת. לא מחפש בו פגמים. הנה הוא שר עם חילונים, תפסתי אותו, הוא שר עם החילונים. הוא שר עם זמר חילוני, הנה תפסתי אותו, הנה לא בסדר. לא מחפש בו פגמים. מחפש בו שבחים. ואני ארים אותך יותר גבוה, אומר השם. כל תחום בעולם. ואומר על זה אבינו אבא השם טוב הקדוש. ומי אל כמוך נושא עוון? למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. עיקר הכוונה, הגמרא אומרת, אמר רבי אחא, אליה וקוץ בה, שארית נחלתו שמשים עצמו כשיריים. מה פירוש? הכוונה, שמשים עצמו כשיריים, שהוא דבר אמיתי, שיסכים ויתאמן בדעתו, באמת גמור, בלי פניות חיצוניות, כי מה שפלוני דיבר עליו, ועליו בו, אינו אמה כטיפה מן הים, ממה שיש בו. ונשארו בו עוד חסרונות שפלוני לא הזכיר לו. בא מנהל משמרת שלך בעבודה, אמר לך, תשמע, הוא לא עובד טוב, צריך לפטר אותו, הוא לא אחראי, אפשר לסמוך עליו. הוא אומר, תראה מה זה מלכלך עליי, בן אדם הזה, איזה כלב זה, איזה אבן כלב זה, לא כלב. לא, הוא אומר, הוא צודק, אם אני יודע עוד כמה דברים רעים אני עושה בעבודה. ככה, עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, אני ארים אותך עד השמיים. עכשיו אני ארים אותך עד השמיים. אשתו הלכה לרב, אמרה לו את כל הפדיחות שהוא עושה בבית. נראה, הוא זורק עליי דברים, הוא זה. הוא לא אומר לאשתו, למה ככה לכלכת אותי לפני הרב? למה? אני אצא. טוב ש... עוד הרבה דברים עליי, את לא יודעת, לא סיפרת אותם. אז אומר רבי אשר טוב, ואומר, מה שפלוני דיבר עליו אינו אלא כטיפה מן הים, ונשאר בו עוד חסרונות שפלוני לא הזכיר לו, עמד שאינו יודע חסרונותיו הגדולים. כי באמת אם יסתכל לאדם בעצמו בשכל אמיתי, ימצא שרובו חסרונות, ועצמו מסערות ראשו חסרונותיו. וכל מה שהזכירו לו בני אדם חסרונותיו, אינו אם כטיפה מן הים. ממה שיש בו בשיריים. באופן שהשיריים כהנה וכהנה בלי מספר. וכל זה יתאמן אצלו באמת גמור. לא כזה שיהיה, לא שיהיה כך כדי שיקרה עובר על מידותם. כי זה נקרא פנייה. אלא שיהיה באמת אמיתי. שכשישים עיני שכלו על זה ימצא שכך הוא, וזה כלל גדול. כן, זה כל הזמן צריך אדם לשמוע המוסר על זה, כל הזמן. מי שחפץ חיים. מי שאומר, תשמע, עזב אותי, די כבר, הרקת אותנו עם הדברים האלה, מה כל אדם יעליב אותי פה, מה אני סמרטוט, מה אני זה, מה אני... בסדר, לך תחיה איך שאתה רוצה. בסוף תגלה, תקבל את הבומבה שלך, כמו שאומרים. יום אחד יבוא הרופא, יגיד לך איזה בשורה, אתה תתעלף לו. אבל אם אתה רוצה חיים, רוצה חיים טובים בעולם הזה, רוצה חיים טובים בעולם הבא, אז כמו שאלה, אתה רואה אותם כל בוקר עושים כושר. אני אומר, תראה מה זה, איך הם משקיעים על החולם הזה. מוכן כל בוקר להפסיד שעה, ללכת, לרות, לעשות כושר. הוא מזיע, הוא מאחר לעבודה. הוא רץ, והוא זה, והוא מתחייב, והוא שם פה סופר. כמה שניות הוא רץ, וכמה מטרים הוא עושה. למה? הוא רוצה חיים טובים. הוא מאמין שהוא יעשה כושר, אלו חיים טובים. הוא מוכן להשקיע על זה. יש מעלית, הוא לא עולה במעלית, עולה מדרגות. הוא מבין, זה מביא לי חיים טובים. והיא לא אוכלת כלום, אוכלת ביצה ביום, למה? היא רוצה להרזות. היא מבינה, היא תאכל ביצה ביום, זהו, היא תרזה, היא תשקיע את כל החיים שאתה מבין זה. כי היא מבינה, זה יביא לי חיים טובים. אז אנחנו, שהתורה שלנו נקראת תורת חיים, לא נשקיע בזה. האדם לא יושב כל יום ושכנע את עצמו, ריבונו של עולם, איך אני משפיל עצמי, איך אני מוריד עצמי, איך אני רואה שכולם יותר טובים מני. ענבים ירשו הארץ והתענגו על רוב טובה. אתה תלקק פה דבש כל החיים, רק תגיד כולם יותר טובים מני. נכנס לבנק, וואלה, מנהל פה צדיק, וואלה, הפקידה פה צדיקה, וואלה, שומר פה איזה צדיק, איזה צדיק. כל אדם בעולם יהיה גדול ממך. אתה תלקק פה דבש כל החיים. אתה כבר לא תדע ממה ליהנות מרוב שיש לך מה ליהנות. והתענגו על רוב טובה. אתה תהנה בעולם הזה ובעולם הבא אתה תהנה. אתה תראה שתי עולמות. למה אנשים סובלים? רק בגלל הגאווה. כך אומר האדמו"ר מסוכות שם. מה זה גאווה? זה לא אחד שבא וצקלל אנשים. בלב שלו הוא חושב, מי זה הדרק הזה? מי זה הטמבל הזה? זה עבודת הלב. מתה הוא יפרח, בוא יפחר. מי שיפריח את המתה, מה זה יפריח את המתה? תמטה, מטה, מטה, מטה, מטה, מטה, מטה, מטה. עוד, עוד. הוא מגיע לאיזה הזכרה, מה לא כיבדו אותי, לא הושיבו אותי בראש, לא שרו לי, הנה, עשו שערים השכם. אתה תסבול כל החיים שלך סבל, כאבים, כליות, כבד, לבלב. כל החיים שלך יהיו סבל, אתה תהיה מלא תורה. יהיה לך מיליון תלמידים, אתה כל החיים שלך יהיה סבל. יהיה לך קטטר, יהיה לך דליפות, יהיה לך דליפות מהשתן, יהיה לך דליפות מה... אתה רוצה ללמוד מהעולם הזה? רק תחשוב איך כולם צדיקים פה ואני הרשע הכי גדול. כל שנייה אתה תהנה בעולם הזה. כל מה שבראתי בשבילך, בראתי. כל בראתי בשבילך. רק תהיה לי בשפלות. למה? למה זה חשוב כל כך לשם? למה זה חשוב כל כך לשם? אז אומר המגיד מדובנה, אומר הרב כך, מהות הגאווה, אורחת הנפש את עצמה בכף רמייה. אז הוא אומר, למה אני יפה, אני חכם, אני יודע לדבר, אני עשיר, אני מכובד, לא אלוהים נתן לי את זה מתנה. אני בכוחי ועוצם ידי עשיתי את זה. אם אני לא הייתי משקיע במקומות הנוכחים בבורסה, הייתי נהיה עשיר? רק אני בשכל שלי. אז זה מרידה באלוקים הכי גדול. אתה לא מבין שקיבלת את זה מתנה מאלוהים? לא מגיע לך, היית צריך להיות סתם סתום בעולם הזה. וכל מה שיש לך זה מתנה מאלוהים. אז אומר הרב, מהות הגאווה, עורכת הנפש את עצמה בכף רמייה, להתנשא על שאר בני מינו, ועילה, אשר יבוא האדם לגדל את נפשו, היא הברכה אשר ברכו השם, וחנן אותו במה שנעדר מזולתו, והוא מתגאה בעבור ובשלמותו. החכם בחוכמתו, הגיבור בגבורתו, העשיר בעושרו, או במעלות אחרות, מלאכות חשובות, או להיותו יפה עיניים, אני יפה, אני טוב תואר, אני אישה יפה, אני זה, אני זה, אני... קיבלת את זה מתנה, אומר השם. בשנייה אחת אני עושה לך אירוע עמוקי, את נראית כמו שמר החיים, כמו הצרות. בשנייה אחת. והאדם בסומו זאת על ליבו, מעריך את עצמו, וממלא, ממלא את נפשו להתגאות נגד נעדרי הדברים האלה. אומר, הוא אבא, הוא לא יודע לדבר, הוא לא, הוא אין לו כסף, אבל יש לי כסף, ואני יכול לקנות את כל החנויות פה, אני יכול. כי הוא חושב, אני הבאתי את זה לעצמי. ואוהב את נפשו, לכבדה ולגדלה ולרוממה, והבלתי לו. כי הוא חושב, אשר הוא עשה לו את החיל הזה, בכוחו ועוצם ידו, הוא מחזיק טובה לנפשו, על השתדלותה וזריזותה, וברוב יבלתו שוגר הוא, וישכח, כי גבוה מעל גבוה שומר, הוא המנהג אותנו בחסדו וברצונו. ואין לה, אלא אדם חלק בנחלה ממה נפשו, משתדלותו וחריצותו, לא בכוח ידו ולא בחירתו. הכל אני נתתי לך מתנה, אומר השם. אז מה אתה מתגאה לבריאות? כשאדם בא ואומר, כולם יותר טובים ממני, למה? כי אני קיבלתי מתנות, הם לא קיבלו. אז הם יותר טובים ממני. זה שאני יותר חרוץ ממנו, כי אני קיבלתי את זה מתנה, הוא לא קיבל את זה. אז אני קיבלתי מתנה, אני יכול להתגאות בה? מה פתאום? לכן ידעו לכם, כשאדם כל הזמן פלל השם, נפשי כעפר לכל תהיה, ונפשי כעפר לכל. אל תן לי לראות ביקורת רעה עליו בן אדם השם. תן לי לראות רק את הדברים הטובים בבני אדם. כל הזמן מתפלל על זה לשם. נפשי לא כסמרטוט תהיה, כעפר תהיה, יותר מסמרטוט. סמרטוט יש לו עוד ערך. יש לו 10 שקל קונים אותו בחנות. שאלתי את אשתי כמה את קונה ספונג'ה, אמר לי עולה כסף. ספונג'ה יש לו ערך. עפר זה בחינם. דורכים עליו כולם. נפשי כעפר לכל תהיה. כמה שאתה תהיה יותר עפר, הגמרא אומרת, כל העושה עצמו הסקופה הנדרסת, נעשה אדון למעלה. אתה נהיה בעל הבית למעלה אתה. מה אתה מבקש שתקבל? אלא השם, אלא השם, בא לי פנטאוז אחד ככה יפה, שרואה את כל ירושלים מבית וגן. תקבל פנטאוז מבית וגן. אלא השם, בא לי. הכל תקבל מהשם. מה אתה חולם, אתה תקבל מהשם. אתה נהיה אדון למעלה. אדון. מה זאת אומרת, האדנים. מה זה האדנים? אומר רבנו יקר, שמונחים בעפר, שכל מי שעושה עצמו כסקופה נדרסת, נעשה אדון למעלה. אתה תחליט מה יהיה בעולם הזה. אתה מחליט הכל. תתחיל בבית, לא להתחיל עם כל העולם. קודם כל תסתכל על אשתו. אללה אלוהים, הלוואי אני אהיה כמו הטוב. להגיד, כן, היא טובה, אבל תראה איזה עצלנית, הבית אף פעם לא נקי, תמיד השירותים לוכלכים, תמיד הפחים מלאים, תמיד הכוסות בכיור. לא, אל תראה את זה. תראה איך היא טובה, איך היא סבלנית, איך היא חייכנית, איך היא נחמדה לילדים, איך היא לא חופרת לך כל היום, אתה בעבודה, איפה אתה, מתי תבוא, תעזור לי, קשה לי, תקלח לי את הילדים, אתה לא חופרת לך, לא. תראה את זה. ותגיד לעצמך, תשכנע את הלב שלך. אלוהים, הלוואי יהיה טוב כמוה, מסכנה, מה היא קיבלה רע כמוני? מסכנה אישה הזאת, מה קיבלה אדם רע כמוני? איזה עוון היא עשתה שקיבלה אחד כמוני? אתם לא מסכימים איתי. אתם הרב הזה קיצוני מדי, הרב הזה. אז זה התורה שלנו, זה תורת חיים. איש אשר מתאו יפרח, בוא יבחר. זה אני בוחר בו, אומר השם. זה אני נותן לו הכל. ילמד דעת כולו. הנמוך, הנמוך, הנמוך, הנמוך. ויצע עושה לו בדיוק הפוך, את הפעולה הפוכה. בוא תהיה האיש עסקים הכי טוב, בוא תהיה הרב הכי טוב, בוא תהיה... לא רוצה להיות הכי טוב, רוצה להיות הכי גרוע. לא רוצה להיות הכי טוב. ולכן, זה הג'וקר של החיים האלה. מי שתופס את זה, רק ייהנה בעולם הזה. רק ייהנה, אבל כל הזמן צריך לאדם להזכיר לעצמו את זה, כל הזמן, כל הזמן. כל הזמן, למה? הטבע שלך זה בדיוק, כמו שיש לך טבע לאכול, יש לך טבע לישון, יש לך טבע להתנשא על כולם. לכל אדם, לא משנה מי יהיה, יהיה גדול הדור, הוא יהיה מנקר רחובות. כולם יש להם את הטבע הזה. להתנשא על כולם. אני מבין, אתה לא מבין. אני חכם, אני יודע מה התורה, אתה לא יודע מה התורה. אני יודע מה רוצה השם, אתה לא יודע מה השם רוצה. ואם אתה מצליח לסבר את זה, זה רק עבודה עצמית, זה רק הלב. אף אחד לא יכול להעיד עליך, רק השם יודע להעיד עליך. אף אחד לא יכול לדעת מה הולך לך בלב. אני השם חוקר לב. אני בוחן אותך, אומר השם. יש מחורי בן אדם שמתאמץ על זה, עובד על זה, כל מתחיל בבית. עם האישה והילדים, החתנים והקלות והנכדים, לא מסתכל על אף אחד בהתנסות. מסתכל כל רק הדברים הטובים שבהם, איזה דברים, איזה מעלות יש בקלה, איזה צדיקה הקלה הזאת. לא משנה, אף פעם לא אהבת כלים, אף פעם לא הרים הדברים מהשולחן, מסתכל על המעלות האחרות שיש לה. איזה צמועה, איך היא מדברת יפה, אף פעם היא לא מוציאה קלה מהפה, אף פעם היא רואה רק טוב באנשים. מתעלם מהחסרונות, מעצים את היתרונות. בכל בן אדם כך הוא מתאמץ, הטבע שלו לא כך, הוא צריך לצאת נגד הטבע שלו. הוא מתאמץ, השם אומר, אני אבחר בך, מה שאתה תעשה בכם זה תצליח. מה שאתה תעשה בכם אני ארים אותך למעלה. אשפל עצמך וינסך המקום. לאיפה אני אנסה אותך? לא עד התקרה, לא עד האטמוספירה, עד מרום, מגביה שפלים, עד מרום, אני ארים אותך, עד מחוץ לחלל אני ארים אותך. מרוץ לחלל אני ארים אותך. וכל הזמן תלך עם המחשבה הזאת, כל הזמן. ואלה, אתה לא מעיר לאף אחד, לא צופר לאף אחד בכביש, מה זה צדיק, זה מה אני אעיר לו, מה אני צעק. לכולם יש נפילות, אנחנו לא רובוטים. הוא ניפול, אבל לפחות, איך אומרים? מה היעד בוויז? אני רוצה להגיע להיות נפשי כעפר לכולתי. זה היעד של ישם. שמבזו אותי, אני אגיד איזה מזל שלא יודעים עליי עוד דברים. ראית? נובלים, כבויי טובה, כמה עזרתי להם בחיים. לא, שאני אגיד איזה מזל שהם לא יודעים עליי עוד דברים. הגעת לזה? איך תשאיר כל היום, תיקח גיטרה, תשאיר לשם, אתה נמצא מקום הכי טוב בעולם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנה בן הקשון, מרצה שבחור.
1: עד כאן כי אייל תערוג, עם הרב אייל אמרמי. התוכנית הבאה, זהות יהודית, עם הרב ינון קלזן. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: ישוב הזמר על ביתו וכולנו
1: מאירים את הנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo@strudeltv2000.co.il 03-613-2000

כל אותו היום ישבתי מחוץ למסגריה של ניסים הנפח. היה זה יום סגריר רגע.

חושב האם גם אצלי יכול לקרות איזה שינוי, אולי אפילו מהפך. וניסים בשלום מכה על הברזל, להקום שלאט לאט מתיישר.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי?
1: למי שייכת ארץ ישראל?
0: ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
3: שלום רב לכולם, תנ"ך ואקטואליה. אנחנו נמשיך בנושא שדיברנו בו בשבוע שעבר, שהוא עדיין על סדר היום, כולל היום, כולל בחדשות של הבוקר, ואפילו שלפני ממש כמה דקות. וזה העניין של המלחמה. אבל לא המלחמה שרוב העולם מתמקד בה, ובטח רוב הישראלים, אלא המלחמה האמיתית. המלחמה האמיתית היא המלחמה על זהותו של העם היהודי, ואני אוסיף היום פרטים על הדברים שדיברנו בפעם שעברה, לגבי המאבק המתרחש מסביב לסוגיה הנקודתית עכשיו שנקראת חוק הגיוס, אבל למעשה מדובר במשהו הרבה הרבה יותר גדול. מדובר ברצון של כוחות רעים לשמד את העם היהודי. להמיר את דתו, להעביר אותו על דעתו ועל דתו, ובאמת ליצוק תוכן אחר לגמרי למה זה נקרא להיות יהודי. מי שמוביל את הדבר הזה, זה, כפי שנראה היום, ביתר הדגשה, זה מה שנקרא בשפה של של הקבלה, הערב רב. אבל עוד לפני זה, אנחנו נראה פסוקים בתנ"ך, ננסה להבין מי נגד מי, כי כמעט אף אחד לא מבין שזאת הסוגיה המרכזית. זה הנושא שצריך לדון בו, ולא יתר ההבלים. אז אני אתחיל, אני אראה כמה מקורות היום, מתהילים, מישעיהו, אחרי זה נבאר את הדבר, נוסיף מקורות נוספים שנמצאים בקבלה, וננסה להבין על מה מדובר. אז אני אתחיל מפסוק שנמצא בספר תהילים, בפרק הארוך ביותר בספר תהילים, שהוא פרק קי"ט. זה פרק שבנוי על סדר האלף-בית, כאשר המיוחדות שבו זה שכל פסוק, שכל אות באלף-בית חוזרת על עצמה שמה 8 פעמים, בשמונה פסוקים. זאת אומרת, שמונה פסוקים המתחילים באות א', שמונה פסוקים אחריהם שמתחילים באות ב', וכן הלאה עד האות ת', ואנחנו נתמקד בפסוק הזה. הפסוק הזה נמצא בקי"ט, פסוק נ"א, וכך כתוב: זדים הליצוני עד מאוד, מתורתך לא נטיתי. זכרתי משפטיך מעולם השם, ואתנחם. זלעפה אחזתני מרשעים עוזבי תורתך. אני אזכיר משהו שהזכרתי אותו בעבר. דוד המלך כותב את ספר תהילים, אבל דוד המלך כותב את ספר תהילים בשתי רמות. ברמה האישית של דוד כפרסונל, אבל בעיקר ברמה של דוד כמלך ישראל. ולכן הדברים שאומר דוד הם גם נכונים אליו אישית, אבל הם גם נכונים לכלל ישראל. וזאת הסיבה שיהודים לאורך כל ההיסטוריה, וגם סידור התפילה ברובו, בנוי מפרקים בתהילים, שבהם יש תפילות, שלמעשה הם התפילות של כלל ישראל לאורך הדורות, לאורך ההיסטוריה. זה נכון גם לדוד ברמה האישית שלו. אז בואו נראה מה כתוב בשני הפסוקים האלה. שלושת הפסוקים האלה. זדים הליצוני עד מאוד, מתורתך לא נטיתי. זדים זה רשעים. הליצוני זה מלשון הלצה או הגחכה. התלוצצו ממני, בואו נראה את הרד"ק. זדים הליצוני עד מאוד. הליצוני דיברו בי והתלוצצו בי על עוסקי תמיד בתורה. עד מאוד, עד מאוד. דוד הוא מלך. עכשיו אם נחזור רגע לדוד הפרסונל. דוד הוא מלך. מלכים מדברים שטויות כשהם נפגשים. על אגו ועל כסף ועל פוליטיקה ועל השפעה פוליטית. ודוד מזכיר את זה בכמה מקומות בתהילים. ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש. את דוד לא עניינה הפוליטיקה האידיוטית הזאת. הוא דיבר דברי תורה. וצחקו עליו על זה. אתה מלך, תתחיל לדבר על העניינים הרציניים לפי תפיסתם. מה זה העניינים הרציניים? אותם שטויות, פוליטיקה, אבלים, השפעה, כוח. והוא דיבר תורה, וצחקו עליו, ואת זה הוא מדבר כאן. זה מה שהוא אומר פה. זדים הליצוני עד מאוד דיברו בי, והתלוצצו בי על עוסקי תמיד בתורה. ואם נעבור למישור של כלל ישראל, אז כלל ישראל, בימים שעם ישראל ידע מיהו, אני בא למעט את התקופה של היום, שכאמור בגלל כוחות זרים ורעים, רוב עם ישראל לא יודע מיהו. הוא חושב שהוא מישהו אחר. אבל בימים שעם ישראל ידע מיהו, הוא עסק בתורה, וצחקו עליו. אומות העולם. ודוד אומר, ועם ישראל אומר, אני לא מתרגש מזה. הם צוחקים, ואני מתורתך לא נטיתי. ועם כל זה מתורתך לא נטיתי. הפסוק הבא, זכרתי משפטיך מעולם, השם ואתנחם. אני לא שוכח, אני זוכר, נמצאים אצלי על סדר היום כל הזמן המשפטים, ואלה המשפטים שניתנו בהר סיני, וזה מה שמנחם אותי. ועכשיו בא הפסוק הבא, זלעפה אחזתני. מרשעים עוזבי תורתך. וכאן הוא כבר לא מדבר על אומות העולם, כי עוזבי תורתך זה רק מי שהיה היה לו קודם חלק בתורה, והוא היה חלק מזה והוא עזב. וזה לא אומות העולם. התורה לא ניתנה לאומות העולם, היא ניתנה לעם ישראל. ומה שהוא אומר כאן זה שישנם עוזבי תורתך, כמובן, כאמור, בקרב עם ישראל, והם רשעים, רשעים, וזלעפה, זה כמו גשם זלעפות. כמו שהוא אומר קודם לכן, הליצוני עד מאוד. עוזבי תורתך הם המתנגדים הגדולים לדבר הזה של לימוד התורה. ומתורתך לא נטיתי. זה הרד"ק. המצודות על הפסוק הזה בתהילים. הליצוני, זדים הליצוני עד מאוד. אם כי הזדים מתלוצצים בי עד מאוד, עד מאוד, למה? בעבור עוסקי בתורה תמיד. עם כל זה, מתורתך לא נטיתי ולא אחוש להם. לא מתרגש מהם. אבל הם עד מאוד. וזו זלעפה, זה בא במכות, הם פשוט לא יכולים לשאת את זה שאנחנו לומדים תורה. עכשיו דיברתי על זה בשיעור שעבר, על עניין אויביך ושונאיך של אהרון, ויהי בנשוא אהרון, אויביך ושונאיך. ראינו את הגמרא במסכת כתובות, סוף מסכת כתובות, על כך שבדור שיבוא משיח, דור שבן דוד בא בו, קטגוריה בתלמידי חכמים, ורש"י אומר שמה, מסתינים ומקטרגים רבים, יהיו על תלמידי החכמים, לומדי התורה. על זה דיברנו בשבוע שעבר. אני רוצה להוסיף. ועכשיו, בואו נראה, חוץ מהדברים האלה בתהילים, מה אומר ישעיהו הנביא, והואיל וזה כתוב בפרק האחרון של ישעיהו, והפרק האחרון של ישעיהו מדבר על אחרית הימים, הוא מזכיר שמה את מלחמת גוג ומגוג, את הגאולה הסופית שתהיה, כל פרק סמך וב, הפרק האחרון בישעיהו. פרק אגב מאוד מוכר, כי זה הפרק שאותו אנחנו קוראים תמיד בראש חודש, בשבת וראש חודש, זאת ההפטרה של שבת וראש חודש, השמיים כיסאי והארץ אדום רגלי. ושם בפרק האחרון, ושוב, הוא מדבר בסוף הפרק, בהמשך הפרק על אחרית הימים, בתחילת הפרק יש כמה פסוקים שמאוד מאוד מרתק ללמוד אותם, וזה מה שנעשה עכשיו במסגרת תנ"ך ואקטואליה. ישעיהו ס"ו. כה אמר השם, השמיים כסאי והארץ אדום רגלי, איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי. כן, זה הפסוק המפורסם הראשון של הפרק הזה. עכשיו הוא מדבר פה על השמיים ועל הארץ, והוא אומר, אני בראתי את כל הבריאה, ואת כל אלה ידי עשתה. את השמיים ואת הארץ ואת כל צבאם, את כל זה אני עשיתי. ויהיו כל אלה, וכתוצאה מזה שאני עשיתי אותם, לכן הם ישנם, מה? כל הפריטים בבריאה. עכשיו שימו לב להצהרה המדהימה שהקדוש ברוך הוא מצהיר כאן באמצעות הנביא ישעיהו. בראתי את כל היקום, את כל היוניברס, עם כל הפרטים שיש בו. אבל מהו הפרט בתוך הבריאה שכביכול מעסיק אותי ובו אני מתמקד? הקדוש ברוך הוא, בורא הבריאה, אומר פה, בין כל הפרטים שבראתי בעולם, בבריאה, וזה כל הפרטים כולם, יש דבר אחד שאליו הזרקור של כביכול המגמה האלוקית פונה. זה כתוב בפסוק הבא מאוד ברור, אתם תופתעו, תראו, שימו לב. ואל זה הביט, כלומר אחרי שהוא אומר, ויהיו כל אלה, כל הפרטים בבריאה, אל זה הביט. לשם כביכול מגמת פניי, זו התכלית, זה הדבר שעומד לנגד עיניי. ואל זה הביט, אל עני ונכה רוח, וחרד על דברי. מה מעניין כביכול את הקדוש ברוך הוא, בכל הבריאה שהוא ברא? אז אני אגיד את זה. אתם יודעים מה מעניין אותו? החרדים. אני לא צוחק. עכשיו כמובן, הביטוי חרדים, איך שאתה משמיע את הביטוי הזה, לכל אחד יש הרגשה כלפי המושג. חלק פשוט ממש אחרי שטיפת המוח של התקשורת, סולדים מהמושג בכלל. חרדים זה כאילו ממש שווה לאיזשהו דבר בזוי, סנו, משוקץ. אז כל הדבר הזה, עכשיו ככה, אני לא אומר, אני ודאי לא מתכוון למושג חרדים כפי שהוא מתבאר, לא כל החרדים הם צדיקים וישרים, ומבחינתי הם האידיאל של צורת הקיום והחיים. ודאי שיש, בכל חברה ובכל קבוצה יש אנשים לא ראויים, אבל בואו נבין את המושג חרדים, כי זה המקור של זה. המקור של המושג חרדים זה ישעיהו כ"ו, בסדר? עוד מעט נראה, בצורה יותר מפורטת, הוא בעצמו מפורט, זה לא אני, תראו עוד מעט שזה המילים של הנביא עצמו. פירוש המילה חרדים, מה זה חרד? חרד זה אחד שחושש, מפחד. ממה מפחדים? אז בדרך כלל מפחדים מסכנות, ממלחמות, ממחלות השם ישמור. המושג חרד כאן, הוא רואה אותו, שלושת המילים האלה, חרד על דברי. דברי זה התורה, זה הדיברות, עשרת הדיברות ויתר הדברים, המצוות כולם, שעל כולם כתוב וידבר השם אל משה לאמור, זה נקרא דברי. אדם יהודי שחרד לדבר השם, עליו מדובר. עכשיו, הקבוצה הזאת בפוליטיקה הישראלית, וגם תרצו בארצות הברית, שנקראת חרדים, אז שוב, אני לא מדבר על הבפועל, מה אבל הרעיון? הרעיון הוא להיות חרד וחושש לעשות את הדברים כפי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם, לעשות את התורה פשוטו כמשמעו. אדם שחרד לעשות את דבר השם, עליו כאן מדובר. מכאן בא הכינוי הזה שמבחינה פוליטית מתייחס ליהודים. שוב, אני לא מדבר על האינדיבידואלים, אני מדבר על הרעיון. אנחנו מחויבים לדבר השם, וחרדים לעשות את דברו ולעשות את רצונו כרצונו. אומר הקדוש ברוך הוא באמצעות הנביא ישעיהו, בפרק האחרון של ישעיהו, כל הדברים בבריאה פחות חשובים. לי, לבורא, לקדוש ברוך הוא בעצמו, אל מי אני מביט, איפה אני ממוקד, מהו הדבר החשוב? אני ונכה רוח, צריך להבין את זה, אני זה מי ש... כמו שעשיר זה לא מי שיש לו יותר מדי כסף, גם אני זה לא מי שאין לו כסף. עשיר זה השמח בחלקו, נכון? איזה הוא עשיר השמח בחלקו? אני, הכוונה היא, אדם שמבין שמצד עצמו לא מגיע לו כלום, וכל מה שיש לו זה חסד מהשם. זה נקרא אני. העני, דיינו, זה שמתבטל לאמת. נכה רוח זה בדיוק הפוך מגאוותן, בעל גאווה, מחזיק מעצמו, אני, אני. אז, האדם שהוא אני, דיינו, מבין את מקומו הנכון בבריאה, שהוא בעצם מבטל את עצמו לחלוטין ואת האגו שלו כלפי בורא עולם. ושואף לעשות את רצון השם בדקדוק ובחרדה, עליו מדובר. ואומר הקדוש ברוך הוא, זה הדבר, פה אני מתמקד, זה הדבר שמעניין אותי כביכול בתוך כל הבריאה כולה. ואל זה הביט, אל אני ונכה רוח וחרד על דברי. אחרי זה הוא מדבר פה ליהודים, הנבואה הזאת היא נבואה ליהודים, לפחות בחלק הראשון שלה. הוא מדבר על כל מיני יהודים שחושבים שהם יהודים טובים, אבל למעשה הם עושים את הדבר הלא נכון. הם כמובן לא שייכים לתוך הקטגוריה של אני ונכה רוח וחרד על דברי. והוא אומר, שוחט השור כאילו מקריב קורבנות ומרגיש שהוא עושה איזה דברים ערכיים מאוד נעלים, מכה איש. אז מצד אחד, כן, הוא עושה איזשהם דברים שהוא חושב שבגללם הוא חיובי, אבל למעשה הוא מכה. מכה אין הכוונה רק הכאה פיזית, צריך להבין את הטרמינולוגיה הנבואית. כתוב מכה, בתורה כתוב, לא, חוץ מהפסוק פה בישעיהו. ארור מכה רעהו בסתר. מה זה ארור מכה רעהו בסתר? תסתכלו ברש"י, רש"י מביא את המדרש. שמכה הוא בלשונו, מדבר לשון הרע. זה נקרא מכה רעהו בסתר. שוחט האיש, סליחה, שוחט השור מכה איש. זובח עשה עורף כלב. מעלה מנחה דם חזיר. מזכיר לבונה מברך אבן. לא אכנס עכשיו לפרטים של מה בדיוק כל אחד מהדברים האלה אומר, אבל בשורה התחתונה, זה כל מיני אנשים שמתהדרים, ובאמת גם עושים אולי דברים שהם נחשבים לחיוביים, אבל מאידך גיסה, האישיות שלהם היא אישיות לא חיובית, עם כל הפרטים שמוזכרים כאן. ממשיך הנביא ואומר, גם המה, כלומר, הנביא אומר את זה בשם הקדוש ברוך הוא, גם המה בחרו בדרכיהם, ובשיקוציהם נפשם חפצה. כלומר, במה זה דרכיהם? מכה איש, עורף כלב, דם חזיר, מברך אבן. אלה דרכיהם. גם המה בחרו בדרכיהם, ובשיקוציהם נפשם חפצה. אומר הקדוש ברוך הוא בהמשך, גם אני אבחר בתעלוליהם, ומגורותם אביא להם. אוקיי, אם זאת הדרך שבחרתם, יש לזה מחיר, והדברים שמפניהם אתם פוחדים, מגור, יגור, חשש, אני אביא עליכם את כל הדברים שמהם אתם פוחדים. יען, למה? יען קראתי ואין עונה, דיברתי ולא שמעו, ויעשו הרע בעיניי, ובאשר לא חפצתי, בחרו. אז כאן יש התייחסות ליהודים שיש להם אידיאולוגיות אחרות, בפועל הם עושים דברים מאוד מאוד רעים, אבל הם מתהדרים בזה שהם עושים דבר כזה ודבר כזה ודבר כזה, סדר. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני קראתי לכם שתקשיבו לדברים ואתם לא, אז בסדר, אני אתן לכם את מה שאתם בחרתם. ועכשיו שימו לב לפסוקים הבאים. שמעו דבר השם, החרדים אל דברו. אחרי שהוא התייחס טיפה לאלה שלא חפצים לשמוע בכל השם, הוא חוזר אל החרדים, אל אותו אני נכה רוח וחרד על דברי. והוא אומר פה דבר מדהים שפשוט משתלב בפוליטיקה של, באירועים בפוליטיקה של ימינו בצורה פנטסטית. אמרתי וואו, אם יש משהו שמוצדק לדבר עליו, על תנ"ך ואקטואליה, זה בדיוק הפסוקים האלה. שימו דבר השם החרדים אל דברו. הוא פונה עכשיו אל החרדים. שימו דבר השם החרדים אל דברו. אמרו, אחיכם שונאיכם מנדיכם. החרדים האלה, העני ונכה רוח וחרד אל דברי, יש לו אחים. אחים, זאת אומרת אחים יהודים. אבל האחים האלה שונאים אתכם. אמרו אחיכם, שונאיכם, מנדיכם. שמבחינתם אתם, מבחינתם של אחיכם, אתם מוקצים מחמת מיאוס. שימו דבר השם החרדים אל דברו. אמרו אחיכם, שונאיכם, מנדיכם, למען שמי יכבד השם, ונראה בשמחתכם, והם יבושו. מה שכתוב פה במילים אחרות, זה שאחיכם, שונאיכם, מנדיכם, טוענים לא פחות ולא יותר, שאתם, החרדים על דברי, אתם חילול השם. והם מייצגים את השם. למען שמי יכבד השם. ונראה בשמחתכם, ככה הקדוש ברוך הוא אומר לחרדים, והם יבושו. כל שעון מאיר, כל מהיכל, כל השמש שלם גמול לאויביו. אוקיי. נראה מה רש"י אומר על הפסוק הזה. שימו דבר השם, החרדים אל דברו, אמרו אחיכם שונאיכם מנדיכם. מי הם החרדים אל דברו? הצדיקים הממהרים בחרדה להתקרב אל דברו. אמרו אחיכם שונאיכם מנדיכם, מי הם? פושעי ישראל הנזכרים למעלה. הוא מדבר פה על שתי קבוצות בתוך עם ישראל, החרדים אל דברו

ומרחיקים אתכם. זה פשוט מדהים, אתה לא צריך לקרוא את הכותרות של העיתונים. כל הכותרות של העיתונים של היום מופיעים בתנך. כתוב פה שיהיה בעם ישראל קבוצה של אנשים שיסנאו את החרדים. אם שמעתם את החדשות של היום, עכשיו יש גם כנראה בחירות, וזה מתדלק את הרצון לעשות הון פוליטי, אבל אתם רואים מי מדבר ואיך מדבר. פשוט נאומים אנטישמיים שניסעים היום על ידי כל מיני כאלה שרואים את עצמם מועמדים להיות בתפקידי מפתח של ההנהגה. ממש מה שכתוב בישעיהו, בעבור שאתם חרדים לדבר, מה זאת אומרת? וכמו שאמרתי, שיהיה ברור, לא, אני לא אומר, אני לא שם חותמת גלת כושר על כל חרדי או על כל מי שנחשב לחרדי בעיני הציבור בארץ. ממש לא, ממש לא. אני אדבר פה על החרדי האמיתי. החרדי האמיתי רוצה ללמוד תורה ומבין שאין חוק אחר חוץ מחוקי האלוקים. רוצה ללמוד תורה ורוצה לקיים את התורה. והיום יש מלחמה, וכאמור זאת המלחמה האמיתית. המלחמה האמיתית היא הניסיון המתמשך שהתחיל כבר בתנועת ההשכלה, נמשך עם הקמת הציונות ונמשך במשרד החינוך עד היום, ולא רק במשרד החינוך, בכל המוסדות של מדינת ישראל. לשנות את האופי של היהודי. היהודי זה לא היהודי ששומר תורה ומצוות ולומד תורה ומקיים תורה ומבחינתו זה החוק. יש חוק אחר. יש חוק שהוא לא החוק שניתן בסיני, זה חוק שחוקק בפרלמנט הישראלי שמחוקק חוקים כנגד חוקי האלוקים. עכשיו הפרלמנט, כמו שכל אחד שמבין קצת בפוליטיקה והוא לא לגמרי טיפש, מבין שהפרלמנט וחברי הכנסת והבחירות זה שטות מארץ השטויות, כי למעשה הם לא קובעים כלום, כלום. עכשיו הם נלחמים ומעסיקים את כל הציבור, כל הניתוחים, יעברו החוקים האלה לפני תום הקדנציה, לא יעברו, כן יעברו, נגיד שיעברו. יש הרי את השליט האמיתי שקוראים לו בגץ, והוא יפסול כל מה שלא נראה לו. הוא מקבל את החוקים שמחוקק את הכנסת, כל עוד הם מתאימים לתפיסה השמאלנית, פלורליסטית, ווקית, ואם לא, פשוט זה נפסל, זהו. נפסל. אז לא צריך להתרגש מזה, כן העבירו חוק, לא העבירו חוק, החוקים האלה לא רלוונטיים בכלל, כי הם יפסלו כל מה שלא מתאים לתרלול שאליו הם רוצים להביא את העם היהודי, ולאופן שבו הם תופסים מה זה נקרא יהודי. לפי תפיסתם יהודי זה מדינה ליברלית דמוקרטית. לזה הם קוראים יהדות. ליברלית דמוקרטית זאת אומרת זכויות הלהט"ב, זאת אומרת שמאל מטורלל, זה מה שזה אומר. והם קובעים הכל, לא הפרלמנט, לא הכנסת, לא חברי הכנסת, הבחירות זה פרסה, זה דבר מיותר לחלוטין. כבר הזכרתי כמה פעמים שאני זוכר שבילדותי היה סיסמה שאמרו אותה ופמפמו אותה בכל בחירות. מי שמצביע, משפיע. אין הבל יותר גדול מזה. אתה יכול להצביע ואתה לא תשפיע. הראיה הבחירות האחרונות, 64 מושבים לימין, שנאלץ, או אם תרצו אפילו רצה, לנהל מדיניות שמאל. נאלץ, כי אין לו ברירה, הוא לא שולט. הוא לא שולט, זה הכל שטויות. וכשאתה מצביע, אתה לא משפיע, אתה בסך הכל, כמו שאמרתי לגבי דבר אחר, אידיוט שימושי של המערכת, הם פשוט משחקים בך. אתה משתף פעולה, או יופי, יש דמוקרטיה, הנה כולם יוצאים להצביע, אבל בסוף, מיעוט שמאלני מטורלל, הוא השליט והוא קובע מה כן ומה לא. הם רוצים לשנות, והם הצליחו, מעשה שטן הצליח כבר מתקופת ההשכלה. כבר 240 שנה שהם הצליחו לחלן את רוב העם היהודי, עוד לפני קום המדינה, ועכשיו הם משקיעים את המאמץ במדינה עצמה, במערכת החינוך, במערכת החינוך מחדש שנקרא צה"ל, זה מה שהם עושים. ועכשיו זה הגיע לשיאים כאלה, שלהיות יהודי שומר תורה ומצוות, זה כבר לא חוקי, זה לא לגיטימי. מי שלומד תורה ולא מסכים להיות אידיוט שימושי בשירות בצהל,

0: עוצרים אותו, הוא עריק, הוא עובר על החוק. יהודי שומר תורה ומצוות בארץ, בארץ ישראל, היום מפחד, הוא הולך, כשהוא מסתכל ימינה ושמאלה, אם אין איזה שוטר, שיכול לתפוס אותו, את הילד שלו, להכניס אותו לכלא. מקום מפחיד נהיה. מפחיד לי, מפחיד להיות יהודי שומר תורה ומצוות בארץ ישראל, אתה עבריין. אם לא אתה, מישהו במשפחה שלך עבריין. זה המצב של השיא של אחיכם, שונאיכם, מנדיכם. נראה שוב את הרד"ק. שימו דבר השם, החרדים אל דברו, אמרו אחיכם, שונאיכם, מנדיכם, מנדיכם מרחיקים אתכם. בעבור שאתם חרדים לדבר השם, בעבור שאתם חרדים לדבר השם, הם שונאים אתכם ומרחיקים אתכם. והם אומרים, למען שמי יכבד השם. כלומר, כבדו עלינו במצוותיו אשר ציוונו. כמו, ולא נכבד עליך. הם אמרו את זה בעבור השם. עכשיו אני אגיד לכם בדיוק על מה מדובר פה. מדובר פה על כל ה... אלה שיש להם נטיות פלורליסטיות. זאת אומרת, למה צריך להיות חרד? בואו קצת נחפף פה, נחפף שם, זה טוב יותר למען השם, בצורה כזאת יותר אנשים יתקרבו ויעשו את מצוות השם. לכן אתם החרדים, אתם דווקא מרחיקים את האנשים מלהתקרב להשם. זאת אומרת, הם אומרים, כאילו למען אחיכם, שונאיכם ונדיכם אומרים, למען האידיאל היהודי, בואו נוותר ונחפף פה ושם על מצוות השם. ואני אגיד לכם למה אני מתכוון, כי אני לא מפחד. אני לא מפחד, אני אגיד לכם את זה ברחל ביתך הקטנה. יש מלחמה כנגד היהדות, כנגד התורה. יש בתוך הקבוצה הדתית של יהודים שמתיימרים להיות שומרי תורה ומצוות. קבוצה לא קטנה של יהודים שזאת המגמה שלהם. למה להכביד? בוא נלך לקראת, נכון? עכשיו תראו איך הם גם אכלו את הדגים המסריחים וגם גרשו מהעיירה. למי אני מתכוון? לציונות הדתית. ולא סתם לציונות הדתית, לרבנים של הציונות הדתית, ולא סתם לרבנים של הציונות הדתית, אלא לרבנים של ישיבות ההסדר שהוציאו את המכתב אתמול, שעורר את כל החדשות אתמול והיום, על כך שהם לא ישלחו את בחורי הישיבה שלהם לשרת בשריון, מכיוון שיש מגמה בצהל של קידום בנות לשירות בשריון, והם יהיו יחד עם החבר'ה שלהם בטנקים. אז הם נזעקו ואמרו, מה פתאום, זה לא, זה כבר, זה קו אדום, זה לא יהיה. אנחנו לא ניתן לבחורי הישיבה שלנו, בחורי ישיבות ההסדר האלה, אגב, לא כל הרבנים של כל ישיבות ההסדר חתמו, רק עד כמה שאני, עם האינפורמציה שדווחה נכונה, 12 מתוך 70 ישיבות תיכוניות. בסדר? עכשיו, מה הם אומרים? לא, אנחנו לא נשלח יותר בחורים סרוגים, שלימדנו אותם שהצבא הוא קדוש והוא מגן על העם היהודי וצריך לשרת בצבא, אבל לא בשריון. כמובן שאם באמת זה יקרה, אז רוב המשרתים בשריון או הרבה מאוד מהמשרתים בשריון הם סרוגים, ואז תהיה לצהל בעיה. עכשיו מה קורה? מה קורה? שנבין מה קורה, מה קורה? מה שקורה זה שצהל מנוהל כמו כל המדינה, על ידי מיעוט פרוגרסיבי ווקי, שמה שהוא רוצה בין היתר זה לקדם פמיניזם ושוויון. ולכן הוא דוחף לשוויון בשירות בין בנים לבנות, ולכן בנות אגב, היום, החדשות שהתפרסמו, כן? היום, לפני כמה שעות, יש פיילוט שעניינו לחייב את המטכ"ל, לחייב את הצבא, שבנות ישרתו בכל היחידות בצה"ל. כולל, זאת אומרת, לא רק שריון. זה פיילוט שעוד לא, ככה שהם דיווחו, עוד לא הוגש לשולחן הרמטכ"ל, אבל הוא בדרך. זאת אומרת, זה לא רק שריון. זה הכל. הרמטכ"ל ייאלץ לעשות את זה. לא בטוח שהוא ייאלץ, הוא בהחלט, לדעתי, חושב ככה. כך לפחות מההתבטאויות שלו. אבל הוא יאלץ לעשות את זה כי השליט האמיתי, כמו שאמרתי, זה בגץ. ואף אחד לא ימרה את דתו של, את פסיקותיו, קוואט קוואט, של בגץ. נכון? והבגץ מחייב. אז עכשיו מה קרה? השירות בצבא, מבחינתו של אדם דתי, בכלל לא ראוי, בגלל שהצבא בכלל יש בו חיילות. מדין תורה, דאורייתא אין על זה ויכוח, חוץ מכמה סרוגים רפורמיים, משוגעים, שעליהם אני לא מדבר, הם בכלל לא נושא. איסור דאורייתא, אני חוזר, איסור מן התורה, ששום בן תורה, בין אם הוא סרוג או לא סרוג, בן תורה אמיתי, לא יכול להתווכח איתו. אסור לנשים לשאת נשק, אסור לנשים לשרת בצבא. אבל, בגלל האידיאולוגיה המעוותת של הציונות הדתית, שהציונות היא בעצם הגאולה או התחלת הגאולה, ולכן הצבא הוא כזה קדוש, הוא, כלומר הייעוד שלו הוא ייעוד קדוש, אז כבר מיקום המדינה כמעט, לא, באמת יש קצת אחרי זה, הם מוכנים לבלוע את הצפרדע. ולהגיד, אוקיי, בצבא משרתות בנות, אבל אנחנו נשרת בתור דתיים בצבא. עצם זה שהצבא מעסיק בנות, הוא פועל נגד האלוקים ונגד התורה, ואסור לשרת בו. אבל עכשיו בואו תראו מה קורה כשמתחילים לבלוע צפרדעים. בהתחלה בולעים את הקטנות, אחרי זה בולעים את הגדולות. והנה עכשיו, מכריחים אותם, לשרת עם בנות בטנקים, ולא רק בטנקים, בכל היחידות, הם הולכים לגולני, ישימו להם בגולני. ואז הם באים ואומרים, רגע, מצב כזה, רגע, ומה עם הצבא הקדוש? זה צפרדע גדולה מדי מכדי לבלוע. יש מלחמה, הם לא מבינים את זה, גם החרדים לא מבינים, גם מה שנקרא החרדים בארץ לא מבינים את זה. יש מלחמה של מדינת ישראל ושל צהל, ככלי מאוד משמעותי, כי נבין, לפי התפיסה של המדינה, של שליטה המדינה, דיינו בגץ, שיהיה ברור, לפי התפיסה של בגץ, הצבא לא נועד לנצח במלחמות, שוב, זה התפרסם גם אתמול ושלשום, מנסחי הקוד האתי של צהל, שזה מערכת הערכים של צהל, הסירו ובכוונה לא שמו את הניצחון כערך, כי זה לא ערך צהלי. זה לא ערך. אז מה עושים האידיוטים השימושיים? הם אומרים, כן, אנחנו ננצח, ביחד ננצח, הניצחון המוחלט. והם לא מבינים שלא ייתנו להם. לא ייתנו להם לנצח, כי זה לא אחד מערכי צהל. אחד מערכי צהל האחרים זה לדחוף את האג'נדה של הפמיניזם, של השמאל הווקי. ואתה הולך לצבא כזה, ובעצם משתמשים בך, ומצפצפים עליך, ועכשיו נוצר עימות, לא בין הצבא לחרדים, בין הצבא לבין השפויים במחנה הסרוג, שהבינו שהנה עכשיו את הצפרדע הזאת הם יתקשו לבלוע. להערכתי, הם יבלעו אותה בסוף. אבל זה עניין של הערכה, שלא בטוח שתהיה. בכל מקרה צריך להבין, יש מלחמה. אנשים לא מבינים שיש מלחמה, יש מלחמה. והמלחמה הזאת, זה יש ניסיון להשמיד את העם היהודי. להשמיד את העם היהודי באמת. העם היהודי זה העם שקיבל את התורה בסיני, אמר נעשה ונשמע, והאמירה הזאת של אותה קבוצה ששרדה את שואת ההשכלה וההתבוללות, שורדי השואה הזאת, היום עומדים בפני מתקפה מטורפת. שמי שבעצם מבצע את המלחמה הזאת זה מדינת ישראל. ושוב, כשאני אומר מדינת ישראל, אני מתכוון לשלטון האמיתי במדינת ישראל. והשלטון האמיתי במדינת ישראל זה הבגץ שהוא שמאל מטורלל. הוא שולט, אף אחד לא מתנגד לו, ולאט לאט מאכילים את הצפרדעים האלה, את הסרוגים, וחלק מהחרדים שכבר צחה, בנו גדוד חרדי בתוך הצבא. כאילו שהגדוד הזה לא מקבל הוראות מהמטכ"ל. כן, בסופו של דבר, כולכם שפוטים של אותה מערכת שאתם לא מבינים שמה שעומד מאחורי עניינה זה הרצון להשמיד את היהדות. העם ישראל נמצא עכשיו בפני סכנת הכחדה. עם ישראל האמיתי. עם ישראל האמיתי זה עם ישראל שקיבל תורה בסיני ויודע שהיא אמת ונאמן לה. הוא עומד בפני סכנת הכחדה, חלילה, השם לא ייתן לזה לקרוא, אבל צריך להבין שיש מלחמה. עצם המודעות לזה שיש מלחמה, זה דבר גדול, והלוואי שאני אצליח לשים אותו פה על סדר היום. בכל מקרה, זה הסיפור. נראה הלאה. המצודות, ראינו את רשי, ראינו את הרד"ק, בואו נראה את המצודות. שימו דבר השם. אתם, הצדיקים, החרדים אל דבר השם לעשותם, שימעו דבר השם. אמרו, אחיכם שונאיכם מנדיכם. מסביר המצודות. אמרו, פושעי ישראל, אחיכם, השונאים אתכם, המנדים להרחיק אתכם, כמו שכתוב האומרים, קרב אליך. הנה, הם אמרו, למען שמי יכבד השם, רצו לומר, בעבור פרסום שמי בא כבוד השם, כי אנחנו קרובים אליו, ומתכבד הוא עמנו. אני קורא את זה, אני לא יכול שלא להיזכר בכל הדברים שאתה קורא כל הזמן בתקשורת. זה שהחרדים לא מתגייסים לצבא, זה חילול השם. כמה אידיוט אתה צריך כדי להגיד את זה? אתה צריך להיות, זה לא יאומן, אבל הם אומרים את זה. ומי שאומר את זה לצערנו יותר מכולם, זה הכיפות הסרוגות. אנחנו קרובים אל... זה מה שהוא רוצה. מה הוא רוצה? הוא רוצה את הצניעות המופלגת שקיימת בצהל, את ההחלטות שמתקבלות ממש על פי דעת תורה, איך לתקוף, מה לתקוף, מתי לתקוף וכן הלאה. אני אומר בצניעות כמובן. ונראה. ממשיך המצודות להסביר את המשך הפסוק, ונראה, אבל לא כן הוא כדבריהם. כי בעינינו נראה בשמחתכם, והרשעים ההם יבושו על כי הלכו אחר ההבל. אז הנה, הכותרות של מה שעומד על סדר היום, בנביא ישעיהו, לפני הרבה הרבה שנים, הרבה הרבה שנים. הכל כתוב כאן, ובפרק האחרון, סמך וב, שמדבר על מה יקרה באחרית הימים. אז זה קורה. לכן, מה שצריך להבין, צריך פה חיזוק גדול לשרידים שנשארו נאמנים להשם ולתורתו. ואנחנו תמיד צריך לזכור את מה שכתוב בתהילים, זדים אל יצוני עד מאוד, מתורתך לא נטיתי, בשום אופן, בשום אופן. ושיהיה ברור, למען, אנשים אומרים, רגע, ומה יהיה עם הביטחון? לא נתגייס לצבא, ישחטו אותנו, נכון? כך שמעתי אחד מרבני הסרוגים אומר, כן, תשמעו, אנחנו חייבים, אין מצב כזה שאנחנו מסרבים להתגייס לצבא, כי אחרת ישחטו אותנו, הערבים, נכון? אז אני אגיד הכי ברור, אם שיהיו בעם ישראל יהודים שומרי תורה ומצוות, אם זה מנוגד לסטנדרטים שהצבא מציב, וזה או זה או זה, אז שלא יהיה צבא. תגידו, לא יהיה צבא, אז לא תהיה מדינה. שלא תהיה מדינה. 2000 שנה הסתדרנו, כלומר, שמרנו על יהדותנו, בלי מדינה. זה יותר חשוב מהמדינה. המדינה תכליתה, אם יש תכלית במדינה ובצבא, זה לשמור על עם ישראל. אם בגלל צבא ומדינה לא יהיה עם ישראל, אז שלא תהיה צבא, שלא יהיה צבא ושלא תהיה מדינה. וכשאני אומר עם ישראל, אני מתכוון, אמרתי את זה 7 פעמים, אני אומר את זה עוד פעם אחת בלבד. כשאני אומר עם ישראל, אני מתכוון בני ישראל שעמדו למרגלות הר סיני ואמרו נעשה ונשמע, ואין על זה פג תוקף. זאת התורה, אלה החוקים, כך אנחנו צריכים להתנהג. אם יש מצב שמסכן את זה, כמובן שזה תופס עדיפות על הכל, על הצבא. זאת אומרת, אם זה עוד צבא, או ישיבות עם תורה ויהודים שומרי תורה ומצוות, אז לא צבא. אם לא צבא, לא מדינה, לא מדינה. כך יהודי שמבין את האמת ורוצה לעשות את רצון השם מתנהג, ועכשיו הדברים מגיעים למבחן. מגיעים לאימות. נכון. חלק גדול מהדבר הזה זה רע של פוליטיקה עד הבחירות הקרובות. כי הרי אחרי הבחירות הקרובות כולם מבינים, כולם מבינים, שאם הימין ינצח, או מה שנקרא ימין, הוא יצטרך להקים קואליציה עם הדתיים, זה יהיה התנאי. ואם יהיו כל מיני אילוזים, וכל מיני סולומונים, וכל מיני כאלה ש... אז לא תהיה, לא יהיה להם ממשלה. ואם השמאל ינצח, ויצטרך ממשלה עם החרדים, הוא ייתן להם הכל. הכל, ובגץ לא יפריע, ולא יהיה בעיות של שוויון, ולא יהיה בעיות של כלום, והכל יהיה בסדר גמור, כי התכלית היא פוליטיקה. טיפשים החרדים, שבמשך 4 שנים, משכו את זה עד עכשיו. הם יכלו להגיד לראש הממשלה, לא משנה עכשיו מי הוא, אבל הם יכלו להגיד, נגיד, לנתניהו לפני 4 שנים, אין בעיה, אנחנו איתך. ביום הראשון, איך שנפתחת הכנסת, את כל החבר'ה שלך, כולל האילוזים, אתה מחייב להצביע למען זה שיהודים, שומרי תורה ומצוות ובחורי ישיבה, לא ירגישו נרדפים. אם לא, אין לך ממשלה. בשלוש קריאות, באותו יום, ביום של הקמת הממשלה. זה מה שהם היו צריכים לעשות, הם לא עשו את זה. מכל מיני סיבות. כל מיני שטויות. עובדה, אבל עברו 4 שנים. אני מקווה שלמדו את הלקח, ואחרי הבחירות הבאות, ביום הראשון של ההצבעה בכנסת, לפני, כלומר, או תוך כדי השבעת הממשלה החדשה, באותו יום עוברות בשלוש קריאות, מיסוד מקומם של היהודים שומרי התורה והמצוות. ואם הימין יתחכם עם כל האילוזים שלו, השמאל, עם כל הרשעים שלו, ייתן את זה בשקיקה בלי בעיה בכלל. אנחנו, אסור לנו לנטות במילימטר מהמחויבות שלנו לתורת השם, ולהתגייס לצבא היום זה להמיר את הדת. כי כל הדתיים האלה שמתגייסים בצבא נאלצים לעשות כל מיני פשרות, הצבא פשוט מכריח אותם, ולכן, כמו שאמרתי בהרבה שיעורים קודם לכן, אסור חד משמעית להתגייס לצבא במתכונת הנוכחית שלו. חד משמעית. אנחנו צריכים לשאוב עידוד מזה שדוד המלך עמד באתגר הזה, מתורתך לא נטיתי, וגם אנחנו לא ניתה מהתורה, אבל זה המצב. זה המצב. כדי להבין את ההידרדרות הזאת במצב של העם היהודי מבחינת התודעה, קודם כל יש הסברה אפס, זירו הסברה של העמדה היהודית. גם בקרב הדתיים, גם בקרב החרדים, גם בקרב מה שנקרא המפלגות החרדיות. הם עושים פוליטיקה במקום להגיד את האמת, ואפילו החבר'ה שלהם לא מבינים בצורה ברורה את כל מה שאמרנו עכשיו. אפס הסברה. אבל כדי להבין איך המצב יידרדר לזה של עיקום הדעת, אני רוצה להפנות לפסוקי תורה שיסבירו דבר כזה, את הדבר הזה. ספר ויקרא, הפרשה האחרונה, פרשת בחוקותיי, בואו נראה כמה פסוקים, ואת הביאור שמסביר את ההידרדרות והעיקום של המחשבה בעניין של חשיבות התורה. כך כתוב בתחילת פרשת בחוקותיי, פרק ו' פסוק ג'. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אם, כל זה תנאי אם, וזה תלוי בכם, אם תקיימו או לא תקיימו. אבל אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, נתנה הארץ יבולה, את השדה ייתן פריו, ייתן לכם די, וישיג לכם דיש את בציר, בציר ישיג את זרע, אכלתם לחמכם לשובע, ושימו לב לסעיף הביטחוני, וישבתם לבטח בארצכם. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, לא תצטרכו לחשוש מהזעקה פה והזעקה שם, וטילים מאיראן וטילים מלבנון. ונתתי שלום בארץ, ולא מחמאס בעזה. ושכבתם ואין מחריד, תוכלו לישון כל הלילה בלי אזעקות. והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחיה רעה, יש גם חיות דו-רגליות, רעות מאוד. השבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. לא תראו חרב זה מלחמה, לא תראו מלחמה. זה לא יהיה הנושא, לא יהיה על סדר היום. אם בחוקותיי תלכו, ואם לא, כתוב שם, תנאי כפול, אם כך זה כך, ואם לא אז לא. אז בואו נראה את האם לא. המשך הפרק, אז רגע, שנייה, נראה את האם לא עוד מעט, בואו רגע נראה את רש"י על הפסוק הזה. אם בחוקותיי תלכו. אומר רש"י, אם בחוקותיי תלכו, יכול זה קיום המצוות, חוקותיי זה לשמור את חוקי האלוקים, נכון? אומר רש"י מביא את המדרש ואומר, לא, זה לא יכול להיות שזה קיום המצוות, זה מדבר על עוד משהו. אם בחוקותיי תלכו, יכול זה קיום המצוות, כשהוא אומר, ואת מצוותיי תשמרו, הרי קיום המצוות אמור. המה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. לימוד התורה. חוץ משמירת המצוות, ברור. את מצוותיי תשמרו, זה בוודאי. אבל עוד לפני זה, זה לימוד התורה. כי אם לא לומדים, לא יודעים איך לקיים. ולא סתם תלמדו, אלא תהיו עמלים בתורה. אז אם שני התנאים האלה יתקיימו, דהיינו, לימוד התורה, ולכן ממש לא צריך את ספר החוקים של מדינת ישראל, כדי לקבוע שיש ערך לחוק יסוד לימוד תורה. ודאי זה חוק יסוד. אבל זה לא חוק יסוד של איזה פרלמנט אידיוטי שהוקם לפני 78 שנה. זה חוק יסוד בתורה. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. ואת מצוותיי תשמרו, הבו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים. כמו שנאמר, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. ולכן צריך להבין, בחורי הישיבה, לומדי התורה, תלמידי החכמים של הדור הזה, ושיהיו התלמידי החכמים מורי ההוראה בדור הבא, הם קריטיים לעצם קיומה של האומה, לעצם קיומו של העם היהודי. כי אם לא לומדים, מי ידע להגיד לנו מה נכון ומה לא? בגץ? מי יגיד לנו? זה מה שהם רוצים, הם רוצים להשמיד את העתודה התורנית של העם היהודי. ובצורה כזאת בעצם להשמיד את היהדות, להשמיד את המציאות שיהיה בכלל יהודי שומר תורה ומצוות. זה מה שהם רוצים. על זה המלחמה. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לנו כך, תראו, אתם רוצים כלכלה טובה, נכון? אתם רוצים ביטחון צבאי? אלה התנאים שלי. אלה התנאים שלי. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, דיינו, שתלמדו תורה ותהיו עמלים בתורה ותקיימו את התורה, אז יהיה שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד. אלה התנאים שלי, אומר ריבונו של עולם, והוא הריבון. אבל יש לכם בחירה. אתם יכולים לצפצף על זה, וזה הקטע הבא. אתם יכולים לא ללכת בחוקותיי, ולא לשמור את מצוותיי, יהיה לזה מחיר, וזה כל התוכחה. וזה כל הצרות שבאו עלינו, ובאים עלינו עכשיו, הכל כתוב. עכשיו בואו נראה את הסוד של העניין, של החשיבות של לימוד התורה ושמירת המצוות, ואיך יכול להיות מצב שבתוך עם ישראל, שבמעמד הר סיני כולו אמר נעשה ונשמע, פתאום חלק ממנו, וזה נהיה חלק גדול ממנו, חלק מדי גדול ממנו, לא רק לא מעריך לימוד תורה, מתקשה להסכים, היום הייתה הצבעה. היום הייתה הצבעה בכנסת, האם עם ישראל המיוצג בפרלמנט הישראלי, מעריך את חוק לימוד תורה, כן או לא? אז וואו, החוק עבר. בקריאה טרומית, אל תדאגו, הוא ייפסל בבגץ, גם אם הוא יעבור שלוש קריאות, אבל בינתיים הוא עבר במה שנקרא קריאה טרומית. למה הוא עבר? בגלל התמיכה של הערבים. וואו. הערבים מבינים את חשיבות לימוד התורה. ולכן הם נמנעו מלהצטרף לאופוזיציה ולהפיל את החוק. לכן החוק עבר. יש טיפשים שעוד מתלהבים מזה. החוק יעבור גם אחרי הבחירות הבאות, אפילו אם השמאל יהיה בכנסת. כל השמאל, כולל יאיר ג'וליאני ולפיד, ואפילו ליברמן, יתמוך בחוק יסוד לימוד תורה. למה? כי הם מאמינים שהתורה זה... לא, כי הם רוצים לשלוט, זה הכל. זה הכל. אבל בתורה בוודאי שזה חוק יסוד. זה כתוב כאן. זה חוק יסוד תורה. ולכן לא ממש מטריד אותנו אם הפרלמנט יעביר את זה או לא יעביר את זה, זה לא חשוב בכלל. וגם כשהוא מעביר זה שטויות ושקר. כי אם זה יהיה התנאי, תיאורטית, אם זה יהיה התנאי אחרי הבחירות, בהנחה שהשמאל יוכל להרכיב ממשלה עם החרדים, וזה יהיה התנאי, אז כמו שאמרתי, קודם כל, כל השמאל מקיר לקיר יצביע בעד, וכל הימין שיצביע היום בעד יצביע נגד. כולם מבינים את הבדיחה הזאת שנקראת פוליטיקה. זו בדיחה. אבל אנחנו לא... שוב, אני נאלץ לדבר על אקטואליה, אבל אקטואליה זה הבל. מה שחשוב זה התורה, זה התנך. אז מה כתוב בתורה? בתורה כתוב בהמשך, ואם לא בחוקותיי תלכו, ואם לא את מצוותיי תשמרו, והנה כאן כתוב הסוד של איך מתחילה ההידרדרות הזאת. אומר רש"י, ואם בחוקותיי תמאסו, אז קודם נקרא את הפסוק, ואם בחוקותיי, זה בהמשך הפרק בפסוק תדווה, ואם בחוקותיי תמאסו, תעדיפו את חוקי הבגץ, ואם את משפטיי תגעל נפשכם, גועל נפש פרימיטיבי מיותר, לבלתי עשות את כל מצוותיי להפרחם את בריתי. מסביר רש"י, ואם בחוקותיי תמאסו, יש פה תהליך של הידרדרות שכולל שבעה שלבים, רש"י מביא פה את הספרי ואת המדרש, בואו נראה אותו, נראו מה רש"י אומר. קודם כל הוא מדבר על כך שחוקי האלוקים יימאסו, יהיו מאוסים, כמו איזה דבר מגעיל. ואם בחוקותיי תמאסו, מואס באחרים העושים. זאת אומרת, לא רק שאני לא עושה, לא אני, אני לא רוצה לדבר על אני, לא רק שהאדם אומר אני לא עושה, אלא אני לא יכול לסבול את זה שאחרים עושים. ואם בחוקותיי תמאסו, מואס באחרים העושים. ואם את משפטיי תגעל נפשכם, משפטיי זה התורה ומורה ההוראה בתורה, החכמים. משפטיי תגעל נפשכם, שונא את החכמים. לבלתי עשות, מונע את האחרים מלעשות. לא רק שהוא לא עושה, הוא מואס באלה שכן עושים, הוא מואס במורה ההוראה, בגדולי הדור שמכווינים את העם הנאמן להשם ולתורתו איך לעשות, שונא אותם, והוא פועל אקטיבית למנוע את האחרים מלעשות. את כל מצוותיי, זוכר שמתייחס פה למילה מצוותיי, אני ציוויתי, אז מה הוא אומר? את כל מצוותיי כופר שלא ציוויתים. שזה מה שהם אומרים היום. זה מה שהם אומרים. אלוקים בכלל לא ציווה את זה. בכלל, רבות מ... כל התורה שבעל פה זה בכלל המצאה של החכמים, וגם התורה שבכתב, ככה מלמדים באוניברסיטאות. גם התורה שבכתב, בכלל מי אמר, אין לזה אישור מדעי או הוכחה מדעית שהיא ניתנה בסיני. זה כתבים, ומלמדים את זה בכל האקדמיה, בכל האוניברסיטאות, כולל באוניברסיטת בר מינן, שנחשבת משום מה לאוניברסיטה דתית. נכון, יש שם מרצים כופרים עם כיפות, שמלמדים את הדבר הזה, שיש שאלה בכלל, האם חוקי התורה לא לקוחים מחוקי גלגמש ומחוקי אני לא יודע מי, אם לא היה לזה תקדימים, בכלל זה לא השם. זה מה שכתוב כאן. את כל מצוותיי כופר שלא ציוויתים, לכך נאמר את כל מצוותיי עם היוד בסוף, ולא נאמר את כל המצוות, כי הוא מדבר פה עכשיו על ערעור על סמכות המצווה, על כך, האם המצוות האלה ניתנו מהשם. להפרחם את בריתי, זה כבר השלב הבא, כופר בעיקר. אין בכלל ברית בינינו לבין השם. אומר רש"י ומסכם את העניין, הרי שבע עבירות. הראשונה גוררת את השנייה, וכן עד השביעית. זה התהליך של ההידרדרות שעליו דיברתי קודם לכן. אז איך זה מתחיל? רש"י מסכם לנו. ואלו הם. לא למד, ולא עשה, מואס באחרים העושים, שונא את החכמים, מונע את האחרים, כופר במצוות, כופר בעיקר. אז שוב, בתמונת מצב ריאלית. אני בבקשה, לא רוצה לשמוע את הטיעון המטופש הזה שאני מקטרג. אני לא מקטרג, אני נותן תמונת מראה של המציאות. במציאות, רוב עם ישראל בעולם, אבל בואו נתמקד עכשיו בארץ ישראל. רוב עם ישראל נמצאים בקטע שלא למד ולא עשה. רבים מהם לא למדו מכיוון שהם נחטפו על ידי הסיטרא אחרא, זה נקרא תינוקות שנשבו, לכן הם לא למדו. אבל יש ביניהם ששונאים את זה, אם אני לא למד, אני לא מכיר את זה, אני לא מכיר, לא יודע איך מתנהגת איזה קבוצה של בבודהיזם בבנגלדש. לא מעניין אותי בכלל. לא למדתי את זה, אין לי עניין ללמוד את זה, לא רוצה. אז יש הרבה יהודים שהתורה והיהדות בכלל לא מעניינים אותם. אם אתה לא לומד, ואתה לא יודע שזאת היהדות, אז ממילא אתה גם לא עושה. עכשיו, כאמור, בתנועת ההשכלה זה התחיל מאנשים רשעים, יהודים, שהקימו תנועה שתכליתה לעקור את העם היהודי מהיהדות שלו. והם גרמו לזה שבטווח הארוך, גם בדורם וגם בטווח הארוך, יהודים מפסיקים ללמוד תורה. ניתקו להם, אין קשר בין שמירת תורה ומצוות לבין יהדות. כך לפי, והם הצליחו. אז רוב היהודים נמצאים, רוב היהודים בעולם לא למדו, ולכן הם לא עושים. אז השלבים של ההידרדרות הם כאלה. לא למד, ולא עשה. אבל שוב, אם אני לא לומד, לא מעניין אותי, לכן אני לא עושה. אבל גם לא אכפת לי שיהיו אחרים שיעשו. אם אני מואס באחרים העושים, וכל הזמן טורח לגנות אותם, זאת אומרת שבאיזשהו מקום זה מטריד אותי. אני אגיד לכם ממה זה נובע. מרגשי אשמה. באיזשהו מקום, אולי הם צודקים, ואם הם צודקים אז אני לא צודק, וכדי שאני כן יהיה צודק וארגיש טוב עם זה, אני צריך להשמיץ אותם ולהסביר למה הם לא עושים את הדבר הנכון. זה נקרא מואס באחרים העושים. השלב הבא, הבעיה היא, זה המנהיגים שלהם, הרבנים, שונא את החכמים, את תלמידי החכמים ואת החכמים. השלב הבא זה שאני לא אתן לדבר כזה להתרחש. מונע את האחרים מלעשות את התורה. השלב הבא, כופר במצוות. בכלל, זה המצאה של הרבנים לאורך הדורות, או אם תרצו אפילו משה רבנו המציא את זה, אבל זה לא אלוקים. והשלב האחרון, אין אלוקים בכלל. כופר בעיקר. כך מתחיל תהליך ההידרדרות הזה, רש"י אומר את זה על התורה, בפרשת בחוקותיי, ורש"י מצטט את הספרי, כלומר, זה לא הדברים שרש"י ממציא. וכשאתה מנתח את המצב היום לאשורו, תבינו, רוב האנשים בוחרים להיות עיוורים. רוב האנשים חיים בסרט, מדמיינים מציאות לא קיימת וחושבים זאת המציאות. אבל למי שיש את האומץ, וצריך גם את היכולת ואת הידיעה, לראות את האמת כהווייתה, זאת האמת כהווייתה. כל היתר זה רעשי רקע, כל הבעיות המיידיות של חוק גיוס כזה, חוק גיוס אחר, עצירים, משתמטים, כל אלה השלכות של הבנת תהליכי העומק שמתוארים כאן, תהליכי העומק. עם ישראל אין אומתנו אומה אלא בתורתה, דברי הרס"ג. אין אומתנו אומה אלא בתורתה. עם ישראל זה אלה שעמדו למרגלות הר סיני ואמרו נעשה ונשמע, וזאת היהדות ואין זולתה. יש אגב 3,300 שנה ויותר מאז מעמד הר סיני, ויש אפשרות לבדוק את זה בשטח. כל היהודים, ואני מדבר על מיליארדים של יהודים, על טווח של 3,300 שנה ויותר, כל היהודים שניסו לשנות משהו מהתורה שקיבלנו בסיני, נופו והופרשו החוצה, והם לא איתנו. היו קבוצות כאלה. הזכרתי בסדרה הזאת את עניין עשרת השבטים, שהלכו אחרי ירובעם בן נבט ואחאב. איפה הם? אינם. בימי הבית השני היו את האיסיים, ואת הצדוקים, ואת הביתוסים, ואת הנוצרים, תלמידי ישו. איפה הם? מחוץ ליהדות, אם בכלל הם קיימים. מחוץ ליהדות. בימי בית שני היו הבעל, בית ראשון, הבעל והאשרה, כאמור, שהובילו להשמדת והעלמת עשרת השבטים. אחרי הגלות, היו מצבים של התבוללות, ומי שוויתר והתבולל, התבולל ונעלם, הוא פשוט עזב את העם היהודי. מי שנשאר, זה רק מי ששמר תורה ומצוות. בארצות הברית היום, יש 6 מיליון יהודים, כאשר לפני 80 שנה, בתום המלחמה, היו 6 מיליון. מה זה אומר? שעם ישראל איבד מיליונים של יהודים ב-80 השנה האחרונות בארצות הברית, הם לא איתנו יותר, הם התחתנו עם גויות והילדים שלהם כבר לא יהודים, הם אינם איתנו. תנועת ההשכלה גרמה להקמתה של הרפורמה, הרפורמים. מתוך ששת המיליונים של היהודים שנמצאים היום בארצות הברית, אולי מיליון, מיליון ומשהו, הם חרדים שומרי תורה ומצוות. כל יתר, קרוב לחמישה מיליון, מתבוללים, ביניהם יש רפורמים. אבל אתם יודעים איך נראים הרפורמים בארצות הברית? מי שהולך לטמבל רפורמי, יפגוש שם אנשים בגיל 80 ומעלה. הם איבדו את כל הנוער שלהם. אין רפורמים צעירים. יותר מזה, אין דבר כזה רפורמי, בן רפורמי, בן רפורמי. אין להם שלושה דורות. ברגע שאתה רפורמי, גם אם אתה מתחתן עם יהודייה רפורמית, הילדים שלך יתחתנו עם גויים. והנכדים כבר לא יהיו. לא יהיו יהודים. בארץ, מי שלא שומר תורה ומצוות, המזל היחיד בארץ לאותם שאינם שומרי תורה ומצוות, זה שאין מספיק גויות. אני לא אומר את זה, זה ציניות מרירה אבל נכונה. אם היה גויות, גם בארץ היו מתבוללים, זה לא ערך בכלל. כל בני אדם בעולם שווים, נכון? זהו. אין עתיד. אין עתיד למי שלא שומר תורה ומצוות. גם אם הוא ישרוד כיהודי עד סוף ימיו, הילדים שלו יתבוללו. ואם הם עוד לא יתבוללו פיזית, הם יתבוללו רעיונית. הם לא מבינים מה זה יהדות, הם תופסים את עצמם כיהודים באופן מאוד שטחי וחוטה לגמרי לאמת של מה זה נקרא יהודי. ולכן יש פה התבוללות תרבותית. התבוללות פיזית לא מתחילה, התבוללות להתחתן עם גויה זה לא מתחיל בהזמנת הרבי הרפורמי הליצן שיחתן אותך עם הגויה. זה שם זה נגמר, זה לא מתחיל. זה מתחיל בהתבוללות רעיונית, בהתבוללות תרבותית. שמדינת ישראל נמצאת בה בשיאים של הצלחה, לצערנו, של החינוך, במשרד החינוך. משרד החינוך, זה בעצם משרד החינוך מחדש, להציג את כל התורה ואת כל היהדות כסיפורי המקרא, סיפורי עליבאבא, להציג את היהודים שומרי התורה ומצוות בתור מיושנים, להציג את התורה כלא רלוונטית, הם עושים את זה, ומעשה שטן מצליח בהצלחה רבה. כל מי שלמד במערכת החינוך הישראלית, החל מהגן, נגוע, חולה במחלת עיוות הדעת. ולתקן את זה, לא פשוט בכלל. הלוואי אני תמיד אומר שלא היו מלמדים תורה ותנ"ך בכלל, מאשר ללמד את זה עקום. כי כשאתה לומד את זה עקום, מאוד קשה להיפטר מזה בהמשך. כל באי הלא ישובון, זו מינות. מינות זה כפירה. ברגע שהרעל של הכפירה נלמד עם התנ"ך, וזה מה שהם מלמדים, תבינו, זה מה שהם מלמדים, הם מכניסים רעל אידיאולוגי רוחני לתלמידים בבתי הספר היסודיים, התיכוניים, ובעיקר שיא הרעל זה באוניברסיטאות. ביקורת המקרא וכל צורות הכפירה האחרות. השם ישמור. אנחנו היהודים הנאמנים להשם ולתורתו לא נסתה מילימטר, וכל דבר שיסכן אותנו הוא בטל ומבוטל לעומת ערך שמירת הנאמנות להשם יתברך. אז זה השיעור שלנו להיום, חומר למחשבה.
1: מיד חוזרים לזהות יהודית עם הרב ינון קלזן. התוכנית הבאה,

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: אתם מאזינים לזהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
1: השבת נקראת פרשת חוקת. בפרשה הזאת אני רוצה להתמקד בכמה פסוקים שעניינם הנחשים השרפים ואותו נחש נחושת. אז כך זה מתואר בפרשה. פרק כ"א, פסוקים ד' והלאה. ויסעו מאור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. מדובר פה על סוף המסע, כמעט סוף המסע, בשנה האחרונה, והם נמצאים בקדש, ומשם נשלחו המרגלים, והם יושבים בקדש ימים רבים. נשלחו המרגלים בתחילת ה-40 שנה במדבר, בשנה השנית, ואז מבקשים ממלך אדום לחצות דרך ארצו כדי להגיע לארץ ישראל ממזרח, והיו סיבות לזה מדוע זה היה צריך להיות כך. מלך אדום מסרב, ואז הם נאלצים לסבוב, לרדת דרומה מסביב לארץ אדום. ארץ אדום זה החלק הדרומי מזרחי של ים המלח ודרומה, קצה ים המלח בחלק המזרחי, החלק של נמצא בירדן של ימינו. הם צריכים לרדת למטה לכיוון ים סוף ולסובב את ארץ אדום. ואז כתוב, ותקצר נפש העם בדרך, וידבר העם באלוהים ובמשה. למה העליתונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. הם מדברים דיבור נגטיבי, עד כדי כך של בשביל מה בכלל הקדוש ברוך הוא ומשה רבנו הוציאו אותנו ממצרים, וכל המסע הזה שהיה במדבר,

0: הדבר הזה יגרום למותנו. למה יליתנו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים, למרות שהיה להם את המן, אבל בדיוק על זה הם התלוננו, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. עכשיו, הדיבור הזה, הדיבור הנגטיבי הזה, בא בסוף מסע שלם של תלונות שהתחיל מקריאת ים סוף ולפני קריאת ים סוף, ולאחר מכן לאורך כל התקופה הזאת, של 40 השנה במדבר. הקדוש ברוך הוא מעניש את העם על הדיבור הזה, וידבר העם באלוהים ובמשה, וכתוב בפסוק כך, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. הנחשים השרפים. הנחשים השרפים נקראים כך על שם שיש להם ארס, שכשהנחש מקיש, אז הארס הזה שורף את האדם. כך נקראים הנחשים השרפים. עכשיו צריך לזכור, שזה קורה אחרי מותו של אהרון, ובזכות אהרון היו שבעת ענני הכבוד, ושבעת ענני הכבוד היו כאלה שאחד מהם היו ארבעה מארבע הצדדים, צפון, מזרח, צפון דרום מזרח מערב, אחד מלמעלה, אחד מלמטה, ואחד שהיה הולך לפניהם כדי ליישר להם את הדרך ולנקות את הדרך מפגעי המדבר, ובמדבר יש פגעים, כמו שמשה רבנו מתאר בספר דברים, יותר מאוחר בפרק ח' בספר דברים, המוליכך במדבר הגדול והנורא, הנחש שרף ועקרב וכולי, וצימון אשר אין מים. כן, אז הענן הזה היה מנקה את המזיקים האלה, נחש שרף ועקרב וכולי. מת אהרון, הסתלקו ענני כבוד, יש נחשים ושרפים, ואותם נחשים ושרפים באים כעונש על כך שהם מדברים בהשם ובמשה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, עשה לך שרף, אז כתוב כך, שאחרי שוימות עם רב מישראל, ויבוא העם אל משה ויאמר חטאנו, ויאמרו חטאנו, העם מתוודה על חטאו, כי דיברנו בהשם ובך, התפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש. ויתפלל משה בעד העם, ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף, ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך, וראה אותו וחי. ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת וחי. וזה הדבר שחשוב להבין אותו, כי יש בו נקודת עומק מרתקת. נחש הנחושת, שעשה משה, בהנחיית הקדוש ברוך הוא, הוא אמר לו, עשה לך שרף, נחש שרף, ושים אותו על נס. נס זה מות, זה דגל. כמו נס להתנוסס, שמים אותו במקום גבוה. אז מה הוא אומר לו כאן? יש פה את הנחשים הפיזיים המזיקים. אחרי התשובה שעושים עם ישראל, חטאנו, אומרים וידוי, חטאנו, תתפלל אל השם בעדינו. אז השם אומר, אוקיי, אני מקבל את התשובה שלכם, והאופן שבו אני אציל אתכם מן הנחש, זה לא שהארס של הנחשים לא יפעל עליכם. כן, מי שיקיש אותו נחש ימות. אבל, כך אתה, עשה לך נחש נחושת, נחש מלאכותי, עשה לך שרף, הוא לא אומר לו נחש נחושת, אומר לו שרף, שים אותו על נס, על מות. נחש זוחל על האדמה, על הארץ. מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא, תנתק אותו מהמקום הטבעי שלו, מהמגרש הביתי שלו, ותשים אותו על נס, על מות, כשהוא רחוק מן הקרקע. כל מי שהוקש על ידי נחש, שיביט אל נחש הנחושת, שיביט אל אותו נחש, כאמור, הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה נחש נחושת, הוא אמר לו שרף, הוא עשה נחש נחושת, ולא נכנס עכשיו לעניין הזה, זה לשון נופל על לשון וכולי, בסדר. אבל מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, מי שיסתכל על אותו נחש, אז הארס של הנחש הפיזי שהקיש אותו לא יפעל עליו. הוא יחיה ולא ימות. על המאורע הזה כתוב בגמרא במסכת ראש השנה בדף כפתד, במשנה בעצם. המשנה שואלת, היא שואלת כך, וכי נחש ממית או נחש מחיה? נחש ממית, רואים שנחש ממית, שנחש מקיש אז מתים. אז, אבל איך יכול להיות שיהיה נחש שהוא לא ממית, אלא הוא מחיה? זה אותו נחש הוא על המות הזה, על הקלונס הזה, המות. אז הגמרא אומרת שכשם שהנחש שעל המות לא מחיה, גם הנחש הרגיל, הטבעי, לא ממית. מה זאת אומרת? נחש ארסי, מקיש וממית. מלמד אותנו המשנה שזה לא ככה. לא. אלא, לומר לך, המשך דברי המשנה, שכל זמן שישראל מסתכלים על אותו נחש שנמצא על המות, מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו חיים ניצולים. ובזמן שלא היו מסתכלים כלפי מעלה, כלומר מי שהקיש אותו נחש והוא לא מסתכל על נחש הנחושת, אז הוא מת. מה בעצם כתוב כאן? אין הנחש לא ממית ולא מחיה, אלא זה תלוי בצורת ההסתכלות, באופן שבו אתה מסתכל על המציאות. אז אני רוצה טיפה לנגוע בכמה וכמה נקודות כדי להסביר את עומק העניין הזה. באופן מאוד מעניין אנחנו מוצאים את משה רבנו עוד לפני שהוא נשלח למצרים בסנה, והקשר שלו למטה ולנחש. אני רק רוצה להזכיר, פרשת שמות, משה רואה צון יתרו חותנו במדבר, הוא רואה סנה בוער באש ואיננו הוא קל, הוא פונה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא פונה אליו מתוך הסנה ואומר לו, אני אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הגיע הזמן להוציא את בני ישראל ממצרים, אתה האיש, לך למצרים, תוציא אותם ממצרים. משה רבנו מנסה להתחמק מהמשימה, ללא הצלחה. הוא מעלה שם כמה וכמה טיעונים, אחד מהם, והן לא יאמינו לי, כי יאמרו, לא נראה אליך השם. אז כך משה אומר על העם ישראל, אתה שולח אותי אליהם, לספר להם שהשם התגלה אליי כדי להוציא אותם ממצרים, הם לא יאמינו לי. משה רבנו כמובן טעה בעניין הזה, כי כשהוא הגיע למצרים ואמר וסיפר את הסיפור, הם האמינו. בכל מקרה, הוא חשש, לכאורה באופן טבעי, הוא חשש שלא יאמינו לו. ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו סדרה של מופתים שיעשה כדי להרגיע אותו שהם כן יאמינו לו. הראשון שבהם היה מופת המטה והנחש. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה זה בידך? ויאמר מטה, ויאמר השליחהו ארצה. השליחהו ארצה, המטה נמצא בידו של משה, כאשר הוא עומד בצורה כזאת, הוא מאונח. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשמיט אותו מידך, השליחהו ארצה. ואז המטה הזה הופך להיות מאוזן על הקרקע. מה שקורה זה כשהוא פוגע בקרקע, והוא נמצא במצב המאוזן, הוא הופך לנחש. משה בורח מפניו, כי נחש זה דבר מסוכן, הוא יכול להקיש. ואז כבר הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תחשוש מהנחש. תאחוז אותו בזנבו, ותראה מה יקרה. והוא אוחז אותו בזנבו, ויהי למטה בכפו. כלומר, הנחש עצמו, כשאוחזים אותו בקצה שלו, עוד מעט נבין מה זה, למה דווקא בקצה שלו? כמובן שבפש, בראש שלו יש שם את האפשרות שלו להקיש. אבל אם אתה תלך למקום האחרון, לסופו, לקצהו, המרוחק מן הארס, ותחזיק בו, אתה, משה, זאת אומרת, לא כל אחד, כשמשה מחזיק בזנב של הנחש, הוא חוזר להיות מטה בכפו. וזה אומר שלא רק שהוא חוזר להיות מטה, אלא הוא גם שוב מתרומם חזרה מהמצב שבו הוא דבוק לקרקע, ואז הוא נחש למצב המאונח, ואז הוא זקוף. ובצורה כזאת הוא בעצם מנוטרל, כי אין נחש, יש מטה. עכשיו יש פה נקודת עומק כזאת, שימו לב. אז אם כן, קודם כל אנחנו מוצאים את משה רבנו, היה כבר כביכול במצב הזה, של מטה ונחש. וכאן הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעשה לך נחש, לך נחש, ותשים אותו על מטה, על מות. מות זה מטה. מה סוד העניין? אז כמו שהמשנה שואלת, כמו שהמשנה בעצם במסר בסופו של דבר אומרת, לא הנחש ממית ולא הנחש מחיה, אלא אם אתה מחובר ורואה ומשעבד את לבך לאביך שבשמיים. זה נאמר לעם כעם, וכמובן גם לפרט, לכל פרט בעם. משה רבנו נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא להוריד תורה לעולם. תורה זה הוראות שהשם נותן, הוראות, ואנחנו מבצעים, נעשה ונשמע. עכשיו, משה רבנו בוודאי שהוא זה שהכי היה משועבד ליבו לאביו שבשמיים, כמו שקדוש ברוך הוא אמר עליו, בכל ביתי נאמנו, עבד נאמן קראת לו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תראה, אם אתה נמצא במצב הזה של דבקות בהשם, נאמנות להשם, שום נחש בעולם לא יכול לפגוע בך. ולכן הוא אומר לו, שלח ידך. נזכור שהידיים של משה הם הידיים שנשאו את לוחות הברית. הלוחות זה התורה. הם היו על ידי משה. אותה יד שמחזיקה את התורה, מחזיקה את ההוראות האלוקיות, וממילא את השיעבוד לאביך שבשמיים, יכולה לבטל כל כוח נגטיבי של נחש. כי הנחש, אנחנו מכירים אותו גם מעוד מקום, מהנחש הקדמוני, בתחילת ההיסטוריה, עוד לפני משה. הוא, מה עניינו של הנחש? הנחש הוא זה שתמיד מייצר את האלטרנטיבה לאמת. כמו שאמר הנחש הקדמוני, אף כי אמר אלוקים כך, לא לאכול מצדה טובה, אני אומר לכם הפוך. ולכן כתוב על הנחש, שהוא דיבר דברי שקר על האלוקים, הוא גם אמר או סיפר לאדם וחווה, לא מות תמותון, אלוקים לא רוצה שתאכלו כדי שלא תהיו בדרגה שלו, מן העץ הזה אכל וברא את העולם. דברי שקר, דברי עלילה, כשהוא מדבר על אלוקים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך תוציא את העם. משה מטיל בזה ספק, הם לא יאמינו לי. והקדוש ברוך הוא אומר לו, הם כן יאמינו לך. אז משה בעצם כאילו בטיעון של הם לא יאמינו לי, אמר משהו דומה, מקביל, בבואה, קלושה, למה שהנחש אמר. אלוקים אמר כך, הוא אומר, אף כי אמר אלוקים, אני אומר אחרת. אז משה לא אומר אחרת, אבל הוא אומר, אתה שולח אותי בהנחה שהם יאמינו לי, אני מטיל מזה ספק, הם לא יאמינו לי. ולכן אנחנו מוצאים איזשהו מכנה משותף, וגם פה אנחנו מוצאים אצל העם, וידבר העם באלוהים ובמשה, מדברים מביאים חוסר אמון. העונש על זה זה הנחש. עכשיו, שימו לב למכנה משותף מאוד מרתק בין הנחש לבין המטה. למה המטה נקרא מטה? כי הוא ניתן להטיה, אפשר להטות אותו. לכאן או לכאן. נכון, אפשר לנטות לימין או לשמאל. ושמאל וימין זה דברים הפוכים, והמטה אתה רואה שהוא גמיש, הוא יכול ללכת לכאן או לכאן. מהו הנחש? הנחש, מאז שקוצצו רגליו, האופן שבו הוא מסוגל להתקדם, קודם כל זה רק אם הוא מחובר לאיזה משטח. אז הוא יכול בכלל לזוז, כי אחרת אין לו רגליים. אז הוא צריך להיות מחובר למשטח, וזה הארץ, האדמה, הארציות, הגשמיות. צורת ההתקדמות שלו ללא רגליים זה באמצעות השרירים שאיתם הוא דוחף את עצמו ימינה ולאחר מכן שמאלה. ולכן יש איזשהו מכנה משותף בין הנטייה, האופן שבו הנחש יכול להתקדם בדרך ההרסנית והארסנית שלו, זה כשהוא נמצא על הקרקע והוא פונה ימינה ושמאלה וימינה ושמאלה. והמטה לעומת זה עושה את אותו דבר, אבל לא כשהוא באדמה, אלא כשהוא, הרי אפשר להטות את המטה לא אם הוא תקוע באדמה, אלא רק כשהוא באוויר, ואז אתה יכול להטות אותו ימינה או שמאלה. וזה ההבדל. יכולת הנטייה של הנחש זה רק כשהוא מחובר. הוא יכול להטות את עצמו לצד זה או לצד ההפוך, רק כשהוא מחובר למשטח החומרי. המטה עושה את אותו דבר, אבל רק כשהוא באוויר. באוויר זאת אומרת במציאות הרוחנית. ולכן המטה הזה הוא המטה שמגלה את כוח השם בעולם, שהמציאות הרוחנית היא זו שמנהלת את הדברים. כשלוקחים את המטה הזה וזורקים אותו, מחברים אותו לגשמיות, לחומריות, אז הוא הרסני, הוא מתקדם, אבל הוא מתקדם כדי לבצע דברים רעים, כדי להרוג. המטה מחיה, כי המטה הוא בעצם ההנהגה האלוקית בעולם. המטה הזה הוא בעצם סוד עץ החיים. בעוד שהנחש זה סוד עץ הדעת טוב ורע. המטה, דרכו הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במידת הדין ובמידת הרחמים. זאת אומרת, זאת ההטיה, וההטיה הזאת לא, היא לא בגלל המטה, אלא בגלל צורת הבחירה של האדם, ואז זה הולך לכאן או לכאן. בכל מקרה, מה שקורה פה זה כך. אחרי שבני ישראל חטאו, וזיהו שהם חטאו, והם אומרים חטאנו, והם עושים תשובה, אומר הקדוש ברוך הוא, זאת תהיה צורת התיקון. מה שגרם לכם לחטוא, זה הדבקות או ההזדהות עם הנחש. שזה הנחש הקדמוני, שזה הנחש הממית, שהוא נמצא על האדמה. צורת התיקון היא לקחת את אותו נחש עצמו, ולנטרל את כוחו בזה שאתה מנתק אותו מן האדמה, ושם אותו על המות, על המטה. ואז הוא לא למטה, אלא הוא במין מצב כזה שכשמסתכלים על המות מלמטה למעלה, רואים שבעצם כל הנחש הוא חלק מהאופן של ההנהגה האלוקית. אבל הכל זה משמיים, ואם אתה מחובר לאלוקים, הנחש לא יפגע בך. זה הנחש המחיה, לא הנחש מחיה, אלא צורת ההתייחסות. זה נקרא שמכוונים משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. אז אין כוח לנחש. זה קצת מעניין סודו של הנחש והמטה, ודיברנו על זה בעריכות רבה יותר, בפרשת שמות ובפרשת וערה, אז מי שמעוניין ביתר הרחבה, יש שם שיעורים שלמים בעניין הזה, וגם כאן בפרשת חוקת, באחד מהשנים שעברו, נתתי שיעור שלם על עניין הנחשים השרפים. זה דבר התורה שלנו לשבת זו, היא רצון שנבין שאין רע. כל הרע הוא כזה, הרע יש לו כוח בעולם רק אם אנחנו נותנים לו כוח. אם אנחנו לא בוחרים בו ולא נותנים לו כוח, אז הוא לא רע. אז הוא לא רע, הפוך, הוא ישמש כלי כדי לגלות את הטוב. כמו שיוצא מדבריו של הרמח"ל, לא נברא הרע בעולם, אלא כדי שישללו הוא בני האדם. והשלילה של הרע היא גילוי, כי אין, היא גילוי האמת. כי אין אור, כמו שהזוהר אומר, כמו אור שמתגלה על רקע של חושך. אז הדברים האלה הם קצת ככה גבוהים, נשגבים, אבל כל אחד יוכל לקחת מזה מה שהוא יכול לפי ערכו, ועם הדבר הזה שתהיה לנו שבת שלום ומבורך לכולם, ובשורות טובות.
1: עד כאן זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. התוכנית הבאה, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000 ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

אני מחליף כמה הרגלים, אני לא סומך על המזל. אני אוסף ניצחונות קטנים, בסוף יהיה מהם מגדל. אני אשלוט גם על הרגש, כל המרדף הזה מסתיר לי את השמש. במקום טפס במצדים להוציא סינה מהחיים, להיות אלוף הארץ בבריאות הנפש. אני מקלף את השטויות שלי, אולי התחלתי מאוחר. אני מסדה את המגירות אצלי, אני עושה מה שאפשר. אני בצד עם איזה ספר, יותר לבד במקום לרוץ עם כל העדר. עושה שלום גם עם עצמי, לרגוש את הילד בתוכי, להגיד לו איך שאתה ככה זה בסדר. אני בדרך לעצמי, אולי לוקח לי קצת זמן לסדר הכל.

אלף מתלוצים, אני חושב שאני מוכן מחפש לי משהו אמיתי לשים את הלב אל השולחן, זרוק בכלא דמיוני.

אמר לי, בא בך נתונה ישראל, אמר לי, פאנגי, אתה רואה שתי אצבעות האלה? הוא אמר, תדע לך, בורא עולם יותר קרוב אליך. עכשיו שתי אצבעות אלה אחת לשנייה, וזה בעיקר שקשה לך. תדע, יש אבא בשמיים ששומר עליך. תדע שיש לך אבא בשמיים שרק מחכה לך, הוא

כהוא מזמרת הארץ וכליכם, הורידו לישנה שכל רואה ורואה, כל אדם בעולם יש לו איזה ניגון מיוחד משלו, ובפרט כזה מלווה במקום שיש שם צמחייה ועשבים, שדות ויערים.

לתוכנית הבאה, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000. חודש טוב ומבורך מערוץ 2000.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: הקו היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
1: מסכת חולין דף מ"ו. אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בעמוד הקודם. כזכור, קודם לכן למדה הגמרא שגבול חוט השדרה לענייני טרפות הוא בין הפרשות, במקום שמתחיל חוט השדרה להתפצל למטה. אם נפסק חוט השדרה למטה מבין הפרשות, הדין הוא שהבהמה לא נטרפת בכך, רק אם הוא נפסק מעל בין הפרשות. שאל רב דין בר יצחק את הרב יהודה, ליך ולימר, תראה לי בין הפרשות היכה, איפה זה נמצא בדיוק בין הפרשות, אני רוצה ללמוד הלכה למעשה. רב יהודה ניסה להראות לו בגדי שמן, אבל בלי עטפי, מאחר שהוא היה שמן מדי מחמת השומנים, לא יכל להראות לו את אותם בין הפרשות. ולאחר מכן הביא לו רב דין בר יצחק גדי כחוש, גם שם הוא לא יכל להראות לו. למה? בלי תנטפי מחמת הבוקה דעת, מה שדחקה את חוט השדרה, לא יכל להראות לו בדיוק איפה הוא מקום בין הפרשות. ולכן הוא לימד אותו דבר ששמואל לימד. אמר שמואל, עד אחת טריפה, שלישית כשרה, שנייה איני יודע. דהיינו, חוט השדרה עד בין הפרשות הראשונה, רק זכור כפי שאמרנו, חוט השדרה מתפצל, יש לו מספר פיצולים. מלכתחילה מתפצל לשניים שהופכים לגידים בשני הירחיים, ולאחר מכן יש עוד פיצולים שמתפצלים מהם. אז לקראת הפיצולים הראשונים, הבהמה תהיה טריפה, באם חוט השדרה נפסק עד אז. ואם הוא נפסק עד בין הפרשות השלישית, בוודאי שהבהמה תהיה כשרה, לא נטרפת בכך. משהו מסתפק לגבי השנייה. אם נפסק חוט השדרה במקום בין הפרשות השני, האם הבהמה נטרפת בכך או שלא נטרפת בכך? אומר לגמר, באי רבונה ברידה רבי יהושע. נסתפק רבונה בנו של רבי יהושע. האם אנחנו אומרים, כאשר אנו אומרים עד בין הפרשות הראשונה, בהמה טרפה, עד ועד בכלל, או דילמה, עד ולא עד בכלל? האם אני אחשיב גם את מקום בין הפרשות, באם חוט השדרה נפסק באזור בדיוק בין הפרשות שם, האם הבהמה נטרפת בכך או שלא? וזה הספק. האם אני אומר עד בין הפרשות טרפה, עד ועד בכלל, וממילא גם אותו מקום שנפסק חוט השדרה, הוא גם כן מטריף את הבהמה, או דילמה עד ולא עד בכלל, דהיינו עד בין הפרשות, אבל במקום, באזור הפיצול של בין הפרשות, אם נפסק חוט השדרה שמה, כנגד אותו המקום הפיצול, אז הבהמה לא נטרפת בכך. וכמובן, אם אנחנו רואים עד ולא עד בכלל, אז מה שאומר שנייה איני יודע, אז הפשט הוא גם כן ראשונה איני יודע, דהיינו ראשונה, במקום בין הפרשות של הראשונה, גם זה איני יודע, רק שהוא נקט את אחד מהם. בא רב פאפה, ספק נוסף, אם תמצא לומר עד ולא עד בכלל, אם תרצה לומר שעד בין הפרשות טריפה ולא עד בכלל, במקום בין הפרשות, כנגד בין הפרשות, כשנסתק חוט השדרה, אין הבהמה טריפה, פי פרשה מהו? מה יעדין כאשר נחתך חוט השדרה בפי הפרשה ממש? במקום הזה שבין חוט השדרה לבין הפיצול עצמו. האם יש שם גדר של טריפות או שלא? בא רב ירמיה, עוד ספק. אם תרצה לומר עד ועד בכלל, אם תרצה לומר שכן, אנחנו ממשיכים גם כן את הטריפות למקום בין הפרשות ממש. דהיינו שאם נחתך חוט השדרה בבין הפרשות, גם כן הבהמה נטרפת בכך. השאלה, הפרשה עצמה מהו? כאשר נחתכה הפרשה, דהיינו החוט שיוצא מתפצל מחוט השדרה, לא חוט השדרה על פי הפרשה, אלא החוט שיוצא מחוט השדרה, מהו? מה יהיה הדין? האם הבהמה נטרפת בכך או שלא? כי כאן אנחנו הולכים על הצד שעד ועד בכלל, דהיינו שבין הפרשות הוא גם כן מקום טריפה. אם בין הפרשות מקום טריפה, אז אולי גם מה שמתפצל מבין הפרשות זה גם מקום טריפה. זהו הספק של רב ירמיה, והגמרא פושטת. תושמע, כתוב הפרשה תידון כבשר, דהיינו מקום הפרשה, הפרשה עצמה, החוט שנפסק מחוט השדרה, אם הוא נפסק שמה בחוט עצמו, הדין הוא שיש לו גדר שכאילו נחתך הבשר, ואין פה גדר של טרפות. מה אנחנו מבינים משם? מה אליו? פרשה ראשונה. אנחנו רואים לגבי החוט שהתפצל בפרשה הראשונה, שהוא עצמו, אם הוא נחתך, נפסק ברובו, הדין הוא שאין הבהמה טרפה. פרשה ראשונה ושנייה, אומרת לגמרא, לא, שלישית. מדובר שם לגבי פרשה השלישית, שאז כולי עלמא מודים שבאמת שם אם נפסק החוט וגם אם נפסק חוט השדרה עצמו, הדין הוא שהבהמה תהא כשרה ולא נטרפת בכך. אבל באמת הספק בינו נשאר, ספקו של רב ירמיה, האם לגבי פרשה הראשונה או השנייה במקום הפרשה עצמו, בשנייה כמובן עד כמה שהפסק הוא עד ועד בכלל, וכן איני יודע ייפסק לנו שבאמת יש שם גדר של טריפה. אז מה הדין לגבי הפרשה, החוט שיוצא מחוט השדרה, האם גם שם כאשר נפסק הבהמה טריפה או שלא? אומר לגמרא באופה, מה יהיה הדין לגבי אוף? איפה מסתיים חוט השדרה לענייני טרפות? רבי ינאי אומר, עד למטה מן הגפיים. דהיינו, עד מתחת לכנפיים. מן אנחנו לוקחים את חוט השדרה ממקום הראש, וממשיכים הלאה, עוברים את הכנפיים בדיוק בסיום הכנפיים, שם מסתיים חוט השדרה לענייני טרפות. אם הוא נחתך למטה מכך, אז יש לו גדר של חיתוך הבשר ולא גדר של טריפה. וריש לקיש אמר, עד בין הגפיים. אומר ריש לקיש, עד בין הגפיים. דהיינו, אחר בין הגפיים, בי בין הגפיים ומעלה, עד לכיוון אחר בין הגפיים, הבהמה כבר לא נטרפת בכך. העוף לא נטרף בכך. מתי העוף נטרף? עד בין הגפיים, עד בין הכנפיים, והיא נחתך לו חוט השדרה עד אז. אומר אולה, הווה קיים נקמי דה בן פזי, ישבתי לפני בן פזי, והייתו לקמי עופה, הביאו לו עוף לבדוק את עניין הטריפות. הוא בדק עד בין הגפיים, הוא בדק את חוט השדרה עד בין הגפיים, עד בין הכנפיים. ושלח לדבי נשיאה וקם ועזל. הגיע השליח מבית הנשיא כדי לקרוא לו לבוא לשם, והוא ישר קם ועזל. הוא הפסיק באמצע הבדיקה כאשר הוא הגיע לבין הגפיים. ולא ידענה, אומר אולה, אני לא יודע אם משום דלא צריך למבדק תפי, אם באמת צריך לבדוק עד בין הגפיים, כמו שיטתו של ריש לקיש, ולא צריך לבדוק יותר מזה עד סוף הגפיים, אם משום כבוד נשיאה, או שהוא קם, לא מחמת שבאמת הוא גמר את הבדיקה, אלא הוא הפסיק מחמת כבודו של הנשיא, מאחר שהוא קרא לו, אז הוא הפסיק עכשיו באמצע הבדיקה, ובאמת יש לבדוק עד סוף הגפיים, כשיטתו של רבי ינאי. למדנו מדברי המשנה, נתלה כבד ולא נשתייר ממנו כלום, אזי הבהמה טריפה. הנשתייר, מדייק את הגמרא, אם אין הכלום, כשרה, אם נשתייר אפילו קצת מן הכבד, הבהמה תהיה כשרה ולא נטרפת בכך. אף על גב, דלא אבי כזית, אנחנו מבינים שאפילו שאין כזית, העניין שישאר משהו, כבר הבהמה לא טריפה. והתנן לקמן נון דלת, כתוב במשנה, נתלה כבד ונשתייר אם אין הכזית כשרה. מה משמע משם? שרק אם נשתייר כזית הבהמה כשרה, אבל אם לא נשתייר כזית, אלא נשתייר במשהו הכבד, עדיין הבהמה טריפה, ולא כדברי המשנה שלנו. אומר רב יוסף, לא קשה, זה מחלוקת תנאים. הרב חייא, הרב שמעון ברבי. זה תלוי לפי שני ההסברים, שני הלישנות ברשי. כפי שהגמרא ממשיכה. כי הד רב חייא זריק לה, ורב שמעון ברבי מטבילה. רב חייא, לפי הפירוש הראשון ברשי, הוא היה זורק את הבהמה כאשר נתגלה שיש בה נשתייר מן הכבד פחות מכזית. היה זורק אותה, מטריף אותה. ורב שמעון ברבי לעומתו היה מטבילה. היה מטביל אותה בחומץ וכדומה, כל מה שהיה נהוג באותו זמן, דהיינו היה אוכל מבשר אותה בהמה, באם נשתייר בה אפילו פחות מכזית. דהיינו, שהמשנה לכמן שמה שצריך להישאר כזית, שלא של רב חייא. אבל המשנה שלנו זה רב שמעון ברבי, שגם אם נשתייר פחות מכזית, מן הכבד, כך שנשתייר משהו, הבהמה אינה טרפה והיא כשרה. וסימניך עשירין מקמצין. תדע לך שהסימן הוא עשירין מקמצין. רב שמעון ברבי, בן של רבי יהודה הנשיא, הוא, על אף שהוא היה עשיר מאוד, בכל אופן היה מקמץ, הוא לא היה מטריף את הבהמה. זה על פי פירוש ראשון ברשי. רשי מביא פירוש שני ואומר, שכל העניין של זריק לה ומת בילה, זה לא זריק לה את הבהמה או מת בילה את הבהמה עצמה. כי אם אתה מדבר לגבי הכשר באיסור ויתר, אתה צריך להגיד טריף לה או מכשר לה. למה אתה אומר זריק או מת ביל? אלא בוודאי שמדברים פה לגבי הכבד של הבהמה. בזה נחלקו רב חייא ורב שמעון ברבי. האם באמת יש חשיבות לכבד כאשר יש בו כזית, או שאין לו בכלל חשיבות? לרב חייא, רב חייא זורק את הכבד בכלל, הוא לא משתמש בכבד של הבהמה, לא היה אוכל אותו, כי הוא חושב שאין לו שום חשיבות סגולתית להבראה. אבל מה שאין כן, שיותו של רב שמעון ברבי, שאכן יש לו חשיבות מסוימת, וכאשר יש בו כזית, אז אפשר לאכול אותו, והוא באמת מבריא את האדם מהמחלות שלו. כפי שרשי מביא, הגמרא בברכות אומרת, כל נפש משיב נפש. כל דבר שיש בו את הנפש, הוא גם משיב נפש. ולכן, היו חותכים הבהמה קודם שתצא נפשה, מיד אחר השחיטה, כי זה דבר שמשיב את הנפש, זה דבר שמבריא. כך גם לגבי הכבד, אליבא דרב שמעון ברבי, דבר שחותך, אם הוא חותך חתיכה מהכבד, שיש בה חשיבות לכל הפחות כזית, והאדם אוכל אותה, אז יש בה חשיבות להבריא את האדם. ולכן, אליבא שיטתו של רב שמעון ברבי, אם נשאר מן הכבד כזית, אזי יש חשיבות לבהמה, והבהמה הזאת לא נטרפת בהיעלם רוב הכבד. מספיק שישאר פה כזית מן הכבד. ככה אליבא שיטתו של רב שמעון ברבי, וזה המשנה לקמן, בדיוק הפוך מהלישנה הראשונה ברשי. והמשנה שלנו היא שיטתו של רב חייא, כי הוא לשיטתו בכלל אין כל חשיבות לכבד. ומה אנחנו כאן מדברים? האם יש כאן חיסרון כזה שהוא בר הכי להטריף את הבהמה או שלא? וכאשר נחסר כל הכבד, אז יש פה את החיסרון שהוא מטריף את הבהמה, אבל כאשר נחסר רק חלק מן הכבד ולא כל הכבד, ומספיק שישאר משהו ואפילו פחות מכזית, זה מספיק בשביל לא להטריף את הבהמה, אלא הבהמה כשרה. כך יש לפרש לפי שני הלישנות שמובאות ברשי. ומה שכתוב בסופו של דבר על פי הלישנה השנייה של רשי, וסימן איך השירים מקמצין, לא השירים מקמצין על הבהמה עצמה אם להטריף או לא, כי באמת רבי שמעון ברבי הוא זה שמטריף את הבהמה אם יש שם פחות מכזית כבד. אלא השירים מקמצין לעניין הכבד, שרב חייא לא היה משתמש בכבד, למרות שהוא לא היה עשיר, אבל רבי שמעון ברבי, הוא אמנם על אף שהוא היה עשיר, הוא היה מקמץ וכן היה משתמש בכבד ולא היה זורק אותו. אומר לגמרא הוא פולמוסה, דעתה לפומפדיטה. היה חיל השלטון שהגיע לפומפדיטה בשביל לעקוף את החוק. ארקו רבא ורב יוסף, ברחו מפניהם רבא ורב יוסף. פגעו הוא רב זירה בדרך, רב זירה עצמו לא ברח מחיל השלטון. למה? היה לו איזושהי, שם הוא היה כן מקורב למלכות. בכל אופן אמר לו, ארוכאי, אתם הבורחים, כזית שאמרו במקום מרה. הכזית שאמרנו של, שצריך להשתייר מהכבד, דף נון דלת, במשנה שם, צריך להשתייר דווקא כזית במקום המרה, דווקא שם. אבל אם נשתייר כזית במקום אחר, עדיין הבהמה טריפה. רב עדה בר אבא אמר, במקום שהיא חיה, לעומת רב זעירא. רב עדה בר אבא אומר, שצריך שישתייר הכבד במקום שהיא חיה, דהיינו במקום שיוצא הכבד, במקום החיבור. היינו מתחת הכליות, כפי שרשי אומר. אומר רב פאפה, הילקח, בעינן כזית במקום מרה, ובעינן כזית במקום שהיא חיה. למד רב פאפה, לכן אנחנו מצריכים שישאר כזית מן הכבד, לכל הפחות כזית, במקום המרה, ולכל הפחות כזית במקום שאיכה, כי אנחנו לא יודעים באמת היכן צריך להשתייר אותו הכזית. בייר אבירמיה, מתלקט מהו? טוב, אנחנו למדנו לגבי כזית כבד, ממש גוש, חתיכה של כבד שנשתיירה, שהיא באמת מצילה את הבהמה מהטריפות שבה. מה הדין כאשר אין לנו כזית גוש אחד, אלא מתלקט מספר חתיכות, שאם אנחנו נצרף את כולם, יהיה בהם כזית, ואותם חתיכות כל אחד במקום אחר בבהמה שם. זה מה שנשתער מן הכבד. האם באמת הבהמה טריפה, או שהיא לא נטרפת, מאחר שאם אנחנו נלקט את הכל, יש לנו כאן כזית. וכן, שאלה נוספת מספק אביר מיה, כרצועה מהו? אם הוא לא כגוש, אלא כרצועה אחת ארוכה לאורך נשאר, אין כאן כגוש אחד. השאלה אם אנחנו מחשבים את זה ככזית רגיל, אם באמת אנחנו נצרף ונקפל את כל הרצועה כאן כזית, אז יש כאן כזית שמציל את הבהמה מהטריפות, או שלא. עוד ספק, בא הרבה שהיא כזית מרודד מהו? מה היה הדין כאשר אותו הכזית של הכבד כבר יצא מכלל שימוש לחלוטין, כאשר הוא נעשה מרוקה? דהיינו מעוך. אבל יש שם כזית, אם אנחנו נאסוף אותו שוב פעם, נקבץ אותו, יש לנו כאן כזית ממש, גוש אחד. השאלה אם הכבד הזה הוא מכשיר את הבהמה מהטריפות או שלא. תיקו מעמידה הגמרא את כל הספקות הללו ללא כל הכרעה. באמין הרב זריקה מרב עמי, נדלדלה כבד ומעורה בתרפשה מהו. מה קורה במקרה כזה שהכבד הוא נפסק מכל מיני מקומות, במקומות החיבור שלו, נפסק פה, נפסק שם, אבל עדיין הוא מעורה בתרפשה, הוא כן מחובר פה ושם. השאלה, האם זה נחשב שהכבד הזה מחובר, או שלא נחשב שהוא מחובר, האם הבהמה טריפה או שלא? והכבד הזה הוא ממש, בכללותו הוא נשאר שלם לגמרי. אומרת הגמרא, אמר לי, דלדול זה איני יודע מהו. אני לא יודע באמת למה אתה רוצה, כך אומר לו, אבא מרב זריקה, אני לא יודע למה אתה רוצה לומר שהדלדול הזה הוא בר הכי להטריף את הבהמה. הרי אי למאן דאמר במקום מרה האיכא. למאן דאמר שאומר שצריך שהכבד יישאר בבהמה במקום המרה, יש פה. אי למאן דאמר במקום שהיא חיה, במקום הכליות, האיכא. יש כאן גם את זה וגם את זה, אז אין שום סיבה להטריף את הבהמה. כך ענה לו רב עמי לרב זריקה. למדנו בדברי המשנה, הריאה שנקבע, גם בזה הבהמה נטרפת. רב ושמואל ורב אסי, דאמרי, כולם יחד אומרים, קרם העילה, הם אומרים שרק כאשר ניקב הקרום העליון של הקיבה, אז הבהמה נטרפת בכך. ואמרי לה, יש אומרים שכך הם אמרו, קרם התתא, דהיינו הקרום התחתון של הריאה, הוא זה שמטריף בנקובתו. והרי בריאה, כפי שכבר הבנו, יש קרום עליון וקרום תחתון. הקרום התחתון הוא הקרום הצמוד יותר לריאה, ויש לו צבע אדמדם, משווה לצבע של אדמומיות כזו, והקרום העליון הוא הקרום המקיף יותר מלמעלה. אז השאלה, מה ניקב? הקרום העליון או הקרום התחתון, יש כאן שני לשנות כפי שאמרנו. אומר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, וסימן איך כיתונה דורדה דמנחה בריאה. הסימן שלך זה כן בגד אדום שמונחת בו הריאה, כך תבין שזהו הקרום התחתון. אומרת לגמרא, פשיטה, אנחנו מבינים, אם קבילה ולא אם קבטתה, תתאה מגין. אם באמת נוקב הקרום העליון ולא נוקב הקרום התחתון, אז לכל פחות מאחר שהקרום התחתון קיים, אז הוא מגן על הריאה ואין הבהמה נטרפת בכך. כדי רבי, דאמר רבי, וכאן יש גורסים רובה ולא רבי, דיום הרובי, היי ריאה דאגליד כההינה סומקה כשרה. אותה ריאה שגלידה, מה זה אגליד? כפי שאמרנו, גלודה, דהיינו שהתקלף לו האור, הקרום העליון של הריאה, ועדיין עכשיו היא נשארת כההינה סומקה. היא נשארת כמו תמרה אדומה, אותה ריאה גם כן אדומה מחמת, הקרום התחתון שם עדיין שלם, הדין הוא שהיא כשרה. אז זה אנחנו מבינים. מה קורה בקרק הזה שאין כבטתה ולא אין כבילה? ניקב הקרום התחתון ולא ניקב הקרום העליון. האם מגין או לא מגין? האם הוא מגן על הריאה ואז הריאה לא נטרפת ולא מטריפת הבהמה? או שהוא לא מגן? ומאחר שבאמת ניקב כאן הקרום התחתון, הקרום העליון לא מגן ולכן הבהמה נטרפת. זהו הספק שלנו. אומר לי מה פליגה ברבך ורבינה. באמת החלקו על כך. אחד אמר לא מגן ואחד אמר מגן. לפי שלטו של אחד מהם שאומר לא מגן, הבהמה טריפה. לפי מי שאומר שהוא מגן, הבהמה כשרה. והלכתה אומרת הגמרא מגן. הוא מגן והבהמה כשרה בכך. כדי רבי יוסף. דאמר רבי יוסף, היי ראה דאבשה, ידעינן היכה אבשה, מותבינן על הגדפה אורוקה או גילה. דהיינו, אותו ראה שאנחנו שומעים ממנה איזה קול רחש. יש בה קול שהיא משמיעה. והקול הזה אנחנו לא יודעים אם הקול הזה הוא נוצר מחמת שבאמת יוצא ממנה רוח, יוצא ממנה אוויר, ואז יש בנקב שמטריף אותה, או שלא. אז מה אנחנו עושים? מניחים על איפה שיוצא הקול גדפה, או איזושהי נוצה, או איזשהו קצת רוק, או גילה, או קש, אם הם בצ בצד טריפה, אם יש שם תנועה באותו הרוק, יש שם בועות, או שזז נע הגדפה הזה, הנוצה או הגילה, הקש, אז היה בהמה טריפה למקיעה, זה אומר לנו שיש שם נקב שיוצא החוצה, והיא לא כשרה, אבל אם הם לא נעים, גם שזה במקום הכל, הדין שהיא קשה, כי אין שם נקב. ואילו הדינן איך אהב, שאם אנחנו לא יודעים מאיפה יוצא הכל, מייטינן מתיך לתא, דמיה, פשורי, לוקחים איזה כלי, שהוא כלי של מים, מים פושרים אבל, יש בו מים עד כדי גובה מסוים, ומוטבינן לה בגבה, לוקחים את הריאה, ומכניסים אותה בגבה, בפנים, בתוך אותם המים. ושם פשוט בודקים את הריאה. אם יוצא ממנה בועות, כמובן שניפחו אותה לפני כן. אם יוצא בועות, אז זאת אומרת שיש שם נקב. אם לא יוצא בועות, אין נקב. אגב, זה בדיוק כפי שבודקים היום את הצמיגים, שמכניסים את הצמיגים לתוך המים בשביל לבדוק אם יש בהם פנצ'ר. אז באחד שיוצא בועות, יודעים ששם הוא הנקב. כך גם לגבי הריאה. ואומרת הגמרא, בחמים אלו, אל תכניס את הריאה בתוך מים רותחים, למה? דקבצי, מאחר שהריאה מתכווצת, ואז הנקב נסתם, גם אם היה בנקב הוא נסתם, אז אתה לא יודע מה בהמה טריפה. בקריר אלו, אל תכניס את במים קרים מדי, למה דמיטרשי? כי הריאה מתקשה שם, ואם מתקשה, אז הגם שלא היה נקב בקרום החיצון, אלא רק בקרום הפנימי, הלחץ שנוצר על הקרום החיצון, הוא בסוף ינקב אותו. ואם הוא מנקב אותו, אז הנקב שתראה עכשיו, שיוצא באמת בועות, זה לא אומר שהנקב היה בא קודם לכן, כאשר היא הייתה חיה, ולכן לא נוכל לבדות, האם הבהמה טריפה או שלא טריפה, ולכן אלא מוטבינן בפשור, הם מכניסים את הריאה בתוך מים פושרים, ונפחין עלה, כמובן מנפחים אותה, כפי שאמרנו, אם בצבצה טריפה, אם יוצא בועות טריפה, והיא לא כשרה. תתאה אינקיב, אילאה לא אינקיב. למה הריאה הזאת הקשרה? למה בהמקת הקשרה? מאחר שאם לא יוצא בועות, אז מה שניקב זה הקרום התחתון הסמוך לריאה, ולא הקרום העליון. והיידה אבשה זיקה דבינה בינהו. ומה שאנחנו שומעים רחש כזה, זה רחש באמת של האוויר, אבל האוויר שיוצא בין הקרום התחתון לקרום העליון. הקרום העליון לא ניקב. עד כמה שקרום העליון לא ניקב, אז הבהמה הזאת כשרה. הנה אנחנו רואים שאלתו של רבי יוסף, שכאשר ניקב הקרום התחתון ולא ניקב הקרום העליון, הבהמה כשרה. עומד הגמרא גופה. עומר רובה, למדנו לאיל, שרובה אמר, היי ראה דאגליד כהינה סומקה כשרה. אותה ראה שנתקלפה, נתקלף לה הקרום העליון, והיא עכשיו נראית כהינה סומקה, כתמרה אדומה, הדין הוא שהיא כשרה, ואומר שהקרום התחתון עדיין קיים ולא ניקב. ועומר רובה, ראה שהעדים המקצתה כשרה, כולה הטרפה. אם הראה נשתנה לה הצבע והיא העדימה, פה אנחנו לא מדברים לגבי כילוף הקרום, אלא כאשר היא העדימה. אז אם היא העדימה מקצתה, נשתנה לה הצבע במקצת, הדין הוא שהיא קשרה. אבל אם היא העדימה כולה, הדין הוא שהיא טריפה, יש פה איזה מחלה שבמה לא תחזיק מעמד. אומר לרבינה לרובה, אני לא מבין. מקצתה מה היא טעמה? למה אתה אומר שמקצתה היא קשרה? דהדרה ברי, כי היא יכולה להבריא אם רק העדימה מקצת הראה. כולנה מהדרה ברי. נו, אז אם ככה גם כשהעדימה כולה, תגיד שאותה במה יכלה להבריא. מילוטניה, הרי כך שנינו ושאר שקצים ורמסים עד שיצא מהם דם, לגבי ענייני שבת, מלאכת חובל בשבת, אם האדם חובל באחד מהשרצים, שאר השרצים, לבד מהשמונה שרצים, בשאר השרצים אם הוא פשוט נותן להם מכה והוא רואה שעדים אותו מקום המכה, אז הדין הוא שזה לא נחשב כחובל, הוא לא עובר כאן על איסור של חובל. למה? כי הם, מאחר שיש להם קרום דק, שזה האור שלהם, והוא זה שמגין עליהם, אז כל מכה קטנה היא באמת מאדימה אותם. וזה לא אומר שבאמת יש להם איזה מכה, איזה שבר, איזה בעיה שהוא בלתי הפיך, אלא רק כאשר יוצא מהם דם. עד שיצא מהם דם, הוא יעבור משום איסור מלאכת חובל. ואז אם אלא, אם למדנו את זה שווה, אז ככה אפשר לומר לגבי הריאה, הגם שהיא עדימה כולה, זה לא אומר לי בהכרח שהריאה הזאת טריפה, זה לא אומר לי בהכרח שבמה לא תחיה מחמת כך, אלא היא באמת יכולה להבריא לאחר מכן, כמו שאותה מכה, אותה חבלה, באותם השרצים, כאשר נתתי להם מכה, הם יכולים להבריא מאותה חבלה, על אף שיש שם מקום אדום. וכי תימה, מה תרצה לומר לשמונה שרצים? מדם מנהלה, תרצה לומר שמדמים אותם לא לשאר השרצים, אלא מדמים את הריאה לשמונת השרצים. וגם לשמונת השרצים, לתניה, מסכת שבת, נצרר הדם אף על פי שלא יצא, ושם עדיין, אפילו שהדם לא יצא, יש בו גדר של חובל לגבי שמונת השרצים. כי שם אני אומר שמאחר שהעדימו, המרקע החיצוני שלהם העדים, אז זה אומר שגם בפנים יש בהם חבלה כזאת,

אחר שהיא עדימה, זאת אומרת שיש בה איזו חבלה פנימית רצינית, שהיא לא תבריא מכך, היא אחי אפילו מקצת ענמי. אז כך גם כאשר עדימה מקצת הריאה, היא צריכה להיות כשר, פסולה, טריפה, למה מאחר שזה מראה לנו על חבלה פנימית? אלא, אומרת הגמרא, לא שנה. באמת, בין כך ובין כך, בין אם האודם כולו או חציו, זה לא פוסל את הבהמה. ואומר רובה, ריאה שיבשה מקצתה טריפה. אומר רובה, שבאמת ריאה, אם יש בה יובש במקצתה, הדין הוא שהיא נטרפת בכך. וכמה? מבררת הגמרא, מהו אותו היובש עד איכן? יגיע יובש כזה שהוא באמת יטריף את הבהמה. אומר רב פאפי, משמד רובה, כדי שתיפרך בציפורן. יובש כזה, שהוא הגיע לרמה כזאת, שהוא נפרח בציפורן, כאשר אנחנו מעבירים עליו את הציפורן, הוא נפרח, זה יובש שמטריף את הבהמה. כמאן, אומרת הגמרא, כרבי יוסי בן המשולם, דתן, יש לנו ברייתא, איזו יבשה, שאנחנו נראים לגבי אוזן של הבכור, איזו אוזן של בכור שיבשה, שאז זה מגלה שיש בו מום, והמום הזה מוציא אותו, שהוא לא יצטרך להישחט כקודש, איזו יבשה, שאם תנקב ואינה מוציאה טיפת דם, באופן כזה שתנקב את אותה האוזן, ולא יוציא טיפת דם, זאת אומרת שהאוזן יבשה, ויש בו אותו הבכור מום. כך שתתן נקמה, רבי יוסי בן המשולם אומר, יבשה כדי שתהיה נפרחת בציפורן. אמר רבי יוסי בן המשולם לא, יבשה זה רק כאשר היא תיפרך בציפורן, לא כאשר יש לה גדר של עדיין בשר, רק שהוא לא מוציא דם, לא, אלא כאשר בו בכלל גדר של בשר נפרח בציפורן כמו אפרי דאלמי, זה נקרא יבש, ומילה אפשר לומר שגם כאן אצלנו מה שאמר רובל לגבי הריאה, שכאשר יבשה הבהמה טריפה, יבשה נפרחת בציפורן כרבי יוסי בן המשולם. אומרת הגמרא, אפילו תימא רבנן, אפשר להעמיד את זה גם כאן לבית השאלתם, של רבנן, דהיינו שגם הם יודו שבריאה היא מטריפה את הבהמה רק כאשר היא נפרחת בציפורן, הגיעה לשלב יובש מאוחר יותר, ולא השלב יובש המוקדם שפשוט לא יוצא ממנה דם. לגבי האוזן בכל אמרו ששלב היובש שהופך אותו לבעל מום הוא שלב יובש מוקדם יותר מנפרח בציפורן, שלב יובש שלא יוצא ממנו דם. עונה הגמרא, גבי אוזן בכור, דקשאית בזיקה, לא אדרברי. אותו יובש, כאשר אנחנו מכניסים בו איזשהו נקב ולא יוצא דם, היובש הזה לא תמיד הוא נחשב מום שאינו עובר, לא תמיד הוא נחשב דבר שאינו מבריא. תלוי מתי, אם הוא נמצא במקום כזה שהוא חשוף לרוח, אזי באמת הוא לא יכול להבריא, ולכן לגבי אוזן בכור, מאחר שהוא חיצוני מן הבהמה, שליט בזיקה, שולט בו הרוח, לכן לא אדרברי, והוא נחשב מום שאינו עובר. אבל לגבי ריאה, כאשר היובש הזה נמצא בריאה, דלא כשליט באווירה, אין שם רוח, נמצא פנימי בגוף הבהמה, אדרברי, זה באמת מבריא, ולכן זה לא מטריף את הבהמה, עד אשר הריאה תהיה נפרחת בציפורן. אומרת הגמרא ואומר רובה, היי ריאה דקיימה גילדה גילדה, אותה ריאה שיש עליה סימנים כאין קליפות קליפות, שהם נראים כאין מכות, או אוכמי אוכמי, סימנים שחורים, כאין נקודות שחורות, חזותה חזותה, שינוי של גוונים מסוימים, וכאן רשי דואג לומר שלא מדובר בגוונים שמטריפים את הבהמה, אלא גוונים, צבעים כאלו של אדום, ירוק, שאינם מטריפים את הבהמה, באים נמצאים על הריאה, הדין הוא כשרה, אותה הבהמה כשרה ולא נטרפת מחמת כך. אומר הממר משמד רובה, אין מקיפין בבועה. כאשר אנחנו רואים איזושהי בועה שנקבע בריאה, אנחנו לא לוקחים חתיכה אחרת מהריאה ומנקבים אותה, אנחנו לא יודעים. למעשה עכשיו לא משמש ביד של איזשהו טבח שאנחנו אומרים שמחמת כך היא נקבע. אז כעת יש לנו דבר שאיך שהוצאנו אותה מהבהמה אנחנו רואים את אותה הנקב. השאלה אם זה נקב שהראה לאחר מכן או לפני כן. אז מה שאנחנו עושים, לוקחים ריאה, לוקחים חתיכה של הריאה אחרת ומנקבים אותה. ואנחנו רוצים לראות אותה בועה, אם היא באמת היא נראית כאותה בועה, שאותו הנקב שבריאה שהיה קודם לכן או שלא. אם הוא דומה לו, אז כנראה שהיא נקבע עכשיו. אם הוא לא דומה לו, אז כנראה שהיא נקבע קודם לכן. אומר רובה, אין מקיפין בבועה. אם אתה רואה בועה, אם אתה רואה יש לך כאן איזשהו נקב, זאת אומרת שיש לך כאן ספק אם זה קרה לפני כן או לאחר מכן, ולכן תטריף את אותה הבהמה. אין מקרבין, לא מנסים לדמות זה לזה. ממשיכה הגמרא ואומרת ואומר רובה, אנה תרתי אונה דסריחן להדדי אותם. אונות של הריאה שהן סרוכות, יש להן סרחה שמחברת אותן אחת לשנייה, הרי יש כמה חלקים, שלבים בריאה. אז יש שתי חלקים שהן סרוכות אחת לשנייה במקום שאמור להיות חלל ביניהם. אותה הסרחה זה סימן שהיה איזשהו נקב בריאה ויצא איזה נוזל, הנוזל שנמצא שם בתוך הקרום של הריאה יצא החוצה. אותו הנזל הוא כאין ג'ל שמתקשה כאשר הוא יוצא מן הריאה והוא הופך לסרחה שמחבר בין שניהם. אז מאחר שאנחנו אומרים שאותה סרחה היא לא תברי,
אם היא לא תבריא והיא לא תסתום את הנקב, יש כאן נקב שהוא פעיל בבהמה, יש נקב שהוא פעיל

0: הבהמה, בריאה, הדין הוא שהוא מטריף את הבהמה. וזה מה שהוא אומר, הנתרת לאונה דסריכן להדה דלית לבדיקה. לא יעזור לבדוק עכשיו מה יש מתחת, אם יש נקב ונקב, כי אנחנו אומרים שבסופו של דבר זה לא טוב, הבהמה טריפה. אבל ולא אמרן, אלא שלא כסדרן, רק כאשר הסריכה הזאת הולכת מאונה מסוימת לאונה שלאחר האונה הסמוכה לה. אז אותה השיחה שהיא מגיעה לשם, אני אומר שהשיחה הזאת היא טיפול אם הייתה בגוף הבהמה, ולכן זה נחשב כאילו יש נקב בריאה והבהמה טריפה. אבל כסדרן, היינו ריביטאיו, אם זה כסדרן, שבאמת יש שיחה בין אונה לאונה סמוכה לה, היינו ריביטאיו, באמת אני אומר שהבהמה כן הייתה מבריאה מאותו הנקב, כי אין דרך אותם האונות לזוז וה... זאת אומרת להתרחק אחת מהשנייה יותר מדי באופן כזה שיתלוש את אותה הסרחה ביניהם, ולכן אותה הסרחה היא בסופו של דבר תבריא את אותו הנקב, ולכן זה לא נחשב כטריפה והבהמה תהה קשרה. אבל מה שאין כן, כאשר מדובר בסרחה כזאת שסרוחה מאחת מהאונה למעלה עד לאונה למטה וביניהם יש אונה נוספת, באופן הזה אני אומר מאחר שהם נעים ו הבהמה לא הייתה מבריאה מאותו נקב, לכן הבהמה תהיה טריפה. עד כאן מסכת חולין דף ממבר.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס אקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

התורה מתוך הנשמה. חזק, הוא מרגש, והוא נמצא איתנו בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר. הרב יצחק פנגר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה.

0: הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.
2: כל לילה אני חולם כשהבוקר בא. זה מתגשם, אין מילים אשר יוכלו עוד לתאר מה רבו כל מעשיך השם. אז תודה על שנושם, על זכות בעולמך להתקיים, שלכל אדם ישנו מלאך שומר שאור גדול תמיד דולק בחשיכה.

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: ומבורך מערוץ 2000. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
1: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אתמול תפסתי מונית, הייתי צריך לנסוע לתל אביב, תפסתי מונית, התחלתי לדבר עם הנהג, נהג חילוני, אבל רציני, שואל. דרך אגב, הוא שאל אותי, אני אספר לכם מה הוא שאל אותי. אמר לי, כבוד הרב, תגיד לי, מה יהיה, תראו, הוא חושב, כנראה אשתו מדליקה נרות. הוא אומר לי, תגיד לי, מה יהיה אם יום כיפור יהיה ביום שישי? והוא יודע שיום כיפור זה כמו שבת. יום כיפור כמו שבת, אסור להדליק. שאל אותי, מה יהיה אם יום כיפור יהיה בשבת, איך אישה תדליק נרות לכבוד שבת? אמרתי לו, זה גמרא מפורשת במסכת סנהדרין, יום כיפור אף פעם לא יכול להיות ביום שישי. יום כיפור אף פעם לא יצא, לא ביום שישי ולא ביום ראשון. אני רק מראה לכם שהוא חושב. תראו, כלפי מה אני מספר את זה? לפני שירדתי, הוא לא יודע שאני עומד להגיד ליהודים היקרים בפסגות, אל תתייאש מן הפורענות, זה נאמר לעשירים. אומר לי, כבוד הרב, לקחתי נוסע לאריאל. גם, הוא אוהב לדבר. ותראה, אתה יודע, יש אלוקים. הוא חילוני, ענק חילוני. ותראה, יש אלוקים, צריכים להאמין באלוקים. אמר לו, עזוב את השטויות האלה, עזוב, תן לי לחיות בשקט. אני עכשיו צעיר בן 25, אבל תראה, תן לחיות 70, 80, 90 שנה. עזוב אותי עם התורה, עם המצוות, עם אלוקים, תן לחיות. והגיע לשער באריאל, ירד מהרכב, והנהג רוצה לחזור לתל אביב. הוא לא הספיק לפרסס, קפץ על ההוא מחבל, ריסס אותו וגמר אותו. עזוב, אל תכניס אותי בלחץ, עזוב, יש לי 70, 80, 90 שנה. הוא ראה בעיניים, הוא לא הספיק לחזור, הוא ריסס אותו. אל תתייאש מן הפורענות. אל תתייאש, אתה לא יודע מה אומר לך. תפסיק עם הגאווה, תפסיק עם הדיבורים האלה. מה אלוקים, מי אלוקים, אל תתייאש מן הפורענות שיכולה לבוא אליך הלילה או למחר. הוא לא הספיק להסתובב, הוא כבר לא היה. עזוב, תן לי לך בשקט 80 שנה, 90 שנה. כל אחד ישתנה, חבר'ה, להיות קבוע בבית כנסת, ולכת ערב ערב לשיעורי תורה. היי, מה עם השיח? עברו 1940 שנה, הוא עוד לא בא. זה כבר 6:30, זה 6:45, היום עומד להסתיים, כמה היום עומד להסתיים, כמה עברה, כל השנים שעברו, עכשיו הוא ודאי קרוב לבוא. נחכה ונזכה בעזרת השם לגאולה קרובה במהרה בימינו אמן.
1: אהבת התורה, בכל יום שלישי בשעה 9:00 הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9:00, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

0: בזמן השואה, הנאצים הארורים, כידוע, היו עושים סלקציה. צד ימין זה לעבודה, הצד שמאל זה הפינית על הקומדיה, השם ירחם. מי היה עושה את זה? האצבע של מנגלה הארורה. מנגלה היה עושה ככה, אופס, טק, ככה היה מסמן. היה שם איזה יהודי חמסכן, היה ירוי ברגל, קיבל עירייה ברגל, הוא צולע. עכשיו, אם מנגלה רואה אותו צולע, מה קורה? שמאלה. איפה הוא הולך? מוות, מסרפות. הוא אמר, אני אלך כרגיל, כאילו לא קרה לי כלום, אני אתאמץ קצת, אז הוא עושה לי ימינה, ככה לא יהרגו אותי, לא אמות כי יחיה, ואספר מה עשייה. אבל הוא אמר שנייה אחת, על מי אני עושה פה? על מנגלה? יש בורא עולם, הוא יחליט לפני צריך ללכת. מה עשה? הלך צולע. הלך צולע, עשה לו שמאלה, אמר, אלה, בכתי, כנראה שזה לא עבד לי הביטחון בהשם. שמאלה! הולכים להרוג אותו עכשיו. השתבח שמו לעד, לקחו אותו לבית חולים, אפילו ניתוח, הוציאו את הקליה, מה שצריך לעשות, סידרו לו, תחבושות. הבחור נהיה משופצר, עשו לו ריסט. מה התברר? שזה היה כבר סוף המלחמה. עכשיו תחשבו שנייה אחת. אם הוא היה הולך לימינה, הוא היה מת מזיהום, הוא היה יכול למות מקושי, היו רואים שהוא לא עובד טוב, נותנים לו עירייה. הלך שמאלה, ריפו אותו, אבל מה קרה? זה היה בסוף המלחמה, שכבר כל העולם ידע מזה. אז הם רצו להיראות טוב בעיני העולם, לקחו כמה שבועים, כמה יהודים ש... אתה יודע, לטפל בהם בשביל להראות לעולם, תראו כמה... אגב, הבחורה היא שהחטופה, יש לה אזרחות צרפתית. אז מה הם עשו? רוצים להראות לעולם שהם אומנים, ושהם מטפלים בפצועים שלהם, וזה ככה וככה. אותו יהודי חזר לארץ ישראל, הקים משפחה, והכל בזכות זה שהוא הולך עם בורא עולם. נכון, האדם צריך לעשות השתדלות בחיים שלו. השתדלות זה אומר... להיות בדרך הישר. אבל תראו איך מכל מי שהיה שם השמאלה, כולם הלכו למוות. כמו שבחור בחר בו, למה? הלכת איתי, אני חי בשמור עליך.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.
3: אתם שואלים

0: הנה אנחנו כאן, והיכן אתם? פותחים במקל שבידכם, ובני הקטן חזק מכולם, הוא יודע שיש מנהיג לעולם.
1: אני חזק!

מפני מה באה הגזרה? עשו שאלת חלום. זה הכל עילת תעילות מסיבת הסיבות. אי אפשר לדעת מה זה הנשמות הקדושות הללו. למה הם נבחרו לעלות קורבן, לחפר על עמו ישראל, כמו היה בגזרות תח ותת, כמו היה בשואה. איזה גזרות? מי חשב? מי מילל? מי פילל? שיקרה גזרה כזאת, זה עבונותינו איתו אלה. ולכן, זה טוב שאנחנו כל נקבל עלינו, כל יום, לפני שאדם יושן, משך היום, כמה דפי זוהר, כל יום פתאום הקטורת, שזה התרופה של הדברים. הצניעות של הבנות של עם ישראל, זה אחד הדברים הגדולים. הלא אז שאלו את גדולי העולם, בגזרות תח ותת, מה, מפני מה באה הגזרה, היה מחלוקת. יש אמרו בגלל שמדברים בבית הכנסת, ויש אמרו בגלל שלא צנועים, שיש מעשים לא טובים בגלל הצניעות. עשו שאלת חלום. מה יצא להם הפסוק? ויאמרו אחזונה יעשה את אחותינו. אחזונה זה מראה על הפריצות, שלא הולכים בצניעות. אבל התרגום מתרגם, תראו, אחזונה יעשה את אחותינו, דיבורים בבית כנסת, לא לדבר בבית הכנסת. כל אחד ישמור את האישה שלו ואת הילדים שלו, שילכו בצניעות, שלא יהיה הגזרות האלה.

0: בכך ננצל מהצרה הגדולה, שלא תקום פעמיים צרה, לא לשבת שעננים, שלא יקום מהצפון. אוי ואבוי אם יקום עלינו מהצפון, חס ושלום, מי יודע מה יהיה. יקומו כל מקום ומקום, חס ושלום, מה יהיה עם עמו ישראל? כל זה יכולים לעצור את הכל בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא יעזור לעמו ישראל, יציל אותנו מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחנה, מכל האויבים. בעזרת השם יפיל כל האויבים תחתנו. ואתה במותמו תדרוך, דיירים מזלם של עם ישראל למעלה למעלה. ושלח לנו משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: חורף בריא מערוץ 2000. חורף בריא מערוץ 2000.
1: אוקיי. פעמים רבות אנחנו מסתכלים על נפילות שלנו, או על זה שאנחנו לא מתקדמים, ואנחנו אומרים לעצמנו, אוף, מתי כבר תגיע ההצלחה? אני כל כך מחכה. אבל האמת שזה לא מדויק. תחשבו על הדרך לירושלים. בטח נסעתם פעם לירושלים, כשהייתם אי פעם במישור החוף או בשפלה, אז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעלות כמה מאות מטרים, ירושלים היא גבוהה, היא נמצאת במזרח, ואנחנו צריכים לנסוע לשם. והנה אנחנו מתחילים לנסוע, ואנחנו מגיעים לשער הגיא, עולים את העליות, ופתאום הדרך פונה דרומה. אבל רגע, אני צריך להגיע בכלל מזרחה, למה זה לוקח אותי דרומה? אני לא בדרך הנכונה. טוב, אין לכם ברירה, פרסה אי אפשר לעשות שם, אתם ממשיכים לנסוע, אבל אתם בטוחים שאתם לא בדרך הנכונה. פתאום אתם רואים שזה לוקח אתכם שוב מזרחה, אבל יש פה ירידה, אני יודע שאני צריך לעלות כמה מאות מטרים, אני כנראה לא בדרך הנכונה, אני לא אגיע בחיים לירושלים. האם זה נכון? טוב, אנחנו יודעים שזה לא נכון. אנחנו יודעים שככה נוסעים לירושלים. הנסיעה לירושלים היא עוברת דרך ימינה, שמאלה, עליות וירידות. מחויב המציאות. יש שם הרים, יש שם ודיות, וחייבים גם כן לרדת כדי לעלות. זאת אומרת שעצם הירידה היא גם התקדמות. כי אם אני לא ירד, אני לא אוכל לעלות אחר כך. זו הנקודה שאנחנו חייבים תמיד תמיד לזכור. חברים, נפילות זה חלק מההתקדמות. לא רק שזה חלק מהחיים, זה חלק מההתקדמות. ככה חיים, ככה זה עובד. אז אם אני יודע את זה, אז אני יכול גם לחבק את הירידה. זה הכל בסדר, זה נפלא, כי אני עדיין מתקדם. ואם אני מחבק את הירידה, אני מחבק את הנפילה, אני לא מרגיש כואב כל כך, אני לא מרגיש כישלון. אם אני לא מרגיש כישלון, ואני אפילו מבין שזה חלק מהדרך, אני בטח אמשיך ואגיע ליעד. זו הדרך לירושלים ולהצלחה שלכם.
0: במחשבה תחילה, בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש. כוחות נפש. לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים. קשיים ומשברים בחיים. איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי 11 בבוקר עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: תראו לי סרטון של בחור רוכב על אופניים, אמרו לי, פאנגר, תנסה לראות אם אתה רואה פה משהו מוזר. אני מסתכל. אני לא רואה משהו מיוחד, אני רואה בחור רוכב על אופניים, עונה מהראש לו קצת ככה, אבל לא נראה לי מוזר, ואז אני מסתכל טיפה יותר טוב, ואני רואה שהבן אדם הזה לכאורה הוא לא רואה. הוא לרב, אתה צודק, הוא עיוור. האדם הזה קוראים לו דניאל קיש, בחור אמריקאי, שמגיל שנה וחצי, בעקבות מחלת הסרטן בעיניים, נאלצו הרופאים להוציא לו את העיניים, והוא לא ראה מאז ועד היום. אבל אמא שלו החליטה, אני לא מרחמת עליו. אני אתן לו ללמוד להתמודד לבד. אני לא אומרת לו את זה, אתה לא יכול לעשות כי אתה עיוור. והוא הסתדר. והוא הסתדר הרבה יותר מה שאנחנו חושבים. הוא פיתח שיטה כמו הטלפים. איך הטלף מסתדר בחושך? הוא אף, חותך בין הטלפים אחרים, בתוך עצי פירות. איך הוא מסתדר עם זה בחושך הגמור? יש לו סונר, מערכת שאלוקים, קינלון נקרא לזה ככה, כדי להתמצא בחושך. אותו דבר, דניאל קיש הזה פיתח שיטה על די גלי קול. הוא שמיע קולותים על הלשון שלו, דברים כאלה. ואז הוא התחיל להבחין, כאשר אני מתקרב לעצם, הכל משתנה. אני מתרחק מעצם, הכל נהיה אחרת. תן לכם דוגמה, תעצמו שנייה את העיניים, תעצמו, נו. תקשיבו רק למה שאני אומר לכם. תראו את ההבדלים אם אתם שמים לב. שמתם לב? יש הבדל אם אני קרוב לחפץ או רחוק מהחפץ. כך הוא פיתח שיטה שהיום מלמדים אותה ב-40 בתי ספר שונים בעולם בכמה וכמה מדינות. הוא פיתח שיטה שתוכל לעזור לעיוורים לראות כביכול בחושך. עד כדי כך שחוקרי מוח בדקו את דניאל קיש וניסו להבין איפה המקום במוח שהמוח לא מתרגם את הדבר הזה. האם באזור השמיעה או זהו הרגש? איפה בעצם זה מנותח, האינפורמציה שתכנסת לו בפנים? אז למרות שהוא משמיע קולות, זה מנותח אצלו במוח בחלק של הראייה. הוא כאילו רואה דרך האוזניים, דרך הקולות. למה אני אומר לכם את זה? שתי סיבות עיקריות. סיבה אחת, תראה מה זה. אדם פתאום נוחת עליו כזו מכה, לא לפחד מישראל, עיוורון. מה, זה אתגר לא פשוט בכלל. אבל אתה רואה שבשלב מסוים, אם הוא לא יוותר לעצמו, הוא ימצא דרכים איך להסתדר. רק צריך לדעת, אמנם לעזור לו, ברור, אבל גם בינם צריך לא לעזור. לא עזוב את האדם העיוור, לכל אחד מאיתנו. אנחנו כך רוצים לעזור לילדים שלא היה להם קשה. אבל במידה מסוים מנבנים אותם. כל אחד מאיתנו צריך לדעת להתמודד עם קשיים, לפי היכולות שלו. אבל הדבר השני שחשוב לדעת, שאתה אומר שאלוקים נתן לו מכה כביכול, נקרא לזה ככה אתגר בתחום מסוים, אבל הוא צ'יפר אותו במקום אחר. תבדקו את זה. תמיד שאלוקים כביכול נותן חיסרון במקום אחד, יש יתרון במקום אחר. תחפשו את היתרון. אדם שלא רואה את זה, אבל הוא שומע יותר טוב. תמיד זה ככה בחיים. בכל מצב, תחפשו לא איפה שקשה, איפה שאתה קיבלת יתרון בעקבות הקושי. אם תאו את זה, יהיה יותר קל. בהצלחה.
1: מעבר לסיפור, הוא מחזק, הוא מרגש, והוא נמצא איתנו בכל יום שלישי בשעה 10:00. הרב יצחק פנגר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה.

התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

0: התורה מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
1: אחים יקרים, אצלנו בבית הכנסת בליל שבת, אחרי קבלת שבת, לפני ערבית, היו מאות אנשים נתנו תודה לקדוש ברוך הוא בהלל בנשמת כל חי, כולם ביחד, להודות על הניסים האדירים שהקדוש ברוך הוא הציל לנו ממוות לחיים. אתם לא מבינים? רוצה להגיד לכם קודם כל מה הרב שלנו אמר חידוש גדול. המילה הודו, הודו לשם כתב כלום רוסנו, הודו, כתובה בתנ"ך ובתהילים עשרות פעמים. איך כותבים את המילה הודו? היי ואב דלדון. תקשיבו חידוש אדיר, הפעם היחידה שכתוב הודו בלי ואב אחרי האי, הודו אי דלד ואב חסר. אתם יודעים איפה? במזמור קוף זין. מי זוכר על מה מדבר קוף זין? על ארבעה שחייבים להודות. ראשי תיבות, משולי ראשי תיבות. וכל החיים יודו חסלה. חיים, חיים, חת יוד יוד מהם, חת חבוש, בצוהר, יוד ים, עוד יוד ייסורים, חולה, מם מדבר. אלו ארבעה חייבים בהגומל, אלו חייבים להודות, על זה מדבר כל הפרק קוף זי. איך? כן, נכון. יש יהודים אומרים את זה כל יום, אומרים תהילים. שימו לב, הפעם היחידה שהמילה הודו חסר בלי ואב זה במזמור הזה. למה? כי אם עשו איתו ניסים ומחייבים אותו להודות, והוא לא מבין בשכל שלו לבד להודות, זה אדם חסר. מה זה? מחייבים אותך להודות? עברת מחנה? עברת מזור? עברת מלחמה? צריכים לחייב אותך להודות? אתה לא מבין לבד להודות? אתה לא מתבייש? אולי חלק מכם יודעים, זה דבר נפלא. זה ההודו היחיד, המזמור, זה המזמור שארבעה חייבים להודות, זה מזמור קופזיין, ורק זה חסר בלי ואב, להודות שאדם כזה הוא חסר. אני אתם יודעים? בשביעי לאוקטובר, שמחת תורה, שהתחילו כל הפרעות הללו, לא יודע אם אתם יודעים, הייתה תוכנית אחידה, חמאס, חיזבאללה, חותים, איראן, הייתה תוכנית אחת, כולם ביחד עלינו, חס ושלום, להשמידנו, כולם ביחד, כולם ביחד, מצפון, מדרום, איראן עם הבומבות שלהם, והחמאס הפר את ההסכמה שהיה בין כל הערבים, שיחכו כולם ביחד, והוא יצא לבד, ועד איזה הם הסתכסכו, ניצלנו ממוות. עד איזה היו יכולים להילחם בחמאס, עד איזה לבד היו יכולים למגר אין חיזבאללה, ואחרי זה לפצץ את איראן. איזה ניסים. בניסי איראן החומייני הזה עשרות שנים מודיע, חדשלום, נשמיד את מדינת ישראל, נשמיד את מדינת ישראל, וניצלנו בחיים, לחיים ממוות. נו, על השיחה שאני שואל, שאלה לא נעימה, נו, אז החלטת כל יום להקדים לתפילת שחרית? סליחה, אז פעם אחת ברכת ברכה יותר בכוונה, איזה אשר יצר יותר בכוונה, אי לכך שניצלנו ממוות לחיים. אני לא יודע אם אתם יודעים שהכינו, אמרו שבמלחמה הזאת הכינו פריג'דרים, קונטיינרים, שיהיו הרוגים בין 800 ל-4,000. בין 800 ל-4,000 הרוגים חשבו. אתה אומר, חשבו חסה לנו. איזה ניסים! כמה 25 הרוגים? וביניהם גויים? איזה ניסים! ואתה עוד לא מבין להודות, לא להגיד, אומרים, כל הכבוד אלוקים. איך הכבוד? כל הכבוד אלוקים. כל הכבוד אלוקים. זה כל הכבוד? בושה וכלימה, ואתה ממשיך לחיות כמו שחיית, כמו שאתה מאחר, אתה מאחר, מבזבז שעון, למה אתה עוד מחכה? למה אתה עוד מחכה? למה עוד? ניצלנו ממוות לחיים. ומי שלא מבין להודות, תדעו לכם, הוא אדם חסר, לכן במזמור קוף זין, זה ארבעה שצריכים להודות, הוא חסר. אם הוא לא מבין להודות, הוא חסר. איי, נפלא, אה? עכשיו ניגש לפרשה. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה, אתם יודעים, וזה חוקה. חוקה זה מצוות בלי טעם, כמו פרה אדומה, כמו שעיר לעזאזל, כמו אסור ללבוש שעטנז. מה אתה? אסור לאכול חזיר. למה? למה אתם שומרים את זה? לא יודע. לא יודע. דברים שאין בהם טעם. והגויים צוחקים עלינו, לועגים עלינו. למה אתם מקיימים מצוות שאין להם שכל? למה אסור ללבוש בגד? צמו ופשטים יחדיו, מה קרה? מה זה רע? פרה אדומה בכלל דבר משונה. כל מי שמתעסק בפרה, שוחט את הפרה, שורף את הפרה, אוסף את איפר הפרה, היה טהור נהיה טמא. כל מי ש... תשמעו, זאת חוקה, זאת חוקת התורה. גאוותנו על זה, הם צוחקים עלינו, גם החילוני השמאלנים האלה וגם הגויים האלה.
2: מה אתם סתם מקיימים מצוון בלי להבין?
1: זה רק מלך, כשבור הוא יודע. פרה, כל מי שמתעסק בה, שוחט, צורף, עושה את האיפר, נהיה תמה, היה טהור, נהיה תמה. וכל מי שהיה תמה, עד כדי כך שאם הוא יכנס למקדש תמה, הוא חייב קראת. מי שנגע במת ונכנס למקדש תמה, קראת, כמו אוכל בכיפור, כמו אוכל לכם בפסח, חייב קראת. אז מי שהיה תמה, מזים עליו מאפר פרה ביום השלישי וביום השביעי, והוא נהיה טהור. וכל מי שהיה טהור נהיה תמה.
2: מה שכן, מה זה?
1: זה אפילו שלמה המלך לא הבין. ועל זה שלמה המלך אומר, אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני. אני אמר, היה חכם, הכי חכם בעולם. אמרתי איך כמה, אני הכי חכם, והיא רחוקה ממני, תעשו בגמטריה. והיא רחוקה בגמטריה פרה דומה. באמת, פרה דומה זה 341. פרה דומה 341. והיא רחוקה פרה דומה. רחוקה. אבל אנחנו יודעים. מה אתה אלוקים? מה אתה סגנו של אלוקים? היו בעולם תאלו. עד היום, אתם רואים את האצבעות שלי? עד היום היו 9 פרות אדומות. תהיה עוד אחת. אני מקווה שהיא כבר נולדה. לימות המשיח. ישחטו אותה?
3: איפה
1: זה היה?
3: איפה
1: הרבידה? מה, לא כתוב, מה אתה, רב חיים קניבסקי, בקי בכל השס, שאתה, לא כתוב שהיו 9? כתוב לא רק שהיו 9, בכל דור ודור, אצל מי הייתה, אמרתי לי, זה, אני יודע שאני מאוד אוהב אותך, לא כתוב. ידידי היקר. אני בחיים, אני יותר שאני אוהב אותך, ואתה, יש לך זכויות אדירות. אף פעם לא להגיד, זה לא כתוב. אף פעם...
3: פרה בידיה. שאלתי מפרה בידיה.
1: כי כתוב.
3: כתוב.
1: בטח. לא רק זה, כתוב בימי מי? בימי מי? הראשונה הייתה בימי משה, בימי עזרא, כל אחד כתוב מתי. אצל כל, לא סתם כתוב 9, אצל כל אחד ואחד, ובפרש, מהפרש של, מהאפר, פרש של משה, הכניסו בכל פרה ופרה מהאפר של משה רבינו. והעשירית תהיה לימוד המשיח. האמת היא שהיו יותר את האות פרה, אבל הגוי שזכה שתיוולד אצלו הפרה, רצה גם להרוויח הון כסף, וגם להיות חכם, לפסול אותה. אז הוא רחב עליה, הוא ידע את הדין, שמי שרוכב על הפרה פוסל אותה, והוא בא למכור אותה, וחכמי ישראל אי אפשר לרמות אותם, והיו להם סימנים, אם הפרה מסתכלת למעלה, הרגישה שמישהו רחב עליה, אז העיניים היו ככה. אז הבינו, בדקו אותה, והבינו, הגוי הזה התאבד, היה לי מיליון דולר, היו קונים את זה במיליון דולר, מה עשיתי? אבל, 9 פרות שחטו, ואחת מהן נולדה אצל גוי, עכשיו זה גוי, מה שמעת לכם, זה גוי שפרטו את הפסולה, עכשיו נדבר אתכם על גוי, שאצלו היה אחת הפרות הקשירות, שבמנו קנו את הפרה, למה? בנתינה באשקלון. באו לקנות אצלו ב-600,000, ב-60 ריבו דינרים, הון כסף. נדל הפרה. מה היה איתו? איך הוא זכה לזה? איך גוי זכה? הגוי הזה, באו אצלו לקנות אבנים לאפוד. אבנים יקרות, והוא שמע אותה מתוך קופה, והמפתח לקופה, לקופסה, ששם היו האבנים, המפתח היה מונח תחת קרית של אביו שישן. באו לקנות את האבנים הללו ב-60 ריבו, אמר להם, סליחה, אני מבקש סליחה, אבא שלי ישן. אמרו, נשמע, אם אתה עכשיו מביא את האבנים יקנה, אם לא הולכים למישהו אחר, אמרתי לכו. אני את אבא שלי לא מאיר. והלכו, וקנו במקום אחר, והפסיד 600,000 דולר. הוא לא הפסיד. ממצווה לא מפסידים. אחרים יקרים, ממצווה לעולמים לא מפסידים. מה שילם לו הקדוש ברוך הוא? לשנה הבאה נולדה לו פרה אדומה בתוך עדרו, ונכנסו חכמי ישראל לבדוק אותה. פרה תמימה, שתי שערות שחורות פוסלות בה, בתחו אותה, מישהו רחב עליה, ציפור, ציפור נחה עליה, היא פסולה. באו אצלו, אנחנו מבקשים לקנות את הפרה, בתחו אותה, כמה אתה מבקש? אמר, אני יודע, אני אפילו אבקש מיליון, תתנו לי, כי אתם צריכים אותה. רק אין אני מבקש, אלא אותו סכום בשנה שעברה, שאבא שלי ישן, ולא הערתי אותו. ובגזי הקשבור הוא נתן לי מתנה, פרס את הפרה הזאת, את הסכום הזה תתנו לי. וכאן ללמוד, כאן יש ממנם אנשים שאני מבין שכמעט לאף אחד כבר אין אבא ואמא, אבל שומעים את זה גם במקומות אחרים. היום הסלצול בהורים נורא ואיום, ואנשים לא מבינים. אולי ישמעו את זה גם צעירים שיש להם אבא ואמא, ואולי ישמעו את זה בתקשורת. אדם יכול להביא על עצמו צרות לכל החיים בגלל זלזול באבא ואמא. כל מי שמזלזל, איך מדברים? היום? היום הזה? אומרים, יום, תסתם את הפה. הבחור שכזה אומר, למה? תסתם את הפה, אני לא רוצה לשמוע אותך. מי מביא לי, אלו, מי מביא לי פסוק שמי שמזלזל באבא ואמא, הקדוש ברוך הוא מקלל אותו. לא הרב מקלל אותך, לא רבך מקלף סיב, לא הרב עבודיה. הלו, הלו, איפה כתוב בתורה שמי שמזלזל באבא ואמא, הקדוש ברוך הוא מקלל אותו? כל רב. מותק, אל תגיד לי מותי ומת, אני מדבר איתך על כללה. כלל, מותק. ועכשיו נדע, כל החיים בית ספר. בפרשת כי תבוא ספר דברים, יש 11 ארורים. ארור מקלה אבי ואמו, מקלה זה מזלזל. ארור, אני מדבר, יש היום נותנים מכות להורים. ארור מקלה אבי ואמו, ואמר כולם אמן, שקודם היו הופכים, דרך אגב, אבל צריכים להגיד את הטוב. ומי שיכבד את אבא ואמא, מי שיכבד את אבא ואמא, הקדוש ברוך הוא מברך אותו. אתם צריכים לדעת, כל ה-11 ארורים, יש שם פרשת כי תבוא, 11 ארורים, אחד מהם גם הלשון הרע. יופי, יופי, לאט. דרך אגב, נביא אחר דבר, הלו. מי שמדבר לשון הרע, אלוקים יקלל אותו. ומי שמזלזל באבא ואמא, אלוקים יקלל אותו. אומר היהודי הזה, שישה שפטים עמדו על הרגיזים, שישה על הריבל, והכהנים והלווים באמצע בין הערים. קודם היו הופכים את פניהם כלפי הרגיזים, ואת כל הארורים היו אומרים בלשון ברוך. קודם, אלו. קודם הם כלפי הרגיזים, ברוך אשר לא יקלה אבי ואמו, הוא לא יזלה, למה קודם? אמן! אחרי זה הופכים פניהם כלפי הר איוון, ארור מכולן, ארור מכולן, חושבור הוא מתקלל אותו, ארור! מקלה אביו ואימו ו-600 אלף צריכו אמן, כן, יהיה מכולן. אוי, אוי, אוי, אחרי זה באים אליי אנשים, אותו דבר על לשון הרע, הלו, תשמעו גם מלשון הרע, תשמעו מלשון הרע, איפה הרור הלשון הרע? יופי, יופי, או, או, שם ב-11 ארורים, ארור מכה רעהו בסתר. קודם כל, אמרו את הברוך, קודם כל כלבי הרגילים, ברור, ברור, אתם רוצים ברכה, אתם רוצים ברכה, לא מערב, אתם רוצים ברכה מהקודש ברוך הוא? ברוך אשר לא יקרהו בסתר, אשר פצלו צחו, אמן! ארור מכה רעהו בסתר, אמרו כולם אמן. 600,000 בעיה לשמוע, 600,000 צעקו אמן, 600,000 צעקו אמן, מותק זה יעזור את המרק, זה מסתדר, רק שניבהל. יש אנשים אומרים לי, הרב, אני על הפנים, הכול על הפנים, על הפנים, שילוחים, ילדים, כסף, תגיד לי, אולי אתה מזלזל באבא ואמא ואלוקים יקלל אותך, תגיד לי, אולי אתה כל היום מדבר לשון הרע, אולי אלוקים יקלל אותך, למה אתה מחכה הצלחות? הרב, אני על הפנים, אני על הפנים, אני על הפנים, פרנסה על הפנים, ילדים על הפנים, תגיד לי, אולי אלוקים יקלל אותך כל יום כמה פעמים? אז אני נתן עיצה, הלו, אתה רוצה לצאת בכללה לברכה? אתה רוצה לצאת בימה למרה? אל תזלזל! לבא ואמא, ולנו זה כבר לא נוגע על פירו בינינו הורים. אל תדבר לשנה, אתם רוצים להיות מבורכים? רצית לדבר ושתקת? אלוקים מברך אותך. והיות שאלו, והיות שהזכרתי לשון הרע, יש לי להגיד לכם עוד משהו מזה על הפרשה. או כמובן זה דרש, זה דרש של החופץ חיים. כתוב וכל כלי פתוח, היום בפרשה, וכל כלי פתוח אשר אין צמית פתיל עליו תמאו. קודם אני מסביר לכם את הפשט, מדובר כאן אחים יקרים, מי שרוצה אני אמן, ברוך הטוב אדוינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שימו לב, כלי חרס יש לו דין מיוחד, אם תממת או מי שיהיה תמה נוגע בכלי זכוכית, נוגע כאן כאן כאן כאן הוא תמה. הכלי היחיד שמקבל תומעה רק מאווירו, לא מבחוץ, תכניס אכבר מת בחלל הכוס, כלי חרס מתמם מאווירו, מאוויר, מאוויר, מאוויר, לא נוגע, אפילו לא נוגע, לא מבחוץ, לא. אבל אם, אלו, אבל אם יש עליו מכסה, אתם אומרים, אלו, אבל, אלו, אבל אם יש מכסה, אפילו יגע בו עכבר מת, מת, אבל יש מכסה, נו, לא נטמע, לא נטמע. אז קודם כל זה הפשט בפסוק, לכל כלי חרס. אלו, תשמעו דבר נפלא. לכל כלי חרס, אשר אין צמיד פתיל עליו, אם אין מכסה, אם אין צמיד פתיל, צמוד, סגור, תמאו. אם אין מכסה, אם אין צמיד פתיל, תמאו. אומר החפץ חיים בתור דרוש, הלאה אתם רוצים יהלום? הלאה אתם רוצים לקראת תחילת השבוע לקבל יהלום לכל החיים? זה רמז על הפה. מי שהפה שלו כל הזמן פתוח, אם לא תשים עליו סגירה, אם לא תשים עליו מכסה, תמה הוא! הפה הזה תמה! עוד פעם, עכשיו על הפה. וכל כלי פתוח הפה, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, אם לא תשים עליו סגירה,

אז היו שירותים בלי מנעול, בלי מנעול. אז איך תדע אם יש מישהו בתור המתפנה? איך ידעו אם מישהו, אם זה תפוס או לא? הלו, אין מנעול. אז איך ידעו אם, אם מישהו נמצא בשירותים? אומרת המשנה, קבע לשם, תמר שירותים. מצאו פתוח, הלו, אם אתה מוצא את הדלת פתוחה, אז נו, אז מה בידוע? שאין שם אדם. אתה בא לשירותים, ואתה רואה הדלת פתוחה, אתה יודע שאין שם אדם. ואם אתה בא לשם, אתה מצאו נעול, אתה רואה נעול, אז תפרח לך. מצאו נעול, אז בידוע שיש שם אדם. הלו, אתם רוצים יהלום? תשמעו מה שמישהו חכם נתן כאן סימן. אתה רואה בן אדם שהפה שלו כל הזמן פתוח. פעם, פעם, מדבר על זה, זה קמצן מטומטם, אני אומר לך, זה תמיד נחל התפילה, זה אני אומר כזה. אתה רואה בן אדם? מצאו פתוח, אתה מוצא אצלו את הפה תמיד פתוח, מצאו פתוח, זה אין שם, זה מצאו פתוח. אם מצאו פתוח, אם מצאו פתוח, אין בו אדם. כמעט אתה בא שם לשירותים. אם מצאו פתוח, זה אין שם אדם. אין שם אדם. הלו, מצאו פתוח, אצל מי שהפה פתוח, אין שם אדם. זה לא בן אדם. אתה יושב עם אנשים, אתה רואה, מצאו נעול. ישבתי עם אנשים שותקים. שותקים, שותקים. מצאו נעול? מצאו נעול? בידוע שיש שם אדם. הלו, הלו, טסט, נתן לכם כאן טסט. מי רוצה לבדוק אם הוא טמא או טהור? מי רוצה לבדוק אם הוא בן אדם או לא? תבדוק בפה שלך. מצאו נעול. מצאו נעול, בידוע שיש שם אדם. מצאו פתוח, הוא לא יודע לשתוק, כל הזמן מדבר, כל הזמן מדבר, אין שם אדם. כי שלמה המלך אומר, ברוב דברים לא יחדל פשע. ברוב דברים לא יחדל פשע. עכשיו עוד דבר, מפרשת השבוע הנחמד של חפץ חיים, יש להם בפרשה, איש כי ימות, זה שוב דרש, לא פשט, ואיש כי ימות באוהל, כל הבעל אוהל, וכל השבעל, יתמה שבעתם, זה פשט. הלו, אחים יקרים, ואיש, כתוב, אני קורא לכם, אני קורא לכם, תחילת הפרשה, תחילת הפרשה, כך קראנו אתמול במנחה, כך קראנו אתמול במנחה. זאת התורה, הלו, פרק י"ט, פסוק י"ד. הלו, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אתם יודעים מה חז"ל למדו מכאן? זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה נקנית אלא במי שמימית עצמו עליה. הלו, הלו, חז"ל דרשו, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אין התורה נקנית אלא במי שמימית עצמו עליה. מה זה מימית עצמו עליה? כתוב, וחי בהם ולא שימות בהם. מה צריכים על התורה למות? אם אחד טיפש לך, שאני אוכל לא עליכם אלא עלינו, קיבל התקף לב, שבת, צריך מהר אמבולנס, מונית. אומר, לא, לא, לא, אני מחכה למוצאי שבת. אני אוהב. זה טיפש זה. אבל מוצאי שבת כבר יכול לבוא חבר קדיש, לא אמבולנס. וחי בהם. מחלים שבת על פיקוח נפש. וחי בהם ולא שימות בהם. אז מה זה כאן הפסוק? זאת התורה,
אדם שימות

0: אין התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליה. עכשיו אחים יקרים, תשמעו את החפץ חיים, לא את הרב יוספי. היה אדם ביזנסמן, עסקים, עסקים, חנות גדולה, מפוארת, מהבוקר עד הערב, בקושי מתפלל, לא בציבור, בחנות בין קונה לקונה, בין שם תפילין, מי מדבר על שיעורים, לא הולך לשיעור כל השבוע, שבת הוא עייף, ישן רב השבת, וקצת עיתונים ופיצוחים. יום אחד, הוא מסתכל בראי, והוא רואה שזקנו הלבין. אלו, שאלתי פעם חידה, אתם עושים חידה? איך יכול להיות שדבר שהוא לבן והוא מסמל אדום? איך יכול להיות שדבר לבן מסמל אדום? הזקן הלבן מסמל תמרור. הלו, הימים מתקצרים, הלו, הלו. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להשאיר אדם עד 100 שנה שחור? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה, אני לא הייתי, מה, אני לא הייתי בחור צעיר? מה קרה? למה זה נהיה לבן? הלו, הזקן הלבן זה תמרור, הלו, הימים מתקצרים, הלו, תתכונן, הימים מתקצרים, ניתן לשם לכולם חיים ארוכים, הלו, הלו, הימים מתקצרים. הוא רואה את עצמו בריא, פרוי, מה יהיה, הימים מתקצרים? הוא מחליט שעתיים בבוקר, קודם תפילת ציבור, מהתחלה לסוף, אחרי זה חוק לישראל, אשתו שתסתדר בחנות עם הפועלים, אין, שחרית עם חוק לישראל, בערב מנחה ערבית. ביום הראשון, הוא חוזר לחנות, אשתו צריך, איפה הייתה? אתה יודע כמה קליינטים היו כאן? כמה שעולה עליך? כמה עזבו אותנו? הייתי עסוק. לא, קורה מקרה. ביום הבא אותו סיפור. הוא לא בא, הוא בא אחרי שעתיים. כאן כבר אשתו חיפשה אותו. היא חשדה בו כבר, ראתה שהוא יותר רציני, מצא אותו בבית הכנסת עם ציצית ותפילין, על יד הספר, חוק לישראל. אתה משה, אתה השתגעת? תבין, אתה יודע כמה קליינטים עזבו אותנו? הלכו לקונקורנציה? מה אתה עושה? איפה אתה מסתובב? מה אתה יושב כאן? מה אתה... אמר לה, שרה לי, אשתי היקרה, את רואה שהזקן ילבין? מה יהיה אם פתאום בוקר אחד יבוא מלאך המוות ויגיד, משה, בוא איתי, הגיע זמנך, מה תגיד, עכשיו הוא יכול למות? החנות מן הקונים, שמע, יעזבו אותנו הקונים, מה תגידי למלאך המוות? הוא ישמע אותך? עכשיו, תחשבי שכל יום בא מלאך המוות ואני לא נמצא שעתיים, ותני תודה שאני עוד חוזר הביתה ל-22 שעות שלם ובריא. אוי, ויש אנשים שלא נותנים דעתם עד שיגיע מלאך המוות. אוי, אוי, אוי. שבוע שבוע קרה אסון גדול. אחד עמד על צבאי, עמד על סולם, עמד על סולם, נפל למטה ונהרג. המשטרה עוד חושדת, אולי הוא עבד עם איזה פועל ערבי. חושדים, אולי הערבי זרק אותו. על כל פנים, אתמול בערב הייתי שם, 3 יתומים קטנים, כי לא ידע אדם את איתו. אין אחד, כולל טראמפ, אין אחד, אני יודע את המחר שלו ולא יודע את השעה שלו, נראה את היום בערב שלו. מה אתה חי כמו בעל הבית? אומר החפץ חיים, זאת התורה, אדם כימות באוהל, אין התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליה. כל יום תעשה את עצמך שאתה מת. כל יום שעתיים אני מת. אני אמת לכולנו. תמות רק לשעתיים. תחיה עד 120, שנחיה כולנו עד 120. אבל שעתיים תהיה מת. עם בריאות. עם בריאות. תעשה את עצמך מת שעתיים, ותחיה. בלי תפילות, בלי מצוות, בלי תורה, מה אתה? אתה טיפש, אתה חסר דעה, אתה לא רואה מה קורה מימין ומשמאל, יש אחד שנשאר כאן. שמעתם? זה החופץ חיים. זאת התורה, זאת התורה, אתה יודע מה התורה? אדם כימות באוהל. אין התורה נקנית, אלא במי שכל יום קצת ימית עצמו על זה. עכשיו נעבור לעניין אחר. מיקרים, עכשיו אני אומר לכם, כל מעשה טוב, אתה לא יודע מה אתה יכול להרוויח. אז קודם כל, יש היום בפרשה, הזכרתי את זה הרבה פעמים, זה היום בפרשה. בפרשה הזאת נפטרה מרים, ומי יודע מה קרה כשמרים נפטרה? וישמח שם העם למים. אין מים, אין באר. ללמדך שכל 40 שנה שהיו ישראל במדבר, היה להם מים בזכות מרים. אני קורא לכם, הלו, נראה, תגידו את זה בשולחן שבת, היום רק יום ראשון, נראה אתכם אומרים את זה למישהו שאוהב תורה, תגיד לו, אז הוא יתחזק, והוא יגיד את זה גם בשולחן שבת. אני קורא לכם פרק כ' פסוק א', ויבואו בני ישראל כל העדה מברצין בחודש הראשון, וישב בניסן, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים, ותיקבר שם, ולא היה מים לעדה, לא היה מים לעדה. אומר רש"י, ולא היה מים לעדה, מכאן שכל 40 שנה היה להם הבאר בזכות מרים. למה? על רבע שעה או 20 דקות שהיא התעכבה, שאמו עשתה לו תיבה ותתעצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. לא לך לשחק עם החברות. אומר תוספות מסרת סוטה עוד אף י' א' עוד אף י' ב' שהיא חיכתה לו או רבע שעה או 20 דקות, או רבע שעה או שלישה. אלו, אלו, אלו, אתם יודעים מה זה חסד? אתם יודעים מה זה חסד? על זה שהיא חיכתה לו או רבע שעה או שלישה, היא זכתה, הקדוש ברוך הוא נתן לה, בזכותה 40 שנה היה לעם ישראל מים במדבר. לפעמים ב-12 בלילה אני משדר, אני חוזר הביתה, אני מרים יד לטרם, 12 בלילה, 12 וחצי בלילה. יש כאלה נוסעים, לא מסתכל עליך, נוסע. יש כאלה מיד עוצרים. מה אתה עושה? תציל את עצמך, אל תחשוב שאתה עושה טובה. יש ברבינו יונה של מילת חסדים, מילת חסדים, זאת מן החמורות, זאת מן החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם. מילות חסדים, זאת מן החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם. אתם יודעים, מה יכול להיות שהוא יזכה בזה שהוא עשה ועשה חסד? ומי שלא עושה חסד, למה יש לי איתו חסד? ומי שלא עושה חסד, למה יש לי איתו חסד? ומי שיוצא עוד דבר מעניין, גמרא, במסכת שבת, דף קנ"ו, שמואל, הלו, כדאי לשמוע, שמואל ואבלת, אבלת היה גוי חוזה בכוכבים. ישבו שמואל והחוזה בקורבים, גוי, הלך אחד ליער. והחוזים בכוכבים זה לא משחקים, הם רואים עתידות, הם רואים דברים. אומר הגוי לשמואל, אתה רואה את היהודי הזה הולך ליער, הוא לא יחזור. אני רואה בכוכבים, הוא ימות. טוב, ישבו שם כמה שעות, והנה היהודי חוזר, עם הלך ליער, לקצוץ עצים. פעם היו מדליקים עם עצים, במטבח, בחורף, עצים. אומר שמואל לגוי, לאב לאתנו, אומר שמואל לחוזה כבר, מה אמרת לי, הוא ימות, הנה הוא. אבל אתה יפתר בשבילו. הוא ראה חוזה בכוכבים, הוא הבין עניין שימות. הלך אליו, זרק לו, היה לו כאן חבילת עצים קשורה, זרק לו אותם על הרצפה, זרק את החבילת עצים, והקשר נפתח, ובין העצים מצאו נחש חתוך לשניים. אמר אבנת לשמואל, זה הנחש חיכה לו להרוג אותו, והוא ניצל, לא יודע למה. וראו את הנחל, הוריד לו את הראש, שהוא חתך את העצים, הוא לא ראה שהוא הרג נחל שחיכה לו. שאל שמואל את היהודי הזה, תגיד לי, אבלת אמר שתמות, והנה הנחש, תגיד לי, מה עשית? הייתה לך גזירת מוות. מה עשית שניצלת? זה אמר, אצלנו אנחנו החברים, כולם אוכלים ביחד. אחד הולך עם קערה גדולה, וכל אחד מכניס אוכל. זה מכניס לחם, זה מכניס עגבניות, זה מכניס פלפל, ואחרי זה כולם מתחלקים, אוכלים ביחד. החבר שלי לא הביא. אז כשזה הולך עם הקערה לסוף לחם, אז שהוא עבר על ידו, אני הכנסתי גם בשבילו, שלא יתבייש, כי מי שלא מבין לא יכול להשתתף בארוחה. אז אני הכנסתי גם אוכל עבורו. זה הציל אותך. וצדקת הציל ממוות. הייתה עליו גזירת מוות. הלו, גמרא מסכת שבת דף קנ"ו. הייתה עליו גזירת מוות. ואבלת ראה שהוא ימות. והוא מצא את הראש של הנחש. עוד צדקת עצים ממוות. צריכים לסיים? זה הזמן?
1: שלוש דקות.
0: עוד סיפור שם בגמרא? החוזים בכוכבים אמרו לרבי עקיבא, ביתך בליל החתונה תמות. אוי, תן השם שמחות בכל בתי ישראל. מחכים לחתונה, אומרים לאחוזים הכוכבים, בליל החתונה היא תמות. אני רוצה להגיד לכם מה היה לרבי עקיבא כבר בחתונה הזאת. כל הלילה התפלל, ובבוקר היא קמה. מה היה? אחוזים בכוכבים זה לא משחקים, אמרו לה שהיא תמות. אחרי החתונה, הולכים לישון, היה לה כובע, והכובע היה עם סיכה ארוכה להחזיק, תביא בשערות, השערות בכובע, לתפוס את הסיכה. בלילה הולכים לישון, צריכים לשמור שהמחט לא תלך לאיבוד. הקיר היה כמו או מדיקט או משהו שחודר סיכה, לא בטון, מגבס. הכניסה את הסיכה שתשמר, לא לשים את זה מקום שיאבד, הכניסה את הסיכה בקיר לשמירה, שלא יאבד. הלו, איך היא קמה בבוקר? היא מוציאה את הסיכה, וכשהכניסה את הסיכה בלילה, בלי לדעת, הכניסה את הסיכה בעין של נחש שחיכה להקיש אותה ולהרוג אותה. וכשהיא משכה את הסיכה, נמשך הנחש המת, כשהיא דקרה אותו והכניסה את הסיכה בעין של הנחש, הנחש מת. כמו שהגוי אמר, החוזה בכוכבים אמר, בליל החתונה היא תמות. שאל אותה רבי עקיבא, ביתי היקרה, הייתה עליי גזירת מוות. הנה הנחש, חיכה לך. איך ניצלת? אמרה לו, בלילה, בסעודה, כשכולם אכלו, נכנס עני, אני רעב, לא אכלתי כל היום, תרחמו עליי. אף אחד לא הסתכל עליו. והקלה, זה לא כמו היום שבחתונות, זורקים אוכל יותר ממה שאוכלים. אתם לא יודעים כמה זורקים, נורא ביום. אבל הפעם זה היה מנם, הכל בצמצום. אף אחד לא הסתכל על העני, הקלה, הקלה! רצה לתת את המנה שלה, נתנה לעני את המנה שלה, אמרה לה רבי עקיבא, זה הציל אותך ממוות. הנחש היה מוכן! וצדקה תציל ממוות. ואם תציל אפילו ממוות, כל שכן שתציל מגזירות פשוט. אחרי מקווים אנחנו נמצאים בתקופה, אף אחד לא יודע. בדיוק מתי משאר, הקווים ניסים, ניצחנו את איראן, שרצו להשמידים. מה יעשה האדם וינצל מחברו של משיח? מה יעשה? תורה וחסד. עוד שיעור ועוד שיעור, לשבת בבית עם תהילים, ולעשות חסד בתוך הבית ומחוץ לבית. אני מספר לכם כאן שני דברים של מוות בטוח, מה שהחוזה בקוראים, אבלת רעה, שהוא ימות, בלי שהוא ידע קצץ את הראש, ביתו של רבי עקיבא, בלי שידע הכניסה את המחט בעין, צדקה תציל ממוות, לעבוד בתורה, וחסד, נזכה לגאולה קרובה ברחמים, אמן, רבי חנן בן עקש אומר, הצער הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל,
2: עד כאן אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. התוכנית הבאה מעבר לסיפור עם הרב יצחק פנגל. במחשבה תחילה בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש. לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים. איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי 11 בבוקר עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

ערוץ 2. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2.

0: بعد عثمان فحاك. إيفا كفاين.
1: חזק, הוא מרגש, והוא נמצא איתנו בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר. הרב יצחק ונגר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה.

0: עכשיו בערוץ 2, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
1: ערוץ 2.
2: מה עשינו עם הזמן שלנו? מה עשינו עם החיים שלנו? מה עשינו עם המיוחדות שלנו? בדגש, לא בהשוואה למישהו אחר, כי כל אחד עם המסלול שלו. אבל כמה שנברנו ייחודיים, שונים, וזה כלל מפתח, תזכרו, כמה שאנחנו שונים, יהיה לנו את המחלוקות. כי כל אחד רואה את אותה סיטואציה אחרת, בסדר? בגלל שאנחנו שונים, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהן שונות, 100%. ותזכרו, תמיד אני אומר לכם את זה, הזוגיות, החברויות, יהיו נפלאות עד ש... עד שמה? עד שתהיה לכם מחלוקת. אתה תרצה א', היא תרצה ב', הוא ירצה ג', אתה תרצה ד'. שוב, בהתחלה יהיה מדהים, אתם ממש כאילו זוגיונים, אבל 100%. פתאום תגלו, יש איזשהו משהו, מה זה מעצבן אותי? נדע. אבל כמה שיש לנו את הרצון לייחודיות הזאת, יש לנו גם רצון להתבלט, להיות טובים יותר מה. בלי לחץ עכשיו, אני אגיד, בחורה, בסדר? גם אצלנו הבנים, אבל אצל הבנות, תראי לך, את באה לאירוע, ואת... עכשיו, יצא לי להיות עם אשתי באיזה שתי חתונות, זה די נדיר, אנחנו לא... אין זמן, אתה יודע. אז היינו באיזה שתי חתונות, ו... כמה זמן לוקח לה להתארגן? כמה זמן לוקח לכולם להתארגן? עכשיו, זה לא שאני כאילו מזלזל באיך שאני נראה, זה פשוט כאילו, אתה יודע, תקתק אותה. אצל אישה, לוקח יותר זמן. והיא מתארגנת, והיא משקיעה, וללללה, לילילילילי, עם כל האביזרים. תחשוב, זה לא רק לשים עליך משהו. צריך... ואת מגיעה לאולם, ואת רואה מישהי בדיוק כמוך. לבושה אותו בגן. האם זה מחזק אותך? איזה יופי. סימן שיש לי טעם טוב. הראיה, עוד מי שבחרה את זה. ואם יש חמש כאלה, וואו! או שאת מרגישה, מגילה, מוכל, אני יכולה לחליף את הסמלה, שאתה תחליף את זה, מגילה. מחשבות זדוניות כאלה, שפוך על זה משהו. עכשיו, גם לנו הגברים יש ייחודיות, שוב, כל אחד יוצא פה זכר אלפא, מה שנקרא, אבל, לפחות בחיצוניות, בפרט, תחשב, חרדים. אני בא לבני ברק, אני מת, כאילו, איפה אני פה, איפה אני, כאילו. אתה רואה את ההפגנות, כולם יראו אותו דבר, אחי, כולם אותו דבר. תכלס, כל אחד רוצה לראות ולהיות, וזה מה שמוליד את התופעה שנקראת קנאה. קנאה זה אחד מהמנועים החזקים בעולם לטוב ולרע. זה משחר ההיסטוריה כבר מוטבע בנפש האדם. זה לא משהו, זה דיפולט שהתפתח עם השנים. לא, על פי היהדות. כך לדוגמה, אחורה, אדם הראשון וחווה, כולם מכירים את זה, אבל הדרך שהנחש פיתה את חווה לאכול מעץ הדעת, זה היה מהסיבה שהוא אומר לה, את יודעת למה אלוקים אמר לכם לא לאכול מעץ הדעת? מכיוון, אני אצטט לכם את הפסוק, הוא אומר לה ככה, כי יודע אלוקים, כי ביום אוכלכם ממנו, ביום שתאכלו מעץ הדעת, ונפקחו עיניכם, ויתם כאלוקים יודע טוב ורע. אלוקים יודע, שברגע שתאכלו מעץ, הלך עליו, כבשון החום, מה שנקרא. למה? כי אומר רשי, כי איך הוא ברא את העולם, אומר לנחש, הוא אכל מהעץ הזה, קיבל מה שנקרא שכל כביכול, ברא את העולם. ולכן לא רוצה שתאכלו. כי אומר רשי, כל אומן שונא את בני אומנותו. אם יש לי חנות נעליים, אני שונא נעליים אחרות של אנשים, מה שנקרא. חנויות נעליים. למה? כי הוא מתחרה איתי. כי אם אתה צריך נעליים, תלך או אליי או אליו. אתה לא תלך לשנינו. אז הוא מתחרה איתי. אז כל אומן שונא את בני אומנותו. אז למה אלוקים אמר לכם לא לאכול מעץ הדעת? אני אגיד לך, כי הוא אכל מעץ הדעת, נהיה כביכול חכם, ברא את העולם, הוא לא רוצה שאתם תאכלו, ואז תבראו גם עולמות. אמר לכם לא לאכול. ככה הוא מתחיל עם חווה. מדבר איתה כביכול שאלוקים בכלל מקנה, ואז היא אוכלת מעץ הדעת. ונפקחו לה עיניים גם. ותיקח מפריו ותאכל. מה קורה אחרי שמישהו נופל? היא דעת להגיד כאילו, מה לאכלתי, אני לא מנסה, תפוקה אני, כאילו, מה עשיתי, מפגרת, כאילו, יו, אדי בוא אליי, תחבק אותי, נפלתי. לא יודע, אדי, כאילו, אדי זה הכרטיס. אדם הראשון, כאילו אדם, כאילו... איך קראו לו? אדם, לא? היא חווה, אבל הוא אדם, כן. קיצור, אסור לדבר עליהם ככה, זה בינינו, זה מה? התחלת להגיד לו, כאילו, קרה לי שם, כאילו... אתה יודע, אתה אמור להתפקח. במקום להתפקח, בוא אליי, בוא. ותיתן גם לאישה אימא ויוכל. אומרת לו, בוא שנייה, בוא, בוא, בוא אליי, בוא אליי, מה? קח את זה בבקשה. והוא אכל. למה נתן גם לו? נפלת. תעצרי פה. תעצרי פה, אל תדרדרי. אומר רשי הידוע. אומר רשי, למה? שלא תמות היא, היא מבינה שזה הלך עליה. היא מבינה שהנחש סינדל אותה, עבד עליה, היא לא עכשיו תברה עולמות ולא נעליים. עכשיו באמת חס ושלום, היא נגזר עליה למות. ואז שלא תמות היא, א', ויחיה הוא. סליחה, אתה בא איתי חמוד. אני לא הולך לבד, בוא, בוא, בוא מיד. תוכל, כך, זה תמיד. עכשיו, סליחה שאני אומר, אתם צריכים להבין את זה, זה חווה, זה אישה מטורפת כביכול, אבל אנחנו לא יכולים להבין מי זאת בכלל. בוא, תוכל. יותר מזה, ההמשך של רש"י, כולם יודעים את זה, יחיה הוא, שלא תמות, דבר ראשון, ויחיה הוא, ואישה אחרת. אתה לא מתחתן עם אף אחד עכשיו, חמוד שלי. על גופתי, מאמין לי, בוא, בוא, בוא, בוא. עכשיו, זה אנשים, כאילו, באמת ברמות אחרות, אסור בכלל לדבר עליהם, אבל שוב, אם התורה כותבת לנו את זה, ללמד אותנו, שלא משנה באיזה דרגה אתה, אתה יכול להתאפס לדברים קטנוניים של תינוקות. אתה יכול להגיע לרזולוציות שאתה יכול לשרוף מישהו, רק בגלל קנאה, ככה, וואלה, הולכת איתו עכשיו, הולכת, טה-טה-טה-טה, יופי. ירושה לילדים, קין והבל, כידוע, פה אח רוצח את האח שלו, מאותה סיבה, קנאה. אחרי זה שומע יוסף והאחים שלו. האחים שלו מקנאים, אתה רואה, בן מועדף, מאוד ייזהר. מה אכפת לך? פרגן לו. אבא שזה הבן זקונים, סוף כל סוף שלו בן מרחל, פרגן לבן אדם. לא, לא. לא משנה איזה דרגות האנשים, זה שבטים, אנחנו לא יכולים להבין מה הם. אתה רואה, אנחנו בני אדם, זה כואב לי. כואב לי לראות את זה. אז לפחות שאנחנו נדאג לא... בסדר? לא להעדיף מישהו אחד על פן מישהו אחר, בטח לא בבית, כולם שווים, כל אצבעות. בקיצור, רחל ולאה. כתוב שבתקנה רחל בלאה אחותה. למה? שוב, היא קנאונה במעשים הטובים שלה, כי רחל לא היה לה ילדים, לאה יש לה ילדים, אז היא אמרה, אם אלוקים מפרגן לילדים, כנראה שהיא מזה צדיקה, אני מקנאת במעשים הטובים שלה, אבל תכלס, יש פה קנאה. דוד ושאול. שאול בהתחלה מאוד התפעל מדוד, הוא נותן לו את הבת שלו להתחתן, אבל ברגע שהיכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, הוא עשה פה קופה, מה שנקרא, הוא נהיה מגה סלב, הופ, שאול, שוב ענק בענקים, מתהפך, והקלאסיקה, פרשתנו אנו, קורח ועדתו זה נקרא. קורח היה אדם קדוש, הוא היה מנושאי הארון, זאת אומרת, יש ארון הקודש, שם יש לוחות הברית, מי שמחזיק את זה, זה משפחה משבט לוי, הם קדושים ברמות אחרות. תבינו, לא אפילו ישראל, אבל שיש הלוויה של רב צדיק, אז יש מכריזים ברמקול, מי שלא טבל, לא לגעת במיטה. מה זאת אומרת? כולם רוצים לסחוב את המיטה של הרב. זה כאילו, כבוד, כבוד, אין לי באלונקה. מכריזים, מי שלא טבל, זאת אומרת, גבר שלא היה במקווה היום בבוקר, לא לגעת במיטה, לא להתקרב. למה? הרב הוא קודש קודשים, רק אם אתה טהור, טהור, אתה נוגע. זה בלי לפגוע, הרב קודש קודשים, סבבה. אבל פה מדובר על ארון הקודש, זה פי 700 יותר קדוש. ואתה רואה שקורח היה מטועני הארון, הוא סוחב את הארון. זאת אומרת, בדרגה מטורפת. אבל ברגע שיש קנאה, והוא רואה פתאום שמשה רבנו כאילו סידר משרה, אלי צפן בן עוזיאל, נתנו להיות נשיא, לא משנה מה הנקודה, סוחב איתו עוד 250 ראשי סנהדראות, מתסיס את העם נגד משה רבנו, מה פתאום סידרת על האח שלך, אהרון, להיות כהן הגדול, גם אני רוצה להיות כהן, כל העדה, כולם קדושים, וזה יפגוש את כולנו, מקומות של עבודה, מקומות של משפחה, פתאום אתם אומרים, זה תמיד, אתם, לא מאחל לכם קשיים, אבל פתאום אתה יכול להיות משפחה מקסימה, היה טוב, אחים ואחיות היו ביחד. פתאום אבא נפטר, אמא, פתאום יש ירושה. ופתאום בירושה העדיפו מישהו מסוים. סיבה כזו או אחרת, עכשיו תמיד ההורים יש להם סיבות. טובות יותר, טובות פחות, לא משנה מה. ופתאום, בלי סיבות, רואה, קומבינטורים שסידרו, תבין, הם הכתימו את האמא, היא הייתה קצת עפוצה, ואמרו לה, בוא, וזה, לכן עכשיו אני קולט, למה הם ישבו לידה, תבין, יש את האלה לפני שעה, אבא נפטר, פתאום עם חברים של אבא, אמרת, צריך, אבא, תחתום פה, מאמין. לא, מה, לא, לא סחסר, כאילו, אבל ברעיון, פתאום אתה רואה משפחות, לא מדבר איתו, לא, פה, פה, פה, פה, הישרר. מקומות עבודה, מקדמים אותו, למה לא מקדמים אותי, פפפפפפפ. אנחנו חיים בעולם מגעיל של הישרדות. איך ניצלים מזה? שש עצות. אחרי זה נצלול פנימה לתוך העומק של הדברים. דבר ראשון, אמונה. קודם כל אמונה. על פי היהדות, מה ששלי שלי. יש לזה שיר, זה כביכול. מה ששלי שלי. אף אחד לא יכול לגעת לי כמלוא נימה, מה ששלי. היה אחד הצדיקים. הוא היה אני מרוד, אני מרוד. הם היו אוכלים, הוא היה אוכל במשפחה לחם עם חמאה. בשלב מסוים השאירו לאבא את הלחם ואת החמאה שלו, שהוא יבוא הביתה אחרי העבודה, לאכול. הוא מגיע הביתה, נכנס חתול, אכל את החמאה. עכשיו לא יודע מה להגיד לו, גם ככה אין מה לאכול. אז אמרו לו, אבא, החתול אכל לך את החמאה שלך. אמר, הוא לא אכל את החמאה שלי. אמרו לו, אבא, אנחנו ראינו. הוא אכל את החמאה שלך. אמר, הוא לא אכל את החמאה שלי. אז חמאה של מי אוכל? הוא אמר, אם החמאה הייתה שלי, הוא לא יכול לאכול אותה. זאת אומרת, אם הוא אכל אותה, היא לא הייתה שלי מלכתחילה. נגמר, לא שלי. מה ששלי, שלי, ואף אחד לא יכול לגעת בזה. מה שלא שלי, אז נתנו לי אולי להשתמש בזה זמן מסוים, ליהנות מזה, תודה, להתראות, נקסט. כמו ששתיל, שעולה כמו חללית לאטמוספירה ואז משתחרר, בסדר, השתמשתי בו, הוא השתמש בי עד עכשיו, מעכשיו כנראה אם אלוקים לקח את זה, אני חייב להבין, סימן שאני לא צריך את זה. כמו שילדים עוזרים ללכת בהתחלה ביחד, תן לי את היד, אני עוזר לך, יש לך גלגלי עזר באופניים בהתחלה, המטרה היא לא לשאיר עם גלגלי עזר, תראה את המבוגל, נושא עם גלגלי עזר, אתה תבין, יש פה בעיה. אם תראה ילד בן 13 שנותן לו יד, תבין, חס ושלום, כן? אתה רואה בא, נותן יד לאשתו, עזר לשם. אז זה זוג אחד, ראו את הבא הולך עם אשתו בקניון, אתם מכירים את זה? אז אמרו לו, וואו, אחרי כל כך שנים, יד בקניון, כל הכבוד. מה, אני משחרר אותה, עושה קניות, אבא לי. צריך להחזיק אותה קרוב אליי, בואי, מאמין, שטו. קיצור. אבל הנקודה העיקרית היא, אמונה קודם כל. זה הדבר הראשון תמיד, תכניסו אמונה, הרבה יותר פשוט לסתירות את החיים ככה. יש מישהו מנהל פה את העניינים, יש פה בוס, אני שכיר בקטע הזה, באמת. יש לי בוס, וזה כיף. כל אחד שהוא עצמאי יודע שזה חתיכת תיק להיות עצמאי בינינו. חתיכת תיק. כל על הראש שלך, ואם אתה לא תעשה, אף אחד לא יעשה בבילה, אף אחד לא אכפת מהעסק שלך חוץ ממך, כמו שאתה. זה אין לילה, אין יום ואין לילה, כביכול. שכיר, זה מה שמקצב לי, נקצב לי גם ככה, לא, לא, לא, לא. אז במידה מסוימת אני ממליץ לך להיות, אתה כל כך מה שהוא רוצה, אני לא אומר לך מה להיות. אני כן חושב שאדם צריך להיות המנכ״ל של החברה שלו. להיות מנכ״ל על החיים שלו גם. אבל לפחות בדבר אחד אני שכיר. יש פה מישהו למעלה. הוא מנהל את העניינים. הוא מנהל את העניינים וזה כיף לי. ולכן הוא מחליט לחלק את המשכורות, את הדיבידנדים, סומך עליו. אז שלב ראשון זה אמונה. שלב שני, אתה רוצה לנצל מקנאה, תזכרו את העסקה, את הכל כלול. מה זה הכל כלול? הרי שאנחנו מקנאים במישהו, אתה מקנא בו במשהו אחד בדרך כלל, משהו ספציפי, בסדר? אבל אתה מוכן להיות עם הכל כלול? אתה מקנא, תקח את כל מה שיש לו. כל מה שיש לו. אתה יודע שלא חרדות בלילה בכלל? שלא ישן? אתה יודע שיש לו כלב שנוחר לו בלילה ועושה לו בסלון זה? אתה יודע שיש לו טראומות ילדות? אתה יודע את זה? אתה יודע מה הקשר שלו בכלל עם אמא שלו שבכלל לא מדבר איתו 17 שנה? אתה יודע מה הולך להיות איתו? סתם, נכון, אני לא אבטח פה נושאים עדינים. אני מפגש עם אנשים כל היום, זה הנאה שלי. עכשיו, אני אומר לכם, אנשים הם מה זה מעניינים, באמת עליכם, אנשים באמת מעניינים. אבל אם אתם הייתם יודעים איזה סיפורים של אנשים, כל אחד, תן לנו לבלן לך, אנחנו מבוזבזים פה כולנו. כל אחד יכול לכתוב פה ספר, אני אומר לך, סרט בתהליכים. כל יום פרק חדש, אני אומר לך, זה כמו נתניהו, כל יום פרשה חדשה אתה. סתם כביכול. כל פעם מוצא איזה משהו חדש, זה לא נגמר הסרט הזה, לא נגמר אף פעם, והמצאות, הייתי אומר שזהו נגמר, לא עוד פעם, מה פרשה עכשיו? אני חיה אצלי לפני שבוע. מישהו, אני גר בעיר חרדית, לא משנה, מי שלא יודע, מי שלא, שלא נתן את פרטים מדויקים מדי. קיצר, אז אני... מישהו אצלנו בקריה, שאני אומר לך, יש מה לקנא בו. בערים החרדיות, הערים החרדיות זה תופעה. פעם לא היה ערים חרדיות. היה בני ברק, בסדר, אבל לא היה כמו נגיד קריית ספר, אלעד, ביתר, בית שמש, חלקה העיקרית. זה ערים חרדיות. עכשיו, זו תופעה מעניינת. כי הייתי חושב, עיר חרדית, כולם לומדי תורה, כאילו צדיקים כאלה, חמודים, יופי. זה ממש לא ככה. הם צדיקים ודאי, אבל יש שם עסקנים ברמות מטורפות. אנשים פותחים חנויות, אנשים עושים עסקים, ברמה מטורפת, מטורפת. עכשיו, ככל שבאת ראשון, תפסת. אני לפעמים, אני יושב עם הילדים שלי, סתם מנסים לחשוב, אוקיי, בוא נחשוב איזה עסק לפתוח לילד הזה, לילד הזה. אתה מנסה לחשוב. אתה אומר, בוא נה, הכל תפוס. הכל תפוס. אתה רוצה מתנות, אתה רוצה תחנת דלק, אתה רוצה חנות חיות, אתה רוצה, לא יודע מה, צ'יינג', לא יודע, מה שאתה רוצה. חנות תכשיטים, חנות, מה שאתה רוצה, מכשירי חשמל. יש מי שעשה את זה לפניך. אז מי שעשה את זה ראשון, בדרך כלל, תפס. יש מישהו, כמובן לא נגיד פרטים מדויקים, הוא תפס נישה, אני אומר לך, הרי אתה מכיר את המצב שאתה בא לאיזה מקום, אתה מכיר את חשבון כמה אדם עושה, כמה כסף הוא עושה? אפרופו, אמרו שאני עושה קורסים איזה, אנחנו, יש לי בית ספר, אנשים היו לי קורס לבן אדם, ספרו, אוקיי, כמה אנשים יש פה? כמה כל אחד משלם? כמה מרוויח? אז אתה גם בבית קפה, אתה בא לבית קפה, כל גבר כמעט בא לבית קפה, נראה, אני גם יכול לפתוח כזה דבר. תאמין לי, מה, אני פותח מסעדה. בקיצור, אז בחנות שלו, אני אומר לך, אני כבר שמתי על העין מלא זמן. הוא מצליח בקנה מידה. א', הוא היה מהראשונים, מהראשונים. תפס נישה, אני לא אגיד מה, שכולם צריכים, אני אומר לך, כולם צריכים. לפני חגים, פוצץ, חנות ענקית. הרגשתי, וואלה, שיחק אותה בן אדם. עכשיו, אני לא מנייס, אני לא מכיר... היה אצלי יום חמישי שעבר. משתף אותי את החיים האישיים קצת. אין להם ילדים, יש להם בן אחד. הוא אומר לי, פאנגר, תדע לך, כל כללה שיש בעולם, הילד הזה קילל אותי. ילד שרד מהדרך, באמת, ילד שרק לרחם, באמת, ילד מסכן, מסכן, מסכן. אין סתם מישהו יורד מהדרך, אנשים לא טמבלים, לא משועממים. בדרך כלל פגעו בהם, וירדו עליהם, ויליבו אותם, והחברה, לא מאשים אותו, אבל תבין, אתה רואה בן אדם, אתה אומר, וואלה, שיחק אותו בחיים. מאה אחוז, שיחק אותה, נכון. אבל אתה רוצה להתחלף איתו? הכל כלול, בסדר? קח את כל החבילה, ותאמין לי, אתה לא רוצה את החבילה שלו. של אף אחד, אני מכה, של אף אחד. ולכן, להינצל מכינה א', אמונה, ב', הכל כלול. ג', בואו נסתכל על המסלול של כל אחד מאיתנו, יש לנו מסלול. כל אחד עם המסלול שלו. אל תסתכל על מסלולים אחרים. אם אני רץ מרתון, אני חייב לשמור על הכוחות שלי. אם אני אסתכל על אלה שעוקפים אותי עכשיו, ואני אקנה בהם, ואני אתחיל לרוץ מהר יותר, אני רק יערוס לעצמי. כי אני אאבד כוחות, אני אגיע לשלם מסלול שלא לי בכלל כוחות. עזוב אחרים! יש את המסלול שלך. וכמו בצמחים, שכל צמח שלו, את הקצב שלו, את העונות שלו. עכשיו, זה שהוא גדל מהר, אולי הוא בכלל סתם עשבים. אתה מבין? יכול להיות שאתה עץ בכלל. ועץ לוקח יותר זמן. אולי אתה בכלל עץ פרי, בכלל לוקח יותר זמן. חכה אבאלה. כל אחד עם המסלול שלו. אז דבר שלישי, אל תשווה, כי זה כל המסלול שלו. דבר נוסף, תשווה את עצמך אם אתה רוצה לעצמך. כי רוב האנשים משווים את פרק א' של עצמם לפרק 20 של מישהו אחר. אתה רואה מישהו כבר הרבה שנים באיזה תחום, אתה רואה, תראה איך הוא מצליח. אתה לא מכיר את פרק א', ג', ד', שוב, אתה לא רואה אותו. אל תסתכלו על אנשים שנמצאים למעלה. תנסו להבין איך עשו את הדרך, אין לי בעיה, אבל לא להשוות את עצמך בפרק א' לפרק 20 של מישהו אחר. מבחינתנו גם צריך לזכור לעשות ניקוי רעלים. ניקוי רעלים, אנחנו חברה שמעלה לרשת רק את ה... אנחנו פה. יפה מאוד, אבל זה לא החיים האמיתיים. יש ג'יף מאחורה שאף אחד לא מספר את זה, בסדר? ואם היינו באמת מראים את הג'יף, מה שנקרא, אז היינו יותר מאושרים. כי אתה רואה שכולם אותו דבר, מכילה מכולם פה, כולם אותו דבר. דתיים, חילונים, בנים, בנות, צעירים, מבוגרים. אולי הצעירים עדיין מדומיינים. אבל בתכלס, כולם אוכלים ג'יף. השאלה איך אתה אוכל את זה, מה שנקרא. זה סתם אני מציע לכם, כאילו, לפחות תהנו מזה. אז ניקוי רעלים. די להסתכל. באמת לכם, די. עזבו אתכם. אתה רק מקבל חלישות הדעת, רק חלישות הדעת. עזוב אחרים, תתמקדו בעשייה שלכם, והדבר האחרון, הוא לא פחות חשוב, אני אומר לכם, קחו את הקנאה כמצפן. מה הכוונה? אם אתה מקנה במשהו, סימן שזה חשוב לך, מצוין. קח את הקנאה, אם אתה מקנא, וואי איזה כיף לו, ש... בוא ניקח את זה כמצפן להתקדם בחיים. אז דבר ראשון אמונה, דבר שני אמרנו זה הרעיון של הכל כלול, דבר שלישי אמרנו זה המסלול שלך, דבר רביעי אמרנו, עד שפרק א', פרק 20, אמרנו ניקוי רעלים וקנאה כמצפן. אבל יש קנאה חיובית. ועליה אני רוצה לדבר כי יש משהו בפרשה שהופך את כל הקערה על פיה, משה רבנו תובעים אותו משמיים. מה קרה? קורח רוצה להיות גם כהן גדול. אומר לו משה רבנו, רב לכם בני לוי. די, יש לך תפקיד יפה, אתה שבט לוי, אתם נושאים את הארון, אתם גם בבית המקדש, אתם תהיו המשוררים, השוערים, יש לך תפקיד חשוב, מספיק מה שיש לך, תסתפק במועט. יש מדרש ואני אצטט לכם אותו. אלוקים כשהוא שומע את זה, הוא אומר למשה רבנו כך. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, את מחית בחוטרה, את, מה זה חוטרה מישהו יודע? חד גדיה. מקל, בסדר? באה כלבה ואכל איזשהו נורא, שכל הגדיה, בסדר? אז החוטרה, באה לחוטרה, חוטרה זה מקל. אומר לו הקדוש ברוך הוא משה רבנו, את מחית בחוטרה, אתה הרבצת לקורח עם מקל, במה דמחית? את לקי. במה שאתה הרבצת, אני הופך את זה את הקערה על פיך. ביהדות הכל מידה כנגד מידה, כמו מראה. אלוקים תמיד ממרער לך, מה שנקרא, מה שאתה עושה. אתה אמרת להם, רב לכם בני לוי, כשאתה תבקש משהו, אני לך אותו דבר. ולכן משה רבנו לפי דרגתו, הוא ירצה להיכנס לארץ ישראל. ובשלב עשרה הוא מתפלל, מתפלל, מתפלל 515 תפילות. עד שאומר לו אלוקים, די, רב לך, אל תוסף, דבר אליי בדבר הזה. באותה מילים, אתה אמרת להם רב לכם, אני אגיד לך, רב לך, אל תוסף, די. למה הבעיה? משה רבנו צדק אבל. מה אתם מחפשים עם דברים שלא שלכם? פה יש שיעור עבורנו. אל תקצצו לאף אחד, בטח לא לעצמכם, את הכנפיים. כוח, צריך להבין, כמו זה דברים עמוקים, אבל כוח הוא לא היה טמבל. הוא היה בדרגה מאוד גבוהה. עכשיו, אם מישהו רוצה עוד, והוא, למה הוא רוצה עוד גם כהן? נכון, יש מצוות לכהן שלי, אין. כוח אמר, אני רוצה יותר. אני באתי לעולם לעשות את המקסימום. אני רוצה יותר! אל תגיד לו בצורה כזאת, די, יש לך מספיק. אין מספיק אף פעם. אני רוצה יותר. כשאתה תרצה יותר, הרי למה משה רבנו רוצה להיכנס לארץ ישראל? הוא רוצה להיכנס לארץ לא כדי לאכול שווארמה או פלאפל, או לראות משחק של ביתר עם הפועל. הוא רצה את המצוות של ארץ ישראל. גם לך אני אגיד, רב לך, מה אתה צריך? חבל. היית במדבר 40 שנה, למדת התורה, שכח, בוא לבוא לשחק סנוקר. לא. כמו שאתה... קצצת להם, לפחות בדיבור, את הכנפיים, אותו דבר יהיה לך. אל תקצצו כנפיים. ופה אני אומר לכם, יש סיפורים הזויים של אנשים שאתה אומר, אם היית רואה אותם בהתחלה, אתה אומר, צריכים טיפול. תכם אחד, קוראים לו פרנדינן שבל. נכלל שאני קצת... השנה הייתה 1879. צרפת. הוא היה דבר. אפרופו מקצוע עם שאיפות. כן, למה לא, מה? אתה יכול, אתה, איך אתה יודע מה אתה יכול למצוא בפנים בתוך הזה? אתה עושה קילומטרה של הליכה. הוא היה עושה 30 קילומטר הליכה ביום. יום אחד, נפל הלבן. נפל הלבן. מה קורה כשאתה נפל הלבן? כלום. אתה מסתכל שאף אחד לא ראה אותך בינינו. הוא הסתכל על האבן, וואלה, איזה אבן יפה. לקח אותה. מאותו זמן, תקשיבו טוב, 1879, התחיל לאסוף אבנים. החליט שהוא בונה ארמון מהאבנים. עכשיו אם אתה שומע מישהו ממך, הדבר השכונתי, אתה רואה, אתה אוסף אבנים. אתה שואל אותו, מה, למה אתה אוסף? אני בונה ארמון. בעזרת השם, אחי. פלל עליך, ברפואת הנפש, ברפואת הגוף. 33 שנה בן אדם בונה ארמון, תקשיבו טוב. עד שהיום בפרי יש מושג שנקרא לפלא אידיאל, הארמון האידיאלי. ראית תמונה של זה? מטורף. מטורף, אני מכה. 20 שנה בנה את הקירות החיצוניים עם ארכיטקטורה, הוא לא סתם אסף אבנים פה טמבל. בחר אבנים, אתה מבין, 30 קילומטר ביום. אז בהתחלה שם בכיסים. אחרי זה הלך עם תיק, שם את האבנים. אחרי זה הלך עם מריצה, אחי, עם מריצה. הולך עם מריצה, מאמיס, מאמיס, מאמיס, בונה ארמון, שהיום נחשב אחד הזה, אתם תראו את זה, לפליאיזם אידיאל, מי שרוצה את המקור, אני אתן לו. דרשת מנג'י, הודי, 1960. גר בכפר בודו. הכפר פה, יש הר ענק, ופה עיר גדולה עם בית חולים. אם חז ושלום, אישה יולדת, צריך משהו, הדרך היחידה, או לעלות על ההר ולרץ, זה מאוד מסוכן, או להקיף את ההר 55 קילומטר. עכשיו זה בהודו, אבל אין מוניות, אין כלום במקרה הזה, וזה ריק שם ירוץ עם אשתו ככה. 55... אשתו של מנג'ט הזה, מחליקה, נופלת, נפצעת. לא מספיקים להביא אותה לבית חולים, נפטרת. עולה פעם ישראל, מה היית עושה במצב כזה? מתחתן פעם שנייה, סתם, לא, לא קשור. הוא החליט, אני עושה לזה סוף. לקח פטיש, איזמל, התחיל לחפור בהר, בסדר? היית רואה אדם חופר בהר, מה היית אומר לו? עזר השם, אני אתפלל לפרט הנפש, לפרט הגוף. 22 שנה! 1982, סיים לחצוב 110 מטר אורך, 9 רוחב, וקיצר את הדרך ל-15 קילומטר והציל עשרות חיים של אנשים.

מי יחשוב על כך, אתה מבין? זאת אומרת, כאילו, זה כזה, אחים צי, זה... העולם שייך למשוגעים. וכל אחד פה יש לו משהו שאחרים לא יודעים. נטייה מסוימת, ידע מסוים, כישרון מסוים, הסתכלות אחרת על העולם. תמצא את הדרך המיוחדת שלך. אל תוותר עצמך כל כך מהר. ולכן, מה זה לא לוותר כל כך מהר? סיפור אחרון. דיאנה נייד. אישה פעם, קצת בנאזן. החליטה שהיא שוחה 177 קילומטר מפלורידה לקובה. שמעתי, סיפרת את זה הרב. לא, זה לא היא. יש עוד כמה שחקניות בעולם, שחררו. היא הייתה בת 20. החליטה שהיא שוחה 100... אתה מבין, זה 177 קילומטר? פתח תקווה, מירון, בסדר? חרמון עוד רגע. שוחה, יופי. ניסתה ו... לא, לא, זה... והיא מתה, זהו כאילו... נקסט, סיפור הבא. קצת חדש, קצת חדש הייתי אומר. לא הצליחה. תבינו, זה כרישים, זה ים סוער, אתה לא יכול לצפות אפילו את הים מה יהיה. התייאשה, הצילו אותה, הביתה. אמרו לה, תפסיקי, זה לא אנושי, זה לא אפשרי, לא, לא, לא, לא, לא, לא, הגיע לגיל 60. בגיל 60, 60, הייתה בת 20 אז, החליטה, אני עושה את זה. שוב, היו באים אליך, החלטתי לשחות 167 קילומטר. סבתא, בואי לבא, בואי מומי, חיבור גדול. תקשיבי, יש בית אבות שרוצים שתשאיר להם ביידיש שם, אם יתן כמה שירים ותרקדי להם ריקודי עם. שחררי שחייה, בבי. לא ויתרה, תחיל להתאמן. טר, טר, טר, טר, פוף, נכנס למים, שוחה. ואז היה ערפל, סתם, זה הסיפור הקודם, זה מי שמקשיב, מה שנקרא. לא הצליחה. יופי, אמרתי לה סבתא בת 60. עוד פעם, אימונים, אימונים, חוזרת עוד פעם, והפעם? לא, לא הצליחה, שנייה, אתם אופטימי מדי, זה לא כאילו... לא הצליחה, פעם שלישית, לא הצליחה, אבל פעם רביעית, לא הצליחה, די כבר, ובגיל 90, סתם, לא צריך להגזים, לא צריך להגזים. גיל 64, אחרי 5 כישלונות, היא קופצת למים, ו... די, תפסיקו, הצליחה. אתם פה, שתיכם הורגים פה... הצליחה! גיל 64. היא מגיעה לחופי פלורידה, עומדת שם על החוף, אומרת, אני רוצה להגיד לכם שלושה דברים. שלושה דברים, האחד, היא אומרת, לא להתייאש לעולם. לעולם. דבר שני, אתם אף פעם לא מבוגרים מדי כדי לעשות משהו. ואני אומר לך, מבוגרים זה לא דווקא גיל. אתה רואה חבר'ה מלא 18? זהו, אני כבר זקן. עברה התקופה של חיי, כאילו. אני אחרי עשי כבר, יאטם בל, אתה לא נולדת, סליחה שאני אומר לך. הכל טוב, תן בראש, אבאלה, מת תן בראש, מה קרה? הדבר שלישי אמרה, דבר שלישי, חושבים ששחייה אמרה זה ספורט יחידני. לא, זה ספורט קבוצתי. ומה הכוונה? אני לא הייתי יכולה לעשות את זה לבד. ואני אגיד לכם סוד, אנחנו לא יכולים לעשות דברים לבד. בשביל זה לא בושה לבקש עזרה. שזה לא בושה, להתייעץ, לקחת, להיעזר באבל, מה שהיא התכוונה יותר מזה. במהלך השחייה, הקושי היה לא עם הים, לא עם הקרישים, לא עם הרוחות. הקושי היה פה בפנים, עם הקולות הפנימיים. כי בתוך כל אחד מאיתנו יש קולות פנימיים. קולות שגידו אותך, תפסיק, בשביל מה אתה צריך את זה. קולות שגידו אותך, תקשיב, אתה לא תצליח, אתה נכשל לא פעם, זה פדיחות. קולות שגידו לך, תקשיב, אתה תצליח, ואז אתה תעוף על עצמך, ולא יודע מה. יש לך מלא מלא קולות בראש, אם אני רוצה להצליח, זה עבודת צוות. אני חייב לקחת את כל הקולות לישיבת צוות, אני המנכ״ל, עוד פעם, את המנכ״לים של החיים שלכם. אין קולות שעושים מה שהם רוצים, אין דבר כזה. יש לי קולות במשרד, יש לי קולות בחברה, אז כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. מהמחירות יגידו, מהשיווק יגידו משהו, מהמוצר יגידו משהו, שיגידו מה שהם רוצים. אני המנכ״ל, אני שומע, אבל אני לוקח את ההחלטה. וככה זה בחיים של כולנו. זה עבודת צוות, ואני אבחר לאיזה קולות להקשיב, לאיזה לא. ופה, לפעמים בגלל שאנחנו נגועים אבל, אנחנו מקשיבים לקולות הרעים, שמסכסכים, של בוא נריב, אל תוותר לו, אל תוותר לה. ופה אנחנו נופלים, ותבינו שאם הפרשה של קורח היא פרשה של מחלוקת, שאומר הזוהר, מחלוקת זאת להיות חלק מת, מחלוקת, חלק מת, אף פעם לא יוצאים דברים טובים ממחלוקת, אין כן לשם שמיים, זה כהלל ושמיים, לא קשור אלינו, מכל מחלוקת יש נפגעים, בכל מלחמה,

0: ולא יודע, מכל המלחמות, אני לא יודע אם יוצא מזה משהו, סליחה שאני אומר, בינינו עכשיו. כאילו, מה יצא עם איראן? אנחנו עדיין מתחרבשים איתם. יש להם כאילו אומץ, כאילו... טראמפ, הם מאיימים על טראמפ. אתה מבין? אנחנו נגיב, וזה יהיה עוד יותר חמור הפעם. איפה אתה בכלל, המוטשט? איפה אתה? תראה את הפרצוף, בבי. לא, אני אגיד לטראמפ. אתה מבין? קטן, 40 יום, ו-57 יום לכמה זמן. תקשיב, מיליארדים זרקו עליהם. עזוב את הטילים, מיליארדים זרקו עליהם. כלום, כאילו כלום קרה. 7 באוקטובר, לצערנו הרב, עם כל הכבוד, מחר אין עזה, כביכול, אין חצי, אין עזה. אין חמאס? אני אומר לך, תן להם כמו... כמו, אתה רואה, עשבים כאלה, תן לגשם לרדת, פק, פק, פק, פק, פק, פק. חיזבאללה! ביפרים! אין נסראללה, תקשיב, הייתי בטוח, זהו! הגן עדן מגיע. אני יכול ללכת לבנון, לגלוש בים, אבל בבית סוהר. כלום נעליים, אחי. איפה, הפעם נכנסים, בופרמה, רוסיה, אתה יודע שהתחילה מלחמת רוסיה, אוקרניה? אמרתי, חבל, זלנסקי, שמע בקולי? תרים דגל לבן, פוטין יאכל, לארוחת בוקר יאכל אותך. אתה רואה שיירוש הטנקים. אתה מושים, קטן קטן זה הזלנסקי הזה, נותן בראש. לא יאמן, דוד, אז אתה אומר, ריבונו שלנו, מלחמות לא יוצא כלום. כמה הרוגים אבל? כמה הרוגים? מיליארדים. עכשיו תעזב, לפעמים צריך מלחמות, כי צריך להראות להם מאיפה הדג נושם, וכן הלאה. אבל חלס בבית, חלס בבית. זה לא מועיל לנו, זה לא מקדם אותנו, זה לא כלום, זה רק הורס. רק הורס. אני, שוב, אני חובב לא רק ידע, אני אוהב ללמוד, באמת, אני נהנה, אבל לא כדי ללמוד סתם, אני לא לומד דברים סתם להשכלה כללית. אני אוהב כזה עבודה, מה שנקרא, אני רוצה לעבוד, אני רוצה להשתפר, לכן אני קורא ספרים כאלה. יש חוקרת בשם ליסה רנקין, כתבה ספר שנקרא Mind Over Medicine. היא הייתה רופאה. וכרופאה היא התחילה להיות רופאה כי רצתה לעזור לאנשים. אבא שלה הרופא והיא רצתה להמשיך בדרכו לעזור לאנשים. פתאום היא קולטת, אני לא באמת עוזרת לאנשים. למה? כי כרופאה, סתם, תחשוב קופת חולים, בלי לפגוע באף רופא, כולם חשובים, כולם טובים. היא אומרת, יש לי 7.5 דקות עם בן אדם. אתה לא יכול בכלל לשמוע אותו, מה שנקרא, ב7.5 דקות. טק, בו, כדור, סע, אתה מבין? אתה אפילו לא יכול כלום. אז הייתה מתוסכלת, ואז החליטה, קיבלה הצעה לעבוד במרפאות הפרטיות, אצל האנשים שלה ביוקר, מה שנקרא, שהם משלמים פרטי, אתה יושב איתם שעה, שעה? אמר, יופי, זה אני אגיש הרבה את הסיפוק, אולי פחות כסף, כי ככה אני רואה איזה 40 מטופלים ביום, אבל פה אני אוכל לכל אחד לתת את הבמה. עברה רפואה פרטית, יושבת עם אנשים שעה. עכשיו, זה אנשים שלה ביוקר, היא אומרת. מה זאת אומרת? זה אנשים שיש להם זמן, הם אוכלים את האוכל הכי בריא, כי יש להם מודעות. ויש להם אפילו מבשלים, הם אוכלים את האוכל הכי בריא, הם עושים ספורט, כי יש להם זמן, היא בחדר כושר, היא בפילאטיס, היא ביוגה, וכן הלאה. הם ישנים טוב, משנים טוב, באמת, הם כביכול שומרים על כל כללי הבריאות. אבל אם אתם אנשים, כמעט החולים ביותר שהכרתי. איך זה יכול להיות? מה חסר פה? ואז היא פתאום עשתה סוויץ' בראש, והתחילה לשאול את האנשים, תגידי, לפי דעתך, או לפי דעתך לא משנה, מה באמת הגוף שלך צריך כדי להבריא? מה חסר לך בחיים? ופתאום אנשים התחילו לבכות. והם אומרים, מה אני חסר בחיים? העבודה שלי גוברת אותי. הלחץ גוברת אותי. זה מלא כסף, מלא כסף. אני מתה, אני מתה. הזוגיות הזאת, זהו, תאמין לי, הרגע לי את החיים, הרגע לי את החיים. הבן שלי, את המוות עשה לי, את המוות. פתאום מספרים דברים, שלא קשור לתזונה, לא קשור למה שתרצה, למשהו של איכות חיים, שבדרך כלל קשור ללחץ, למתח, לשנאה, למחלוקת. וזה אני אומר לכם. ואז אמרו, טוב, אז תעזבי את העבודה. טוב, אז תעזבי את המערכת יחסים, לא שאני ממליץ לעזור את המערכת יחסים. אני ממליץ לשפר אותה, בסדר? ואז אני, לא יכול, לא. אנחנו נשארים בביצה בלי לשפר אותה. אני לא רוצה לברוח מהביצה, אני רוצה להפוך את הביצה לחיריה. מה זאת אומרת? אתה מכיר את חיריה? חיריה היה הר של זבל, הר של זבל. היום, לא ביקרתי שם, לפחות יש שלטים כאלה. זה נהיה פארק, פארק. איך הפכו הר של זבל? אדם יש קצת ריח, כאילו, שנים שעברו, לא יודע מה, או שזה עדיין חדש. איך הפכו הר של זבל לפארק, בבילה? אני רוצה להבין. אני רוצה לקחת המערכת יחסים הזאת, אני רוצה לקחת העבודה הזאת, בלי לברוח. לקחת, להפוך את זה לפארק. אז תזכרו שישה כללים בקצרה. נקודה ראשונה, כלל ה-90 שניות. פירוש דברים, אתם במחלוקת, ברגע שאתם מרגישים מאוימים, אתם לא חושבים נורמלי. היא דיברה על זה, היא אמרה שהאויב של הריפוי זה לחץ. לכן בעברית, ריפוי יכול להיות רק במצב של הרפיה. ריפוי והרפיה, אותו שורש. ריפוי של הגוף יכול להיות רק בזמן של הרפיה. למה? כי אם אני עכשיו מאוים על ידי נמר שרוצה לטרוף אותי, המוח שלי אומר לי, פנגר, אתה צריך להשקיע את כל הכוחות בשרירים, בלב, ברגליים. כשאתה מאוים, אם נמר עכשיו בא לתקוף בן אדם, המוח שלי בנוי להילחם או לברוח. הוא לא אכפת לו, מה עם מערכת החיסון? איזה מערכת החיסון? אבל הוא יטרוף אותי. זה לא יעזור לי שום דבר. ולכן, אין הבדל אם זה נמר, בלי לחץ, אשתי, בעלך, הבוס בעבודה, מישהו שנופל, החדשות, איראן, טראמפ תוקף, הוא החליט שהוא לא תוקף יותר, זהו. כאילו, הוא גם יש לו קריזות. אבל כאילו, תחליט, חס! כל הלחץ הזה גורם לנו למערכת החיסון, למערכת העיכול, לא לתפקד. ולכן, בזמן שאני בלחץ, אם אין הרפיה, אין ריפוי. לכן עבורנו, אם אתה עכשיו בלחץ, לא משנה מה, אשתי, בעלך, אני אשתף אתכם, אני השבת הזאת הייתי בבית, שזה די נדיר, לנדיר, אנחנו בדרך כלל עובדים, מה שנקרא, הייתי בבית, ועלנו איזה פיצוץ, תקשיבו, לא בצנרת. אי רצון בצנרת, אני אומר לכם. גם לא אי רצון, אבל היה איזה פיצוץ. אני אומר לך, מזמן לא נהניתי ככה, אני אומר את האמת, אני אסביר לכם מה הכוונה. זה הביא אותי לקצה שמזמן לא הגעתי אליו, אני אומר לכם, הייתי עצבני ברמות אחרות, תקשיבו. אבל היום ברוך השם, אני יודע, נהל פנגר, חברים הרבה שנים, הילפתי אותו מה שנקרא. אני צריך 15 דקות להירגע, יצאתי צנבית, אני חוזר, באתי לאשתי, אמרתי, תקשיבי, הבאת אותי. זה מטורף, זה מטורף. כאילו, עכשיו, למה אני אומר את זה? כי בדיוק כמו שמרים משקולות, כאילו, דמי משקולות, אני לא יכול יותר. תן, אחי, תן! סליחה שאני בלי לחץ. תביאו, אל תתרגשו, להפך, להפך, יש לך פה אתגר מטורף. קח אותו, קח אותו. אל תברח, תביא את עצמך לשלב הבא של החיים שלך. ואני אומר את זה בכוונה, מכיוון שכשאתה עצבני, אתה תאבד את זה, אבא לי. אותו. יש לי זמן קצת להתאפר. מאפרת, כאילו, תאצ'ה קצת ועל זה. קיצור, כלל ראשון, קח פסק זמן, באמת אני לכם. אם אתם רואים שהשיחה מתלהטת, אופה, הטורים עולים, העצבים מתרוממים, קחו פסק זמן. די, אני רוצה להירגע קצת. בסדר? אני צריך קצת פסק זמן. עכשיו, אל תגיד לי פסק זמן ותיעלם. בסדר? דברי איתי בעזרת השם. או תלך לאוטו, חמור. תגיד לי מתי. 10 דקות, 20 דקות, שעתיים, מחר בבוקר, אין לי בעיה. תגיד לי מתי כן. אבל אני מציע לך, או לך, ברגע שזה עולה, חבל, תעצרו פה. תעצרו פה. אתם איבדתם את זה, זהו. עכשיו זה רק ילך ויסלים. אין, כן, אתם ממש מסוגלים להעביר על המידות, נדע, אבל אם לא, פסק זמן, סבבה לגמרי. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, במצב של מחלוקת, תנסו באמת להקשיב לשני. זה נקרא שיקוף ותיקוף. זאת אומרת, אף אחד לא יקשיב לכם אם השני לא ירגיש שאתם מקשיבים לו. בסדר? בחיים, אל תצפה שיקשיבו לך אם השני לא מרגיש. לא, אני מקשיב לך. אני מקשיב. רוצה לחזור מה שאת אומרת? לא, זה לא מעניין אותי. אם השני לא מרגיש ששומעים אותו, הוא לא ישמע אותך. אז אני רוצה להיות מסוגל בזמן גם של ויכוח, להיות מסוגל לשקף לשני. אני חוזר אפילו מה שהוא אומר, פחות, אני רוצה להבין שאני, מה אמרת לי, בסדר? אני אחזור לזה, תגיד לי, אני הבנתי נכון או לא. תחזור, קח את הזמן, לאט לאט, לאט לאט. אז דבר ראשון, חוק ה-90 שניות, מה שנקרא, תוריד מהלחץ. קח פסק זמן. דבר שני, שיקוף ותיקוף. דבר שלישי, בוא נגדיר את זה תחליפו משפת אתה לאני. במקום, אתה אף פעם לא עוזר לי, חמור. אני צריכה עזרה, בסדר? צריכה שתעזור לי. יש הבדל בין אתה לאני. בסדר? יש הבדל בין את לאני. ברגע שאתה אומר את, ישר השני, אוקיי, בוא. בסדר? אתה ישר כאילו יורד עם מסך, כי אני כבר יודע. אתה, היא לא תגיד לי, אתה אדם הכי מושלם בעולם. לא, היא לא תגיד את זה. אתה יחד, יופי, אז יורד עם מסך, אני לא רוצה להקשיב. כשאת אומרת אני, או שאת אומר אני, אוקיי, אז אני שומע אותך, תן לי, אני רוצה להקשיב לך. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה להגיד לי? אז תשתפו את הרגשות שלכם. אני מרגיש שאני צריכה שלגיטימי. לא, אתה אף פעם לא עוזר לי. אני צריכה שאתה אף פעם לא מקשיב לי. אני צריכה שתקשיב לי. בסדר? תעזור לי. צריכה אותך, מה הבעיה? כל אחד ירצה וישמח לעזור לשני, בתנאי שהוא ירגיש שכן צריך אותו. לא מי צודק, מה המטרה? לא מי צודק, מה המטרה? פירוש דבר, לפעמים אנחנו בוויכוח, שוכחים למה אנחנו מבקרים בכלל. על מה הוויכוח? על מה הוויכוח? מי צודק? זה לא הנקודה. מה המטרה? לפעמים המטרה, יש לנו אתגר בזוגיות עכשיו. יש לנו אתגר בבית, יש לנו אתגר בפרנסה, לא משנה מה. המטרה היא לפתור את הבעיה, לא לראות מי צודק פה. אז בואו נגדיר חזרה, שנינו באותה, in the same team, מה שנקרא, אנחנו באותה קבוצה. המטרה שלנו לנצח. אז בואי, אנחנו ביחד, זה לא או את או אני, שנינו ביחד. בואו ננסה לראות איך אפשר לשפר את, בסדר? דבר נוסף, אי של הסכמה. לא אי של הסכמה. הכוונה היא, בכל ויכוח, יש משהו שאנחנו כן מסכימים, נכון? תמיד יש משהו שאנחנו כן מסכימים. בואו נתחיל עם מה שאנחנו מסכימים, ואחרי זה נעבור למה שאנחנו לא מסכימים. שנינו מסכימים ש... עכשיו, לא, לא, לא, לא, לא. ברגע שאני מרגיש שאתה מסכים איתי לפחות על משהו, אני מרגיש שאתה איתי, אתה נורמלי, אחרי אתה מתעקש על שטויות, ככה אני מרגישה. לכן אני רוצה לראות שאתה איתי, איש של הסכמה. והדבר האחרון, לא בעצם זה הדבר האחרון, סתם. מבחינתנו, אחרי שדיברנו על הקנאה, על הייחודיות שלנו, על הנקודה הזאת שעד הרבה אני רוצה להבין שהקנאה היא דוחפת להיות מיוחד, אבל לא להוריד את השני כדי שאני מיוחד. ואם עלינו על סרטון, לדעת איך להוריד את הלהבות, אני אכן דבר עד אחרון, סיפור אחרון, ג'ון סיליבן, 1968, מקסיקו סיטי, תחרויות אולימפיות, הוא הגיע מטנזניה, הוא היה אמור לרוץ מרתון, טנזניה, חמודים, שלחו את החמוד שלהם כאילו לתת בראש, והוא נפל בדרך, מצא אבן, לא בנה ארמון, וכשהוא נפל, באים להרים אותו ואומרים לו זהו, אתה יודע, פרוש, פרוש. והוא אמר לו, אני ממשיך. עכשיו הוא לא שבר סי, הוא לא הגיע ראשון, הוא הגיע שעה אחרי הראשון, אבל הוא סיים את המסלול. והוא סיים ואמר ככה, המדינה שלי לא שלחה אותי 5,000 מייל רק כדי להתחיל את המסלול. הם שלחו אותי כדי לסיים אותו. בורא עולם שלח את כל אחד מאיתנו מהעולמות העליונים לא כדי להתחיל את החיים, אלא כדי לסיים אותם. ולסיים אותם, כמו שאמרנו, אחרי 120 אנחנו נפגוש את מי שיכולנו להיות. יהיה רצון שנוכל להסתכל לו בעיניים, ושאני העתידי שלנו, יגיד, תקשיב, מצדיע לך. מצדיע לך אלופת עולם. ממש גאה בך, ולא ההפך. שמחזק אותנו ככה? אמן, כן, יהיה רצון. תודה רבה. סליחה שאנחנו לא חלישה.
1: עד כאן, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
2: ארץ אלפיים.
1: תוכנית הבאה, במחשבה תחילה, עם הרב חגי.

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: מבצע, אנחנו מדפיסים,
2: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
2: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
2: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכם, מאזינים, צופים ומאזינים יקרים. אנחנו נמצאים כרגע לפני פרשת חוקת. אני רוצה לעמוד על כמה נקודות חשובות בנפש שלנו, בהתנהלות שלנו, בהתנהלות היומיומית שלנו. עם ישראל נמצא במדבר. התורה מספרת, ויסעו מאור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. שימו לב לביטוי, ותקצר נפש העם בדרך. אתם מכירים את הביטוי קוצר רוח, אוקיי? מה קורה לנו? איזה מין הרגשה זאת, הרגשה של קוצר רוח? עכשיו תראו לאיפה זה לוקח אותנו. ותקצר נפש העם בדרך, וידבר העם באלוהים ובמשה, למה העליתונו ממצרים למות במדבר? שימו לב, העם מתחיל להתלונן. ברגע שהם נהיים קצרי רוח, זה ההקשר, עוד מעט ננתח את זה מה קורה כאן, הם מתחילים להתלונן. אבל על מה הם מתלוננים? לא פחות ולא יותר, כי אין לחם ואין מים. זה נכון שאין לחם ואין מים? היה להם מים, היה להם מים מבירה של מרים, היה להם לחם, היה להם את המן, אבל לא היה את הלחם הסטנדרטי, אוקיי? אז אני יכול להבין שכשהם אומרים אין לחם, אז הם מתכוונים אין את הלחם כזה, אתם יודעים, של אנג'ל, או לחם צרפתי כזה טוב ככה, או בא לך עכשיו אתה קונה איזה בגט, אין לחם מעניין, בלתי אל המן איננו, בסדר, אני מבין, זה משהו ש... אוקיי, זה אולי מה שהם מתכוונים, אבל מה שהם אומרים, ואין מים, אוקיי, ואין מים, הרי יש את בערה של מרים, זה לא כל כך מדויק, יש פה התייחסות של רבנו בחיי לנקודה הזו, אבל השורה התחתונה, אני חושב שזה די ברור, שהכוונה אין מים, המים שיש לנו כאן, זה לא אנחנו עכשיו פותחים ברז ותמיד יש לי מים, זה לא יש איזה מעיין, שתמיד נובע, תמיד יש לי מים, הנה, מרים נפטרה, נגמר, המים הפסיקו לצאת מבערה של מרים, ואז משה רבנו מוציא להם מים מהסלע, וכולי כמו שאנחנו רואים בתחילת הפרשה. אבל אין לנו, אנחנו כאילו אומרים העם, אנחנו תלויים בדבר הלא כל כך בטוח כאילו. אוקיי, בסדר, זה עוד איכשהו, אנחנו יכולים להבין את הכוונה, אבל אנחנו... שימו לב לביטוי אין לחם, זה לא מדויק שאין לחם, זה לא מדויק שאין מים, כרגע יש מים, כרגע אולי באמת אין את הלחם שעליו אתם בונים, אבל יש את המן, אז נפשנו קצה בלחם הקלוקל. עכשיו תשימו לב איזה דבר מדהים חזל אומרים כאן, מה זה ונפשנו קצה בלחם הקלוקל? הם אומרים דבר כזה, אנחנו הלחם, מה שהלחם הניסי הזה, האמן הזה שיש כאן, אנחנו אוכלים אותו, וכמו שחזל מציינים, לא היה להם יציאות. זה היה לחם ניסי, זה היה נספג באיברים. זה כמו עירוי, לצורך העניין, שמערים לבן אדם, ישר, ישירות לכלי אדם, את החלבונים, לא יודע מה, אוקיי. זה לא עובר דרך מערכת העיכול. גם האמן היה נספג באיברים, אז הם אומרים, זה לא הגיוני. משהו פה לא הגיוני, וכי יש דבר כזה שבן אדם אוכל ולא, ואין לו יציאות, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, משהו פה חשוד, הלחם הזה הוא מוזר, אולי משהו הולך לקרות לנו, מבחינה הבריאותית, זה לא הגיוני, זה היה המבט שלהם. עכשיו תחשבו, הם אכלו את זה עשרות שנים, 38 שנה, הם נמצאים פה עכשיו, בתקופה הזאת, 38, 39 שנה, משהו, בסוף התקופה שלהם, לפני כניסתם לארץ ישראל, אנחנו נמצאים, זה התקופה המדוברת. אתם אוכלים את זה עשרות שנים, הכל עובד טוב, מה קרה פתאום? אנחנו יכולים להבין שמשהו פה במבט הזה של העם, משהו פה לא מדויק, מעוות, וכדי שמשהו כזה יתעוות, צריך שיקרה משהו. ומה קרה? ותקצר נפש העם בדרך. העם התחיל להתעייף. אז יש חזה למשל שאומר שענני הכבוד הפסיקו בגלל מיטת אהרון, אז השמש הייתה קופחת עליהם, אבל גם בלי זה אנחנו יכולים להבין שהתיאור של התורה, ויסעו מאורר דרך, אז פתאום הם לסבוב את ארץ אדום, הם היו צריכים לעקוף את ארץ אדום, אז תחשבו, הם הלכו צפונה להיכנס לארץ ישראל מכיוון צפון, חזרו חזרה לכיוון ים סוף, זה משהו הזוי, זה בהחלט מתיש, העם רואה, אנחנו כבר נמצאים פה, ליד הארץ המובטחת, ועכשיו אנחנו צריכים לחזור חזרה אחורה, אנחנו יכולים להבין, תשימו לב, מה ההרגשה של העם, בואו נעתיק את זה לחיים האישיים שלנו, כשאנחנו עכשיו מתוסכלים. אתם בטוח אף פעם לא הייתם מתוסכלים, אני מניח, כן, אוקיי? כל אדם מתוסכל מדי פעם. כל אדם כועס מדי פעם. כל אדם מרגיש רע מדי פעם. אלה החיים שלנו עלי אדמות, וזה בסדר גמור. אם אנחנו מקבלים את זה בצורה של חוסר סובלנות, ותקצר נפש העם בדרך, ודרך אגב, אני לא מדבר על מקום שיפוטי, כי כנראה אם אני הייתי שם, הייתי מתנהג כמוהם. כל העם מתנהג ככה. אז נכון שחזל אומרים לנו, הרמב"ם כותב, כל החטאים, כל שהיה שם במדבר, זה התחיל מהערב רב, אבל כל העם הושפע מהם. והייתה השפעה, וכל אחד מאיתנו, אם היינו שם, בוודאי שהיינו נופלים, כמו שהם נפלו, מכיוון שאנחנו עוד אפילו הם, תחשבו, הם היו במעמד הר סיני, הם חלקם יצאו ממצרים, אפילו מי שמת במדבר, דור יוצאי מצרים שמתו בגלל חטא מרגלים, זה היה דווקא גברים, אנשים לא מתו. זאת אומרת שחצי מהעם היו שם שראו את כל הניסים, זה עם בדרגה מאוד מאוד גבוהה, ואף על פי כן הם נפלו. אני תמיד ממחיש את הנקודה הזו, זו נקודה שקורית לכולנו, שכשאנחנו מרגישים רע, אנחנו רואים רע. כשאנחנו מרגישים טוב, אנחנו מסוגלים לראות את הטוב. תחשבו, המן, יש שתי אופנים איך להסתכל עליו. אתה יכול להסתכל עליו כמו שעם ישראל מסתכל עליו, כמו שחזל מתארים. הם באו ואמרו, המן הזה, משהו פה לא הגיוני. זה לא יכול להיות שאין לבן אדם יציאות. בן אדם אוכל חייב שיהיה יציאות. זה משהו לא הגיוני, משהו פה חשוד, מסוכן אפילו. זה מבט אחד, תשימו לב, זה מבט, אוקיי? זה לא משהו מופרך, בואו נקרא לזה כך. עוד מעט נתייחס שזה כן מופרך, זאת אומרת, למה זה כן מופרך? כי אתם אוכלים את זה 38 שנה, הכל בסדר, אתם מרגישים נהדר, הכל טוב, אז הכל טוב, אז להפך, אז הכל טוב, איזה כיף, איזה כיף, לא צריך לבזבז את הזמן, ואין אנשים שיש להם מצירויות, הם לא יודעים מה זה בכלל, הכל נהדר. אז המבט האחר, זה מה שאמרתי עכשיו, תחשבו על המן, שכל טעם שאדם חפץ בו, היה בו. עכשיו, זה ברור גם, חזל מציינים את זה, אבל אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, למה הקדוש ברוך הוא עשה שכל טעם אפשר להרגיש במן? למה? מהסיבה הפשוטה, תנסו לאכול כל יום, כל היום, רק לחם ולחם ולחם ולחם, בלי שום תוספת, ולחם ולחם ולחם. אנחנו יכולים להבין שבאיזשהו שלב, הבן אדם כבר מרגיש בזה מיוס, הבן אדם מרגיש בזה לא טוב. לכן, הקדוש ברוך הוא, טבע בטבע של המן, שאדם יכול להרגיש בו כל טעם, כדי לגוון לו את החיים. אז תחשבו איזה דבר נפלא, כמה אנשים היו מוכנים לשלם כסף עבור לחם, שאתה יכול להרגיש בו כל טעם, אתה יכול, ואתה לא צריך ללכת לשירותים, אין מצב בעולם שיהיה לך עצירות. בוא נה, איזה חיים אלה. טוב, אז היו הרבה אנשים שלא היה להם איפה לקרוא עיתונים, אולי, אוקיי, אבל זה דבר נפלא, אוקיי, זה המבט האחר. אז יש כאן שני מבטים, והעם בחר שימו לב, במשך 38 שנה, הם בחרו את המבט שאומר, וואו, תודה להשם, איזה דבר נפלא זה המן. ואז מה קורה? ותקצר הנפש העם בדרך, פתאום עולה להם מחשבה שאומרת, אמאלה, אולי המן הזה הוא בעצם משהו מסוכן? אולי המן הזה הוא פוגע בבריאות? אולי סתם הוא לא הגיוני? מי יודע מה יש שם? כל מיני דמיונות שבן אדם יכול לדמיין. מתי זה קרה? ותקצר נפש העם בדרך. וזה דבר שקורה לכולנו, אני ממחיש את זה תמיד. תארו לעצמכם, אתם בעבודה היום, בוס קורא לכם, אני מאוד מעריך את העבודה שלך, בוא, אתה מקבל העלאה 20%. איזה יופי, 20% יותר? וואלה, יפה. יוצא זה בדרך, מקבל טלפון, בשורה טובה שחיכית לה, שחלמת עליה במשך כמה שנים. סתם איזשהו משהו, זה יכול להיות מישהו נולד לו משהו, לא משנה, זה יכול להיות כל מיני דברים. יופי. מגיע הביתה, ואתה מבסוט, מחייך מאוזן לאוזן, פותח את הדלת, אני מקווה שקודם דפקת דרך אגב, אוקיי, אפילו זה בית שלנו, זה חשוב לדפוק קודם בדרך, אפילו דפיקה קלה כזאת, טק-טק כזה, רק שידעו שלא ייבעלו, שלא פתאום, אני לא יודע מה, בדרך כלל אתה מאוד מפחיד, אולי לא, אבל זה חשוב, דרך ארץ, ואתה נכנס, אתה רואה את הבן שלך, כל הפנים שלו מרוחות בשוקולד, ואז מה תגיד לו? סביר להניח שהתגובה שלך היא תהיה, איזה חמוד, עם אותו יום, אתה חטפת שיחת נזיפה מהבוס, עשית תאונה בדרך, חוזר הביתה עצבני, אותה סיטואציה, אתה תגיד, מי נתן לו את השוקולד? אתה תכעס. זאת אומרת, אותה סיטואציה לחלוטין, שווה לחלוטין, אותו אדם יכול להרגיש פעם כך ופעם כך. הכל תלוי במסגרת הרגשית שיש שם. קוראים לזה מסגרת שלילית. זה דבר שנחקר, נבדק גם במחקרים, אבל אני לא חושב שצריך מחקרים בשביל זה. כולנו מבינים את זה שביום שאנחנו עצובים או עצבנים או זה, אנחנו רואים את העולם שחור, ביום שאנחנו, וזה חשוב שאנחנו נשים לב לנקודה הזו. ברגע שאנחנו נמצאים בזמן שאנחנו מרגישים לא טוב, שאנחנו, האווירה היא שלילית, אז כשהמוח שלנו מספר לנו שקרה משהו נורא, או שמשהו לא טוב, לא משנה מה, חשוב שאנחנו ניקח צעד אחד אחורה מהסיפורים של המוח ונזכור, אני עכשיו מרגיש פחות טוב. יש כמה אפשרויות לראות את מה שקורה, אני לא מודע אליהם, אני מודע רק לאפשרות השלילית, כי אני עכשיו אפוף בהרגשה רעה. עם ישראל הגיע למצב כזה, בגלל שקצרה נפשו, הגיע למצב כזה, שהם דיברו, וידבר העם באלוהים ובמשה. זה מטורף. עשרות שנים הם במדבר, הם רואים את כל הניסים, ומתחילים לחשוד במה קורה פה. ומסתכלים על המן, והם אומרים, המן, שזה דבר כל כך ניסי, נפלא, השגחת השם עליהם, והם רואים אותו בצורה שלילית. למה? הכל תלוי במוד שלנו באותו רגע, בהרגשה הכללית. 38 שנה הם לא חשבו על זה בכלל, הם העריכו את הלחם, העריכו אותו. אבל ברגע שהם קצרה ותקצר נפש העם בדרך, וידבר העם באלוהים ובמשה, ונפשנו קצר בלחם הקלוקל. טוב, ואז מה קורה? בואו נראה מה קורה הלאה. מאוד מעניין. אני רוצה להביא פה את המבט המדהים של רבי שמשון רפאל הירש. הקדוש ברוך הוא שולח בם את הנחשים השרפים. כך אומרת התורה. אוקיי? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? למה הוא שולח בהם את הנחשים השרפים? למה דווקא נחש? ויותר מזה, תמשיכו הלאה. בהמשך הפסוקים. דבר מאוד מאוד מאוד מתמיע. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? משה רבנו מתפלל, העם בא, הוא אומר למשה רבנו תתפלל אלינו. אנחנו חטאנו כי דיברנו בהשם ובך, תתפלל. הוא מתפלל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח לך נחש, שרף, ושים אותו על נס. משה רבנו עושה נחש נחושת, אגב, נחושת חזל אומרים מדעתו, כדי, גם פה כנראה יש איזה משהו שהוא רוצה לסמל בזה, אבל מה ההיגיון הזה? שואלים חזל במשנה, חזל במשנה אומרים, וכי נחש ממית או נחש מחיה? מה? הם הסתכלו על הנחש, וואו, כל הגוף שלהם, הם קמו לתחייה, התנערו. מה? נחש ממית או נחש מחיה? וזה באמת מעניין. שחזל לא שואלים רק על הנחש הזה, שנחש הנחושת, שהם קמו, שריפה אותם, אלא גם על הנחש שכן ממית. אנחנו יודעים בדרך העולם, כן, נחש ממית. וכמובן נחש ארסי, כן? וחזל אומרים גם על זה, וכי נחש ממית או נחש מחיה. גם את זה הם לא מקבלים. מדוע? בגלל ההמשך. אלא לומר לך, שכל זמן שהיו מסתכלים כלפי מעלה, היו מתרפים. מה הסיפור פה? למה דווקא פה? מה קרה פה? כשעם ישראל מתחיל להתלונן על הדבר הכי הכי הכי ניסי פלאי שהיה שם, המזון שהם אכלו, המן, הם שכחו משהו. אומר רבי שמשון רפאל הירש, הם שכחו שמישהו משגיח עליהם. הרי אתם נמצאים במדבר. מדבר זה מקום שאין בו מים, אין בו אוכל. ברגע אחד אתם יכולים לטעות בדרך לאבד. אנשים שמגיעים למדבר בלי לדעת לאיפה, הם נאבדים. הם אין להם סיכוי לחיות בכלל. יש שם חיות רעות, ויש שם נחשים. נחשים, עקרבים. אוקיי? כל הדברים האלה לא היה לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא, ענני הכבוד, שיתחו להם את הדרך, ישרו להם את הדרך, וגם הגנו עליהם, ניקו כביכול את כל הדרך מחיות רעות, מנחשים, מהקרבים. הקדוש ברוך הוא הוציא להם מים מהסלע, סלע שליווה אותם לאורך הזמן, או שהיה לפני כן בערה של מרים. הקדוש ברוך הוא הוריד להם מן משמיים, הכל בסדר. אפילו ענני כבוד הגנו עליהם מהשמש. אחרי שנים שהם חיים את זה, הם לא שמו לב. חזל אומרים, אין בעל הנס מכיר בניסו. אדם שהוא חי בתוך נס, והוא כל הזמן חי את הנס, באיזשהו שלב הוא מתרגל לזה. הוא מתרגל. המושג הזה, דרך אגב, של התרגלות, זה משהו שאנחנו משתמשים בו הרבה, בשביל לעזור לאנשים לצאת מחרדה או OCD, המושג הזה של חשיפה, הרעיון שעומד מאחוריו, חשיפה ומניעת תגובה, זה מנגנון התרגלות. בן אדם שחווה כל דבר, אותו דבר, כל הזמן אותו הדבר, הוא מתרגל לזה, וזה פחות מזיז לו, פחות מעניין אותו, הוא לא שם לב אליו. אמר לי פעם מישהו, שהוא הגיע לרופא, הרופא אומר לו, הוא אומר לרופא, יש לי פה איזה, אני כאילו רואה כל הזמן איזה נקודה, נקודה שחורה בעין. הרופא בודק לו, הוא אומר לו, כן, נכון, יש לך את הנקודה, אוקיי, אבל הכל בסדר, עוד שבוע אתה כבר לא תראה אותה. זאת אומרת, עוד שבוע הוא כבר יתרגל לזה. הוא באמת, הוא יתרגל לזה, הוא לא רואה את זה. מה שקורה זה, עם ישראל במדבר התרגלו ושכחו ושים לב להשגחת השם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם שוכחים, אתם צריכים תזכורת. איך יכול להיות שאתם מתלוננים על זה? מה התזכורת? במדבר יש הרבה נחשים מסוכנים. רק נשחרר אותם. רק נשחרר אותם. ואז העם רואה שהנחשים שיש במדבר, נחשים שיכולים להרוג, הוא קולט את הנס שהוא חי בו. זה לא שהקדוש ברוך הוא ייבא עכשיו, תחשבו על מכת הארבה, הקדוש ברוך הוא זימן את הארבה מכל כתבות העולם, לא יודע, לא יודע איך ומה, אוקיי, הקדוש ברוך הוא זימן את הארבה, ובבת אחת הם הגיעו למצרים, וכיסה את עין כל הארץ, והשמידו את כל היבול וכולי, כל מה שהתורה מתארת. כאן הקדוש ברוך הוא לא הביא את הנחשים, וישלח בהם, רבי שמשון רפאל הירש אומר, זה לא שהוא הביא אותו, הוא פשוט הסיר את ההגנה, והנחשים באו מעליהם באופן טבעי, כי נחשים יש במדבר. ואז אנשים פתאום התחילו לקלוט, רגע, רגע, רגע, ההגנה הוסרה, הם קלטו את החטא שלהם. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, קח נחש ושים אותו על נס, כן, תעשה דמות נחש, שים אותו על נס, וכל מי שננשך, יסתכל כלפי מעלה, הנס זה מקום גבוה, אוקיי, זה המילה נס. אגב, אחד ההסברים לניסיון, למה יש ניסיונות לבני אדם, זה מהמילה הזאת, נס מלשון גבוה, כשבן אדם עומד בניסיון, אז כולם מסתכלים ולומדים מזה. עכשיו, זה לא שכתבו את זה בעיתון, שהוא עומד בניסיון וזה, אבל אנשים מרגישים את זה, זה גם אם לא מדברים על זה יותר מדי, אבל רואים וזה מדבק, זה משפיע גם בלי שאפילו תדבר על זה יותר מדי. זה הביטוי ניסיון. זה לשים בן אדם על נס, והאלוהים ניסה את אברהם, הוא שם אותו על נס. כל העולם יודע, הניסיון של העקדה, כל יהודי מכיר. כל יהודי לומד מזה. זה מסר שהולך לאורך כל הדורות. בשביל זה יהודים קפצו לכבשן האש, כאשר ניסו שהם ימירו את דתם. זה הביטוי נס. ואז משה שם את הנחש על הנס, אומרת המשנה, כשבן אדם מסתכל על הנחש נחושת, הוא, וכי נחש ממית או נחש מחי, אלא אומר לך שכל זמן שהיו נושאים עיניהם לשמיים, כשהם היו מסתכלים, הם היו נזכרים בקדוש ברוך הוא, היו מתרפים, ואם לאו, היו נימוקים. הדבר הזה שייך לחלוטין, לחלוטין, לחיים שלנו, גם בהקשר הכללי וגם בהקשר הפרטי. כי בהקשר הכללי, אנחנו אומה בין 70 זאבים, המציאות שלנו כאן, אין אדם בעולם אפילו, אני לא מדבר על יהודים, שיסתכל על מה שקורה פה ויגיד, זה לא ייתכן. אנחנו כל כך גם מתרגלים, האירועים שיש פה, הם כל כך תחופים ורודפים אחד את השני, אנחנו לא שמים לב למה שקורה פה. קרה פה דבר מטורף. תחשבו שנייה על האנשים, אם נקרא להם אנשים, יותר הייתי קורא להם בעלי חיים, טורפים, לא יודע מה, שחיו פה עד לפני שנתיים וחצי. נזכיר לכם שמות? חמינאי, זוכרים, היה אחד כזה? נסראללה, חמדף, לא יודע, כל הסינוארים, כל השמות האלה, הם לא איתנו. תחשבו על האיום של איראן, האיום הנשק האטומי. זה נדחה, אני לא יודע אם מישהו באמת יודע מה וכמה, אבל אנחנו מבינים שזה כבר לא מאיים כמו שזה היה. הכוח של איראן לא אותו כוח, מכל היבט, הכוח של ישראל לא אותו כוח. החיבוק הלא הגיוני של ארצות הברית לישראל, מי ציפה לכזה דבר בכלל? ההישרדות שלנו פה, שהיא לא בדיוק הישרדות, תסתכלו על הכלכלה, ההתפתחות הכלכלית, השקל רק עולה, למרות, זה לא הגיוני, זה נוגד את כל הכללים של הכלכלה, הרי מראש צפו שהשקל ירד. מראש צפו שהכלכלה תקרוס. מי מדמיין מלחמה של שנתיים וחצי, והכלכלה רק מתפתחת? זה נגד הטבע הדבר הזה. החיים שלנו פה הם נגד הטבע. תסתכלו על מדינת ישראל, איך היא הייתה בקום המדינה, איך היא נראית עכשיו, איך היא הייתה 20 שנה לפני קום המדינה, או 50 שנה לפני קום המדינה, מה היה פה? רק חול. כלום לא היה פה. ואנחנו התרגלנו, ואנחנו לא שמים לב, ואנחנו לא זוכרים את הקדוש ברוך הוא. אני מדבר על עצמי. אני מזכיר לעצמי. תחשבו על החיים שלנו ברמה הפרטית. אז גם על החיים שלנו ברמה הפרטית, אנחנו יכולים להסתכל ולשאול את התנורה רק שנייה, איך אני הגעתי למה שהגעתי בכלל? החיים, האוויר שאני נושם, מי יצר אותו? הפיצוץ הראשון שהיה בהיסטוריה, הקשקושים האלה? מי יצר לך את הכליות? האטום שהיה לפני, התא שהיה לפני הקוף שממנו התפתחת? מי יצר פה את כל הדברים הנפלאים האלה? זה שיש לנו אוכל. זה ש... תחשבו גם כן על, על, על התקופה שאנחנו חיים בה. האדם הכי עני היום, לפני 200 שנה נחשב עשיר. כי יש לו לחם ויש לו חלב. בשפע אפילו. אני יודע, בשפע, אבל... אוקיי. אנחנו חיים בתקופה שכמעט כל אדם פה, תחשבו, אנחנו, לפעמים אנשים מרגישים מחסור, אבל יש לך הכל, בגדול, בסדר, אני גם לא יכול להיות אדם פרטי כזה ואחר, אני מדבר בגדול, באופן כללי, אנחנו חיים בצורה אחרת, ואנחנו שוכחים שיש מישהו שמנהל את זה, שיש מישהו שחס וחלילה בנגיעה אחת קלה, שהוא נוגע בבן אדם, הבן אדם לא פה, או הבן אדם חולה, או בנגיעה קלה אני מתכוון שהוא מסיר ממנו את ההגנות, לא שחלילה שהקדוש ברוך הוא יעשה משהו רע, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו חיים פה עם הגנות והתפתחות שמישהו קבע אותם ומנהל אותם, ואנחנו צריכים לזכור אותו, ואנחנו צריכים להרגיש את המחויבות ואת האהבה שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא. זהו, עד כאן. בעזרת השם אנחנו ניפגש בפרק.
0: מיד נשוב ל במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.

0: עכשיו בערוץ 2000 במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
1: ערוץ 2000
2: תסמן לי אם אנחנו צריכים לסיים, אין לי בעיה. שלום לכם צופים ומאזינים יקרים, אנחנו הולכים לדבר על דאגנות יתר. דאגנות יתר, וואי, אתם יודעים כמה אנשים, כמה אנשים דואגים. הרבה פעמים אני מוצא את עצמי גם כן נמצא באיזשהו מקום של דאגות ודאגות, אפילו

0: לשים לב, נמצא באיזשהו מקום, ואתה אומר לעצמי, חגי, רילקס, רילקס, תרגיע, תרגיע. הרבה אנשים, מתוך המקום הזה של דאגנות, הם חווים ממש ממש תחושה של חרדה. יש אפילו סימפטומים של חרדה. אנחנו מדברים על משהו שאפילו יש לו ההגדרה. הפרעת חרדה כללית או מוכללת, זה תרגום מאנגלית, אז יש לזה תרגום כזה או אחר. בכל אופן, אנחנו מדברים על הפרעת חרדה שנובעת מדאגנות יתר. מדאגה שהכותרת שלה זה מה יהיה או מה יהיה אם. לחרדה הזו יש אפילו תסמינים. תסמינים, בואו נגיד לפחות שלושה מתוך הרשימה שאני הולך לומר. חוסר מנוחה, עצבנות יתר. עייפות גם לא אחרי מאמץ, קשיי ריכוז, רגזנות, מתח שרירים, הפרעות שינה, כל הדברים הללו יכולים להיגרם מהמקום הזה של דאגנות. וזה הדבר הראשון שאני אומר למי שסובל מדאגה. קודם כל, השלב הראשון שאם אנחנו רוצים לצאת מדאגנות יתר, זה באמת שווה כל התסמינים הללו. יש אנשים שחווים אפילו מחלות פיזיות מתוך המקום הזה של דאגנות. הלחץ מערער את המערכת החיסונית, כי יש הורמונים שמופרשים כמו קורטיזול וכדומה, הורמונים של סטרס, שהם גורמים למערכת החיסונית להיחלש. יש מחקרים שרואים את זה. צינון, דבר היותר שכיח שקורה לאנשים שנמצאים בלחץ, בגלל הסיבה הזו שהמערכת החיסונית מתערערת מחמת ההורמונים, הורמוני סטרס שמופרשים ומחלישים את המערכת החיסונית, ואז אנחנו פגיעים יותר. אז פה זו שאלה פשוטה, האם זה שווה? אז אני יודע שאתם אומרים תודה רבה, לא שווה לי, אבל איך אני יוצא מזה? אבל זו, קודם כל, על הדעת עד כמה, מה המחיר שאני משלם על זה, זה חשוב כדי לצאת מתוך המקום הזה. אני אסביר מיד בהמשך. החרדה הזאת היא יכולה להיות מאוד מעורפלת, אנשים שסובלים מהחרדה הזו. כי אנחנו מכירים אנשים שסובלים למשל פוביה ממעלית, אז אנחנו יודעים, יש לו פוביה ממעלית, פוביה מבעלי חיים, הפרעת פאניקה, שזה אומר הפרעה שהאדם חווה חרדות בגלל הפחד שלו מהתחושות הפיזיות כאלה ואחרות וכן הלאה. יש דברים שהם ברורים, אנשים שסובלים חרדה חברתית, למשל. אנחנו יודעים להגדיר אותם בצורה די מובהקת, אבל פה אתה רואה אדם שהחרדה שלו היא מאוד מאוד מגוונת. הוא יכול להיות שהוא מפחד לנסוע מחוץ לעיר. עם הילדים, בלי הילדים, לא משנה, כל אחד והראש שלו. יכול להיות שהוא מפחד להרים טלפון, היה לי פעם מישהו, שמבחינתו להרים טלפון לחברת ביטוח כדי לברר איתם, על 4 שקלים שחייבו אותו יותר, זה גרם לו לחרדה. עכשיו, אנחנו מבינים שזה משהו שהוא לא רציונלי, ואני מדבר על אדם הכי רציונלי שיש בעולם, הכי חכם, מה שאתם לא רוצים, אבל שוב, זה מקום של חרדה. ולמה? ולמה? כן. זה המקום הזה של דאגנות יתר. כי מה יהיה אם, והיא תתחיל להתווכח איתי, וזה, והוא כבר רואה סרטים בראש, וזה גורם לעצמו את המקום הזה של חרדה. המכנה המשותף, אז אמרנו, זה יכול להתבטא בכל מיני צורות, אבל יש מכנה משותף. המכנה המשותף זה, כמו שאמרנו, מה יהיה, או מה יהיה אם, מה יהיה כאשר, שוב, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. זאת אומרת, זה מגיע למקום שהבן אדם רוצה לדעת עכשיו מה יהיה בעתיד. האם זה ייתכן? אצל משה רבנו זה ייתכן. אם אתה משה רבנו, אז אולי כן. כל עוד שלא, אז כנראה שזה לא ייתכן, אבל זה הרצון. זאת אומרת, אדם נמצא באיזשהו מקום, תשימו לב, אני בכוונה רוצה להגדיר את זה, מקום של חיפוש שליטה על החיים שלו. מקום של חוסר ביטחון. אם זה היה, אם היית, אם אדם, ככל שאדם הוא יותר עם ביטחון בחיים שלו. וכן, גם ביטחון בקדוש ברוך הוא. אין ספק שזה סעיף שמפחית את הדאגנות. ככל שאדם יש לו יותר ביטחון בקדוש ברוך הוא. יחד עם זאת, אני כן חשוב לי להדגיש. יש אנשים שיכולים לבוא לאדם שחווה הפרעת חרדה כזו, יגידו לו, מה אתה דואג? הכל מיני שמיים, איפה הביטחון שלך? הביטחון בקדוש ברוך הוא, מה קורה לך? מה קורה לך? חושבים שבדרך הזו יעזרו לו. לא, הדרך הזו רק גורמת ללחץ יותר, לתחושות לא טובות, הוא באמת לא יכול לשלוט על זה. זה יותר חזק מההבנה שהכל בידי שמיים. זה הרבה יותר חזק, התחושה הזו של החרדה, כי המקום הזה של חרדה זה לא מקום רציונלי. אתה לא יכול להתמודד עם משהו שהוא לא רציונלי, עם רציונל. אפשר אולי, בצורה יותר, אני אסביר אולי בהמשך, בצורה קצת אחרת, אבל לא בשפה כזאת, ולא בדרך כזו. אז זה נכון, שככל שיהיה יותר ביטחון בקדוש ברוך הוא, אז יהיה פחות דאגנות יותר. אין ספק שאנשים שהביטחון שלהם בקדוש ברוך הוא רב ביותר, הם לא יחוו את ההפרעת חרדה הזו. אין ספק שאנשים כמו הנביאים, כמו תנאים, כמו גדולי ישראל וכן הלאה. כן, אין ספק. הם חסינים מהפרעה כזו. יחד עם זאת, זה אנשים במקום כזה. אבל כן, צריך, זה אחד מהסעיפים לעזור לאדם. אם אנחנו מדברים על אנשים מאמינים, בוודאי שהמקום הזה שביטחון הקדוש ברוך הוא יכול לעזור. אני אגע בזה בהמשך איך, אבל לא בדרך כזו ישירה, כמו שאנחנו מדברים. אנחנו יכולים לראות שהאדם כזה הוא בדרך כלל אדם מאוד מאוד אחראי, והאחריות הזו, לפעמים אחריות יתר, או בדרך כלל זו אחריות יתר, היא גם זו שמייצרת ומפריעה ומשמרת את ההפרעה הזו. שימו לב, אנחנו דיברנו כאן על שתי נקודות. נקודה אחת זה הרצון לדעת בוודאות מה הולך לקרות, ששימו לב, כבר אני שואל האם זה ייתכן. במילים אחרות, זה ניסיון לשלוט על העתיד, וזה הנקודה הזו של החוסר סבלנות לאי ודאות. והנקודה הנוספת זה נקודה של אחריות יותר, לקחת אחריות על דברים שאין לי שליטה עליהם. שוב, זה מקום שמנסה לשלוט על מה שאין. במילים אחרות, אנחנו יכולים להקביל את זה למקום של פחות ביטחון בחיים. עכשיו, זה יכול להיווצר מכל מיני דברים, ואפשר להגיד בזה כל מיני תיאוריות גם כן. לא משנה. אבל זה המקום, ואם אנחנו נחזק את המקום הזה, אנחנו יכולים להשפיע על ההפרעה הזו. ובוודאי, אם אנחנו יכולים לעזור לבן אדם להשלים עם החוסר ודאות, לקבל את החוסר ודאות, ואם אנחנו יכולים לעזור לבן אדם לקבל את זה, שהאחריות היא אף פעם לא אחריות של 100%, ואין לנו אפשרות לקחת אחריות כזאת גבוהה, בוודאי שהמצב של אותו אדם ילך וישתפר. זה מצד מה שקורה אצל אותו אדם. אלה הם שתי הנקודות. אני רוצה לגשת עכשיו לאיך אנחנו יכולים לשנות את המקום הזה של הדאגנות. אז תשימו לב שברגע שאנחנו זיהינו את הקשיים של אותו אדם, שזה אומר, מבט כזה שאומר שיש לו חוסר סובלנות לאי ודאות, והוא מחפש כל דבר שליטה על החיים שלו על ידי זה שהוא יודע מה יהיה. זה אחד. שתיים, זיהינו חשיבה נוספת שאומרת, אני אדם מאוד מאוד אחראי, וזה יהיה לא אחראי אם לא וידאתי שיהיה כך וכך. זה נקודה נוספת. זאת אומרת, שתי הנקודות הללו, את שתי הנקודות הללו, אנחנו צריכים לשנות. אם אנחנו נצליח לשנות את הנקודות הללו ולהוביל את האדם, או אם אתה עצמך סובל מדאגנות, ולהוביל את עצמך למקום של ויתור על הידיעה מה הולך להיות, וקבלה של המקום הזה של חוסר ודאות, ומצד שני גם כן, לקבל את זה שהאחריות שלך היא אחריות מוגבלת, אוטומטית החרדה הולכת ופוחתת. אבל זה משהו שצריך גם להרגיל את החשיבה לדבר הזה. זה הנקודה הראשונה, ואני רוצה קצת להתייחס אליה. איך אנחנו יכולים לשנות את התפיסה הזו? כי הרי אם אתם תדברו עם אדם שהוא דאגן, הוא יסביר לכם בכמה צורות למה הדאגה שלו היא מאוד מאוד מאוד חשובה. יש לזה הרבה נקודות, אנחנו לא יכולים להרחיב כאן. אבל למשל, בן אדם יגיד לכם, מה זאת אומרת? אם אני לא דאגן, אני לא אחראי, אוקיי? שימו לב, תפיסה אחת. זה יכול להיות תפיסה נוספת שאומרת, אם אני לא אדאג, אני לא אמנע מנזקים. אם אני אדאג, אני אמנע מנזקים, אוקיי? זו עוד תפיסה, נשמע הגיוני. עוד תפיסה, יש אנשים שיש להם תפיסה למשל שאומרת, עצם זה שאני דואג, זה מונע נזקים. זה משהו מיסטי כזה. אוקיי? יש כל מיני תפיסות. אם אני לא אדאג, אני, הבריאות שלי תיפגע וכן הלאה. כל מיני תפיסות שיש סביב הנושא הזה ואת התפיסות הללו חשוב לשנות, כי כל עוד שאדם תופס כך את החיים שלו, הוא לא ישנה את המקום הזה של הדאגה. אז אם אתה רוצה לשנות את הדאגה, תשים לב, אין מה לעשות, חייבים לשנות את התפיסות הללו. אבל איך תשנה? אתה מאמין שזו האמת? אתה צריך לשבת ולבדוק האם זו האמת. ואני רוצה עכשיו לזרוק כמה נקודות שאפשר דרכן לנסות לראות האם זו האמת או לא האמת. אז דבר ראשון, חשוב להסתכל, האם בכלל הנקודה הזו של הרצון לדעת מה יהיה באופן ודאי, האם הנקודה הזו של לקחת אחריות ברמה גבוהה מדי, האם זה בכלל משהו שהוא שייך? למשל, כשאתם יצאתם היום בבוקר מהבית שלכם ונכנסתם לרכב והתחלתם לנסוע, האם הייתם יכולים לדעת שלאחר כמה דקות יקרה איזה משהו לא נעים מאוד מאוד מאוד, זה יכול להיות איזושהי תאונה קלה, זה יכול להיות איזושהי בשורה לא טובה או משהו כזה. לא ידעתם ואף פעם יצאתם לדרך, ואם זה קרה לכם אל תחשבו שאני נביא, פשוט יש פה אלפי מאזינים, בטוח זה קרה לאחד מכם. אז האם הייתם יכולים לדעת את הדבר הזה? לא הייתם יכולים לדעת את הדבר הזה. אבל יצאתם מהבית. זאת אומרת, לעולם, החיים שלנו הם מובנים בצורה כזו, שאין בה ודאות. זה אחד. שתיים. תחשבו על איזושהי סיטואציה שניסיתם להגיע לוודאות. נניח, תכננתם את הכל מאלף עד תף. האם באמת, באמת לא יכול להשתבש שום דבר? לא יכול להיות שלא תאחרו לפגישה החשובה שצריכה להגיע, בגלל שיהיה תקר בגלגל, בגלל ש... או, מי יום אחד דברים? דברים שאנחנו לא יכולים לשלוט עליהם בכלל. אז אנחנו, חשוב שאנחנו נבין. רק שנייה, המקום שאני מנסה להגיע אליו הוא לא רלוונטי, הוא לא שייך. הוא לא שייך בעולם. אחד. שתיים, המחיר שאני משלם על זה, על הרצון להגיע לוודאות, על הרצון לשלוט על החיים שלי, ב-100%, הוא מחיר יקר מאוד. תחשבו, מה, יודעים מה? עצם זה שאתם עכשיו יושבים וצופים או מאזינים לדברים, ויש לכם, נניח, אם יש לכם את המקום הזה של דאגנות, ואתם יושבים וצופים ומאזינים לדברים, כי אתם רוצים לשנות את הדבר הזה. למה אתם רוצים לשנות את הדבר הזה? אתם מרגישים את המצוקה מתוך המקום הזה. אם זה מתבטא בוודאי בתסמינים שהזכרנו מקודם, חוסר מנוחה, עצבנות יתר, עייפות ככה במהלך היום, קשיי ריכוז, רגזנות, מתח שרירים, הפרעות שינה, זה רשימה, כל מיני בעיות בריאותיות שנגרמות מהדבר הזה. כנראה שאתם מודעים למחיר, זאת אומרת שהמחיר שאתם משלמים על הדבר הזה, הוא מחיר מאוד יקר, ואתם כן מבינים שכדאי לצאת מזה, אז תשימו לב, עצם זה שאני מבין שאני משלם על זה מחיר יקר, ואני אומר שווה לי לצאת מהדבר הזה, אז אתם מוכנים, זה כמו אדם שהולך למכולת, וקונה איזשהו מוצר שהוא מאוד מאוד חשוב לו, חלב, הוא משלם עליו, 6-7 שקלים הוא משלם עליו. לפני העלייה, אחרי העלייה, אם יהיה העלייה. בסדר, אז אמרתי 6-7 שקלים. גם העליות הן כל כך בקצב כזה, שלך תוחז ראש מה בדיוק קורה שם. ואתה משלם מחיר על המוצר שחשוב לך. גם כאן, תהיו מוכנים לשלם מחיר על הרוגע שאתם הולכים לקבל. והמחיר הולך להיות שאתם מבטרים על הרצון לדעת בוודאות מה הולך להיות. שאתם שמים את עצמכם במקום סטנדרטי, של אדם סטנדרטי, שדואג בדברים שממש שכיחים, שדואג בדברים של פיקוח נפש וכן הלאה, שהם שכיחים וכן הלאה, הכל לפי העניין. אז יש פה את המחיר הזה, וכן, כנראה ששווה לשלם את המחיר, אחרת לא הייתם פה. הדבר הנוסף, אני רוצה שנשים לב. אני ממחיש את זה הרבה פעמים בצורה של, קראתם פעם ספר מתח, אני מניח. אני לא מבין אתכם. במהלך הקריאה חוויתם מתח, אני בטוח. אם מישהו היה מפריע לכם בשאלות אפילו חשובות, אל תפריע לי עכשיו, אני באמצע ספר. אני לא מבין. אתם סובלים, אתם מתוחים. דלגו לסוף. תראו בסוף מה קרה. הוא כן מת, הוא לא מת, בדרך כלל הוא לא מת גם במילא, אני לא יודע למה צריך, אבל תגלגו לסוף, לעמוד האחרון, תדעו בדיוק מה קרה, למה המתח? אתם אוהבים את המתח, אוהבים את האדרנלין הזה שרץ שם, אוהבים את זה. אוקיי, עכשיו אני מבין, זאת אומרת שאתם נהנים מהלא מודע. זה מעניין. אפשר ליהנות מהלא מודע. למה? איך זה יכול להיות? אם היה בא עכשיו מלאך ואומר לכם, חברים, אל תעשו מאמצים בכלל. מה שלא יהיה, אתם תגיעו לחיים שיהיה להם א', ב', ג', ד', ממש מתחיל להקריא לכם, ואתם לא צריכים לעשות שום דבר. איזה חיים אלה יהיה? חיים בלי משמעות, חיים בלי טעם. זאת אומרת שעצם הניסיון שלנו להשיג הישג, זה מה שנותן לנו סיפוק ומשמעות בחיים. אם אנחנו לא נהיה כאלה שיודעים כל הדבר מה הולך לקרות, אנחנו לא נרגיש משמעות בחיים שלנו. אז זה גם משהו שצריך לזכור אותו. יש משהו, יתרון גם בחוסר ודאות, זה בסדר גמור. הקדוש ברוך הוא ברא ככה את העולם, לא סתם. אין מה לעשות. זו הדרך של הבן אדם בעולם, בלי זה אין לו סיפוק ואין לו משמעות בחיים. דבר נוסף, אנחנו צריכים לזכור גם כן את תמים תהיה עם השם אלוהיך. ופה אני מתייחס לנקודה הזו שהזכרנו קודם. את העניין של ביטחון בקדוש ברוך הוא. חזל אומרים, תמים תהיה עם השם אלוהיך. אין לך עסק בנסתרות. ככה אומר חזל. מה שנסתר מהעיניים, שחרר. תמים תהיה עם השם אלוהיך, תבטח בהשם. עכשיו, זו עבודה. אי אפשר להגיד את זה לאדם שחרד. אבל כן אפשר להגיד לו, צרף את זה לכל הדברים שאני מדבר, שאמרתי מקודם. חד משמעית, צרפו את זה, תתאמנו על זה גם כן, להוסיף את זה גם כן. לא עכשיו להרגיע את עצמכם בדרך כזאת, אלא להתאמן על זה בחיים ביום יום. זה בהיבט הזה של החשיבה. אבל ישנו היבט נוסף. כדי באמת להגיע למקום כזה, שאתם מתפטרים מהדאגנות יתר, אתם צריכים לעשות גם מעשים בשטח. שזה אומר, כשאתם נתקלים בסיטואציות שאתם מרגישים את הדאגה, תרשו לעצמכם לשחרר את הניסיון לדעת מה הולך לקרות, ופשוט לא להימנע אם אתם לא יודעים מה הולך לקרות. הרבה פעמים אנשים נמנעים לעשות כל מיני דברים, כי מי יודע, אולי יקרה זה. דו, תרשו לעצמכם, שחררו, הכל בסדר. תסכימו לקבל את המחיר, לשלם את המחיר, אולי יהיה משהו לא נעים. נכון, אולי יהיה משהו לא נעים. תסכימו לדבר הזה, ודווקא כן תעשו את זה. ויום יום למצוא איזה שהם דברים כאלה קלים, תתחילו בדברים קלים, ותנהגו בדרך הזו, לאט לאט אתם תוותרו על הרצון, לדעת ב-100%. תוותרו על אחריות יתר, חוסר סבלנות לאי ודאות, תוותרו על כל המקומות הללו. ואז החיים נהיים הרבה יותר רגועים וללא דאגות ככל הניתן. זהו. עד כאן בעניין הזה של דאגנות יתר. שהשם ישמור עלינו כך וכך, השם ישמור עלינו מכל נזק. הרבה הצלחה לכולכם.
1: עד כאן במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. מתוך הפרשה. מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 18:00 אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 18:00 מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: ערוץ 2000 ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

חושב דור למלך, למה? כי עוד המלך היה לו הרבה בצרות וקשיים, ובכל זאת הוא נודה לאייבשטר, אבל אייבשטר אמר, השמידי אז כל אלייך, כי כל אלייך הוא אוהב. הקול שלך זה קול ערב, כי אתה מודה לאייבשטר גם כשקשה אותך.

חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000. מוסיקה ברצף.

0: עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
1: אבא תעזור לי לפקוח את העיניים, לראות את העולם שלך בטוב. האופטימיות סגורה והתלונות שלי בשמיים, לא תמיד אני בסדר, תן לי אור. גם כשחשוך אצלי בלב, תעזור להתקרב אליך מלך מלכי המלכים.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי. אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, סגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי.
1: שלום וברכה לכל הצופים והמאזינים היקרים, ערוץ 2000, התוכנית שלנו, סגולה אמיתית. אנחנו יוצאים לדרך בסייעתא דשמיא, לפנינו תוכנית מיוחדת, מפוארת, חשובה, אפשר להגיד גם מכובדת, כדאי מאוד להאזין לה, לשמוע אותה, לצפות בה, גם לזכות את האחרים, היות שיש שם נקודה מאוד מאוד חשובה, שבחייו של כל יהודי, בכל יהודייה, יש הערת מזל גדולה מאוד מכוח פרשת השבוע. בתוכנית שלנו יהיו כמה סגולות טובות, וגם את הדרך להתייעץ. יש אדם שלפעמים רוצה להתייעץ על משהו בעניין החיים שלו, הוא רואה שיש קצת חסום לו המזל, רוצה הערה, רוצה דרך בחיים, הכוונה לדעת, לכל אדם יש את היסוד, את הדרך שלו שמוטבת לו בחיים לפי קווי האופי שלו, ענייני היסודיות שלו, ולפי השם של האדם, שם האמא, תאריך לידה העברי, אפשר קצת לזהות את קווי האופי, לתת טיפ טוב. נתן לכם את האפשרות איך להגיע לזה, לשיחת טלפון בסייעתא דשמיא ובלא נדר. אנחנו יוצאים לדרך, אני רוצה לייחד את השיעור הזה, את השיחה הזו, בסייעתא דשמיא, לעילוי נשמת אמי, עליה השלום, מרת סימה פוריאל, בת חתון, רוח השם תנחן בגן עדן, ולהבדיל, רפואתו ובריאות התנר, לאריכות ימים, לאבי יצחק בן רחל, כן יהי רצון. אנחנו יוצאים לדרך. פרשת השבוע הנכנסת שלנו, פרשת חוקת. שם מדברת התורה על פרה אדומה. עד היום היו 9 פרות אדומות בעם ישראל. הראשונה עשה אותה משה רבנו, והאחרונה ישמעאל בן פבי. הפרה העשירית תהיה של מלך המשיח, לפני, אני מעריך אולי 20 שנה, היה איזה רעש גדול בארץ שמצאו פרה אדומה באיזה רפת, אבל בסוף היא לא הייתה עם כל הכללים, ואנחנו מצפים לפרה אדומה, למעשה הפרה אדומה ששורפים אותה וזורים על עם ישראל, מספיק שטיפה אחת נוגעת אפילו באצבע קטנה של האדם, הוא נתאר כולו מטומאת המתים, שכרגע יש, אין לנו פרה אדומה לתאר אותנו, אז לכן אנחנו לא יכולים להיכנס למשל לבית המקדש פנימה, ואז זה הדרך. והפרה הזאת תתאר אותנו והיא תגיע בזמן ביאת משיח צדקנו. חז"ל מספרים במסכת קידושין, מעשה מסעיר. היה גוי אחד באשקלון, קראו לו דמה בן נתינה. זה השם שלו. גוי אחד באשקלון. אמר רבי אלעזר, בואו ראה, עד אחד מגיעה מצוות כיבוד הורים. מאחד? מגוי אחד באשקלון, דמה בן נתינה. יום אחד, האבן של האפוד של הכהן הגדול, אבן הישפה, עבדה. וחיפשו חכמי ישראל, ואמרו שיש גוי אחד, קוראים לו דמה, יש לו את האבן הזאת. הגיעו אליו חכמי ישראל. אמרו לו, אנחנו רוצים לרכוש את האבן הזאת ממך, מוכנים לתת 600 אלף דינרי זהב. זה כמה מיליונים טובים. רב כהנה אומר, לא 600, אלא 800 אלף דינרי זהב. 800 אלף דינרי זהב מוכנים לתת עבור האבן הזאת, שנקראת אבן הישפה, והאבן הזאת מיוחדת במינה, האבן הזאת של האפוד של הכהן הגדול. באותה עת האבא של דמה בן נתינה היה ישן, ומתחת לכרית היה את המפתח של האבן הזו של האבא, לא רצה להעיר אותו. אמרו לו חכמי ישראל, אנחנו צריכים כעת את ה... לא, לא, לא יכול, תחפשו את זה במקום אחר. והפסיד 800 אלף דינרי זהב. לשנה הבאה הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה, נולדה לו פרה אדומה בעדר שלו, שמעתם דבר? פרה אדומה. הגיעו לו חכמי ישראל בשמחה גדולה, פרה אדומה, מצאו אצלו. אמר להם בן דמה בן נתינה, היה חכם, אני יודע שכל מחיר שאני אבקש בשביל הפרה הזאת אתם תנו לי, אבל אני לא מבקש, אלא מה שהפסדתי שנה קודמת בשביל כבוד אבא, 600 אלף, ושלטת רב כהנה 800 אלף, תנו לי את זה, וקחו את הפרה עצמה. אמרו חז"ל, שם, בואו ראה, גוי שלא חייב בשבע מצוות בן נוח, אין לו שם בשבע מצוות שלו מצוות כיבוד הורים. מה זה שבע מצוות בן נוח? עשו לזה סימן, א', ב', ג', ד', געש, א', עבר מן החי, אסור לאכול אבן מן החי, ב', ברכת השם, זה בלשון סגינה, הוא אסור לחרף כלפי ישמעיה, ג', גזל, ד', דינים, צריך להעמיד מערכת מחוקקת של בית משפט, משטרה, ואז זה הדרך. וגעש ראשי תיבות של ג' האבונות שעליהם נאמר יערק בל יעבור, גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. זה השבע מצוות, זה מסתעף, הרמב״ם מביא את זה ביד החזקה, זה מסתעף לעוד ועוד, אבל זה השבע מצוות העיקריות. שם לא כתוב כבד את אביך ואת אמך. אמר רבי אלעזר בור, גוי לא חייב שבע מצוות בנוח, כיבד את אבא שלו, לא להעיר אותו, תראה כמה שכר קיבל, נהפך להיות מיליונר. עם ישראל שמצווה ועושה, אדם שמחויב ומצווה, שכרו על פי כמה וכמה שיקבל שכר גדול לעניין הזה. מצוות כיבוד הורים זה אחת מהמצוות היסודיות של עם ישראל. בעשרת הדיברות כתוב, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. מה זה כבד את אביך ואת אמך? שם כתוב כבד את אביך ואת אמך, ואילו בפרשת קדושים כתוב איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. בכבד תאכילה את אביך ותירא את אמו קודם. למה פה לכבד את האבא קודם, ובעניין של יראה את האמא קודם? אומר רש"י, בידוע הוא שואל, בן מכבד את אמא שלו יותר מאבא שלו. למה היא תמיד אומרת לו מילים טובות, מחמיאה לו, מעודדת אותו? אדם, אבא פחות בדרך כלל, לכן הוא מכבד את אמא כל יום. אז כבד את אביך, אבל ביראה, ממי מפחד יותר הבן? בדרך כלל מאבא, איש אמו ואביו יתיראו, אז לכן קודם היראה לעניין של האמא. יפה מאוד. שם אומר רש"י, מה זה כיבוד הורים? עד אחד, מה זה כיבוד? לא יישב, יש לאבא כיסא. יש שולחן, ברוך השם, לדוגמה, שולחן שבת, שהאבא יושב בראש השולחן, והאמא יושבת בצד השני, והילדים סביב לשולחן. בכיסא של אבא, בכיסא של אמא, אין רשות לשבת. זו הלכה. שמעתם דבר כזה? לא יושבים בכיסא של אבא. מורה, אב ואם. עד כדי כך, לא יסתור את דבריו, זה אחד הדברים שהם לא פשוטים כלל וכלל. אבא אמר משהו, הבן לא יכול להגיד לו, אבא, אתה לא צודק. אמא, את לא צודקת. אין דבר כזה, לא יסתור את דבריו. אפילו שהוא לא צודק, הבן לא יכול להגיד דבר כזה. יותר מזה, אפילו להכריע, להגיד לו, אתה כן צודק, זה גם בעיה. תראו עד איפה זה מגיע. קל וחומר, לא יסתור את דבריו, לא ירים את קולו על ההורים. אתם יודעים, עד איכן הדבר הזה מגיע? להרים קול, כוונה לצרוק על ההורים, זה נכלל בערור מקלה אבי ואמו, דבר מאוד מאוד חמור. תראו עד איפה זה מגיע. להרים את הקול על ההורים זה נזק בל ישוער לאדם. אם אדם חס ושלום רוצה לחסום את המזל שלו, לסגור את המזל שלו, יצעק על ההורים שלו. מיד הוא נחסם. תראו כמה מחמירים בשמיים בעניין של כיבוד הורים. היה אדם אחד, לא עלינו, לא עליכם, עבר את מוות קליני. חזר לחיים, היוש כבר מחקר בין 30 ל-50 מיליון איש עברו את הדבר הזה, מוות קליני, וכולם מספרים אותו דבר, רק לכל אחד יש מהלך אחר, אבל ברגע שהנשמה יוצאת, פתאום היא לא מבינה, רגע, אני זה כאן, או אני מלמעלה, היא לא מבינה את הסיטואציה שקורית באותו רגע. על כל פנים, האדם הזה עלה לבית דין של מעלה, וחזר, ושם נותנים קצת דברים לראות, להבין, קצת הערות, קצת מסרים מהעולם. אמר שם, דבר מזעזע, יהיה מי שיהיה אדם הכי גדול בעולם. מכל הבחינות, אם הוא לא מכבד את הוריו, לא נחשב כקליפת השום בשמיים. תראו עד איפה זה... קליפת השום לא נחשב בשמיים. אם הוא מזלזל בהורים שלו, יהיה מי שיהיה. שם, זאת אומרת, זה אחד הדברים הכל כך, עד כדי כך שחזל אומרים, חמורה שבחמורות המצווה הזאת. עד כדי כך שאחד האומרים, הוא לא הכיר את הוריו, אמר, אשראי שלא הכרתי, שהייתי צריך להתחייב בחומרה הזו של כיבוד הורים. עד אחד מצוות כיבוד הורים, אומרים חזל, הבן יושב בראש הקהל, הוא רב העיר, הוא אמר את זה אתרה, כל הציבור עומדים, יושבים לפניו, מגיעים אבי ואמו. מקים אותו על ראשו, מבזים אותו, בושה ליד כולם. הוא שותק. לוקחים לו את הארנק. הוא שותק. הארנק מלא כסף. זורקים לו את הארנק לתוך הים. והוא שותק מפנים מי שאמר והיה עולם. דבר אחד יכול לעשות, לתבוע על את הכסף שלו. חוץ מזה מוריד את הראש ולא עונה שום דבר. תראו עד איפה זה מגיע. לא יעיר להם שום הערה, כלום. חזן מספרים, היה מספר את המסעיר הזה, מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. חז"ל מספרים על אדם אחד, תנא קדוש, קראו לו רבי יהושע בן אלם. הלוואי שנזכה להתחזק בכיבוד הורים, סייעתא דשמיא. דרך אגב, אומר פלא יועץ, עיקר כיבוד הורים זה אחרי פטירתם, אחרי 120 שנה. שם במתים חופשי, אדם עזב את העולם, כבר לא יכול לעשות כלום. לא המתים יהללויה ולא כל ירדי דומה, ואנחנו נברך ים מעצה ועד עולם הללויה. אחרי 120 שנה של האדם הוא צריך את הברא כעד אבו, הבן והבעת זה הרגליים של האבא ואמא בעולם העליון. הם לא יכולים לעשות כלום, הם תלויים במי שישאירו פה בעולם הזה. אז כשהילדים עושים להם אזכרה כל שנה ושנה, הם זוכרים אותם, אומר הפלא יועץ, תסתכלו בערך כיבוד הורים, לא ישכח את ההורים שלו יום אחד בחיים שלו. לא ישכח אותם אף פעם, יעשה להם כל מה שהוא יכול לעשות למענם. שם הוא כותב תפילה מיוחדת שטוב לרשום אותה בסידור ולהגיד אותה כל יום. תפתחו בערך כיבוד הורים, בספר פלא יועץ, תרשמו לעצמם את התפילה הזאת, לרשום להטיב להורים שלו. מה שאדם עושה להוריו, כך ילדיו יעשו לו לעתיד לבוא. כך אומר רבנו אברבנאל, זה מידה כנגד מידה שלא בטלה לעולם. הייתי פעם בהרצאה בבת ים, זה היה בדיוק שבעה, ודיברתי קצת על עניין של כיבוד הורים. אמרה איזו אישה אחת שם שהאימא שלה נגלתה אליה בחלום וביקשה שתגיד למענה ברכות השחר. אמרתי לה, מה אמרה לך מפורש? ודרך כלל כשמגיעים בחלום זה רק רמזים. אמרה לי, כן. נו, הנה התחלת? לא יצא לי. בדיוק עלה לי אלון כזה של ברכות השחר, כמו שאני בדרך כלל מפיץ את האלונים האלה. נתתי. אמרה, טוב, זה קל, סך 2.5 דקות. אמרתי לה, תקשיבי, אמא שלך, כל פעם שאת תגידי את ברכות השחר, היא תגיד איתך בשמיים, מאיפה אני יודע את זה? לפני אולי 20, יותר מ-20 שנה, הייתי בשידור רדיו, שידור חי. זה היה בערב, אישה אחת מרמת גן עולה לשידור, והיא מספרת כך, היא אומרת שהאימא שלה נפטרה לפני 0.5 שנה. ובשבעה הגיעו שם רבנים והתחילו לדבר על מצוות. היא אמרה, אני הייתי רחוקה, ככה גדלתי. אולי הייתי שומרת כיפור, אלה לסדר, מה נשתנה עם המשפחה, אולי לפעמים היו מדיקים נרות שבת, זהו, כלום, דברים בסיסיים ביותר. אבל הגיעו שם רבנים והתחילו לדבר על מצוות. היא אומרת, בשבעה, מרוב ההתרגשות ששמעתי ורציתי לעשות למען האימא, קיבלתי על עצמי 3 קבלות, תראו מה היא קיבלה על עצמה. שמירת שבת, האישה שלא שומרת שבת ברגע אחד, תראה איזה מהפכה היא עושה בשמיים, איזה רעש היא עושה בשמיים, שמירת שבת, אם היא תשמור שבת, אם הוא ישמור שבת, מהפכה עצומה. אדם שמתחיל לשמור שבת אחרי 3 שבתות, נהפכו לו החיים שלו. יש לו מסלול חדש, הוא נהפך להיות אדם חדש, בריאה חדשה לגמרי. השבת היא מקור הברכה, מקור, כל הברכה של האדם, תרי"ג מצוות של האדם, רמח איברים, שבשר גידים, הוא נכנס לתוך השבת, מכה אחת, קבל פלש, אור עצום לנשמה, מאיר לו את הנפש, רוח נשמה שלו, לעולם, אחים יקרים, לא לפספס, שבת קודש, 3 סעודות, קידוש, הבדלה, לשמור שבת, לא ניסוע חס ושלום, לא לעשן, לא להדליק, לא לנקות, לא ספונג'ה ולא כביסה, שבת למען ינוח. שבת והינפש, איך אדם יקבל כוחות לכל השבוע, כוח השבת, שבת זה קידוש, זה שולחן שבת עם חיק המשפחה, שבת זה בית כנסת, לשמוע פרשת השבוע, פרשת השבוע, אנחנו עם ישראל, עם ישראל זה עם השם, ניתנה לנו תורה, אנחנו שומעים פעם בשבוע בבית הכנסת את התורה, ביום שמחת תורה כולם שמחים עם התורה, למה? סיימנו את התורה הקדושה, נפלא ביותר. וזה שבת קודש, אז היא מספרת, קיבלתי על עצמי שמר שבת קודש, ברכות השחר, ודבר שלישי קשה מאוד לעשייה, אבל היא עמדה בזה, לארגן שיעור תורה לעילוי נשמת האימא, פעם אחת בשבוע, היא הייתה מזמינה את קרובות המשפחה והחברות, והייתה מביאה רבנית, גם משלמת כסף לטרחה שלה, והרבנית הייתה פותחת את השיעור פעם בשבוע לעילוי נשמת האימא. היא אומרת כך 0.5 שנה, כעבור 0.5 שנה, וכשהיא אמרה את זה היא פרצה בבכי, אמרה, אמא נגלתה אליה בחלום, היא לבושה בגד לבן, זה מראה שטוב לה בשמיים, נקרא חנוכה דברבנן, ואמרה לה, תדעי לך ביתי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על מה שעשית למעני. ביום שהתחלת לשמור שבת, הייתה לי שבת בשמיים. שמעתם דבר כזה? עד הזמן, אז לא היה, גם האמא לא הייתה שומרת. הייתה לי שבת בשמיים. זאת אומרת, הבת התחילה לשמור שבת, היא נתנה לאמא מתנת שבת. ביום שהתחלת להגיד ברכות השחר, כל פעם שאת אומרת, אני מברכת איתך, מקבלת את האור, שאת מקבלת גם. למה עשית את זה בשבילי? דבר שלישי, כל פעם שהיה לי שיעור תורה פעם בשבוע, את שולחת לי כתרים להכתיר אותי בשמיים, בעולמות האלוהים, שלחת לי מתנות, יהלומים. והיא פרצה בבכי, אמרתי לה, גברת, אשרייך ואשרי חלקך, זכית לכיבוד הורים מהודר. תראו מה זה. אמרתי לגברת הזאת, האמא ביקשה שתגידי למענה, ברכות השחר, כל פעם שתגידי, זה עושה לה שמחה גדולה בשמיים. נפלא ביותר. תראו מה זה כיבוד הורים. אומר בעל פר ליועץ, עיקר כיבוד הורים, אחר 120 שנה שלהם, לא לפסס. דרך אגב, תידעו לאחרים גם את השיעור הזה. יש אנשים שאם הם ישמעו את השיחה הזאת, לפעמים אדם שומע שיחה שהוא לא יודע, כל מיני פרטים ודברים בסיסיים שהוא לא יודע. אם היה יודע, היה מאוד מאוד נזהר בכיבודו רב. לכן מאוד מאוד חשוב לפרסם את השיחה הזאת בצורה טובה, כדי שאדם ידע את הפרטים החשובים הללו של כיבוד הורים, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, גם בעולם הזה, גם לעתיד לבוא. נפלא ביותר, לפעמים העניין הזה הוא מאוד מאוד חשוב, בעיקר בן ובת שחיים בבית עם ההורים. שם יש ניסיונות לא קלים. אנחנו נמצאים כמעט באופן קבוע, יום יום בשיחות עם אנשים, או דרך כיתוב, או בשיחה עם גברים, וזה הדרך, שיחות עם אנשים, ואנחנו רואים ממש הדבר הזה, או אחד הדברים הקובעים והחוסמים מאוד לאדם. קובעים לו את העיקר המזל שלו, וחוסמים כשהוא לא נזהר בכך. רבי חיים פלאצ'י, תכף אני אחזור לרבי יהושע בן אלם, רבי חיים פלאצ'י היה רבה של טורקיה, הבית דין הגדול. הוא זכה לשני שולחנות. הוא זכה לכוח גדול מהמדינה, מדינת טורקיה, נתנו לו כוח של שופט בית דין הגדול, היו לו שוטרים איתו ביחד, היו לו כוח להעניש אנשים. ממש כך, קיבל שררה מבית המדינה, והיה רבה של עם ישראל שם, חיבר עשרות בספרים, למרות שהיה תרוד כל הזמן תרוד עם ציבור, אבל עם כל זה חיבר עשרות ספרים, ואמר, אני ראיתי במשך שנים רבות, הוא עסק עם אנשים. אמר, ראיתי את זה אחד על אחד, אנשים שהיו מכבדים את ההורים שלהם. זכו לעושר ועושר, בעין ובאלף. אלה שהיו מזלזלים בהורים שלהם, שימו למה אומר, סבלו צרות צרורות ולא ידעו למה. לא ידעו למה כל כך יש להם חיים כל כך קשים, ולא היו מבינים שבעצם בגלל שהיו מזלזלים בהורים שלהם, וההורים שלהם כל הזמן היו נפגעים מהם, והוא היו פוגעים בהם. אתם יודעים, לאבא, על אמא, אי אפשר להעיר להם כלום. אי אפשר להעיר, אבא, אתה לא, מה, אל תעשה את זה. אי אפשר להעיר לה כלום, שום דבר, רק לכבד, תראו עד איפה זה מגיע. אתה לא יכול להגיד להם כלום, שום דבר. גם אם היית ראית אבא ואמא טועים בהלכה, צריך לעשות בצורה, למדנו דברים כאלה, לא לפגוע בהם. תראו עד איפה זה מגיע, כמה צריך להתחזק בעניין של כיבוד הורים, אני איתכם ביחד. כמה צריך להתחזק בזה, זה לא פשוט כלל וכלל. ואדם שמכבד את הוריו, אומר הקדוש ברוך הוא, השכינה נמצאת איתך, כאילו כיבדני, אומר בורא עולם. כשאתה מכבד את עורך, כי אני עכשיו נמצא איתך, וכאילו אתה מכבד אותי, אומר בורא עולם. כמו שאתה מכבד אותי, תכבד את ההורים שלך. תראה, איפה זה מקיע? לא יומן. רבי יהושע בן אלם, מספר רבי יהושע בן אלם, מרן הרב עובדיה היה מביא את המדרש הזה תמיד, שהיה שם, היה לילה אחד חולם, שמקומו בעולם העליון, השכן שלו, היה אדם שנקרא ננס הקצב. קם בהתפעלות רבי יהושע בן אלם, אמר, מה חטאתי, מה אביתי, מה פשעתי, כל ימי עבדתי את קוני באהבה. זה מה שמגיע לי, שננס, מי זה ננס הקצב? מי יודע איזה מעשים, איזה מעללים יש לו? ביקש מתלמידים שלא היו 80 תלמידים, בבקשה לכו לכל העיירות, תחפשו את ננס הקצב, הלכו שם לכל האטליזים, לכל חנויות הבשר, חיפשו, מצאו אותו באיזה מקום. אמר להם, אני לא מאמין, גדול הדור מבקש אותי, מי אני מחיה, אני לא מאמין לכם. מה עשה רבי יהושע? בא אליו לקצבייה. איכשהו נכנס, קם לכבודו, אמר, מה זכיתי שעטר את ישראל, בא לעבד שלו. אמר לו, אתה ננס הקצב? אמר לו, כן. אמר לו, ספר לי את מעשיך. מה, הרב רוצה לדעת מה אני עושה? אמר לו, ספר לי את הכל, אל תחמיץ דבר. אומר לו, כבוד הרב, אני אדם פשוט. אני קצב, כל היום פה, נמצא בקצביה, בבוקר אני קם בבוקר, איך שאני פוקח את העיניים, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. מיד עושה נטילת ידיים להוריד את רוח הטומאה, אחר שאני מסתדר, אומרת ביקות השחר, יש לי את התפילין, הולך לבית הכנסת, מתפלל תפילה מסודרת, חוזר הביתה, עושה פת שחרית, נטילת ידיים, המוציא לחם מן הארץ, אוכל, מים אחרונים חובה, ברכת המזון, וכל היום אני פה בקצבייה, מסע ומתן באמונה, מוכר קצב, אתה רואה שם, הנה פה בשר, ופה עופות, ומה שצריך. ברוך השם, אדם כשר, אמר לו, מה אתה עושה בערב? אמר לו, יש לי אבא ואמא זקנים באים בימים, הם לא יכולים לעשות שום דבר לבד, אז אני מטפל בהם בכל צורכיהם, באותם ימים, לא היה את כל מה שיש היום, עובדים זרים שמטפלים, ויש כאלה הולכים בבית אבות. לא היה את זה, זה מושג, הבן והבת היו ככה צריכים לתרוח. הם לא יכולים לעשות כלום. אז אני מאכיל אותם ומשקה אותם ומטפל בכל צורכיהם. שמע את זה רבי יהושע בן אלם, קם, בא אליו, נשק אותו על ראשו, אמר לו, אשריך ואשרי חלקך, ואשרי ואשרי חלקי שיש לי שכן כמוך בגן עדן. אם ככה אתה מכבד את ההורים שלך, אני רגוע. שמעתם? מכל מכלול המעשים שלו, הוא תפס דבר אחד. ככה אתה מכבד את ההורים שלך, יש לך מקום חשוב בשמיים. תראו מה זה כיבוד הורים. לפעמים יש אדם בלי כוונה, בגלל עניינים של מידות, כמשם שפרצופיהם שונים, כך מידותיהם שונות. כל אדם יש לו קווי אופי אחרים, מידות אחרות. לפעמים הוא לא מסתדר אחד עם השני. בעניין כיבוד הורים, אין לנו פה את הכללים האלה כלל וכלל. גם עם כל אדם. אבל פה בכלל אין יחס כלל לעניין של מידות. חייבים לכבד את ההורים, גם אם לא מסתדרים. גם הקווי אופי יש לו התנגשות בקווי אופי, במידות. תמיד מורידים את הראש. לא עונים, לא מדברים, שום דבר. תמיד מורידים את הראש. ככה הטובה מצווה אותנו. ככה התורה מצווה אותנו, תכבד את ההורים שלך, בזכות זה אתה תזכל למעדנים לנפשך מכל הבחינות, גם מהילדים שלך, גם מהערת החיים שלך, גם מהמזל שלך, נפלא ביותר. אתם יודעים, על המצח של האדם יש, היה את החלבן, צדיק יסוד עולד, אחד מלמד וו צדיקים, הרב חיים הכהן, זכר צדיק לברכה, זכיתי להגיע אצלה פעמיים או שלוש, היה בגבעתיים, אדם שנראה אדם מאוד פשוט, היה הולך עם כובע קסקט, נראה מאוד פשוט, אבל ראשו מגיע לשמיים, גדולי הדור כל כך היו מכבדים אותו, נזערים בכבודו, אחד מהאנשים שעשו כפרה גדולה לעם ישראל, הוא פעם אחד, יש לו תלמיד, נחמן, עליו השלום, נפטר לו עוד מזמן, יעזור שגנדרים יהיו גם לזכות נשמתו, וכן של החלבן, זכר צדיק לברכה. פעם אחד הוא מספר שהרב ראה על המצח שלי, שאני לא מכבד את האמא שלי. אמר, אני מכבד, אני עושה. אמר לו, תקשיב, האמא שלך מקפידה עליך, או אני רואה את זה, זה על המצח שלך, זה לא טוב. כל מה שאתה עושה, לא יעזור לך כלום. אתה נחסם. הלך ישר לאמא, אמר לה, אמא, את נפגעת? לא, שום דבר. לא, אבל רבי חיים אמר שאת נפגעת ממני. אמרה לו, כן, אתה ציירת אותי וכך וכך, אבל אני מוכלת לך. הוא חזר והוא ראה שזה נמחק. שמעתם דבר כזה? הוא ראה את זה על המצח. המצח של האדם, כל המעשים שלו נמצאים, הצדיקים רואים את המצח, לפי המצח של האדם רואים. הארי הקדוש היו הולכים בדור שלו עם כובע מצחייה, שלא יסתכל על המצח, הוא יודע את הכל, מה היה, מה הווה, מה יהיה, הכל נגלה לו. כל פנים, כך היה הדבר הזה, תראו עד איפה זה, עניינת מצוות כיבוד הורים. ידוע, הבבא סאלי פעם אחת, הבבא סאלי, זכר צדיק לברכה, צדיק יסוד עולם, כשהיה בנתיבות, בבא סאלי, קראו לו רבי ישראל אבו חצרה. בבא זה אב, סאלי המתפלל, אב המתפלל, זה התואר שלו שנתנו לו. בבא סאלי פעם אחד, הגיע אליו אמא אחד, עם הבן של הבן 16 לערך. שלו, בבא סאלי לא נהיינו נכנסות נשים. אז היא עמדה מחוץ לבית, וביקשה מהשמש שהבן ייכנס ויגיד לבבא סאלי שהבן לא מכבד אותה. הוא מצייר אותה כל הזמן. נכנס הבן הזה ככה כולו קפוץ, ככה ישב בצד, ואז מסתכל עליו בבא סאלי, לא היה צריך לדבר, מסתכל עליו, ואז עם העיניים הרחמניות שלו, אמר לו, אתה יודע, אם הייתה לי אמא, הייתי לוקח אותה ורוקד איתה בשמחה, ככה, ואמר לו, והחדיר לו ככה אור חזק של כיבוד הורים. הבן הזה בא, אמר, ישר רץ לאמא שלו ואמר, אני מבקש סליחה על מה שציירתי אותה. אני לא אצייר אותך יותר. הוא חזר לבבא סאלי ואמר לו, ושר אבונך וחטאתך תחופר. נמחל לך בשמיים. מהיום תכבד את אמא שלך מאוד מאוד. אמא ואבא צריך לכבד אותם, להיזהר מאוד בכבודם. זה עיקר כיבוד הורים. מאוד מאוד חשוב. לפעמים, לפי קווי האופי של האדם, רואים שיש להם, יש אנשים שיש להם ניסיון לא פשוט בכיבוד הורים. לכן טוב לידע אותם את הפרט הזה. אם הם ידעו את הפרט הזה, כל המזל שלהם מאיר. אחים יקרים, תזכרו את הפרט הזה. אדם שמכבד את ההורים שלו, מזלו מאיר. יש לו הרבה יותר קלות בחיים. החיים שלו יותר קלים. הוא עושה כבוד להורים שלו. הוא חשוב בשמיים. תזכרו את הפרט הזה, מאוד מאוד חשוב. אני עצמי צריך להתחזק בזה כל הזמן. זה מצווה חמורה שבחמורות. אין גבול למצווה הזאת. אין גבול. זה לא רק במעשה, זה גם בדיבור, אפילו במחשבה. אתה צריך לחשוב על ההורים שלך דברים טובים. זאת אומרת, אדם שחושב על ההורים שלו דברים רעים, ומדבר אחרת, זה גם נזק. תראו עד איפה זה מגיע, זה גם במחשבה, תסתכלו בספרי הפוסקים. לכן מאוד מאוד חשוב, אדם שרוצה להתחזק, הדבר הטוב ביותר, ייקח ספר שמדבר בכיבוד הורים, באגדה ובהלכה. למשל, יש ילקוט יוסף, שני חלקים, של הגאון הגדול, הרב יצחק יוסף הראשון לציון. שני חלקים, אחד בהלכה, אחד באגדה. הוא לומד, דבר ראשון, לומד את הפרטים, ומקבל כוח. הלימוד הזה נותן כוח, מאוד מאוד. אין ספק שמיד הוא מתחזק בכיבוד הורים. זה דבר נפלא ביותר. דרך אגב, אני אתן לכם מספר טלפון, מי שירצה להתייעץ, יקבלו לכם דרך ערוץ 2000, יוזמה נפלאה של ערוץ 2000, ייעוץ, זה ללא עלות, אתם מתקשרים, קובעים לכם יום, תאריך, רק תכינו את תאריך הלידה העברי שלכם. עכשיו, אם אתה נשוי, גם של רעייתך, אם את נשואה, של בעלך, תכינו את זה מראש, שלא ייקח זמן, תאריך הלידה העברי. למשל, משה בן רחל נולד בדלת בניסן, תף, שין, ועל זה הדרך. כך, תכין, זה כתוב בתעודת זהות, תאריך לידה העברי. שימו לב, למטה כתוב הנפקה, לא לטעות בזה, דווקא איפה שכתוב תאריך לידה העברי, ולהכין שם, שם של אמא, שתשאלו את השאלה, אפשר לשאול לגבי חינוך הילדים, לפעמים יש איזה ילד שיש לו, יש איתו אתגרים, איך כדאי לנהוג איתו, לפי הקווי אופי שלו, לפעמים יש עניין של שלום בית, שלום בית כמעט בכל בית צריך עבודה, איזה טיפים לתת בעניין שלום הבית, עניין של פרנסה, ואם אדם מרגיש שהוא חסום, שאנשים שחסומים שנים, לפעמים זה בגלל ענייני קדושה על העבר, לפעמים עניינים של קפדות, כל מיני דברים שלפעמים לפי קווי אופי ניתן לזהות, אז הנה יש לכם מספר טלפון, אני אתן לכם שוב, המספר הוא כך, 0733-212-994, קוראים לכם יום, שעה, לפי הזמן שיש, לפעמים כמה זה לוקח זמן, כמה שבועות, אבל העיקר שיקבעו לכם תאריך, שוב 0733-212-994, בסייעתא דשמיא, זה לעניין הזה, אני רוצה להתחיל קצת בעניין של סגולות איתכם, מאוד מאוד חשוב, בחור או בחורה שרוצים להתחתן, בואו תשמעו, דבר נפלא, אני מאוד ממליץ לכם לעשות את זה, ואני אשמח מאוד שתבשרו לי בשורה טובה, תוכלו לי דרך ערוץ 2000, שיודיעו לי, תעשו שני דברים, כדאי מאוד. והשלישי זה התחייבות להמשך. בואו נתחיל מהשלישי. תתחייבו באמירה, בחור או בחורה שרוצים להתחתן, לא משנה, זיווג ראשון, זיווג שני, מה שתרצו. תתחייבו באמירה, אני מתחייב. אם זו אישה, מתחייבת לתת 55 שקלים, ולהגיד נשמת כל חי, אחר שאני מתחתנת בשבע ברכות. שוב, אני מתחייבת, אחר שאני מתחתנת, להגיד נשמת כל חי הודיה לבורא עולם, ולתת 55 שקלים. למה 55 שקלים? כמניין אדם. אדם, אדם א' וד' זה 5, ומ' זה 40, הנה 45. סליחה, כמניין קלה, זה לא אדם, אדם זה משהו אחר, כמניין קלה, 55, כ' ול' ו-א' זה 55, אז הנה 55 שקלים שתזכה להיות קלה. אדם זה עניין משהו אחר, לעניין של הרצה. נכנס לי פתאום. עכשיו, בחור שרוצה להתחתן, התחייב לתת 112 שקלים. למה 112 שקלים? כי זה מניין שלושה שמות, אקיה והוויה ועדנו, זה שמות קודש, שמולידים שם קדוש שמאיר את המזל של האדם. לכן הוא ייתן דווקא את הסך הזה, 112 שקלים לתלמיד חכם, אחר שהוא מתחתן, להגיד נשמת כל חי. התחתנת, שים במעטפה 112 שקלים, תן לאברך שעומל בתורה, או תן לערב שיתן לאחד האברכים. והנה זה ההתחייבות שלך, בלי נדר. אתה אומר את זה בלי נדר, אבל תגיד את זה כבר מעכשיו. אז שוב פעם, בחורה, אני מתחייבת 55 שקלים כמניין קלה, ולהגיד נשמת כל חי, ובחור, אני מתחייב לתת 112 שקלים, זה האחד. הדבר השני, שני מזמורי תהילים, תגידו כל בוקר. זה מאוד מיוחד. אם שמעתם עכשיו את השני מזמורים האלה, זה מיוחד בשבילכם. הכל השגחה פרטית. אחר שאם את אומרת ביקות השחר בלבד, אז תגידי את זה, ואת מתפללת אחר כך, אז תגידי אחר ביקות. אם את מתפללת תפילת שחרית, אז אחר תפילת שחרית. אבל לפחות אחר ביקות השחר, גם אישה צריכה להגיד ביקות השחר, זה מאיר לת היום. 2.5 דקות פותחים את היום ברגל ימין, לא לפספס. סיפרתי לכם שפעם הייתי באזור הרצאה, וסיפרה בחורה אחת, אמרה לי, אני בחורה לא דתית.

ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם. אתם יודעים מה זה ברכה אחת? מה זה ברכה? 20 על הבוקר. אומר הזוהר, כל המברך מתברך, מקבלת 20 אורות על הבוקר, מתחיל את היום בהארת פנים. הארת פנים מבורא עולם, הכל בידו של בורא עולם. לי הכסף, לי הזהב, נאום השם צבאות. אם אתה קיבלת כסף, בורא עולם שלח לך מתנה. והחן והחסד מלפניך, אם יש לך חן, חסד, קיבלת הערה, פתאום מצב רוח טוב, בורא עולם שלח לך, הכל אצלו בידיים. כי הארת פנים בבורא עולם, 20 ברכות השחר, לא לפספס את זה. לעולם, לא לפספס, מה זה 2.5 דקות? פתוחת, אני לא בחור, אני לא מפספסת את זה. אשריך ואשר חלקך. ישר, אז אם את אומרת רק ברכות השחר, אז תגידי שני המזמורים האלה אחר ברכות השחר. אתה, הבחור, אם אתה רק מניח תפילין, אז לפני שאתה מוריד את התפילין, יש עליך אור מקיף. אם אתה מתפלל, אז אחר התפילה. בדרך כלל ברכות השחר, ברכות התורה, אז זה לפני התפילין. מניח תפילין, קבל עול מלכות שמיים, אור מקיף, עילה, עצום. אז לפני שתוריד. מה שני המזמורים תהילים? שימו לב, מזמור למד ב'. זה בשם הרב יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה. היה רבה של רמת השרון, ממש בעל מופת היה, נפלא ביותר, וראיתי גם המקובלים מביאים את זה. מזמור שני, מזמור פי וב, מזמור פי וב, מזמור עצום. הארי הקדוש אמר, צריך להיזהר מאוד במזמור הזה, פי וב, שני המזמורים, למד ב', פי וב, נפתחו לכם השערים. לאחר מכן, איך אתם עושים את זה? אמרתם, למד ב', פי וב, ואז אתם מבקשים, ריבונו של עולם, בלשון הזאת, מאוצר מתנת חינם שלח לי זיווג הגון. להגיד את זה בהתפעלות. לא לוותר. מעומק הלב. ריבונו של עולם, מאוצר מתנת חינם שלח לי זיווג הגון. יום יום. לא לוותר. יום יום. למד ב' פי וב. שבת, לא מניחים תפילים. אז אחר התפילה שלכם בבוקר, אחר ביקות השחר. למד ב' פי וב, לבקש מעומק הלב בהתפעלות. יום יום. דבר שלישי, להיזהר בכיבוד הורים. אם עד היום לא היינו נזהרים בכך, ללכת לבקש פעם אחת סליחה מההורים, ושתשמעו שאמרו לכם, אני סלחתי לכם, מחו לכם. אמא, תגידי לי שאת סולחת לי, אני סולחת לך. אבא, תגיד לי שאתה סולח לי, אני סולח. תשמעו את זה באוזן. מכאן ואילך, כלום. לא מעירים להם, לא אומרים להם מה לעשות, ודאי לא מרימים את הכל, לא צועקים, לא, שום דבר, שום דבר. כדאי מאוד, צריך להיזהר מזה בעוד, וחס ושלום, הבן מקלל את ההורים שלו, החיים שלו בסכנה. זה לא פשוט, תסתכלו מה כתוב בתורה הקדושה. מי שמקלל, אוי ואבוי, אוי ואבוי, יש לנו דף, קבלות. פעם, אז היה בחור אחד שרשם קבלה, לא לקלל את ההורים שלי יותר. אמרתי לו, אתה לא יודע מה ניצלת, אתה לא יודע מה אתה, אוי ואבוי, זה סכנת חיים. צריך זהירות יתרה בזה מאוד מאוד. קל וחומר לא להרים את הכל ושאר הדברים, לכבד אותם, פשוט לכבד, לכבד. אדם שמרגיש שיש לו ניסיון, צריך לעשות שאלת רב, אולי צריך לפעמים לזוז קצת מהם, לזוז כדי לא להיכנס לניסיונות, כדאי לעשות שאלת רב פרטנית בעניין הזה. וזה מאוד מאוד חשוב. אז הנה, אז יש לכם שלושה דברים, שלוש סגולות לחתונה, אני רוצה שתבשרו לי. נתתי לכם דברים חזקים פה, יש לי בשורות טובות כל הזמן ממה שאמרתי לכם כרגע, אני לא אומר לכם, זה, אם את שמעתם כרגע את זה, אתם צריכים לעשות, מי שרוצה, רוצה להתחתן, לכו על זה, להיזהר מאוד בכיבוד הורים, להיזהר, לבקש סליחה לעבר, לקבל על העתיד, לא להעיר כלום, שום דבר, להיות נוחים, טובים להם, אדם עכשיו מרים טלפון להורים, מצוות עשה דאורייתא, טלפון להורים, שמעתם דבר כזה? כל פרט שאתה עושה למען האבא והאמא, מצוות עשה, הכל דאורייתא פה, לא יאומן. זה דבר נפלא, אז הנה יש לכם עכשיו סגולה נפלאה למי שרוצה או רוצה להתחתן. שוב פעם, אני חוזר, 55 שקלים נשמעת כל חי, זה בחורה, 112 שקלים נשמעת כל חי, זה בחור, להתחייב באמירה, בלי נדר, אחר החתונה. דבר שני, שני המזמורים שאמרתי לכם, למד ב' ופי וב, ולבקש מאוצר מתנת חינם, מי שרוצה להגביל את זה, אני ממליץ עד החתונה, אבל מי שרוצה להגביל, יעשה ל-40 יום. ודבר שני, זה ודאי לא להגבלה, זה חיוב התורה הקדושה, להיזהר מאוד מאוד בכיבוד הורים, נפלא ביותר. כעת עוד סגולה טובה להארת היום. לאיש יש, אני עכשיו, זה משהו שמאוד מאוד מהיר את היום עצמו. לפני שאדם מניח תפילין של ראש, יש בתפילין של ראש בליטה מצד ימין עם שלוש קצוות, של שין, שין עם כזה, עוד שין. צד שמאל, 4 קצוות. לפני שאתה מניח, איך אתה מניח תפילין, אתה מכניס את הרצועה פנימה, ולפני המתיחה, סידרת את זה בצורה כזאת, שזה כנגד הלב,

0: כשאתה משפיל את היד, אז התפילין של היד הם כנגד הלב. אתה מסדר את זה. לפני המתיחה, אתה מברך להניח תפילין, מותח, ואז כורך שבע כריכות, עומד, ושם את התפילין של... לפני שאתה מניח תפילין של ראש, תסתכל. בצד ימין, תראה בליטה עם שלוש קצלאות, שלוש קצוות. מצד שמאל, ארבע, תכוון. שלוש כנגד אברהם, יצחק, יעקב. שלושה אבות. ארבע כנגד שרה, רבקה, רחל ולאה. ארבע אמהות. ביחד זה שבעת קני המנורה בבית המקדש. אומר בכף החיים, יאיר לך להצלחה. דרך אגב, זה שולחן ערוך. שולחן ערוך אומר, להסתכל על השין, הזוהר הקדוש מביא את זה גם כן. שוב פעם, שלוש, אברהם, יצחק, יעקב. ארבע, שרה, רבקה, רחל ולאה. ושבעת קני המנורה, ולהניח, יאיר לך להצלחה במשך היום. עכשיו, ביום הראשון, זה ייקח, אבל לא באמירה, רק במחשבה, שלא יפסיק. מסתכל, שלוש, אברהם, אתה מכוון במחשבה, אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, ושבעת קני המנורה, ושמה, יאיר לך להצלחה. הנה הערה נפלאה, לא לפספס, תראו עד איפה זה מגיע. דבר נפלא גם, שמאיר מאוד, זעתר, השולחן שבת. זעתר, התבלין זעתר, זה האזוב. דוד המלך במזמור נון א' כותב, תחתאני באזוב ואתאר. איך אתם מתאר אותי בריבונו של עולם? על ידי האזוב. זה הזעתר, התבלין שנקרא זעתר. יש זעתר עלים, זה הטוב. אבל אפילו עם התבלין, עם הסומסום. לי יש בבית, אמרתי לכם פעם, כערית קטנה, לכבוד שבת, אני מניח את זה על שולחן שבת. קבוע, כך אומר הארי הקדוש, מושך שלושה דברים. זה דברי הארי, שלושה דברים. מביא את זה בשיבת ציון, גם הגאון, הרב בן ציון מוצפי, שיבדל לחיים ארוכים. מביא את דברי הארי הקדוש, שיבת ציון על שבת, א', שם שניך א' וב', שם מביא את זה. וזה מביא גם, הבן איש חיים מביא את זה גם בכתר מלכות, זה עוד מקובלים. שם הוא מביא את זה שצסים את הזעתר על שולחן השבת. מה זה מושך? שלושה דברים. מושך רפואה לבני הבית, מושך קדושה לבני הבית, שהאזוב הוא בעניין של הקדושה. ודבר שלישי, מסיר מחלוקות משולחן שבת. שמעתם דבר כזה? מתחים, מחלוקות, כעסים. אישה אחת סיפרה, אני שמעתי זה באוזניי. היא אמרה שתמיד היה לה בשולחן שבת מתח, לחץ, מריבות, הילדים. היא אומרת, מה ששמתי, התחיל, הכל יותר רגוע, אני לא מאמינה. שמעתם דבר כזה? לא לפספס. ערך גדול מאוד, מאוד דבר מאוד ייחודי, לשים, עכשיו, אדם שיש לו חס ושלום מריבות בבית או מתח בבית, כל השבוע ישים את הזעתר על השולחן. כל השבוע הזה בשם בבא סאלי, אדם שקשה לו להירדם, ישים קצת זעתר מתחת לקרית. למה הזעתר מפיג את המחשבות התורדות? זה דבר שהוא, הבסיס שלו זה דבר רוחני, שמסלק את העניינים הלא חיוביים שמטרידים את האדם, מסלק את זה. אז כדאי קצת זעתר, תנסו את זה. אני ניסיתי את זה לאחד מהמשפחה שלא יכל להירדם, מיד הוא נרדם, נפלא ביותר. אני לא מבטיח לכולם, אבל... הנה, יש לכם עצה נפלאה. טוב, אני רוצה לסיים את השידור הזה בסייעתא דשמיא בברכה גדולה לציבור. אני אתן לכם שוב פעם מספר טלפון שאפשר לעניין של הייעוץ, ונאחל לכם שיהיה לכם המשך שבוע טוב. המספר הוא 0733-212-994. שוב, 0733-212-994. שיהיה לכם המשך שבוע טוב ושרות טובות. אני מודה כאן לצוות בערוץ 2000. כל טוב וברכה.
1: עד כאן סגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי. התוכנית הבאה, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי. ערוץ 2000. מאיר עיניים. בכל יום שלישי בשעה 17:00 הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים בדרך.

0: כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל
1: מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך, כוכבית 2610.
2: כוכבית 2610.
1: יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייבו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: ערב טוב לכולם. מאז שבת שמחת תורה תשפ"ד הרבה דברים השתנו. הרבה תפיסות התמוטטו ברגע אחד. ומאז ועד רגע זה שבו אנחנו מדברים, אני חושב שכל אדם הגון עורך עם עצמו ברורים, ממשש, בוחן, מפשפש בהשקפותיו, בתפיסותיו, כדי לבדוק מה מהם נותר על תילו ואת מה צריך לשנות. הבירור הוא לא קל, אבל כל אחד מאיתנו נדרש לעשות את הבירור הזה. הבעיה עם הבירור זה שהוא צריך להיעשות בזהירות רבה מכמה סיבות. באופן טבעי, כשאנחנו עורכים בירור, אנחנו יודעים לומר תמיד מה לא נכון התגלה בדעות של אלו שחולקים עלינו. הקונספציות שקרסו הם לא שלנו. אנחנו הרי צודקים, עובדה. צריך מאוד להיזהר כשעורכים בירור, כי הנטייה הטבעית היא לא להתעמת עם הדעות שלנו, אלא לבטל בעזרת המציאות דעות שלהם אנחנו מתנגדים. אבל יש עוד שתי סיבות מדוע צריך להיזהר מאוד עם הבירור עכשיו. בכל אחד מאיתנו, בכל מבנה אישיותי של כל אדם בעולם, יש שני ממדים. שני ממדים שלכאורה סותרים זה את זה. אם נתבונן על עצמנו, נגלה שבכל אחד מאיתנו יש מאפיינים שמייחדים אותו ומבדילים אותו מנבראים אחרים. אנחנו שונים זה מזה בבתים שבהם נולדנו, בחינוך שחינכו אותנו, לפעמים בערכים שלנו, בהשקפות עולם, אבל אנחנו שונים זה מזה באופן מובנה, גנטית. פרצופיהם אינם שווים. ולכן בכל אחד ואחד מאיתנו, בגלל המאפיין הייחודי הזה, ישנה נטייה להבליט את המיוחד והמפריד ביני ובין כולם. מצד שני, יש בנו גם מימד משתף ולא רק מבדיל. כולנו בני אדם, כולנו כאן יושבים ומבקשים ללמוד, לפעמים כולנו מאמינים באותם ערכים. לכל אדם יש שני מאפיינים, האחד מייחד והשני משתף. האחד מפריד, מבדיל, והשני כולל. לאורך ההיסטוריה ישנם תקופות שבהם המשותף גובר, וישנם תקופות שבהם המבדיל גובר. למשל, בימינו הנטייה הטבעית שלנו היא להתמקד במפריד. לא כי אנחנו אנשים רעים, חלילה. להתמקד במפריד זה לא גרוע יותר מאשר להתמקד במשותף. אנחנו מתמקדים במפריד כי ערוצי החשיבה שלנו הורגלו מילדותנו להתבונן על עצמנו כעל מיוחדים. יש לזה סיבה. בעולם שבו האדם נמצא במרכז, בעולם שבו הרצון האנושי במרכז, זה מוליד בנו התייחסות אוטומטית כמעט, למה מיוחד בי? מה שונה בי? במה אני נבדל מאחרים? ואנחנו יכולים לראות היום עד כמה אנשים מתאמצים, ולפעמים עד כדי גיחוך, כדי להיות שונים מאחרים. זה מפני שהדור שלנו הציב במרכז את הרצון של האדם. לעומת זאת, בדורות שבמרכז לא היה האדם, אלא אידיאל, כל מי ששותף לאידיאל חנה סביבו. מה שהיה במרכז זה האידיאל המשותף, וזה הרגיל את אותם אנשים להתבונן על המכנה המשותף ולא על המפריד. למשל, לפני 130 שנה, 100 שנה, כשהגיעו לכאן חלוצים, היה להם אידיאל. הם רצו להקים מדינה, בית לאומי לעם היהודי, הם ייבשו ביצות, לא היה להם קל. אבל הם חיו בצילו של אידיאל. בלי להיכנס כרגע לשאלה, כן נכון, לא נכון, זה נשאיר לימים אחרים. חברה שיש לה במרכז אידיאל, תניח בצד את המפריד ותתמקד במשותף. אנחנו יכולים לראות את זה היום. עד לפני שנה וחצי, מלפני שנה וחצי, ועד שבת שמחת תורה, משותף הרבה לא היה לנו. אם נאמר את זה בחריפות, אינני יודע אם היה דור שהייתה בו שנאה ותיעוב וכיתוב כמו שאנחנו חווינו, כמדומני שלא היה כדבר הזה מאז בית שני. לפתע הכל השתנה. מה קרה? נראה לכם שאנשים שינו דעות? בשוליים. נראה לכם שהסוגיות הבוערות שגרמו לפילוג נעלמו? ממש לא. מדי יום או יומיים אנחנו מקבלים תזכורת על ידי איזה צדיקים שלא רוצים שנשכח. זה לא נעלם. אז מאיפה באה האחדות? כי האני הסתלק ואת מקומו תפס המשותף. כיוון שקמים עלינו חס ושלום לחלותנו, לפתע המשותף תופס מקום. היהודים מאופקים, מסדרות, מעוטף עזה, מניר עוז או מבארי, מה משותף ביניהם? כלום. רק דבר אחד שבעתיו היה גורלם זהה, הם היו יהודים. כשהאויבים שלנו כופים עלינו להניח במרכז לא את איכות החיים, לא את התרבות, לא את הדמוקרטיה, את היהודי, כל מי שהוא יהודי חונה סביב המשותף הזה, וכשמצטקלים במשותף מרגישים. מפה באה האחדות. ולכן כל כך צריך להיזהר כשעורכים בירור בתקופה כזאת, כי בירור באופן טבעי לא עוסק במשותף. הבירור הוא מחלק, הוא מפריד, הוא מנתח, וזה צריך להיעשות בדחילו ורחימו. אבל בירור צריך להיעשות. נקודה נוספת, באופן טבעי כשאנחנו עורכים בירור כזה, הוא מעורר הרבה דברים שישנים. הייתי פעם בהרצאה, כשסיימתי, שאלתי אם יש שאלות, היה איזה סטודנט אחד הרים את היד, אמרתי לו, בבקשה, מה תרצה לשאול? הוא אומר, אני לא רוצה לשאול, להעיר. הבנתי לאן זה הולך. אמרתי לו, בבקשה. הוא אומר לי, אתה שחצן. כשאני התחלתי לתת הרצאות, אמר לי מורי ורבי עליו השלום, כל עוד יזלזלו בך, תשתוק. ברגע שמזלזלים בכבוד חכמים, בתורה, בקדוש ברוך הוא, זה כבר סיפור אחר. אבל אתה, אם אתה הולך לתת הרצאות ולא מוכן להתבזות בשביל זה, תשאיר לאחרים. שמעתי דברים יותר גרועים מהאשמה שהוא הטיל עליי. אבל אמרתי לו, מתוך סקרנות, אני לא חולק עליך. אם אתה אומר שאני כזה, מי אני שאתווכח? אבל אפשר שאלה, מה בדברים שאמרתי גרם לך להגיע למסקנה הזאת? שאני אדע בפעם הבאה להיזהר, הרי זה לא נעים שאומרים לבן אדם שהוא שחצן. הוא אומר לי, גם אם תשתוק אתה שחצן. אמרתי לו, שמע, אתה מתחיל לאתגר אותי, אתה מומחה לשפת גוף אולי? הוא אומר לי, מה פתאום? אמרתי לו, אז אם זה לא שפת גוף ולא מה שאמרתי, איך הגעת למסקנה? הוא אומר לי, גם אם אתה ישן, אתה שחצן. אמרתי לו, ואין לי אלא לפרש, בכבוד, איך הגעת לזה? הוא אומר לי, תגיד לי, מה יש לך על הראש? אמרתי לו, כיפה, למה? אמרתי לו, למה יש לך כיפה על הראש? אמרתי לו, כי אני מגדירים אותי דתי, ואני משתדל לקיים מצוות, ויש מנהג כזה שאנשים שמקיימים מצוות חסים את הראש. אז אתה מחסה את הראש כי אתה שומר מצוות? ולמה אתה שומר מצוות? זאת אומרת, למה? כי התורה, קיבלנו אותה מהקדוש ברוך הוא, והיא תורת אמת. אז אני משתדל לקיים אותה. זאת אומרת, התורה שאתה מאמין בה היא אמיתית. אז מי שחי כמוך חי באמת, ומי שלא? אז אני חי בשקר? הנה השחצן. מי אתה חושב שאתה? אתה חושב שאתה יותר טוב ממני? צריך לדעת שכאשר שומר מצוות עומד ברחוב, כשאנשים מתבוננים עליו, זה משדר, ירצה או לא ירצה, התנשאות. אם הם חכמים, אם הם טיפשים, הם לא מבינים כלום בנגובה. אבל אנשים חכמים מסתכלים על אדם שומר מצוות ומבינים מה זה משדר. ולכן נקודת הפתיחה של כל דיון היא טעונה מאוד. מי אתם ומה אתה? זה מגיע מאוד מהר לשם. מי רוצה להגיע למקומות האלה אחרי שזכינו לטיפה אחדות? לכן צריך להיזהר מאוד. כי אחדות היא דבר מאוד שברירי. ובירור הוא מפלג. אז לכן אני מבקש להסביר. אנחנו לא דנים לגופה של חברה. מי טוב יותר, מי טוב פחות. אנחנו לא מאמתים את החברה החרדית עם חברה אחרת, חס ושלום. אנחנו דנים לגופו של עיקרון. אני נמנה על הציבור החרדי. אבל זה שאני נמנה עליו זה לא אומר שאין לי ביקורת. יש לי ביקורת על עצמי ויש לי ביקורת על החברה שבתוכה אני חי. היא לא מושלמת. כל מי שחי בחברה שלי יודע שיש בה לא מעט חולאים. לא נמנה אותם כי אין עניין לדבר לשון הרע, אבל אין חברה מושלמת. חברה מורכבת מבני אדם, ואם אין בני אדם מושלמים, אין שום סיבה כשהם יהיו ביחד החברה שלהם תהיה מושלמת. שאל אותי פעם מישהו, יש לך כל כך הרבה ביקורת, אז למה אתה חי בחברה כזאת? יש חברות אחרות. אמרתי לו, פשוט מאוד, אני אוהב סדר, אוהב ניקיון, אני אוהב שכשאני נכנס למעלית הבן אדם לא מסתכל על המספרים, אומר לי שלום. אדם לא אוהב שמתעלמים ממנו. יש לי ביקורת, אני חי שם מסיבה אחרת לגמרי, בגלל הרכב. אני מה זה קשור? אמרתי לו, תראה, בן אדם מחליט שהוא הולך לקנות רכב, יש לו המון דרישות. הוא רוצה, קודם כל הוא רוצה שיהיה זול, אבל הוא רוצה שיהיה מהיר ונוח וגדול וחסכוני ושירידת ערך קטנה. רשם לעצמו, הלך לסוכנות. עכשיו בסוכניות של הרכבים הם לא רוצים להכביד, אז כולם באותו מקום. נכנס לסוכנות הראשונה, אומר לו, מה אתה מחפש? הוא אומר לו, רכב. הוא אומר, פרטי, מסחרי, מסעית, אוטובוס, תן כיוון. אומר לו, לא, רכב, אני רוצה רכב כזה וכזה וכזה וכזה וכזה. אומר לו, תקשיב, אין לנו. אומר לו, טוב, אני מאוד מעריך את היושרה שלך, אתה גם חוסך לי זמן. אמר שלום יפה והלך לסוכנות ממול. אחרי 6 שעות שהוא מסתובב כולו מזיע, הוא מהסוכנות הראשונה יוצא אליו עם כוס קפה, אומר לו, בוא. לא מנסה לשחד אותך, בוא. קח תשתה. אפשר להגיד לך משהו? הוא אומר, כן. הוא אומר, חבל, אתה סתם מסתובב. אתה לא תמצא. אין מכונית כזאת. אין דבר כזה חסכוני ומהיר. זה אחד על חשבון השני. אין דבר כזה גדול וזול. כל דבר בא על חשבון משהו אחר. אני מציע לך, אל תקנה אצלי, לא רוצה למכור לך, בסדר? שב עם עצמך ותעשה סדר בכל הדרישות, מה הכי חשוב? ועל השאר תתפשר. את זה הבנת? אמרתי לאיש ששאל אותי למה אני חרדי. הוא אומר לי, כן, אבל איך זה קשור לשאלה שלי? אמרתי לו, פשוט. לי יש המון רצונות. אני רוצה לגור בבניין נקי. אני רוצה שאנשים יגידו שלום יפה ברחוב. אני רוצה הרבה דברים. אבל אין הכל. אין חברה מושלמת. השאלה, מה הכי חשוב? ישבתי עם אשתי. ושאלנו את עצמנו, מה הכי חשוב לנו? חשוב זה, חשוב זה, חשוב זה, רשמנו את כל הדרישות. ואז אני אומר לה, מה הכי חשוב לך? מכל הדרישות. והגענו למסקנה, שמה שהכי חשוב לנו, זה שהלפיד שקיבלנו מההורים שלנו, שלפיד המסורת היהודית, שהוא עבר אלינו לאורך אלפי שנים, יועבר על ידינו לילדים שלנו בצורה המושלמת ביותר. זה הכי חשוב. שאם חס ושלום תהיה תקלה, שלא תהיה במשמרת שלנו. ואז ישבנו וחשבנו, מה הסיכויים בכל חברה לשמר את הלפיד הזה? והגענו למסקנה, שעם כל החסרונות של החברה שעליה אני נמנה, דבר אחד אי אפשר לקחת ממנה. גם שם אין 100%. הלוואי שהיה. אבל שם ישנם הסיכויים הנמוכים ביותר שזה יקרה. אפשר גם במקום אחר. אבל כשזה הדבר הכי חשוב לך, עוד 10% סיכוי, זה המון. שזה אני מוכן להתפשר על ניקיון, ועל שלום ברחוב, ועל הרבה דברים. כי זה הכי חשוב. אבל לחשוב שבגלל שאני חרדי, החברה שלי מושלמת? זה ילדותי. אין חברה מושלמת. אחרי שאנחנו אומרים את הדברים האלה, יותר קל לנו לדון לגופו של רעיון, ולא לגופה של חברה. אני לא מתיימר לטעון שהחברה שעליה אני נמנה טובה יותר ואיכותית יותר. אני לא בתחרות עם אף אחד. וגם בתוך עמי אני יושב, אני לא מושלם, החברה שלי לא מושלמת. לא דנים על זה, שים בצד. רוצה לדון איתך על עיקרון. עיקרון חשוב, חשוב מאוד. עיקרון שנשמת היהדות תלויה בו. ואת הבירור הזה צריך לעשות דווקא עכשיו. עם כל הזהירות ועם כל העדינות. לפני לא הרבה זמן, הגיע לביתו של הגאון ראש ישיבת סלבודקה, הרב לנדו שליטה, איש צבא, כמדומני סגן אלוף, וביקש לדון איתו בנושא לומדי התורה. איש נעים, איש טוב, לא מתלהם. והוא יושב עם הרב, והרב מסביר לו שבחורי ישיבה צריכים ללמוד תורה. והוא מתעקש, הוא אומר לו, אתה יודע מה הרב, שלא ילכו לצבא, שילכו לבקר פצועים, שילכו לנחם אבלים. הוא אומר לו, לא. לא, אומר לו הרב, לא. וכל מי שמתבונן בדיון הזה לא יכול שלא לשאול את עצמו, על מה ההתעקשות? מה, גם זה לא? מה, וכי חס ושלום קל בעינינו? חיים של חייל? וכי מצוות ביקור חולים אינה חשובה בעינינו? וכי צריך ללמד את הרב גדול הדור הלכות? אז על מה הוא מתעקש? למה אני מדבר על זה? כי יש בינינו כאלה שלא מבינים, וזה ברור שצריך לעשות. בסדר, לא יכול, אבל מה שהדליק לי נורה אדומה זה מייל שקיבלתי. אני שיניתי קצת את הפרטים, אבל התוכן של המייל הוא אותו תוכן מילה במילה. אני בחור חרדי. לאחרונה היו לי הרבה שאלות באמונה. זה לא נובע ממשבר שחוויתי, אלא באמת מתוך רצון לדעת את האמת. כלומר, השאלות התעצמו מאוד אחרי 7 באוקטובר. פתאום, במבט מהצד אני מסתכל על המקום שאני מגיע ממנו. ואני מצליח לראות את הביקורת של הציבור הכללי נגדנו. ציבור ענק שלא משרת, וציבור שדוגל יותר בלימוד תורה ופחות בלצאת ללמוד מקצועות ולפרנס. אם מסתכלים על זה, הוא כותב, מבחינה אמונית אני יכול להבין למה הם נוהגים ככה, אבל אם אין אמונה, זה נראה כמו ציבור נבער שהולך אחר נביא השקר. חס ושלום. אני רוצה לציין שאין לי אישית טענות כלפי הציבור שאותו אני מעריך ואוהב, ואני גם שלם עם המקום שלי, רק חשוב לי לדעת את האמת, ואני מגיע ממקום נקי לשמוע. איך מגיע מייל כזה מבחור ישיבה? אם הוא לא בטוח בדרכו, מה נאמר אנחנו? והאמת שהלב, הלב הוא לא אינטליגנט, הוא מרגיש. וכשאנחנו רואים חיילים שמוסרים את נפשם, אז אנחנו מרגישים קצת, גם אנחנו תורמים, גם בעזרת השם. הלב מאוד מושפע ממראה עיניים, השכל פחות. ולכן צריך לערוך בירור, דווקא עכשיו. לבדוק, אולי באמת הגיע הזמן לעשות שינוי. בכל זאת, גדלנו, אי אפשר לברוח מבירור כזה. לפני שאנחנו ניגשים אל לומדי התורה, אני רוצה לעסוק ברשותכם בלוחמים שברגעים אלו ממש מחרפים את נפשם, פשוטו כמשמעו, למעננו. שמעתי לאחרונה שיש אנשים שמתייחסים קצת בזלזול למה שעושים החיילים. כאילו, הם לא במגרש האמיתי, זה הכל מתנהל למעלה, זאת אומרת, הם... אני מקווה מאוד, וגם מעריך, שאלה שמשתמשים בביטויים האלה לא באמת מתכוונים להם. הם יודעים היטב כמה הכרת הטוב צריך להכיר לחיילים הללו. הם אומרים את זה כי הם יודעים באיזה ילדים הם מטופלים. הם יודעים שאם הילדים שאותם הם מלמדים לא בטוחים בדרך שלהם, הם לא יכולים לפאר ולרומם את מה שעושים החיילים, כי אחרי זה הוא יגיד, אז אם זה כל כך חשוב, אולי נלך שם. ואולי מקובל, כשהוא מלמד חומש בראשית ילדים בכיתה א', איך הוא מסביר להם בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? בראשית השתלשלה מבינה, זה השתלשל מבינה זעיר אנפין ומלכות. נכון? כך הוא מלמד אותם? לא. הוא מלמד אותם בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אבל הוא יודע יותר. למה הוא לא אומר להם את העומק? כי הם ילדים. כי אין להם כלים להבין את זה. ולכן אם אדם צריך לדבר לפי המדרגה שהוא נמצא. אולי בגלל זה הם לא כל כך מדברים על המסירות נפש ועל חובת הכרת הטוב שיש לכל אחד ואחד מאיתנו לאותם חיילים. אם אתם חושבים שאני בודע דברים מליבי, אני לא מנדה אמר. באמת, אף אחד לא סופר אותי. אני רוצה לצטט דברים שכתב ראש ישיבת מיר, הגאון רבי חיים שמואלביץ זכר צדיק קדוש לברכה. אלה דברים שהוא כתב בכתב ידו לעצמו לזיכרון, מופיעים בספר הזיכרון שיצא לעילוי נשמתו על ידי מכון ירושלים בעמוד רשתת. זה היה מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים, איך שפרצה המלחמה. בימים הראשונים למלחמה המצב היה נורא ואיום, עד כדי כך ששר הביטחון דאז בוועידת האורחים, כך העיד אחר כך מפקד חיל האוויר, אמר להם, אנחנו עומדים בפני חורבן הבית השלישי, אין מי שיעצור את השריון המצרי ממצרים עד תל אביב. ואז ראש הישיבה של הישיבה הגדולה בעולם אסף את תלמידיו ונתן להם דרשה. כשהוא חזר לביתו הוא כתב את הדברים הללו. בסיום השיחה, שיחת חיזוק, אמרנו שני יסודות ואלה הם מה. א', מאמרם זיכרונם לברכה במסכת בבא בתרא דף י', דהרוגי לוד, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. והוא, משום שמסרו נפשם בעד ישראל. הרוגי לוד היו פפוס ולוליאנוס, שמסרו נפשם למיטה כדי שלא יהרוג ההגמון הרומאי את כל יושבי לוד היהודים אחרי שביתו נרצחה ולא נמצא הרוצח. באו אליו אמרו לו אנחנו, והרגו אותם במיטות משונות. וכשבנו של רבי יהושע בן לוי חלה, מה שקוראים היום מוות קליני, וחזר, ואבא שלו שאל אותו, מה שמעת שם? אמר לו, שמעתי שהיו אומרים, הרוגי מלכות אין שום בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. ושם הגמרא אומרת, מי הם הרוגי מלכות? לא רבי עקיבא וחבריו. הם אף אחד לא יכול לעמוד במחיצתם, כי הם כל החיים למדו תורה. אלה הרוגי לוד, פפוס ולוליאנוס, שמסרו נפשם בעד ישראל, ועליהם נאמר אין שום בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. זה לא אני, זה לא פופוליזם, זה חז"ל. וכזה אני אומר על אלה שמוסרים נפשם עבור הצלתנו. לא, זה אין מדמי מילטה למילטה. אומר רב חיים שמואלביץ, מדמים. וכזה אני אומר על אלה שמוסרים נפשם עבור הצלתנו, שאין כל העולם יכול לעמוד במחיצתם. והחיוב שיש עלינו להתפלל עליהם הוא בלי גבול. ישנת צהריים היום? האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה? החיוב שיש עלינו להתפלל עליהם זה לא פרק תהילים בסוף מנחה וערבית, הוא בלי גבול, שהרי רק עבור הפותח פתח לחברו אמרו זיכרונם לברכה נפשו חייב לו. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, עם ישראל מחכה לך, לך תגאל אותם, אומר לו משה, אני לא יכול. למה? אומר לו, ריבונו של עולם, תראה, כשאני ברחתי למדיין, אף אחד לא פתח לי את הדלת. לא אוהבים ישראלים. רק אחד פתח. יתרו. גם נתן לי את הבת שלו. אני יכול ללכת בלבקש רשות ממנו. שהפותח פתח לחברו, נפשו הוא חייב. אומר רב חיים שמואלביץ עליו השלום, שהרי רק עבור הפותח בטח אמרו נפשו חייב לו. קל וחומר למי שמוסר נפשו בעדנו, החיוב עלינו בלי גבול.

חייבים להם את זה בלי גבול. למה לא אומרים את זה לכולם? כי יש כאלה שהתפקיד שלהם לא ברור, ולכן כשאתה מפאר ורומם בעל תפקיד אחר, הוא אומר אולי שם משלמים יותר. אבל זה חז"ל. אף אחד לא יכול לחשוד את גדול הדור חס ושלום שהוא מזלזל בחייהם של חיילים. כן, אבל למה הוא אומר לפחות יבקרו? מי שלמד את התורה הזאת חס ושלום יזלזל במסירות נפשם של אלה שמסכנים ומחרפים נפשם למענו? אם בכל זאת הוא אמר כך, יש סיבה, ואותה צריך לברר. הטענה שהוא מציג במייל שלו זה שיש ציבור ענק שמשרת, נושא בעול, נכנס תחת האלונקה, ואנחנו בנים יקירים, אנחנו לא. מה? למה לא? שיש ציבור שעובד ושתורח ושמפרנס, ואנחנו לא. וזה מציק לו, כי הוא לא יודע מה לענות למי. לא לאחרים. תגיד לי, בחור יקר, תאר לעצמך שיש בתוך מנהרת קורים מפולת, וקורים רבים נלכדים תחת ההריסות, ואנשים באים להציל אותם, ואתה ועוד אחד איתך עומדים בכניסה למכרה ומחזיקים את הכבל החשמלי שמעניק חשמל לכל הכלים שבהם משתמשים המחלצים, ומחזיקים חזק כי בכם הכל תלוי. ואז יבוא מישהו ויגיד, פרזיט, למה אתה לא יורד עם כולם למטה? מה, אתה מיוחס? איך היית מגיב? היית מגיב? היית מתבייש? או היית שותק ואומר, אולי יום אחד הוא יבין? אז למה כשאתה לומד תורה אתה לא מרגיש אותו דבר? מסיבה פשוטה. כי במשל ברור לך שכל החשמל יורד למטה דרך הידיים שלך. וכשאתה לומד תורה זה לא ברור. אבל אם זה היה ברור, לא היית שולח לי מייל. אז את זה צריך לבדוק. אנחנו הרי אומרים שהתורה מגנה ומצלה, נכון? נכון? על זה בונים. אנחנו מגינים על עם ישראל בלימוד התורה. זה נכון, זה כתוב בחז"ל. מה הטיעון שלנו? אנחנו לומדים תורה והתורה מגינה על עם ישראל. מתי הטיעון של המחזיק בשקע תופס? לא רק שזה מצליח, אלא שאי אפשר לעשות את שני הדברים יחד. או שאתה מחזיק או שאתה יורד למטה. אבל אם אתה גם יכול לקשור ואז לרדת למטה, אם אתה ממשיך להחזיק, זו לא תשובה. יש כאלה שטוענים שלומדי התורה לא מתגייסים, לא כי הם פוחדים שהם מתגייסו אז הם לא יישארו דתיים, וכל מיני תשובות כאלה. זה לא נכון. קודם כל, הצבא הוא אלוף בלהתאים את עצמו למה שדורשים ממנו. ואם ידרשו ממנו, כשאני הייתי בשירות צבאי, נפגשנו עם מפקד הבסיס, שלושה חיילים, ואמרנו לו שאין לנו מה לאכול, כי אנחנו אוכלים רק בדץ. אמר, אין בעיה, יהיה בדץ. מקווה אתם צריכים? ככה. מה שאתם רוצים יהיה. אצלי בבסיס לא יצא חייל חרדי ויגיד, לא הייתי יכול לשמור על אורח החיים שלי. מה שתגידו יהיה. זו לא הסיבה. הסיבה היא אחרת לגמרי. הרבה רחוקה מהטיעון הזה. לפני שאנחנו מסבירים, אני מבקש לשאול אתכם שאלה. האם יש מקום לצבא?

0: בעם ישראל. כי הרי אם אנחנו אומרים שתורה מגנה ומצלה, אז מה בעצם אנחנו אומרים? שאם כולם ילמדו תורה, צריך צבא או לא? לא. יש בעיה עם הטיעון הזה. אתה יודע מה הבעיה? הוא לא נכון. הוא לגמרי לא נכון. חז"ל אומרים על דורו של דוד, שלא היה ילד וילדה בגיל 3 שלא ידעו להורות בתורה ממתת פנים תמי, ממתת פנים פטהור. שזה בעברית של 9:30 ו-10:30 בערב זה, שאם תיקח ילדה מתקופת דוד, תביא את הראש ישיבה הכי חריף של היום, צובב אותו. אין לנו סיכוי להגיע לשם. היו מלחמות, היה צבא. למה? לא יודע. הרמב״ם יודע. הרמב״ם מסביר. אתה שואל למה בתקופת חזקיהו? כן. שאלה טובה, ולמה תקופת דוד לא? הוא היה סבא שלו. זה שאתה שואל אותי ממקום אחר, זו שאלה טובה. אבל זה עדיין לא עונה על השאלה שלי. התשובה ברמב״ם. הרמב״ם בחלק ג' מורה נבוכים, פרק י"ז-י"ח, עוסק בשני פרקים יסודיים בהשגחה פרטית. השיטה של הרמב״ם בהשגחה, זה שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל העולם, אבל לא משגיח על כל העולם השגחה פרטית. על בעלי חיים הוא לא משגיח בהשגחה פרטית, אלא בהשגחה כללית בלבד, וזו שיטת רוב הראשונים. אמרתי ראשונים. גם האחרונים יש, אמרתי ראשונים. כך גם דעת רבי משה קורדוברו. בכל מקרה, הרמב״ם אומר על בעלי חיים אין השגחה פרטית, וגם על בני אדם יש אפשרות להשגחה פרטית, אבל היא לא מתבצעת על כולם. אומר הרמב״ם, השגחה פרטית היא רק למי שדבוק בהשם, לא מי שמקיים מצוות, מי שדבוק בהשם. דהיינו בשפה שלנו, מי שעובד את השם לשמה, הוא מושגח בהשגחה פרטית. מה? אתם לא צריכים לדאוג, אתם הרי עובדים לשמה. הנה, והנה נראה לי אתה אופן עיוני נפלא מאוד, שבו מתפרקים ספקות והתגלו בו סודות אלוהיים. יש לי יסוד ללמד אותך, עונה על המון שאלות, והוא שאנו כבר עסקנו בו בפרקי ההשגחה. ומהו היסוד הזה? כי לפי ערך דעת כל בעל דעה תהיה ההשגחה בו. אדם השלם בהשגתו, אשר לא תחדל דעתו מהשם תמיד, תהיה ההשגחה בו תמיד. והאדם השלם בהשגתו, אשר תתרוקן מחשבתו מהשם, תהיה השגחה עליו בעת מחשבתו בהשם בלבד, ותתרוקן ההשגחה ממנו בזמן עסקיו. דבוק בהשם, גם נביאים. גם נביאים, אומר הרמב״ם. שהנביא דבוק בהשם, מושגח השגחה פרטית. לא דבוק, כפוף לחוקי הטבע.
1: המזל ומעל המזל.
0: לא מזל, כפוף לחוקי הטבע. אל תדבר עם הרמב״ם על מזל בכלל. אומר הרמב״ם, מה זה השגחה פרטית ומה זה השגחה כללית? אומר הרמב״ם, השגחה פרטית זה מעל הטבע. כאילו, מי שהשם משגיח עליו בהשגחה פרטית, חוקי הטבע לא חלים עליו. וכך הוא כותב. והנה נתבהר לך כי סיבת היות כל אחד מבני האדם מופקר למקרים, דיינו לחוקי הטבע, ויהיה מסור לאכול כמו הבהמות, הוא היותו מוסתר מהשם. הסיבה שחוקי הטבע חלים עליך, זה קטע מוסתר מהשם. אבל אם היה אלוהיו בקרבו, לא ייגע בו רק כלל. אמר יתעלה אל תירא כי איתך אני, ואמר כי תעבור במים איתך אני ובנהרות לא ישטפוך. עניינו, כי תעבור במים ואני איתך, נהרות לא ישטפוך. לפי שכל שאולף, עד ששפה עליו אותו השכל, זכה לדבקות, נצמדת לו ההשגחה, ונמנעים ממנו כל הרעות. התבונן, אומר הרמב״ם, בשיר של פגעים. מה זה שיר של פגעים? יושב בסתר, זמור צדיק א'. תמצאה הוא מתאר אותה השגחה גדולה והגנה ונצירה מכל הפגעים הגופניים, הכלליים והפרטיים, באדם זה ולא באחר. כי אמר, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסחלך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישות צהריים, והמשיך לא רק בטבע. כתב ישות זה הטבע, גם בני אדם, לא שולטים עליו. גם מפיגי בני אדם אמר, אפילו יערה שתעבור במערכות מלחמה, שפרצה, ואתה הולך בדרכך, אפילו אם יהרגו 1,000 הרוגים משמאלך. ו10,000 מימינך לא ייגע בך רק כלל, אלא תביט ותראה בעיניך גזרת השם. לפי הרמב״ם הזה, צריך צבא או לא צריך? מי שמושגח בהשגחה פרטית צריך, צריך צבא? לא. ומי שלא? אבל זה לא כתוב במפורש.
2: כי אי אפשר שכולם יהיו
0: ברמה. כן, אבל זה לא כתוב במפורש ברמב״ם. זה נגזר מזה. אנחנו רוצים כתוב. כי אם לא תראה כתוב, זה לא מתחיל. שזה יש לנו רמב״ן. זה לא אותו דבר. היה אחד בא לרבי שלו, אומר לו, תגיד, איך אומרים? אומרים או אומרים? אומר לו, זה אותו דבר. אומר לו, מה המקור? אומר, תראה, גם חזל אמרו, לפעמים רמב״ם, לפעמים רמב״ן. הרמב״ן בביאורו לספר איוב בפרק למד וב כותב דברים דומים מאוד לדברי הרמב״ם ומרחיב, וכך הרמב״ן כותב על הפסוק לא יגרע מצדיק עיניו, לא יגרע מצדיק עיניו. זה הכתוב מפרש עניין גדול בעניין ההשגחה. ובאו בו פסוקים רבים, כי ידוע וברור, כי האדם מפני שהוא מכיר את אלוהיו, ישגיח עליו וישמור אותו. ולא כן שאר הבריות שאינם מדברות. בעלי חיים לא אותו דבר. ואינם יודעות בורם. כלומר, הקדוש ברוך הוא משגיח השגחה פרטית רק על מי שיודע אותו. מי לא יודע אותו? בעלי חיים. לא משגיח השגחה פרטית. וגם על בני האדם. ומן הטעם הזה ישמור את הצדיקים. כי כאשר ליבם ועיניהם תמיד עמו, כן עיני השם עליהם מראשית שנה עד אחרית שנה. גם הרמב"ן תולה את ההשגחה הפרטית שמעל הטבע בדבקות בהשם. היום לכולם אומרים צדיק שלי, צדיק. עד כי החסיד הגמור הדבק באלוהיו תמיד ולא ייפרד ידבק במחשבתו בו בעניין מענייני העולם, יהיה נשמר תמיד מכל מקרה הזמן, אפילו האהובים בטבע, וישתמר מהם בנס, יעשה לו תמיד, כאילו יחשב מכת העליונים, אינם מבני ההוויה וההפסד למקרה הייתים, כמו מלאך. וכפי קרבתו להידבק באלוהיו, ישתמר שמירה מעולה. ומי שלא? והרחוק מן האל במחשבתו, ובמעשיו, ואפילו לא יתחייב מיתה בחטאו, יהיה משולח ונעזב למקרים.
2: אבל זה לא
0: הרמב"ן נדמה. ובאו בזה פסוקים רבים. עד כאן? תואם רמב"ם או לא? תואם. ומפני שרוב העולם מן הכת הזאת האמצעית. מה זה הכת האמצעית?
2: לא רשע ולא צדיק.
0: כן, דתיים. צוותה התורה החלץ הנלחמים. התורה צוותה להקים צבא. ועניין משוח מלחמה להשיב היראים, ולא ימס לבב אחד כלבבו, וכל תיקון המערכות אשר בתורה ובנביאים כגון וישאל דוד בשם ויאמר לא תעלה הסבל אחריהם ובאת ממול בחיים, וכל הטקטיקות הצבאיות וכל ההכנה וכל דיני המלחמה שמופיעים בתורה ובנביאים, למה הם ניתנו? הרי תורה מגנה ומצלה. תורה מגנה ומצלה על מי שדבוק בהשם. מי שדבוק בהשם נאמר בו שיר של פגעים. מי שנאמר בו שיר של פגעים יפול מצדך אלף רבבה ממינך אליך לא ייגש. אבל מי שלא זכה, והרוב הם מהקט שלא זכו, לכן צוותה התורה החלץ הנלחמים.
2: זה נס דרך הטבע.
0: איך אתה לא מתענג על מה שהרמב"ן כותב? הרי זה פעם ראשונה שאתה שומע את זה. פעם ראשונה שאתה שומע את זה. איך אתה? קשה לך, אז יש... תשתה. צוותה התורה החלץ הנלחמים. צריך צבא. כי רוב האומה לא מונהגת מעל הטבע, אלא בדרך הטבע. ולכן צריך לעשות גם השתדלות, שמי שהוא ירא ורך לבב, שלא ימס לבב אחד. לך הביתה. אז יש מקום ביהדות לצבא או אין מקום? בטח שיש מקום. וזה רק מחדד את השאלה. ראשית, מה שאתה צריך להרגיל את עצמך בו, שתפנה מחשבתך מכל דבר בזמן שאתה קורא קריאת שמע ומתפלל. לא כל התפילה. כשאתה קורא קריאת שמע מתפלל, תפנה את המוח שלך מכל מחשבה. ואל תסתפק בכוונה בקריאת שמע בפסוק ראשון. כל קריאת שמע. ובתפילה בברכה ראשונה. כל השלוש ברכות. וכאשר יצלח בידך הדבר ויתחזק במשך שנים, אנהג עצמך אחרי כן שתהא כל זמן שקראת בתורה או שמעת אותה, לא תחדל בכל ישותך ובכל מחשבתך מלהתרכז בהבנת מה שאתה שומע או קורא. אז תתקדם אחרי הרבה שנים, שכשאתה לומד תורה תהיה מרוכז רק בתורה. וכאשר יעלה בידך זה במשך זמן, תרגיל את עצמך שתהיה מחשבתך תמיד שלמה בכל מה שאתה קורא משאר דברי הנביאים, ואפילו בכל הברכות תתכוון בו להבין מה שאתה מבטא. כאשר יוזגו לך בשלמות עבודות הללו, ותהיה מחשבתך בהם בעת עשייתה נקייה מלחשב משום דבר בענייני העולם, ארגל את עצמך אחרי כן להסיק את מחשבתך בצרכיך ומותרות כלכלתך, וכך תעשה גם במילה דעלמה כשאתה אוכל או שותה. בסדר? כלומר, אדם שהוא עסוק בתורה זה עדיין לא אומר שהוא דבוק בשם. כדי להיות דבוק בשם, אדם צריך לעסוק בתורה לשמה. כי אם הוא לא עוסק בתורה לשמה, הוא עוסק בה על מנת לקבל. ועל מנת לקבל זה סמד דמותה, זה לא סמד חיי, רק שאי אפשר אחרת. ולכן בהשגחה פרטית מנהיג הקדוש ברוך הוא רק את מי שדבוק בו בדרך של השפעה ולימוד לשמה. אגב, הרמב"ן בסוף, שלא נתבלבל, רק בשביל לתת קרדיט, כותב הרמב"ן בסוף הקטע, הוא כותב, ועניין הזה בערו הרב זצל. מי זה הרב? הרמב״ם. ביאור יפה בספר מורה הנבוכים. זאת אומרת, הרמב״ן עושה עתק הדבק מהרמב״ם. אז מי שמורה נבוכים לא טוב לו, יש רמב״ן. אז אם יש צבא, וצריך צבא, ואי אפשר בלי צבא, באמת תורה מגנה ומצלה. אם כל עם ישראל דבוקים בשם, לא צריך צבא. אבל להגיע למצב שכל עם ישראל דבוקים בשם כל הזמן, זו מדרגה גבוהה מאוד. ברמה המעשית זה לא קורה. כל עוד זה לא קורה, תורה מגינה, תורה מצילה, אבל השתדלות חייבים לעשות. שזה מעצים את השאלה, אם צריך השתדלות, אז מה, איזה מין תירוץ זה תורה מגנה ומצלה? הלא גם השתדלות צריך לעשות. יש הבדל עצום. באמת, בדורו של דוד כולם הלכו לצבא. כולם. היו כאלה ישבו על הכלים, למדו תורה, אבל הם היו יחידים. רוב מכריע של עם ישראל הלך לצבא. רוב עם ישראל הלך לצבא. כן. זה בימי משה. הלכו צדיקים יותר גדולים מאיתנו למלחמה. בסדר? על זה אין לי כוח. בסדר? יופי. אז מה אנחנו עונים? זה דברים שצריך לברר, כי אם אנחנו לא באמת מבררים אותם, אז בסוף, כשאנחנו שומעים טענות נגד לומדי התורה, אנחנו שולחים מיילים לרבנים. זה נכון. המצב המתוקן הוא שכמעט כל עם ישראל נושא בנטל המלחמה. טענה של שקר לא יכולה להחזיק מעמד לאורך זמן. היא צריכה קורטוב של אמת. במצב מתוקן, כמו בדורו של דוד, אכן כך צריך לקרות. אנחנו לא דורו של דוד. אנחנו בסכנה גדולה. עד לפני 300 שנה, לא היה יהודי ויהודייה שכפרו באחד מי' ג' לקרי האמונה. ואם היו, הזכירה מה כתוב. רובו ככולו של עם ישראל, לא כולם הקפידו על מצוות, שמרו יותר, שמרו פחות, אבל אמונה בשם, אמונה בתורתו, אמונה בי' ג' היקרים, תראו לי יהודי אחד לפני 400 שנה, ובארצות המזרח והערב לפני 150 שנה, שלא האמין באמונה שלמה בי' ג' היקרים, גם אם לא קיים הכל. זה היה לפני 300-400 שנה. המצב התהפך. אנחנו חיים בדור שמעטים הם לעת עתה המאמינים בי"ג אל היקרים. חברים יקרים, אנחנו במלחמה. אנחנו לא נלחמים על הדמוקרטית של המדינה. על זה נלחמנו בשנה וחצי האחרונות. המלחמה עכשיו היא על היהודית. העם היהודי נלחם. אין שום תועלת במדינה דמוקרטית במזרח התיכון אם היא לא יהודית. מדינה דמוקרטית לא יהודית יש בעולם הרבה יותר בזול ופרוס לתשלומים. המחיר שאנחנו משלמים עבור ישיבתנו כאן בארץ הקודש הוא מחיר ששום מדינה לא שילמה. אנחנו חיים על החרב כבר 100 שנה, בגלל שהיא דמוקרטית? זו מדינת היהודים, נכון. יש יהודים בלי יהדות? אם חשבתם שיש, תראו מה קורה בארצות הברית. כשהוציאו מהיהודים את היהדות, הם התבוללו. ומבחינה לאומית התבוללות היא חורבן האומה. היא לא עניין פרטי. היא עניין לאומי. חברים יקרים, אם לא תישאר יהדות, לא יישארו יהודים. יישארו בני אדם. כך כותב רמב"ן לפני 800 שנה. על הפסוק בזכריה, גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך מבורן מים בו. כותב רמב"ן, רמז כאן על עקבות משיח. שיהיה הדור כולו חייב ותשתכח תורה מישראל ותרבה החוצפה והעזות ולא תישאר בידם רק זכות מצוות מילה. המצווה היחידה שתישאר קונצנזוס לפני ביאת משיח תהיה ברית מילה. תשתכח תורה מישראל. ילדים לא ידעו להשלים את הפסוק שמע ישראל. 88% מציבור הבוגרים במדינת ישראל לא יודעים לומר את עשרת הדיברות. אז אם לא חשוב שישאר עם ישראל, אז על זה לא צריך לדון. אבל אם לא חשוב שיישאר עם ישראל, לא צריך למות בשבילו. אם חשוב שיישאר עם ישראל, למות בשבילו לא מספיק. צריך את אותו מה שבשבילו מתים. צריך את אותו דבר מיוחד שהחזיק אותנו לאורך הגלות. ובמאות שנים האחרונות הוא בסכנה גדולה. הספינה נוטה לצד היהודי ולא לצד היהדות. היהדות כמעט ונכחדה. אחרי קום המדינה ולפני כאן בארץ ישראל, היה נראה כאילו אין עתיד ללומדי התורה. כשהרב מפוניבז' תכנן עם אדריכל להקים אולם ישיבה ל-1,500 תלמידים לפני הקמת המדינה, כשהוא סיפר את זה לאחד מגדולי ישראל, הוא אמר לבן שלו שצריך לקחת אותו לפסיכולוג. כי הצרות שהוא שמע שקרו למשפחה שלו והתלמידים שלו כנראה שיבשו את דעתו. איפה 1,500 תלמידים? כמעט והתורה חזרה לאכסניה שלה. מה שאתם רואים היום בארץ ישראל זה נס גלוי. חסידויות שכמעט נכחדו, נשארו ככה, היום מונות עשרות אלפים. זה נס דמוגרפי. זה לא דבר פשוט. אל מול כל הקדמה, המודרניזציה, הפתיחות, הליברליות, כמות כל כך גדולה של יהודים עדיין נאמנה לתורה, זה נס. הם אנשי איכות הסביבה של היהדות. יהי רצון שהדברים שאמרנו יעמדו לעילוי נשמת כל החללים ולרפואת כל הפצועים בגוף ובנפש ולחזרתם לשלום של כל החטופים מאפלה לאור גדול במהרה ובכללם אגם בת מהרה ולהצלחתם ולסייעתא דשמיא של כל עמלי התורה שעליהם עם ישראל עומד. ערב טוב לכולם.
3: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי. ערוץ 2000. התוכנית הבאה תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. ערוץ 2000.

0: על הילד סיפוקים, תן בי שלום. מקום לשני החלקים.
1: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, תורת אמת, עם הרב אברהם עובדיה.
2: אומר התורה, זה, אתה צריך לסכל זה כמו חוק. כמו פרה אדומה שאתה לא מבין, גם מצוות שאתה מבין, אתה לא עושה בגלל שאתה מבין. אתה מבין, לא מבין, זה לא משנה. לקיים את המצוות של התורה אתה חייב לקיים. בין אם זה יש טעם, בין אם זה יש טעם, אנחנו לא עושים כי יש טעם. אומר לכן, אומר, זאת חוקת התורה, אומר, זה כמו הכותרת. אחרי שאתה מבין שבתורה אתה צריך לקיים את הכל, בין אם זה חוק, בין אם זה לא חוק, עכשיו דבר על בני ישראל. אומר, זה שלב ראשון, לפני שאתה בכלל מתחיל. כי אם אתה תתחיל למיין את המצוות לפי מה שאתה מבין, בסוף אתה לא תשאיר שום דבר. אומר, וצעדת, אומר, שהתורה לא משתנה. אומר, יש כאלה כל מיני כתות, כמו המשכילים והרפורמים, מה שנוח, פה חותכים כאן, חותכים שם. אומר, אותו תפילין שהיו ממתן תורה, אותה ציצית, אותו סוכה, אותו לולב, זה לא השתנה, כל אותו דבר. אומר, שהיה באיזה מקום אחד, איזה כפר אחד, היו שם, הייתה קהילה יהודית, ובקהילה הזאת, לא היה להם ספר תורה. הרב אמר להם, חבר'ה, אי אפשר קהילה יהודית בספר תורה, זה לא הולך. טוב, אבל זה דבר יקר, אין כפר עני, אין להם כסף. הרב אמר, נעשה ערב אחד, נעשה דינר, נביא את כל הקהל, כל אחד ייתן קצת. ספר חייב, ספר תורה חייב שיהיה כאן. אומר, באמת הגיעו כולם, אז זה תרם 1,000 שקל, ההוא 2,000 שקל, בסוף השיגו ספר תורה. מה, הרב שמח, הוא רצה לשתף את כולם ככה במצווה הזאת, רוצה גם את הנשים, אמר לאנשים, תראו, אצל אשכנזים עושים מעיל, מעיל לספר תורה. הוא אמר להם לאנשים, כל אישה תהרוג ככה איזה מעיל יפה לספר תורה, והמעיל הכי יפה שיהיה, הוא יהיה ביום ההכתרה של הספר תורה. שאר המעילים, אלה שהוא באמת יפים וטובים, וזאת השם, משך השנה, כל פעם נחליף. אבל כולם רצו, כמובן, להיות הפותח, הספר המעיל הכי יפה. באמת, אנשים עבדו כל מיני ככה דברים יפים, דוגמאות יפות. הגיע היום של הספר תורה, הכנסת ספר תורה, הביאו הרב, הביא כמה חבר'ה מהקהילה, היו השופטים, חבר השופטים. ופרסו את כל המעילים, התחילו לעבור אחד-אחד, והיה קשה לבחור, אבל היה מעיל אחד, היה מאוד יפה מכתיפה וחוטי זהב, רקמה של איזו אישה אחת מבוגרת. אז הם בחרו את זה, ממש ככה התלבטו, בחרו את זה. המעיל הכי יפה. טוב, אמרו טוב, לפחות האישה, היא תזכה להלביש את המעיל, ספר תורה. היא באה כל כך שמחה, ככה היה לזה גאווה פנימית. היא באה, שם את המעיל לספר תורה, מכניסה אותו, אבל מה? אוי, חסר 10 סנטימטר. היא תפרה אותו קצר מדי. המעיל קצר. נסים למשוך, למתוח. לא יעזור, זה לא גומי. לא מגיע. אמר רב, תראי, מצטערים מאוד, אבל אי אפשר. לא אי אפשר, עשית, רואים 10 סנטימטר מהקלף. מצטערים מאוד, טוב, נעבור למעיל הבא. אז היא אמרה להם, רגע, יש לי רעיון. מה רעיון? אמר, מה הבעיה? תביאו מספריים. בואו נחתוך את העירייה מלמטה, 10 סנטימטר, וזה יהיה בדיוק. תגיד, בסדר, מה, תשתגעת? אז זה לחתוך ספר תורה מלמטה. איך אפשר? הוא אומר, הרב, זה, יש אנשים, אומר, מה הוא רוצה? הוא חותך את התורה איפה שנוח לו. אומר, שבת, זה קשה לו. הוא רוצה ללכת לים, יש לו כל מיני סידורים, אז הוא, טוב, שבת הוא בינתיים מועד לו. ואומר, תפילה, אומר, זה קשה לו גם, מוקדם בבוקר. כאן ב-11, ככה, 2 דקות מניח תפילין, או בכלל לא מניח תפילין, מה שקל הוא עושה. אבל צריך לדעת שהתורה, אתה לא יכול לבוא ולחתוך איפה שבא לך. התורה זו אותה תורה. יש תרי"ג מצוות, צריך לקיים את כל המצוות, עוד מצוות רבנן, צריך לקיים את הכל. אומר הרב, שכמה אדם צריך להעריך מה זה רגע של תורה. אומר שהיה בארצות הברית, הייתה איזה שכונה שם של עניים. היה שם איזה אדם אחד, הוא היה גר בחדר, אפילו אין לו 4 על 4 אמות. חדר קטן, יש לו מקום למיטה, הוא שם את ה... יש לו מקרר קטן על המכונת כביסה, וצמוד לזה, יש לו איזה תנור קטן כזה, טוסטר אובן, קומקום חשמלי, אין לו מקום לזוז בכלל. ויש לו שקע אחד. את השקע הזה, הוא שם רוב היום את המקרר, שהדברים לא התקלקלו. אומר, רוצה כוס קפה להכין, הוא מוציא את הטקע, עושה כוס קפה, מחזיר. רוצה לפות רוגע, מכניס את התנור, שעתיים מוציא את המקרר, מכניס. שקע אחד, אין מקום, אין גם לא עמוד לו חשמל שם. שלא יישרף. בקיצור, אז ככה הוא היה. המושל שם בעיר, אומר, הוא יום אחד הסתובב שם בשכונה הזאת, וזה לא שכונה קטנה, זה היה רוב העיר שם. היו עניים רודים. אז הוא אמר, יש לי רעיון. הוא ביקש אישור מיוחד מהנשיא של ארצות הברית, ואמר, נעשה לכם הגרלה. כל אלה שהם מהעשירון התחתון, כל אלה העניים האלה, כמה שהם העניים המרודים, נעשה הגרלה, אבל לא הגרלה על דירה ולא על מכונית, נעשה הגרלה מיוחדת, שרק בארצות הברית יכולים לחשוב על זה. איזה הגרלה? הוא הצליח להשיג אישור להביא מכונה שמדפיסה דולרים. היא מדפיסה שטרות של 100 דולר, כל דקה היא מדפיסה 200 שטרות. 20 אלף דולר בדקה. עשו הגרלה, מי זכה? מי יודענו. הוא זכה במכונה, יש לך איזה 24 שעות, את המכונה, מדפיסה דולרים, לא מזויפים. הכל של הבנק. שמו את ה... הביאו לו את המכונה, הוא הגיע הביתה, יש לו בעיה עכשיו. יש לו בעיה עכשיו, המקרר, אבל זה לא בעיה. מה יכול להיות? מה התקלקל? הגבינה לבנה? הוציא את המקרר, הכניס את המכונה, והתחיל להדפיס. הוא רואה שלא לא צחקו איתו, הוא רואה, רצים הדולרים, לוקח גומיות, הוא רק סוגר ומדפיס ומדפיס ומדפיס. מאחרי זה 10 שעות, הוא לא שתה כלום, לא אכל כלום. הוא רוצה איזה כוס קפה, להרטיב את הגרון. הוא אמר, מה הבעיה? קומקום חשמלי, אני מוציא את המכונה, שם את הקומקום חשמלי, 2 דקות. מכין לי כוס קפה, ממשיך לעבוד. אי אפשר להתייבש, 24 שעות לא לאכול, לא לשתות. אז הוא בא, שם את היד שלו על ה... תקע של המכונה, בא להוציא, אומר, רגע, נעשה חשבון. אם דקה זה 20 אלף דולר, 2 דקות, 40 אלף דולר. כוס קפה שווה לי 40 אלף דולר בכוס קפה. אומר לך, מסעדה הכי יוקרתית בעולם, כמה יקחו על כוס קפה? 100 דולר יקחו על כוס קפה, 200 דולר, אבל 40 אלף דולר על כוס קפה. אמר, הוא השאיר את היד שלו שם, נתן להמשיך לעבוד, עד לא אכל 24 שעות. אומר חפץ חיים, אדם שלומד דקה של תורה, הוא יכול להגיד 200 מילים. 200 מילים, 200 מצוות עשה. הוא אומר, אדם צריך להעריך, הוא אומר, מה זה תורה? זה לא שכר כמו ה-20 אלף דולר האלה, זה שכר נצח. 200 מילים של תורה בדקה אדם יכול להגיד. לכן הוא אומר, אדם צריך לנצל את הזמן. להעריך מה זה הזמן. הוא אומר, יש לנו שקע אחד. או שאתה מתחבר לגשמיות כל הזמן, או זה או לרוחניות. אז נכון, אנחנו לא יכולים 24 שעות, ולא יכולים, אדם חי בעולם, צריך להתפרנס, צריך לאכול, צריך לישון, אין בעיה. אבל בזמן שאתה יכול להתחבר, לפחות בזמנים האלה תתחבר, תהיה כמו אותו אחד, שלא היה מוכן לוותר על רגע אחד של חיבור. היה רב חיים זייצק, סיפר שהוא היה בזכותו לסיביר. אבל לקחו אותם מסיביר בהתחלה, היה שם, נתנו להם לתקן טנקים. היה שם מלחמה של רוסיה, היו מתקנים את הטנקים שם. אחרי זה, לקחו אותם לעשות גשרים, כבישים, גשרים. מספר שהם היו נכנסים עד הצוואר שלהם בביצות, כדי לבוא ולעשות את הכבישים. אומר שם, היו נותנים להם, מה זה כמות של אוכל, אומר כמה עשרות גרמים ביום. אנשים מתו שם מרעב, קפאו מקור. אומר, חיי אדם היה שם, אין ערך לחיי אדם. אנשים מתים שם קפואים, קופאים במקום. אז הוא אומר שיום אחד הוא שמע שיש אחרי היער שם, יש איזה כפר יהודי. ומים לא היו שותים שם איפה שהם היו, כי מים היו מורלים. הם היו הולכים לאיזה מעיין ביער, כל פעם מישהו אחר היה הולך. והם הביא משם דליים של מים לשתות. הוא שמע שיש יהודים שגרים שם אחרי היער, אז הוא אמר לקצין, תראה, אני מוכן ללכת להביא מים היום. חבודו, משמחה רבה, חפשים כאלה אנשים. הוא לקח איתו את הדליים, ואיכשהו יצא ככה מהטווח ראייה של הקצין, התחיל לרוץ. התחיל לרוץ, הגיע עבר את היער, הגיע לבית הראשון, הוא דופק בדלת, פותחת לו אישה. אומר, איך הוא היה נראה עם הבגדים שלו, בלויים, קרועים, עם בוץ. היא ראתה אותו ככה, ישר הוציאה לו פרוסה, אמר לו, כך, תאכל. אמר לני יהודי, לא באתי לאכול לחם, לא ביקשתי לחם. אני רוצה ספר, ספר, תביאו לי ספר. אמר לו, רגע, ספר זה לא אני, זה בעלי. קרא לבעלה, אמר לו, מה אפשר לעזור לך? אמר לו, אני רוצה ספר. אמר לו, תראה, אלי, אני גם יהודי, יש לי רק ספר אחד. יש לי גמרא, נדרים ונזיר. בספר אחד, גמרא קטנה. אמר לו, פחות, תן לי דף אחד. אתה לא יכול לתת לי ספר, דף אחד, שיהיה לי מה ללמוד. והתחיל לבכות. אומר, הוא כל כך כאב לו עליו, אמר, אתה יודע מה? הוא לקח את הגמרא, חצה אותה לשניים. נתן לו מסכת נדרים, השאיר לו מסכת נזיר. אומר, הוא התחיל לרוץ, לקח מילה מים והתחיל לרוץ לכיוון העיר המחנה. שם את זה במעיל, התחיל לרוץ. אומר, אחרי כמה ימים, הוא היה בלילה, כל פעם לוקח, מגיע לבקתה שלו שם, יושב, לומד. אחרי כמה ימים, אומר, אנשים שם היו מתים בלי סוף. אחד האנשים הלכו לכתוב עצים, שעמו איתם ביחד. הוא חוטב עצים בצד אחד, איזה אחד חוטב עץ לידו, הוא אפילו לא אומר לו תזוז, העץ עומד ליפול, כלום, אומר, ייפול, תמות, לא אכפת להם. ונפל לו איזה, העץ ירד, אחד הגזעים, נתן לו מכה בראש, הפיל אותו לרצפה, אמר, היה שותה דם, נפתח לו כל הראש. מהר חפשו אותו, לקחו אותו, התחילו לרוץ אותו לבית חולים. כשרצים אותו לבית חולים, אומר להם, תעשו לי חסד, תיכנסו שנייה אחת לבקתה, אני רוצה לקחת משהו. בסדר, נכנסו דורג על הבקתה, הוא נכנס לבקתה, חצי מעולף, לוקח את הגמרא, שם אותה במעיל, ולקחו אותו לבית חולים. אומר, בבית חולים, טיפלו בו, ככה הוא שוכב, בין לבין, אומר, והוא לוקח את הגמרא, אומר, ולומד שם, אומר, מה, מסירות נפש לתורה. אומר, היום, ברוך השם, אין לנו גם מסירות נפש הזאת לתורה. אומר, אדם, לא ביקשו ממנו עכשיו למסור נפש, לא אינקוויזיציות ולא מסע אצלה ולא כלום. אבל להעריך, אומר, אדם יכול ללמוד תורה, יש לך זמן שאתה יכול ללמוד תורה, לנצל את זה. היה שגת אריה, הוא היה עושה גלות. הרבה צדיקים היו עושים גלות ככה מדי פעם. אז הוא, מה זה גלות? אומרים מקום מקום, בדרך כלל לא נשארים לילה אחד באותו מקום, ישן פה היום, מחר מקום אחר, וככה עם בגדים בלויים, אף אחד לא מכיר אותו, זה שגת אריה, חשבו שזה אדם, ככה אדם פשוט, והוא הולך ממקום למקום, שקוע בלימוד. יום אחד הוא היה, אחרי לא הרבה זמן של הגלות, התארח אצל איזה משפחה אחת, ושמו להם רק לאכול, הוא אוכל, שקוע בלימוד בסוגיה, לא שם לב, נשפח לו קצת מהמרק, טפטף על המפה. ואז האישה התחילה לצעוק עליו, אתה לא שם לב, תראה, אתה שופך את המרק, הוא בכלל לא פה, הוא נח בסוגיה בכלל. והיא צועקת, היא שומע צעקות, הוא מסתכל, מה קרה? הוא אומר, הוא שואל אותם, למה היא צועקת האישה, מה קרה? היא אומרת, צועקת עליך, מה זה מה קרה? עליי למה, מה עשיתי? הוא אומר, תסתכל, שפכת מהמרק על המפה. אבל לא, אני מצטער מאוד, אני מתנצל, לא שמתי לב, אני מבקש סליחה. הוא לקח את הדברים שלו, חזר בחזרה הביתה. התלמידים אמרו לו, רבנו, מה קרה? הלכת הגלות שנתיים. מה קרה חזרת אחרי 3 חודשים? אמר להם, ככה וככה הסיפור. הייתי אצל איזה אישה אחת, נשפח המרק, התחילה לגעור, התחילה לצעוק עליי. אמרו לו, אבל מה, כל הגלות, זה המעלה של הגלות, זה הביזיונות שאתה מקבל. אמר להם, השגת אריה, אם כל הגלות הזאת גרמה לביטול תורה של רגע אחד, לא שווה כל הגלות. אומר, אם זה גרם לי נפסיק מהלימוד, הצעקות שהיא צעקה עליי, כל הגלות לא שווה, לא צריך את הגלות. מה אתה חושב בגלות, אני משחק? מה אני יושב לומד? לומד, מבזים, צער, הכל. אבל ברגע שזה גורם ביטול תורה, לא שווה. כשבאו אחרי המלחמה לארץ, סיפר הרב משה שאובר, סיפר שהוא היה בקיבוץ צירת צבי, עמק בית שאן, קיבוץ זתי. אז הם הגיעו לשם, היה הרב שאול ברזם, היה איתו גם שם בהתחלה, ובסוף התחתן עם הבת של הסטייפלר, היה חתן של הסטייפלר. הוא היה בעיו בקיבוץ שם, והוא החליט שהקיבוץ לא מתאים לו, הרב שאול ברזם, והלך, אמר לרבי משה הזה שהוא הולך לישיבת חברון בירושלים. טוב, הוא הלך לשם, למד בישיבה, הוא מספר זה רבי משה שאובר, שאחר כמה זמן שהוא היה בקיבוץ צירת צבי, הוא עבר לקיבוץ אחר, אין לנציב, חצי שנה, ואחרי זה הוא אומר, גם רציתי ללכת לישיבה, ללמוד תורה קצת. לא ידעתי הרבה על ישיבות, אבל, אומר שם, הכרתי ישיבת חברון בירושלים מהרב שאול ברזם. אומר, הוא הלך לישיבת חברון, אמר לאחד הבחורים, תעשה טובה, תקראו לרבי שאול. הוא הולך קרא לו, מה אתה עושה פה? הוא לא באתי, רוצה ללמוד תורה כמה חודשים. אמר לו, מה זה כמה חודשים? אין פה כמה חודשים, זה מי שבא לפה ללמוד תורה, זה אתה בא לישיבה. אמר, לא, אני את המקום שלי בקיבוץ, אני לא רוצה להפסיד. אז באתי קצת, אני רוצה קצת להתחזק ללמוד תורה. אז הוא אמר לו, תראה, הראש ישיבה פה לא יקבל אותך. זה לא ישיבה לכמה חודשים, זה פה חבר רציניים, שבאים ללמוד כאן, עוזבים את כל לבלי העולם. אמר לו, אז אני לא אגיד להם, מה הבעיה? אני אגיד שאני בא ללמוד, נלמד כמה חודשים ואני אעזוב. אז הוא ככה, לא היה נוח לו בזה. אז הוא אמר, תראה, יש לי רעיון אחר. לך ישיבת כל תורה, שם הם מקבלים גם לכמה חודשים. לך תלמד שם. אז הוא מספר שהוא ניגש ישיבת כל תורה, אומר, בחנו אותו, אומר, הוא לא יודע איך בכלל קיבלו אותו. אומר, הוא הגיע מצרפת לארץ, אבל לפני השואה הוא בקושי למד גמרא, בקושי ידע גמרא. אומר, רוב השאלות ששאלו אותו, הוא בכלל לא ידע תשובות, ובכל זאת קיבלו אותו. ואז הוא מספר שם, דיבר איתו המזכיר, אמר לו, תראה, קיבלנו אותך לישיבה, אבל בתנאי אחד. מה התנאי? אמר לו, תראה, אין לנו מיטות כאן. המיטות כולם מלאות, ולקנות היום מיטה זה הרבה כסף, אין תקציב. אם אתה רוצה ללמוד בישיבה, תביא את המיטה שלך מהקיבוץ שקיבלת מהסוכנות, ותבוא תלמד, אין בעיה. בלי מיטה, אל תבוא. אומר, היה אוטובוסים מהקיבוץ, מאזור הקיבוץ, מהצפון לארץ, לירושלים, בשש בבוקר יוצא משם לכאן, ובערב היה מירושלים לשם. אומר, הוא לקח אוטובוס בירושלים, בערב נסע, בבוקר, שש בבוקר, הוא לקח את המיטה שלו מהקיבוץ, קשר אותה לאוטובוס למעלה, נסע איתה לירושלים. הגיע לירושלים, תחנה מרכזית, סחב אותה ביד, הוא מספר. עד קינג ג'ורג', שם היה שם המקום שהם היו ישנים, הבחורים, ישיבת כל תורה, ואומר שם לקח ולמד שם כמה שנים טובות. אז הוא אומר, תראה איזה מסירות נפש, בן אדם ללמוד תורה, אל תגיד זה למישהו. לא מיטה, תביא מזרון. לך תביא סער עכשיו לצפון, תביא מזרון, תבוא לפה. אומר, לא כולם ילכו וירוץ. אבל אומר, אתה רואה, היה להם מסירות נפש של תורה. ידעו מה זה ערך של תורה. מוכן, מסירות נפש, תבוא, שים על האוטובוס, בבוקר, תיסע, תחזור. זה לא כמו היום, זה עוד סיעות של שעות כל כיוון. אבל הוא יודע שזה התורה, זה חיים, הוא לא רוצה להפסיד את זה. היה רב סלובייצ'יק, רב משה סלובייצ'יק, הוא היה בשוויץ. אז פעם אחת הזמינו אותו ארצות הברית לאיזה כנס גדול, לתת שיחת חיזוק. אז הוא הגיע לכנס, הוא הגיע לרמקול, למיקרופון, עמד כמה שניות, שתק, אמר להם, אני אגיד לכם את האמת. בהתחלה שהזמינו אותי, ראיתי שאני לא יכול להגיע. אני לא אספיק לכם את השיעור, רצו שיחת חיזוק, לא אספיק לכם את השיעור. אבל אחרי זה אמרתי, רגע, יש טיסה משוויץ ארצות הברית כמה שעות, אני יכול להכין בדרך את השיחה. אז חבל להפסיד. אמרתי, אני אגיע. בטיסה יושב לידי איזה יהודי אחד, אומר, כל הדרך הוא לא שתק. כל הדרך הוא שואל שאלות. שואל שאלות ושואל מכאן, ואיפה אתה גר, ומה אתה עושה, רב של מי, ופה, וכל מיני שאלות בהלכה ובהגדה והכל. אומר, הגעתי עכשיו, אני אומר לכם את האמת, לא הכנתי שיחה. אין לי מה להגיד. אומר, הוא עמד שם כמה שניות. אז אומר להם, תראו, שיחה אין לי, אבל בוא נלמד מזה משהו. אמר להם, תראו, אדם כל הזמן אומר, אומר לו, תשמע, בוא תלמד משהו. אומר, לא היום, מחר, עוד שבוע יהיה לי זמן, אני אצא לפנסיה, אני אלמד. כל הזמן דוחה. כל הזמן דוחה את זה לאחר כך. אמר להם, תלמדו ממני. אני גם דחיתי, בסוף, הנה הגעתי פה, אני מתבייש, אין לי מה להגיד. לא הכנתי, הגעתי בלי כלום. אומר, אדם תמיד אומר, אני אחר כך יעשה, אחר כך יעשה. אומר, שלא יהיה מצב שאדם יגיע אחרי 120 שנה ויגיע בלי כלום. למה? הוא כל הזמן דוחה ודוחה ודוחה ודוחה, והגיע הפנסיה, ואחרי הפנסיה, הנה, שבוע שעבר, אדם נפטר, בדיוק כשיצא לפנסיה, מסכן. יצא לפנסיה, לא נהנה מהפנסיה רגע אחד. כל הכסף בחשבון, והוא נפטר. מי יודע מה יהיה? מה לדחות? עכשיו, מצווה הבא לידך, אל תחמיצנה. אז מה, זה לפחות ניקח מזה מוסר. הוא אומר, שיחה לא הייתה, הוא אומר, אבל אנשים שם התרגשו מאוד. במשפט אחד, הוא נתן להם שיחה כמו שצריך. האדמו"ר מאוסטרובצה, אומר, פעם אחת הגיע אליו איזה יהודי אחד, הוא אמר לו שהוא רוצה לפתוח חנות. אז הוא אמר לו, תראה, יש לי התלבטות. יש או חנות שהיא קטנה במרכז העיר, שכירות שלה יקרה, או שאני יכול לפתוח חנות, לסחור במקום לא מרכז העיר, מקום צדדי, היא הרבה יותר גדולה, וגם יותר זול. מה עדיף? אמר לו, זה מפורש כתוב בתורה. איפה כתוב, אמר לו? אמר, פרשת חוקת. פרשת חוקת, איפה? יש שם חנויות בפרשת חוקת. אמר, לא, לא, הרב, לא מצאתי. אז הוא אמר לו, בני ישראל זכו לבאר בזכות מי? בזכות מרים. ולא היה מים לעדה, אומר רש"י, מכאן שכל 40 שנה היה להם באר בזכות מרים. אומרת הגמרא, שלושה פרנסים טובים עמדו לישראל, משה, אהרון ומרים. בזכותם הענן, המן והבאר של מרים. לעומת זאת, הגמרא במציאה אומרת שבזכות שלושה, מסחר שלושה זכו לשלושה, בזכות אברהם אבינו, שהוא אמר, חמאה וחלב זכו למן, הוא עומד עליהם, עמוד ענן, יוקחנה מעט מים, בעירה של מרים. אז שואלים, רגע, בזכות מי הם זכו? בזכות משה, אהרון ומרים, בזכות אברהם אבינו. אז מסביר, אומר, שעד מתן תורה, עמדה הזכות של אברהם אבינו, גם בער, גם מן וגם הענן. אחרי שחטאו בעגל, כבר הזכות של אברהם אבינו, כבר שכל זה עמד, היו צריכים זכות חדשה. אז הוא שאל אותו, אמר לו, תגיד לי, כל זה היה במדבר. למה? במדבר היה להם מן, היה להם באר, ענן. למה צריך את זה במדבר דווקא? למה כשנכנסו לארץ לא היה להם מן, לא היה להם באר? למה? מה ההבדל? אמר, אתה יודע מה ההבדל? אומר, במדבר אין מים, במדבר אין אוכל. אז היה צריך משהו מעל דרך הטבע. לכן הקדוש ברוך הוא עשה שם מעל דרך הטבע. אבל כשאתה נמצא עכשיו במקום יישוב, לא צריך מעל דרך הטבע. מקום יישוב, יש ברזים, יש מים, יש אוכל, זורעים, שותלים, לא צריך נס מעל הטבע. אמר לו, מה אתה רואה מכאן? אמר לו, שכדי להתפרנס, אם זה מקום שיש שם הרבה אנשים, אתה לא צריך מעל הטבע. זה הרגילות שמקום כזה, אתה מתפרנס. אבל אם אתה עכשיו רוצה לפתוח באיזה מקום צדדי שלא רואים אותך והכל, פה אתה כבר צריך שיהיה לך זכויות מעל הטבע. ומי אמר שיהיה לך את הזכויות האלה? אמר לו, רואים מכאן שאתה צריך לעשות השתדלות בדרך הטבע. דרך הטבע, תפתח מקום שהוא קטן יותר, אבל אומר אנשים, דרך הטבע, אנשים עוברים, קונים. אתה נמצא באיזה פינה צדדית שם, יראו, לא יראו אותך, נכון, פרסה משמיים, אבל זה השתדלות. מה השתדלות? תקנה בתחנות הקטנה. זה אמר לו הרב באוסטרובצה. אמר לו אותו דבר, הוא אומר אותו דבר, זה גם ברוחניות. אומר, אדם עכשיו בא לשיעור תורה להתחזק. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא, למה? אומר, הדרך שאתה יושב עם חבורה, אתה לומד כמה אנשים, אז ההוא מחדד את השני, ההוא מלמד את השני. אדם אומר, לא, אני רוצה ללמוד בבית, גם לימוד. אבל זה לא אותו דבר. למה? הגמרא אומרת, חרב אל הבדים ונועלו. אומר, אדם שלומד לבד, הרבה פעמים הוא מגיע לכל מיני סברות שלא כתובות באף מקום. למה? הוא עושה את הטעות, ממשיך עם הטעות, באותו טעות, באותו קו של הטעות. אין מי שיתקן אותו, אין מי שיכוון אותו. אז אמר לה, גם כן ברוחניות זה אותה השתדלות. יש את הטבע ויש את המעל, לא דרך הטבע. היה הרבי מבלז, הייתה לו הנהגה, הוא רצה שהבחורים יבואו ילמדו. עכשיו, זה לא כמו היום, אתה בא מדליק אור, יש לך אור כמה שאתה רוצה, הכל בסדר. היה נרות, היה שמן, עכשיו לא כל אחד היה לו. אז הוא עשה להם מבצע, הרבי מבלז, אמר להם, כל בחור שרוצה לבוא ללמוד, יש לו, נותן לו נר. נר קטן, תלמד איתו כמה שעות בלילה, בבית מדרש. אמר, היה איזה בחור אחד, שהיה לו איזה משהו עם הגבאי, הגבאי לא כל כך מצליחה בעיניו, איזה משהו הרגיז אותו. הבחור בא ללמוד, הגבאי אומר לו, תשמע, לך תלמד בבית, אתה לא מקבל נר. הוא אמר, מה זה לא מקבל? אני רוצה ללמוד תורה כמו כולם, תן לי נר. אמר לו, אתה תלמד בבית, אתה לא מקבל נר. הוא לא היה פרייר הבחור הזה, הלך לגבאי של האדמור, רבי יהושע מבלז, אמר לו, תגיד לאדמור שהגבאי לא רוצה לתת עינר. טוב, הגבאי, פחד ביטול תורה, הלך, אמר לאדמור, הגבאי לא רוצה לתת, איזה נער אחד רוצה ללמוד, לא רוצה לתת לו נר. הוא מהר קרא לגבאי, אמר לו, תראה, אמר, אתה יודע, אנחנו נמצאים בדור לא פשוט, זה לא הדור שלנו, אני אומר לך לפני 80, 100 שנה, 80 שנה. אומר, זה דור לא פשוט, יש יצר הרע גדול. אומר, עד שבחור מחליט לבוא ללמוד, אומר, אתה יודע כמה יצר הרע יש? כמה ניסיונות יש? מעכשיו 10 בלילה, לך תישן, תקום רענן בבוקר, לא, הוא רוצה לבוא עכשיו שעתיים, שלוש. חברים שלו יושבים עכשיו למטה, מדברים קצת, שיחה, קצת פוליטיקה, קצת זה, הוא רוצה לבוא בית מדרש, רוצה ללמוד. הוא אומר, כמה ניסיונות יש לו? אומר, יצר בשבא, דה מה, תקרא עכשיו תהילים, תקרא משניות עכשיו, אילו נשמת פלוני, אלמוני, תעשה משהו קל. לא, אומר, רוצה לבוא ללמוד גמרא. אומר, עד שהוא מגיע ללמוד, הוא פוגש את הגבאי, הגבאי אומר, לא, אתה לא מקבל נר. אומר, אתה יודע מה הוא עבר עד שהוא הגיע? אמר לו, אדמור, אתה צריך להביא לו נר מזהב, לא נר, נר מאיר, נר מזהב להביא לו. ואתה במקום זה משחק איתו בקטנות האלה. אז הוא ככה נתן לו בראש. הוא אומר, שואלים, למה את התורה, הקדוש ברוך הוא נתן אותה על הר סיני. אז לא על הר גבוה, זה גאווה, בסדר. הר גבוה, הרים גבנונים, התגאו, אבל תן אותה על מישור. תן אותה על איזה בקעה. אם הגאווה זה לא טוב, אז תן לו, למה הר סיני? אם אתה אומר שגאווה זה לא טוב, לא צריך הר בכלל. אז הרב רבי בן ציון ידלר, היום כתוב פרקי אבות, שהתורה מרוממת את האדם ומלבשה אותו ענווה. אז הוא אומר, מה זה מלבשה אותו ענווה? מה זה, ענווה זה לבוש? מה זה מעיל? תגיד, היא נכנסת בתוכו, נכנס בתוכו ענווה, אבל מה זה מלבשה אותו ענווה? אומר הרב, שהענווה היא צריכה להיות כמו לבוש. אומר, בגד, אתה משתמש עליך, אבל לפעמים צריך לפשוט אותו. אומר, אותו דבר זה ענווה. אדם צריך כמו הבגד, שתהיה תמיד ענווה עליו. אבל לפעמים, אומר, אדם צריך גם קצת גאווה. אתה יודע מה זה בחור שלומד תורה? אומר, תשמע, מה אני שווה, לא שווה כלום, על הפנים. אומר, לא. לפעמים אדם חייב להכניס לעצמו קצת גאווה. אתה יודע מה אתה עוסק? אתה יודע, כל רגע שאתה לומד תורה, אתה יכול להציל אנשים עכשיו. אנשים בארץ, בחוץ לארץ, חיילים, כשאתה לומד תורה, אתה מציל אותם. להגיד לך, מה זה כוח של בחור? מה זה כוח של אדם שלומד תורה? לכן אומר התורה ניתנה דווקא על הר סיני. למה על הר סיני? שדווקא מצד אחד, נכון, צריך להיות ענוותן, אבל לפעמים אדם הוא הולך להישבר, הוא נשבר, יש לו משברים, יש לו קשיים. לא, אל תיפול. תדע לך מה זה אדם שלומד תורה. מה זה אדם שעוסק בעבודת השם. לכן הוא אמר, זה מלבשת או ענווה. ולכן זה על הר סיני, כי צריך שיהיה בו גם גובה. הר נמוך, אבל יש לו קצת גבות. לפעמים צריך את זה. בעבודת השם, אתה צריך לפעמים גאווה, שהדרכו עליו. גם רב, אם הרב עכשיו יהיה ברב של, רב של קהילה, כל דבר ידרכו עליו, אז מה, לא יצא כלום שם. צריך הרב פעמים שלא, כדור השמיני, השמיני זה גאווה, צריך שיהיה בו. למה? אם אתה לא תהיה חזק, לא תהיה תקיף, אז שם לא יהיה שום דבר בסוף. חתם סופר, היה לו איזה גבאי אחד, שהוא היה מתגאה. מה הוא היה מתגאה? אז הוא היה מתגאה שהוא הגבאי של החתם סופר. כולם, אתם יודעים מי אני? אני הגבאי של החתם סופר. והיה מתגאה בעוד דבר, שהדוד שלו היה לו בנק בפרשבורג, בנק פרטי שלו. אז סיפרו זה אחד המסופר, אמרו לו, מה זה הגבאי הזה? הוא כל היום מתגאה בזה, מתגאה בזה, בעשבה רפי. מתגאה בזה, אז הוא קרא לגבאי, אמר לו, רבנו, אחד המסופר אומר, תקשיב, אם היה לך את התורה שלי, ואת העושר של הדוד שלך, מלא תתגאה, בסדר, יש לך גם תורה, גם העושר, אבל אם יש לך את התורה של הדוד שלך, שהוא לא יודע כלום, ויש לך את האוסר שלי שאין כסף, אז על מה אתה מתגאה? לא הבנתי. מה אתה מתגאה? אתה מתגאה על אנשים כאילו מה יש לך? אין לך כלום. אתה שמה שלך אתה מסופר, בסדר, והדוד שלך הוא עשיר, אבל אין לך לא את זה ולא את זה אתה. אז מה אתה מתגאה? על מה? היה רבי דוד מיטולנה, הוא אמר פעם בצחוק, הוא אומר שעם הענווה אסור לצחוק. הוא אומר למה? כשאבא שלו נפטר, אבא שלו היה רב שם, וכשהוא נפטר, יום אחד הגיע אליו איזה עשיר גדול, הביא לאבא שלו פדיון, כל פעם הרבה כסף, לישיבה. ואז הוא בא להביא לו כסף, סכום כסף גדול, הוא אמר לו, תראה, תדע לך, אני לא כמו אבא שלי, אני שום דבר. איפה אבא שלי, איפה אני? אני כלום. הוא לקח את הכסף בחזרה, אמר לו, רגע, רגע, אם אתה כלום, אז אני לא אביא לך את הכסף, אני אתן לזה רב אחר, למה שאני אביא לך? אז הוא אמר שגם עם הענווה, אומר, אסור לצחוק. הוא אמר, לפעמים זה, כן, זה, כל הכסף לקח בחזרה. היה רבי מיורקה, רבי יצחק מיורקה, אומר שבפרשה שלנו היה גם את כל העניין של, גם פרשה שעברה, המחלוקת, וגם פרשה שלנו, אהרון,

והגבאי שלו מאוד מאוד, הוא ככה לקח את זה ללב. הוא היה בצער גדול. זה... אמר לו, הרבי, מה אתה בלחץ? מה אתה מתרגש מזה? אמר, תראה מה כתבו על הרב. אמר, תדמה לך את כלל. ככה שמעתי מהבן שרבי שמחה בוני מפשיסחה. כלל בחיים. בדבר שהאדם הכי נזהר בו, הכי מדקדק בו, דווקא בזה בעלי המחלוקת, הם פרסמים אותו. עושים כאילו שהוא עשה את זה. אומר, תסתכל משה רבנו, כשהוא בא קורח ונחלק איתו, מה אומר קורח? מדוע תתנסו על קהל השם? משה רבנו, תתנסו על קהל השם? התורה מעידה. משה רבנו, הענב מכל האדם. ואתה אומר עכשיו, מדוע תתנסו על קהל השם? הוא אמר, זה כלל. אומר, בעלי המחלוקת, תמיד, מה שהם מפרסמים, זה דווקא הדבר שאדם הכי נזהר בו. יש הבן של הרבי מגור, האמרי אמת מגור, כשהוא עשה בר מצווה, הפני מנחם, אז האמרי אמת ישב לידו. הוא נגע בו, ככה. אמר לו, תראה, מה כתוב בפרשה שלנו? הנוגע במת, תמה. במה זה נוגע במת? ככה, נגעת במת. נגיעה קטנה, נגעת במת, תמה שבעת ימים, צריך הזעה, צריך, איפה? כדי להתאר צריך הרבה לעשות. אז הוא אמר, אם זה רק נגיעה בתומעה, האדם נטמא שבעת ימים. אומר, אם אדם, הכתוב, גדולה מידה טובה, מידת פורענות פי 500. אדם נגע, לא נוגע, שם תפילין על הראש, לא רק נגע בתפילין, שם אותם על הראש. אומר, אז מה הקדושה שהוא מקבל מזה? אומר, תלמד, אם מנגיעה קטנה שאדם נגע באמת, הוא נטמא שבעת ימים. ואתה אומר שבקדושה זה פי 500. אז אדם שלובש עכשיו תפילין, מניע, לובש עכשיו תפילין, כמה, מה השכר שלו? כמה קדושה הוא מקבל מזה? אז הוא אמר להם, זה רבי עקיבא, כשהוא הלך 12 שנה וחזר, ואז הוא שמע את רחל אומרת, הלוואי, מה שומע לי, אני נשאר עוד 12 שנה. אז כתוב שהוא הלך, חזר בחזרה, לא אמר לה שלום, לא שום דבר, חזר עוד 12 שנה. אז יש מפרשים שמסבירים למה הוא חזר. אמרתי, תראה, אם היא תראה אותו עכשיו, אז כבר התפילות שלה ועשיית הדשמה שיהיה, זה לא אותו דבר. כבר אתה את בעלה, זה לא כמו שהיא לא ראתה אותו עכשיו 24 שנים, מתפללת על בעלה שיצליח ויעלה בתורה, אומר, הכל ירד. אבל רבי חיים שמואל לויץ אומר לו, הוא אומר, מה הסיבה? הוא אומר, כי 14, 12 ועוד 12 זה לא 24. כשאתה 24 שנה רצוף, זה לא אותו דבר של 12 ועוד 12. ההפסק באמצע, זה מנתק, זה עולם אחר לגמרי. אם לא ראית את בעלך 24 שנים ו-12 ו-12, זה עולמות שונים לגמרי. אומר, תלמד מכאן גם לקדושה. אומר הרבי מגור, אם אתה עכשיו, מאדם הולך לעבודה, אתה עובד באיזה מקום, שאתה 8 שעות מתנתק מהתורה, או 4 ו-4, זה עולם אחר. אומר, יש לך עכשיו בהפסקה 5 דקות. אתה לוקח 5 דקות, לומד איזה משהו. אתה לא התנתקת מהתורה 8 שעות, התנתקת 4. אומר, תלמד, ניתוק של 4 זה לא ניתוק של 8, זה עולם אחר לגמרי. אומר, יש לך באמצע איזה, אתה יכול דקה ללמוד, לא משנה, נגעת בתורה, נגיעה בתורה, אומר, זה עולם אחר לגמרי. יש, הנתק הוא לא אותו נתק. לכן אומר, תלמד, מהטומאה תלמד לקדושה. אומר, אדם, כמה שאתה יכול לגעת בתורה, תיגע, אפילו דקה פה, אל תגיד, מה זה דקה, מה עושה דקה? אומר, לא, דקה זה גורם שהנתק לא יהיה 8 שעות, שיהיה שעתיים, שיהיה 3 שעות, שיהיה 4 שעות. זה אומר הרבי מגור. אומר, היה פעם רבי בן ציון ידלר, הייתה לו שיחה בשטיבלח, כל יום רביעי לפני מנחה. יום אחד היה שרב כבד, עכשיו אז אומר, בזמנם אפילו מעברים לא היה. אומר, שרב, אנשים לא יצאו מהרחוב בכלל. היה חום. והוא היה חלש, והוא היה לא מרגיש טוב. ואשתו אמרה לו, תראה, אין טעם ללכת. אף אחד לא יוצא, תסתכל ברחובות. אין נפש חיה ברחובות. ואתה גם לא מרגיש טוב. אמר לה, אני שיעור קבוע, לא מבטל. אמר לה, אבל אף אחד לא יבוא. אמר, לא משנה, גם אם אני אדבר לבד, אני לא מבטל. אני בא. מה אכפת לי? יש אנשים. אין אנשים, זה לא קשור אליי. אני את שלי, אני עושה. כמה ניסו לדבר איתו? אומר, פעם בדק אותו רופא, הוא היה כל כך חלש וחולה, שהוא אמר שהוא לא מאמין שבאדם הזה בכלל יכול לדבר בכלל. היה מאוד חלש, לא בעיין אותו שום דבר. שיעור קבוע, הוא ארבע בארבע, כל יום רביעי, לפני מנחה, הוא בא. אומר, נכנס לבית מדרש, אשתו צדקה, אף אחד לא הגיע. הוא עלה לבמה, עוצם עיניים, בכלל לא מסתכל, יש אנשים, אין אנשים.

0: לא אכפת לו, עיניים עצומות, מתחיל לדבר. אמר, עובר איזה בחור אחד, ככה ליד החלונות, הוא שומע ככה איזה מישהו מדבר בקול, הוא מסתכל מהחלון, עובר מהחלון, מסתכל. הוא רואה אף אחד לא נמצא. הוא אומר, מה הרב הזה אולי הוא עיוור? הוא לא רואה של אף אחד, כאילו מה? הוא מסתכל, אין אף אחד, עיניים עצומות, והוא מדבר, מדבר, מדבר. הוא אומר, פתאום הוא שומע, היה איזה בחור אחד שירד מהדרך, והוא שומע איך הרב מדבר, וכמה זה שאדם, אפילו בחור, אפילו אדם שהתרחק מהקדוש ברוך הוא, אפילו נשאר נגיעה קטנה ממנו, אפילו טיפה נגיעה, נשארת בקדושה, אתה יכול עדיין לתקן, זה לא נתק לגמרי. הוא נתן שיחת מוסר, כאילו שם איזה אלף איש. אומר, הבחור הזה חיכה לו אחרי השיעור. הוא אמר לו, הרב, אני בפוקס עברתי, בלי חמנה עברתי כאן. אבל הרב, האמת, הרב העיר אותי קצת. אומר, הבחור הזה התחיל, הוא נקשר אליו מאוד, הוא היה מאוד מאוד מקורב אליו אחר כך, חזר בתשובה שלמה. אמר, אתה רואה מה זה? אתה מדבר, אתה לא יודע מה הדברים ישפיעו. אתה אומר, מדבר. אני את שלי עושה, ישמעו, לא ישמעו, מישהו יתחזק, לא יתחזק. אני את שלי מה שצריך להגיד, אני אומר. היה הרב בן ציון פלמן, הבן שלו סיפר שפעם אחת הוא היה ב... היה לו איזה בר מצווה. עכשיו אצל האשכנזים בבר מצווה, מה מביאים מתנות? אה? ספר, זה כל הסיפור. אז הם אחרי הבר מצווה, היו צריכים מעגלה להרים את כל הספרים. 1:30 בלילה, אין להם אוטו, והם חכים בחוץ, אז שלחו איזה מישהו, אחד במשפחה, הם יכולים להביא איזה עגלה, אולי כמו של הסופר, איזה עגלה ככה של הילדים, לדחוף, קצת לעזור. אומר, עוצר איזה מישהו לידם, איזה חסיד אחד, לאן אתם צריכים? אומר להם ברחוב עמוס. טוב, ברחוב עמוס, ירד, פתח את הדלתות של האוטו, התחיל להעמיס הספרים, הכניס שם איזה 2-3 אנשים שנכנסו, נסע, הוריד אותם שם, ירד, עזר להם והכל. הם לא מבינים, אומרים, לא מכירים אותו, כאילו מה זה מלאך, מאיפה הגיע זה? אז הגיעו לשם, אז הוא אמר להם, אתם לא מכירים אותי, בטח אתם טמאים, ואיפה נפלתי עליכם? אבל אני לא, מכיר לא אותך, את אבא שלך אני מכיר. אז הוא אומר לו שאבא שלו, הרבי מחנו, הוא חסיד מחנובקה. והרבי קרא לרב בן ציון פלמן שיבוא עם סור שיעורים שם. הוא אומר, אני הייתי בחור, לא מציאה בכלל בלשון המעטה. לא אומר, לא כל כך לומד. בקושי ככה בא וזה, יום אחד הרב שאל איזה קושייה בשיעור. הוא אומר, אמרתי איזה משהו, איזה תירוץ. ואז הוא עצר את השיעור, אמר לי, תשמע, התירוץ שלך יפה יפה. אני אסביר לבחורים מה אמרת. ואז הוא התחיל להסביר לכולם את התירוץ שהוא אמר. הוא אומר, למחרת בבוקר, הוא חיפש אותו בישיבה, הביא לו קונטרס. יש לו קונטרס שהוא כתב, שלמי תודה, הביא לו את הקונטרס הזה, מתנה. אמרת, כל כך שימחת אותי עם החידוש, כך מגיע לך. הוא אומר, אחרי זה, אומר, זה נתן לו כל כך חשק ללמוד. אומר, אני לא הייתי בכלל ב... לא כל כך קשור בכלל. אבל אומר, זה כל כך נתן לי חשק, דחיפה כזאת, התחלתי לשבת ללמוד יותר. הוא אומר, אחרי כמה, עוד פעם הוא שאל שאלה, עוד פעם עניתי. הוא אומר, הוא חשב, הוא בא בערב, חפש לי בישיבה, חשבתי על תירוץ שלך. הוא אומר, תירוץ שלך היה תירוץ אמיתי. הוא אומר, הביא לו עוד פעם, עוד קונטרס. הוא אומר, מה שאבא שלכם עשה לי, אז אני לא יכול אפילו להסביר לכם. הוא אומר, אני הייתי כאילו בחור שכאילו, בקושי לומד בכלל. אבל אומר, זה שהוא בא והרים אותי, במשך, כאלה דברים קטנים. אבל בן אדם בא והחשיב אותך, הראה לך שאתה שווה משהו. הרבי רבי אהרון מקרלין, כי זה לא בדרגות שלנו, שלא תיבעלו, הוא כותב, מספרים שפעם הוא ישב בבית, הוא היה רעב, רוצה לאכול. אין מה לאכול בבית. אז הוא אמר, תראו, אם אין מה לאכול, הסימן שאני לא רעב. כי אם הייתי רעב, השם היה שולח לי. כתוב, אני יכול לך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. בזמן שאתה צריך לאכול, אתה מקבל את האוכל. ואם אני, השם לא שלח לי לאכול, סימן שאני לא רעב עדיין. אומר, הוא ככה סחב 3 ימים. 3 ימים הוא לא אכל. אחרי 3 ימים, זימנו לו אוכל לאכול. אז מה, זה לא דרגות שלנו, אל תנסו את זה, אבל, זה 3 שעות. אומר, לא נעשות את זה, אבל, הוא אומר, תלמד מכאן, אומר, חובת הלבבות, אומר, איפה הבעיה שלנו? הוא אומר, הראיה הכי גדולה שאין לי, זאת אומרת, אני לא צריך את זה. אז הוא אומר, שלפעמים אדם, אומר, תראה, אם היה לי את הכישרון של פלוני, הייתי התלמיד חכם הכי טוב, ובעבודה הייתי מצליח, ואם הייתי מתמיד כמו פלוני, הייתי גם כן מצליח, ואם הייתה לי דירה כמו אלמוני, אז הייתי עכשיו איפה רגוע. אומר, תמיד אדם מתמקד במה שחסר לו, מה שאין לו. אומר, וחושב שהתרופה שלו זה לקבל מה שאין לו עכשיו. אומר חובת הלבבות, התרופה האמיתית זה האמונה. כן? אומר, אמונה שמה שכל מה שאין לי, אני לא צריך. אם הייתי צריך את זה, הייתי צריך את זה באמת, הקדוש ברוך הוא היה שולח לי את זה. הנה, השבוע סיפר איזה יהודי אחד, במלחמה האחרונה, עם הפרסים, עם האיראנים. אז הוא סיפר את זה הרב שמוסר, הוא בא לאיזה שיעור בערב, באיזה מקום. הרב של המקום סיפר את זה. אמר שהוא בחור ככה, בסדר, בחור מתחזק כזה, אבל הוא, יש לו בעיה של כבוד. הוא אוהב כבוד. אם את דבר בצורה לא מכובדת או משהו, הוא לא רגוע. אז הוא סיפר שעצר אותו באחד הימים שהיה טילי מאיראן, עצר אותו שוטר. עכשיו השוטר הוא גם כן לא חסר לו. אז הוא אומר, אני נסעתי בסדר גמור, לא טלפון, לא חגורה, הכל כדת וכדין. ואומר, עצר אותו שוטר, והתחילו ככה ביניהם, הוא שואל אותו כאן, התחילו לדבר בצורה ככה, השוטר התחיל לדבר בצורה לא מכובדת, אז הוא התעצבן. מי אתה שדבר אליי ככה בכלל? מה עשרה כל זה? התחילו בעצם ויכוחים, רבים ככה, הוא היה גר לבד. התחילו ויכוחים ביניהם, אז השוטר אומר לו, תקשיב טוב, אתה רואה את הזיקים האלה? אם אתה לא תשתוק, אתה מפריע לשוטר במילוי תפקידו, אני אעצור אותך. מה, אתה מפחיד אותי, אתה חושב, למה אתה מסוגל לעשות? הוא טוב, אתה תפס הזיקים, עצר אותו, לקח אותו לאבו כביר. טוב, מה זה? מה עצר? עכשיו, במשטרה שם, מכירים את השוטר הזה. אמרו לו, תעשה טובה. תגיד לו סליחה, אתה מצטער, לא התכוונת, הוא ישחרר אותך. אמר לו, אני לא אגיד לו מצטער ולא שום דבר, אני לא עשיתי שום דבר. אתה לא רוצה? אין בעיה. אומר, לקחו את זה, התקשרו למשפחה, לקחו אותו לשופט, מעצר או ערבות, שחרר אותו ערבות הביתה. מה עשה בסך הכל? התקשרו למשפחה שלו, תבואו, תשלמו ערבות, לשחרר אותו הביתה. אמר להם, אתם לא משלמים שום ערבות, אני לא עשיתי שום דבר, אני לא משתחרר. אם הייתי עבריין, בסדר. לא עשיתי כלום, על מה? מה עשיתי? נסעתי מהירות מותרת, חגורה עליי, בלי טלפון, בלי כלום, על מה? זה שהשוטר הזה הוא לא נורמלי, בגלל זה אני צריך ערבות. אל תשחררו אותי, אל תבואו לכאן. אומר, ההוא ראש בקיר, זה ראש בקיר, שניהם ישב בלילה במעצר. אבל בבוקר, כבר נרגע, ירד כל האוויר, מתקשר, רוצה לבוא, תשחררו אותו בערבות, למה אין לו כוח למעצר, לא נוח. המזרון לא משהו, זה לא אמין עכשיו. אז הוא מתקשר, הוא שומע רעש. אז הוא אומר לאחותו, מה תעשו טוב, בואו תשחררו אותי בערבות, אם לחזור הביתה, רוצה לישון. אמרו לו, הביתה אתה לא יכול לחזור. הוא פגע טיל בבית שלו, כל הקומה שהוא יש, כל הקומה שלו, אין בתים, לא נשאר בית. הוא אומר, פתאום, הוא מסתכל אחורה, הוא אומר, תראה, יש את הבח שמו לעד. הוא אומר, לא סתם מתפל אליי. אם הייתי בבית, איך תדע, גם אם היה בממד, לא יודע כמה היה עוזר. הוא אומר, קומה, כל הקומה עצמה, באזור בת ים שם הוא גר. כל הקומה עצמה לא נשארה. הוא אומר, פתאום ראיתי איזה חסד השם עשה איתי. אומר, אני חשבתי, לא הבנתי, מה המהלכים קוראים פה? סיפר, יש יהודי אחד, הוא אלוף בהלכות של גבורת מתים. לא גבורה רגילה, הוא היה מוציא עצמות. כל מיני גברים שאנשים רוצים להעביר אותם, קוראים לו רבי מנחם אקשטיין, חסיד נדבורנה, והוא מתעסק בהעברה של מתים. הוא מספר שיש יהודי אחד, קוראים לו רבי דוד גרוס, הוא גר בארץ, ואבא שלו נפטר לפני 63 שנים בקזחתן, ואבא שלו לפני שהוא נפטר, הוא ציווה אותו, הוא היה בגיל 20, הוא נפטר, אמר לו, תראה, תעשה איתי חסד, אם תוכל, תעלה את העצמות שלי לארץ ישראל. ואז הוא מספר שהוא רצה מאוד לעלות העצמות, שהוא פנה ליהודי הזה, והשיגו את כל האישורים, כל מה שזה. עכשיו אומר בדק, מאבא שלו, יהודי פשוט מקזחתן, עשו את כל האישורים, בקזחתן שאפשר לפתוח את בית העלמין והכל, להעביר את הגופה. הוא לקח איתו איזה גוי והתחיל לחפור. הגוי מפנה את כל האבן והכל ואת החולות. הוא מגיע, הוא רואה את הליט, הוא היה באלם. אומר תלית, הם שם קוברים עם תלית, כל התלית שלמה לגמרי. עכשיו בדבר הזה הוא פותח גברים לא פעם, לא פעמיים. ויש למד את הרימה הזאת, התולעים האלה, הם אוכלים את הצמר, לא משאירים כלום. אומר, רואה את התלית שלו, שלמה לגמרי. לעומת זאת, הבשר, הוא רואה שאין בשר. יש עצמות, התולעים אכלו את הבשר שלו, אבל התלית שלמה. אומר, הוא עצר, אמר ריבונו של העולם, אולי זה צדיק כזה גדול, ואני לא רוצה שיקפיד עליו משהו. אומר, צדיקים, יש כל מיני דברים שעושים, אנשים מיוחדים שמוצאים. אומר, התחיל לפחד, אומר, לא, לא רוצה שיקפיד עליי. לא יודע מה לעשות, להמשיך או לא להמשיך, עצר. עכשיו, מצד שני, אומר, מה אני אעשה עכשיו? כבר פתחתי. אמר, הוא התחיל להתפלל לקדוש ברוך הוא ולבכות. אמר, ריבונו של העולם, אני מתחנן, תעשה איתי חסד. אם אני צריך להמשיך, תנחה אותי להמשיך. אם לא, אני אעצור, אני אחזיר הכל, אבל לא רוצה שיהיה איזה הקפדה או משהו. אומר, הרגשתי כאילו מישהו דוחף אותי, שימשיך. אומר, לקח, באמת, שם אותו בארון, הכל, לקח, עלה את זה לארץ ישראל. הוא ליווה אותו גם בקבורה והכל, בדרך כלל הוא לא עושה את זה, אבל הוא הרגיש שזה ככה צורך. אבל אומר, הוא לא היה רגוע. הוא סיפר את זה, אני חושב, לרב ווזנר. הוא קרא לבן שלו. אמר לו, תגיד לי, מה אבא שלך היה עושה? אמר לו, אבא שלי היה יהודי פשוט. היה נותן צדקה, עושה חסד. אמר לו, לא. זה הרבה נותנים צדקה, הרבה עושים חסד. זה לא מה שיגרום לתלית להישאר שלמה 63 שנים. לא יכול להיות. בדרך אגב, קברו אותו בארץ, היה ספק, כי בארץ לא קוברים תלית, קוראים תכריכים. אבל בגלל שבחוץ לארץ היה עם התלית 63 שנים, והתלית נשארה שלמה, קברו אותו עם התלית בארץ. אפילו שלא נהגים. יש כאלה מקומות לפי הרמה קוברים ככה. בקיצור, הוא הרב עוזר, אז הוא שואל אותו, תגיד לי, לא, אמר לו, לא, זה לא זה. תגיד משהו אחר, משהו שאבא שלך היה עושה. אמר לו, תראה, אמר לו, משהו קשור לתלית. אמר לו, נזכרתי. אמר, אבא שלי, הוא מעולם לא היה מדבר דברי חול עם התלית. אמר, מה הכוונה? אמר, דוגמה עכשיו, באים עכשיו, רוצים לראות אותו לתורה. איך קוראים לך? רבי שמעון בן רבקה. הוא היה מוריד את התלית. איך מה השם של כבודו? אומר רבי שמעון בן רבקה, מוריד את התלית, שם אותה עליו ועולה. אפילו להזכיר את השם שלו, כשמעלים אותו לתורה, הוא לא מזכיר עם התלית. הוא אומר עכשיו, הוא אומר, אני מבין עכשיו, איך הקדוש ברוך הוא שילם לו מידה כנגד מידה. הוא אומר, הוא כל כך נזהר בקדושה של התלית. נזהר לו לדבר עם התלית אפילו דברים בטלים. שום דבר, חסידות. אבל אתה נזהרת כל כך, הקדוש ברוך הוא בא ושילם לו, והתלית הזאת נשארה 63 שנים, נשארה שלמה. אומר, וגם בארץ קברו אותו עם התלית הזאת. אז הוא אומר, זה, אדם צריך ללמוד כמה אדם צריך לדקדק במצוות. מיוחד, במיוחד, במיוחד, יש בעיה רצינית, שזה הרבה הרבה נגורים בה, זה בבית כנסת. אדם נמצא הרבה בבית כנסת, נמצא לפעמים עם שעות, ולפעמים לא שמים לב, ומדברים, ולפעמים זה טלפונים. זה אומר, הרבה הרבה, כמעט כולם צריכים להתחזק בזה. למה? אתה נמצא הרבה זמן, לפעמים זה כמה שעות, ואתה, זה נהיה קל יותר. מה זה נקודה שאדם צריך לדעת? כמה שאדם נזהר יותר, הקדוש ברוך הוא משלם לאדם מידה כנגד מידה.
1: עד כאן תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ הפעמים. מאיר עיניים. בכל יום שלישי בשעה 5 אחר הצהריים, הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים בדרך.

כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. מתי אהרון, האם אפשר להשתמש במגבון בשבת? האם מותר לעשות מלאכה ביום טוב שני של גלויות? ועד מתי מותר לקרוא קריאת שמע? גם אתם רוצים להיות בקיאים בהלכה? הצטרפו אלינו לשיעורו המרתק של הרב אהרון בוטבול בכל יום שלישי בשעה 7 בערב בערוץ 2000. כי אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000.
1: בערוץ 2000.
0: מוסיקה ברצף.

הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם, סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים, רק מחכה שקצת יאירו לי פנים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים.

ברבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-2

212-961 ערוץ 2000 מזכים את הנשמה מזכים את הנשמה. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. מיד נשוב למוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, מאיר עיניים, עם הרב מאיר כהן. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. מאיר עיניים, בכל יום שלישי בשעה 5 אחר הצהריים, הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים בדרך.

0: עכשיו מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מאיר עיניים, עם הרב מאיר כהן.
1: שיהיה דברי תורה להצלחת כלל ישראל, ואני אומר את דברי תורה ברשות חמישה. ארבע מהם זה ברשות רבותיי הקדושים, ברשות מורי ורבי עטרת ראשי, צדיק יסוד עולם, קודש הקודשים, ברשות מורי ורבי עטרת ראשי, הריבן של אילום, זה הרב שלי, תלמיד חכם, תלמיד חכם. וברשות מורי ורבי הרב ברוך בן הינדליה, והרב מיכאל בן רוחמה, מורי ורבי. וברשות האורחים, מנתניה בא, מהמושב, וואו, מרגש. בעזרת השם, 99.9% 99.9% מהמקורות שאני אגיד, אולי הגזמתי 99, 90% מהמקורות, כולם יודעים אותם. אנשים ינקו אותם מפתמת ושדי אימם. מקורות שכולם מכירים. אבל את המתיקות שלהם, חסר בהם 10%. זאת אומרת, אדם ינק אותם, אדם אכל אותם, אדם שתה אותם. כמעט כולם מכירים את המקורות, אבל 5% בתוך המקורות לא כולם מכירים. ויש בהם שניים. הרוז'ין הרבה, שמעת עליו? רב ישראל מרוז'ין, עירין קדישין. מיכאל, את הרוז'ין, את הזוהר אתה מכיר, את החפץ חיים אתם מכירים, אבל את הרוז'ין לא כל אחד מכיר. ואת רב שלם כמזווי לא כל אחד מכיר. בוא נסתכל. יש זוהר, כולם מכירים אותו. חלק א' בזוהר, סיפור. לפני שאני אגיד לכם את הזוהר, כל אדם בעולם יש לו דבר שמביא אותו לבכות. כל דבר. אחד מת לו אבא, הוא בוכה. אחד נפטרה לו אמא, הוא בוכה. אח, אחות, בן, בת. כל אחד בוכה על משהו אחר. אחד רוצה זיווג, בוכה. מה מרגש אותך לבכות, הרב אורן? איזה דבר מביא לך לבכות? רבנו, איזה דבר מביא... הילד קטן מביא לך לבכות. מביא לך לבכות. מיכאל, הרב מיכאל, מה מביא לך לבכות? רבנו, אתה בקיא בסנהדרין, בש"ס ופוסקים. מה מביא אותך לבכות? מה גורם לך לבכות? אני לא שומע. איזה דבר טוב מביא אותך לבכות? נולדך אח. צר. כשנולדך אח בכית. בואו תראו על מה בוכים. תלמיד חכם, אברך תלמיד חכם. אברך באמת, באמת תלמיד חכם. זה שסיפר לי את הסיפור הוא תלמיד חכם, וזה שבכה הוא תלמיד חכם. זה שסיפר לי את הסיפור הוא תלמיד חכם, תלמיד חכם, ירא שמיים, בשר מרע. זה שסיפר לי את הסיפור, שמעת עליו? אברך ירא שמיים, קוראים לו תנאוס בקדישא רבי שמעון בר יוחאי. שמעת על רשב"י? האדון. אמר רבי יהודה בר אלעאי, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוריך את פני האדון, אדוני. אמר רבי יהודה בר אלעאי, מה זה האדון אדוני? למה כתוב פעמיים האדון אדוני? אמר רבי יהודה בר אלעאי, אדוני, זה הריבונו של עולם. האדון, אומר רבי יהודה בר אלעאי, האדון דדה רבי שמעון בר יוחאי. תשמעו סיפור שמספר רבי שמעון בר יוחאי. זה לא אלון, זה לא הדרשן. באמת תלמיד חכם. תשמעו מה מספר רבי שמעון בר יוחאי. היה זה אברך, חבר של רשב"י. תלמיד שלו, תלמיד של רשב"י, קראו לו רבי אבא. שמעת על רבי אבא? רבי אבא ישב בכניסה ללוד. פה 25 דקות נסיעה, חצי שעה נסיעה. ישב בכניסה ללוד, ראה בן אדם שנרדם על צלע הסלע. נרדם על צלע הסלע. פעם הלכתי להתבודד. חמש בבוקר, שש בבוקר, אני שמתבודד, נרדמתי. נרדמתי על סלע. אני קם, אני רואה אותי, כולי מוקף איילים. הם קרניים כאלה גדולים. ברצינות, אני פותח את העיניים, אני רואה כולי איילים. זה, רבי אבא מסתכל עליו, בן אדם יושן על צלע ההר. אתה לא מכיר את הזוהר הזה? אתה לא מכיר את הזוהר? אתה מכיר את הזוהר הזה? אבל אתה לא מכיר את הרוז'ינר. הוא לא מכיר את הזוהר, הוא לא מכיר, לא ידעתי. תדעי לה, אתה מכיר את הזוהר? בוא תשמע את הזוהר. יושב רבי אבא, מסתכל על בן אדם, יושן על שן של סלע, נרדם. הוא מסתכל רבי אבא, רוצה להושיע אותו. עולה נחש, שפיפון, עלי אורח, כמו פטן, אשר לא ישמע לכל מלחשים. קוברה, עולה להקיש אותו. מסתכל רבי אבא, אין לי אל ידו להושיע. לא, לא, לא, לא. רואה רבי אבא, שבא תולעת, הרגה את הנחש. תפעל. תשמע, לא ייתכן שבן אדם נעשה לו נס סתם. זה זוהר. זה זוהר, הייתי מכיר. אם היה מקום להאריך, הייתי קורא את הזוהר ומפרש בתוך את הלשון הארמית שלו. זה זוהר, אני אומר לכם בקיצור. בא תולעת, הרגה את הנחש, כמה בן אדם מסתכל על ה... לידו רואה נחש, הרים את התרמיל, את ה... איך קוראים לבקבוק הזה של המים? מימייה, הרים את המימייה, את התרמיל, את השק שינה, וקפץ מהר, מהבעלה שלו, ראה נחש קטן, אתה יודע, כאילו כזה קטן וכזה דק. יש מדרש, אני פותח סוגריים, יש מדרש, אתם יודעים שכשעם ישראל יצאו ממצרים, הם נכנסו למדבר. יש מדרש, שאחד ראה נחש במדבר סיני. זה מדרש רבה, זה גם הובא בילקוט שמעוני. אחד ראה נחש שהגודל שלו והעובי שלו היו כמו קורת בית הבד, איפה שטוחנים זיתים. ומהפחד שלו, מהחלחלה, מהבעלה, מהבעלה שלו, אומרים חז"ל, מה? שמה? לא, לא, לא. חז"ל אומרים שכל שערותיו נפלו בבת אחת. לא צריך, איך קוראים לאלה שמורידים שיער? לא צריך כלום. כל שערותיו נפלו מכל גופו. ראש, זקן, שפם, אוזניים, הכל נפל לו מהבעלה. זה ראה את הנחש מהבעלה שלו, כתוב שהוא דילג את סלע ההר, ואיפה שהוא ישן נפל למטה. רבי אבא לא הבין מה קורה. לא הבין מה קורה, איך בן אדם כזה נעשו לו ניסים ונפלאות וישועות. מה אמרת? אמרת שאתה בוכה כשנולד לך אח, ואתה בוכה מהילד הקטן. בכה רבי אבא. תראו ממה הוא בכה. אומר הזוהר הקדוש, בכה רבי אבא. בכה, תחיל לבכות. מי בוכה מדברים כאלה? מי בוכה מדברים כאלה? לא פוסקים, לא גאונים, לא ראשונים, לא... אתם יודעים מה? בואו לא נגיד שלא בוכים. חשבת לבכות על דבר כזה? לא יודע, כתוב בכה רבי אבא. אתה חשבת לבכות על דבר כזה? אתה חשבת לבכות על דבר כזה? יש כאן מספר במתמטיקה של ניוטון. אם האדם יחיה 1775 מיליארד שנה, לא יעלה בדעתו לבכות על דבר כזה, לא יעלה. לא יעלה על דעתו של האדם לבכות על דבר כזה. מעיד רבי שמעון בר יוחאי שרבי אבא בכה. בא אליו רבי אבא ליהודי הזה, לא עזב אותו. כמה צדיקים חסו על הזמן שלהם. רבי אבא לא חס, הלך ליהודי הזה. בלי לחוס על זמנו, זמן לא חוזר, כותב רבנו תם בספר הישר. הלך אליו רבי אבא. עכשיו תגיד את הזוהר, מה? אמר לו, תגיד לי איך זכית אל הניסים כאלה? מה מעשיך? זה זוהר. זה לא אני, זה זוהר. אמר לו, מה מעשיך? אמר לו, יש לי שני מעשים. אני רואה את האברך הזה, את הבחור הזה, כל היום שס דפוסקים. בלי הנרה, בן פורת יוסף. הרב תדלה, רואה אותו כל היום יושב פה למטה, דקה לא מבזבז. הרב מיכאל מזכה הרבים. אם הייתם שואלים אותי מה מעשיו של היהודי הזה, הייתי אומר שהוא חס על הזמן שלו, שומר עיניים ושומר ברית. שומר ברית קודש, שומר את העיניים. הייתי אומר שהוא צדיק יסוד עולם. אומר הזוהר, שאל אותו רבי אבא, מה מעשיך? תשמעו מה הוא אמר לו. אמר לו האיש ככה. אמר לו, יש בידי מנהג, זוהר, יש בידי מנהג לפייס ולמחול לכל מי שחטא כנגדי. אני מוחה לכל מי שחטא כנגדי. בכל. בכבודי, ממוני, רכושי. כל מי שחטא כנגדי, אני מפייס ומוחל למי שחטא כנגדי. עכשיו, לא כתוב שהוא מוחל לו. כתוב שהוא מפייס ומוחל. זאת אומרת, אתה חטאת לי, אז אתה צריך לבקש ממני מחילה. אומר לו הבן אדם, אתה לא מבקש ממני מחילה. מחילה אתה לא מבקש ממני. אתה גנבת לי, גזלת לי, חמסת לי, פגעת בי, הלבנת אותי, ואני מפייס אותך. אתה יכול לבכות מדבר כזה? אמר לו, מנהגי מדי יום ביום, כל יום. מנהגי מדי יום ביום, כל יום, לפייס ולמחול לכל מי שחטא כנגדי. מתוק? זה לא התחיל. זה לא התחיל. אומר לו לרבי אבא, הוא אמר לו, ואיני עולה על מיטתי עד שהרני נשבע באלוהי השמיים והארץ למחול בלבבי, ומאותו היום והלאה נודר אני לגמול עמו חסד לאלה שביקשו לטבוח ולקבור את נשמתי. אני לא עולה על מיטתי עד שבועה יותר מנדר. הוא אומר, איני. הוא אומר, ואיני מקבל על עצמי, אלא הרייני נשבע באלוהי השמיים והארץ, שכל ימי יגמול איתו חסד וטובה לאלה שביקשו ודרשו וטבעו רעתי. רבי אבא התפרץ מבכי. אבל זה לא התחיל. הרוז'ינר עוד לא התחיל. הרבי מרוז'ין בעירין קדישין עוד לא התחיל. עוד לא התחיל הרוז'ינר. אמר, יש שבעה אושפיזין. אברהם, יצחק, יעקב, תמשיכו. משה, אהרון, לא. יוסף, והבאת שיש דעה שדוד קודם. אשכנזים נוהגים ככה, אנחנו נוהגים כדעת רבנו הארי. אבל יש דעה כזאת, לא יצא השגגה מפי השליט. תשאל כל אדם בעולם, מי הצדיק יסוד עולם של העולמות? צדיק יסוד עולם. יוסף. ידעת את זה? יוסף זה יוסף הצדיק. יוסף צדיקה, יוסף הצדיק. ששמר ברית קודשו אפילו במחשבה. תשמעו מה אמר לו רבי אבא. אני קורא במתרגם. קודם כל, בכה רבי אבא ואמר. קודם כל, תראו ממה הוא בכה. זה אף אחד לא מדגדג את הזוהר הזה. כולם מכירים אותו, אבל את המילה בכה. תסתכל על מה בן אדם שלא היה, שלא היה אדם שהיה תנא וסבא קדישא שמחיה מתים, תראה מה הביא אותו לבכות. מי חשב לבכות על דבר כזה? שמעו מה אומר רבי אבא. אמר רבי אבא, יתיר אי גברה בעובדהו יותר ויותר מיוסף צדיקה ושליט מלחיה. האיש הזה, האיש זה רבי אבא, זה לא נאום, זה לא הסכמה לספר. אומר רבי אבא, האדם הזה גדולים ממעשיו יותר ויותר מיוסף צדיקה ושליט מלחיה. זה זוהר, זה זוהר, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני. בן אדם יושב פחות מ-3,000 שקל. בן אדם יושב בן אדם יושב 3,000 שנה אחרי יוסף הצדיק, שהחיה את העולמות, שהוא צדיק יסוד עולם, אומר לו רבי אבא בזוהר הקדוש, יתיר עובדוי דאי גברה יותר מיוסף צדיקה דשליט מלחיה. האיש הזה יותר גדול מיוסף הצדיק. תסבירו את הזוהר הזה. אני יכול להסביר רבי עקיבא איגר ביבמות, נודע ביהודה בזבחים, חזון איש בטהרות. אי אפשר להבין את הזוהר הזה. אומר רבי אבא, האיש הזה 3,000 שנה אחרי יוסף הצדיק. יוסף הצדיק מהאושפיזין, המהר"ל מפראג כותב שמשעת העקדה ביוסף העולם ניזון, כך כותב המהר"ל מפראג. אומר רבי אבא, האיש הזה הוא יותר ויותר גדול מיוסף הצדיק. זה זוהר, זה לא אני, זה זוהר. על מה? על שני דברים. שבע אין, יש רק שניים. בקי בשס? לא. יודע את הפרי מגדים בפתיחה כוללת ליורה דעה? לא. יודע את הנודע ביהודה? כן. מה הוא יודע מהנודע ביהודה? שלושה דברים. ימין, אמצע ושמאל. הוא יודע כלום שבכלום ואבק אדם. כלום. ומה-22 אותיות יש לך עוד אחת, וב. מה? העוד וב. מה? והוא יותר גדול מיוסף הצדיק. שס הוא לא יודע, זור הוא לא יודע, קבולה הוא לא יודע, כוונות הוא לא יודע, פוסקים הוא לא יודע. מה שהרב יצחק יוסף והרב אלישיב והרב בן ציון יודעים, כן, כשהם היו בני 7.5, שמעתי פעם את הרב עובדיה אומר, בן 10 התחלתי לכתוב חידושי תורה על התלמוד. מה שהרב עובדיה ידע בן 10 הוא לא כתב. מה היה לו? היה לו מנהג למחול למי שחטא כנגדו, והיה מפייס את מי שעשה לו רעה. מי שביקש את דמו וכבודו, מי שביקש לשוחתו ולקוברו, היה מפייס אותו. והיה תרח, עומל ויגע להשיב עמו טובה. אתה יכול להבין את זה? זה זוהר. רבי ישי, והזוהר לא התחיל. רבנו הקדוש, הזוהר לא התחיל. מרב סנניגרי, חפ, תפוס. תשמעו מה כותב הרוז'ין הרבה, רבי ישראל מרוז'ין. שואל רבי ישראל מרוז'ין, למה האדם הזה שנעשו לו ניסים ונפלאות וישועות, למה לא מוזכר שמו? אתה יודע את התירוץ. אבל את הרוז'ינר אתה לא יכול להגיד. את המרפסן הניגרי, את היוירד חדרי בוטן, אתה לא יכול להגיד. שואל רב ישראל מרוז'ין, הרוז'ינר, לשמתו עדן. הוא שואל, למה השם של היהודי הזה, שרבי אבא מעיד עליו שהוא היה יותר גדול מיוסף הצדיק, למה לא מופיע השם שלו בזוהר? אומר הרוז'ינר רבה, וקיבלתי מרבותיי, לפי שאדם זה, היה מן הדלים ופשוטים בדורו. אומר הרוז'ינר רבה, למה לא מוזכר שמו? למה? לפי ומפני שהיה מן הפשוטים והמקים בערכם בדורם. היה מן השפלים בדור. לא למד בפוניבז', לא למד בתפרח, לא למד במרכז הרב, לא למד ביד ברכה, לא למד בישיבות. הוא היה נמנה ונספר על הפשוטים בדורו. אומר הרוז'ינר, לכן לא נזכר שמו בזוהר. מתוק? אומר הרבי מרוז'ין, והזוהר רצה ללמד אותך שאדם שמעביר על מידותיו, אדם שסולח עלבונו, אדם שכובש את מידותיו, אדם שיודע לוותר, גם אם הוא לא יודע תורה, הוא זוכה להנהגה ניסית, למעלה, למעלה, למעלה מגדר התיבה. זה הזוהר רוצה ללמד. הזוהר רוצה ללמד את ימין החזקה ואת שמאל החלושה. את ימין החזקה, כשאין לך שס ופוסקים ולא ידיעת התורה ולא בבלי ולא ירושלמי, וכשאתה פותח גמרא זה נראה בעיניך כמו תורת היחסות של איינשטיין, ואתה בור ועם הארץ, אבל יש גם צד שמאל. אם אתה יודע להעביר על המידות ואתה יודע לסלוח, אזי האלוהים גואל אותך למעלה מגדר הטבע. זה אומר הרוז'ינר. אדם מחפש ניסים ונפלאות וישועות למעלה מגדר הטבע. פשוט. אתה הולך לרב, הוא אומר לך, תקבע עיתים לתורה, תשמור שבת, הכל נכון. הכל נכון. אבל תדע לוותר. תדע לסלוח. רב שלמקה מזוויל. רב שלמקה. רב שלמקה מזווי, נשמתו עדן. אתה לא בת אחת. אתה לא בת אחת. חזקה, איתנה. הייתה לו בת אחת חזקה ואיתנה, ששני וחמישי, הייתה חזקה ואיתנה, עד שהייתה מגיעה לגדולה ומעלה של תנה וסבק הדישה, שהייתה גוססת על משכבה. בא אשתו, בכתה לפניו, אמרה לו, רבי, אתה עוזר לכל עם ישראל, אתה מושיע את כל עם ישראל. יש לנו בת אחת גוססת, תושיע אותה. אתם יודעים מה בית ישראל מגור אמר על רב שלמקה מזוויל? הוא אמר, אני גר בירושלים, ויש לי השתוקקות גדולה להשתטח על קברות התנאים. ורב שלמקה מזוויל קבור בהר הזיתים. ואני משתתח על קברו, הוא ברור ופשוט בעיניי שאני משתתח על קברות תנאים. אמרה לו אשתו של רב שלמקה, הילדה גוססת, תושיע. אמרה לה, טוב, אני הולך להביא פדיון לצדיק. למי הוא הלך? לאיזה צדיק? לתת לו פדיון נפש. למי הוא הלך? הוא הלך לאחד מגדולי ירושלים. מי היה? הוא הלך לאיזה אימא שעוד לא שילמה את השכר של הבן שלה בישיבה,
2: בתלמוד תורה. הוא אמר לי, אשתו, אני הולך.
1: יש במתמטיקה 100%. הוא אמר לה, מתוך 100%, מתוך 100%, אני הולך להביא לילדן 33 מיליארד ישועות למעלה מגדר הטבע. הביאו רופאים הכל, הרופאים אמרו, יש 3-3.5 דקות עד שהיא תמות. פרחו ידיהם הרופאים. מתה.
2: הלך אבא שלם כמזביל, אמר, מי גדול הצדיקים בדור? מי זה גדול הצדיקים שהיה בדור?
1: הוא אמר, גדול הצדיקים שאני הולך לתת לו פדיון נפש ולהביא 1,000 פעמים ישועה, קוראים לו תנא וסבא קדישא, רבנו הקדוש מי? הוא אמר, אני הולך להביא לה חבית של ביזיונות, אני אתבזה והילדה תיוושעת. ילדה שלא הייתה חולה, הייתה חזקה, הייתה נא גוססת. הלך לאמא שעוד לא שילמה את הבן שלה תלמוד תורה, כמה חודשים לא שילמה. השלם כמזביל דופק לה, אומר לה, שלום, באתי לגבות את הכסף. מה לא רשע, מרושע. עם ישראל בצר ובמצוק, ירושלים במלחמות. מי מינה אותך לרבה? מי מינה אותך לאדמור? תתבייש לך. עז פנים, מנובל, שפל, בזוי, משוקץ, מתועב. זרקה עליו כיתונות. סגרת ככה, יצא בחוץ, הולך הביתה, הוא אמר, מתוך 100%, ביתי נושעה 333 מיליארד%. קם חלצתה חמה כלשון חזל, קמה לתחייה, גוססת. הביא לה חבית, פקלח של ביזיונס, ומגיע לו בדין. הבן שלך לומד בישיבה, צריך לשלם שכר לימוד. ויש על זה רמב״ם, שולחן ערוך. חלצתה חמה. הוא הלך לתת פדיון נפש לגדול רבותינו התנאים, תנא וסבא קדישא, רבי חבית של אורניום מעושר, ביזיונות וחרפות.
2: אחרי 3 שנים, ברוך השם, הילדה צמחה וגדלה וזכתה ילדה. מה?
1: זכתה הילדה ונפלה למשכבה ומלאך המוות ביקש את נשמתה, לא שהייתה חולה, הייתה חזקה ועיתנה וגוססת, ומלאך המוות מבקש ונחשף לטובחה ולשוחתה. נפלה עוד פעם למשכב.
2: אמרה לו אשתו, רבה, ישועות, קח עוד פעם פדיון נפש. אמר לה, אני יוצא בחוץ, אני הולך לתנא וסבא קדישא לתת לו את הפדיון נפש. הלך בחוץ, פחות מ-$4 או $5. הלך 5-6-7 שעות עד הבוקר, מישהו שיבזה אותו לא מצא, כולם נשקים לו את הידיים, נותנים לו פדיונות. הוא הלך בדרך ואמר, כשהוא חוזר בדרך, הוא אמר, ריבונו של עולם, כשהבוקר יאיר וקרני השמש יזרחו, אני יודע 2 דברים. אני יודע שאני הולך לשבת 7 על ביתי היחידה, ואני אעשה את זה בשמחה ובטוב לבב. כן, כשלא מצא את הפדיון נפש של הביזיונות והחרפות, הוא ידע שהוא צריך ימין ושמאל, הוא ידע שהוא אב שקול ורעייתו אלופת נעורה ברבנית, הם והם בישראל שקולה. אל קרני הבוקר קבר את ביתו. זה יכול להושיע את האדם. תשמעו מה כותב הרבי מרוז'ינר. איזה רוז'ינר. כדי שאני אספר לכם את הרבי מרוז'ין, אספר לכם סיפור כדי שתבינו את הרבי מרוז'ין. רציתי להגיד לכם מברך אחד, אבל לא. אני אגיד לכם מברך אחד. אני מכיר איזה אברך, לפני 30-40, היה עני מרוד. אולי הגזמתי, אבל הוא היה אביון. הגמרא אומרת בהחובל שאביון יותר גדול מעני. יש פנים מהירות שסובר שמי שנתן מתנות לאביונים, לעני לא יצא ידי חובה, בפורים. כי בפסוק כתוב מתנות לאביונים ואביון יותר מחר. לא פוסקים ככה, אבל אביון יותר... מכיר אביון, אביון. לא היה לו במלי, רצה להוציא קצת את הילדים שלו בנופש, בין הזמנים. הוא הגיע ליד העירייה בחצור הגלילית. שם הדשא וזה, הוא פתח מזרון, משהו, לא לכולם היה מקום לישון. עבר שם איזה אברך עם אשתו. הוא אמר לו, אתה יכול להביא לי כמה סמיכות? האברך אומר לו, אתה יכול להביא לי כמה סמיכות? אמר לו אברך, הוא אמר לו, על פי הדין, אין ראוי ונאה ויאה לרחם עליהם, לפי שהם פושעים ומזידים שהגיעו ללילה כזה. צודק, בן אדם מזיק את עצמו.

כפיו של הריבן של אילום, כשהוא חטא בעץ הדעת, כתוב ויתפור לו עלי תאנה. למרות שהוא היה חוטא ופושע והוא מרד בשמי, הוא מרד בשמות הקודש, הוא פגע בשמותיו הקדושים, למרות שהאדם הראשון אכל חיטה או תפוח או תאנה למאן דאמר מחלוקת בגמרא, באכילה הזו הוא מרד במי שיצר אותו, הוא מרד באלוהים, בריבון של עולם הוא מרד. הקדוש ברוך הוא לא שולח מלאכים. כתוב בחז"ל שהאדם הראשון כשהיה בגן עדן, מי היה צולל לו בשר ומסנן לו יין? גמרא בסנהדרין. אדם הראשון יושב בגן עדן ומלאכי השרת צולים לו בשר ומסננים לו יין. אכילם על ידי מלאכים, יין על ידי שרפים. תפירת בגדים על ידי ידיו של הריבון של עולם. האלוהים תופר בגדים למי שהיה אשם, למי שהיה חוטא ופושע. סופה של התורה גמילות חסדים. מה? כתוב שהקדוש ברוך הוא היה קברן. הוא לא הלך לרב קוק ולא לרב עובדיה ולא לרב בן ציון ולא לרב אלישיב ולא לרבי עקיבא איגר, לא לאברהם ולא ליצחק. הריבון של עולם, כותב, ויקבור אותו בגיא. הריבון של עולם היה קברן, עובד במועצה הדתית. הריבון של עולם קבר את משה רבנו. שואל הרוז'ינר, למה משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל ואתה לא צריך לקבור אותו? הוא אמר, כי הוא חטא. יש מחלוקת בראשונים מה היה החטא. הוא אומר, אתה רואה מכאן שגם אדם שחוטא והוא אשם, אתה לא יכול להעלים את עיניך מצרתו. איזה מתיקות, איזה מתיקות. איכן איכן, אני שואל, איכן איכן איכן איכן יישמע כדוגמת הבושם הזה אל הנצח ואל הדורות? מה זה נפש יהודי? מה זה נפש יהודי? מי התיר לך לרמוס כבודם של חוטאים? מי שמך לשר ושופט? מה תשיב ביום שתעמוד ביום המשפט לפני האלוהים? והוא ישאל אותך, למה ביזית את בניי? מי התיר לך? מי תיך לדון אותם לקו חובה? מי התיר לך לפסוק עליהם דין? אתה השם במצב שקיים. אני השם ואני פושע ואני מזיד, ואתה שחוזה ומסתכל בי, אתה תעמוד לרחם ולחוס את בניו וחוניו של האלוהים. זה תורה, זה תירה. כשצריך להכיל בן אדם, מאכילים מלאכים. כשצריך להשקות יין ולסנן יין, משקים שרפים וחשמלים. כשצריך לתפור בגדים, כשצריך לתפור בגדים לגדולי החוטאים, אני עושה את זה בחרוזים, כשצריך לתפור בגדים לגדולי החוטאים, האלוהים יתפור את בגדיהם. הריבון של עולם. ככה אתה מסתכל על אשתך, ככה אתה מסתכל על... אתה יכול לבכות מדבר כזה? זה הרוז'ינר. תראה לכם את הלשון שלו. אומר הרוז'ינר, כי פעמים רבות מתנער האדם לעזור ולסייע לפלוני, בטענה שפלוני אלמוני במעשה ידיו גרם לעצמו להגיע למצב הזה. אומר הריבון של עולם, לאדם הראשון ויתפור לו כותנות עור, ללמד אותך שגם בשעה שאתה מורד באלוהים וחוטא בגן עדן העליון, האלוהים הריבון של עולם ריחם וחסד בניו. משה רבנו חטא ומשה רבנו מתחנן ומבקש וזועק ומעתיר ושואג. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בעיניך תראה ושמה לא תבוא. אמר לו, חטאת? אמר לו,

0: כן. אמר לו, שים 1,775 מיליארד תפילות. פה אתה נקבר, לארץ ישראל אתה לא נכנס. חוטא. טעה. לא יודע איך שתקרא לזה, אי אפשר להבין בזה, החפץ חיים כותב. אי אפשר להבין בזה. כתוב, יקבור אותו בגי. אמר לקדוש ברוך הוא, אני מתעסק בקבורתך. מה אתה... עכשיו היה כאן מישהו רוצה לרצוח את נשיא ארצות הברית או ראש ממשלה. הוא בא לשופט, אומר לו השופט, בא בן אדם עכשיו רוצה לרצוח את נשיא ארצות הברית או את ראש הממשלה. מכניסים אותו לבית משפט, אומרים לו, תשמע, אני גוזר את דינך. השופט אומר לו, אני גוזר את דינך. מה? הוא אומר לו, תנו לו 15 שנים להיות במלון קים דיוויד, וכל יום תיתנו לו 50 אלף שקל מתנה. ושבע ארוחות ביום. זה מה שכתוב בתורה. ויקבור אותו בגי. אבל הוא חטא, הוא היה אשם. אתה גרמת. כשצריך לעזור ליהודי, זה לא החשבון שלך באיזה מדרגה הוא נמצא. זוהי גדולתם ותפארתם, עיזוזם וקדושתם של ישראל לפני הריבונו של עולם. ככה אתה יכול להסתכל על יהודי. בא הרבי אבא ואמר, מעשיו של יהודי פשוט זה יותר ויותר ויותר גדולים ממעשיו של יוסף הצדיק. בן אדם בלי שס, אם עכשיו יקום בן אדם, יגיד לך, הבן איש חי או הרב עובדיה יותר גדולים מיוסף הצדיק. אתה אומר לו אפיקורס. אתה אומר לו חולה נפש. יבוא בן אדם, יגיד לך, זה יותר גדול מרבי נחמן מברסלב. וזה יותר גדול מרבי נתן. אתה אפילו לא מתייחס אליו. רבי אבא חורץ דין, פסק הלכה. זה האיש ששמו לא מוזכר, הוא יותר גדול בעיזוזו ותפארתו מיוסף הצדיק. אתה יכול להשוות? עכשיו מה תגיד, שהוא שומר ברית? לא. יכול להיות שכן, אבל תגיד שהוא שמר ברית? לא. הוא שמר עיניים? לא. הוא שמר מחשבה? לא. הוא שמר שבת מיוחדת? לא. זה לא כתוב. כתוב בזוהר שנעשו לו ניסים ונפלאות וישועות למעלה מגדר הטבע, לפי שהנהיג בעצמו לרחם את בניו של האלוהים. גם בשעה שהיו מורדים וחוטאים בכבודו, בממונו ובעצמותו. הריבונו של עולם ריחם אותו. הריבונו של עולם עשה עמו ניסים ונפלאות וישועות למעלה מגדר הטבע. זו גדולתם ותפארתם של ישראל. אתם רוצים לשמוע איגרת של רבי ישראל מרוז'ין? אתה רוצה לשמוע איגרת של רבי ישראל מרוז'ין? יש לי כוח. יש לי כוח. בשעת ההקף, זה הבן שלו, הבן של רבי ישראל מרוז'ין, אמר לאבא שלו, שאל אותו. הבן של רבי ישראל מרוז'ין שאל את אבא שלו, אבא, רבנו אריזל והזוהר מעריכים בעת רצון של ההקפות בשמחת תורה. רבנו הרב חידה כותב שכל המחיצות של האדם בינו לבין בוראו נופלות בהקפות של שמחת תורה. הבן של רבי ישראל מרוז'ין, הבן של הרוז'ינר, לא הספיק להיות איתו בחג. הוא אמר לו, אבא, תן לי עבודה, מה אני אכוון בהקפות? תשמעו מה הוא כותב לו. כותב לו רבי ישראל מרוז'ין, בני, בשעת ההקפות הלועת הרצון ידועה לפניך. אתה כבר יודע מה הזוהר כותב על זה. אתה יודע מה אריזל כותב על זה. אתה יודע מה כתוב על זה בספרים הקדושים. אך בעת ההקפות יש לך להיזהר עד מאוד בכבוד הזולת ובכבודם של ישראל, ולכבד כל אחד ואחד יותר מכפי כבודו. זה מה שתכוון בהקפות. סימון אס. נכונה, הוא אומר לך, תשמע, תסתכל על השני. תסתכל על השני. זה מה שתחווה לקבל מתן תורה. תגיד לו, תשמע, תקבל עליך ללמוד במקום 17 שעות, 20 שעות, במקום לקום ב-6, לקום ב-5, כמו שכותב הרמב״ם, בהלכות תלמוד תורה, ייזהר בלילות החורף, שהם הארוכים והימים קצרים. אומר לו הרוז'ינר נשמתו עדן, בני, הלא ידעת גודל מעלת ההקפות, אך עליך להיזהר, תראו מה הוא כותב לו, כותב לו, עליך להיזהר עד מאוד. הוא לא אומר לו עליך להיזהר, הוא אומר לו עד מאוד, עליך להיזהר עד מאוד בכבוד הזולת, ולכבד כל אחד ואחד יותר מכפי כבודו. שני דברים, הלכות, אני אומר הלכה עכשיו. כמו שנכון, בין מלחה לערבית אמרתי פסקי דין, תגון חידה, תמור וקציעה, אמרתי הלכות, אמרתי פסקי דין. אומר הרוז'ינר רבה, להיזהר עד מאוד, ולא לכבד את הזולת כמו שהוא צריך. אם אתה מכבד אותו כמו שהוא צריך, זה לא מתן תורה. הוא אומר לו, לכבד אותו יותר מכפי כבודו. וקל וחומר שלא יפגע חלילה באחרים. שהרי בשעה שיפגע באחרים, הרי באותה עת רצון, פמליה של מעלה, מקיים את תורתו ויראתו. מקיים אותו. אומר לו הרוז'ינר, ובאתה עת שתזלזל בכבוד בני אלוקים חיים, תפסת את התפל ועזבת את העיקר רחמנא ליצלן. כמה הלכות יש כאן? כמה הלוכס יש כאן? להיזהר עד מאוד. חשבת על זה בהקפות? להיזהר עד מאוד. יותר מכפי כבודו. שזה לא יצא שכרו בהפסדו. כשאתה מתעסק בקבלות אחרות ולא רואה את כבוד הזולת, אזי התעסקת בתפל, ואת האלוהים הפקרת מנגד עיניך.
1: עד כאן מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. התוכנית הבאה מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. ערוץ 2000.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
3: כל אחד יכול להיות מזכה, או אפילו מזכת הרבים. תחשבו לעצמכם שאתם יכולים להיות חלק מאיתנו למעשה. אתם פותחים את הבית שלכם, מביאים את הקרובים שלכם, ואנחנו בתור ערוץ 2000 שולחים את מיטב הרבנים, המרצים, ואפילו הרבניות שלנו להפרשות חלה. כל מה שנשאר לכם לעשות זה להרים טלפון 07-33-212-961, לבחור נושא. שאותו אתם מבקשים שנדבר עליו, שלום בית, חינוך ילדים, כשרות, שם האדם, מיסטיקה, אמונה, ביטחון, כל נושא שרק תרצו. תבחרו את הרב שאותו אתם מעוניינים, ובעזרת השם, בין אם זה הרב או הרבנית, נגיע אליכם ויחד נחזק ונתחזק עם כלל ישראל, שלכולנו בהצלחה ובשורות טובות.
1: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה.

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין.
1: ערוץ 2000.
2: ערב טוב לחבריי היקרים ואהובים, נועם השם עליכם ועלינו הכל טוב. קדוש ברוך הוא מראה לנו ניסים נפלאים שלא היא כדרך הטבע, שלא כל יום שומעים דברים חדשים. אנחנו גם למד את תורתנו הקדושה ונראה דברים מעניינים בתורה. תראו יקרא סיפור שהיה. בעל תשובה הגיע לרב, הוא מחזיק בידו סכום גדול של כסף, ושאלה, שאלה, שאלה, צריכים לדעת מה להשיב עליה, זה לא שאלה פשוטה. עוד פעם, בעל תשובה הגיע לרבי שלו, ומחזיק סכום גדול של כסף, ושואל שאלה, שאלה, שאלה, לא פשוט. אספר לחבר מה היה. האדם הזה מספר, לפני מספר חודשים, טרם חזרתי לתשובה, שמעתי שרבים עובדים לטוס לציונוי של צדיק מסוים. הצדיק מסוים זה ברסלב, זה נקרא צדיק מסוים, בחוץ לארץ. הוא אומר שכמה חודשים, טרם זכיתי לחשוב בתשובה, הוא שמע שרבים עומדים לטוס לציונוי של צדיק מסוים בחוץ לארץ. מי זה הצדיק? זה ברסלב, רב נחמן מברסלב. שמעתי שרבים עומדים לטוס, ובמנותיי נרקמה בליבי מזימה זדונית. הוא אומר, אני מאוד מבייש להגיד לך, הוא רק התנה איתי, הוא שואל אותי, אם אני לא מכיר את שמו, אמרתי לו, אתה לא מכיר אותי? אמרתי, מוכיר, אבל לא מכיר. מוכיר, לא מכיר את שמך. מה הוא רוצה ממני? תשמעו איזה סיפור שמספר. אומר בעוונותיי, נרקמה בליבי מזימה זדונית. התוכנית הייתה שהטוס עם הקבוצה הגדולה לקבר הצדיק, לרב נחמן מברסלב, בבוקר כשכולם יוכלו להתפלל שחרית, במתחם הציון, מדובר ב5,000 מי שהיו שם, אעשה את עצמי כישן, וכשישאר לבדי באכסניה, אוכל לגנוב את ממונם של אנשים. עוד פעם, מה הוא מספר? עוד לא חזרתי בתשובה, נסעתי לקבר של רב נחמן, לא כדי להתפלל שם, רק כדי מה? אני אעשה את עצמי יושן. נוחר, נוחר, נוחר, ובינתיים אנשים כולם ילכו לעד בית הכנסת, ולכל אחד בא עם כסף. אני ארוקן את כל הכסף שם. הרבה כסף מדובר, זו הייתה התוכנית. ובכן, הגענו לציון הקדוש, בבוקר כל בני החבור יצאו לתפילת שחרית, ונותרתי לבדי באכסניה. נפקחו עיניי בשעה 10 בבוקר, ואני מתכונן כעת לקחת ולגנוב את כל הכספים. עכשיו ישמעו חבריי, סיפור נוירו ממש. אני אחוז ביקורי שינה, הבחנתי את האדמי שמנדו הקדים אותי, יש פה עוד מישהו שהוא הקדים אותי, הוא עשו בא לגנוב. מי זה? גוי הראל מבני המקום, ברסלב, גוי מברסלב, גוי, הוא התכונה לגנוב. והבחנתי, נתתי צעקה, גנב! כולם שמעו שאני צועק גנב, גנב! אז הוא ברח, הגוי וישאיר את כל הכסף. טוב, מה קרה מכן? עכשיו, מה קרה? הגיעו אנשים מבני החבורה, שכל הצעקות שלי הגיעו לאוזנם, וראו בחוץ את הגנב שנמלט, הגנב, הגנב, זה ברח, ברח. והם ראו גם כן שאני מסביבי יש הרבה כסף. למה הם בחו וישארו את הכסף. אז הם החליטו לתת לי מתנה. מתנה, חצי מהכסף ייתנו לי. אומר לי קטע בן אדם, איך אני יכול לקבל? אני, הגנב הראשי זה הרי אני. אני רציתי לגנוב. רק מה, פגשתי את הערבי, את הגוי הזה, עסקתי עליו, הוא ברח ושאיר את הכסף. עכשיו באים כולם ואומרים לי, מגיע לכם פרס, תנצלת אותנו. אז הוא בא אליו ואומר לי, איזה פרס מגיע לי? הגנב הראשי זה אני. אני רציתי פה לגנוב, רק הם הקדימו אותי. והם כאן, והתחלתי לצעוק. איך מגיע, אם הוא היה יודע, איך הוא אמר לי, אם הוא, מי זה הוא? הבעלים שנמצאו היהודים שאני תכננתי להיות, אני הגנב, האמיתי זה אני. אני התכוננתי לגנוב. רק מה, בא שם גוי, שוגע בברסלב, הברסלב הגוי, והוא ברח וישיר. אשר הם נותנים לי, הגניב הכי גדול הזה, איך מותר לי לקחת? הגנב הראשי זה אני. אני הרי תכננתי לגנוב. איך מותר לקבל פרס? איך?
3: לא עשה פעולה, רק תכנן.
2: ועל תכנית, תוכנית זה לא עוזר, מגיע פרס? תראה, בוא נעזור עם הקודש בורו, בוא נשאל שאלה. מישהו עשה לגנוב אצלי ולא גנב, מגיע לו פרס? מישהו תכנן תוכנית, הוא נסע מארץ ישראל, ברסלב הוא נסע כדי לגנוב. אתה שומע איזה בנדיט זה? הוא אומר מפורש שרציתי פה לגנוב. והוא בא פה ולא הצליח. למה? כי בשביל סעתי נשמע, הראיתי שם גוי. אז לי מגיע פרס? אם עדיין מדי מדי, יאללה תן לי פרס. אבל מה אפשר להגיד שהוא לא התפלל? איפה התפלל? איפה התפלל? הוא לא חלם להתפלל בכלל. איפה התפלל? אז השאלה שלו היא פשוטה מאוד. דקה.
4: לפי המחשבה או לפי התוצאה?
2: בואו נגיד, על הכל יחד. אבל הוא תכנן לגנוב, נכון? לא חלם בכלל אחר. הוא בא, הוא אומר, באתי מארץ ישראל לברסלב כדי לגנוב. רק מה, הגיע שם גוי, והוא ראה שהוא גונב, אז הוא הפריע לו, אז הוא גונב! כולם תסבו. אז הוא בא, תדקה, הוא ברח, מגיע לו פרס. לכל יותר תגיד, לא מגיע שרס למשטרה, זה אני מסכים איתך, למשטרה לא. אבל איזה פרס מגיע לו? שם זה מצוין, רואים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. והוא יצליח לעשות מצווה. אבל כאן האדם הזה נסע לכתוב, הוא נסע שם כדי לכתוב חטא. ובשעה שהוא נסע שם הוא גם תכנן לעשות את החטא. רק פתאום הקדים אותו מישהו, מי הקדים אותו? אחד הברסלב, גנב ברסלב הקדים אותו. ועכשיו מגיע לו פרס? אדם שואל נורמלי, איזה פרס מגיע לו? מצוין, מי אמר לך שקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא לאדם כזה? מי אמר לך? אתה יודע מה זה סייעתא דשמיא? רגע, סייעתא דשמיא שלא מכניסים אותו לכלא, זה סייעתא דשמיא. ברוסיה היו יודעים שמישהו בא לגנוב, היו מכניסים אותו בוודאי לכלא, זה סייעתא דשמיא. אבל איזה פרס מגיע לו? איזה פרס? הוא הציל אותם, יפה, אבל הוא הרי יתוכנן כדי לעצמו. אני שואל שאלה, מה אומר שכל האדם? אדם שבא לגנוב והציל אותו, מגיע לו פרס?
3: הם לא יודעים, הייתה את הכסף נשאר, הם לא יודעים
2: ברכה. שם הוא לא חשב לעשות אווירה. כיוון שהוא אלה תינוק, מגיע לו פרס, אבל התכן לעשות, אבל כאן השאלה היא, שם עוד פעם, מי שתכנן לעשות מה? בא לתינוק, רוצה לתת לו. למה? מה זה מעניין אותו מהמצווה שלו? הוא הציל תינוק, בא לתו רוצה לשלם לו כסף. גם הקדוש ברוך אומר שמגיע לו פרס, הצלת תינוק, אבל כאן לו מה הוא הציל? הוא לא הציל שום דבר, הכסף כולו לגנב, כולו נמצא כמה מקום. מה לא מגיע לו פרס? מה דעה? הפרס הכי גדול הוא להכניס לו לכלא, זה אני מבין. אבל איזה פרס מגיע לו? טוב, בוא נשמע מה שיש לי להשיב על כך. משתי סיבות אני אומר, מגיע הממון למי? לבעל לג'ודי כזה שרצה לגנוב. מה עם שתי הסיבות? יש רבא קיוויגר, שים את צד לגבוב. עד אחד ראה את חברו משוח בבורית, הוא ראה אותו שכל הזקן שלו מלא עם אפקת גילוח, וסביב צווארו מאפורת, סדין שפורס המתגלח, שלוי פלסרות. האם אותו חבר קשר לעדות כשלא ראו מתגלח? אני רוצה לשאול שאלה. אדם נכנס לתוך בית, ורואה שם שעומד בן אדם, כל הפרצוף שלו מלא עם עיני משחת, כסף, כסף, כל המשחה. עכשיו מה קרה פה איתו? עכשיו צריכים עדות, להעיד מעיד משהו. האם הבן אדם הזה יכול להצטרף לעדות? האדם הזה שעל כל הפרצוף מלא מלא עם מה? עם כסף. האם הוא ראוי להיות עד? אני טוב, ודאי שלא. משמח עשה את זה. לגנור, לכתור, למה, איך הוא יכול לקשר לעד? כך אני אומר, נכון? אבל מראית הפסק של רבי עקיבא איגר, עד אחד שראה את חברו משוע בבורית, וסביב צווארו מאפורת, צדי שפורס, האם אותו חבר כשר לעדות? אומר רבי עקיבא איגר, על פי עדות זו אי אפשר לפסול את החבר, הוא נשאר בחזקת כשרות, כן כאן ראייה גמורה שהתגלח, שכן שבשעה שמשך את הזבה בבורית, עדיין לא עשה מייסה, אולי לאחר כך יתחרט ושב אל השם. כזה דבר נורא מרבי עקיבא איגר, עוד פעם מרבי עקיבא איגר. אני רואה בן אדם שמרח את כל הפרצוף שלו עם קצב לגלח, הוא נכנס, הוא נעצר, מה קרה ככה אני יודע. האם אני יכול לצרף אותו לעדות? אני הייתי אומר, ודאי שלא, איך אני יכול לצרף אותו, איזה עדות? הרי כל הפרצוף שלו מלא עם... רבי עקיבא איגר אומר לא ככה. רבי עקיבא איגר אומר, יהודי, עד הרגע האחרון יכול להיות שהוא בשעה שורה שמישהו נכנס, נזדעזע, ומה יותר אני לא עושה את זה. לחץ את הכל ונשאר, ונשאר בלי לגלח. יש שתי עדים שהוא יתגלח? אי אפשר לפסול אותו. אבל אני אומר איפה שיש עדים. יש עדים שראו אותו. כל הזקן מלא עם תגלחת, מלא. רק לא ראו מה שעשה אחר כך, יכול לקשר. לא יודעים מה שעשה. אומר רבי עקיבא איגר, הוא כושר להיות עד. יכול להיות שברגע האחרון הוא חזר בו. חידוש מאוד גדול.
5: זה משנה אם הוא בנודי צדיק או רשע?
2: אפילו אם הוא רשע. הוא לא נתפס.
3: אבל גם 100% הוא לא רשע. אחרי כמה זמן הוא חזר בתשובה.
2: מה אתה אומר?
3: הוא במקרה הגנה בצמא
2: וברוסיה.
3: הוא לא חזר בתשובה, אבל חזר
2: תשובה אחת. למה? הוא לא חזר בתשובה.
3: אבל לא באותו זמן, אחר כך.
2: למה? באותו רגע. יכול להיות שהאדם הזה אמר, תראה, גנבים ברסלב הגנובים. גנובים מברסלב. אז הוא אמר, אבל תפסתי אותו. אני חוזר בי. אז עוד פעם, אני אומר שהוא קשר, כיוון שיש גמור רבי עקיבא שאומר, יכול להיות שברגע האחרון הוא חזר בתשובה, כך אומר רבי עקיבא איגר. מה הוא שואל?
3: גם אחרי החטא, אולי הוא חזר
2: בתשובה. מה היה החטא?
3: אם הוא היה בנדולית,
2: גם היה חזר. מה? הוא לא, כל מה שיש עם השרז, הוא לא חטא. שום חטא, חטא הגילוח. כתוב פה שהוא לא, הוא לא נפסל. מי אומר את הדבר הזה? רבי עקיבא איגר. גם בשביל את זה... מה אתה אומר? אבל אם אדם רואה את חברו, אם אדם רואה את חברו, אבל אם אדם רואה את חברו שעושה ככה, הוא פסול. אז רבי עקיבא איגר אומר שהוא קשר, אולי הוא חזר בו. מספורים דבר, יש פה עסק מאוד לא מתקבל על הדעת שהוא חזר בו, מאוד לא מתקבל. אומר רבי עקיבא איגר, אולי הוא חזר בו. אתה לא... אם אחד גלח... בסדר, חזר בתשובה זה לא ברגע אחד, לא אומרים לך, הוא חוזר. זה שמה שאתה עושות מעשים. הוא צריך להראות לכולם שהוא עשה חזר, ברגע אחד הוא אפשר. באותו רגע לא עוזר מחשבות. צריכים להראות שהוא חזר בו. מה? מה הוא אומר? עוד פעם, יש פה שאלה. אדם ראה את חברו משוח עם משחת גילוח. הוא יצא, האם אחרי זה הוא התקשר? הוא אומר רבי עקיבא, כן, למה אולי הוא חזר בו. גם בינינו אותו דבר, יכול להיות שהוא חזר בו. הייתה לנו עוד שאלה, כן, שאלה כזאת, שאלה נוראית הייתה לנו, זו שאלה. הייתי מעורב בשאלה הזאת, הייתה אספר לחבר איזה שאלה הייתה לנו. אדם נכנס לשפת הים בתל אביב, שפת הים, וראה רכב, והרכב מאוד מצא חן בעיניו. הוא לקח את המפתח ופתח אותו, והתחיל לעוף איתו, לברוח. הוא ברח מתל אביב עד, עד ממה זה עירה קומה ביותר שם? עד ארצה, לא, להגיד לכמונה הוא. עד? עד בת ים, עד עד אז הוא ברץ. פתאום הוא מגיע שם, הוא ילד בוכה. נבהל, מסתכל, ילד חושב, וחם לו, והוא, ומה הוא? באוטו. ילד בוכה, זה מה שהוא עשה. תפס מיד ונסע עד איכילוב, ביצעו את החיים שלו. באותו יום הכריזו עליו, יאנקל ברל, הגנב שם, הוא מקבל יום פרס מממשלת ישראל, הוא הציל ילד. לא גמרנו עם זה, הייתה תפילת ערבית, והוא הלך שם, וכולם ראו ש... אז אמרו שהם רוצים לכבד אותו, להיות עד בקידושין. הוא נהיה שם עד. נשאלת שלה, גנב בינלאומי, רק ילד ברח, הוא נשאר כך, הוא יברח באוטו, ירגו אותו עוד מעט, אז הוא ברח עם האוטו, לא בגלל שהוא חזר בתשובה, איפה חזר, איפה תשובה, איפה? הוא ברח להציל את הילד, הוא פחד על החיים שלו, אבל הוא לא סיפר שהוא גנב את הילד, כולם חשבו שהוא היה לים, והילד בחר, אז הוא הביא אותו, כולם חשבו, הוא גם הוא סיפר את זה, וכולם קנו את השקר הזה, נתנו לו פרס, פרס מדינים, פרס ישראל קוראים לזה, יש כזה פרס, הוא הציל ילד, הם חשבו שהוא הציל אותו, האדם הזה הוא גנב, בלו גנב, הילד בכה, אז עכשיו מה קרה איתו, כיבדו אותי להיות עד, מי בא אליי? לא, לא, הוא פחד. רגע, דקה, דקה, מה הוא?
5: פסול, הוא גנב פה את הרכב.
2: אז מה הדין, קשה או פסול? הפסק הוא שהוא קשה. כן.
5: הוא עשה מייסר.
2: אבל המייסר שלו היה להצלת ילד.
5: כמו בשבס.
2: כמו בשבס. כן, כן. מי אמר לי מה שאני אומר? מי אמר לי את זה? ופרש הזכות. רגע, אני כעת אומר הלכות. מי אמר לי שאני צודק? עוד פעם, היה גנב, גנב רכב. והילד התחיל לפקוט, הוא ברח חזרה, ושם הצילו אותו, הצילו את הילד, הצילו ממש. הוא קיבל, על המקום הוא קיבל פרס, פרס ישראל, הפרס ישראל. וקיבל, הוא הלך לתפילה, למה הוא הלך לתפילה, אני גם לא יודע, למה הוא הלך. צירפו אותו כעד, כעד, הבנדיט בינלאומי, הוא כושר. בוא נראה, בוא נראה מה שכתוב הפוסקים, בוא נראה. בוא, זה כתוב הפוסקים, השאלה. בפרשת סחוקס, כאשר יצא אוג מלך הבשן לקראת ישראל להילחם בהם, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אל תירא אוי זוי, כי ביותרו נוסעתי אוי זוי, אל תפחד. ממה משה רבנו פחד ממי? ממי הוא פחד? ממי? שואלת הגמור, הגמור בני שואלת, ממי הוא פחד? הרי סיון אחרים של אוי, שגם הוא שתי בנדיטים רוצרים גמורים הם. משיב הגימורה, מוישה לא פחד מהזרוע, אלא חשש שמה תמוד לאוג הזכות של אברום אבינו, שכן אוג הוא זה שבא לספר לאברום, בן נוחם ניקה בשבי בלחמס המלוכים, ויובו יפולית ויגד אברום העברי שנשבע לוית, הפולית הוא אוי שפולית בדרה מבול, שולה מדרש, אבל הכוונתו האמיתית שלו הייתה לרעה. הוא סיפר אצל אברום כדי שהוא רצה שאברום אצל המלחומה ויירג ואז יסעוג את צור עמנו. כבר תום מדע סקיינים. איך, ממה הוא תירץ? כיוון שהצלה באה לידו, הוא התכוון לכל דוברו, אבל הצלה הייתה באה לידו, יש למה שלירה, כמו שמצינו שבזכוס בבייס קורבון לשיקרי בולוג, זכה ויצא מנורות, אבל בשלו התכוון לרע לקלט ישראל. עוד פעם, יש אישה אחת שהיא פלא עולמי, פלא עולמי. מה זה, מי זה האישה הזאת? איזה תורות. מה זה הפלא עולמי? שלום המלך בנה, מה הוא בנה שם? מה? כיסא. כיסא שעין לא ראתה כזה כיסא. על כל, על כל ש... על כל הכל היה שם חיה ש...
6: שש מעלות.
2: הוא שם, מי היה שם למעלה? שתי כיסאות. מי היה כיסאות? אחד לשלום, אחד לשלום ואחד לרות. מה יש? אמא של מלכוס. רות בביאס מושיח, היא תקבל מנה עצומה, כיוון שעל ידי רות, יצא מי מי עשה? שלם המלך. היא תקבל, רות, מה מגיע לה? מה פתאום? וזה שואל, זה של הראשונים. אומרים הראשונים, אף על פי שהוא עצמו, מי זה הוא עצמו? אוג, התכוון לרעה, אבל מאחר וסוף כל סוף, המחשוב אין מצרף על המעשה, והוא בא להציל את מי? את לויד, הוא בא להציל אותו. כתוב פה שלאדם הזה יש זכויות. פסקנו, מקבל המתנה יכול להשאירה בידו. אם הוא מקבל פרס, איך קוראים לו? אוי, הוא רצה הרי להרוג את חתן עם סורו. הוא יכול לקבל פרס, כמו שסוף כל סוף, על ידו יעשה דבר טוב. רואים שמאדם רושם מרושה, אבל יעשה דבר טוב, מגיע לו פרס. מה הפרס שמגיע לו? שמה, איזה פרס מגיע לו? שהוא נהיה מלך, הוא נהיה. אז אני אומר, גם אצלנו אותו דבר. אדם הזה, איך קוראים לאדם הזה? הרושם מרושה, איך קוראים לו? אצלנו הרי מדובר על רושה, אדם שגנב, הוא גנב רכב, והוא בא כעת והתכוון לרעה לגנוב, אבל סוף כל סוף הוא הציל ילד, הילד זה ניצול. אם לאוג מגיע פרס, כמה שסוף כל סוף ניצול, אברהם הובינו ניצול, מגיע גם פרס אותו ג'ולי. מה? אני אומר שלך תחילה. מדוע? לאוג מגיע פרס? כן. מה קרה עם אוג? הקדוש ברוך הוא השאיר אותו פוליט. למה? הוא אמר לאברהם אבינו שלא, לא, מה הייתה כוונתו? שאברהם אבינו יירג ויקבל את אשתו. רושה מרושה. אבל עשה טוב, מגיע פרס. גם אצלנו אני פסק את אותו פסק. אותו בן אדם שהתכוון לרע, אבל יצא פסק, הוא יקבל פרס.
7: פרס כן,
2: אם התורה הקדושה מספר שהוא יקבל פרס, אז התורה אמרה, דרגה יותר גדולה מימי אידוס. פרס מגיע לו. האומה חייבת לו פרס. זה דרגה יותר גדולה מימי אידוס.
6: רבה, לצלת הילד הוא מקבל פרס.
2: מי?
6: הנזק המחולים, כי הוא
2: מוזיק, הוא יכול... ההורים
6: של הילד
2: יכולים
6: לבוא ולהגיד לו,
2: הזקת,
6: פרצת את החלות, דבר רץ.
2: הציל
6: לאל
2: של
6: המציל. שם, לא, עכשיו מי זה בדיוק?
2: החידושים שכתובים פה הם נוראים, ממש לא יומן. מה לא יומן? אדם בא להרוג את מי? את לוט. בא להרוג אותו. ובכל זאת מקבל פרס סוף כל סוף והציל.
7: גם אצל יוסף כתוב, אתם חשבתם לרור, אתם חשבתם יותר לרור.
2: אוי כמה טוב אתם מדברים, אוי כמה טוב. שם זה יותר מובן, אבל שם למעשה הם קיבלו את העונש, זו הבעיה. הם כולם מתו בסרס אהורי מלכוס. אתם חשבתם מאוד כשאותו יסף הצדיק, פאר האומה היהודית. הם כולם התגלגלו בסרס אהורי מלכוס, וכולם נהרגו שם בסרס אהורי מלכוס. החידושים פה הם עצומים. אדם עושה סוף כל סוף דבר טוב, הסתדר דבר טוב, והוא חייב לקבל פרס. החידושים עצומים. בואו נעבור עוד שאלה, יקירה. תראו יקירה, הייתה לנו שאלה מאוד מעניינת. גם באחד הבתי כנסת בא לשאול אותי שאלה, האם הוא יכול לעלות לתורה את ארון? למה לא את ארון? עוד פעם, בא ליהודי, קוראים לו ארון, והגבי רצה לתת לו עלייה, הוא בא לשאול אותי, הגבי, אם אפשר לתת עליה לארון, מה קרה עם ארון? תשאו מה שהיה. היום פרשה זכוקה, זה הפרשה הזאת, זה היה הסיפור הזה. יוסף ארון אל עמוב, כך כתוב. אומר ספר סידים, יזוהר החזן שלא יקרא לתורה מי שסומה בעינוי, או כמה שכתוב בוורס וישובו, מי שיש לו נתק, ואם כתוב במדרש שאסור לתת לאדם פרשה זכוקס, אסור לתת לו עליה. למה אסור פרשת השבוע? כמה שכתוב יוסף ארון אל עמוב, ואם הוא מקבל את עלי, אז עלי הולכת עליו. ואומרים לו, יוסף ארון אל עמוב, אסור לתת לו עלי. מי אומר את הדבר הזה? ספר סידים. יזור החזן, שיקרא לעלות לתורה את מי שקוראים לו ארון, למה? כיוון שזה דבר לא טוב. אומר רב לזר פאפו, בעל הפה ליועץ, וכן לא יקרא לו יסתתר מששמו ארון פרש יוסף ארון אל עמוב. בפרשה הזו כתוב, יאסף ארון אל עמוב. אומר רב לזר פאפו בעל הפה ליועץ, יזהרו לא לקרוא לעלות לתורה למי ששמו אהרון, בפרשה יוסף ארון אל עמוב. אני לא יודע מישהו מכיר את ההלכה הזאת, לא יודע מישהו מקיים אותה. התעניין אצל הגבוהים, עם מי שאף אחד לא יודע את ההלכה הזאת. אם קראו לו אין מה לעשות, זה כבר נעשה. אבל... לא, לא, לא, לא, אם קראו לו, אז עשו... אם קראו לו, אסור לעזוב. שמה? יש פה, יש פה שאלה מאוד טובה. למה לא מצא את כל התנורים, את כל המוירואים פה דבר כזה? שאלה, אצל אבותינו, שאלה מצוינת. אז ככה, מה אני ראיתי? ראיתי בספר סידים. יזהר החזן שלא יקרא לתורה מי שקוראים לו ארון. מדוע? אומר בלזר פאפו, הבעל פלא יועץ, למי שכתוב, יאסף ארון אל עמיו, וכן על דרך זה, מי ששקור לו מוישה, פטרס מוישה. כן, כן, כן. גם לא טוב, כי מה שכתוב, יאסף ארון אל עמיו, לא. אני עשיתי חיפוש בחידוש מאוד גדול, כמו שכל התלמידים מתפללים, אני גם התפללתי, עשיתי חיפוש, מה כתוב? מצאתי דבר כזה, הספר יזו חסידים שאומר אסור לתת לארון, כמו שכתוב, מה כתוב? יוסף ארון, לשון עתיד, זה לא טוב. אם כתוב בתורה יאסף ארון אל עמיו, וקוראים לו עלי אל אותו פרש, מאוד לא טוב. כתוב לשון עתיד, יאסף ארון אל עמיו. כן, אבל מה, אבל יש מקרים כאלה, למשל אני כבר אגיד מה, משהו שאלו פעם תמיד חכמים, שלא שנובה, ולא שנובה כנראה אין בעיה. כן, נכון. מה, מה? חוזר. אותה זה. ביום הסמוי שלא אכפת לי. למה? מה שאתה שואל כעת. אז אני לא בדקתי את הכל, אבל אני ראיתי מה שאומר, מי אומר את זה? הספר שאמרתי כעת אומר, אם כתוב לא שנובה, אין בעיה. על פרשה כזו שכתוב משהו מלא שנוסי, יהיה אוסף ארוין, יהיה אסף. זה התנועה עתידי. אסור לאדם שיכולים לו ארוין לקרוא את הפרשה הזאת. עלייה. פרשה מותר להיות, לא מדברים אליו. אבל צריכים לדעת שכל מילה שאומרים, בלשון קודש בפרט, זה עלול להידבק. אבל מה אם יש, אם זה יש קשר טוב? יאסף ארון, זה לא הולך על עתיד. יאסף ארון וימות. זה, אומרים הפוסקים, את זה אסור לקרוא. למה? אתה מקלל אותו, אתה אומר דברים כאלה. מה אתה אומר? אתה אומר דברים כאלה שהם לא טובים. אתה מקלל אותו. אם יש שתי שמות, אני חושב שמותר. כי מה ששתי שמות זה לא פעמיים, זה שם אחד ארוך. בשידוכים למשל, יקרו לאחד ארון, ולה קוראים גם כן ארון דוד, אין בעיה, למה? כי מה שיש ארון דוד זה שם אחד ארוך, זה לא אכפת לנו. שם אחד ארוך לא אכפת לנו. מה?
8: זה שהיה עובר, זה שם אחר.
2: נכון, נכון, נכון, נכון.
8: אם
2: עוברים את העליות לך, תתקף
8: את
2: התבדל, תראה, אני רוצה לך, אני לא ראיתי שאנשים יודעים את ההלכות האלה. אתה פגשת מישהו שיודע את ההלכות האלה? האם מישהו ידע, יאסף אהרון אלמיו, אסור את זה לקרוא למי שיקרוא לאהרון? לא, לא ראיתי, לא במשתברו, לא ראיתי באף מקום שמישהו מביא את ההלכה הזאת. ההלכה מחודשת מאוד. אסור לקרוא אותו לפרשה, יאסף אהרון אלמיו, זה לשון עתיד. זה נכון. זה סגולה שימות. לא אני אומר זה, כן הפוסקים אומרים את זה. אסור להגיד יאסף אהרון כשהוא חי, יאסף לשון עתיד. אם יקחו לו לזו הפרשה והוא יהיה זה, הוא עלול למות.
9: כהן בפרשה של נדוב אביב.
2: לא, שם הכל לשון עבר, לא כתוב שם. מה של לשון עבר לא מעיין אותנו. רק בארון כתוב, יאסף ארון אל עמיו. זה לשון עתיד. אומרים הפוסקים, אסור את זה להגיד. שם, מוישה רבנו, הקדוש ברוך כבר נשבע לו שהוא יחיה. לא יכול להפריע. מוישה רבינו, מה כתוב שם? כתוב על איש אלוקים. כמו שלא כתוב איש אלוקים? איש אלוקים. ולא שכתוב איש אלוקים. היום שמוישה איש אלוקים.

0: רב יושב בידיים בבזנגול. אז מה קרה אצלו? הוא ראה שם שמישהו מגיש תלונה נגד אשתו. היא אומרת שלא יכול לחיות איתה. למה? אישה שמסתרקת, היא משאירה במסרק את השערות שלה. אפשר לחיות עם האישה כזאת? ועוד דבר, כשחוזרת מהרחוב, אז יכול לצאת לגרביים, גרב אחד בחדר הזה, ועוד גרב בחדר אחר, אפשר לחיות עם בן אדם כזה. אמר רבי יושב, תשמע, מדי טוב לך בחיים. מדי טוב לך בחיים. אני דוחה את המשך המשפט בעוד 3 חודשים. נגמר הדיון. אני ראיתי את זה בלי רשות. המסתרמות היו בלי רשות. לא שאלתי. אני הסתכלתי על... בלי רשות. הסתכלתי בפסוקים של רבי יושב וראיתי את זה. אמרת, אני חייב להיות מה יהיה, אני חייב לראות. אני חייב להיות, אבטל תורה לדעת. רב יושב אמר לו, כנראה שמידי, 4 מילים הוא כתב, כנראה שטוב לך מאוד בחיים. יותר לא כתב, ואמר, דחת הדיון. אני מאוד רציתי לדעת מה הולך הלאה. אני בדקתי שוב, עברו 3 חודשים, באותו יום, שוב בדקתי, התיק נסגר בחוסר עניין. מה זה? אני צריך לדעת מה זה? מה הפירוש נסגר? נודע לי ככה, שאותו ג'וליק, שרצה לשתות את אשתו בגלל שמשרה במסרק שערות, וגרב פה, גרב שם, הוא נפל במדרגות של בזנגון ושבר את הרגל שלו. שבר. מי טיפל בו, מי רוצה לחש, מי טיפל בו במשך 3 חודשים האלה? אשתו. מה? איי, אבל יש לך לסערות בתוך המסרק? התשובה היא, זה הכל טוב, כשלא נופלים, אבל אם שוברים רגל, אז כבר לא מסתכלים על זה. אני אסתכל הלאה ואני רואה מה עוד קרה שם. הוא ישב שם, ואשתו טיפלה בו מצוין, היא טיפלה בו. היא טיפלה בו, כל המידה היחידה שטיפלה בו, דימרו 6 חודשים, הוא לא בא לבייסן, רק הוא אמר, תגידו לרב, שאני היום הבעל הכי טוב בעולם. אני לא אדבר עוד פעם שטויות כאלה, כיוון שהחיים זה לא לא המסרק ולא הגרביים. נו, אז מה? הוא חזר בו, נודע לו הדבר, נודע לו. אני תעניינתי, אשתו אמרה, הבעל שלי הוא הכי טוב בעולם. אמרתי, הרי הכדאי הכל. הרי ראש מרושה. מה הוא אמר? רוצה לגרש אותה בגלל שמאשרה זה. היא אומרת, אשתו הוא הבעל הכי טוב בעולם. מה, הוא למד לקח. הוא למד. הוא למד שהחיים זה לא הגרביים, וגם לא השעות במסרק. לא זה החיים. יש עוד חיים, יש. הוא אמר, היה כתוב שם בפרוטוקול, שהבעל אמר, התיק בטל, כיוון שלמדתי לקח, יש בחיים יותר דברים חשובים, מסערות במסרק, טוב, נפסיק יקיריי, ונודה לקדוש ברוך הוא על הניסים הנפלאים, ונבקש שוב מהקדוש ברוך הוא, שנזכה ללכת בדרך ישרים, שהקדוש ברוך הוא יאהב אותנו ויעשה לנו ניסים ונפלאות, ניסים ונפלאות.
1: עד כאן מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.
2: ערוץ 2000.
1: תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. לאור קריאתם של גדולי ישראל, יש להשתדל לקרוא את מגילת אסתר בכל יום להצלחת כלל ישראל. בשם השם נעשה ונצליח. בשם השם נעשה ונצליח. מקבלים על עצמנו ללמוד הלכות לשון הרע, שתי הלכות בכל יום להצלחת עם ישראל. להצלחת עם ישראל.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

ערב טוב, ילדים יקרים ומתוקים שלי, איתכם לירון מאחורי המיקרופון. שעת סיפור כמידי ערב. אתם בוודאי מכירים, ילדים יקרים ומתוקים שלי, את מאמר חז"ל, צדקה תציל ממוות. מדוע אמרו כך חז"ל? האם רק כדי לעודד אנשים לתת צדקה, או שבאמת הצדקה ממש מצילה? מעשה מופלא התרחש בעניין זה עם מר דוב אורנשטיין. מר דוב אורנשטיין, האיש שעל שמו נקראים בתי אורנשטיין בשכונת גאולה בירושלים עד היום. המעשה הרע לפני יותר מ-100 שנה, ומעשה שהיה כך היה. מר אורנשטיין היה עשיר גדול ונדיב לב. כל אני שהיה בא לפניו קיבל ממנו נדבה בעין יפה. בעירו גר תלמיד חכם עני מרוד, שביתו התארסה בשעה טובה ומוצלחת. מועד החתונה קרב ובא, הוא התחייב לתת לה נדוניה, אך לא הייתה בידו פרוטה. במהלך ניסיונותיו לגייס כספים, הציעו לו שינסה את מזלו אצל נדיב הלב, מר דוב אורנשטיין. וכך באמת עשה. הגיע לביתו, דפק על הדלת. דלת מפוארת, בית מפואר. מר אורנשטיין קיבל אותו בסבר פנים יפות. הוא החל לספר לו את מצבו הקשה, ובסייעתא דשמיא, ברוך השם, נשא חן בעיניו. מר אורנשטיין הסכים לשלם לו את כל הוצאות החתונה, שמעתם? אולם תנאי אחד היה לו, שגם הוא יוזמן להשתתף בשמחה. אותו תלמיד חכם נדעם מנדיבות ליבו של העשיר, והבטיח, תוך כדי שהוא מרעיף עליו ברכות חמות, שכמובן, בוודאי שהוא לא ישכח להזמינו לחתונה. מה נאמר ומה נדבר? ההכנות לחתונה כל כך עמוסות, העיסוקים רבים, התרדה, הלחץ, גרמו לכך שאותו תלמיד חכם, אתם בטח כבר יודעים, נכון? הוא שכח להזמין את העשיר. רק לאחר שהסתיימה החופה והתחילו הריקודים, יואו, פתאום נזכר. איזה פדיחה, יואו, יואו, יואו, נורא והיום על העוול הגדול שעשה. תקשיבו טוב, אותו תלמיד חכם עצר את הריקודים, ביקש מהמוזמנים שהתלוו אליו עם התופים והחצוצרות וכל כלי הנגינה אל ביתו של העשיר כדי להזמינו להשתתף בשמחה. טוב מאוחר מלא כלום, אמר לעצמו אותו תלמיד חכם. כשהגיעו לבית הם ראו מחזה מזעזע. מר אורנשטיין ואשתו היו כפותים בידיהם וברגליהם, קשורים למיטה, כשהם כמעט ללא רוח חיים. מר אורנשטיין סיפר שנכנסו שודדים לביתם, קשרו אותו ואת אשתו, ואימו על חייהם אם לא יגלו את מקומה של הכספת שבביתם. בלית ברירה הוא נאלץ לגלות להם את המקום, והם התחילו לרוקן את כל תכולתה, זהב, תכשיטים, יעלומים, כסף. השודדים תכננו שלאחר שסיימו את מלאכתם, הם יהרגו את מר אורנשטיין ואשתו, כדי שלא ילשינו עליהם למשטרה. לפתע, בזמן שהם ממלאים את הסקים שלהם, שמעו קולות של תופים, טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-
מהודר, איזה שמחה. והם סברו שהמשטרה הכינה להם מערה והיא בדרכה לתפוס אותם. מיד השודדים עזבו את הכל ונסו וברחו בבעלה כל עוד רוחם בידם, כל עוד רוחם בנפשם ובידיים ריקות. התברר כי חייו, חיי אשתו וכל ממונו ניצלו בזכות מעשה הצדקה שעשה. אך איזה סיפור מדהים. מהסיפור הזה אנחנו למדים שאכן צדקה תציל ממוות. אמנם לא תמיד רואים את זה בצורה כל כך גלויה כמו בסיפור עכשיו, ואפילו שלפעמים אנחנו רואים שיש רשעים שחיים שנים רבות למרות שממשיכים במעשיהם הרעים. מי יודע? אולי מעט הצדקה שהם נותנים מדי פעם מצילה אותם. אם כן, קל וחומר, בן של קל וחומר, שהצדקה מצילה את שאר חלקי העם מכל מיני דברים לא טובים. לסיכום, צדקה באמת מצילה ממוות. ובכלל, כל מה שאמרו חז"ל, הרי הדברים הם אמת לאמיתה. אשרנו מה טוב חלקנו,
שנזכה להרבות בצדקה וחסד. אמן אמן. תודה רבה ילדים יקרים שהקשבתם לתוכנית שלנו שעת סיפור כמדי ערב. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור כמדי ערב. תודה רבה לך אבא שבשמיים על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך. ותודה רבה לכם ילדים מתוקים, הורים ומאזינים ששומעים אותנו כמדי ערב. איתכם לירון מאחורי המיקרופון, ולשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב.

0: סיפור בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה דורשת

0: חודש טוב ומבורך מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: יש לנו מסכת שבת, הגמרא שם אומרת, על הפסוק, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. והגמרא שואלת, וכי אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא? הלא הקדוש ברוך הוא נקרא אש. פסוק אומר, כי אדוני אלוהיך אש אוכלה הוא אל קנה. אז איך נדבק בו? ישיבה הגמרא, אפילו עם הארץ יכול להידבק. איך? יסיב איתו לתלמיד חכם. נעשה פרקה מתיאה עם תלמיד חכם. עסק, הרי בזמנם התלמידי החכמים היו בעלי מלאכה, סוחרים וכו'. וכן, יהנה תלמיד חכם מנכסיו. כלומר, יפריש מעשרות וכדומה וייתן תלמיד חכם. אז יהיה לו חלק. ועל ידי זה, אומרת הגמרא, נדבק בשכינה. וואי וואי. כן, אז נדבק בשכינה, זה הביא לי אש. ועוד, אהבה את אדוני אלוהיך, ודוב כבו, וכו'. איך אפשר להידבק בשם יתברך? הגמרא שואלת. אנחנו רוצים להידבק, איך? אבל אי אפשר. אלא, גם שם הגמרא אמרה אותו תירוץ. תשיא ביתך לתמיד חכם, נקרא שאתה נדבקת בו. תעשה פרקה מתיאה עם תמיד חכם. תהנה תמיד חכם מנכסיך. ועל ידי זה אתה נדבק בשכינה שזה הקדוש ברוך הוא. נמצא שכינה והקדוש ברוך הוא, זה היינו הך. יש עוד מעשה בזוהר חדש, מגילת רות. שם יש הרבה חומר מעניין, עניינים נפלאים, בפרט מעולם האמת. שם מובא המעשה שאמרתי לכם עם קריאת ההפטרה לעילוי נשמת הנפטר שיש בה מעלה. משם לקחו את זה כל הפוסקים. שם מובא רבי חייא, תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי, פעם היה הולך בדרך. הוא היה לבד, לא היה לו חברותה. אמר, כתוב בפסוק, ורח צדיקים כאור נוגה, הולך ונכון עד אור היום. אורח צדיקים, זאת אומרת, צדיקים שהולכים בדרך, יש להם אור. מה האור? אז הוא דרש, כל ההולך בדרך, ואומר דברי תורה, דרך מהירה לפניו, זאת אומרת, לא יבוא לא ליסטים, לא מחבן, לא ג'וקים, אף אחד. אין ערבים, אין פיגועים. אמר, וכך דרכם של צדיקים הולך באור, למה שדברי תורה יש ביניהם. כיוון שהם מדברים דברי תורה, מיד הקדוש ברוך הוא יורד ומלווה אותם. שמעת? אתה הולך בדרך, תגיד פרק תהילים. מיד הקדוש ברוך הוא יורד והולך איתך, שנאמר. בכל המקום אשר תזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. לא רק יבוא אליך, אלא גם יברך אותך. אומר ולכן, אדם צריך שהולך בדרך לדבר דברי תורה. היה רבי מתתיהו היצרי, בתור, איך קוראים לזה, פיצוי על שאיחרתי לכם היום, אספר לכם סיפור. שמעת מעשה פורים סרגוסה? כן, שמעת? מה היה שם? תספר לי. תספר לי, אולי אני, משהו חסר לי, נו? היה עליו השלום תמיד חכם גדול בשם רבי מתתיהו היצרי. זה היה לפני 600 שנה מהיום. רבי מתתיהו היצרי היה גאון גדול, הוא היה הרב של העיר סרגוסה בספרד. הוא המוצא של המשפחה שלו, סבו, הם מגורשי צרפת, מה שמם, צרפתים בשנת סמך וב, לאלף הזה, זאת אומרת לפני 720 שנה בערך מהיום, מה שמם, אנטישמים. גירשו את היהודים, את כל היהודים, והעלו באש את כל המסכתות של הש"ס. ועשו משפט גם, מה שמם. הוא עצמו גם כן, אחר כך בזמנו, גם היה משפט, הוא הלך, ייצג את יהודי ספרד. היה בעל לשון והיה תקיף ויודע ספר ויודע גם את שפת המדינה להשיב להם לפי דבריהם. והיה גאון חריף מאוד. אז הוא רבי יהודה, רבי מתתיה היצרי, כותב שתדע שאדם שעוסק בתורה, ולא סתם עוסק, אפילו בבית, אבל צריך לעיין בלימוד. לעיין. זאת אומרת, לחקור, לפתוח ספרים, לחפש במפרשים. ולהשפיל את עצמו אפילו לפני אדם קטן. הוא תמיד חכם. אבל הוא ילך אפילו לאדם קטן, נגיד לו, תסביר לי את הסוגיה הזאת. הוא אומר, זה זוכה לקנות את התורה. זה זוכה שהקדוש ברוך הוא איתו, וכל אשר יעשה יצליח. ומה היה המעשה איתו? יש מעשה נורא, ידוע. היה בשנת קוף פה, זאת אומרת, לפני כמה? נו, אנחנו פה דלת. תוריד 704 שנים, בדיוק, לפני 704 שנים. הוא היה אז רב שם בסרגוסה. המלך היה, קראו לו סרגונצי, על שם העיר סרגונצי. טוב שלא קראו לו קונדרצ'י. בקיצור, סרגונצי הזה היה לו יועץ, והיועץ היה לו פחות ולא יותר אחד מראשי השמאל, קראו לו מרקוס. המרקוס הזה, בן כלבה, ימיר את דתו ונעשה נוצרי, והיה שונא את היהודים. הוא נועד יהודי, מהול, כלב, אבן סטאש כלב. בקיצור, היה להם אז, היו נוהגים, שפעם בשנה המלך עושה איזה טקס, והיו יוצאים יהודי סרגוסה לקבל את פניו. אז איך קבל את פניו? מוצאים ספרי תורה. היו אז בסרגוסה 12 בתי כנסת. לא כמו היום שיש 12,000 בתי כנסת בעיר אחת. 12 בתי כנסת, כל בית הכנסת יש בה 5,000 איש. ככה, שיהיה קיבוץ גדול ברוב עם הדרת מלך. היה להם חזנים טובים. בקיצור, והיו יוצאים 12 בתי הכנסת, 12 שמשים, ובידיהם ספרי תורה, עטופים גם כן בפרוחות יפות ומשוכללות ומנומרות, כל מיני אבנים טובות ומרגליות עליהם וכו', או לפעמים זכוכית בדמות, לא משנה, העיקר נוצצות, העיקר שיהיה נוצץ. והיו יוצאים לקבל את פניו. יום אחד ישבו יחד עם הרב רבי מתתיהו היצהרי, אמר להם, לא כדאי להוציא את הספר תורה החוצה, כי קיים מלן, שלא מוצאים ספר תורה, כך כתוב בזוהר הקדוש, אפילו לא מבית לבית, לא להוציא. אז מה נעשה? נוציא רק את התיקים. אנחנו הספרדים, יש לנו תיק, אין בעיה. מי יודע מה יש בתוך התיק? נוציא אותם, תיקים ריקים, נוציא את הספרי תורה, ועטופים בפרוחות גם יפות, מעילים יפים עליהם, וכך נוציא אותם, נרקוד לפני המלך, נגיד לו דברי שבח והלל, והכל יהיה בסדר, אמרו בסדר. עבר שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, והיו הולכים עם התיקים והוא היה שמח, מוצאים ספרי תורה לפניו. והנה, מרקוס הזה, מח שמו וזכרו, כנראה התעבר בו נשמת המן. בא המן הרשע הזה, כל דור יש המן שלו, כך כתוב בספרי הקבלה. למה? בתוך ה יש עוד ה, נכון? בתוך מם יש עוד מם, מם מם אתה אומר. נון, יש גם נון. הוו זה נבלע בתוך הנון. זה כמו שאומרים, דבק מגע. אבל בתוך המן יש עוד המן, כל דור, כל שנה יש המן שלה. זה המן הזה, הלך למלך בשעת התהלוכה, הוא היה כבר חבר בממשלה כבר, הצטרף, עשו ממשלת חירום, והוא היה שר בלי תיק, אמר שמו וזכרו, הלך ליד המלך, לחש לו באוזן, אמר לו אל היהודים, אני אומר לך, אני יודע, צוחקים עליך, והספר תורה שהם מביאים זה סתם תיק ריק, אין שם כלום. אמר לו המלך, בסדר, אני אבדוק את זה. בינתיים, מה היה בלילה שלפני התהלוכה, בא אליהו הנביא לשמה של בית הכנסת, להעיר אותו מהשינה. אמר לו, קום, מהר לך לבית הכנסת, את הספר תורה שאתם מחר מוצאים, תכניס מהר את הגביל לתוכו. ואל תגלה לאף אחד, גם לגבאים ולאנשים, לנהלה, אל תגלה. אמר לו, בסדר. אמר לו, ומה יש ארבע תקנס? מה אכפת לך? אמר לו. אתה תעשה מה אמרתי לך. משמיים ביקשו שכך תעשה. טוב, מיד הוציא את הספר תורה, הכניס אותו לתוך התיק, וסגר את ההיכל, את הארון קודש. באו בבוקר, הלך וכך עשה אליהו הנביא בכל 12 בתי הכנסת. אחד אחרי השני, הודיע עליהם, לכולם אמר, אל תגלו לאף אחד. אז יצאו השמשים, בעלי זרועות, הרימו את הספרי תורה, הגיעה שעת התהלוכה, 10:00, כולם יוצאים יחד, ישרים, כבוד המלך, ואיזה תזמורת, ואיזה זה. ואז בא מרקוס עם שמו, שם זכרו, ואמר למלך, הנה, תגיד להם שיפתחו. קרא לראשון, אמר לו, תפתח את הספר. עכשיו הגבאי, לא ידע, הוא מישהו אחר, זה שלו, מרים, זה יושב ראש הקהילה. הוא לא יודע, הוא חושב שזה תיק. כך כמו פניו, אבל מהר היה מוכרח לפתוח. פתח, והנה יש ספר תורה בפנים. וטוב, אמר לו מרקוס, אבל השאר ה-11, זה לא, זה אחד אז במקרה, שכחו להוציא את הספר. אמר לכולם, תפתחו, כולם פתחו, יצא ספרי תורה. אמר לו, רשע, גנב, רמאי, קוביוסטוס, אתה באת לרמות אותי, לצחוק עליי, קחו אותו, תתלו אותו על העץ. שמה אין חוכמות, שמה ישר. לקחו אותו ועשו לו מה שעשו להמן. ואז ראו מה זה כוחו של רבי מתתיהו היצהרי, כי אמר להם לפני כן להתפלל, לקרוא שיר המעלות ועוד, כי ידע שעומד להיות איזה עניין. בקיצור, ואז אחרי זה, מיד, מתי זה היה? ביום י"ז לחודש שבט, שנת רשפה. תרשום את זה אצלך. קוף פה, לא רשפה. מה?
1: יש מקום שאומרים שם, אומרים תחנון.
2: תשמע רגע, תשמע, אני עוד לא סיימתי, חכה. עכשיו, והיה שם, וכשהוא פתח הפלא הגדול, כל הספרי תורה שהוא פתח, היה פסוק, בפרשת כי תבוא, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, להפר בריתי איתם, כי אני אדוני אלוהיהם. תראו איזה פסוק מחזק, מזמן שאנחנו נמצאים במלחמות, מכל צד, יורים על הר מירון, ביום שבת, יימח שמם וזכרם. שמקצץ את ידיהם ורגליהם, יסמט עיניהם ויעתום את אוזניהם, יעקור את ליבם ויאכלו אותם הנחשים. הקמע יהיה להם בגינם, ועוד יהיה בעמק יהושפט, כולם מוזמנים. מה יהיה בעמק יהושפט? עתיד להיות אסור מלכיהם מזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל. שקט בלי קריאות ביניים בבקשה, אני אוציא אותך החוצה. אז אומר, יצא הפסוק הזה, עכשיו תדע, אתה עוד דבר, לא יודע. יש בית הכנסת בנחלת שבעה, בית הכנסת ספרדים, אני לא יודע מה קורה היום, כי הרבה זמן לא הייתי שם, אבל יש בית הכנסת ספרדי, שהם קהילת סרגוסה. ועד היום הם נוהגים, בליל שבת, אחרי התפילה, פותחים את הספר תורה, שיש בו הפסוק הזה. זה ספר תורה משם. ואף גם זאת ביותם מסתכלים שם, ואז הולכים בבית להגיד שלום עליכם, כל ליל שבת זה המנהג שלהם, הבנת? והמלך, לאות ברכה ליהודים, פטר אותם ממס שלוש שנים. לא שילמו מס, עשו מסחר, עשו כסף, על הכיף כיפק. לא מס הכנסה ולא מעם ולא מכסים ולא שום דבר. ועשו והתעשרו עושר גדול. אז אם כן תראה מפה כמה התורה מגנה עלינו. וכשיש עובדים את השם בשמחה, ועובדים, ואדם כמו שכתב רבי מתתיהו היצרי, ישפיל את עצמו. אפילו לפני אדם קטן, לשמוע דברי תורה מפים, יש לו שכר גדול בשמיים, והשכינה איתו, וכל מה שיעשה יצניח, ומה שיאמר הקדוש ברוך הוא יגיד, קיים. ככה. והגמרא בסוכה, יש שם מחלוקת רב יהודה ורב עינה. במה? שם הגמרא דנה בדף נון לגבי שמחת בית השואבה שהיו עושים. מה היו עושים? מה כתוב במשנה שם? תזכיר לי. מתי? לפני תיקון גדול, כבר הוא הלך לסוף, תגיד את ההתחלה. אוי ובואי אם היית מורה בבית ספר, מסכנים הילדים. היה מוצאי יום טוב ראשון של חג. מוצאי יום טוב ראשון, ולא יום טוב, לא. אבל מוצאי יום טוב ראשון של חג, היו עושים עסק גדול, היו באים, כולם, כל הכהנים. וכל הילדים של הכהנים, פרחי כהונה, אלה ילדים קטנים, היו מביאים איתם כל בלעי הסחבות. מה פירוש? בגדים שכהן עבד בהם ביום הכיפורים, אפילו שהם חדשים, לא היו משתמשים בהם ביום הכיפורים הבא. מה היו עושים? שורפים אותם לכבוד שמחת בית השואבה. הולכים לשאוב מים. למה? למה שואבים מים בסוכות, אה? למה? מה? אני לא יודע מה אתה, אתה מדבר בג'רגון, אני רוצה להבין בעברית, ילד יושב לידך בגיל 6, רוצה להבין למה שואבים מים. מים, אני יודע מים, הוא שואל אותך, אבל למה מים? למה לא גזוז, הוא רוצה טמפו. אני רק שומע מים, תסבירו משהו נורמלי. במזבח, בימי החג, תגיד ככה, במזבח, בימי החג, היו בתוך הקורבן ונסחיה ונסקיהם, נכון? ונסקו. היו שמים, כל יום היו שמים, בשאר הימים, היום מה שמו? יין, ונזכור רביעית היין לכבש האחד בקודש, שחר לשם, נכון? שחר, זה יין, יין משקר. אבל ביום, במסוכות, היו שמים מים, עכשיו היו הולכים לשאוב מים, מאיפה? מהשילוח, יורדים לשילוח. אז הוא צועק לי ניסוך המים. אמרתי, אבל מה זה ניסוך המים? תחיל קום. אז יורד השילוח, מוציא משם שואבים מים, בדליים ורצוקים, כל הדרך, איזה, ואיזה תאורה היו מהירים. וואי, וואי, מה שהיה שם. שמחה גדולה שאמרה, אמר רבי יהושע, מי שלא ראה שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. ואמר, לא היינו רואים שינה בעינינו. וכל הלילה היו הולכים לשאוב, וחוזרים לבית המקדש. אז עולים את כל ההר בחזרה, ועולים שם, והיו מדליקים אש, עושים מדורות, ויאללה, קדימה. בקיצור, אז היו שם מסמחים את כולם, והיו אחר כך וישב הולכים קורבן שחרית, מקורבן שחרית וקורבן מוסף. קורבן מוסף, יש ערבות, צריך להקיף את המזבח. אתה יודע, כולם היו מקיפים את המזבח, עם הלולב והאתרוג, שמחה גדולה. אז שם רב יהודה ורב עינה, אחד אמר שמחת בית השואבה, ואחד אמר שמחה חשובה, בית החשובה. מה אומרת, מה קרה פה? אחד אומר שואבה, אחד אומר חשובה. אומרת הגמרא, מצווה חשובה הבאה מששת ימי בראשית. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כבר עשה עם המים שחילק אותם, נכון? אל תשנו שמה. חילק את המים, חילק מים אשר מעל הרקיע, והמים אשר מתחת הרקיע. אמר להם, אל תדאגו, גם המים שמתחת הרקיע, יבואו היהודים והבנים שלי בחג הסוכות, וישאבו מים מהבארות, ויוציאו אותם וינסחו אותם על גבי המזבח, ותהיה שמחה עצומה. ואז היו מתפללים על הגשם, כי אומר לו, אבל עם הבואך. ואז הייתה שמחה גדולה, אז הגמרא אומרת, זה היה מששת ימי בראשית. ירושלמי שם כותב במסכת סוכה, שהיו שואבים משם רוח הקודש. והרי יונה הנביא היה יתום. היה יתום? מאיפה אתה יודע? מה? נו, היה שנת בצורת, ספר לי משהו שלם שאני אדע. בואי נע. היה שנת בצורת, ולא היה גשם. למה לא היה גשם? מה אליהו הנביא? מה היה? תתחיל את הסיפור מההתחלה. הל בית העלי בנה את העיר יריחו. בבחורו ייסד אותה. שמת הבן השביעי, הוא הציב דלתיה, כמו שאמר יהושע. ואז הלך אליהו לנחם. לא לנחם, אלא להוכיח אותם. מה היה עכשיו? היה גם כן מוכיח. יש תמיד מה להוכיח. אז הלך אליהו והיה שם יושב אחאב, וכל הג'מעה, עמד אליהו ואמר, תראו שכך קרה. יהושע בן נון עשה חרם. אמר, אף אחד אשר יבנה את יריחו, בבחורו יסדנה ובצעירו יציב דלתיה. הנה קרה אחד לאחד כל מה שאמר יהושע. קם אחאב ומה אמר לו? כולם שותקים עכשיו, הם לא יודעים. אז הם רק יצעוק לי, חייל בתיילי. קם אחאב ואמר, מי יותר גדול, יהושע או משה רבנו? אמר לו, ודאי משה רבנו. אמר לו, למה? משה רבנו אמר, ישמרו לכם, חס ושלום, חס ושלום, וסרתם וכו'. או, באת! גם לך היה פקק? אל תשאל איזה פקק היה לי. ואמרתי, כן, סרגוסי, אני יודע, אתה יש לך רוח הקודש. כן. לא לחרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. מי אמר את זה? שמשון לפלישתים. כן, עליו היה שלום. מקיצור הדברים, מה היה פלישתים אז? מה שמם וזכרם. פרשת נוח. כן, זה היה ממשפחת קנען, נכון? נכון? מצרים ילד את להבים ואת נפתוחים אשר יצאו משם פלישתים. כך כתוב בפסוק. בקיצור, אז, מה היה שם? אז אמר מי יותר גדול, הנה משה אמר, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, הנה יש גשם. מה אמר אליהו? היי השם אשר עמדתי לפניו. מה זה אשר עמדתי לפניו? הוא היה פעם מלאך, אליהו וממתת חנוך, שניהם היו בהתחלה מלאכים, נבראו ביום שני, והיו משרתים את הקדוש ברוך הוא, כמו שמובא פרקי דרבי אליעזר. וביום השישי אמר להם הקדוש ברוך הוא, נעשה אדם בצלמנו. עמדו שני מלאכים, אחד על שם עזה, והשני לא עליכם, שם של עזאזל. אמרו שני המלאכים האלה, מה האנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. יחטא לפניך. הושיט אצבעו והוריד אותם, תלה אותם בין שמיים וארץ. עוד לא הגיעו לארץ, חטאו. ויראו בני האלוהים את בנות האדם, מה שכתוב בסוף פרשת בראשית. ויאמר השם, לא ידון רוחי עוד באדם, בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. אבל אליהו וממתת אמרו לקדוש ברוך הוא, תברא אדם, ואנחנו נלך ונשרת אותו. מה זה? נשרת אותו. אז אליהו עמד לפני השם יתברך. אחר כך, כשפנחס בן אלעזר קינה את קנאת השם, זכה שנכנסה בו רוח של אליהו הנביא, זכור לטוב. פנחס והוא אליהו. לכן אליהו כמה יוצא הגמטריה? 52. פנחס ביות? כמה יוצא פנחס? בן ציון כמה יוצא? ארז כמה יוצא? זה אותו גימטריה, 208. זה 8 פעמים הוויה. אז פנחס הוא אליהו. לכן אליהו בארבע. אליהו קיבל ארבע, כפול ארבע, נהיה פנחס. ואז הוא היה פנחס בן אלעזר. ואחר כך, פנחס בן אלעזר נפטר, קברו אותו בגבעת, איפה אלעזר בנו? שמה, אלעזר אביו, סליחה. פנחס בן אלעזר. איפה? בדרך לשכם. יש שם עד היום, הכפר הזה, שם יש מחבלים הכי ארורים שבארורים. מה שמם ושם אימם. יהיה בתיהם כבריהם, יהיה רצון. בקיצור, ואחרי זה אליהו, הוא היה מלאך, היה מסתובב. כך כתוב במדרש. אז אם כן, אמר אליהו, חי השם אשר עמדתי לפניו, שאני הייתי מלאך משמש לפניו, אם יהיה מטר 3 שנים, כי אם לפי דברי. אז הוא לקח את המפתח של הגשמים. ואז הגמרא אומרת, איך היה 3 שנים? זה היה בסביבות תמוז. תמוז אב אלול לא היה מים, גשם. אחר כך שנה שלמה לא היה גשם. פלוס שנה שלישית, 3 חודשים, לא היה גשם. אז זה היה 3 שנים. ואז היה רעב, לא היה מה לאכול. אב כבר מת, הלך, זמר, והבן שלו, יהורם, נהיה במקומו, יהורם בן אחאב, והיה עובד אלילים, נכון? אבל היה לובש שק על בשרו. בזמן שהיו בצער לא היה גשם. ואז אישה אחת צעקה לו, המלך הושיע, אמר מאיפה הושיע אותך? מהגורן או מהיקב? צריך לקרוא נביאים קצת, לרענן את השכל. אמר לה, אין, מאיפה אני אכיל אותך? אז היא אומרת שהם שתי נשים עשו עסקה. היא אמרה, יבשלו את הילד, את התינוק שלה היום, ויאכלו אותו. ומחר יקחו את התינוק של השנייה. באה השנייה מחר, אמרה, לא, לא, לא רוצה. אז היא תבעה אותה למשפט, הביאה אותה למלך. בקיצור, שמע את זה, המלך קרא את בגדיו. מה אומרת מכאן, שאפילו שהיה עובד עבודה זרה, ושהוא שמע את קולו. קרא את בגדיו, וכולם ראו את השק על הבשר שלו. שק זה נוצה של עיזים, זה דוקר, זה כמו סיכות, מחתים. דוקר. אתה ראית את זה פעם? לא ראית. וואי וואי. תשים את זה על הבשר, אחרי 5 דקות, אדום, אדום, בשר אדום. יענו חברת אדום, אדום, היא לבן לפניו. בקיצור, אז אליהו הנביא התפלל, אחר כך מה אמר לו הקדוש ברוך הוא, שהוא בא להחיות את יונה, אמר לו, תראה, אתה רוצה כעת עוד מפתח. יש לך מפתח אחד של הגשם. עכשיו אתה רוצה מפתח מתחיית המתים, תחזיר לי את המפתח של הגשם. אין 2 שיהיה בידיים שלך. אז החזיר. ואז ירד גשם, ירד מטר. אז אם כן, זה שהוא אמר, חי השם אשר עמדתי לפניו. זאת אומרת, זה 6 מ-6 ימי בראשית, אז איפה אנחנו היינו? איך הגענו לאליהו פתאום? איך? עם ניסוך המים. יפה לך. אז היה ניסוך המים ברוח הקודש, והנביא יונה, שהוא היה אותו אליש... מי היה? מי היה אותו? אליהו. הבקוק היה אלישע. אבל אליהו היה את הנביא יונה. והנביא יונה, אומר הירושלמי, הגיע לבית המקדש מהצפון. צרפתה, זה היה איזה כפר, איזה עיר, שקראו לה צרפתה, בצפון. הוא בא משם, ושם בא לבית המקדש וראה את השמחה שהייתה שם, שרתה עליו רוח הקודש ונהיה נביא. מהשמחה שהייתה שם. אז בא להגיד לך, מה זה אור השכינה? אומר הרב ראשית חוכמה, תדע, שלא רק בחגים או במועדים

ויראו ממכה. אמר רבי אליעזר, אלו תפילין שבראש. למה? שם יש גם שין וגם דלת. שין דלת משדי. רוב השם נמצא בראש. אז אומר, אתה תשמח ואת תשרה עליך רוח הקודש. ולא רק זה, בשבת. ואת תגידי, עבר שבת, מעכשיו תתחיל לקנות דברים לשבת. סוכריות, פיצוחים, אבל תיזהר, יש היום תולעים כבר התחיל, תולעים התחילו להגיע. אני בדקתי, תיזהרו. בשקדים, באגוזים, בכל הפיצוחים, תחזירו. אז תקנה ותשמח לכבוד שבת. ואחר כך יום טוב גם כן, מי יודע איזה יום טוב מחכה לנו בזמן הקרוב, בשבוע הקרוב, מי יודע, כן. הקדוש ברוך הוא מכין לנו הפתעות. וכן שאתה לובש תפילין, וכן הוא כותב שאתה מברך לבנה בזמנה. שמע איזה מילים, לבנה בזמנה. מתי הזמן של הלבנה? חמישי בלילה, חמישי יום צר ראש חודש, נכון? אז ביום חמישי בבוקר זה שעת המולד. בחמישי בלילה בשבוע הבא עלינו לטובה, נקבל את פני השכינה. אם נזכה בבית המקדש. בסדר? צריך לקבל אותה בשמחה. והגמרא בסנהדרין שם אומרת, שכמה צריך לקבל את הלבנה בשמחה, כי אלמלא תנא דבי רבי ישמעאל, אלמלא לא זכו ישראל, אלא להקביל פני אביהם שבשמיים, פעם אחת בחודש דיים. אמר רביי, הן כך. בראבו, איזה יופי שאתם היום, גאונים. אומר עוד, תמיד מתי ישמח שאומר קדושה, מה יש בקדושה? בקדושה תדעו שיש מחלוקת הפוסקים הראשונים. האם קדושה אני מקיים בזה מצוות עשה או לא? למה? כתוב בתורה, ונקדשתי בתוך בני ישראל. אז פשט הגמרא אומרת, ונקדשתי לא עליכם, לא יבוא ולא יהיה. בא גוי ואומר לישראל, או תעבוד עבודה זרה או ארוג אותך, יהרג ואל יעבור. ואז כשהוא נהרג, הוא מקיים מצוות עשה מהתורה ונקדשתי בתוך בני ישראל. הוא מברך ברכה, ברוך אתה השם המקדש שמו ברבים. זה שאנחנו אומרים כל בוקר, נכון? לפיכך, אנחנו חייבים. ואומר שמה ישראל, אתה הוא אחד שקודם שבראת העולם, ואתה הוא אחד אחר שבראת העולם. קדש שמך. הוא אומר, ברוך אתה השם, עם קדש שמו ברבים ונהרג. אם זה אש, אם זה חרב, אם זה תליה, כל דבר. סקילה, שריפה, הרג וחנק על קדושת שמו יתברך. אותו הדבר אם אומר לו, הוא יעבור על עבירה של לב, של ברמינן, של עריות, גילוי עריות, לא מה שהיום אומרים גילוי עריות. גילוי עריות אפילו אשת איש, אישה זרה. היא אסורה לו מהתורה. כל אלה שאסורים מהתורה. אומר לו לעשות את העבירה. והוא לא עושה, מוכן למות, קדש שמו ברבים. רב של אישי אומר לו, תהרוג יהודי. אם לא תהרוג, אהרוג אותך. יהרג ואל יעבור. ברור? אז אלה השלושה מקיים מצוות עשה מהתורה. זה שלוש קדושות. אומר, אבל הזוהר הקדוש סובר שמצוות ונקדשתי זה שאני עונה קדושה. יש בית הכנסת פללים שחרית, השני פללים מנחה. אז אנחנו אומרים, אתה שומע קדושה וקרא זה, זה ואמר קדוש, קדוש, קדוש. אתה מקיים מצוות עשה מן התורה, כך כותב הזוהר, כך כותב רבנו הארי, כך כתב ספר חרדים, רבי אלעזר אזכרי.

0: כתב הרב חידה, כך כתב בן איש חי ועוד. אבל חכמי הפשט אומרים לא, זה לא מדובר בקדושה שאנחנו אומרים קדוש, קדוש, קדוש. מה יש בקדוש? למה קדושה משולשת? המשלשים לך קדושה. נו, תסביר לי.
1: זה נגד שלוש עבירות, מה שהרב אמר עכשיו.
0: לא, זה משהו אחר, זה דרשה. אבל פשט, תסביר לי את זה בהיגיון, שאני אבין בשכל. שאני אהיה קדוש שלוש פעמים בתקופה בחיים שלך. אז אמרו כך, יש האותיות האלף בית, יש להם שמות, נכון? מי סידר את השמות שלהם, אתה יודע? משה רבנו, שהוריד אותם מהר סיני. א' זה א' למד ב'. אתה תראה, יש ספר שנקרא אותיות לרבי עקיבא. שם הוא דורש כל אות ואות. א' למד ב', אמת למד פיך, דבר אחר, פיך למד אמת. וכן ב', ב', י', ת'. ג' זה האות היחידה שיש לה ארבע אותיות, ג', י', מ', למד. ודווקא היא מרמזת על הגאווה, והגמרא דיברה על זה, שזה בעינת גמל, שיר את השם כי גמל עליי. אחר כך כל השאר, דלת, דלת, מי בא אחריו? ה, וואו, זין, חט, טט, יוד, כף, למד, בם, נון, סמך, עין, פה, צעדי, אומרים צעדיק, לא, צעדי. אחר כך קוף, רשין, תף, כמה אותיות מהם מתוך כל אלה יש שמה? מילוי של יוד ותף. למדנו את זה פעם. חט, יפה, חט זה אחד, נו. תביא לי עוד שתיים. איך? תת. יפה. נו, שתיים, שתיים, אחד. מי? בית. בית, חט, תת, בטח, בא, לבעלה. זה עניין של הביטחון. בטח, מה העניין של האותיות האלה? אז אומר המדרש, בית, זה איש ואישה שזכו, מתחתנים בשם שמיים, לא לקח אותה בשביל יופי, ולא לקח אותה בשביל כל מיני סיבות, או ספרי, או כסף, או אני יודע מה, אלא בגלל שהיא צנועה, בגלל שהם יראי שמיים, והם שומרים את כל ההלכות, את כל הקדושה, איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם, זה בית. אז יש שם יוטף. מה יש ביוטף?
2: קדוש.
0: גמטריה קדוש. קדוש, קוף ושין, זה גמטריה תף. ודלת וו, זה יוד. אז יש שם יוטף. בבית. אחר כך, בוא נמשיך הלאה. תת. נקפוץ רגע לתת. תת זה תשעה ירחי לידה. תשעה ירחי לידה, אישה צריכה לשמור את עצמה מלשון הרע, מרכילות, מלהסתכל לדברים אסורים וכולי. לשמור את עצמה. נהגת בקדושה, בטהרה, מביאה בן צדיק. למה? תשעה חודשים, נשאה אותו בבטנה והתפללה עליו ושמרה. זכתה. אחרי זה נולד בן שמונת ימי מילה, חטא. אז התת זה תשעה ירחי לידה. ששמונה, מה אנחנו אומרים בליל פסח? שמונה ימי מילה. כן? אז זה בית תת חטא. יוצא יהודי קדוש בשלוש קדושות. בית תת חטא. יש משהו מעניין במדרש איכה. בהקדמה שמה, מביא, מעשה היה פעם אחת יהודי מירושלים נסע לרומא, לעשות עסקים שם. אז היה עוד לפני החורבן, והיה כבוד גדול, מי שהיה בא מירושלים, הנחשב, או-הו, מלך מלכים. בקיצור, היהודי הזה נתנו לו מלון, חדר במלון, והנה, בעל המלון, באו חברים שלו מאוסטריה. מרומניה, מצ'כיה, מג'הנם. באו חברים שלו. אמרו לו, אנחנו רוצים בו הלילה לעשות חפלה, ואנחנו רוצים חדרים. מה אני אעשה? החדר הגדול הזה נתתי אותו ליהודי. אז הלך אמר ליהודי, תשמע, פה יש חוק שלא נכנס יהודי לישון, או אורח, לא נכנס לישון, עד שהוא קופץ שלוש קפיצות. אמר לו, יפה אמרת, אבל תדגים לי איך זה השלוש קפיצות. אמר לו, הנה, עמד מקום אחד במקום שהוא עמד, נתן קפיצה לאמצע החדר, עשה עוד קפיצה לדלת ועוד קפיצה החוצה. מה עשה היהודי? נעל את הדלת וסגר. אמר לו, יפתח הבב. אמר לו, מה שרצית לעשות לי, עשיתי לך. מה המשנה בא לספר לנו? המדרש בא לספר לנו סיפורים, בדיחות, מה? זה לא מובן שקורה את זה. עומד תמיה. אומר רבנו יוסף חיים, נו, יש פה סוד של שלוש קדושות. בא להגיד לך שהיהודי אומר קדושה. הוא אומר, אני לא דומה לגוי. הגוי אמא שלו הביאה אותו איך שהביאה אותו, בר מינן, בשפת הים. איפה, מי יודע איפה, באיזה בור. בעזה, בג'הנם, אבל אנחנו יהודים קדושים, קדוש מבטן ומהיריון. כמה שמרו, קדושה אחת של האיש והאישה, קדושה שנייה של התשעה חודשים, קדושה שלישית, שמונה ימים, על התורה. מה כותב הגאון יעבץ, יפתח היעבץ, מה כותב? שהיו נוהגים, אני משבח את מנהג ארץ ישראל, שנוהגים שכל שמונת ימי המילה בלילות לומדים תורה שעתיים, באים תלמידי חכמים, לומדים שעתיים אצל התינוק והולכים. בלילה האחרונה נשארים כל הלילה. היום הם באים, האהבלים האלה, אומר, איפה אתה קורא דף דלת? אני עד דף וב, אני מידה עד דף חץ, אתה עד דף זה, מחלקים את זה. שתי דקות וחצי, לא יותר, גמרו את כל הזוהר. ואחר כך יושבים מפטפטים, אוכלים פפיטס, אתה יודע מה זה פפיטס? יענו זרעונים. והם מקשקשים, מפטפטים, זה אמר ככה, והוא אמר ככה, יתפסו את הנייה, לא יתפסו את הנייה, ומה אתה אומר על נסראללה, מה אתה אומר על האום, מה אתה אומר על ה... וביידן החתיאר הזה, מתי ימות, מתי זה... וזה אתה פפפפפה. והתינוק שומע את השטויות שלהם. אז מה אתה רוצה שהוא יצא שהיא גדול? אוי ובוי. השם מרחם. אז הוא אומר, זה שלוש קדושות. שלוש קדושות יש לישראל. אז עכשיו אתה עולה בשלוש קדושות הללו. לכן מלין את התינוק מיד בבוקר כמו שצריך, ואז יוצא ילד קדוש. אגיד לכם עוד דבר אחד לפני שנקפל את הציוד. הלקט זה היה עליו השלום אביו של הרב משה חגיז, רבי יעקב חגיז, היה גאון גדול בירושלים לפני 400 שנה. הלכות קטנות, כך הוא קרא לספר שלו. והחכמים לא מצא הם בעיניהם, עשו את זה ראשי תיבות, הלקט, שוט הלקט. יש שם שאלות מאוד מעניינות. שם בשוט הלקט הוא כותב, שתדע שיש עניין גדול להתפלל בכוונה, ותדע שבשעת התפילה, תדע שמולך הקדוש ברוך הוא נמצא. זה הטעם העיקרי שאסור לעבור כנגד המתפלל, כשכינה כנגדו. ושם שאלו אותו, הרי בגמרא מובא, אם אדם היה הולך בשדה, חוץ מכם, ובא לו, הוא בא להתפלל, ובא לו, יש לו בחך, יש לו לחה, הוא רוצה להוציא אותה, לפני שלא יעצור אותו באמצע התפילה. אז לאן הוא יורק? לצד שמאל, לצד ימין, לצדדים? הגמרא שם דנה. אבל הגמרא אומרת, קדימה עשו, למה? שם מולך נמצאת השכינה. אז ממול נמצאת השכינה. כותב על זה הלקט, אומר תדע, שבשעה שאתה מתפלל, הקדוש ברוך הוא עומד מולך. תיזהר, לכוון כמו שצריך. אומר ועוד, איפה הוא נמצא? אומר, איפה שיש אדם ענב, איפה שיש סובל איסורים, שותק ולא מספר את האיסורים שיש לו, אבל אתה כנראה הבחנת, תדע, השכינה אצלו. אמר לנו פעם חכם בן ציון עליו השלום, זה בשמו, שבבית שיש לך חדר ספרי קודש, עכשיו עושים ספריית קודש בבית, אז יש כאלה שכל החדר מלא ספרים. אומר, תדע שהחדר הזה, שמה שורה השכינה. נפקה מינה, אל תעשה תשמיש חול בחדר הזה, אל תדבר דברים בטלים, אל תכניס רדיו לשם. שומע? זה כמו בית הכנסת. ותיזהר מקלות ראש, ואל תדבר דיבורי לשון הרע, ולא שקר, ולא שום דבר אחר. וככה ישמרו עליך בשמיים. אומר, ולכן ידע האדם כמה המעלה שלו גדולה. אגיד לכם עוד דבר אחד ככה לסיום, שפיקנתי, כדי שברשות הרב. אומר רבנו יוסף חיים, בשם רבן מוארי, לא הוא כותב. אומר, תדע איך הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו. אתה לוקח קולבוס לכתוב בו. נגיד, לכתוב. אז כותב מכתב. מי כתב את זה, באיזה? אז אחד אומר, העת כתב. אחד אומר, לא, היד שלו כתבה. אומר, בוא תשמע מי כתב את, את הגיליון הזה. נגיד, דברי תורה, כתב תדע של דברי תורה. אומר, תדע. הקולמוס כתב, נכון. או המחשב היום כתב, המקלדת, הוא כתב. אבל היד שלך הפעילה את את המקלדת, נכון? עם האצבעות, תקתקת. נכון? אחר כך היד, איך? יש שרירים. אז זה כבר מספר שתיים. היה אור של השם יתברך, מאיר בקולמוס, במקלדת, וזה מאיר ביד שלך, אחר כך זה מאיר בשרירים של היד. השרירים, יש עורקים של דם, העורקים של הדם מופעלים על ידי העצב של היד. יש עצב בכף היד, איך סתם מקפל אותו ואת היד גם. זה עצב. והעצב הזה בתוכו יש חום טבעי. למה חום? אתה יודע למה? דיברנו על זה פעם. שאיזה נס יש כשאדם עולה מדרגות. אמר לי, זה הרופא ואני השתגעתי מזה. אמר לי, תדע שבן אדם צריך להפעיל את השרירים שלו. למה? שריר, כשהוא לא עובד, הוא כמו מים. כשהוא עובד, הוא קשה, הכי קשה בעולם. לכן יש, מכיר את מורידים שרירים? מכיר את זה? כן, מאבקי שרירים. אז כשהוא, נגיד, אני מותח את היד שלי, אז יד, אם אתה שרירן, חזק, אף אחד לא יכול עליך. עכשיו הרגל, הוא אומר, כשאתה מרים את הרגל, עולה מדרגות. אתה עולה מדרגות, טק, טק. רגל אחת מתקפלת, רגל אחת מתארכת, נכון? מותחת. הרגל שנמתחת, אשר נהיה ברזל. הרגל שמתקפלת, אשר נהיה מים. ועוד שנייה, נהיה טק. עכשיו מי שרץ, זה מהר. בשנייה אחת נהיה מים ברזל, מים ברזל, ברזל מים, מים ברזל, מים ברזל, מים. מי עושה את כל זה? הקדוש ברוך הוא למעלה. אתה חושב שאתה עושה? הוא עושה. אז אומר, אני חוזר עוד פעם, הקולמוס, היד, השרירים, העורקים, העצב, חום טבעי שממיס את השריר, ואז בפנים יש את הנפש, אלה שבע כוחות שהקדוש ברוך הוא מפעיל בגוף האדם רק כשהוא הולך בדרך. אתה הולך בדרך, צעדים, חושב שהכל, הכל ברשותי. אני הולך, אני עושה מה שאני עושה. ואז אדם ששם את השגחת השם יתברך מול עיניו, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אז מחר בלי נדר, שאלות ותשובות אמרתם? בלי נדר, ועזרת השם בשעתו, בלי פקקים רק שיהיה. עסקו ואמצו.
3: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
4: ארץ אלפיים.
3: התוכנית הבאה, אשרי האיש, עם הרב צבי לתורת.
5: מוניות.
6: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
5: לאן?
6: לערוץ 2000 בטלפון.
5: מי פנוי בטלפון?
6: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
3: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים. מבצע, אנחנו מדפיסים,
7: אנחנו מדפיסים,
3: אתם מפיצים,
7: אתם מפיצים.
3: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
7: עשרות אלפי בתי אב.
3: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 0

0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
2: ערוץ 2000.
3: שלמה, עכשיו לילה בירושלים, אני יושב בביתי בנחלאות וכותב לך. רב שלמה, לא נחת לרגע, בשעה כזו היית חוזר מאיזה הופעה עם כמה חבר'ה, ממשיך איתם למלון ולומד עד השעות הקטנות של הלילה. אחרי שהם עוזבים, אתה ניגש לטלפון, תקשר לכמה מהחבר'ה שלך מסביב לעולם שצריכים מילת עידוד או נחמה. זה אתה חזרתי משבע ברכות לזוג צעיר, שרנו שם כל הערב שירים שלך. אתה בטח יודע, כל העולם שר היום שירים שלך. היו שם איזה 100 ישיבה בוחרס. גבל, איך ששרו שפחי כמיים.

0: השם.
1: מה הסוד שלך, רב שלמה? כולם היום מנסים להבין, לחכות אותך, ללמוד אותך, לפצח את כל החידות. עושים עליך סרטים, ספרים, פסטיבלים. סיפרו לי שמעלים מחזה עליך בברודוויי. ואני רואה אותך לנגד עיניי, הולך בלילה בשדרות ברודוויי, חלק את הכסף שרווחת בהופעה להומלסים של הרובע אפר ווסט במנהטן. מבסט הנצחי שלך, והכיפה הזאת, שנראית כאילו קנית אותה בחנות מזכרות לתיירים ברחוב בן יהודה. כאילו לא במקרה, היית תייר, תרת אחרי נשמות עבודות, נשמות שבורות.

ולמה השירים שלך כל כך שמימיים? כי לא החשבת את עצמך למלחין חשוב, לא רדפת אחרי לעיתים כמו רבים. היית צינור, חובר ישירות להיכל הנגינה המסתורי. רצית לפתוח את הלב של העולם, להשיב יהודים הביתה, להשיב לב בנים על אבותם, להרבות שלום.

0: פעם, באמצע קבלת שבת בכותל, אנחנו מקבצים, היינו איש מסתכל עלינו מן הצד, במין מתח כזה, בלי כיפה, אולי בכלל היה איזה תייר, שהגיע פעם ראשונה לתפילה. אני מודה, היבטתי בו קצת מתנשא, מראה לו את השמחה שלנו. בסוף קבלת שבת, רב דוד חיפש חזן לערבית, הסתובב על האיש הזה ואמר לו, Hey brother, you want a daven? אחי, רוצה להיות החזן שלנו? וואו. היה לי ברור שרק תלמיד שלך יכול לומר דבר כזה. אתה תמיד הרי נתת כל כך הרבה כבוד לכולם. תמיד נגעת מעבר. רצית לקחת את כולנו מעבר לעולם הזה. רב שלמה, היום אתה שם למעלה, אבל עדיין מגלים שירים חדשים שלך, ניגונים שהסתתרו. אז כמו שאתה עדיין כותב שירים שם למעלה, דע לך, עדיין צריכים אותך פה, שתלמד אותנו ותיקח אותנו מעבר, לראות מעבר, לרצות מעבר, לאהוב מעבר. באהבה, אהרון.
1: עכשיו בערוץ 2000, אשרי האיש, עם הרב צבי לדורת.
2: וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה. כל המפרשים, בלי יוצא מהכלל, הרבו להקשות כאן קושיות. וזאת חוקת התורה. וכל שאר מה תורה, מה זה לא חוקה? אז רש"י אמר שכאן השטן ואומות העולם מונים את ישראל, מה המצווה הזאת? מה הטעם יש בה? לפיכך כתב בחוקה גזרה היא מלפניי, אין לך רשות לערער אחריה. ונמרו כאן הרבה מאוד טעמים והסברים. במדרש רבה, כאן במקום, בפרשת חוקת, רבי חנן בן פזי, פתר קרא בפרשת פרה שיש בה משבעה שבעה שבע פרות, שבע שריפות, שבע הזיות, שבעה קיבוסין, שבעה טמאים, שבעה טהורים, שבעה כהנים. מה פירוש הדבר? רבי חנן בן פזי, הוא בדק את הפרשה הזאת לעומק, והוא ראה ששבע פעמים כתוב כאן את המילה פרה, ויקחו אליך פרה, ושרף את הפרה, את תוך שריפת הפרה, את אפר הפרה, וכיבס האוסף את אפר הפרה. שבע שריפות. שבעה דברים נצטווה הכהן לשרוף במעשיה, שרף את הפרה לעיניו, את אורה, את בשרה, את דמה, על פרשה ישרוף, שבע הזיות, ויזה נוכח פני עול מועד בדמה שבע פעמים, שבעה קיבוסים, שבעה עוסקים במעשה פרה נצטוו לכבס, לטבול בגדיהם מי שעסקו בה. כלומר הבגדים נטמעים וצריכים לתאר אותם. שוב שבעה. שבעה טמאים אמורים בפרשה לעזות עליהם מחטאת. והם הבא אל האוהל ששמט כל הנמצא באוהל. שוב הוא מונה כאן שבעה דברים. שבעה טהורים אמורים בפרשה שמתארים בזיות. אוהל מיטלטל, אוהל שהילל מת, כלים שהיו באוהל מת, בני אדם שהיו שם, שבעה כהנים, אמורים בפרשה זו, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, ולקח אלעזר הכהן מדמה, ולקח הכהן שעץ ערב, אזוב שנתולד, שבע פעמים מוזכר כאן כהן. כי שימו לב טוב, שבעה דברים מוזכרים כל אחד שבע פעמים. זה מה שגילה כאן רבי חנן בן פזי. ובסעיף הבא כאן במדרש רבה, זאת חוקת התורה. רבי יצחק פתח, קהלת פרק ז'. כל זאת ניסיתי בחוכמה. אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני. אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני. שלמה המלך החכם באמר, בדקתי כל החוכמות. ועל מה הוא אמר, רחוקה ממני פרה אדומה. פרה אדומה גם אני ברוב שכלי, שהקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה, מתנה דעת, לא ירדתי לעומקה. כלומר גם שלמה המלך. הוא קיבל חוכמה כנגד כל הכלל ישראל. ואמרו חז'ל, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך אני מגלה סוד פרה אדומה, אבל חוץ ממך אף אחד לא ידע. זאת חוקה. המילה חוק, יש בתורה מצוות, משפטים, חוקים. מצוות אלו דברים שבין אדם למקום, אבל שיש להם הסבר שכלי. התורה מסבירה למה לאכול מצה, התורה מסבירה למה לשבת בסוכות, הכל יש לו הסבר. משפטים זה בין אדם לחברו, כמו פרשת משפטים, שוב דברים שאנחנו לומדים אותם בכל סדר נזיקין, בכל הש"ס, אתה מבין בדעת, בתבונה, את ההיגיון שעומד אחריהם. חוקים הם דברים לא מובנים. כותב הרמב״ם, העריות, למה אישה הזאת ערווה ואישה הזאת לא, והמאכלות אסורות, למה הדבר זה אסור לאכול וזה מותר, למה פרה מותר, ארנבת אסור וכדומה. זה מכלל החוקים. כלומר, אין לזה הסבר בשכל האנושי. אבל כמו שראינו, שלמה המלך את זה גם כן הבין. ברוב גודל חוכמתו הבין גם את החוקים האלה. אדם רגיל לא מבין. אבל פרה אדומה גם הוא לא הצליח להבין. זה מעל לדבר עצמו. וכמובן יש כאן הרבה הרבה מאוד דברים. אורח חיים הקדוש עומד כאן על שאלה. ולקחו את הפרה. אז כתוב כאן שצריך לקנות אותה ברמב״ם, כשהיא כבר מבוגרת, פרה, ולא כשהיא עגלה, לא כשהיא צעירה, ויגדלו אותה. כך כותב הרמב״ם, פרק ראשון, מלכות פרה אדומה. אין לוקחים עגלה ומגדלים אותה, שנאמר ויקחו אליך פרה. פרה ולא עגלה. מה זה פרה? נחלקו תנאים במסכת פרה, אם זה בת שלוש או בת ארבע. ולא שיקחו אותה לשם שהיא צעירה, בת שנה ויגדלו אותה. עצם הקנייה צריכה להיות דווקא שהיא כבר מבוגרת. וגם כאן אני אסביר. אומר אור החיים, לפי שכל מעשה פרה אדומה זה דינים, לכן היא אדומה, ולכן הוא מסביר, כי שם פרה יגיד מספר ידוע למספר בחינות הדינים, כידוע ליהודי חן. יהודי חן פירושו תורת הקבלה. אז כאן בביאור הוא כותב שיש ריש פי ה' 285 דינים, הם כמניין פרה, ראה בשבע אריזל בשער המצוות פרשת חוקת. זה ספר היסודי של תורת הקבלה של רבינו. כן, אם כן, ככה אפשר לראות בכל פרט ופרט איזה דברים עמוקים מאוד מאוד מיסודות כל הבריאה כולה. וגם במדרש רבה הוא אומר שמימי קדם כתוב על ה... ילדים קטנים, תינוקות של בית רבן, ידעו לדרוש הרבה הרבה מאוד דרשות, הרבה דברים בעומק הדברים האלה. מה כאן עומק הדבר? בפשטות שלו, בפשטות שלו. יש כאן בסוף בביורים, הוא מצטט כאן מדברי המהר"ל, שכתב, כל דבר שלם מורכב במציאות והיעדר, כי אין שלמות למציאות בלי היעדר. לכן אף על פי שההפכים מתנגדים מצד עצמם, מכל מקום במה שמהפכים הם ביחד משלמים. כלומר, יש דברים שאתה רואה אותם שבשכל, בעיניים, הם בדיוק הפוכים אחד מהשני. אבל למעשה, בשורש הדברים הם משלימים זה את זה. לכן פתחה פרשה במדרש רבה, זאת חוקת. זה שאמר הכתוב באיוב י' ד', מי ייתן טהור מטמא, לא אחד, כגון אברהם מתרח. תרח היה מגדולי גדולי עובדי עבודה זרה. נו, עובדה, יצא ממנו גדול המאמינים, אברהם. חזקיה מאחז. אחז מלך יהודה יהיה מגדולי גדולי הרשעים. ואמרו חז"ל למה נקרא שמו אחז, שאחז את הבת הכנסת, נעל את כל הבת הכנסיות. ומי יצא ממנו? גדול הצדיקים חזקיהו המלך, שיחזיר בתשובה את כל עם ישראל, ולימד תורה עד שאפילו תינוקות ותינוק ידעו את כל הפרטים של טהרה וטומאה. כל תינוק ותינוקת שבחנו אותם ידעו את החלקים הכי קשים של התורה שבעל פה. ובשביל זה הם מתחברים ביחד כדי להשלים להכל. וזה עניין יציאת הטהור מהטמא. לכן כתוב לא אחד. רוצה לומר, מפני שהם הפכים, יש להם סיבה אחת. בשורש הדבר אתה תראה מה שהם משלמים זה את זה. ככה מסביר כאן מהר"ל מפראג. מידת האחדות האמיתית היא כשיודעת לאחד דברים שמנוגדים. כשדברים זהים זה לזה, אז ברור שאני יכול לחבר את כולם יחד. אבל כשדברים הם נראים מנוגדים זה לזה, ובכל אופן אתה יכול לחבר אותם יחד, ככה מסביר הרב דסלר מכתב אליהו, זה מראה את השלמות של הדבר. אור וחושך, הם לא נמצאים ביחד. אבל אתה רואה פתאום, עלות השחר, חושך ואור. שקיעת החמה, אתה רואה חושך ואור. טוב ורע, צדיק ורשע, רוחניות וגשמיות, כולם מתאחדים למטרה אחת. למה? לזאת חוקת התורה. לכן התורה כוללת בקרבה את כל המציאות כולה. כל המציאות כולה היא נבראה על פי התורה, באורייתא דבריה עלמא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. וכל המציאות כולה נועדה לעבודת השם. כמו שאומר הפסוק, כל הנברא לשמי ולכבודי, ברעתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. אומר התנא פרקי אבות, לא נברא העולם, כל הבריאה אלא לכבוד השם יתברך. ובאותה אחדות אנחנו רואים את השלמות. באותה אחדות אנחנו רואים את השלמות. כאן מגיעים לדברי המדרש, שבתוך אותה פרשה יש בדיוק שבעה מרכיבים, שכל אחד מורכב משבע יחידות. אם אתם זוכרים בספירת העומר, אמרנו שבעה ימים, שבע שבועות, ביחד קיבלנו את המספר 49. גם כאן אנחנו מקבלים את המספר 49. באותה פרשה שיש דברים שחוזרים על עצמם פעם אחר פעם, אנחנו מקבלים בסך הכל את המספר 49. ובכן בואו נתבונן. כידוע מתורתו של מהר"ל, שכל מספר יש לו תוכן רוחני פילוסופי. כל מספר. המספרים מבטאים משהו. מ-1 עד 10. המספר 7 מבטא את הטבע. וזה למה? כי העולם נברא ב7 ימים. ומכיוון שכך כל הטבע נמצא במספר הזה, מספר של 7. וכך אני יכול למנות לכם רשימה עשרות דברים. 100 דברים הכי פשוטים שהגוף של האדם מורכב מ7 יחידות, בראש יש לנו 7 חורים, 2 עיניים, 2 אוזניים, 7 חורים, בפה זה השביעי, וכן הלאה וכן הלאה. הרבה מאוד מאוד דברים. המספר 7 הוא מספר שלא מתחלק לאף מספר. לא מתחלק. וכך בדקו את זה במחשבים באלפי מספרים אחרי הנקודה. אנחנו קוראים לזה מספר ראשוני. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה שהיא מעידה על האחדות. והאחדות המוכחת ביותר היא כששני ניגודים יוצרים מצב הפוך משל כל אחד. אני רק אתן לכם כמה דוגמאות. הגז שבלעדיו אי אפשר ליצור אש, זה חמצן. חמצן. שיש חפירה, בור עמוק, ורוצים לדעת להוריד בן אדם פנימה, אם הוא לא ימות שם, אז מורידים נר, עם חבל. ואם הנר דולק, סימן שיש שם חמצן. אז אפשר להוריד בן אדם. ולכן, כשאנחנו עושים מלחמות, ותסתכלו פעם על המבאר, יש צינור דקיק של חמצן. יש חומר שהוא עוד יותר דליק מחמצן. קוראים לו מימן. ואם תראו פעם שמרתחים צינורות עבים, או טנקים, קוראים לזה ריתוך כבד. אז על הברנר, על האש, יש שני צינורות דקיקים. אחד חמצן ואחד מימן. והם מצליחים לתת לשלבת להגיע עד לחום של 2600 מעלות. שני גזים מאוד מאוד מסוכנים. מאוד מאוד דליקים. אבל עכשיו תראו, אם אני מחבר את שני הגזים ביחד, מה אני מקבל? מים. הרכב הכימי של המים הוא חמצן ומימן. ומה עושים המים? לפי השכל הפשוט, היו צריכים לחזק את השריפה כמו חמצן ומימן. הם למעשה מכבים את האש. אז איך שני דברים שהם, או, יש להם אופי של חיזוק אש, יוצרים מצב שלישי של גמירת האש. זה מראה שכך רצון השם שזה יהיה כך וזה יהיה כך. ועובדה כשהם שניהם מתחברים, הם יוצאים מצב בדיוק הפוך. מהו היסוד של החיים? מלח. מלח. לכן על המזבח שמים בכל קורבן מלח, ברית. באדם יש מלח, בגוף שלו. אם לא יהיה לו מלח, הוא מת. מתי שאתם שומעים שבאדם מת מהתייבשות, אנחנו קוראים לזה הפרת מאזן המלחים בגוף. וכשאנחנו ניתן לו מים, חייבים להכניס במים מלח. כלומר, המלח הוא סעד החיים של בן אדם. אבל מצד שני, מלח הוא ממית. כשאנחנו רוצים למלוח בשר, פעם לא היו פריג'ידרים פריזים. בשר לשיירה, לדרך ארוכה, לשבועות וחודשים, שמים ממלח. המלח הורג את כל החיידקים. לכן בים המלח אין בכלל שום חי. אבל כאן בא הדבר הכי מעניין. מהו הרכב הכימי של מלח? הוא זה נטרן כלורי. שני דברים. נטרן הוא סם המוות. כלור, אוי ואבוי, מישהו איתה מזה. עמות. אז איך שני דברים שכל אחד ממית, הם סוד החיים, למלך אין חיים. אם באדם לא יהיה לו מלך בגוף הוא מת. אתה רואה שזה משחק בשני כובעים. כאן המלך הורג את כל החיידקים, וכאן הוא מחיה את האדם. שני מרכיביו יוצרים מוות גדול כל אחד. הם מתחברים ברמה כימית למולקולה, מסכים חיים. ייחוד של דברים מנוגדים, זה הרי מראה על ייחודיות הבריאה. מציאות אמיתית אחת שלמה. כשלא הדבר בעצמותו גורם, אלא רצון השם. ואז רצון השם היה שנטרן לבד יהיה מוות. כלור לבד יהיה מוות. אבל אם עכשיו הם יהיו ביחד, נטרן כלור עם מלח, הם יקיימו את הגוף, את צד החיים. ובסיטואציה אחרת, תשים אותם על חיידקים, הם מתים. וכהנה וכן אנחנו יכולים לראות הרבה הרבה דברים. עכשיו, הכפולה של הדברים האלה נותנת את 49. 49 זה סוד המידות באדם שבעולם. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות, שאמרנו בספירת העומר. אתם זוכרים? אמרנו בכל יום, יום. זאת השלמות של העולמות הרוחניים כולם, של האדם כולו. זה שבע מידות שבהם מנהיג הקדוש ברוך הוא את העולם, זה שבע מידות שעל האדם לתקן בתוך עצמו כדי שיגיעו אל השלמות והשלטון על כל מעשיו ומחשבותיו. זה מה שאומר כאן מדרש, תבדוק. אז מה יהיה בעיה הכי קשה? יש הסברים בכל המפרשים לכל מהספרה האדומה. הבעיה היא את התמאים היא מתארת, ואת התיאורים היא מתאמה. אלה שעושים את הפרה מנים תמאים, ואחר כך עם זה אתה מתאנתן תיאורים. זהו אותו סוד, אותם כוחות מנוגדים באותו דבר. לכן זאת חוקה. זאת חוקה איך דבר יש בו יסודות הפוכים. ובכל אופן, הם פועלים. חוקה זה מעבר לדעת ומעבר לתבינה. חוכמה אנחנו מבינים. בינה אנחנו יורדים לעומק הדברים. אבל לא חוקה. כלומר, קדם הוא השאיר כאן בבריאה. דבר שאפילו הגדול שבחכמים שלמה לא יכול לרדת לסודו. את כל המסביב אנחנו מבינים, ויש הרבה פירושים, ועוד יהיו עוד הרבה פירושים. על הבחינה האמיתית שאתה בוחן בסוד הבריאה, איש לא יכול לרדת אל ערגה. אנחנו אומרים ביהוד ג' יקרה אמונה של הרמב״ם. אני מאמין באמונה שלמה, שבורא אינו גוף, ולא ישיגו משיגי הגוף, ואין לו דמיון כלל. כלומר, לא ישיגו, פירושו לא ניתן להבין. ככל שיגדל האדם ויהיה המלאך הגדול שבמלאכים, זה מעבר לתבונת אנוש. ככה גם התורה. התורה שניתנה לנו, שבכתב ושבעל פה, שבפרדס, פשט, רמז, דרוש, סוד. כל כולה נצרכת להבנת האדם, לחיי האדם, למציאות העולם. התורה הקדושה היא גם הדבר שמכוון את החיים של האדם, ומצד שני גם הדבר שמקיים את העולם ואת העולמות כולם. זה היה פירוש קודש הבריחו והורייתא וישראל חד. והיא כוללת שלושה חלקים. א', הנהגת הפרט, ב', הנהגת העולמות, מה שנקרא ברמה המדעית, ג', הנהגת כל העולם, מה שנקרא ברמה המדינית. איך צריך העולם, האנשים, הקהל, המדינה, העיר, העירייה, להתנהג. דבר כזה לא נמצא באף דת. אף דת לא עוסקת במציאות האמיתית. זה משהו דמיונות, או בעיקר על עולם הבא, וככה דברים שהם לא ניתנים לבדיקה אם אכן הם אמינים ועומדים במבחן המציאות. זה כל הדתות. כל הדתות מדברות על עולם הבא ומה יהיה שם וכדומה. והכי מעניין, התורה בכלל הזכיר את זה. לא את העולם הבא ולא את הגדד ולא את כלום. כי אתה יכול לבדוק אם זה נכון או לא נכון. לכן לכל דת זה לא בעיה למכור את זה. מה יהיה לך ככה ומה יהיה לך ככה. המבחן האמיתי הוא כאן. האם האפרט הזה עובד או לא עובד? ולכן היהדות היא האפרט היחיד שנבחן. בכל המצבים. אין אצל הפרט, אין אצל הזוגיות, אין אצל המשפחה, וגם במודלים של עולם. כשהיה שלטון התורה בתקופת בית ראשון, תקופת בית שני, אז התורה על כל מרכיביה, אבל על כל מרכיביה עבדה ביחד. תורת השם תמימה, היא משלמה, מחכימת פתי. היא תביא את השלמות. אולי נתקלתם, ואם לא, אולי פעם אחרת. שאלו אתכם שאלות. אני אתן לכם דוגמה שתבינו. מהדברים שהם אוהבים, כמו כאן, אומות העולם, לעקוץ אתכם. מה אתה? יבואו ויגידו, תראו. הנה אישה אגונה, מורכבת גט. הבעל לא רוצה לגרש אותה, והיא כבר שנה, שנתיים, 20 שנה לא יכולה להתחתן. או הנה, פלונית צריכה ייבום, והאדם לא מוכן לחלוץ לה, והיה אחד עכשיו בצוהר 45 שנה. הוא לא רצה לחלוץ, הוא ישב בצוהר 45 שנה. והנה, אתם רואים, בעיות שאין להם פתרון. בעיות שגורמות סבל קשה לאישה. נו, מה תענה להם? תשובה מאוד פשוטה. אתה תחתוך לתרנגול את הרגליים, ואחרי שתגיד, אתה לא רואה, הוא לא יכול ללכת. נו, אז זה תרנגול זה? מה אתה, תחתכת לו את הרגליים? אז עכשיו הוא ימות עוד יום יומיים במקרה הטוב, הוא לא יכול ללכת, אלא להביא לעצמו אוכל. ואני אומר להם, אם אתם רוצים, תנו לנו לקיים את ההלכה ותראו הכל מהר מאוד, צ'יק צ'ק. כתוב בתלמוד, כתוב בשולחן ערוך, אם בדין מחייבים גבר לתת גט, והוא לא רוצה, לא לוקחים אותו לפנסיון לבית עברה שקוראים לו בית סוהר. משכיבים אותו על השולחן, קושרים אותו ומתחילים לרבץ לו. הבדין, יש בבדין, יש שוטר, מתחיל לתת מכות. עד שיעזוב דמו, לא בריחם. או שיעזוב דמו, שתצא נשמתו. או שתהיה גרושה, או שתהיה אלמנה. קרא כתוב, מקים אותו, שתצא נפשו. לסנטימנטים. אז יש לנו פתרונות. אם בדין פוסקים למישהו שצריך לתת חליצה, והוא לא רוצה, אז תהיה לו את זה. לא משחקים הרבה זמן איתו. אתם לא מרשים לנו לעשות את זה. מה לכם כתלינו? מה לכם כתלינו? התורה יש לה פתרונות לכל הבעיות של צופה בראשית אחרית. בשנים האחרונות התפתחו כל מיני טכנולוגיות חדישות. ואנשי הדת של דתות אחרות, נצרות וקדומה, לא יודעים איך להתמודד איתם. בעיות של הפריה, כל מיני בעיות. ואצלנו בתורה זה נמצא, בתלמוד, ברמב״ם, בשולחן ערוך. נמצאים כל העקרונות לפתרון. גם עם מכשור שמאריך חיים, גם עם מודלים מסוימים של רבייה וקדומה. זה פה, זאת חוקת התורה. התורה שהיא בנויה על היסוד של השבע, שהשבע הוא בניית העולם, ולכן מיציאת מצרים עד מתן תורה ספרו שבעה שבועות. זה לא במקרה, זה לא במקרה, זה הפירוש מיציאת מצרים שקיבלת את החירות המדידית, אתה כבר לא קשור עם הזיקים ושרשראות, אבל עדיין אין לך את התוכן הפנימי. זו חומרה ללא תוכנה. חירות מדינית היא חומרה ללא תוכנה. כשתבוא התוכנית של החוק, של המשפט, של הצדק, של המוסר, זאת תהיה התוכנה של אותה אומה. כאן היו שני חלקים. יציאת מצרים סימלה את החירות, שהיא מאפשרת להכניס את התוכנה, את התורה שבכתב ושבעל פה. שהיא נותנת ההתייחסות של כל פרט ופרט של כל אדם ואדם. ומאידך של כל האומה כולה, של הציבור, בכל מיני סיטואציות. מסופר שבתחילת מרד החשמונאים, היו נלחמים, שהגיע שבת, סטופ, אסור לעשות מלאכה ואסור לעשות מלחמה בשבת, עצרו. ובאו הגויים כמובן והרגו אותם. באו חכמים, למדו אותם, טעות בידכם. כתוב בתורה כי תצור על עיר ונלחמת בעת רדתה, עד אפילו בשבת. שמלחמה מתירה ומחייבת נלחם גם בשבת. וגם למצבים כאלה יש בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה התייחסות. לכל מצב שהוא. על מצב שהוא. זאת חוקת התורה. ולכן אפילו שלמה המלך שמר החכמה הגיע לרמזור אדום והיא רחוקה ממני, עצר. בסוד של פרה אדומה פתאום מתגלה את האחדות השלמה של טובה מצד אחד ושל טהרה מצד שני. כשגם לכך יש אמצעי, וכותב הרמב״ם בסוף הלכות טהרה של הרמב״ם ספר טהרה, הטומאה והטהרה אינם תלויים בדבר מסוים. זה לא אתה נכנס למקווה ואתה נהיה טהור. זה הרצון השם שבמידה ואתה נכנס למקווה ואתה עושה א' ב' ג' ד', אז הקדוש ברוך הוא מוריד ממך את הטומאה. זו הכוונה של האדם. וכמו שהרצון השם עושה אותך לטמא במצבים מסוימים, ככה הרצון השם הופך אותך לטהור במצבים הפוכים, דומים, שאינם מגדרי השכל. זה שאתה רעב ואתה אוכל ונהיה שבע, כל אחד מבין. כל אחד, כל טיפש מבין. כמה שהוא יותר מלומד, הוא יבין יותר את התהליכים בתוך הקיבה, בתוך הדם, בתוך מערכת העיכול וכדומה. ולהבנה זו אין גבול. תמיד היא תשתפר ותעלה ותעלה. וכן הלאה והחלה בכל החוקים הפיזיקליים, הביולוגיים, שאנחנו מתקדמים ומכירים יותר ויותר. אבל עכשיו בתהליכים הרוחניים, שהם אלה שמסתתרים אחרי כל תוצאה ופעולה גשמית. כי לכל דבר גשמי יש לו מנוע רוחני. וזה הפירוש מה שאומרו חז"ל, לך כל עשב ועשב, שאין מלאך שמכה עליו ואומר לו גדל. מה הפירוש? הכוח הרוחני הוא המניע את הגשמי. הוא מה שפירש הרמב"ן בפירושו לתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. השמיים זה הכוחות הרוחניים. הארץ זה השלב השני, הכוחות הגשמיים. שהם מופעלים על ידי כוחות רוחניים, כמו שביר רמח"ל באריכות בדרך השם. כי גבוה מעל גבוה וגבוהים עליהם.

התבטא פעם איינשטיין, כל סטודנט לפיזיקה חושב שהוא כבר מבין הכל. אלה המלומדים היותר גדולים, דוקטורים, פרופסורים, הם יודעים שהרבה דברים הם לא מבינים. ורק הגדולים בדור, הפיזיקאים הספורים, יודעים שהם לא מבינים כלום. לא מבינים כלום. אחת התורות הגדולות ביותר, נקרא תורת הקוונטים. זה נקרא תורת אי-הוודאות. אמר הבן אדם שימציא את זה. אם מישהו יגיד לי שהוא מבין את זה, סימן שהוא משוגע. כי גם אני שימצאתי את זה, אני לא מבין את זה. אמרו שהוא ימציא, המציאות הראתה, מדידות וכדומה וכדומה, כל מיני ניסויים. הניסויים הביאו לתיאוריה הזאת. אבל היא חסרת היגיון. היגיון פירושו, אתה לא מבין את זה. לכן מסביר כאן הגר"א בתחילת פירושו למשלי, שהחוקים שבטבע הם מקבילים לחוקים של התורה. לכן אומר הפסוק, חוקות שמיים וארץ. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז כמו שאת חוקי הטבע אנחנו לא מבינים, זה מה שהתבטא איינשטיין. והתפתחות המדע התרחשה כשהמדע החליט לא להבין את החוקים. הפיגור הקודם בהתפתחות המדע היה כשרצו להבין בשכל האנושי את החוקים. כל מזה בפילוסופיה של המדע טליאולוגיה. אז נתקעו. כי נתנו פרשנות מסולפת לחוקי הטבע. כשהחליטו שאסור לשאול בטבע, תדעו לכם, כלל הברזל במדע המודרני, אסור לשאול למה. אסור. השאלה למה עקבה את המידע במאות שנים. מותר לשאול רק כמה ואיפה. ודברים ארוכים. אז אומר הגר"א בתחילת פירושו למשלי, חוקות שמיים וארץ מקבילים לחוקות התורה. זה ככה זה, וגם זה ככה זה. חוקות. אם לא בריתי, אומר הפסוק, יומם ולילה, בריתי זה התורה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כלומר, יש קורלציה בין לבין. ולכן אתה לא יכול להסביר לבן אדם למה התורה מחיה את העולמות. למה התורה מצילה נפשות? דיברתי עם זה באדם, הסברתי לו את זה, אני יכול להגיד את זה לחילוני, אמרתי לו, אל תגיד, כי הוא לא מסוגל להבין. ולכן כשאני מסביר להם את הדברים האלה, אני אומר, תראו, אני לא בא לשכנע אתכם שזה נכון, אני לא יכול. לא יכול לא ביום, ודאי לא בשעה. אני בא לומר לכם מה אנחנו, היהדות, התורה שבכתב ושבעל פה, הבני תורה, חושבים ומאמינים. וזה מספיק. זה מספיק. בשביל להבין את נקודת המבט של הזולת. אם כן, גם כאן. ביסודות של האמונה, כמה שאתה מעמיק יותר, אתה מתחיל להבין עוד פס ועוד פס, בדיוק כמו במדע. שהוא כמובן, כאן זה גשמי וכאן זה דברים רוחניים, דקים דקים עד מאוד. דקים עד בלי די, עד בלי סוף. זאת חוקת התורה. כאן בא הסמל והביטוי של הנה, אתה שואל למה בן אדם הזה תמה, מה קרה, נגע בבית, מה קרה לו? אתה לא רואה שום דבר? תביא את המכשור הכי מתקדם, סיטי, אמראי, אני יודע, לא תראה כלום. כלום תמה. זה מה שכותב הרמב"ם בהלכה האחרונה של חוטא, כי זה רצון השם. ואומר הרמב"ם, כך גם אדם שמחבר את עצמו לתורה, שיסוד העולם, הוא נטהר. התורה מתארת אותו.

0: התורה מטהרת אותו. בראתי יצרה והתראתי לו תורה תבלין. ולהבדיל, כמה שאדם מתרחק מהתורה, הוא נהיה תמה. תמה פה שהוא רחוק לגמרי מהקדוש ברוך הוא, רחוק לגמרי מהמציאות הרוחנית. ורואים את זה עכשיו בעליל. אמר לי רב שלי גדולה, תגיד להם, אל תזכיר את השם שלי, תגיד להם, רב שלי גדולה אמר לך, תמשיכו להתקיף את התורה, את הבני ישיבות, את האברכים, כמה שיותר. בעיר שלי אומר, אני רואה בשבועות האחרונים מהפכה. מהפכה של חזרה בתשובה. אנשים אומרים, מה? הם נגד התורה? מהיום אני מתחיל לשמור שבת. מציאות. הנה ראיתם, הגיע לכאן משבת בלדה בחד. ראיתם אותו. אני אם לא הייתי רואה, לא הייתי מאמין. הוא אומר לי, אני לא הייתי בחיים שלי בכנסת. וסבא וסבתא שלו אנשים חרדים. מרומניה. מאירייס. והוא כאן גדל כבר, והוא עד כשהוא בא כעד השבת, הוא לא ראה בבית כנסת. לפני שהכנסתי אותו, אני שאלתי, רצה להביא לך מה כתוב בסידוך, נפלים. אמר לו, לא תראה, אני לא הייתי עוד בחיים שלי בתוך בית כנסת. כן, זה לא תחת משטר קומוניסטי. אז מה קרה לך עכשיו? זה ששלח אותו, תלמיד שלנו, רזילוב, ותיקים מכירים אותו. הוא קשור איתו בעבודה, קשר אליהם עצמם, בעינם התחיל להתעורר, התחיל להתעניין, מה, איך. ומה הוא אמר לי מוצא שבת לפני שהוא נסע? אמר הרב, הוא הסתובב כאן כמו ככה, סערורי. כל מה שאני ראיתי על החרדים בחיים שלי, בתקשורת, אני ראיתי שהכל לא נכון, אבל הפוך, לא שונה, אלא הפוך. אמרו לי שהחרדים אין להם כסף, ראיתי, יש להם כסף, יש להם בתים יפים. אמרו לי, החרדים כל השבת, הצופים מסתכלים על השעון, מתי יצא את השבת, איפה? בלילה שגמרנו את האירוע, 12 בלילה, ראיתי חוב מלא. הכל מתרחוב, ילדים קטנים, בקיצור, פרט אחרי פרט, הכל שקר. הוא היה בלם, מלם, משקרים קצת. הכל הפוך. ומאיפה הכל בא? בגללם. אותם אנשים שהתיימרו, דוקטורים, פרופסורים, פלורליסטים, ועוד כל מיני מילים. התברר שם אנשים מגילים. מגילים, עושים דברים ממש, של פרעים ביער. הולכים, שוברים ספסלים, צורפים מדורות על כבישים, איפה שמעתם? החרדים עשו הרבה הפגנות, צודקות או לא צודקות, לא רלוונטי. שמעתם פעם הדליקו מדורות על כבישים? כל מיני דברים שיצא המרצה מן השק. ומתקיים לצרינו מה שאמר אברהם אבינו, אכן יראת אלוקים במקום הזה והדרגוני, הדבר אשתי. ממש סכנת נפשות. הלכו וצועקים על יד הבית של הראש ממשלה, עם רמקולים, אנחנו מחכים לך מחבל כליד, יתלה אותך לחבל כאן. הבנתם? זה כדברים של יום יום. ופתאום כולם רואים שבלי תורה מה יהיה כאן. יהי רצון שכולנו נחזור כאיש אחד, בלב אחד, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, לאהוב את התורה, לאהוב זה את זה, ואז נזכיר בעזרת השם במהרה בימינו שעושה שלום ממרומיו, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ונראה את הגאולה השלמה במהרה.
1: האזנתם לאשרי האיש עם הרב צבי בן-פורת. התוכנית הבאה ככל אשר יורוך עם הרב גדעון בן משה. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. חם בחוץ. חם מאוד אפילו. אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: בערוץ 2000, ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה.
1: טוב, רבותיי, אנחנו לקראת השיעורים הבאים, אנחנו נצטרך ללמוד היום נושא אחד. אדם שרואה ראייה באמצעות מראה או באמצעות משקפיים, האם הוא יכול להעיד על הראייה הזאת כעדות של ראייה של דברים מסוימים, אם זה מדובר לגבי נפקמינה של ממון, או שזה מדובר שאדם ראה איזה עבירה שבגינה הבן אדם נפסל לעדות, או שהוא ראה קידושין בקעי גוונה, האם הדבר הזה מועיל או לא? זה נפקמינה בידי קידושין, זה מאוד מצוי, כי היום מי שמנהל את החופה זה היה צריך להיות הרב, אבל למעשה זה הצלם, הוא מנהל את החופה, וכמה פעמים הוא בא לרב, הרב תזוז, אתה מפריע לי, תיתן לי לצלם. אז אמר לו פעם חכם יוסף עדס עליו השלום מהישיבה אצלנו בפורת יוסף, אמר לו, אני מפריע לך, בלעדיי אין חופה. אז אתה אומר לי שאני מפריע לך, אומר לו הרב, התפקיד שלי לצלם ואתה מפריע לי לצלם, תזוז. אתה מזיז את הרב, תמצא לך עמדה אחרת לצילום, אתה דוחף את הרב במקום זה. אבל זה, היום זה נהיה ככה. עכשיו לפעמים המקום של החופה צפוף, הקרובים של המשפחה כולם רוצים להיות שם, הביאו את הסבא ואת הסבתא, וההורים ודאי צריכים להיות שם, והאחים והאחיות כולם מתחפים, העדים אין להם מקום. ואז כמה פעמים קרה שאחד מהעדים, או אפילו שניהם, הוא אומר להרד וקודש את לי וזה, והצלם דוחף אותו, ואני ראיתי בן אדם שמסתכל במסך של הצלם כדי לראות שהוא נתן לה את הטבעת. אחר כך שאלתי אותו, תגיד, אתה ראית את נתינת הטבעת? הוא אומר לי, כן. אומר לו, איך ראית? אתה היית פה, לא יכולת לראות. אומר הרב, אני הסתכלתי במסך של הצלם ואני ראיתי את זה שם. השאלה, האם זה נקרא ראייה, או אתה ראית הסרטה, אתה לא ראית את הנתינה של הטבעת בפועל. השאלה, האם הסרטה כזאת, שהיא באמת הסרטה אורגינלית, אין פה חשש שאולי עכשיו הוא זייף את זה. איך הוא זייף את זה? הוא מצלם את זה באותו רגע. אין חשש כזה של זיוף. אנחנו רואים שזה מצולם ממש אונליין באותו רגע של נתינת הטבעת. אבל הוא לא ראה את הדבר במוחש, הוא ראה את זה תוך כדי ההסרטה באותו רגע שזה קרה. האם דבר כזה הוא כבר מספיק כדי להחשב כעדות, ויש פה קידושין עם עדים קשרים, או שנגיד אין פה עדים, העד לא הספיק לראות את הנתינה של הטבעת בפועל, הוא ראה את זה רק תוך כדי ההסרטה במצלמה שהמצלם מסריט, הוא לא ראה במוחש, וכן על זה הדרך. אז יש הגמרא בראש השנה אומרת לגבי עדות של קידוש החודש. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה דף כף דלת עמוד א', תנו רבנן, ראינוהו במים, ראינוהו בעששית, ראינוהו בעבים, אין מעידים עליו. זאת אומרת, הם באים עכשיו להעיד לפני בית הדין בירושלים שהם ראו את המולד של החודש. אז שואלים אותם, אתם ראיתם את הלבנה בשמיים? ראיתם את הירח? הוא אומר, לא, ראינוהו במים, ראינוהו בעששית, ראינוהו בעבים, את ההשתקפות שלו בעננים, ראינו. אומרת הגמרא, אין מעידים עליו. זה לא עדות כשרה שאפשר להעיד עליה, על המולד של החודש. אומר רש"י, מה זה ראינוהו במים? תוך הנהר או מעיין, ראינו דמותה של הלבנה. ראינו את הדמות של הלבנה משתקף על המים בבריכה, אז אנחנו מעידים בפניכם שראינו את הירח. אומרת הגמרא, זה לא נקרא ראייה, אתה צריך לראות את הירח בעצמו, אתה לא ראית את הירח, אתה ראית את ההשתקפות שלו בתוך המים, אבל לא ראית את הירח שאתה יכול להעיד עליו שראית את הירח. מה זה ראינו בעששית? רש"י לא פירש. הריטב"א שם אומר, ראינו בעששית שהיה בחלון שבכותל, הם היו מאחרי החלון ודרך הזכוכית הם ראו את הלבנה. היה קר מאוד, היה חורף, הם לא יכלו לפתוח את החלון כדי לראות את זה מבחוץ, אבל הם ראו את זה דרך החלון. אז מה אומרת על זה הגמרא? שראייה כזאת דרך החלון, דרך הזכוכית ראית את זה, זה נקרא ראייה או לא?
2: לא.
1: אומרת הגמרא, לא, ראינו בששית, אין מעידים עליו. והריטב"א מסביר שהששית הכוונה דרך החלון, לא מועיל. וכך פוסק הרמב״ם בפרק ב' מלכות קידוש החודש של החי, hey, אומר הרמב״ם, אמרו העדים, ראינוהו במים או בעבים או בעששית, או שראו מקצתו ברקיע ומקצתו בעבים או במים או בעששית, אין זו ראייה ואין מקדשים את החודש על ראייה זאת. אז לפי זה יוצא לכאורה שאם אדם בא ואומר לך, אני ראיתי דרך המשקפיים. דרך המשקפיים ראית? אז ראית דרך הששית. אם ראית דרך הששית, מה אומר הריטב"א? זה בכלל מה שכתוב פה, שאתה לא יכול להעיד על דבר כזה שראית דרך הזכוכית. אז דרך הזכוכית של המשקפיים זה כמו ראית דרך הזכוכית של החלון. מה נפקא מינה בין זה לזה? ראית דרך הששית. אז אם כן, לכאורה דבר כזה זה לא יכול להועיל. כמובן שמדובר פה באדם שהוא קשה לו לראות בלי המשקפיים. כי אם אדם רואה טוב גם בלי המשקפיים, או סתם שם את המשקפיים למעליותה, אז אני יכול להגיד, דל את המשקפיים הזה מאחה. אבל אם האדם הזה אומר לך, שמע, אני לא יכול לראות בלי המשקפיים, אני בקושי רואה מטר, אני לא רואה. אתה שואל אותו, אם יעמדו שם שני אנשים, אתה יכול להבחין מי זה ראובן, מי זה שמעון? אומר, אתה שואל, אם אני אבחין מי זה ראובן ושמעון? אני לא יודע להבחין אם זה בני אדם או שזה פרות. מה אתה שואל אותי מי ראובן? מה פתאום? לא. עד שם אני לא רואה עד כדי כך. אז האם בדבר כזה הוא יכול להעיד? האם הראייה שלו נקראת ראייה או לא נקראת ראייה? לכאורה זה נקרא שדבר כזה הוא לא נקרא ראייה. יותר מזה, מצאנו אפילו לגבי הכהונה, אדם שהוא כהן והוא בא לעבוד בבית המקדש, אנחנו יודעים שיש כמה מומים שפוסלים אותו מלעבוד במקדש. אחד מהמומים, אומרת המשנה במסכת בכורות פרק ז' משנה ג', וכך פסק הרמב״ם פרק ח' מהלכות ביאת המקדש הלכה ו', אומר, אדם שהוא לא רואה טוב ואינו יכול להבחין בין אדם לאדם במרחק, זה פסול הגוף שלו והוא נקרא בגדר סומה, כמו סומה, ובמקרה כזה הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש אם הוא כהן. זה נקרא כהן בעל מום, הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש אם יש לו כזה מום בראייה. זאת אומרת, לפי המהלך הזה, במהרה יבנה בית המקדש במהרה בימינו, יבוא כהן, רוצה לעבוד, אז היום מעמידים כולם עם זה של הטרמו, איך זה נקרא? המדחום, שבודד לו את החום. שם יבדקו לו את הראייה, יגידו לו, הלו, בוא נראה כמה אתה רואה, 6/6, או אתה רואה, איך אתה רואה? ויש לעיין אם עשו לו לייזר מה יהיה דינו. זה למעשה כהן בעל מום שתקנו לו את המום, אבל הוא היה בעל מום, כן, זה בקטרקט גם כן, יכול להיות שזה בשאלה. אם יבוא כהן עכשיו עבוד במקדש, יגידו לו, אדוני, אתה תביא רישיון נהיגה, חייב להרכיב משקפיים, כן, צא הביתה. אומר לו, מה העניין בין רישיון לכהונה? אומר לו, אדוני, דרך זה אנחנו כבר נבדוק מה המצב שלך, יש פה אסמכתה לראות מה קורה איתך. רגע, נדון 400, אבל אתה מסכים שיש בעיה אם הוא מרכיב משקפיים? לא בטוח. השם יברך אותך וישמור אותך. מה אתה לא בטוח? קודם כל אתה פנים חדשות, אנחנו לאט לאט נכיר אותך. אבל אתה, הרמב״ם אומר לך מפורש שאם הוא לא רואה טוב הוא פסול לעבודה במקדש. זה כתוב ברמב״ם, אז על זה אנחנו לא יכולים לחלוק. אתה יכול להתווכח אם אדם רואה דרך זכוכית ורואה דרך משקפיים אם זה אותו דבר או לא אותו דבר, אבל לגבי זה שאדם שהוא כבד ראייה הוא פסול לעבודה במקדש, זה כתוב ברמב״ם, אז על זה אין לנו מחלוקת. הכתב הבא אומר, בסדר, יכול להיות שכן, אבל אם הוא רואה דרך זכוכית אני לא חושב שזה בעיה. בסדר, זה משהו אחר, למרות שאמרת הפוך, אמרת שמשקפיים עדיף מאשר ראייה דרך זכוכית, כי משקפיים זה רק משפר לו את הראייה שלו, ואילו הזכוכית זה יכול להיות מחיצה, אולי זה מפסיק, נכון? אבל רואים ברמב״ם שלגבי, לפחות לגבי עבודה במקדש, זה נקרא מום בגופו, והוא לא יכול לעבוד בבית המקדש. אתה יכול להגיד, בסדר, לא יעבוד במקדש, אבל עדות הוא יכול להעיד. בסדר, אפשר להתווכח על זה. אבל לגבי העבודה במקדש רואים שהרמב״ם פסל, מי שכבד ראייה, הרמב״ם פסל. עכשיו, בשוט דבר שמואל, הוא דן מי שראה את הלבנה באספקלריה או במראה של זכוכית, האם זה נקרא ראייה או לא נקרא ראייה, והוא אומר שאם הוא רואה דמותה בתוך הזכוכית אינו מעיד עליה. למה? הוא אומר חיישינן שמפני נוגעה ובהירותה של המראה מלוטשת, אז היה נראה לו כאילו שזה הלבנה ובאמת זה לא הלבנה. יש פה חשש לטעות, ככה הוא מסביר. מה שהגמרא אמרה, שהוא לא יכול להעיד על הלבנה כשהוא ראה אותה משתקפת במים, או בנהר, או בעבים, או בכל המקומות האלה, מה הבעיה שמה? שיש חשש שמה הוא חושב שהוא ראה את הלבנה, בסוף התברר שהוא ראה את העמוד חשמל של העירייה. בכלל זה לא היה, זה לא היה הלבנה. אז הוא אומר לו, אתה אמרת שראית את הלבנה, נכון? הוא אומר, מה הייתי בטוח 100% שזה הלבנה? בסוף התברר שזה ה... מה קוראים לזה? S5, מה זה נקרא עכשיו? G5, התברר שזה היה G5 בכלל, זה לא היה הלבנה. טוב, אני יודע מה, זה יכול לקרות דבר כזה, שאדם משתקף לו משהו בתוך המים, והוא חושב שהוא ראה את הלבנה, בסוף התברר שזה לא. אז יכול להיות שבאמת שם יש מקום לטעות, ולכן אי אפשר להעיד על הדבר הזה. מזה הוא למד דבר חדש. הוא אומר שגם לגבי ברכת הלבנה, אם אתה בא לברך על הלבנה, מה כתוב? הרואה לבנה בחידושה מברך ברכת הלבנה. הוא אומר, אם אמרנו שלגבי עדות החודש אתה לא יכול להעיד, כל שכן וקל וחומר שאתה לא יכול לברך ברכת הלבנה אם אתה רואה את הלבנה משתקפת במים. למה? הוא אומר, הרי עדות החודש זה בסך הכל דרבנן, ובכל זאת אתה אומר שהוא לא יכול להעיד בגלל שחיישינה לטעות. ברכת הלבנה זה דאורייתא לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, זה הרבה יותר חמור מאשר עדות החודש. אז אם לגבי עדות החודש חששת לספק ואתה אומר לו שהוא לא יכול להעיד, בטח ובטח לגבי חשש ברכה לבטלה, אתה לא יכול להגיד לו שיברך. לכן אומר הדבר שמואל, שמי שראה את הלבנה משתקפת דרך המים או מראה או משהו אחר, והוא לא רואה את הלבנה בעצמה, לא יכול לברך את ברכת הלבנה. הפרי מגדים בסימן תו כפוו בדיני ברכת הלבנה, הוא מביא שהמרשל פתח את החלון כדי לברך ברכת הלבנה. לכאורה רואים מדבריו שהוא באמת חשש לפירוש של הריטב"א, שהריטב"א אומר מה זה דרך חששית? שהוא ראה דרך הזכוכית והוא לא יכול להעיד על הלבנה שהוא ראה אותה. אז הוא אומר, הנה המרשל אפילו לגבי ברכת הלבנה עשה ככה, פתח את החלון ואחר כך הוא ברך. אומר הפרי מגדים, מה שהמרשל עשה זה היה כנראה רק לכתחילה, אבל זה לא לעיכובה. למה? כי אנחנו יודעים שראייה דרך זכוכית נקראת ראייה לכל דבר, וממילא יכול גם לברך ברכת הלבנה דרך הזכוכית הזאת וגם דרך המשקפיים, כי סוף סוף הוא רואה דרך הזכוכית. מה הבעיה? הוא רואה ראייה טובה מעליה. אתה שואל אותו, תגיד, יש מקום לטעות? אולי אתה רואה משהו אחר ונראה לך? אומר, מה אני נראה לך סנילי? אני רואה שזה לבנה, אני יודע להבחין, זה נראה לי הירח. נו, אז הוא אומר פרי מגדים, נכון, המהרש"ל החמיר על עצמו לכתחילה, אבל אי אפשר להביא ממנו ראייה שהוא סובר שבקאי גוונא אי אפשר לברך את ברכת הלבנה, אלא אדרבה, אפשר לברך גם ראייה דרך הזכוכית. בשו"ת שבות יעקב, הוא בחלק א' סימן קכ"ו, הוא דן מה הדין לגבי חליצה. עכשיו צריכים לעשות חליצה, אנחנו יודעים שאישה לא עליכם שבעלה נפטר ולא השאיר בנים, ועכשיו היא נפלה לפני יבום לאחים שלו, אז יש שני דרכים, או שאחד מהם נושא אותה לאישה ומייבם אותה ואז בעזרת השם יקים שם לאחיו, או שאם היא לא רוצה או שהוא לא רוצה או שלפי ההלכה רואים שזה לא כל כך יסתדר, אז היא צריכה לעשות חליצה, חלצה נעלה בפני הדיינים, חלצה את נעלו מעל רגלו ואחר כך היא מותרת לשוק. זה הדרך, או ייבום או חליצה, יש בזה מחלוקת מרן והרמה. הרמה כותב שהיום בימינו חליצה קודמת ליבום, ולכן עושים חליצות לנשים כאלה, ומרן סובר שיבום קודם לחליצה, מצווה ליבם לפני שמצווה לחלוץ, ולכן אדרבה ואדרבה ימליצו להם לעשות ייבום. עד שלא בא מרן הרב עובדיה, לפני שהוא היה רב ראשי לישראל, כל הבתי דינים ישר היו עושים חליצות, לא היה אפילו מדברים איתם על ייבום. בא מרן הרב עובדיה ואמר, רגע, למה? זה לפי שיטת הרמ"א, לפי מרן מצווה ליבם, אז תבדקו. אם מדובר בבחורה צעירה שנפלה לפני איזה אח זקן בן 80, עכשיו אתה בא מחתן בחורה בת 18 עם זקן בן 80, מה אתה מתאר לעצמך שיהיה שמה? סיסו ושמחו ליהודים. טוב, אז תעשה חליצה. אבל אם אתה רואה שבחורות יותר הם בין אותו גיל, והבן אדם הזה מחפש שידוך והיא יכולה להתאים לו כמו שהתאימה לאחיו, עד רבה, שיקים שם לאחיו, אז מה אתה סתם אומר לו תעשה חליצה? לכן הרב הנהיג בבתי הדין שעשו כמו דעתו של מרן, שבמקרה שרואים הדיינים שיש מקום ליבום, עד רבה, ימליצו להם ליבום. לא יסתדר באלוהי, לא בסדר, יעשו חליצה. עכשיו, כשבאים הדיינים ויושבים, הם צריכים לראות שהיא חולצת את הנעל מעל רגלי. כתוב, ונגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו, וירקה בפניו, ואמרה וכו' וכו'. מה כתוב פה בפסוק? יש פה מיעוט מיוחד. שהתהליך הזה צריך להיות לעיני הזקנים. אז אומר, מה הדין עכשיו אם יש שם הזקנים, באמת זקנים, יש להם משקפיים של בקבוקים, המשקפיים שלהם, אתה זוכר את המשקפיים של פעם, הרב ניסים, זוכר? הם עושים לך מול תפוקל כמו נייר לחיים טובים ושלום, יאללה. אבל פעם היה משקפיים כמו בקבוקים היה להם, התחתית של בקבוקים היה. אז עכשיו יש לך הזקנים עם משקפיים כאלה עבות, הוא אומר, לעיני הזקנים. הוא אומר לו, כבודו, תוציא את המשקפיים שתראה את החליצה. הוא אומר, אם אני אוציא את המשקפיים, אני לא יודע איפה אני יושב בכלל. מה אתה מדבר? אני לא מוציא את המשקפיים. אני לא רואה מטר, מה פתאום? אז מה זה? כתוב בפסוק מפורש. ונגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו. הוא אומר, מה, אתה לא תראה אפילו את החליצה של הנעל? הוא אומר, לא, אני לא רואה כלום, יש מספר גבוה. אני חייב את המשקפיים. הפוך. עם המשקפיים אני רואה יותר טוב, בלי המשקפיים אני לא רואה כלום. אז השאלה עכשיו, האם באמת חליצה כזאת קשרה לפני הדיינים האלה, או שנאמר לא, יש פה בעיה. אומר השבות יעקב, לדון לגבי חליצה, הוא אומר, אינו יכול לראות כי אם על ידי בתי עיניים, וכיוון שהפסוק אומר לעיני הזקנים, לא אבל אין הזקנים ממש, כיוון שאין יכולים לראות, אלא על ידי בתי עיניים. הביא את הדבר שמואל שאמרנו למעלה, וכתב שאין ללמוד מדבריו לדידן. דווקא בקידוש החודש החמירו, למה? כי בקידוש החודש יש דרישה וחקירה של העדים, ובזה שואלים אותם, כזה ראיתם או כזה ראיתם? רבן גמליאל היה לו בעלייה כל מיני דמויות, היא אמרה להם, תגיד, איך ראית את הלבנה? ראית בצד הזה, ראית בצד הזה, ראית אותה בצורה הזאת, ראית אותה בצורה הזאת, עכשיו זה שלא יכול לראות בצורה טובה, איך הוא יכול לענות על כל השאלות האלה? אז שמה שבהן הדרישה בחקירה, אז כמה שקלקלו הביתוסים, אז ממילא אנחנו אומרים שצריך שיראה ראייה טובה, לא דרך חששית ולא דרך שום דבר, אלא ראייה ממש ברורה כשהוא רואה בעיניים שלו. אבל מה שאין כן לגבי הראייה של החליצה, הוא אומר, מה הבעיה בראייה של החליצה? סוף סוף עכשיו על ידי המשקפיים הוא רואה, אז מה הבעיה? זה נקרא של עיני הזקנים. נכון שהם צריכים איזה סיוע לתקן את הראייה שלהם, ובלי זה הם לא יראו, אבל כרגע אם המשקפיים הוא רואה, כן, אז זה נקרא לעיני הזקנים. זה לא דומה לשם שחכמים הצריכו חששות של זיופים, של רמאויות, של דברים, אז שואלים אותו כל מיני שהוא לא יוכל לענות עליהם. מה שאין כן בנידון שלנו, אין שום דבר שהוא צריך לעשות מיוחד, הוא רק צריך לראות שבאמת היא חולצת לפניו את הנעל, וכרגע בנה יצטרך להיות שהדבר הזה כשר, ולכן הוא אומר שגם לגבי ראייה דרך זכוכית, שפיר חשיב ראייה, ולגבי הדיין שהוא יש לו משקפיים, הוא אומר ודאי שזה קשר ואין בזה שום בעיה, וחוץ מזה הוא אומר ככה נהגו בכל בתי הדין. רוב הדיינים הזקנים יש להם משקפיים. נו, שמעת פעם אחד פוצה פה ומצפצף שאומר שדיין עם משקפיים לא יכול להיות דיין בחליצה? לא שמענו מעולם דבר כזה. לכן הוא גם מוסיף ואומר, יכול גם לקרוא במשקפיים בספר תורה. למה? כי סוף סוף הוא עכשיו רואה את האותיות טוב. אפילו אם תגיד לו, תשמע, תוריד את המשקפיים כשאתה קורא בתורה, שלא יהיה שאלה בכלל. הוא אומר, אני לא יכול לקרוא. אלא אם כן אני אכניס את הראש שלי בתוך הספר תורה ממש. אני לא יכול לקרוא. אבל מה, גם במרחק הזה לא? לא. העיניים שלו עייפות, הוא לא מסוגל. אבל עכשיו עם המשקפיים הוא רואה מצוין. הוא אומר, השבות יעקב, גם כן אין שום בעיה, יכול לקרוא, אין בזה שום בעיה. והוא מביא גם כמה ראיות מהגמרא. הגמרא אומרת, בברכות דף כף ה', אומרת הגמרא, אסור לאדם לקרוא קריאת שמע כנגד ערווה שבעששית, שנאמר, ולא יראה בך ערווה דבר. אז עכשיו, כשאתה רואה ערווה דרך עששית, אתה רואה או לא רואה? רואה. אומר, לא, אתה לא רואה. זה לא נקרא ראייה. קודו. אני רואה, אני לא רוצה להסתכל, אבל אני רואה. מה אתה אומר לי? לא. אומר, אתה לא רואה. זה ראייה דרך זכוכית, לא לבשמה ראייה. תגיד מה שאתה רוצה, אבל אני רואה. אז רואים מהגמרא שזה נקרא ראייה. הנה רואים דברים אחרים שיש ראייה. גם המערם בן חביב, בשוט קול גדול, גם הוא כותב שראייה על ידי משקפיים זה נקרא בגדר ראייה. וכן עוד הרבה אחרונים כותבים את זה. הם רק אומרים שאם אתה דן לגבי ראייה דרך מראה, או שאתה רואה דרך הבבואה שזה נראה בתוך המים, זה משהו אחר. אתה רואה, אבל אתה לא רואה את הדבר עצמו. אתה רואה אותו משתקף, אבל אתה לא יכול להגיד שאתה לא רואה כשאתה רואה את הדבר, ויש זכוכית שמפסיקה בינך לבינו, כשהזכוכית שקופה ואתה יכול לראות את כל מה שנמצא מאחוריה. אז ממילא זה נקרא בגדר ראייה. בשוט הלכות קטנות, בחלק א' סימן צדיק ת', הוא כותב שאם אדם רואה דרך הזכוכית את הספר תורה, הוא אומר, זה נקרא ראייה גמורה, כמו שמצאנו שערווה בעששית, אסור לקרוא קריאת שמע כנגדה, שזה נקרא ראייה, גם לעניין זה זה נקרא ראייה, וכך פוסק מרן החידה בברכי יוסף, סימן רש כף דלת. שם יש, מרן כותב, כמה ברכות הראייה, הרואה את הים הגדול, הרואה כל מיני מקומות שנעשו לו ניסים, הרואה כל מיני מקומות, שמברך עליהם ברכות הראייה. אז אומר הרב חידה, בכל הדברים האלה, ראייה דרך זכוכית או על ידי משקפיים, שמע ראייה, ולכן את כל ברכות הראייה אפשר לברך גם דרך הזכוכית. וכך הוא כותב גם בסימן תו כפוו לגבי ברכת הלבנה, הוא אומר, אם אתה יכול לכתחילה לפתוח את החלון ולברך ברכת הלבנה בלי שזה יהיה מאחורי הזכוכית, אז תבוא עליך ברכה. תעשה ככה. ואם אתה יכול לברך תחת כיפת השמיים, זה יותר מהודר, אל תברך מתוך הבית. אבל אם אתה לא יכול, לא יודע מאיזה צורך או אונס או איזה דבר, שהבן אדם מבוגר וקר ובחוץ מזג האוויר סוער, תפתח לו את החלון, הוא יכול להיות חולה. אתה רוצה לברך דרך. עכשיו היה את השאלה הזאת. הרבה אנשים שהיו בסגר של הקורונה, סביב בתוך איזה מקום סגור, מבודד, לא פותחים שום דבר. עכשיו הגיע הזמן ברכת הלבנה, הוא אומר, מה נעשה עם ברכת הלבנה? תברך מהחלון, מה הבעיה? אתה יכול לברך אם אתה רואה. גג לא מפריע גם, זה רק ידעו. לברך תחת גג, לברך אחרי זכוכית, לברך ביחיד, כל זה רק עידורים, זה לא דין. עכשיו אדם הזה אומר, שמע, אני הולך להפסיד את הברכה, או שאני מברך ככה או שאני לא מברך בכלל, תגיד לו תברך, אפילו ביחיד, אפילו מאחרי זכוכית, אפילו תחת הגג, גם כן, העיקר שיראה את הלבנה בחידושה, אם הוא רואה אותה, הוא יכול לברך, ואין בזה שום בעיה. יש בתפארת ישראל, מה אומר? לא, נר מעששית בהבדלה, אני לא רציתי לדבר על זה בכוונה, אבל אתה מושך אותי, אני אדבר על זה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אם אתה רואה נר דולק בתוך עששית של זכוכית, עכשיו אתה שואל, אני יכול לברך על זה ברכת בורא מאורי האש או לא? מצד הדין אתה יכול לברך על זה, כי ראייה דרך עששית שמי ראייה, כמו שמצאנו לגבי ערווה, שזה נקרא ראייה. רק אומר הרשב"א, יש דין מיוחד בברכת בורא מאורי האש במוצאי שבת. למה אתה בכלל מברך על אש במוצאי שבת? אנחנו משתמשים באש, מברכים עליה בברכה? אין ברכה על שימוש באש. אדם אתה אומר לך על שימוש בשבת, כי במוצאי שבת הקדוש ברוך הוא נתן חוכמה באדם הראשון, והוא הקיש שני אבנים זו בזו והוציא את האש. אז לכן אנחנו, כמה שהאש נולדה במוצאי שבת, אנחנו מברכים על הבורא מעורר האש במוצאי שבת. אומר הרשב"א, כיוון שהאש הזאת שהאדם הראשון ברא אותה כביכול במוצאי שבת בפעם הראשונה, היא הייתה אש גלויה, אז חכמים תקנו שמברכים בורא מעורר האש במוצאי שבת, צריך אש גלויה, דומיה דאותה האש. אז זה לא קשור לסוגיה אם ראייה דרך חששית שמה ראייה או לא שמה ראייה. גם אם תאמר ששמה ראייה, אבל זה לא דומיה דאותה האש שהמציא אדם הראשון במוצאי שבת. אז זה דין מיוחד בנר של הבדלה במוצאי שבת, צריך שזה יהיה ממש חשוף וגלוי כמו שם. אבל זה לא דין שזה נקרא ראייה או לא נקרא. לעולם זה נקרא ראייה. אבל יש דין מיוחד לגבי הנר של הבדלה במוצאי שבת. לכן זה לא קשור לעניין שלנו. על כל פנים, יש בתפארת ישראל במשניות נגעים פרק ב' משנה ד', שם שואל התפארת ישראל מה הדין כהן שהוא יש לו משקפיים והזמינו אותו לראות נגעים. עכשיו ראיית הנגעים זה רק היה על ידי כהנים, זה היה מיוחד ותימי הכהן את הבית, זה תלוי בדיבור של הכהן. יכול לבוא לשם המומחה הכי גדול לנגעים ומי שלא יהיה הוא לא יכול לעשות שום דבר, רק הכהן יכול להגיד אם זה תמה אותו. עכשיו הוא צריך לבוא לראות את הנגעים, אתה רואה אותו מגיע, בא עם איזה משקפיים כאלה, אתה אומר לו כבודו תוציא את המשקפיים, תסתכל, תראה את הנגעים בעצמם. הוא אומר אני רוצה משקפיים, אני לא רואה כלום, אני חייב את המשקפיים בשביל לראות, אני חייב את המשקפיים. אז כבר התפארת ישראל דן על זה בזמנו, מה הדין כהן שרואה נגעים דרך בתי עיניים. אומר התפארת ישראל, מותר לראות הנגעים דרך המשקפיים כדי מוכח מדין ערבה בעששית. אותו דבר דן בשו"ת בית שערים בחלק יורה דעה סימן רפ"ו לגבי בלנית שנמצאת במקווה. אחד התפקידים של הבלנית זה לראות שהטובלת טבלה כדת וכדין, שכולה נכנסה לתוך המים, לא נשארה לה אפילו שערה אחת בחוץ. עכשיו הוא אומר, יש בלניות מבוגרות, הן באות עם משקפיים. אבל הוא אומר, גברת, עד עם משקפיים רוצה לבדוק אם אני טבלתי טוב או לא, הוא לא ראה טוב. תוציא את המשקפיים, תסתכלי בעיניים שלך. הוא אומר, אם אני אסתכל במשקפיים, גם אם תטבעי, אני לא אראה אותך. מה את מדברת? אני לא יכול להביא עם משקפיים, אני מבוגרת. חייבת עם משקפיים, אז הפוך. בלי המשקפיים, היא בטוח לא תראה מה קורה איתה. אם המשקפיים, היא תראה, היא מטבלה טוב, שכל השיער שלה נכנסה למים או לא. כלומר, אין שום בעיה, יכולה להיות אפילו עם המשקפיים, וזה מועיל, והיא קשרה להמשיך להיות בלנית, הכל בסדר. ואותו דבר גם כן, השו"ת דברי מלכיאל חלק ד', הוא דן לגבי שוחט. שוחט גם, ודאי, הוא צריך קודם כל שיהיה לו חוש להרגיש את הסכין, דבר שני לראות איך הוא שוחט את העוף, את הבהמה, מה שהוא שוחט, שחט רוב שני סימנים, פחות מרוב, מה קרה שם? עכשיו, הוא מרכיב משקפיים, אתה אומר לו, כבודו, אתה יכול בלי המשקפיים לראות? הוא אומר, בלי המשקפיים, אני אשחט לו את הקרניים בכלל, אני לא יודע איפה הצוואר שלו, מה אתה מדבר? אני חייב את המשקפיים. הוא אומר, שום בעיה, זה לא נקרא, יש שוחט, למשל, שידיו רוטטות. אז אומרים לו, די, תפסיק לשחוט. למה? אתה לא יכול לשחוט בסדר, ואתה יכול לעשות דרוסה, אתה יכול לעשות כל מיני בעיות בשחיטה, אתה יכול לעשות. כי הידיים שלך כבר חלשות, אתה לא מסוגל, צריך להפסיק. אבל פה הוא אומר, תראה, אתה לא רואה כבר טוב, ואתה לא יודע מה אתה תעשה. הוא אומר, מה הבעיה? כשאני אשים את המשקפיים, אני רואה מצוין. אומר הדברי מלכיאל, שום בעיה, יכול להיות שוחט עם משקפיים, אפילו שבלי זה יהיה קשה לו מאוד לראות, אין שום בעיה. ולפי זה כותב מרן הרב עובדיה, ביחווה דעת חלק ד' סימן י"ח, שם יש לו סימן ארוך לגבי ברכת החמה. שם הרב מביא כל מה שקשור לברכת החמה. אומר הרב, גם אדם שהוא מרכיב משקפיים ובלי המשקפיים אתה מראה לו את הלבנה, מראה לו את החמה, מראה לו עמודים של העירייה, בשבילו הכל אותו דבר, כולו הוא בעד המחתה, הוא לא מבדיל ביניהם, לא יודע להבדיל בין זה לזה. אומר הרב, אין בעיה, הוא יכול לברך ברכת החמה וברכת הלבנה בשם ומלכות, אף על פי שבלי המשקפיים. הוא אומר לך, אני לא מסוגל לזהות את הלבנה, חמה זה קשה, כי חמה יש אחד, מה יש לו לבלבל. אבל וגם ביום, מי מדליק את התאורה של הרחוב? אבל בירח, בקלות הוא יכול להתבלבל. עם זה שהוא לא רואה טוב בלי המשקפיים, אומר הרב, לפי מה שראינו, לפי כל המהלכים שראינו עכשיו, אין שום בעיה, כשהוא רואה על ידי המשקפיים, יכול לעשות את כל הפעולות שהזכרנו, כולל ברכת החמה, ברכת הלבנה, ברכות הראייה, וכן על זה הדרך, יכול לברך גם כן על ידי המשקפיים, בלי שום בעיה, וכך פוסק גם כן בשו"ת משפטי עוזיאל, של הגאון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל, שהיה הרב הראשי לישראל, בכרך ג', הוא כותב שמה, שהאדם כזה שרואה על ידי המשקפיים, זה בסדר גמור לכל העניינים, הראייה שלו נחשבת ראייה, ואין שום בעיה שהוא יכול לעשות את כל מה שצריך, בדברים שתלויים בראייה, גם על ידי המשקפיים. עכשיו לפי זה רבותיי, מה הדין שאדם בא להעיד עדות, והוא אומר לך, אני בלי המשקפיים לא הייתי רואה את מה שראיתי. על ידי המשקפיים אני ראיתי, ואני יכול להגיד לך בצורה ברורה, מה ראיתי ומה קרה שם. האם זה מועיל או לא מועיל? יש רמב״ם, בפרק ת' מהלכות עדות, הלכה י"ב, הרמב״ם כותב שהסומה פסול מלהעיד. סומה פסול מלהעיד. למה? אומר הרמב״ם, כתוב, והוא עד או ראה או ידע. אז כתוב שם או ראה. צריך שיראה. אם הוא לא מסוגל לראות, הוא פסול לעדות. וכותב בשו"ת התשבץ, מה הכוונה סומה פסול לעדות? איך היה לך אבא אמינה שסומה יעיד? אומר התשבץ, אני לא מבין. מה אתה אומר? סומה פסול לעדות. גם אם אתה לא תגיד הוא פסול לעדות. מה? אתה חושב ש... תגיד, אתה ראית את התאונה שהייתה פה? מי היה השם? ראובן או שמעון? אומר שמעון. איך אתה יודע? הוא אומר, אני אגיד לך, השם הזה סנוי עליי, אני לא סובל את השם הזה. תגיד מה, אתה נורמלי? אתה בא להעיד עדות? איך אתה יודע ששמעון השם? איך הוא יכול לדעת? הוא לא רואה. הוא יכול לדעת מי היה השם? אתה תביא אותו בכלל להעיד? אתה לא תביא אותו. השואל התשבץ, מה אתה עושה לי עכשיו דיוקים מפסוק? והוא עד או ראה או עד או ראה או לא ראה. איך הוא יכול להעיד איזה אבא אמינה? אומר התשבץ על כורחנו לומר בחלק ג' סימן ו' שמדובר שהוא רואה מעט, זה צריך להשמיע לחידוש שהוא לא יכול להעיד. אם הוא סומא גמור והוא לא רואה כלום, מה כמה שמע לנו שהוא לא יכול להעיד? איך הוא יהיה לו אבא אמינה להעיד בכלל? אבל זה שרואה מעט אפילו אחי אומר אינו יכול להעיד, כיוון שאינו יכול להבחין בין איש לאיש אפילו כשהוא מסתכל בהם, עדותו בטלה מן התורה. ואף על פי שרואה מעט או מבחין אותו בתביעות אינה דקלה, זה גזירת הכתוב שהוא עד או ראה. מי שראוי לראות, עדותו עדות. אם הוא לא יכול לראות, הוא לא יכול להעיד. אז עכשיו לפי זה יוצא מה הדין של אדם שמרכיב משקפיים, האם הוא יכול להעיד או שיש בו פסול במהותו, וזה שעכשיו הוא יראה טוב עם המשקפיים, זה לא יפתור לו את הבעיה. מה אתה מבין מזה הרב? לפי התשבץ הוא פסול. התשבץ אומר שגם אדם שרואה לקוי, הוא זה שאנחנו מעטנו אותו. זאת אומרת, לפי המהלך הזה של התשבץ, זה פסול בגופה. בגוף האדם זה פסול. עכשיו מה אתה יכול לבוא להגיד, לא, אני אתקן את הראי שלי על ידי המשקפיים? מה זה יעזור? מה? אחד בא עכשיו, הוא פסול לעדות בגלל שהוא מחלל שבת בפרסיה. בסדר? אתה אומר לו, נו, עכשיו אתה לא יכול להעיד, כי אתה מחלל שבת בפרסיה, אתה פסול לעדות. הוא אומר, טוב, אתה יודע מה? אני מקבל הלילה, אני אניח תפילין כל יום. אז מה?

עזור לו משהו, ילך בירקים משקפיים. פשוט הלכות קטנות כותב שאם ראו העדים אדם שעבר עבירה בתוך מה שהצטייר במראה שזכוכית והכירו הכל, השאלה עכשיו האם באמת הם יכולים להעיד על מה שהם ראו, או שראייה כזאת דרך מראה לאו שמה ראייה בכלל, והם לא יכולים להעיד על מה שהם ראו. הם עכשיו היו באיזה מקום, בן אדם שם היה בסתר, עבר איזה עבירה, חשב שלא רואים אותו, והנה ראו אותו פה במראה. זה קורה הרבה פעמים, שאנשים לא יודעים שיש מראות שרואים אותם, והם ראו דרך המראה. מה? יש מראות שהן חד כיווניות, שאתה מצד אחד מסתכל, זה נראה לך מראה. מהצד השני, מי שמסתכל עליך, רואה אותך ברור. כן? עכשיו, זה בעיה, תדעו לכם רבותה, יש בתי כנסת שעושים את זה בעזרת נשים. שאנשים מסתכלות לתוך הבית כנסת, הם רואות הכל. הגברים עומדים ליד זה, חושבים שזה מראה, וכמה פעמים גברים עומדים ליד המראה ומסדרים את השערות שלהם, מסדרים את זה שלהם, ואנשים חושבות שהם מסתכלים עליהם. והם לא מבינות מה זה משוגע הזה, הוא לא נורמלי. לא מצא איפה סדר את עצמו רק פה ליד המראה, רק מול עזרת נשים. מה הוא עושה בן אדם הזה? באחד בכלל, הוא הלך סדר את המכנסיים שלו שם. הוא לא ידע. הוא לא ידע בכלל שיש שם בעיה כזאת. זה נראה מראה לכל דבר. אני חושב שזה מראה. קצת הפליא אותו מה שמים בבית כנסת מראה. אבל אלה שנמצאות בצד השני, הם לא יודעות שאתה רואה את זה כמראה. הם חושבות שאתה מסתכל, והם אומרים, איזה גברים פה מסתכלים בתוך עזרת נשים בלי בושה. איזה דבר? אני לא חושב שזה דבר טוב, זה ממש גורם לתקלות הדבר הזה. זה גורם לתקלות. נכון שמצד הצניעות כאילו אנשים רואות אין שום בעיה והגברים לא רואים אותם. אבל לפעמים עושים שם כל מיני פעולות ש... מה, זה ככה פה? זה כן? אז רבותיי תיזהרו, יש לכם פה... לא, אסור להתפלל מול המראה. אבל אין בעיה לשים מראה. אתה יכול לשים מראה ומתגנסת, אל תתפלל מול המראה. זה משהו אחר. אבל אני אומר, לפעמים יוצא מזה ממש חילול השם, שאנשים לא יודעים, אנשים חושבים בזה מראה, לכל דבר. ועושים שם כל מיני דברים משונים, אלה שבצד השני אומרים, מה זה? כל פעם הוא בא לפה, הוא מסתכל עלינו, מה זה? באמת הוא לא מסתכל, הוא מסתכל על עצמו. והם חושבים שהוא מסתכל עליהם, זה ממש חילול השם, זה לא טוב. לא יודע, צריך למצוא לזה פתרון, זה ממש יצא מזה דברים לא נעימים. השם ישמור. אבל עכשיו, דרך הדבר הזה, זה שמסתכל במראה, ודאי הוא לא רואה בצד השני כלום, אז אין שאלה. אבל אלה שמסתכלים מהצד השני ורואים לפה, זה רק שאלה של ראייה דרך זכוכית. לא יותר מזה. זה ראייה דרך זכוכית, כי מבחינתם, זה כמו זכוכית שקופה. אין להם שום בעיה לראות דרך הדבר הזה, הם רואים מצוין. אז זה לא בדיוק מה הנידון שאנחנו דנים. אנחנו דנים שכל ההשתקפות של המעשה הייתה דרך המראה. לולי המראה אתה לא היית רואה. עכשיו שמו פה מראות, כמו שהוא אומר, מקומרות כאלה, או בכל מיני זוויות, וכל מיני דברים, שאנשים צאים באיזה מקום מסוים, והם לא נותנים דעתם, שהמעשים שלהם נראים במקום השני, ואתה מסגל, אתה רואה. עכשיו, לא ראית את גוף המעשה ממש, אתה ראית רק את ההשתקפות שלו לתוך המראה. אז השאלה, האם ראייה כזאת של השתקפות של הדבר דרך המראה, זה נקרא ראייה או לא? אני אביא לך דוגמה. היום יש בעיה שמרחים עם הקורונה הזה לגבי קריאת התורה. אנשים לא רוצים לעמוד. החזן אומר, שמה, כל האנשים באים לפה, רוצים לקרוא בתורה, מכסים את הראש שלהם לתוך הפרצוף שלי. לא יודעים מה קורה עם כל אחד. גם אם תבוא עם מסיכה, וגם הרבה אנשים באים בלי מסיכה. זה לא בסדר. הם באים בלי מסיכה. אז הוא אומר, אני לא רוצה. אני עומד פה לקרוא בתורה, כל שבת, 7-8 אנשים עומדים פה לידי, נתחפים לתוך הפרצוף שלי. אני לא רוצה לקרוא בתורה. אז בבית הכנסת מה עשו? מוציאים שני ספר תורה. יש ספר תורה אחד, החזן קורא בו, ספר תורה שני, העולה מברך עליו וקורא בו. יש בזה מעלות, יש בזה חסרונות. זה לא כזה פשוט שזה חלק. זה לא חלק. זה, כי סוף סוף, הספר שקראו בו לא ברכו עליו, הספר שברכו עליו לא קראו בו. בציבור. הוא אמנם קרא בו, אבל הוא קרא בו בציבור. זה לא כזה חלק. אבל יש כאלה אמרו, שמה, אין מה לעשות. זה סכנה. אי אפשר לסכן את החזן. אתה לא יכול לסכן את החזן. ולפעמים, החזן הזה מקרטע בעצמו, אתה לא יודע,
יש לו

0: קורונה או שקרן אור פניו, ואתה, כל אלה שואלים לידו סכנה, ולא רוצים להתקרב אליו. יש עם זה בעיה. בא אחד השני, פתרתי לכם את הבעיה. אני אשים לכם מערכת של מראות, והספר תורה ישתקף למראה הזאת, מהמראה הזאת ישתקף למראה פה, אתה תעמוד, תברך, תקרא, הכל מצוין, טוב ויפה, פתאום באמצע הוא עוזר לחזן ככה, אומר לו, תסובב את הספר, לא רואים במראה כל כך טוב, תסובב את הספר, עוזר את הספר, אומר לו, זה הוא קורא, הוא אומר, מה, אני לא קורא? אני קורא מצוין. מה יש פה במראה? רק מה שיש בספר תורה הזה. תסלק את הספר, אין במראה כלום. כל מה שיש במראה זה מחמת הספר. אז מה הבעיה? מה זה לא קריאה בספר תורה? זה השאלה. השאלה, האם זה נקרא שקראת בספר תורה? או קראת בבואה של הספר תורה? לא, לא קראת בספר תורה בעצמו. זה נקרא קורא בספר תורה? הוא יכול לברך על המראה הזאת? מה זה? תברך אשר נתן לנו את המראה. לא אשר נתן לנו את התורה. נו, זה בדיוק. אז השאלה, אומר ההלכות קטנות, האם במקרה כזה שעדים ראו אדם עובר עבירה דרך המראה, האם הם יכולים לבוא ולהעיד, לפסול אותו לעדות מחמת העבירה שהוא עשה, או לא? זה מה שדן ההלכות קטנות, מרן החידה בברכי יוסף, בחושן משפט, סימן למד ה', בהלכות עדות, סעיף קטן י' א', מסביר את כוונת הלקט. הוא אומר מה שהתכוון, הלכות קטנות, להביא ראיה ממאי דתניא, באח ברייתא דראש השנה כ"ד, וכן פסק הרמב״ם, שאם אמרו ראינוע בעששית אינה ראייה. על מה? דמתוך העששית לאו ראייה היא. זה המראה, ככה הוא מסביר. מה שכתב, קצת יש לברר, משום יש לטחות. לשני אתם דבעששית יש לטעות. שמראו, מה שראו אינה הלבנה. אז נדמה להם כמו לבנה, ובאמת זה לא הלבנה. אבל אם הכירו הדבר באופן שאי אפשר לטעות, יש להסתפק עם מקרה ראייה. וכתב בברכי יוסף, דאף שעניין ראיית ספר תורה, כתב בהלכות קטנות, ראייה על ידי זכוכית, חשיבה ראייה גמורה. אבל הוא מדבר דרך זכוכית. דרך זכוכית, לא מראה. דרך זכוכית, כי עד ערבה בעששית עשו לקרוא, משום שלא ייראה. אז הוא אומר, שראייה דרך זכוכית, זה באמת נקרא ראייה, כמו שמצאנו לגבי ערבה בדברים אחרים. זה היה נפקמינה עכשיו, בקורונה, אנחנו התפללנו באיזה חצר, לפי הכללים, מרחקים, 2 מטר, הכל היה בסדר, מסיכות, הכל היה טוב, הגיעה קריאת התורה, פתאום כדרו השמיים בעבים, עכשיו פחדו שתהיה לרדת גשם, עכשיו גשם, אתה יכול להתקפל ולהיכנס פנימה, אבל זה אחרי שירדו כמה טיפות, ספר תורה מספיק לו טיפה אחת, טיפה אחת, חס ושלום, יורד על הספר תורה, הדיו נמחה, ומתחיל את השש, ויכול לעשות בלגן בכל הספר, ממש. עכשיו, זה לא הוגן כלפי בעל הספר תורה. אתה יכול להגיד לו, שמע, אם נראה שמתחיל גשם, אנחנו ניכנס, זה יהיה מאוחר. כלפי הגשם זה מאוחר, כלפי האנשים, לא קרה כלום. ירד אליך כמה טיפות, לא שום דבר. אבל כלפי הספר תורה זה מסוכן. אז יש אנשים, מה הם עשו? הם לקחו מפת ניילון חד פעמית, של השולחן, העמידו 4 אנשים כמו בחופה, אמרו לכל אחד תתפוס פינה אחת, ותעשו אוהל ככה על הספר תורה, שאם חלילה התחיל טפטוף, לפחות הטיפות הראשונות לא ייכנסו, ניכנס, ניכנס פנימה. זה מה שהם עשו. ופה הייתה שאלה, אתה עושה אוהל, וצריך להעביר שתחתיו. אתה מתכוון שזה יגן עליך או לא? בשביל מה אתה שם את הניילון הזה? נכון? מה? רבנו, תיקח את המילים שלך בחזרה, תזיז קצת את המסכה, תיקח בחזרה ותשים. מה אתה אומר? מה קשור יותר בזה? מה זה פחות מטבע? זה יותר מ... אנשים עומדים, עזקים את זה בידיים שלהם. מה הראש שלהם? מהספר תורה עד לשם יש לך מטר, 1.5 מטר. מה זה? ודאי שיש שם טפח. יש שם כולה אחרת. החזוניש אומר עליו השלום, שגם כשחכמים אסרו לעשות אוהל הרי, אוהל הרי גם עשו, מדרבנן. אוהל קבע עשו מהתורה, אוהל הרי עשו מדרבנן. אומר הנמילה, כשאתה עושה אותו הרי, אבל אתה מעמיד אותו. אתה מעמיד אותו, תומך אותו באיזה תמיכה, באיזה עמוד, באיזה משהו. אתה מעמיד אותו, אתה מניח אותו. אבל כל עוד שאתה מחזיק אותו בידך, ולולא החזקה שלך הוא מתמוטט, הוא לא קיים. אומר החזון איש, זה אפילו לא אוהל ערי, ואין שום איסור לעשות את זה בשבת. כך אומר החזון איש. לכן הוא אומר, אם אתה למשל הולך בדרך, יורד עליך גשם, אתה רוצה לקחת איזה, לא יודע, איזה משהו, למתוח אותו על הראש שלך ככה וללכת. אז אומר החזון איש, זה מותר. למה? אתה מחזיק אותו ביד, אתה תעזב אותו, הוא נופל. אז דבר כזה, אין עליו שם אפילו של אוהל ערי, מותר לעשות את זה, והתהילה לדוד מסכים איתו. תהילה לדוד גם כותב ככה, שזה לא נקרא אפילו לא אוהל ערי, אין בזה איסור. לפי זה, גם התהילה לדוד הסביר מה שעושים בשמחת תורה, כשמעלים את כל הילדים הקטנים שיהיו בריאים, מעלים אותם לתורה, אז מעלים את כולם ביחד, וזה ילד אחד מברך, פותר את כולם. מה עושים כדי להראות שכוללים את כולם בעלייה לתורה? פורסים תלית מעל ראשם, ואומרים, תברך, הנה, אנחנו כולם איתך. כל הילדים עולים איתך ביחד. גם הם שואלים, איך מותר לעשות דבר כזה? אז יש כאלה שאומרים שזה באמת לכבוד, והוא לא צריך להעביר שתחתיו. מה זה עושה? הילדים האלה צריכים שתצל עליהם מהשמש, שתגן עליהם מהגשם, מה הם צריכים? הם בתוך הבית כנסת. הם לא צריכים את זה בכלל. אלא מה זה מין כבוד כזה, כאילו לכנס את כולם? זה לא נקרא צריך להעביר שתחתיו. אבל החזון איש והתהילה לדוד מסבירים שאתה עושה את זה בגלל מה? בגלל שאתה מותר לעשות את זה בגלל שמחזיקים את זה ביד. לא תומכים את זה באיזה עמודים או באיזה דבר. זה מחזיקים את זה בידיים. דבר שמחזיקים בידיים, אומר החזון איש והתהילה לדוד, זה לא נקרא בגדר אוהל. אז זה אם אתה יכול שבאמת יחזיקו. אבל אם אין אנשים, יש שם אנשים מבוגרים. תגיד אנשים, בוא, תחזיק את זה ככה, כל קריאת התורה, אתה יודע מה? חצי קריאת התורה. לא, הוא לא יכול. הידיים שלו יורדות. ולא מסוגל. אז מה אנחנו עשינו? שמנו את המפה החד פעמית על הספר תורה. שמנו את זה על הספר תורה בעצמה. והצמדנו את זה, ממש הצמדנו את זה, והאזן קורה. עכשיו, אם חס שלום יורד גשם, זה פוגע בניילון, לא פוגע בספר תורה. במיד רואים את הטיפות הראשונות, סוגרים, מקפלים ונכנסים. אז השאלה עכשיו, אתה קורא דרך עששית. אתה לא קורא קריאה ישירה בין העיניים שלך לספר תורה. יש פה את הניילון הזה שמפסיק, או זכוכית, לא משנה. זה דרך עששית. אז מה הדין? זה נקרא שאתה קורא בתורה, או שכאן זה נקרא שכבר זה משהו אחר? אז אומר הרב חידה, בברכי יוסף, אף שלעניין ראיית ספר תורה, כתב בהלכות קטנות ראייה על ידי זכוכית, חשיב ראייה גמורה, כי דערבה בעששית, דאסור לקרוא קריאת שמע כנגדה משום לא יראה לך. כן? הוא אומר, אתה מסתכל בדבר עצמו מתוך הזכוכית, והאביה ראייה גמורה. ומשום אחי, פשיט עלה להרב. אז על זה אין שאלה, ונראה שגם החידה מסכים איתו. כשראייה כזאת דרך דבר שקוף, זה לא משנה, זכוכית או ניילון או מה, למרות שזה בא מבעד לאיזה דבר, אבל היא ראייה גמורה לכל דבר, כמו שמצאנו לגבי ערבה בעששית. אז על מה הסתפק ההלכות קטנות? במקרה שראה דרך המראה, הוא ראה את אלה שעברו את העבירה, ועכשיו הוא רוצה להעיד עליהם כדי לפסול אותם. אז על זה הוא שואל, רגע, אתה רואה פה בבואה, אתה לא רואה ממש את הדבר. כשאתה רואה דרך זכוכית, אז אתה רואה ראייה גמורה, רק אתה אומר, יש פה זכוכית, זה מפסיק או לא מפסיק? לא מפסיק. אבל משאין כך, כשאתה רואה דרך המראה, אתה ראית את המעשה? אתה ראית השתקפות שלו לתוך המראה. על זה הוא הסתפק, האם באמת זה נקרא בגדר ראייה או לא? וממילא יש מקום לדון שאולי באמת זה לא נקרא בגדר ראייה, כמו שמצאנו לגבי קידוש החודש, שכתוב שם ראינו בעששית, באופן שלא הסתכלו בלבנה, רק היו רואים בעששית, ושם ראו דמות לבנה. זאת אומרת, השתקפות של הלבנה, וכן חילק הרב שבות יעקב, דאין ללמוד מעדות קידוש החודש, דווקא הטעם, מפני חומרתה, החמירו דלא מענה. וכן נראה מהדבר שמואל הנעל, כן? וסיים הרב ברכי יוסף, דאף למה שכתבו הדבר שמואל והשבות יעקב, באופן שאין להסתפק בשום מציאות שוודאי כך הוא, אפשר דמיקרא ראייה, משמע דסביר על ידי גם נמירה רק בבבואה על ידי עששית, ולא בראייה גמורה, כיוון שאין נסתפק בשום מציאות שכך היה המעשה, שפיר חשיב ראייה. זאת אומרת, הברכי יוסף רוצה לומר, שכל מה שפסלנו בלבנה, זה בגלל, שהרי מתי מדברים על הלבנה? מדברים על המולד של הלבנה. המולד של הלבנה היא נראית ממש דקה, ככה איזה התחלה שלה, של הלבנה, וקשה מאוד להבחין אם ראית בדיוק את הלבנה או ראית משהו אחר. אז על זה אומרים החכמים, תשמע, אם אתה ראית את זה, זה משתקף דרך משהו אחר, על המים או על המראה, יש חשש לטעות, זה לא בטוח שראית את הלבנה עצמה, כי הרבה דברים יכולים להטעות אותך בדבר הזה. אבל מה שאין כן אומר הרב חידה, כשאתה ראית המעשה שבן אדם עושה, שפוסל אותו לעדות, רק ראית את זה דרך המראה, מה יש חשש להסתפק? שמה? אתה ראית את הפרצוף שלו או לא? אומר, ראיתי. ראית מה הוא עשה? ראיתי מה הוא עשה. הוא אומר, אז גמרנו, אז ראית, מה הבעיה? הוא אומר, לא ראיתי ממש את המעשה, ראיתי את זה משתקף דרך המראה. הוא אומר, הרב חידה, מסתבר שאין בזה שום הבדל. מה הבדל? אם ראית את זה ממש או ראית את זה דרך המראה, יש פה חשש להגיד שיש פה צד שטעות? יש פה חשש להגיד שאולי אתה לא ראית? אז מה, דמיינת? מה? אז אם אתה כבר חושב שבן אדם מדמיין, גם אם הוא ראה את המעשה בעצמו, תגיד לו, אתה בטוח שראית? אולי דמיינת? לא יודע, אם אני מדומיין, תגיד לי אתה. ראיתי את פולוני ואלמוני, מה אתה בא להגיד מה אני ראיתי? אז עכשיו ראית את זה דרך המראה, מה קרה? אין שום בעיה. זה מה שאומר הרב חידה, אני לא מוצא מקום לחלק. כל הנהיגה שלך היא בנויה על זה. כל מה שאתה רואה במראה הפנורמית, אתה רואה הפוך. מה שאתה רואה במנורות הצדדיות, במראות הצדדיות, אתה רואה הפוך. הכל אתה רואה הפוך. ואתה נוהג טוב בכביש, כן. אתה מסדר עם אלה שעוקפים אותך, כן. אתה רואה הפוך. תקרא את המספר של הרכב שאחריך. אתה לא יכול לקרוא. מה קשה מאוד? הוא הפוך.
1: נכון.
0: זה לא קשה מאוד, הוא הפוך. אבל אתה מסתדר עם המכוניות, אתה מסתדר עם רכבים, כן? אתה יודע, הראש כבר יודע לפענח את זה, את התמונה ההפוכה הזאת. כי בפשטות, אם אתה אומר שראייה במראה תקפה ושמה ראייה, גם כשאתה מדבר על הסרטה אונליין, שאתה מקבל את השידור בשידור ישיר, זה נקרא ראייה. אם אני אומר שלא, אז אני אומר, אדוני, זה אחיזת עיניים, זה שום דבר, נדמה לך. כן? כמו שאדם בא, יושב מוצאי שבת, רואה את מרן הראשון לציון, את הרב יצחק, אומר שיעור. אומר, איזה יופי, הייתי בשיעור של הרב יצחק, ראיתי את הרב, דיבר, מה הייתי את הרב? לא ראיתי את הרב. אומר, ראיתי את הרב. חמאת, אמר לי, לא ראיתי. בטח שראיתי אותו. ראית אותו, באמת? לך בסוף השיעור, תנשק לו את היד. אמר, אתה צוחק עליי. כן? אני צוחק עליך. כי לא ראית אותו. אז אני אומר לך שראית אותו, זה הכל אחיזת עיניים. אז אני יכול להגיד דבר כזה, אבל אם אתה אומר שראייה במראה היא נקראת שמה ראייה לכל דבר ועניין, אז גם זה נקרא ראייה, כן? מסכים איתך, נכון? זה יהיה בדיוק אותו דבר. אלא אם כן, נצטרך לחשב בגורם נוסף, אם לא נכנס פה חשד של זיוף, שזה עוד שאלה. אם תרצה להביא את זה כראייה לפלילים או לדברים כאלה בבית הדין או בבית המשפט להבדיל, אתה בא לזה ראייה, עכשיו צריך להיכנס לשאלה, מה קורה עם החשש של הזיופים, שזה פרשה בפני עצמה. שאתה יכול להגיד, כן דנים על זה, לא דנים על זה, בסדר. אבל אם מדבר באנשים נאמנים, תדע לך, יש את השאלות האלה, רבותיי, הלכה למעשה, זה לא אנחנו עומדים הלכתה למשיחה. תגידי, ברכת הלבנה, באמת, מי יברך ברכת הלבנה על בבואה שרואים בתוך הבריכה? תברך על הלבנה. אבל, בעוונותינו הרבים לא נאריך בדברים, אבל יש מקרים של בעיות שלפעמים בעיות של משפחה שיכול להיות בעיות שעשו מעשים ונאסרו וכל מיני בעיות ושולחים בלשים והבלשים באים מביאים לך הסרטות. עכשיו אתה רואה הסרטות שחור על גבי לבן, נו מה? עכשיו אתה אומר, מה, יש לך בעיות? ואתה שואל את הבן אדם, מכחישה, מה פתאום? לא דובים ולא יער. מה לא דובים ולא יער? הנה הסרטות של הגבוה אחריך, מזו זאת, אני לא יודע מה זה הדבר הזה, מה אתה רוצה מהחיים שלי? זה שאלה, זה שאלות שמגיעות לבתי דין, זה לא שאלות פשוטות. עכשיו אתה צריך להכריע פה את הדין, יכול להיות שיש פה איסור, הבן אדם נאסר. אז זה לא עכשיו איזה ברכת הלבנה, חזק וברוך, אל תברך ברכת הלבנה, בסדר? מה קרה? אז הרואה לבנה ברך, לא ראית לו ברכת, שלום ישראל, פה זה שאלות חמורות של דאורייתא. זה לא פשוטות. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.
1: עד כאן ככל אשר יורוך עם הרב גדעון בן משה. התוכנית הבאה נהר

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מבצע. אנחנו מדפיסים.
1: אנחנו מדפיסים.
0: אתם מפיצים.
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: עכשיו בערוץ 2000, נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
1: ערוץ 2000.
2: הנה זכינו לשבת נפלאה, שבת פרה, שבת קורח, וגם שבת מברכין של חודש תמוז, שכמו שכבר אמרנו, זמני תשובה ממשמשין ובאין. אתם יודעים, חודש תמוז, הצירוף שלו זה סופי תיבות של הפסוק, זה איננו שווה לי. זה בסוף ה, איננו וו, שווה ה, לי יוד, הולך מהסוף להתחלה, כוו כיוד. כלומר, יש בו קצת דין, כי בו נחרבו שתי בתי מקדש בחודש תמוז, בו שולט הסמכמם, הלכו המרגלים, הייתה בעיה גדולה מאוד לעם ישראל, בו נשתברו הלוחות. ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות, וזה גרם שכחה. לכן תמוז זה ראשי תיבות, זכרו תורת משה. והוו של תמוז, כי השבירת הלוחות גרם שכחה. הוו של תמוז זה הלוחות, איך הם היו אורכן שישה טפחים ורוחבן שישה טפחים. אז כשאדם עכשיו עובד על עצמו ולומד תורה ועושה, אז הוא מתקן את הדבר הזה. כי הימים הללו הוא צריך לכוון בהם מחר, שאדם אומר, ברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חודשים, ברוך אתה השם, מכוון שם הוויה, ואחר כך מכוון צירוף כוו כיוד. כל החודש מכוונים את זה. למה? זה טוב מאוד לתת כוחות לנשמות. העיקר, שמה שכתוב, ותצפינו שלושה חודשים, רבותינו רמזו, יש חודשים בשנה שצריך להצפין את עצמנו בהם. אתם יודעים, חודשים ניסן, אייר, סיוון, יופי. אבל תמוז ואב, והסמך מהם גם רוצה לקחת את אלול, זה יעקב אבינו נלחם איתו, לקח את האלול, והוא לקח במקום זה טבת. שלוש חודשים אלה, הם לא פשוטים. יש בהם קצת צליטה של הסיטרה האחרה, בימים הללו נחרבו שתי בתי מקדש, העמידו צמן בהיכל, והיו חס ושלום אסונות, שלא יהיה יותר שום אסונות. כבר היה מה שצריך להיות מהיום והלאה, חושבנה טובה. על החודשים האלה, תמוז זה עין ימין, אב זה עין שמאל, שתי עינין, עין ימין ועין, עיני עיני יורדמיים על חורבן בית מקדשנו ותפרדנו, ולכן אמרו רבותינו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. זה כנגד ספירת הנצח וההוד, וגם נצח ישראל לא ישקר. סוטרן ירחין, וזה שני הירחיים, נצח והוד, וזה סוד, ויגע בכף ירך יעקב בהבקו עמו, שתי רגלין, תרי עמודין, שני תמכין דאורייתא, סומכים את התורה. לכן בפרט צריך לעורר חזק, למה עכשיו זה קיץ וימי החופשות מתחיל עכשיו, תכף ימי החופשות, ואנשים רוצים ללכת לנופש, הולכים למקומות לא כל כך טובים, בבתי מלונות, שם יש פריצות, יש בעיות, יש ניסיונות, שמה ללכת, אז אם אדם ייקח את עצמו, ישים אותו בתוך, את עצמו בתוך טומאה, ילכלך את עצמו בסדרה אחרה, צריך לשים לב על עצמו, על בני ביתו, כמה ישתדל, תכף ימים נוראים קובעים איתם האדם, מה יהיה אתו כל השנה, לא חבל? לכן צריך לאדם לשים לב טוב טוב על המעשים שלנו, איך אנחנו נזכה לנקות את עצמנו. זה הדבר הגדול והנפלא ביותר. אז הנה, זכינו לפרשת, כמו שאמרנו, פרשת הקורח. זה דבר קטן, ראינו דבר פלא פלאות, איך שקורח לקח מכך רע לעצמו, למה הוא רק דאג לעצמו, אז זה מכך הכי רע, רבותינו אמרו, שאדם רק מסתכל על עצמו, אז זה מכך הכי רע. אדם צריך להטיב עם אחרים, לא רק. למה לקח מכך רק? כי לעצמו, רק דאג לעצמו. אבל לא זה אני רוצה לומר, איך שהאדמה פתחה את פיה, ובנעה את קורח, כבר דיברנו על זה שבוע שעבר, אבל יש תוספות יום טוב, על מסכת אבות פרק ה' משנה ו'. הוא אומר, לא רק שהאדמה נפתחה, תראו מה הוא אומר, אלא שנעשה נס, ונהיה פה לאדמה. ותרתח האדמה את פיה, שמתנענע ומדבר. היה מתנענע, ורואים את הפה, כמו של איזו חיה טורפת, ומדבר. קיבלה האדמה כוח דיבור. בדבריה, אומר התוספות יום טוב, היו נשמעים בכל צלול וחד. והאדמה הייתה מספרת להם בפרוטרוט, מה קורה עם כוח בעדתו מתחת לארד, בבטן האדמה. איזה צעקות, איזה בחיות. קודם כל בלעה את דתן ואבירם. אחר כך הרחיבה ובלעה את כוח ועדתו. והיה מתעדקת עליהם כמו שקושר אותם חבל. וככה היו יורדים. כל יום דנים אותם. והם אומרים משה מלך ואהרון. הוא כהן גדול והתורה ניתן לנו מן השמיים. כל יום אין, ובפן הפלאות לומדים מפה, אין מסור פנים. אבל מה אני רוצה לומר לכם? בשביל שתחל תלונתם של עם ישראל מהם משה ואהרון, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תיקח 12 מטות, ומטה אהרון בתוכם. עדיין תראו מה זה, עם ישראל לא נרגע. אומר, מה זה? אתם תהיו הראשים? אנחנו מה איתנו? כל עם ישראל מה איתו? כל שבט ושבט. זה היה כואב מאוד. כל אחד יש לו מה לומר, מה לדבר, כולם גדולים, כולם ראשי ישראל הם. אמר להם, תביאו מטות. כל אחד יביא מטה. תראו מה אומר בעל התורים על פרשת וערה. אז הוא אומר, לא, הפרשה שלנו, אומר מטה אהרון בלע את כל המטות, כמו שהיה אצל פרעו, שהמטה של משה בלע את כל המטות, גם פה, בלע את כל המטות, כך הוא אומר. ואחרי שהוא בלע את המטות, אחרי שפרח מטה אהרון, ויוצא ציץ ויגמוש שקדים, זה היה פלא פלאות. עכשיו מה קורה? הם רואים שהקדוש ברוך הוא בחר באהרון והוציא שקדים. והשקדים נשאר, אומר, תשמור את זה למשמרת לדורותיכם. נשאר פרחים, נשאר שקד, אומר, תשמור לי את זה למשמרת. אבל לא זה. אומרים רבותינו, כל מטה ומטה פתח פה. היה מסביר למטה, לשבט שלו. אתה שבט ראובן. זה מטה של שבט ראובן. שמע חביבי. אתה זכית שאתה בכור. אתה זכית במה שזכית. אתה קדוש. אתה בן. אתה נשמה חצובה מתחת כסא הכבוד. אתה עובד. כל אחד יש לו את התיקון שלו בעולם. יש לך תיקון שלך. אתה זכית לתיקון שלך, למה שאתה צריך. אם תרצה מה שלא שלך, גם מה שלך יקחו לך. ראש חרם, ככה היה משכנע אותם המטה בעצמו, שהם ראו שהמטה מדבר, זה היה דבר פלאי פלאות, פלאי הבורא, פלא מופלא שאין כמותו. זה לא היה כדבר הזה, שהעץ, המטה, ידבר, ויאמר, כל מטה ומטה, זה פלא פלאות. ויוצא ציס וכמו שקדים, זה לא דבר פשוט. אז לכן, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תיקח את מטה אהרון, למשמרת לעוד ולמרי. תשמור לי אותו, אני רוצה שכל העולם ידע מה שקרה פה. כי אהרון יש לו את המידה הגדולה והחשובה, שהוא אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות. בשבילי זה לא משנה אם אני מדבר, אם אני כהן או אתה כהן, ככה זה התיקון מן השמיים, זה שייך לשבט לוי. מה נעשה? הדבר הכי גדול שהיו המטות משכנעים אותם, אמרו יש שלושה כתרים. כתר כהונה זכה בו אהרון. כתר כהונה זכה אהרון. כתר מלכות זכה בו דוד, זכה פה בינתיים משה. אבל כתר תורה מונח ועומד. כל הרוצה לזכות יבוא ויקח. בשמת אומר, כתר... הם יותר כתרים יותר גדלים מכתר תורה. לא, לא, לא. כתר תורה על גבי, עולה על גבי. כולם צריכים לתורה. גם הכהנים הגדולים, גם המלכים, גם ראשי ממשלות, גם נסיכים. את מי הם צריכים? את תלמידי חכמים. את ראשי ממשלת התורה. הקדוש ברוך הוא נתן, תכף נראה איזה כוח בממשל. אז מה אתם רוצים? שבו תלמדו תורה, תקבלו את כל הכתרים בעולם, זכיתם בכל. אהרון הוא זכה לכל, אבל הוא לא היה מחשיב את עצמו. למה? איך כתוב שם בסוף הפרשה, בן עכשיו לכם תראו מה אתכם, כדגן מן הגורן וכמליאה מן היקב. הוא אומר, היה אומר רב צבי הירש מדידיצ'וב, היה אומר, תדע לך, כמו שחלק התבואה שנבחרת להיות קדושה בקדושת תרומה, היא לא מתגאה על חברותיה שנשארו חולין. יש עכשיו פה קרי גדול, ערימות של תבואה. לקחת קצת, עשית תרומה. שאר הקרי, שאר החיטים, השיבולים, הם לא מתגאים. היא לא מתגאה עליהם שהם נשארו חולין. היא יודעת, זה לא משוב איזה ייחוס או חשיבות, נתקדשה בקדושת תרומה. לכן, ונחשב לכם תרומתכם, גם כשאתם מתרוממות מעל האחרים, אהרון הכהן יודע, אם בתורה, אם בעבודה, הכל זה כדגן מן הגורן, כמלאה מן היקב, זה הכל. וזה אמת לאמיתה. ולכן, עכשיו אנחנו צריכים להתבונן בעצמנו, לראות מה קורה, ולעשות רצון אבינו שבשמיים. השבת זה פרשת השם, פרשת חוקת. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין במום, אשר לא עלה עליה עול. אתם יודעים, פרשת פרה אדומה ניתן לנו לעם ישראל בראש חודש ניסן. מתי? בשנה השנית לצאתה ממצרים. שהקימו את המשכן, ביום הקמת המשכן. למה? כל ישראל היו צריכים, חייבים להתאר, כדי שיוכלו להקריב את פסחיהם. אפילו מי שלא נגע באמת מעולם, אלו מתי הוקם המשכן? באחד בניסן. באותו יום היה, קיבלו פרשת פרה אדומה להזות עליהם, כדי שיוכלו להקריב במשכן את הפסח. למה? אפילו שהם לא נגעו באמת, כולם חטאו בעגל. כיוון שחטאו בעגל, זה עבודה זרה מטמאה כמת. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, אחרי שהקדוש ברוך הוא מחל לנו, כמו שירד משה ביום הכיפורים עם לוחות התורה, ואמר, סלחתי כדבריך, נטהרנו מהטומאה הזאת. עכשיו אפשר לטהר, לעשות אפר פרה אדומה. לכן מביאים פרה אדומה, שהיא השורש של הטהרה של עם ישראל. לעשות אותה בטהרה מושלמת. למה זה העיקר, זה היסוד של הטהרה. ונסביר את הדברים קצת, טיפה, כדי שנבין את הדבר. איך אמרו רבותינו, תבוא האם ותקנח צורת בנה. אתם יודעים, אם איזה ילד תינף, הבן של הגברת תינף בארמון, מביא את נשארת אמא שלו שתנקה את הכל. אותו דבר זה העגל, שעשו להם עגל מסכה, כל אחד שם כסף, עכשיו כל אחד צריך לשים כסף בשביל פרה אדומה. ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. תבוא האמא הזאת, היא הפרה, והיא תנקנח את צורה בינה. צריכים טהרה, קדושה. לכן, זה הכנה גדולה. בשביל הטהרה והקדושה בעם ישראל, הכל אחד, כולנו נהיה טהורים, קדושים, זה אפר פרה אדומה. עד אז היה, אתם יודעים, 9 פרות אדומות. פרה הראשונה עשה אותה משה. כמה זמן היא עמדה? 1,000 שנה. השנייה השתה קרוב ל-1,000 שנה. השתמשו בפרה של משה. אחר כך 420 שנה, מבית שני, 8 פרות. של משה הספיק כל הזמן. ברכה. ויש עוד לעתיד. וכל אפר שיורסים צריך להרם מפרה של משה. למה? כי משה הוא היה יודע סוד פרה אדומה. אז כל הדורות נעשו עד עכשיו 9 פרות. עכשיו מחכים לפרה העשירית שיעשה לנו משיח צדקנו. לזה אנחנו ממתינים ומצפים עכשיו לפרה הזאת של משיח צדקנו. אבל מה צריך להבין? מה השורש של הפרה? מה פירוש? פרה אדומה היא מטהרת. ולא רק זה, היא מטהרת את התמאים, מי שתמא מטהרת אותו, ומי שטהור מטמא אותו. אם הוא נגע בה, נוסע אותה, מטמא אותו. קודם כל, היו מחפשים פרה אדומה, שאין בסוף שערה אחרת, לא שום שערה אחרת, הכל אדום, אדום, אדום. היו משלמים עליה און רב. אחרי זה, היה בזהירות מופלגת. מה הזהירות? עוד מקודם לכן, היו מביאים נשים מעוברות שהם ילדו את ילדיהן בבית המקדש, שם, בעזרה. היה שם הכל נעשה כיפין על כיפין. מפחדים שלא יש איזה מת. תמיד מתחת איזה מקום. מה עושים? היום גם שיש בית כברות ולא יודעים מה לעשות, ויש כביש, רוצים בממשל לעשות כביש צוען. מה עושים שם? איך יעברו כהנים? עושים כיפות על כיפות. עושים כיפה, גשר, ועוד גשר, ועל זה עושים את הכביש, וככה עוברים הכהנים. כל בית המקדש הוא בנוי על כיפין על כיפין. כיפה על כיפה. הכל מתחת לבית המקדש זה חלול. זה הכל כיפות. אתה יכול ללכת מתחת. ככה, למה שלא יהיה איזה טומאה? אז הם מביאים שם את הילדים, האישה היא מעוברת, יולדת אותם שם, התינקות גדלו קצת, היו לוקחים אותם מגבי שברים, דלתות שמים על השברים, גדולות, דלתות גדולות, כאלה, זה, מה זה לוחות, לוחות של עץ גדולים, היו מוליכים אותם למעיין השילוח. לקחת מים בשביל אפר פרה אדומה. הכל סטרילי, מיוחד. ואחר כך היו לוקחים את, אפר, את הפרה האדומה, בונה אותה, בונה את ה... בונים לו קודם כל גשר, לכהן גדול מזהב, מבית המקדש עד הר הזיתים, גשר מזהב. כל פעם חדש. היה של כהן ראשון, הורסים אותו בחדש. עוד כהן, הכל חדש. פלא פלאות. משם עמוד שער הרחמים, היו עושים... מקדש של עצים מיוחדים, מעורבים, בעצי ארז, עצי תאנה, שיהיה מקום שהכל כל האפר, ואז שורפים את הפרה ומזים עליה ושמים עליה עץ ארז ואזוב ושנית עולעת והשליך את תור שריפת הפרה, וכך היו מחלקים את האפר פרה הזה לשלוש חלקים. חלק היה בהר הזיתים, חלק היה ב... בבית המקדש, וחלק היה מתחנק למשמרות. פלא פלאות, הכל היה מיוחד במינו שאין כמו. אז זה, בידוע, שרבנו הארי, בלי שאדם מזים עליה מאפר פרה אדומה, היום כולנו תמיהם מתים. אין טהרה. תקבול 1,000 פעם במקווה, זה טהור, אבל לא בשביל בית מקדש, לא בשביל דברים גדולים. טהור למה שטהור. אבל לא יותר מזה. אם אין אפר פרה אדומה, אז בזמן בית המקדש, היו כולם עוברים, כל התמיים, מי שנצמא, הרבה, זה מיליונים תמיים. היו עוברים, והיו מזים עליהם שלישי ושביעי, מאפר פרה אדומה, איך עושים את זה? הוא היה עומד על מספרסת למעלה, והתמיים עוברים, פק, פק, פק, ככה. מזה על המאה מרפסת, טק, טק, טק, ככה זה הולך, מהר, מהר. הם היו עוברים והם לא יודעים אפילו, טק, טק, טק, מזים עליהם. זה היה פלא פלאות. רבנו הארי לקח את מערכו לימה של טבריה, השקע אותו מבערה של מרים, וגם מזה עליו אפס פרה אדומה. למקון השכחה היא מגיעה משאדם תמה. ברגע שהוא טהור, אין שכחה. אין. ואז הוא לא שכח מאותו יום שום דבר מהלימוד שלו. שזה הוא כתב את כל שמונה, את כל שמונה שערים, את כל עץ חיים, את כל תורת הארי, הוא כתב, הוא זוכר את הכל מילה במילה. הוא לא שוכח כלום, על ידי הקדושה והטהרה. אז העיקר שאנחנו רוצים להבין מה הכוח הגדול, קודם כל זה חוק חקקתי, זאת חוקת התורה. גזרה גזרתי שזה מתאר. אני תשאל שאלות, רק משה רבנו, יודע צודה, לטמא, מעפר, שרפת, אחתת, השתבות למשה. אף אחד אחר לא יכול לדעת. רק משה רבנו הגיע לשער ה-50, והוא יודע סוד פרה אדומה. אלא כתוב בזוהר, שהפרה האדומה, כתוב בזוהר הקדוש, שהפרה האדומה הייתה מתארת את התמה ומתמאה את התאור. מה הנה? היא דומה למלכות הקדושה. מלכות הקדושה. יש ספירת המלכות שכל לילה היא יורדת לברר ניצוצי קדושה מהקליפות. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כמה שהיה חטאים ובעיות, ירדו העולמות, ויש הרבה ניצוצי קדושה שנבלעו בקליפה. יש 6,000 שנה, יש תקציב של ניצוצי קדושה. מה זה ניצוצי? זה נשמות שהם צריכים להוציא אותם מבטן הקליפה ולעלות אותם. ולרדת לשם, זה כמו שאדם נכנס, אוי ואבוי, למקום הכי גרוע, אצל המחבלים הכי גרועים, במקום הכי מסריח והכי מלוכלך. זה מדור הקליפות. כל יום האימא שלנו, שהיא כמו כאילו פרה, יורדת למטה לקליפות האלה, והיא מבררת, מוציאה משם, על ידי שאנחנו מתפללים ועושים מצוות ומעשים טובים לפי הזכויות שלנו, כך נותנים לה לברר ניצוצי קדושה לקחת. ככה זה הולך. ברגע שהיא יורדת, אי אפשר שאדם נכנס לחנות של פרוסקי, למקום הכי מנוכלך, ולא טיפה יגע בו. אז לכן היא מתארת את התמיים, היא לוקחת את אותם נשמות שמעשוקות, אותם מצוצי קדושה שבתוך הקליפה, והיא מועלה אותם, אז ממנה היא גם, היא בעצמה שהיא טהורה בקדושה, טפ, תפס בקצת. לכן על זה נאמר, מתהרת את התמאים, שזה הנשמות. וזה דבר הכי גדול בעולם. כל התפילות שאנחנו מפללים, כל יום, זה בלילה היא יורדת עכשיו, לקראת בוקר היא עולה, עם ניצוצות, עם סכומים של ניצוצות, וככה זה נתקן. איך זה נתקן? אנחנו, עם ישראל, על ידי התפילה שלנו, מעלים את אותם ניצוצות בארבע חלקי תפילה, מהעשייה לבריאה, מהעשייה ליצירה, מהיצירה לבריאה, עד בקריאת שמע, והעמידה מתקנים את הניצוצות האלה. ככה זה הולך כל יום, תדעו לכם. זה הסוד של זה. לכן, פרה אדומת עם הפרה, זה פר, זה פר דינים, מנצפח. ביחד זה פרה. פר של העת עם אמא, זה גם תראה מלכות. אשר אין בה מום. זה פלא פלאות מה שהיא עושה. עושה דברים שאין כמותם. אבל אני לא רוצה להעריך אתכם הרבה, אבל זה בערך טיפה מן הים להסביר מה זה, זאת חוקת הפרה. טיפה. ואני רוצה לספר לכם על זה, מה שכותב מורנו ורבנו, רבי יהודה פתיה. יש לו על זה לרבי יהודה פתיה משהו אדיר. הוא כותב, רבי יהודה פתיה, דבר מאוד נפלא. הוא אומר שהוא חולם, הוא מספר, אני אגיד לכם איפה זה נמצא, יש לו ספר בית לחם יהודה בחלק ב' בתפים הראשונים, זה ביאור על עץ חיים. הוא כותב שמה, אספר לכם מה ראיתי בחלומי. הוא אומר, מתי זה היה, באיזה יום? אני לא זוכר. הוא אומר, חלמתי שאני יורד עם השכינה לתוך הקליפות, ואנחנו מוציאים ניצוצות, נשמות קדושות. ואני רוצה לומר לכם שנשאר, היה ניצוצות להוציא כמו 40 שקים של חיטה, כבר הכל ריק. מה שנשאר, זה לפני 100 שנה, הוא אומר, זה בתוך השקים נשאר איזה גרגירים. צריך לנער את השקים, ויש שם עוד קצת חיטאים, גרגירים, זה מה נשאר. מ-40 שקים כאלה. זהו. ואז תבוא הגאולה. כי זה תלוי, בזה תלוי הגאולה. כמה שמבררים. כל יום יש תקציב. עכשיו תדעו לכם, אם והיה, באותו יום לא הצליחו להוציא את אותו תקציב של נשמות שיש בבטן הקליפה, הנשמות האלה צועקות, בוכות, תובעות את אלבונן. איך הם יכולים לצאת? על ידי אסונות, חס ושלום שלא יהיה, תאונות דרכים, מחלות, חיילים, נפגעים, מתים, כל זה, זה של זה. כל. ברגע שאנחנו נלמד טוב, נעשה עבודה טובה, ונברר טוב תמיד ניצוצי הקדושה, אף חיה לא ילך, אף אדם לא יהיה חולה, אין תאונות דרכים, תדעו לכם, זה תלוי בזה. לכן הדבר הכי גדול זה מי שלומד תורה. כי הוא לא נותן שיהיה צרות. מברר ניצוצי הקדושה. זה סוד של העניין הזה של פרה אדומה. ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עון. זה פלא פלאות. אז זה מה אנחנו צריכים עכשיו. לעזרת האל ובשועתו. לדעת איך אנחנו זוכים לברר את הניצוצי הקדושה. רק מה, כתוב, זאת חוקת התורה. לא זאת חוקת הפרה. צריך לדעת שאחד הדברים הגדולים שהם מסדרים את עם ישראל זה לימוד התורה. זה לא מספיק כך שאדם ילמד, צריך לזכור את הלימוד שלו, צריך להתייגע בלימוד ולזכור את הלימוד. וזה רמוז בזאת חוקת התורה. אתם יודעים, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. למה לא אמר זאת חוקת הפרה? אלא רבותינו אמרו, בשביל שאדם יזכור את מה שהוא לומד, צריך שלוש דברים. דבר ראשון, צריך לחזור על הלימוד שלו 101 פעם. 101 פעם. עכשיו למדת היום הלכה, תחזור עליה 101 פעמים. לא, לא תחשוב זה בא באוויר. עד תחשבו חכם עובדיה, הוא היה זוכר סתם. אמר לי חמודך אליהו, אני הייתי הולך בשוק, בבוקר השכם, ביום שישי, הוא היה מכין את השיעור שלו. אני הולך עד הערב. אני הולך אותו הלכה, חוזר אותו הלכה, הולך אותו הלכה. תראו לכם כמה פעמים הוא חוזר על אותו הלכה. זה לא סתם אדם זוכה. חוזר וחוזר, אדם לעמל יולד. זה לא פשוט. צריך לחזור, למה? למה 101 פעם? אסביר לכם. יש קליפה. אומר רבנו הרי בשאר המצוות, שהיא נקראת מס. מם שמח. והיא ממונה לשכח את הלימוד. אם עוברים אותה במספר הפעמים של הלימוד, היא לא יכולה לשלוט על הבן אדם. ואז האדם לא שוכח. לכן אומרים לבן אדם, תלמד 101 פעם. לכן כתוב, אשרי מי שבא לכאן בתלמודו בידו. לכאן, למד חף, למד 30, חף 20, 50. א', 51. נון, 50, 101. אם בא לכאן, תלמודו בידו. אז לכן צריך 101. אז זה דבר ראשון, צריך 101. דבר שני, צריך לדעת, תמיד לצייר שם הוויה נגד עיניו. שביתי השם לנגדי תמיד. כל הזמן יהיה שם הוויה נגד עיניו. שאדם יהיה קדוש, שם הוויה נגד עיניו, לא ישכח. דבר שלישי, להוציא מהפה. לא ללמוד בלב. קורא מה שכתוב בספר בלב. לא! חיים הם למוצאיהם, למוציאיהם בפה. וזה שכתוב בפלשה. זאת חוקת התורה. אשר ציווה השם למור. זאת, זה ראשי תיבות, זכור, אל תשכח. חוקת התורה, איך לעשות? שלא לשכוח. אשר תעשה את מה? שלושה דברים. א', ציווה, ציווה השם למור. ציווה, צדיק וו, ה', צדיק 90, וו 6, ה' 5, 101. אשר ציווה, תלמד 101 פעם, ציווה. 101 פעם. אין עוד דומה מי ששונה פרקו 100 פעם, זה 101 פעם. כי הוא ציווה, ויעמוד. אם למדת ציווה, ויעמוד, לא תשכח. דבר שני, צריך הוויה, שביתי השם, לנגדי תמיד. שם הוויה כל הזמן. אשר ציווה השם, דבר ראשון ציווה. דבר שני, השם, שם הוויה, למור, להוציא בפה. תאמר בפה, וככה לא תשכח. כי חיים הם למוצאיהם. אז זה העניין. אשר, זה אותיות ראש. ציווה, זה 101, כמניין מיכאל. גם ציווה, זה המלאך שמלמד תורה לעם ישראל. שמו זנגיגי, יש לזה גימטריה 101. בדיוק. והוא מכניע את שר, יש שר של שכחה, שמו פוטה. גמטריה 100. מה מכניע את שר השכחה הזה? זה היה 101 פעם שאנחנו חוזרים. אז לכן צריך, איך אמרו רבותינו, זאת התורה. לא עולה, לא מנחה, לא חטאת ולא אשם ולמלאים, ונזבח של עמים. ראשי תיבות, בדיוק 101. זאת, תעשו זין, התורה. לא עולה, לא מנחה, לא חטאת ולמינויים, וזבח של עמים, בדיוק ראשי תיבות 101. זה ככה, זה חוק חקקתי, גזרה גזרתי. מי שחוזר 101, לא, אומר הכלי יקר, דבר יפה. הוא אומר שהמלאך שממונה על הזיכרון, שמו זכר, ויש איתו 227 מלאכים, כוחות, שעוזרים לו שהבן אדם יזכור את הלימוד. שמו זכה. המלאך שממונה על השכחה, שמו שכחה. יש לו 328. אם אנחנו רוצה להתגבר עליו, בשביל להתגבר על השכח הזה, צריך לחזור 101 פעם. ברגע שנדמן 101 פעם, התגברנו עליו. למה אם תעשה זכה, 227, איך ישלים לשכח? עוד 101 פעם יהיה שכח. אז ברגע שאתה חוזר, אז זה שכח פעמים. שזה יש ציפור את קרמים, מה היא אומרת? אומר, הגאון מבין, אומר את זה. יש את השיר שלה, שיר המעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. למה? יש, זה ציפור את קרמים, מי שאוכל ממנה זה כמו שאוכל את הפנזור, שזה עושה זיכרון. שוחטים אותה, אוכלים אותה, עושה זיכרון. כולם לא שוכח. היא סגולית כזאת. אז כולם עוטפים בחליה. אז היא רצה, ומה היא שרה? שירה מעלות, מאין? יבוא עזרי, מאין? מ-40.

שנזכה. יש אמרתי לכם כבר פעם שיש שלוש דברים שהם השלושה פרשיות האלה, הראשון הייתה קורח, השני עכשיו חוקת, שבוע הבא בלק, כל אחד יש לו קוף, קורח הקוף בתחילה, חוקת עכשיו הפרשה שלנו באמסעה, בלק בסוף. מה זה אומר? הקוף זה קדושה, קורח בתחילתה היה קדוש, אחר כך הפסיד, הלך פייפן, לכן נפל מטה מטה. חוקת זה חייב להיות בדרך כזאת, תמה, אדם תמה בתחילה, אחר כך קדוש טהור, אחר כך יכול עוד פעם לקבל תומה. אז לכן הקוף הקדושה באמצע, בלק תמה מתומה, אבל הוא זכה שלבסוף יצא ממנו קדושה. מי זה הקדושה? זה רות המואביה, הקדושה הגדולה, הוא זכה. אז זה העניין שאין תשאל שאלות. חוק חקקתי, גזרה גזרתי, שככה האדם נהיה טהור, ככה אדם לומד תורה, ככה האדם זוכה להגיע למענות. אני רוצה לספר לכם סיפור, סיפר אותו רבי יצחק הכהן, ששמע הוא בעל המעשה, היה רב באריזונה, בארצות הברית, שמו רבי אברהם אבולעפיה, שם הוא הראה באחרונה פרשת חוקות. הוא מספר שהוא מתוקף תפקידו לטפל באיזה גט, היה צריך לטוס במטוס מאריזונה לטורונטו. למה? היה לו שם איזו אישה שלא קיבלה גט, מסורבת, הבעל לא רוצה לתת גט, בסוף פיתו אותו לתת גט, אמרו לרב בוא מיד טורונטו תבצע את הגט ותהיה שליח של הגט, אומר אין בעיה, מסירות נפש כזאת, הוא בא, לקח מטוס, טוב, יצא לדרך, עולה על המטוס, איפה הוא יושב, מחפש מקום, אין שום מקום, רק אחד, ליד איזה נוכרי אחד בבני קוש, איזה קוש אחד, מה זה מגושם? איזה גוף גדול, ידיים גדולות, רגליים גדולות, פרצוף, מבין, אבל בלית ברירה, פחד, ישב על ידו. אז הוא נמצא עם הגוי, והוא פותח איזה חומש, הייתה פרשת חוקת, הוא לומד. וואו, הגוי, אומר לו, באנגלית, זאת חוקת התורה. וואו, יס, משתגע. הוא אומר לו, אני שמי אבולעפיה, מה השם של כבודו? הוא אומר לו, שעשע, מה זה שעשע? הרב רוצה, טוב, הוא בינתיים רואה, הוא מתחיל להציץ, להציץ, לא עוזב. בסוף, הוא הבין שהנוכרי קצת מכיר בלשון הקודש. הוא אומר לו, תראה, מראה פותח לו את הזרוע שלו, הוא אומר, מה כתוב פה? הוא חקוק לו בכתובת קעקע, על הזרוע שלו חוקת התורה. מה זה? מה עניינך? הוא אומר, כשנולדתי, דבר איתו באנגליז, אבא שלו חקק לו על היד, הוא מצ'יינה, צ'יינה זה סין. הוא אומר, חקק לו על היד את השם הזה. חוקת התורה, אמר לו, זה סיגולה, שהשם ישמור אותו. הוא אומר, מה פירוש? הוא אומר, אני כבר מחפש 40 שנה. הוא בגיל 40, מה המשמעות שאבא עשה לו? לא יודע. הוא אומר, אבל אבא שלי חי, אתה יכול לדבר איתו. הוא אומר לו, אתה גוי? הוא אומר לו, אני גוי! אבל אבא שלי, יהודי, דבר איתו. מרים טלפון לאבא שלו, תשמע, יש לך בן נפלא, ישבתי על ידו במטוס, וזה וזה. מה זה כתבת לו בכתובת קעקע זאת חוקת התורה, אני יכול לדעת? והוא אומר לי שקוראים לו שח. מה זה שח? שח, שח, שח. טוב, אומר, אני לא... מתחמק, תפס אותו. נפגש איתו, אומר לו, תגיד לי את האמת. אני מעניין אותי מאוד. מה הדבר הזה? אומר לו,

0: אני אגיד לך, התחיל לפקוד, את חטאין המזכיר היום, אומר, אני תלמיד ישיבת פונוביץ'. למדתי תורה בימי בחרותי, הייתי מתמיד גדול, לומד, שקידה גדולה, עסקתי בתורה, התחתנתי, הגיע ימים של פרנסה, הכביד עליי העול של הפרנסה, האישה אומרת לי, צריך אוכל, הלכתי לרב, לרב שח, אמרתי לי, יש לי איזו הצעה, מה התפקיד? הוא אומר, זה בתוך, עסקתי בתורה, הוא אומר, מקצת שעות, הוא יעבוד באיזה משרד, הוא יודע טוב, יש לו ראש מבריק, היה עורך חשבונות, עושה להם עבודה, יעבוד שם. הוא אומר, משך הזמן, הביאו שם איזה מנקה, אישה גויה מבנות כוש, לנקות. מיד עליתי למורנו ולרבנו הרב שח, ואמרתי לו, אני אעזוב את העבודה, פסק לי נחרצות, אסור לך להמשיך בשום אופן. זה ייחוד. למה? אומר, למה? כל היום אני לא, אין דבר כזה, כולם אנשים, אבל בלילה, איזה שעה, שעתיים, היא נמצאת לבד ואני לבד, יש לי הרבה עבודה. מה אתה אומר לי לעזוב? אז מה יהיה עם הפרנסה? הוא אומר, זה לא מעניין אותנו. באבן עזר, סימן כף בית, מפורשת, אסור להתאחד עם נוכרית. אין כל קירוב, אין. אומר לה, אבל היא לא שווה כלום, כבוד הרב, היא כושית. אי אפשר להסתכל עליה. לא, לא. אומר הרב שח, אסור. את תתחכם. זאת חוקת התורה. אי אפשר, אין מה לעשות. הוא אומר, בסופו של דבר לא עמדתי בניסיון שלא לעבוד, הייתי צריך מאוד כסף. המשכתי בעבודה, אבל לאט לאט זה יידרדר. זה יידרדר, זה יידרדר, זה יידרדר, זה יידרדר. עד שבסוף היה מה שהיה, ובא מה שאתה רואה אותו. אבל לעוד זיכרון. שיהיה לי. קראתי לו שח. השם הרב שח. שהרב שח אמר לי לא. וכתבתי לו בכתובת חזקה על הזרוע שלו. זאת חוקת התורה. אני חשבתי להתחכם נגד התורה. ואמרתי לי זה לא יקרה. וחשבתי להתחכם ולא. פלא פלאות. הוא אומר, אין עצה ואין תבונה נגד השם. אין אפוטרופוס לעריות. זה דבר פלא פלאות. כשהתורה אומרת, זאת חוקת התורה, זה זאת חוקת התורה. כל הלכה, זה הלכה. אי אפשר. אי אפשר לנהל דבר אחר. ככה זה הולך. זה הכל פלא פלאות. ויש סדר בעולם. מי שלומד תורה, הוא זוכה. השם מציל אותו מכל דבר, מכל רע. עכשיו אני נזכר, והיה ראש הישיבה, רבי יהודה צדקה, הוא דודו של הגאון רבי מרדכי אליהו. רבי מרדכי אליהו היה עכשיו בהזכרה שלו. הוא סיפר לנו דבר, משהו לא רגיל. הוא אומר, פעם ישב כף החיים סופר, ליל שבת למד תורה, באמצע הלילה, הוא לומד, הוא רואה במלאך המוות. רוצה לקחת אותו. אומר לי, מה אתה עושה? לך מפה. עוד לא סיימתי את הלימודים שלי, אני באמצע כף החיים, באמצע הלימודים. תרחיק, תלך מילדי. אומר לי, יש איזו גזרה על הציבור, הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת צדיק שחפר על הדור. אמרו לי, מהשמן מגשת אליך. לא! לא, אני יש לי עבודה. הוא אומר לו, מלאך המוות, את קצורי, ונק, ונק קצור, איפה אני אלך? הוא אומר, איפה אני יודע, אלך לאיפה שאתה רוצה. אצלי אי אפשר. הוא אומר, חייב לקחת אחד החכמים. אין, תלך לאיפה שיצא מהפה שלו, חכם יחזקאל, עזרא. הוא היה, מה זה, דרשן שאין כמותו. הוא צדיק, לך אליו. אמר, בסדר. בא לחכם יחזקאל עזרא, באותו יום, אותו לילה, הולך מפה, הולך לחכם יחזקאל עזרא. אומר לו, מה אתה, מה שקטרית, מה אתה צריך עכשיו? מה יש לך? אומר, יש גזרה, אמרו לי לקחת צדיק צדיק מחפר. מי שלח אותך אליי? אומר לו, בעל כף החיים. אין אתה בו עשרי. יש לי שכן. איפה זה דלת? פה. איך? אתה בו עשרי. הלך. מי זה השכן? היה רבי יצחק שרם. בבוקר, נכנס חכם יעקב סופר לבית המדרש, והרב צדקה יושב במקומו. פונה חכם יחזקאל עזרא לרב יעקב סופר, שואל אותו, איך שלח לי, איך שלחת לי את מלאך המוות אליי? אתה לא ככה עושים? הוא אומר, אתה צדיק, אתה יכול להגן על הגזרה. ולמה? אתה לא צדיק. אתה יותר צדיק ממני. כל זה, שמע את זה, חכם את הצדקה אומר, בוא נראה מה קרה עם חכם יצחק שרם. בבוקר שמעו חכם יצחק שרם, היה למדן גדול וחסיד, הלך לבית עולמו. אני, כשהיינו אצל מור אבי, היה איזה יומיים, איזה תקופה, יומיים מפחד מאוד. מה יש לך, מה? לא רוצה לדבר. אבל הוא אומר, תתפללו. תתפלל. באמצע הלילה, אחרי יומיים, דופק עם המקל על השולחן, הוא אומר, נתבטלה הגזרה. מה פירוש? הוא אומר, לקחו שלום אחר. הוא אומר לנו. בבוקר מי נפתח? חכם שלום כהן. של ישיבת פורת יוסף. גם זה פלא. הדברים הם פלא מופלא. איך? הצדיקים יש להם כוחות אדירות. יש להם כוח של תורה. אדירות. זה לא דבר פשוט. אז עכשיו צריכים אנחנו לדעת שעכשיו האלף השישי וכבר אתם יודעים מתקרבים לגאולה, צריך לעבוד בכל הכוחות שלנו שנזכה לקרב את הגאולה. אז רק אני רוצה להגיד לכם, היה הגאון רבי רפואל דובי דוירבך, הוא אמר בשם הגאון רב חיים לייב אוירבך. רב חיים לייב אוירבך, הוא היה ראש ישיבת המקובלים שער השמיים. היה גאון ומקובל גדול. והוא סיפר שרב חיים לייב, הוא היה קשור לישיבת נער שלום גם כן. הוא אומר שהוא שמע מזקן מופלג שהיה בסעודה שלישית אצל רבי אלימלך מליזנסק. והוא סיפר, אומר, שבדור כיתד עם שכחה יש שלושה דברים. קודם ביאת המשיח, יהיו יראי השם בתחתית שפל המצב. לעומת רשעי עולם שהשיגו ועשו חי. בגדול ההסתר והקושי גדול גדול מאוד. זה אמר לדבר אחד, הוא אומר, אני שמעתי. דבר שנייה, אמר, המשיל את זה לאורה של מרק שמתבשלת, שמטבע הדברים, הבישול, הפסולת צף למעלה, בראש, וכל הזוהמה למעלה, והעיקר הפירות הם למטה בתרתית. ויהיה נדמה בדור הזה, דבר שלישי, כמו שהקדוש ברוך הוא לוקח חבל ארוך מסוף העולם ועד סופו, וכל אחד מעם ישראל, אחד אוחז בחבל, הקדוש ברוך הוא מנענע אותו. הטיפשים, נראה להם שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בהם, הם עוזבים את החבל, נופלים והולכים. אבל מי שכיבור, יודע לתפוס בחבל, יודע איך לטפל בעניינים, אין דבר כזה. יחזיק את המעמד, רק שהוא ישמור אותו. לא ראית אותו, אחד היה עושה קפיצה מלמעלה למטה, היו אומרים, איך הוא לא מת? איך הוא יורד ככה? הוא אומר להם, תראו, יש לי חבל דק שאף אחד לא רואה אותו. אני אוחז בו ואני יורד. זה התעלולן. הוא יורד מגובה גדול, ולא קורה לו כלום. הוא אומר, מה אתם חושבים? יש לי חבל דק, אני אוחז בו, ואני יורד. יש חבל דק צינור מהקדוש ברוך הוא, שמחיה את כל אחד ואחד. צריך לאחוז בו חזק. ומי שיש בעבודת השם, ומשתדל, יקרה לכולו. זה צריך לדעת. מי יכול, כשאדם הוא אש של אלכוהול, הוא לא יכול להיות שבוי ביד אצל הרע. אין דבר כזה. הוא אש. הוא זוכה. עכשיו אנחנו צריכים להשתדל בכל הכוחות שלנו. איך אנחנו נלמד בכל מה שאנחנו יכולים, ולדאוג על הזולת, ולעשות מה שאפשר. עכשיו זה הזמן. אני רוצה רק לספר לכם שהיה ברוסיה, שם קר מאוד, היה משפחה אחת עשירה, היה לה הון רב, אבל היא הייתה לפעמים מארחת בבית שלה איזה תלמידים, ערכה אותה בבסירות. יום אחד הגיע אחד היתומים, היה אצלהם בבית, אוכל, שותה, נותנים לו, דווקא בכבוד. יום אחד הגיע אחד מבני המשפחה, מארחת, להינשא, והיה בן גילו של אותו בחור שהיה מתארח, הבחור היתום. המשפחה אמרה, עכשיו קונים לו הכל חדש, את הבגדים ניתן ליתום, איזה, איזה, איזה סוודרים, איזה חולצות, איזה, איזה מעילים, משהו, משהו. טוב, היתום היה מאוד נרגש לקבל את זה, כי הוא בדיוק עובר למקום אחר, והוא עובר לבית אחר, בישיבה אחרת, והוא מאוד היה נרגש. הם היו מאוד אהבו אותו, הוא היה כל הזמן מתמיד, לומד, לא עוזב רגע אחת. בדיוק, מגיע הבחור, נותנים לו את זה בתוך הבילה, אומר, מה זה, אני לא מסכים. אומר, תתן לו את זה, תקנים לך חדש. לא מסכים. אם הוא יבוא לעבוד איתנו, יקבל. בלי לעבוד, לא יקבל. אמר לו, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. למה אתה חושב שאתה המפרנס שלי? מלך מלכי המלכים הוא המפרנס שלי. אתם זכיתם בבית. אני עכשיו הולך, אבל אל תעשו ככה לאף אחד. תיקח את הבגדים, אני לא רוצה. אל תלחם את לחם רע עין. אני הולך. טוב. ומה אתה רוצה להיות נצל עם חשבון אחרים? בקיצור, ההורים התביישו מאוד, אבל הוא עזב את הכל, ובינתיים שמו חלפו השנים, הבחור הזה התחתן לבן משפחה עשירה מאוד, פינקו אותו שם, היה גדול הדור, אף אחד לא יכול בכלל לגשת אליו, מגדולתו בתורה. יום אחד, הגיע לעיר שלהם, ממנים רב. מה זה? כל העיר צהלה ושמחה, מה זה? איזה דרשה אדירה. בא גם הבן הזה, כולם נכנסים בתור, אומר, אני רוצה להעניק לרב זכות התורה. אומר לו, אתה כבר הפסדת את הזכות שלך. כשהיית צריך לתת, לא נתת. עכשיו, שאתה רואה את כל זה, ואתה נותן, תחמצת את הברכה. אותו בחור יתום, שהיה אצלך וגדל אצלך, אתה יודע, זה עכשיו הוא, רבי יצחק אלחנן ספקטור. הוא הגאון, הוא הרב. אתה, את הזכות שלך, זה הלך, אין מה לעשות. היו שקועים בתורה. את מי זה מעניין, איך זה יהיה. היה בבגדד, היה תמיד אחד התלמידי חכמים הגדולים, רבי דוד פרדו. הוא חיבר ספר שושנים לדוד, מכתב לדוד. היה לו חבר, נעורים, למדו ביחד, כמה פעמים עברו על השס. שהגיע החבר הזה לגיל 25, הוא עזב את את התורה, והלך קצת למשחק, ככה זה היה אז. אבל היה הולך ללמוד תורה, אבל הלך למשחק, ונהיה עשיר מופלג. לא שכח את החברותה שלו, מדי פעם מפנק אותו, שולח לו איזה דברים. אבל אהבת התורה פעימה בו גם כן, ויום אחד הסוחרים, הוא היה בניו יורק, הגיע אליו, היו דואגים לו להביא לו כל ספר שיוצא. היה מבקש כל ספר שיוצא, הוא רוצה אותו. אחד הסוחרים הביא לו איזה ספר, התחיל לפקוד, מה זה לפקוד? מה זה לפקוד? איזה מחיות? אמרו לו, למה אתה בוכה? הוא אומר, איך עזבתי את התורה? בשביל כסף. אני מצטער, זה חבר שלי. גדלנו ביחד, תראה איפה הוא הגיע, ומה אני עשיתי. איך? איזה מסירות נפש. תראה מה זה הרב שח, איזה מסירות נפש היינו לתורה. סתם הוא זכה. שנתיים היה לו חולצה קרועה, היה נכנס ריסון לישיבה שלא יראו, היה רוחץ אותה בערב שבת, איזה סיפורים. לחליפה שלו הוא הפך את החליפה, לחתונה שלו הפך את החליפה, לצד השני, מתחתן. זה הכל סיפורים לא רגילים, אבל הם יצאו גדולי העולם. פה היה ראש הישיבה אצלנו, רבי יהודה צדקה, אומר, היה, לא הרגיש טוב, כמה פעמים הוא קיבל איזה התקפת לב, אני זוכר. יום אחד קיבל איזה התקפת לב, לקחו אותו להדסה. היה זמן שהוא היה בביקור חולים, היה בהדסה יום אחד. שם צוות הרופאים היו דוקטור יונתן חסין, פרופסור יונתן חסין ופרופסור מאיר גוסטמן. הם טיפלו ברב, והרב היה תמיד אומר להם דברי תורה במאור פנים כזה. טוב. הם היו רואים שהרב רגע רגע לומד, הוא לא עוזב את התורה. באופן, העיקר, מה אני רוצה לומר לכם? דבר פלא. יום אחד הם באו עם סטודנטים צעירים ללמד אותם. מסבירים להם, עומדים על יד הרב. הרב אמר להם אחר כך, אתם לימדתם אותם את הרפואה, אני קצת רפואת הנפש אתן להם. תנה עם קצת מוסר, מה זה? מה זה עילת העילות, סיבת הסיבות? אמר לי, מה זה אם אבוא בגבורות? אבוא בגבורות, אז השם אלוהים מזכיר צדקתך לבדיך, דוד המלך אומר. אומר, פעם אחת, זה פלא קצת. אז הוא אומר להם, הוא מסביר להם הרב, שיש שלוש שותפים באדם. אבי ואימו והקדוש ברוך הוא. כל אחד רוצה את החלק שלו. כשהאדם הגיע לגיל 80, אם בגבורות 80 שנה, אזכיר צדקתך לבדיך עכשיו. לא אף אחד. למה? עד גיל 80, הכוח של ההורים משפיעים בבן אדם. אחר כך זה רק הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, עכשיו אני בגיל 80, זה רק השם יתברך. זה לא כוח אחר של ההורים. רק אזכיר צדקתך לבדיך, אני מודה, כל הנשמה תעלליה. בגיל כזה, רק להודות להשם. רגע, רגע. באופן שמי שלומד תורה, החיים שלו, זה בכלל עולם אחר. הוא חי במדרגות אחרות. לא היה, היה מסופר שבא אחד התייעץ עם החזון איש, על איזה בעיה רפואית, ניתוח ראש, וזה וכו' וכו'. אז החזוני שאמר לו למי ללכת ואיך לעשות ומה לעשות. אז הוא אמר, אם הוא יכול לדבר עם הרב בלימוד, יש לו איזו שאלה. אמר, כן, דיבר איתו שעה על סדר קדשים. חזוני מאוד נהנה ממנו. אומר, זה בן תורה אמיתי. קרא לו החזוני, אמר לו, לא צריך ניתוח, זה יעבור לבד. אמר לו, אבל הרגע אמרת לי איזה ניתוח ואיך לעשות ומה. הוא אומר, תלמידי חכמים לא צריך ניתוח. מי שעמל בתורה, לא ידעתי שתעמל בתורה. אם לא עמל בתורה, הדין שלך נלך לעשות ניתוח. אבל אם אתה עמל בתורה, הקדוש ברוך הוא מתנהג עם מי שעמל בתורה בצורה אחרת. זה לא אותו דבר. פלא פלאות. זה ככה זה, זה הכוח, הכוח. תראו מה זה כוח של תורה? זאת חוקת התורה. היה לפני 80 שנה, פה בירושלים מסתובב איזה קמיע. כתב אותו עטורי זהב. היו מספרים עליו אותות ומופתים על הקמיע הזה. נפקדו בו עקרות. נרפאו חולים. כל אדם מה שצריך, היה בא לוקח את הקמיע, שם עליו, נהיה בריא. טוב, ככה היה. היה אחד, סוף דבר, פתחו את הקמיע לראות מה כתוב בו. מה הוא כותב בו? אני אקרא לכם את הלשון שלו. בזכות חיבורי תורי זהב, לא, בזכות ההגיעה שלי, שעמלתי על התורה, על איזה מאמר, בזכות, אני רוצה שתתן לי שכר על זה, שכל מי שילבש קמיע הזה יתרפא. זה היה הקמיע. אני עמלתי בתורה, אני רוצה כל מי שילבש את זה, תראה מה זה, יהיה בריא. יש כזה דבר, יש כזה אורות, כוחות, וכן הלאה, יש כאלה דברים, עמלות של תורה, איפה שנלך, זה לא ייגמר אף פעם. העמל, הזכות, הגדולה. באופן שצריך בכל כוחנו שאדם יעמול בתורה. יש עוד דבר גדול בפרשה, הרבה דברים, הכל זה דברים אדירים. ואני אגיד לכם עוד משהו, כתוב שאני אוהב לומר אותו, וישמע כנעני מלך ערד, כי בא ישראל דרך האתרים. ואתם יודעים שהכנעני, מה הוא עשה? עמלק, מלך ערד, זה ראשי תיבות, דע עמלק רשעה. זה עמלק הרשע. הוא שינה את לשונו ללשון כנען, זה לא כנעני, אבל את הלבוש שלו הוא לא שינה. הוא רצה לבלבל את עם ישראל, שחשבו שהם כנענים, שלא ידע שזה עמלק, ואז אם הם יתפללו, הם לא יתפללו טוב, ואז לא יענו בתפילה שלהם. תפילה היא צריכה להיות מפורטת טוב. קודם כל, מה זה כי בא ישראל דרך האתרים? אתם יודעים מה שאמרו המפרשים של זמננו. דרך אתרי האינטרנט והפלאפונים. עמלק, מאיפה הוא נכנס? יש לו אתרים של תומעה שעשית אחרה השם יצילנו. משם הוא נכנס והוא מתעמק כל דבר. העיקר בזה ממש היה ככה. הוא בא עמלק והם לא שינו את לשם. שינו את לשנם, אבל לא את הלבוש שלהם. למה הלבוש? לא משנה מה הוא אומר. תראה איזה מוסר. בקיצור, עם ישראל לא ידע מה זה, זה אוף מוזר. מדבר כנענית, אבל לבוש עמלק. לא יודעים מה להגיד, מה להתפלל לקדוש ברוך הוא, שיציל אותם מידם. מה להתפלל? מה הוא עשה? הצידני מיד הגוי הזה. וידר ישראל נדר, נדתון תיתן את העם הזה בידי. לא יודע מה להגיד. דיבר ברור. כשברוך הוא נתן אותו בידו. נתן אותו. למה התפללו ברור? כשאדם התפלל, איך אומר? היה חמי עקוב מוספי. הוא אומר, להתפלל ברור. זה תמיד אומרים רבותינו. כשאדם יוצא מהפה שלו, מילים ברורות. זה אחד הדברים. אבל איך אני עקום מוצפי, פעם אחד אנשים מהמשפחה של רבי עבדאללה סומך, הייתה חכמה, פעם באה עם 40 שאלות. אחת השאלות שאלה אותו למה בינה שהוא לא שומר תורה מצוות ומנהיג על כל דבר שבקדושה, איך צמח מן הבן כזה? אומר, את התפללת, מה התפללת בנרות? שיהיה לך בן חכם. ויכול להיות גם כן חכם בבר מינן. צריך להגיד שיהיה לך בן חכם בתורה. תלמיד חכם, בן תורה. אז יכולה תפילתך להתקבל יפה. כן, זה הכל עילת העילות. אם אדם לא עושה כמו שצריך, אבל אם אדם הולך בדרך השם, והוא משתדל בעבודת השם כמו שצריך, זה משהו לא רגיל. אני רוצה להגיד לכם, עכשיו היה איזה מנהל של התפסת דיסקים, אתם יודעים, יש היום דיסקים, איך זה נקרא, זה קטן? דיסקון קיק. כן. נתנו לו להדפיס, נגיד, איזה אלף של איזה שירים מרגשים מאוד מאוד, משהו אדיר, של איזה תזמורות מיוחדות, ונתנו לו דיסק אחד, הספדים, על איזה חכמים, אבל מרגשים, שומרים לב. בקיצור, הוא החליף. לאלה שרצו את השירים, נתן את, את, את, את הדיסקון של ה... של מה? של ההספדים. לאלה של ה... של ה... של ההספדים, נתן של השירים. בקיצור, הם היה להם, לא סתם הם רצו את השירים האלה והכל, כי היה להם ערב התרמה גדולה לישיבה שלהם, ושם יש הסרטה מיוחדת של הישיבה עם שירים ועם זה, והם אומרים לו, הם רואים את זה, הם עשתה לנו בושות. קיצור, אני אומר לכם, בושות גדולות, עשתה לנו את הכל, אנשים עכשיו, מה יתנו? הוא אומר, דרך שהכל זעילה, תהילות וזו הצבות, היה שם איזה אחד העשירים, שווה את כל העשירים. הוא אומר, איך ידעת לתת לי את המתנה של ההספד שהמורה שחינך אותי ורצית תמיד לשמוע אותו ולהספיד עליו? 40 שנה אני מחכה לזה. איך ידעת לתת לי את זה? הוא אומר, אני נותן לך את כל האירוע וכמה כסף שאתה צריך, כי הרגשת אותי מאוד מאוד. אתה רואה מה שקורה? לא צריך שום דבר אחר. זה הכל בא מן השמיים. זה הכל עילת העילות, סיבת הסיבות. צריך לדעת שהכל זה מלמעלה. כשהוא מנהיג את העולם, הוא יודע מה לעשות. הוא חוקק חוקים. הוא מושיב כל אדם במקומך ישיבוך. אין מלכות נוגעת לך ברכתה כבלו נימה, אף אחד לא יכול לגוע בך. זה צריך חזק חזק להשים אצלנו. לא אמרתי לכם פעם שהיה פה בירושלים, יש את קבלן מצבות, באמצע הלילה היא רואה בעלה צועק, רבקה, רבקה, מה יש לך? מהר מהר רופא, יד הימנית משותקת, לא הולך לי, לא מרגיש טוב. הזמין לנו ישר רופא, הרופא בודק אותו, הביאו אמבולנסים וזה, אין לו כלום. יש לו כאבים עזים, אבל לא מוצאים שום דם, שום תרחיש, שום בעיה. בבוקר, הוא אומר לאשתו, תלכי לשכונת בית ישראל, תלכי לי את מרדכי אבנר, זה שבונה את המצבות. מה הוא אומר לו? חתי אני מזכיר, אתמול עשית מצבה לרב צבי פסח פרנק. עשית לו מצבה עגולה, ואני, כאב לי שאתה עשית את המצבה העגולה, לכתי ושברתי אותה, מהקנאה שלי, בזדון, עם פשטיש, לך תראה הכל שבור, תלך תעשה חדש, אני אשלם לך. כיוון ששלחתי יד, בעמל בתורה כזה גדול, רבי צבי פסח פרנק, זה מה שקרה. תראה איפה יכול אדם להגיע, כשהוא לא יודע שהכל זה עילת העילות, וסיבת הסיבות, זה פלא פלאות, זה אמת. אדם לא יכול לדעת מה קורה איתו. מה קורה? שם ישראל לא הלך בדרך טובים, איך כתוב בפרשה, וישלח השם בעם את הנחשים הסרפים, וינשכו את העם. מה זה נחשים הסרפים? אני צריך להגיד, הנחשים הסרופים. מה זה נחשים סרפים? אומר, אתם יודעים, שהיה ענן, כל הנחשים שהיו בדרך במדבר, היה ענן שורף אותם. אבל מה היה עושה? לוקח אותה שרף, את הנחשים האלה, איפה שעם ישראל היו, בונים בהם כדר. כל הנחשים הסירופים היה בונה בהם כדר. כך כתוב במדרש. במדרש רבה יוטט כפבט. רבי יהודה אמר, בונה בזה כדר. לכן זה יקרה נחשים הסירופים שהיו נשרפים מענן. אבל ברגע שעם ישראל לא הלכו בדרך טובים, הנחשים האלה, הם יצאו וינשכו את העם וימות עם רב מישראל. אלה פגרים מתים, אלה שרופים. יצאו וינשכו את העם. להעניש אותם. נחשים שרפים, פלא פלאות. איך? מה עושה הקדוש ברוך הוא בעולמו? מה קורה? יש לנו עכשיו הזדמנות. עכשיו אנחנו בראש חודש. תמוז, זה מנה תשובה ממשבשים הבאים. ניקח את עצמנו. השבוע קוראים בתורה פרשת פרה אדומה. יוצאת רוח טהרה ממרום. כמו שהטהרה, הפרה הייתה מטהרת, ונשלמה פרים שפתנו, על ידי שאנחנו קוראים פרשת פרה אדומה, יוצאת ממנה קדושה, מהקריאה הזאת, והיא מטהרת, ורוחצת אותנו מבפנים ומבחוץ, והאדם נהיה טהור וקדוש, ויכול לשבת ולעסוק בתורה, וללכת בדרכים טובות, לא ללכת ברחובות, במקומות אסורים, לבתי מלונות, לעזוב את העץ החיים, ולחפור בורות נשברים, שלא יקלו המים. לשמור על עצמנו, ללכת בדרכי הבורית ברך, ואז יעזור לנו הקדוש ברוך הוא, וישלח לנו משיח צדקנו במה בימינו. נברך כל המאזינים, וכדען מברך ידכון, יזכה ידכון, בריאות איתנה, נאורה מעניין, חיים טובים, ארוכים, בריאים ושמחים. ויהיה בעזרת השם חודש טוב ומבורך, חודש של גאולה וישועה. כן יהי רצון.
1: עד כאן נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, תפארת הקודש, עם הרב שקד בוהדנה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי. 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000.

0: משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
2: התוכנית הבאה, תפארת הקודש, עם הרב שקט בוהדנה.

0: תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה.
1: אנחנו ממשיכים בזוהר הקדוש, בהקדמת הזוהר, דפי עמוד ב', דיבור המתחיל, אמר ההוא תייעה. למדנו שיעור קודם, שרבי אלעזר פתח ואמר, לדרוש את הפסוק, את שבתותיי תשמורו. הפסוק במילואו מופיע בספר ויקרא, בפרק יוטט, פסוק למד. כתוב, את שבתותיי תשמרו ומקדשי תיראו, אני אדוני. אז מה שלמדנו שיעור קודם, את שבתותיי תשמרו, תרין שבתות, ולמדנו זאת בקישור של ששת ימי בראשית, כמו שראינו שרבי אלעזר לימד אותנו שהמלכות היא גם דבוקה בבחינה רביעית לאחר החגת, וגם שביעית לאחר בחינה של החגת נאי. כן? שביעית בסוד שבת קודש. וראינו מהלך נפלא, איך בעצם הגימל ימים, רביעי חמישי שישי של בריאת העולם, הם היו בעצם הגמר של הימים ראשון שני שלישי. כן? והם התחילו לבוא לידי ביטוי ביום הרביעי, דהיינו בבחינה הרביעית, שזו במלכות. והגמר של הגמר, החותם שלהם, זה היה בשבת קודש. כך ראינו שיעור קודם בארוכה. עכשיו למדנו שיעור קודם, שבעצם רבי אלעזר ואזי למחמי לרבי יוסי ברבי שמעון בן לקויני החמוי ורבי אבא בעדי. זאת אומרת, אמרנו שרבי אלעזר היה הולך לראות את רבי יוסי ברבי שמעון בן לקויני החמוי. לראות את רבי יוסי בן לקוניה שהיה חמיב. ורבי אבא בעדי, רבי אבא היה הולך אמו ביחד. ואבא תעין חד גברה אבא תראיו. והיה אדם אחד מנהיג את החמורים שלהם אחריהם. שהיה בעצם מנהיג את החמורים, מחמר אחריהם וכו'. ואז בעצם למדנו את הסודות שראינו. שרבי אלעזר פתח ודרש את מה שדרש, ועכשיו אומר לנו פה הזוהר דבר כזה. אמר ההוא תייעה דאבה תעין בתראיו. אמר אותו תייעה, כן? אותו רועה ערבי, סוחר, אדם שהיה מחמר אחריהם, פתח את פי ואמר, ומהו ומקדשי תיראו? מה המשך הפסוק? מה כוונת המשך הפסוק שכתוב ומקדשי תיראו? הרי הפסוק אומר, את שבתותיי תשמרו ומקדשי תיראו, אני אדוני. אז מה הקשר והשייכות של מקדשי תיראו לשבתותיי תשמרו? אמר לה, דה קדושת השבת, זה קדושת השבת. עכשיו, מי זה אמר לה? פה, האותיה, הוא שואל, ומהו מקדשי תיראו? אמר לה, אמר לו לאותו תיאה, דה קדושת השבת. זה בעצם הקידוש של שבת. מי אמר לו? לאותיה. מצאתי דבר מעניין, לא סתם אני שואל אתכם. ראיתי שפה בזוהר הקדוש, במעדורה של עוז ואדר, הם כתבו, אמר לה, אמר לו רבי אבא, לאותו תאיה. התקשיתי בזה מאוד. אמרתי, למה? הרבי אלעזר הוא דיבר עד עכשיו. אמר לה, כן, אמר ראו תאיה, ומה הוא מקדשי תיראו? על מי הוא צריך להקשות? רבי אלעזר, על מי שדרש. אמר לה, רבי אלעזר צריך להגיד לו. אכן, בזוהר הקדוש של מכון המאור, אז הם ככה פירשו, אמר לה, אמר לו רבי אלעזר, לא תהיה. גם במתוק מדבש, כתב בפשטות, אמר לה רבי אלעזר, רבי אלעזר ענה לא תהיה. נראה לי שאפשר להכריח את זה בפשטות, מכיוון שאם אני אקרא רגע ברצף את המאמר, אז תראו שכתוב כך.

פעם היה צריך להיות כתוב, אמר לי, אחי הוא ודאי. אלא, ודאי, שהגרסה הנכונה היא, שמה שכתוב למעלה, אמר לי, קידושת השבת, זה רבי אלעזר. ואחר כך רבי אבא, הוא בעצם מתערב. אז נסביר את הדברים. אומר, אותו תאייה, שהיה טוען אחריהם, ומהו מקדשי תיראו? איך אתה מסביר את ההמשך מקדשי תיראו? אמר לי אז רבי אלעזר, אומר לאותו תאייה, דה קידושה דה שבת, זה קידוש של שבת. הקדושה של שבת. אמר לי, ומהו קידושה דה שבת? שואל אותו תאייה את רבי אלעזר, נו, ומה הכוונה קידושה דה שבת? אמר לי, דה קידושה דה התמשכה מלעילה. זו קדושה שנמשכת מלמעלה לשבת. זה הכוונה, את שבתותיי תשמרו, ומקדשי, שזה הקדושה שנמשכת מלמעלה לשבת, תיראו, תהיו יראים מכך. אמר לי, ואז אותו תאייה אומר לרבי אלעזר, אי אחי, אבידת לשבת, דלאו איו קודש, אלא קדושה דשר יעלוי מלעילה. מה הפירוש? אם אתה אומר כך, שמה שכתוב מקדשי תיראו, זה בעצם האור שנוסף שיורד מלמעלה על המלכות, שהיא נקראת שבת, שאנחנו נראה שזה בסוד המוחין שנמשכים למלכות בשבת קודש. אז אמר לי, אותו תאייה אומר לרבי אלעזר, אי אחי, אבידת לשבת אלא ביהו קודש. עשית את שבת כאילו היא לא קודש מעצמה. מה הפירוש כאילו היא לא קודש מעצמה? הרי אתה אומר לי שמקדשי תיראו זה הקדושה שנמשכת עליה מלמעלה. זאת אומרת, יש קדושה שנמשכת עליה מלמעלה. אבל זה לא שהיא בעצמותה קודש. אי אחי, אבידת לשבת, עשית לשבת אלא ביהו קודש. אלא קדושה דשריה עלוי מלעילה, אלא רק קדושה שנמשכת עליה מלמעלה. וזה לכאורה קשה. למה? כי הפסוק אומר, במקום אחר, יש פסוק בשמות למד אלף יוד אלד, ושמרתם את השבת כי קודש היא. משמע שהשבת עצמה היא קודש, ולא רק מפאת שנמשכת עליה קדושה מלמעלה. אמר רבי אבא, עכשיו אומר רבי אבא, למה אומר עכשיו, למה רבי אבא עכשיו מתערב? בשביל לסייע לרבי אלעזר. אמר רבי אבא, ואחי הוא, כך הוא באמת, מה הכוונה כך הוא באמת? השבת זה לא שהיא קודש מעצמה, נמשכת עליה קדושה העליונה. מאיפה הוא רוצה להוכיח את זה? אומר ואחי הוא, וקראת לשבת עונג לקדוש אדוני מכובד. עכשיו זה פסוק הידוע מהנביא ישעיה, ששם כתוב, וקראת לשבת עונג, כן, לקדוש השם מכובד. ברגע שאנחנו אומרים, אם תשים משבת רגליך, עשרות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד. וכיבדתו מעשו דרכך. אז שימו לב איך הוא מדייק רבי אבא. יתקר שבת לחוד וקדוש השם לחוד. מזה שנזכרה בעצם השבת לחוד. כן, וקראת לשבת עונג. ומסבירים פה המפרשים שעונג זה בעצם ראשי תיבות. עדן, נהר, גן, שזה בעצם לרמז על השפע שנמשך למלכות, כך מבואר בתיקוני הזוהר דף נ"ח עמוד א', אז מכיוון שכתוב וקראת לשבת עונג, זה דבר אחד, לקדוש השם מכובד, זה בעצם דבר שני. ומכיוון שזה לקדוש השם מכובד, יתקר שבת לחוד וקדוש השם לחוד. אז מה בעצם רוצה אבי אבא להגיד לאותו תאייה? כן, כמו שאתה מקשה, ככה זה היה נכון. אין פה שום קושייה. ולכן אפשר להסביר, כמו שרבי אלעזר אומר,

0: את שבתותיי תשמורו, ומקדשי תיראו, שזה הקדושה שנמשכת לשבת. איי, מקשה, הוא טעיה ואומר, אז עשית עכשיו שהשבת היא לא קודש מעצמה, אלא נמשכת אליה הקדושה, היא נחינמי, נכון? זה בעצם מה שאומר רבי אבא. אמר לי, אז עכשיו מקשה עליו עוד, הוא טעיה. יחי, מן קדוש השם? אז מה זה שכתוב קדוש השם? אמר לי, אמר לו רבי אבא, קדושה דנחתה מלעילה ושר יעלה. זה הקדושה שיורדת מלמעלה ושורה עליו. כלומר, מה שאמר קדוש השם הוא לבאר המקום שנמשכה ממנו הקדושה ממנו. וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד. קראת לשבת עונג זו השבת, לקדוש השם מכובד זה בעצם הקדושה שנמשכת. אמר לי, אומר לו אותו טעיה לרבי אבא, היא קדושה דהתמשכה מלעילה, איקרי מכובד, אם כמו שאתה אומר, שקדוש השם זה לא נאמר על השבת עצמה, אלא על הקדושה שנמשכת אליה. אז אם על זה נאמר, כן, מכובד, ולא על השבת עצמה, התחזי דשבת איו, לאו איו מכובד. זאת אומרת, אז נראה מזה, לפי הפירוש שלך, שהשבת היא לא מכובד מעצמה. וכתיב, אבל הרי כתוב בהמשך של הפסוק, וכיבדתו. אז מזה שכתוב וכיבדתו, משמע שהשבת היא עצמה מכובדת. בקיצור, ממשיך להקשות עליו, להראות שהשבת מעצמה קדושה, שבת מעצמה מכובדת. עכשיו, ודאי שהיה אפשר לענות לו על זה. למה? אני יכול להגיד, וקראת השבת עונג, זה השבת בפני עצמה, לקדוש השם מכובד. אחרי שקדוש השם מכובד שורה על השבת ונותן למוחים, אז נאמר וכיבדתו. אחרי המוחים שנמשכים למלכות, אז וכיבדתו. אבל רבי אלעזר הוא בעצם מבין שיש דברים בגו. אם אותו טעיה ככה מתעקש במקשה לרבי אלעזר, ורבי אלעזר מתרץ לו, ואחרי זה הוא ממשיך להקשות, ורבי אבא מתרץ, והוא ממשיך להקשות על רבי אבא, ורבי אבא עונה לו, אומר הזוהר הקדוש, אמר רבי אלעזר לרבי אבא, ענך לאי גברה, דמילה דחוכמתית, ענך לאו גברה, ענך לאותו אדם, דמילה דחוכמתה אינבה שדבר חידוש חוכמה יש בו. דענן לא ידען הבא, שאנחנו לא יודעים בו. אמרו לה, ואז אמרו לו לאותו טעיה, אמה אנט. בוא תגיד לנו אתה. מה הפירוש של הפסוק? את שבתותיי תשמורו, ומקדשי תיראו, אני אדוני. אז תראו איזה יופי. כל המפרשים פה כותבים שהנה חינמי היה להם מה לענות ומה לתרץ. אבל רבי אלעזר אומר לרבי אבא, ענך לאו גברה. תניח לו. למה? כי הוא לא בא עכשיו לדקדק על הפסוק, אלא מילה דחוכמתה יתבד הענן לא ידין ענבה. יש פה איזה דבר מסודות התורה שאנחנו לא יודעים אותו. וזה דבר נפלא מאוד. מכיוון שהיום בזמננו לדוגמה, אם היה עכשיו איזה מישהו מחמר אחרי איזה שתי תלמידי חכמים שהולכים בדרך, ופתאום מתערב להם בשיחה. אומר להם, נו, אז מה זה מקדשי תיראו? יכול להיות שקודם כל לא היו עונים לו. היו אומרים לו, מה אתה מתערב? ואם היו עונים לו, והיה ממשיך להקשות, היו אומרים לו, מה אתה מקשה? ואם היו עונים לו גם אחר כך, והוא ממשיך להקשות ועונים לו, והוא מקשה ועונים לו, ויש מה לענות, אז או שהם ממשיכים להתווכח איתו, או שהיו מניחים אותו. אבל לעומת זאת, פה בזוהר הקדוש אנחנו רואים שלא כך. רואים שאם הוא ממשיך לענות ולהקשות, הנחלה הוא גבוה. בוא נשמע מה יש לו להגיד. תפסיק לענות, להתווכח איתו. אמרו לה, אמאנט, תגיד לנו אתה. יכול להיות שגם היום בזמננו, אם באדם מתנהל ככה בצורה של אמונה יותר, ויבין שאם עכשיו יש איזה מישהו שמתערב וחולה, ויש לו מה להגיד, תכבד אותו, אולי תשמע איזה משהו מיוחד. לך תדע. יפה מאוד. מה, אבל מאיפה המתקן אופניים יודע עכשיו להגיד לי סודות התורה? מי אמר שהוא מתקן אופניים? יפה מאוד. אז לכן, צריכים גם לדעת להקשיב. איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי אמרו לאמאנט פתח ואמר, ואז אותו תאיה פתח ואמר, את שבת אותי, את להסגעה תחום שבת. קודם כל, איפה שכתוב את, זה בא לרבות תחום שבת. דיו וטרין אלפין אמין לכל סתרה. זה בא בעצם, זה 2,000 אמה לכל צד, לכל רוח. יש ספר, יהל אור, שהוא מסביר, לפי המהלך שלמדנו לעיל, שהמלכות היא רביעית לחגת והיא גם רביעית לנאי. חסד, גבורה, תפארת, מלכות, שעומדת מאחורי החזה. נכון, מכן נצח עוד יסוד מלכות, שהיא השביעית. אז מסבירים, שאם אני אעשה מהלך כזה, אז אומר היעל אור, אתה תיקח עכשיו את הארבע ספירות. חסד זה דרום, גבורה זה צפון, תפארת זה מזרח, ואז מלכות זה יהיה מערב. זה כבר לארבע רוחות. אחרי זה תעשה עוד פעם. נצח זה דרום, הוד זה הוד, כן? הוד זה יהיה מחילת צפון. נצח הוד יסוד. אז נצח זה יהיה דרום, הוד זה יהיה צפון, יסוד לפי המהלך הזה הוא יהיה מזרח, כמו התפארת, שזה גופה וברית חשבין הנחד, והמלכות תהיה במערב. ואז יוצא לנו מכאן שיש לנו שני ספירות לכל רוח. ברוח הדרומית יש לנו חסד ונצח, בצפון יש לנו גבורה והוד, במזרח יש לנו תפארת ויסוד, ובמערב יש לנו מלכות ומלכות. עשיתי את המלכות גם מאחורי החגת וגם מאחורי הנאי. ואז יצאנו מכאן שזה 2,000 אמה לכל רוח. בסדר? אז קודם כל, פתח ואמר, את שבתותיי, את להסגעת תחום שבת. זה בא לרבות תחום שבת. דהו טרין אלפין אמין לכל סתרה. שהוא בעצם 2,000 אמה לכל צד. אז מכיוון שכתוב בפסוק, את שבתותיי תשמורו, אז את זה בא לרבות. כמו שאנחנו יודעים בכל מקום, שאתין וגם אם ריבועים הם, בא לרבות. ככה מובא בגמרא במסכת חגיגה, בדף י' ב' עמוד א'. אגב, המקדש מלך אומר, שוודאי שתחום שבת זה דרבנן, 2,000 אמה לכל רוח, אבל הפסוק הזה הוא אסמכתה, עניין של תחום שבת. אז לכן את להסגעת תחום שבת. דהו טרין אלפין אמין לכל סתרה. ובגין כך אסגי את, מפני כן הוא צריך הפסוק לרבותו בתיבת את. שבתותיי, מה זה שבתותיי? שבתותיי דה שבת עילה ושבת התאה. דיינון תרין כלילן כחד, שהם שניים שכלולות כאחד, וסתימין כחדה, וסתומות כאחד. השתער שבת אחרה, נשארה שבת אחרת, דלה התקר, שלא נזכרה, ואהבה בכיסופה, הייתה בבושה. אמרה כמה, אמרה לפניו, מרי דאלמא, ריבון העולם, מיום הדעבדת לי, שבת התקרינה, מיום שבראת אותי, אני נקראת שבת, ויום עליו איהו, בלילה, ויום, הוא לא נחשב בלי לילה לפני, מה ההסבר של הדברים? אז קודם כל, ראינו פה מפרשים, שמפרשים זאת בכמה אופנים. מה הכוונה? שבתותיי, שמיעוט רבים זה שתיים, שבתותיי זה שתי שבתות, דה שבת הילה ושבת התא. על מה, על מי אנחנו מדברים? אז ראיתי במפרשים שיש כותבים שמדובר על שבת דעתיקה ושבת דזיר אנפין. והשבת השלישית שנשארה זה שבת שהיא המלכות, והיא באה והתלוננה. ראיתי מפרשים אחרת ששבת הילה, שבת התא, שכתוב פה שהם כללים כחדה, זה אימה וזה. ויש כאלה שמסבירים שזה אבא וזה. אבל אם סיכמתי את כל הדעות של המפרשים, כולם מסבירים שזה שתי שבתות עליונות באצילות מלבד המלכות. זה כולם מסכימים. תייחס את זה לדוגמה בעתיק הקדישה ובזעיר אנפין, אפשר. ואז זה לפי הסעודות של שבת. מכיוון שסעודה שנייה זה כנגד עתיקה קדישה, וסעודה שלישית זה כנגד זעיר אנפין. מי נשאר לי? הסעודה של הלילה שלא כללנו אותה פה. בסדר? זה פירוש אחד. פירוש שני, מדובר על אמא וזה, שאמא מתלבשת בזה, ולכן שניהם נכללות כחדה. בסדר. ויש שתי אופנים, עוד כמה אופנים, אבל הצד השווה שמדובר פה על בית שבתות עליונות באצילות, מלבד המלכות. זה הצד השווה שבכולם. ולכן אלו ואלו דברי אלוהים חיים, כי אפשר להכיל את זה באמת בכמה מקומות. עכשיו, אומר פה הזוהר הקדוש, שבתותה הידה שבת אילאה ושבת תתאה. אז המקדש מלך לדוגמה מסביר שמדובר פה על הבינה ועל התפארת. זה המקדש מלך. לעומת זאת, יש לעומת זאת פה יש גורסים ששבת הילה זה אריך הנקראת עתיקה כנגדו סעודת שחרית, שבת התא זה זעיר. זה בעוז ואדם מביאים גם את הפירוש הזה. והאמת שגם המקדש מלך הוא מציין גם לפירוש הזה, אבל בספר אור רב שזה מהר"ן פפירש, אז הוא מסביר בינה וזהיר יותר, וככה גם הרמז. הספר שעת רצון, שזה רבנו שלמה הכהן, שעת רצון על הזוהר, הוא אומר שתי שבתות, זה מדובר על המוכין דזה, שזה מצד אבא דאצילות, זה נקרא שבת הילה. והמוכין דזה שבאים מצד אמה, זה נקרא שבת התא. עכשיו תדעו לכם, השעת רצון מאוד מאוד נפלא פה, כי הוא בעיקר נצמד לדברי רבן הארי. עכשיו אני אסביר את השעת רצון. שעת רצון יסביר לנו פה, וגם בהמשך אני אראה לכם, וככה ראיתי שגם בספר מתוק מדבש שהוא יותר נצמד אליו, ולכן בכלל בביאור הסוגיה, בהמשך, אני אראה לכם שהמתוק מדבש בסוגיה הזאת, הסביר ממש את הדברים במהלך מאוד מאוד יפה, שזה מסתדר עם פשט רבנו הארי. ונסביר, מה הכוונה שבת זה מוכין? אז ידוע, שבת זה המשכה, זה מוכין וכולי. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי בשמות הקודש? בשמות הקודש זה בא לידי ביטוי, שהרי אנחנו יודעים ששמות המוכין זה אבסג מבן. אבסג מבן, בגימטריה זה רלב. 232. שם הוויה דמילו יודין זה אב. שם הוויה דמילו יודין ורק בבב אני שם את האלף זה סג. שם הוויה דמילו אלפין זה מה? שם הוויה דמילו יהין זה בן. וזה כנגד חוכמה ובינה, חסדים וגבורות. אב סג מה בן. עכשיו, המוכין הללו הם צריכים להתלבש בלבושים. הלבושים של המוכין זה קסה כמה קנה. קסה זה שם היה דמילו יודין. קמג זה שם אהיה במילוי אלפים. קנה זה שמיה במילואיהין. עכשיו, אם אני אעשה את המוכין, שזה אבסגמה בן, עם הלבושים שלהם, שזה קסה כמה קנה, כן? זה יוצא הכל בגימטריית תרפז. 687. כי אבסגמה בן זה 232, רלב, כמו שאמרתי. קסה, קמג, קנה, זה 161, ועוד 143, ועוד 151. זה יוצא הכל בגימטריה, תנה. תנה, 455. קסה כמה קנה, זה בגימטריה תנה. אשר תנה הודך על השמיים. ואם אני אחבר עכשיו את האבסגמה בין קסה כמה קנה, יצא לנו בגימטריה תרפז, 687. ומכיוון שהמוכין מגיעים לזה הדרך אבא ואמא, ואבא ואמא זה יוד קי בשם ההוויה ברוך הוא, אז אנחנו מוסיפים את היוד קי שזה עוד 15. תרפז ועוד יוד קי שזה 15, זה יוצא 702. 702 זה בגימטריה שבת. ולכן שבת עילה ושבת התאה זה רומז על המוכין שזה מקבל מאבא ואמא. כך מסביר פה בעל היפה שעה בפירוש שלו על הזוהר שנקרא שעת רצון. נפלא מאוד. עכשיו שימו לב. הוא כותב, הזוהר הקדוש פה כותב, השתער שבת אחרה, נשארה שבת אחרת, דלה התקר, שלא נזכרה. ואהבה בחיסופה. כי אתה מדבר איתי עכשיו על המוכין שזה מקבל. או לפי הפירושים האחרים, על עתיקה קדישה וזה, או על אימה וזה. אבל את הנוג דזה, שהיא בחינת שבת, נוג דזה זה שבת, כן, בחינה של מלכות. גם ידוע שהמלכות, שזה השכינה, זה גם בסוד שם בן. ושם בן אני כותב אותו בית ונון, סופית. נון סופית זה בגימטריה 700. כן? אם אני עושה אותיות סופיות, לפי הסדר, כמנפץ. כף סופית, מם סופית, נון סופית, פי סופית, צדי סופית. כמנפץ. יוצא לנו מכאן, שאם תף זה 400, אז כף סופית זה 500, ומם סופית זה 600, ונון סופית זה 700, ופי סופית זה 800. בצד סופית זה 900. אז נון סופית בגימטריה זה 700. אז אם כן, שם בן זה בגימטריה 702. 702 זה בגימטריה שבת. אז זו נזכרה השבת האחרת, השתר שבת אחרה, דלה יתקר, ואבא בכיסופה, נשארה שבת אחרת שלא נזכרה בפסוק הזה. והיא המלכות שכנגדה בעצם סעודת ליל שבת. אם דיברנו על סעודת שחרית ומנחה, אז יש לנו את סעודת ליל שבת, היא לא נזכרה לכאורה, כי הרי כתוב את שבתותיי תשמורו, שתיים, אבל מה תעשה עם המלכות? שהיא בחינת סעודה של ליל שבת, שהיא נקראת חקל תפוחין קדישין. די סעודתה, חקל תפוחין קדישין, זה סעודה של ליל שבת. אז הייתה בבושה על זה שלא נזכרה בפסוק, כיוון שכתוב את שבתותיי, שתי שבתות ולא שלוש. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, אמרה כמה, אמרה השבת לפני השם יתברך, מרא דעלמא, ריבונו של עולם, מיומה דעבדת לי, שבת התקרינה, מיום שעשית אותי נקראתי שבת. מתחילת הציל אותי, ויומה, לב איהו בלא ליליה, ואין יום בלא לילה. זאת אומרת, גם זה הוא לא ישלם בלי המלכות שלו. אין פה שלמות. היום הוא תלוי בלילה. אמר לה, הקדוש ברוך הוא, למלכות כביכול. ברתי, ביתי, שבת אנט, ושבת קרינה לך, שבת את, ושבת קראתי לך. אבל האנה מאתר לך ביתרה אילה יתיר, אבל אני מאתר אותך באתרה עליונה יותר, עליונה גבוהה יותר, אתרה גבוהה. העבר כרוזה ואמר, עבר כרוז ואמר, מקדשי תיראו, מקדשי תיראו, ודע שבת דמעלה שבתה דאירה, וזו השבת דמעלה שבתה. בדרך כלל בשס, מתי שאומרים מעלה שבתה? זה ערב שבת. בזוהר, מעלה שבתה, זה יכול להיקרות גם ליל שבת. שהיא המלכות שנקראת עירה, ושריה בעיראה, ואז שורה בה הבחינה של העירה. מה זה שורה בה עיראה? עיראה, רבותיי, זה רומז לחוכמה. ספירת החוכמה היא נקראת גם כן עיראה. איך אני יודע? אנחנו אומרים לדוגמה בלשם ייחוד, אנחנו אומרים בלשם ייחוד, קודשה בריחו שכינתה. בדחילו ורחימו. דחילו זה עירה, רחימו זה אהבה. תסתכלו בסידור הרשש. תראו שדחילו זה חוכמה, זה אבא. ורחימו זה אמא. אנחנו מאחדים קודשה בריחו שכינתה על ידי אבא ואמא. בדחילו ורחימו, ורחימו ותחילו, שזה רומז אבא ואמא ואמא ואבא. ולמה אבא הוא נקרא יראה, ואמא היא נקראת אהבה? לכאורה זה צריך להיות הפוך, לא? דווקא אמא, לכאורה צריך להיות עניין של אמא, צריך להיות עניין של יראה, ואבא זה אהבה, לכאורה יותר גבוה. לא, רבנו הארי מסביר בעניין הזה, שבאבא, של בחינת של חוכמה, יש לו בחינה של העירה, מהכתר. כך גם מרן הרשש מביא. ואימא, יש לה את הבחינה של רחים ושל אהבה לאבא. כן? כמו, כעין בחינה של אישך תשוקתך. זה בעצם בדחילו ורחימו. ולכן ידוע שאבא יסד בירתה. אבא יסד בירתה. ולכן אנחנו אומרים, בעניין הזה, אישה יראת השם, היא תתעלל. ולכן, אומר פה הזוהר הקדוש, ודע שבת דמעלה שבתה דהי יראה, ושריה בה יראה, שורה בה היראה. ומה נהיו, ומי הוא הקדושה הנמשכת אל המלכות בליל שבת, דקודשה בריך הוא יכליל שהקדוש ברוך הוא, שהוא בחינה של זה, נכלל בה בסוד נתינת המוחין הנקראים קודש, ואמר אני השם. אמר אני השם להורות על התקללות. זיר אנפין והמלכות, דהיינו על ידי המוחין, שנשפעים מזה גם כן אליה, כוונה מוכין של אבא ואמא שנשפעים גם כן, כן, הנה, שריה בעיראה, שזה בעצם שורה בעיראה, שהיא החוכמה הנקראת גם כן עיראה פנימית, כך רבנו הארי מסביר בשער מאמרי רשב"י בפרשת נשא, שהיא שורה בתוך המלכות, וזה בסוד הפסוק, השם בחוכמה, יסד ארץ, כך מביא פה המקדש מלך, ומן איהו, ומן איהו, מי השבת הזו, זו המלכות, איך אני יודע שמקדשי תיראו, זה רומז למלכות, מזה שכתוב בסוף של הפסוק, אני הוויה, אני השם, אז אם אתה רואה שכתוב אני השם, אז מקדשי תיראו, ועל ידי מקדשי תיראו, שזו המלכות שמקבלת גם כן את המוכין דאבא, אז היא בעצם נכללת עם זה באחדות שלמה, וזה הופך להיות אני השם. למה זה הופך להיות אני השם? מכיוון שאני זה כינוי למלכות, והשם זה כינוי לתפארת. עכשיו, יש בזה גם כמה הסברים. למה השם בן הוא נקרא אני? אז המקדש מלך פה כותב נפלא, שהרי אמרנו שהמלכות היא שם בן. בן בגימטריה זה 52, אם אני עושה את הבן בגימטריה 50, את הנון בגימטריה 50, אז בן זה בגימטריה 52. כמה אותיות יש בשם בן? 52 ועוד 9, שזה יו דו דו דלת קי קי וו וו קי קי, זה יוצא בגימטריה 61. 61 בגימטריה זה אני. לכן אני זה כינוי של המלכות, כי זה שם בן עם האותיות. זה אני. וזה גם כן בסוד מה שכתוב, אני ישנה, איפה זה? בחינה של המלכות. כן, שכתוב בשיר השירים, פרק ה', פסוק ב'. והוויה זה רומז לזה, זה ידוע. ואז הוא כולל אותם ביחד, ולמה כולל אותם ביחד? כי הנה בבקשה, כתוב את שבתותיי תשמורו, זה בחינה של המוכין שזה מקבל, התלוננה המלכות, ומה איתי? ומקדשי תיראו, יפה, אז עכשיו גם היא קיבלה את המוכין שלה, ואז על ידי שאת שבתותיי תשמורו, ומקדשי תיראו, אז על ידי כך יש בעצם ייחוד בין תפת ומלכות, ויש בחינה של אני השם. מלכות וההוויה נכללות כאחד. כך מוסבר פה המאמר הזה על ידי האותיה. אחרי שהוא אומר להם זאת, מתי שאנחנו אומרים את שבתותיי תשמרו, אז זה רומז למוחין שזה המקבל. ואז לכאורה המלכות מתלוננת למה ניגרה, ועבר כרוזה ומקדשי, שזו המלכות, שהקדושה תמשך אליה, תיראו. ואז היא מקבלת גם את השפע שלה. ואז על ידי כך יש בעצם את האיחוד בין זה לבין נוקדזה, כי שניהם קיבלו מוכין, אז יש ביניהם את האיחוד, שזה מה שאנחנו אומרים, לשם איחוד, קודש הבריחו שכינתה, איך בדחילו ורחימו, ורחימו ותחילו. ואז ליחד השם יותקה ואף כבחולי, אז מכיוון שיש את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, אז נעשה מזה אני השם, שזה המלכות והתפארת שנכללים כחדה. עכשיו שימו לב טוב, לאחר שהוא מבאר להם את המאמר הזה, כפי שלמדנו, אומר להם אותו תיאה, ואנה שמענה מאבא דאמר אחי, ואני שמעתי מאבא שלי, שעדיין אנחנו לא יודעים מי זה אבא שלו, דאמר אחי, שהוא אמר כך, ודייק את, הוא דייק את להשגעת תחום שבת, שזה באמת לרבות תחום שבת, שבתותיי, מה זה שבתותיי? דא עיגולה וריבועה דלגב. ואינון טרין, והם שתיים, ולקוב אל אינון טרין, לקבל אותם שתיים, איתרי קדושתה. יש שתי קדושות, דאית לנו להתקרה שיש לנו להזכיר. חד ויכולו, וחד קידוש. ויכולו, אית בתלתין מחמש תבין, ויכולו, יש שם 35 תיבות, ובקידושה דאנן מקדשין, תלתין מחמש תבין, גם בקידוש יש 35 תיבות. וסדי כולה, הכל עולה לשבעין שמען דקוד שבריחו, 70 שמות של הקדוש ברוך הוא, וכנסת ישראל התאתר בהו, שהקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל מתעטרים בהם. עכשיו, מה זה המאמר הזה? מה הכוונה שהוא שמע שיש את העיגולה וריבועה דלגב? עיגולה וריבועה דלגב, הכוונה עיגול, וריבוע בתוכו. מה הכוונה בעניין הזה? אז פה רבותיי היקרים, ראיתי אכן הרבה פירושים, ושוב, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, כל אחד פשוט לוקח את זה לכיוון אחר שאפשר להסביר, זה מאמר קצת עמוק את העניין של העיגולה וריבוע דלגב, אבל מכיוון שאנחנו משתדלים להיות צמודים יותר איפה שיש גילוי דעת של רבנו ארי, לדעת רבנו ארי, אז אני אגיד לכם את הפירוש מה יוצא לפי הארי הקדוש. מי שהכי דייק בדבר הזה להיות צמוד לדעת רבנו ארי, זה בעצם השעת רצון וחלק מהמקדש מלך, והמתוק מדבש ביסס את הפירוש שלו על דבריהם. אז אני אראה לכם מהמתוק מדבש את הדברים ואיך זה מתקשר לקידוש של שבת קודש. אגב, מה שכבודו עשה ככה, אם התכוונת לטבעת של הקידושין, אז זה לא נכון, כי בטבעת של הקידושין זה בדיוק הפוך. בטבעת של הקידושין זה עיגול וריבוע מבחוץ.
1: איך אתה זה בדיוק הפוך. ששם זה רומז על העניין של האורוחה דשדה בגבה. מכיוון שהריבוע זה רומז על הרחם דנוקבה, והעיגול זה רומז על הטיפה. ואז זה בעצם הטיפה בגו יסוד. ולכן נותן בזה אור מקיף על האצבע של הקלה בקידושין. ולאחר מכן רביע יש את האורוחה שלו הוא פנימי. אבל פה זה אחרת. פה כתוב שזה עיגול וריבוע בפנים. מה כבודו רוצה? זה לא מעכב ולא שום דבר. בסדר? מה מעכב? מה? אין לי זמן כרגע להתקסקס בזה, אבל אין בזה שום, לא רק שאין בזה שום בעיה. זה עד הרבה סגולה נפלאה מאוד גם לפריה ורבייה וגם להצלחה וגם לשלום בית, וככה בן נשחה עליו השלום כותב לעשות הלכה ולמעשה פרשת שופטים, ולכן ככה גם הרבי מקמרנה וככה גם מביאים רבים מהספרים ברוך השם, וככה אנחנו נוהגים הלכה למעשה. שום כלום. אני מכיר את כל מה שהוא כותב שם. הוא רק אומר לא נהג ככה וכולי. בהזדמנות אני אגיד לכם, שפעמים מציינים דברים, אבל לא עכשיו, בעזרת השם. שלא, אין להם מקור, ואף אחד לא אומר מה שאתה אמרת, זה ודאי שלא. אבל, באופן כללי, כותב, ראינו, לא ראינו את הזקנים, ראינו שנהגו לקדש בטבעת הגולה. בסדר, חזק וברוך, נו. ואני ראינו זקנים אחרים שעושים עם מרובה ועיגול. כמו הבן איש חיים. נאמר. אז אם באדם לא ראה עכשיו במקום מסוים, זה לא אומר ש... כידוע ומפורסם, לא ראיתי אין הראייה, יפה מאוד. נראים בי הספרים, ברוך השם. עכשיו, וזה גם רבנו הארי מפורש בשער מעיין רשב"י. בסדר? רבנו הארי מפורש בשער מעיין רשב"י. עכשיו נתקדם. רבותיי, אני אגיד לכם קודם כל קצת בעל פה, ואז בעזרת השם ברך, אני אראה לכם את זה בפנים, בסדר? מה שאנחנו מדברים עכשיו, דיברתי איתכם את העת שבתותיי תשמורו, שזה רומז לעניין של המוחין שזה מקבל, נכון? ולאחר מכן משפיע אותם גם לנוק. עכשיו, מה שזה מקבל וכולי, זה אמר להם את אותו תאיה. אבל פה הוא שומע מאבא שלו, שזה השפעה אחרת, מזה לנוק. עכשיו, בקידוש שאנחנו עושים בליל שבת קודש, אז יש לנו השפעה שאנחנו משפיעים מזה על הנוקבה בקידוש עצמו, במוחין מקיפין ובמוחין פנימיים. מוחין מקיפים, תמיד אנחנו כוללים אותם בגימל, מוחין מקיפים, וזה יותר בעיגול. וזה, ויש כמה סוגים רבותיי של מוחין מקיפין, זה לא כרגע הזמן, אבל בקידוש... אנחנו משפיעים את המוחין המקיפים הללו בסוד הדיבור. בסוד הדיבור, שאנחנו מדברים. ואז בעצם מוחין מקיפים לנוקבה, מחזיקים את הכוס כאן ליד החזה וכו'. ולגבי המוחין הפנימיים זה נמשך על ידי המעשה. בסדר? יש לנו בסוד הדיבור ויש לנו בסוד המעשה. דיבור ומעשה. עכשיו המוחין המקיפים נרמזים בעיגול. המוחין הפנימיים נרמזים בריבוע. יופי. וזה מזה לנוקבה. עכשיו, תראו את הלשון, ואני אסביר את הדברים שלב אחרי שלב. אומר להם אותו תאיה. ואנה שמענה מאבא דאמר אחי, ואני מקריא לכם את המהלך הזה מהמתוק מדבש. ואנה שמענה מאבא דאמר אחי. וידייק את להשגעת תחום שבת, שזה בא לרבות תחום שבת, כמו שאמרנו מקודם. שבתותיי, דע עיגולה וריבוע דלגב. זהו סוד העיגול והריבוע שבפנים. רוצה לומר, שעל ידי הקידוש של ליל שבת, מאירים המוחין דזה נקראים קודש, במוחין דנוקבה, ועל ידי זה גם היא נקראת קודש. ולכן מילת שבתותיי היא במלכות לבדה. במלכות לבדה. לפי שהיא מקבלת שתי קדושות. היינו, עיגולה הוא סוד המוחין המקיפין, את זה בעיגול, הנמשכים על ידי הדיבור והבל הפה של ברכת הקידוש. וריבועה הוא סוד המוחין הפנימיים, שהם חוכמה ובינה, חסדים וגבורות, בסוד מם סתומה מרובעת. ואלו המוחין נמשכים לזה על ידי המעשה של לקיחת כוס היין וכוונותיו. וכל אלו המוחין נמשכים מזה להמלכות, ועל ידי זה היא נקראת קודש. ואינון תרין, ואלו השניים, כנגדה אמר הפסוק שבתותיי, שהם שתי קדושות. ולכובל אינון תרין, וכנגד אלו השתי קדושות, יתרי קדושתי דעית לנו להתקרה. כנגד שתי הקדושות הללו שהנוקבה מקבלת, שזה מוחין מקיפים ומוחין פנימיים מזה, שזה על ידי הדיבור ועל ידי המעשה, יש לנו, כן, יש לנו להזכיר שתי קדושות בקידוש של ליל שבת. חד ויחולו, דהיינו הפסוקים שאנחנו אומרים, ויחולו השמיים בארץ בכל צבא המלך, האלוהים בו משיבים מערכתו אשר עשה, וישבות בו משיבים מערכתו אשר עשה, ויברך אלוהים אתם משיבים וקדושותו, כיפה שבת מכל מערכתו אשר ברא אלוהים לעשות. בסדר? עכשיו, אז חד ויחולו, וחד קידוש, ברכת הקידוש. מה זה ברכת הקידוש? חוץ מברכת הגפן. חוץ מברכת הגפן, מה שאנחנו רואים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן, זה אני לא מונה. אני מונה את ברכת הקידוש. ברכת הקידוש זה ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קדישנו מצוותיו ורצה בנו ושבת קודשו באהבה ורצון חילן, זיכרון למעשה בראשית, תחילה למקרא קודש, זכר יציאת מצרים ושבת קודשך באהבה ורצון חלתנו, ברוך אתה השם מקדש השבת. זה הנוסח הנכון לפי רבנו הארי, כמנהג הספרדים, על פי שאר הכוונות. בלי כי בנו בחרת, יפה מאוד, שאני תכף אני אראה לכם שרבנו הארי בשאר הכוונות כותב שזה טעות מי שמזכיר את זה. אבל בי שיש כאלו, לאט לאט, אז הוא אומר וחד הקידוש, מה סוד העניין? אומר הזוהר, כי ויחולו אית בית תלתין וחמש טבעין. וויחולו יש שם למד ה' תיבות. עכשיו זה בלי המילים יום השישי. אם אני מזכיר גם יום השישי ויחולו השמיים בארץ, זה למד זין תיבות. האם צריך להגיד או לא צריך להגיד? כן צריך להגיד. מתי? בקידוש בליל שבת. בתפילה בערבית, לפי דעת הארי הקדוש, לא אומרים. בקידוש כן. אבל אנחנו נראה שאנחנו לוקחים את הלמד היתבות של ויכולו, את הלמד היתבות של הקידוש, ביחד זה יהיה 70. ומכיוון שזה שתי קדושות, עם הכללות של שניהם, זה 72, שאם אני מצרף את היום השישי, זה יוצא גם 72 תיבות. עכשיו, אז למה אני מחלק את זה ככה? למה אני מחלק את זה למד ה', למד ה', ואחרי זה אני מצרף גם את העניין של שתי כוללים, שזה נרמז ביום השישי להגיע לאב? כי בתחילה אני רוצה להשפיע, הרי יש לנו שתי מוחין להשפיע. אז אומר פה הרב, שיש בהם בויכולו למדי תיבות כנגד השם יוד קי דסג, שמספרו למדי, אם אני עושה יוד קי, יוד ובדלת זה 20, ה' ויוד זה 15, ביחד 35. ובקידושה דענן מקדשין תלתים וחמש טבעין, וגם בקדושה שלנו מקדשים, יש בה גם כן למדי תיבות, שזה כנגד יוד קי של שם אב, שמספרו למדי. וסלי כולה לשבעין שמען דקוצ'ה בריחו, והכל עולה לשבעים שמות דקוצ'ה בריחו, מסביר פה המתוק מדבש, וביחד הם עולים שבעים כנגד שבעים אותיות של השמות של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה שבעים אותיות? אז הוא מביא פה מהמקדש מלך, שהם שבעה שמות, אב, סג, מה, בן, ועוד קסה, כמה, קנה. מה הכוונה? כוונה רבותיי, שזה בחינה של המוחין. אם תסתכלו, באב יש עשר אותיות, סג זה עשר אותיות, מה, י' ו' ד' כ' א' ו' א' ו' כ' א' זה עשר אותיות, בין, לפעמים בשם בין אני מצרף א' בין אבבין, אני עושה י' ו' ד' כ' כ' ו' א' ו' כ' כ', ואז יהיה גם עשר אותיות, ואז יש לי אב, סג, מה, בין, כל אחד זה עשר אותיות, זה 40 אותיות, קסה כמה קנה, זה עוד 10 אותיות בכל אחד, אז זה עוד 30 אותיות, 40 ועוד 30 זה 70 אותיות. 70 אותיות. זה גם נקרא שם בן אבל זה בן עם האלף בפנים, ואז זה נקרא בסוד אבן. מתי שאתה שם אבן מתחת הכרית ויושן עליה, מה אתה מכוון? אז תתחיל לשים אבן מתחת לכרית, בעזרת השם. בשבילך הייתי מציע, לא רוצה להגיד לך מה הייתי, עכשיו ככה, יפה, איך זה נקרא, טורבינה של הבטונה, איך? בטונדה, זהו. נתקדם. שבכל אחד יש 10 אותיות, ביחד עם 70 אותיות, והם סוד המוכין דזה. וכנסת ישראל, שהיא המלכות, היא תתר בו, היא מתאתרת בהם. אומר, ככה, טוב, עד כאן בינתיים. עכשיו, יש, פה אני רוצה להראות לכם, אז קודם כל, הנה, אם אני אפתח סידור הרשש, בקידוש של ליל שבת, אני רוצה להראות לכם את זה. פה אנחנו מכוונים את הכוונה של הכוס, כן? שמחזיקים את הכוס. ואז אנחנו נראה שבעצם המוכין הללו, שזה י' כ', י' כ', אלה אנחנו נמלא אותם, י' כ' דסג וי' כ' דאב. יותר מדויק י' כ' דאב וי' כ' דסג. והי' כ' של הדעת, שזה כנגד יום השישי, משאירים אותו פשוט. ואז זה יוצא בדיוק 72, כי י' כ' דעה וי' כ' דסג זה 70, בגימטריה, והי' כ' זה שתי אותיות, כי אני עושה את זה פשוט, ואז זה יוצא 72. אז זה שתי שינויים מהדעת אליהם. א' הוא פשוט, הם מלאים, ב' אותם אני עושה גימטריה, אותו אני עושה אותיות. עכשיו, הנה, אתם יכולים לראות את זה כאן. אחרי כל המילואים הללו, תראו את זה כאן, אתם רואים י' כ' ביודין, י' כ' ביודין, ואחרי זה י' כ' פשוט, של הדעת. וזה צריך לכוון מתי שלוקחים את הכוס. עכשיו, למה? כי מתי שאני עושה י' כ' דיודין, י' כ' דיודין זה גימטריה 70, י' כ' פשוט, אז ככה, אם אני אעשה אותו גם בגימטריה, 15, ואז 70 ועוד 15, זה יוצא 85. אם הכולל, זה גימטריה 86, כוס. בגימטריה, כוס. מצוין. אם אני אעשה את האותיות, זה יצא 72, זה אנחנו נראה את זה בקידוש תכף. עכשיו ככה. פה, זה הכוונות של הקידוש של ליל שבת. אז אתם רואים פה כתוב יום, השישי. עכשיו, יום השישי, זה כבר ראשי תיבות, י' כ'. ואז אנחנו מתחילים, ויחולו השמיים והארץ, ופה מעל כל תיבה יש אות, ג', ד', ה', ו', ז', ויחל אלוהים ביום השביעי וכו'. אני ממשיך, מכל מלאכתו אשר עשה וכו'. הנה. ויקדש אותו, כי בו שבת מקום מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, זה יוצא למד זין. למה? כי הוא מנה גם את היודקי בהתחלה. אז זה באמת 35, ואם אני מונה את היום השישי, זה מגיע ללמד זין. סיימתי את זה, ואז פה יש פה את הכוונה של היודקי, כתוב פה בסידור, בלמד אי תבוא דבא יחולו, יכוון להמשיך יודקי דסג, העולים כמספר למד אי, מאור פנימי, דבגה דחבא דחגת דבן, דבינה, דחיצוני, דזה, דרך פיו דזה, מקיף להיות כדסג דאור פנימי דבגה דחבא דחגה דבינה דחיצוני דעקו ואחר. וזה הכוון. עכשיו, יש עוד כוונה שזה גם ברבי נערי בספר, ביתרו כותב שזה גם כנגד הלב נתיבות, עם הגימל מוכין זה יוצא למדי, ולאחר מכן גם כן הלב נתיבות עם הנאי זה למדי וכו'. אחרי שסיימנו את זה, יש לנו סברי מרנן, ואז ברכת הגפן. ברכת הגפן אמרנו שזה לא קשור כרגע לענייננו, לתיבות, ואז יש לנו את ברכת הקידוש. בברכת הקידוש מתחילים ברוך, ואז מתחילים לספור את התיבות. הנה. ופה, באשר קידשן במצוותיו וכולי, אני מגיע, ברוך אתה השם, מקדש השבת. סך הכל מגיע ל-72 תיבות. כן, 72, כי הוא התחיל למנות מיום השישי. אבל באמת זה יש 35 בעניין של הקידוש. עכשיו, ואז יש לי פה עוד פעם י"ק, אבל הוא כותב, 70 תיבות ויחולו והקידוש, עם שתי תיבות יום השישי, גימטריה אב, שם הוויה דמילוי אב. עכשיו, בעל המגלה עמוקות, הוא בונה פה תילי תילים של דרושים עצומים וכולי, מסביר איך על ידי שמירת שבת קודש, אז יש שמירה גדולה על עם ישראל, כבשה אחת, בין 70 זאבים. והוא אומר שזה בעצם ה-70 תיבות הללו של ויחולו והקידוש, זה בעצם מה שמגן על עם ישראל, שברכת הגפן זה ביניהם. עם ישראל נחשבים גפן ממצרים תסיע. עם ישראל נחשבים גפן. והנה הגפן הזה, ברכת הגפן, זה בין הויכולו לבין הקידוש, שניצלים מכל ה-70 אומות, מכל ה-70 זאבים. ומסביר שמה שיש למדי אומות ששייכים לאדום, ולמדי אומות ששייכים לישמעאל. ולא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב, אלא מפני שהוא מינו, שם הוא מסביר שזה הזרזיר והעורב, זה רומז לכל האומות הללו. בכל מקרה, אז זה בעצם העניין הזה, כתוב פה בסידור, ויכוון כי למדי תיבות דויכולו ולמדי תיבות דקידוש, עם מספר ראשי תיבות יום השישי, עם המספר זה 85, עם הכולל גימטריה קוס וכו'. עכשיו, אם אפשר, בבקשה רבי ניסים, את השאר הכוונות שלי. תודה רבה. אני רוצה להראות לכם את הלשון של הארי הקדוש בעניין הזה. הנה, דף עין א', עמודה ב'. מסביר פה רבנו הארי באריכות נפלאה ועצומה את הסודות של הקידוש של ליל שבת קודש. ואז אומר פה רבנו הארי, ואלו ה-70 תיבות הם כנגד בחינת הערת הזין תחתונות, זין ספירות הנקראים יין, שגם יין בגימטריה זה 70 וכו', לכן מכוונים את זה כאן. וזה סדר הקידוש. תחילה תאמר יום השישי, ויחולו השמיים וכו', ואחר כך תאמר סברי מרנן ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם ברוך פרי הגפן, ואחר כך תאמר נוסח הקידוש הזה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו באהבה ורצון חילן, זה כל למעשה בראשית, תחילה למקראי גודש, זכר יציאת מצרים, ושבת קודשך באהבה ורצון חלתנו, ברוך אתה השם מקדש השבת. אומר פה רבנו הארי, ובספר הזוהר פרשת בראשית, זה איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, נתבאר בפירוש, כי יש 70 תיבות בויכולו, בבשר ויכולו, בבשר הקידוש, למדי תיבין דויכולו, למדי תיבין בקידוש, ולכן, אותם הנוהגים לומר אחר תיבות, זכר יציאת מצרים, כיוונו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך וכולי, הם טועים טעות גמור. כי מוסיפים בחשבון התיבות, ואין לומר סדר גרסה זו, אלא בקידוש של יום טוב בלבד. והטועים העתיקוהו משם בסדר הקידוש של שבת. ואז הוא מסביר אחר כך את העניין של למה מקדימים את יום השישי וכו'. רבותי היקרים, רבנו הארי פה כותב שטעות גמור, מאבדים בעצם את הסדר של הכוונה הנכון, הוא אומר זה שייך לומר את זה רק ביום טוב, את מה שכתוב, כי באנו בחר טוב ואתנו קידשת מכל העמים, זה שייך להגיד רק בקידוש של יום טוב, והוא אומר שפשוט מאוד הטועים העתיקו את זה מהקידוש של יום טוב לקידוש של שבת. סתם כך, ראיתי למה באמת אנחנו לא אומרים כי באנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, רק ביום טוב ולא בשבת. תשובה היא שבשבת כתוב, נצטווינו כבר במראה, עוד לפני מתן תורה. דינין בשבת במראה יפקוד.
0: עוד לפני מתן תורה.
1: אז זה עוד לפני, כי בנו בחרת ואותנו קידשת בכל העמים, אבל ימים טובים וכולי, זה נצטווינו ממתן תורה בהר סיני ואילך. מה מפחיד? תחזיקו את הכיסאות, אבל טוב. מה שמפחיד, שרבי נערי פה כותב, ממש טעות, זה סתם טעות בהעתקה, שיתיקו את זה לזה, מיום טוב לשבת. מי אלה הטועים שהוא מתכוון אליהם? הרמב״ם. ולא רק רבנו הרמב״ם, אתרה לראשנו. עוד כמה וכמה מהנוסחים. כן, אני אראה לכם. הנה, לדוגמה, קודם כל הרמה מפנו, תראו, מנסה להציל, כאילו את הנוסחים האחרים. אז הוא גורס, כי בנו בחרת. אז מה הוא עושה? מוחק כתבות אחרות. אומר, הנה, יוצא לשלום 35. אבל מה נעשה שבשאר הכבדות הוא טרח לכתוב את כל הנוסח? מרן החידה בברכי יוסף, בשיעורי ברכה, סימן ריש עין א', עוד ב', הוא מביא את הרמה מפנו שמה. מעניין שרבנו חיים פלאג'י מסכים עם הרמה מפנו. אבל בספר פתח הדביר, שהוא גם היה מגדולי חכמי איזמיר, הוא כותב להקשות בנוסח הזה, המסקנה שלו לא לשנות מהנוסח המקובל אצל הספרדים, שזה לפי הארי הקדוש. כך גם פוסק כף החיים בסימן ריש עין א', סעיף קטן סמך ג'. עכשיו, מה שאמרתי לכם, שבקידוש של שבת לא אומרים קיבלנו בחרת, מכיוון שסובנה על השבת לפני הר סיני, כותב את זה אבו דרם, בספר סדר קידוש של ליל שבת, וגם באורחות רבנו חיים מלוניל. הם כותבים את זה, שבת ניתנה במראה קודם מתן תורה. ימים טובים ניתנו אחר שבחר בנו שנתנו את תורתו. עכשיו, הנוסח שהארי הקדוש אומר עליו שזה טעות, מופיע בנוסח הרמב״ם, וגם בסידור של רב עמרם גאון. כן? וכך גם הנוסחה אצל התימנים הבלדים. יש נוסחים שמוסיפים תיבות כי הוא יום, תחילה ממקראי קודש. כך מובא בראשי כתובות דף זין. וגם יש בכל סידורי אשכנז הישנים. המגן אברהם לעומת זאת כותב בסימן קכ"א סעיף קטן כ"ב שלא נראה לו לשנות שום מנהג, כי לכל מנהג יש טעם ויסוד. יש עוד ספר חינוך בית יהודה, רוצה לתרץ גם את הדעות שמוסיפים וכולי. בכל מקרה יש גם את הדעת הגרא, שהוא אומר שהתיבות כי הוא יום זה באמת תוספת מיותרת. הוא אומר, בנו בחרת אותנו, קידשת, לא צריך לשנות, אבל כדי שלא יוקשה מדברי הזוהר, הוא מציין לדברי הראש בראש השנה פרק ד' סימן ג', שמה הוא מתכוון? הוא מתכוון שהראש כותב שם, שאף בדברים שנתבאר בשעס שיש עניין במניין שלהם, כמו מניין פסוקי מלכויות בתפילת ראש השנה, ומניין העולים לספר תורה בשבת ויום טוב, אין קפדה אלא שלא יגרע. אבל אפשר להוסיף, כאילו בכלל 200 מנה. ואם כן, הוא הדין כאן, שאין קפדה בתוספת תיבות יותר ממניין 35. אבל, פתח הדביר מקשה על זה, הוא אומר שבכמה ראשונים אחרים מבואר שיש קפדה גם לא להוסיף. ברבנו הארי פשוט שרואים שלא מוסיפים ולא גורעים, וכך גם ידוע ומפורסם בדברי מרן הבן איש חי בכל מקום. לכן רבותיי היקרים, אנחנו הספרדים ברוך השם שקיבלנו על עצמנו דברי רבנו הארי לגמרי ככל אשר יאמר כתורה להלכה למשה מסיני, אז ודאי שאין אחרי הארי הקדוש כלום, וכך אנחנו מקפידים לומר, וכך כפי שציינתי, פשוט אפילו מי שלא למד את הסוגיה אפילו לא ידע שיש דעות אחרות גם כן, כי מנהג הספרדים זה פשוט כמו שאר הכוונות, כף החיים, בן איש חי, וכולי, וככה פוסקים כל הפוסקים הספרדים הלכה ולמעשה בעניין הזה. עכשיו נמשיך פה את הביור של המאמר, אומר ככה, ובגין די עיגולה וריבועדה, מסביר המתוק מדבש, ובשביל העיגול והריבוע הזה, שיהיה במוחין המקיפים והפנימיים דזה, כמו שהסברנו, אינון שבתותיי, לכן הם נקראים שבתותיי, כלילים תרווי ובשמור, הם כלולים שניהם בשמור, למה? כי אנחנו אומרים שזה המוחין המקיפים והפנימיים של זה, שניתנים לנוקבה, אז שניהם כלולים בשמור, בשמור, ידוע שמור וזכור, בדיוק,

כן, תשמור, זה בבחינה של השמור, של הנוקבה. דעה, שבת היא לאחה, לא התקליל בשמור. היא לא נכללת בשמור, אלא בזכור. כן, זאת אומרת, אימה היא לאה, שזה שבת העליונה, היא נכללת בזכור, בזה. אבל פה את שבתותה, יתרין שבתות הללו, שזה בסוד המוחין, תשמורו, זה בנוק. אז פה, כי אימה היא לאה, היא לא נכללת בשמור, היא לא מגיעה לנוק, אלא היא נכללת בזכור, בזה. דעה, מלכה היא לאה, שהרי המלך העליון שהוא אימה, בזכור הסתיים, הוא מסתיים בזה. למה? כי ידוע שהיסוד אימה מסתיים בחזה דזה. ועל דה יקרי מלכה דשלמד אילה. לכן נקראת התפארת של זה, מלך שהשלום שלו. למה? כי יסוד אימה, ידוע שיסוד הוא נקרא שלום. נכון? איפה מצינו שהיסוד נקרא שלום? אתה אומר שים שלום, חזק ובאור זה בתפילה. איפה זה? איפה? טוב, זה גמרא במסרת שבת, סוף מסרת שבת עם רבי יוחנן, והמשים שלום בבית בתל. זאת אומרת, זה בחינה של היסוד, ועל דה, לכן התפארת דזה נקרא מלכה דשלמד אילה, מלך שהשלום שלו, ושלמד אילה זכור יהיו, והשלום שלו הוא זכור. למה? מכיוון שיסוד אימה הוא סתום בתוך זה, אז לכן זה נקרא, אימה היא נקראת אלמדה דחורה. בגלל שהיסוד שלה הוא סתום בתוך זה, שהוא נקרא זכור. ועל דה, לפי שהיסוד הוא נקרא שלום, לית מחלוקת לאלה, אין מחלוקת למעלה, כוונה חילוק, פירוד, בין הבחינה של אבא ואימה, וגם בין הבחינה של חומה ובינה דזה. בגין דטרין שלומות לטאטה, לפי שיש שתי שלומות למטה, שתי יסודות המשימים שלום. אחד יעקב, אחד זה השלום של יעקב שהוא כללות זה, שהוא עולה בסוד הדעת ומייחד בין אבא ואמא ועושה שלום ביניהם, ואחד יוסף, שלום אחד של יוסף שהוא יסוד עזה, שעולה בפנימיותו ועושה שלום בין חוכמה ובינה של עצמו. ובגין כך כתיב טריזם נה שלום שלום, בגלל זה כתוב פעמיים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר אדוני, לרחוק ולקרוב, לרחוק די יעקב ולקרוב די יוסף. שזה בעצם גופה וברית כחד החשבינן. לרחוק, כמה דעת אמר, מרחוק אדוני נראה לי. שזה מרחוק הוויה נראה לי. ופה מסבירים גם כן, שזה בעצם, הנה, שזה היסוד העליון יותר, שהוא יותר רחוק מהנוקבה דזה, אז לכן זה נקרא מרחוק הוויה נראה לי. ותתעצב אחותו מרחוק. אז גם פה שזו נתרחק ממנה וכולי. אני האמת כתבתי לעצמי במקום אחר להסביר פה שמדובר את הצבע אורחותו מרחוק, שזה גם בסוד הבא יסד בירתה שמאיר עד לנוקבה, ולכן ידוע שכתוב אמור לחוכמה חוטיית, וזה ותתעצב אחותו מרחוק. ולקרוב כמה דעת אמך חדשים מקרוב באו, שזה בעצם הייחוד הנעשה מקרוב ומחדש בגלות, מרחוק דה נקודה אילאה, נקודה עליונה, דקיימה בהיכלה, שעומד בהיכל. ועל דה כתיב תשמורו, בגלל זה כתוב, תשמורו, התקליל בשמור, כי נכללת בשמור, דהיינו ששמור הוא סוד המלכות, הצריכה השמירה מהחיזה של החיצונים, ועל ידי המוחין הנקראים קודש, נקראת המלכות מקדש. זה שאמרו מקדשי תיראו, מה הכוונה מקדשי תיראו? דה נקודה דקיימה באמצעית, זו הנקודה שעומדת באמצע, אז ידוע שזה בחינה של היסוד דנוק דזה, ככה מסביר פה המקדש מלך וגם עוד מהמפרשים פה בזוהר, כטמפז ועוד. דעית לדחלה מיני יתיר מכולה. שיש לירה ממנה יותר מהכל. מה הכוונה? על ידי ששומרים את השבת קודש, אז בעצם מקיימים את מה שכתוב, ומקדשי תיראו. את שבתותיי תשמרו, ומקדשי תיראו. דעונשי מיטה, שהרי העונש, גם על מורה מקדש, וגם על חילול שבת, העונש מיטה. דעיים ועיינו דכתיים, מחלליה מות יומת. מן מחלליה? מי זה מחלליה? מן דעה לגו חלל דעיגולה וריבועה, מי שגורם, מי שנכנס לתוך החלל,
של העיגול והריבוע,

0: ריבוע. דהיינו, העיגול שבתוכו הריבוע. לאתר דהי נקודה שריעה, לאותו מקום, שאותה נקודה שורה, שזה מסבירים שזה על הבחינה של היסוד, דנוק דזה, ופגים בפוגם בה. איך פוגם בה? על ידי חילול שבת, חס ושלום. ופגים בה, מות יומת, ולכן עונשו מיתה. ועל דה כתיב, על זה כתוב תיראו, תיראו הכוונה מלפגום בה. והי נקודה יקרי אני, וזו הנקודה שהיא המלכות, היא נקראת עלני, ועלה שר יהוד הסתי מילד אלה את גליה, ועליה שורה זה האור הסתום העליון, שאינו מתגלה, דהיינו שמי זה, בעצם מקבלת את ההערות הללו, שזה אורות סתומים, שמתוך זה שמירים אליה, והיינו הוויה, בגלל זה כתוב אני, הוויה, אני זו המלכות, הוויה זה מה שמתלבש בתוכה, וכולה חד, כולה חד, שזון שניהם הם בחינה אחת, ואין שום פירוד ביניהם. זה בעצם הביור הזה של האבא, של האותיה, שאומר להם, אני אקרא אתכם רק איזה 2-3 שורות, שזה יהיה הפתיח לשיעור הבא אם ירצה השם. אומר הזוהר הקדוש, נחתו רבי אלעזר ורבי אבא ונשקו, ירדו רבי אלעזר ורבי אבא, ומאיפה הם ירדו? מהחמורים שלהם. זאת אומרת, כל הסודות הגדולים הללו, הם דיברו בזמן שהם היו על החמורים. יפה. אז אתה אומר לנו, מעל החומר. טוב. נחתו רבי אלעזר ורבי אבא, כן, או נשקוהו, נשקו אותו. אמרו, ומה כל חוכמדה דהית איכות ידך ואת תאין הבטרין? מה יש כל חוכמה הזאת תחת ידך? ואת תאין הבטרין? ואתה מחמר אחרינו? אמרו למן אנט, מי אתה? אמר לון, לא תשאלון מן ענה, אל תשאלו מי אני. אלא אנא ואתו ניזיל ונתעסק באורייתא, אלא אני ואתם נלך ונתעסק בתורה, וכל אחד ימה מילין דחוכמתה להנרה אורך, וכל אחד מאיתנו יגיד דבר חוכמה בשביל להאיר את הדרך. אז פה רבותיי, יש דברים נפלאים, ויש פה מאמר גדול מאוד להסביר עכשיו את ההמשך, שמובא בשאר מאמרי רשב"י, רבנו הארי, דברים נפלאים מאוד, שהוא גם מזכיר את זה בשאר רוח הקודש. אז אם ירצה השם ועל המלך טוב, נראה את זה שיעור הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: האזנתם לתפארת הקודש עם הרב שקט בוהדנה. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000

לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם

0: אותנו בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר. הרב יצחק ונגר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה. בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר, מעבר לסיפור עם הרב יצחק ונגר. הרב יצחק ונגר. הערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מעבר לסיפור עם הרב יצחק ונגר.
1: ערוץ 2000. מה עשינו עם הזמן שלנו? מה עשינו עם החיים שלנו? מה עשינו עם המיוחדות שלנו? בדגש לא בהשוואה למישהו אחר, כל אחד עם המסלול שלו, אבל כמה שנברנו ייחודיים, שונים, וזה כלל מפתח, תזכרו, כמה שאנחנו שונים, יהיה לנו את המחלוקות. כי כל אחד רואה את אותה סיטואציה אחרת, בסדר? בגלל שאנחנו שונים, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהן שונות, 100%. ותזכרו, תמיד אני אומר לכם את זה, הזוגיות, החברויות, יהיו נפלאות עד ש... עד שמה? עד שתהיה לכם מחלוקת. אתה תרצה א', היא תרצה ב', הוא ירצה ג', אתה תרצה ד'. שוב, בהתחלה יהיה מדהים, אתם ממש כאילו זוגיונים, נינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינ יש איזשהו משהו, מה זה מעצבן אותי? נהדר. אבל כמה שיש לנו את הרצון לייחודיות הזאת, יש לנו גם רצון להתבלט, להיות טובים יותר מה. בלי לחץ עכשיו אני אגיד, בחורה, בסדר? גם אצלנו הבנים, אבל אצל הבנות, תראי לך את בעל האירוע, ואת... עכשיו, יצא לי להיות עם אשתי באיזה שתי חתונות, זה די נדיר, אנחנו לא... אין זמן, אתה יודע. אז היינו באיזה שתי חתונות, ו... כמה זמן לוקח לה להתארגן? כמה זמן לוקח לכל נלמה להתארגן? עכשיו, זה לא שאני כאילו מזלזל באיך שאני נראה, זה פשוט כאילו, אתה יודע, תקתק אותה. אצל אישה, לוקח יותר זמן, והיא מתארגנת, והיא משקיעה, וללללה, לילי, לילי, עם כל האביזרים. תחשוב, זה לא רק לשים עליך משהו. צריך... ואת מגיעה לאולם, ואת רואה מישהי בדיוק כמוך. לבושה אותו בגן. האם זה מחזק אותך? איזה יופי. סימן שיש לי טעם טוב. הראיה, עוד מישהי בחרה את זה. ואם יש חמש כאלה, וואו! או שאת מרגישה, מגילה, מוכן, אני יכול להחליף את השמלה, שאתה יכול להחליף את זה, מגילה. מחשבות זדוניות כאלה, שפוך על זה משהו. עכשיו, גם לנו הגברים יש ייחודיות, שוב, כל אחד יוצא פה זכר אלפא, מה שנקרא, אבל, לפחות בחיצוניות, בפרט, אתה עכשיו חרדים, אני בא לבני ברק, אני מת, כאילו, איפה אני פה, איפה אני, כאילו, אתה רואה את ההפגנות, כולם אומרים אותו דבר, אחי, כולם אותו דבר. תכלס, כל אחד רוצה לראות ולהיות, וזה מה שמוליד את התופעה שנקראת קנאה. קנאה זה אחד מהמנועים החזקים בעולם לטוב ולרע. זה משחר ההיסטוריה כבר מוטבע בנפש האדם. זה לא משהו, זה דיפולט שהתפתח עם השנים. לא, על פי היהדות. כך לדוגמה, אחורה, אחורה, אחורה, אדם הראשון וחווה, כולם מכירים את זה, אבל הדרך שהנחש פיתה את חווה לאכול מעץ הדעת, זה היה מהסיבה שהוא אומר לה, את יודעת למה אלוקים אמר לכם לא לאכול מעץ הדעת? מכיוון, אני אצטט לכם את הפסוק, הוא אומר לה ככה, כי יודע אלוקים, כי ביום אוכלכם ממנו, ביום שתאכלו מעץ הדעת, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוקים יודע טוב ורע. אלוקים יודע, שברגע שתאכלו מעץ, הלך עליו, כבשון החור, מה שנקרא. למה? כי אומר רשי, כי איך הוא ברא את העולם, אומר לנחש, הוא אכל מהעץ הזה, קיבל מה שנקרא שכל כביכול, ברא את העולם. ולכן לא רוצה שתאכלו. כי אומר רשי, כל אומן שונא את בני אומנותו. אם יש לי חנות נעליים, אני שונא נעליים אחרות של אנשים, מה שנקרא. חנויות נעליים. למה? כי הוא מתחרה איתי. כי אם אתה צריך נעליים, תלך או אליי או אליו. אתה לא יודע לך שנינו. אז הוא מתחרה איתי. אז כל אומן שונא את בני אומנותו. אז למה אלוקים אמר לכם לא לאכול מעץ הדעת? אני אגיד לך, כי הוא אכל מעץ הדעת, נהיה כביכול חכם, ברא את העולם, הוא לא רוצה שאתם תאכלו, ואז תבראו גם עולמות. אמר לכם לא לאכול. ככה הוא מתחיל עם חווה. מדבר איתה כביכול שאלוקים בכלל מקנה, ואז היא אוכלת מעץ הדעת. ונפקחו לה עיניים גם. טאנאם! ותיקח מפריו ותאכל. מה קורה אחרי שמישהו נופל? היא צריכה להגיד כאילו, אמא, לאכלתי, אני לא מנסה, תפוקה אני, כאילו, מה עשיתי, מפגרת, כאילו, יו, אדי בוא אליי, תחבק אותי, נפלתי. לא יודע, אדי, כאילו, אדי זה הכרטיס. אדם הראשון, כאילו, אדם, כאילו, איך קראו לו? אדם, לא? היא חווה, אבל הוא אדם, כן. קיצור, אסור לדבר עליהם ככה, זה בינינו, זה מה? התחלת להגיד לו, כאילו, קרה לי שם, כאילו. אתה יודע, אתה אמור להתפקח. במקום להתפקח, בוא אליי, בוא. ותיתן גם לאישה אמא ויוכל. אומרת לו, בוא שנייה, בוא, בוא, בוא אליי, בוא אליי, מה? קח את זה, בבקשה. והוא אכל. למה נתן גם לו? נפלת. תעצרי פה. תעצרי פה, אל תדרדרי. אומר רש"י ידוע. אומר רש"י, למה? שלא תמות היא, היא מבינה שזה הלך עליה. היא מבינה שהנחש סינדל אותה, עבד עליה, היא לא עכשיו תברא עולמות ולא נעליים, עכשיו באמת חס ושלום, היא נגזר עליה למות, ואז שלא תמות היא, א', ויחיה הוא, סליחה, אתה בא איתי חמוד, אני לא הולך לבד, בוא, בוא, בוא מיד, תוכל, כך, זה תמיד, עכשיו סליחה שאני אומר, אתם צריכים להבין את זה, זה חווה, זה אישה מטורפת כביכול, אבל אנחנו לא יכולים להבין מי זאת בכלל, בוא, תוכל. יותר מזה, ההמשך של רש"י, כולם יודעים את זה, יחיה הוא, שלא תמות, דבר ראשון, ויחיה הוא, ועיסה אחרת. אתה לא מתחתן אף אחד עכשיו, חמוד שלי. על גופתי, מאמי לי, בוא, בוא, בוא, בוא. עכשיו, זה אנשים, כאילו, באמת ברמות אחרות, שצריך בכלל לדבר עליהם, אבל שוב, אם התורה כותבת לנו את זה, ללמד אותנו. שלא משנה באיזה דרגה אתה, אתה יכול להתאפס לדברים קטנוניים של תינוקות. אתה יכול להגיע לרזולוציות שאתה יכול לשרוף מישהו רק בגלל קנאה, ככה, וואלה, הולכת איתו עכשיו, הולך לטה-טה-טה-טה, יופי. ירושה לילדים, קין והבל, כידוע, פה אח רוצח את האח שלו מאותה סיבה, קנאה. אחרי זה שומע יוסף והאחים שלו, האחים שלו מקנאים, אתה רואה, בן מועדף, מאוד ייזהר. מה אכפת לך? פרגן לו! אבא שזה הבן זקונים, סוף כל סוף שלו בן מרחל, פרגן לבן אדם. לא, לא. לא משנה איזה דרגות האנשים, זה שבטים, אנחנו לא יכולים להבין מה הם. אתה רואה, אנחנו בני אדם, זה כואב לי, כואב לי לראות את זה. אז לפחות שאנחנו נדאג לא, בסדר? לא להעדיף מישהו אחד על פני מישהו אחר, בטח לא בבית, כולם שווים, כל אצבעות. בקיצור, רחל ולאה. כתוב שותקנא רחל בלאה אחותה. למה? שוב, היא קנאה אותה במעשים הטובים שלה, כי רחל לא היה לה ילדים, לאה יש לה ילדים, אז היא אמרה, אם אלוקים מפרגן לילדים, כנראה שהיא מה זה צדיקה, אני מקנאת במעשים הטובים שלה, אבל תכלס, יש פה קנאה. דוד ושאול. שאול בהתחלה מאוד התפעל מדוד, הוא נותן לו את הבת שלו להתחתן, אבל ברגע שהיכה שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו, הוא עשה פה קופה, מה שנקרא, הוא נהיה מגה סלב, שאול, שוב, ענק בענקים, מתהפך, והקלאסיקה, פרשתנו אנו, קורח ועדתו זה נקרא. קורח היה אדם קדוש, הוא היה מנושאי הארון, זאת אומרת, יש ארון הקודש, שם יש לוחות הברית, מי שמחזיק את זה, זה משפחה משבט לוי, הם קדושים ברמות אחרות. תבינו, לא אפילו ישראל, אבל שיש הלוויה של רב צדיק, אז יש מכריזים ברמקול, מי שלא טבל, לא לגעת במיטה. מה זאת אומרת? כולם רוצים לסחוב את המיטה של הרב. זה כאילו כבוד, כבוד, אין לי באלונקה. מכריזים, מי שלא טבל, זאת אומרת גבר שלא היה במקווה היום בבוקר, לא לגעת במיטה, לא להתקרב. למה? הרב הוא קודש קודשים, רק אם אתה טהור, טהור, אתה נוגע. זה בלי לפגוע, הרב קודש קודשים, סבבה. אבל פה מדובר על ארון הקודש, זה פי 700 יותר קדוש. ואתה רואה שקורח היה מטועני הארון, הוא סוחב את הארון. זאת אומרת, הוא בדרגה מטורפת. אבל ברגע שיש קנאה, והוא רואה פתאום שמשה רבנו כאילו סידר משרה אל צפן בן עוזיאל, נתן לו להיות נשיא, לא משנה מה הנקודה, סוחב איתו עוד 250 ראשי סנהדראות, מציס את העם נגד משה רבנו, מה פתאום סידרת לאח שלך, אהרון, להיות כהן הגדול, גם אני רוצה להיות כהן, כל העדה, כולם קדושים, וזה יפגוש את כולנו. מקומות של עבודה, מקומות של משפחה, פתאום אתם אומרים, זה תמיד, אתם, לא מאחל לכם קשיים, אבל פתאום אתה יכול להיות משפחה מקסימה. היה טוב, אחים ואחיות היו ביחד, פתאום אבא נפטר, אמא, פתאום יש ירושה. ופתאום בירושה העדיפו מישהו מסוים. סיבה כזו או אחרת. עכשיו, תמיד ההורים יש להם סיבות. טובות יותר, טובות פחות, לא משנה מה. ופתאום, בלי סיבות, אתה רואה, קומבינטורים שסידרו, אתה מבין? הם החתימו את האמא, היא הייתה קצת עפוצה, ואמרו לה, בוא, וזה, לכן עכשיו אני קולט, למה הם ישבו לידה, אתה מבין? יש את האלה לפני שהאבא נפטר, פתאום עם חברים של האבא, מה אתה צריך, אבא, תחתום פה, מה? לא, מה, לא, לא סכסך, כאילו, אבל ברעיון, פתאום אתה רואה משפחות, לא מדבר איתו, לא פה, פה, פה, פה, ישרר. מקומות עבודה, מקדמים אותו, למה לא מקדמים אותי, אנחנו חיים בעולם מגעיל של הישרדות. איך ניצלים מזה? שש עצות, ואחרי זה נצלול פנימה לתוך העומק של הדברים. דבר ראשון, אמונה. קודם כל אמונה. על פי היהדות, מה ששלי שלי, שזה שיר, זה כביכול. מה ששלי שלי, אף אחד לא יכול לגעת לי כמלוא נימה, מה ששלי. היה אחד הצדיקים, הוא היה אני מרוד, אני מרוד. הם היו אוכלים, הוא היה אוכל במשפחה לחם עם חמאה. בשלב מסוים השאירו לאבא את הלחם ואת החמאה שלו, שהוא יבוא הביתה אחרי העבודה, לאכול. הוא מגיע הביתה, נכנס חתול, אכל את החמאה. עכשיו לא יודע מה להגיד לו, גם ככה אין מה לאכול. אז אמרו לו, אבא, החתול אכל לך את החמאה שלך. אמר, הוא לא אכל את החמאה שלי. אמרו לו, אבא, אנחנו ראינו. הוא אכל את החמאה שלך. אמרו, הוא לא אכל את החמאה שלי. אז חמאה של מי אוכל? הוא אמר, אם החמאה הייתה שלי, הוא לא יכול לאכול אותה. זאת אומרת, אם הוא אכל אותה, היא לא הייתה שלי מלכתחילה. נגמר, לא שלי. מה ששלי, שלי, ואף אחד לא יכול לגעת בזה. מה שלא שלי, אז נתנו לי אולי להשתמש בזה זמן מסוים, ליהנות מזה, תודה, להתראות, נקסט. כמו ששתיל שעולה עם, הולך עם החללית לאטמוספירה ואז משתחרר, בסדר, השתמשתי בו, הוא השתמש בי עד עכשיו, מעכשיו, כנראה אם אלוקים לקח את זה, אני חייב להבין, סימן שאני לא צריך את זה. כמו שילדים עוזרים ללכת בהתחלה ביחד, תן לי את היד, אני עוזר לך, יש לך גלגלי עזר באופניים בהתחלה, המטרה היא לא לשאול עם גלגלי עזר, אם תראה את המבוגר, נושא עם גלגלי עזר, אתה תבין, יש פה בעיה. אם תראה ילד בן 13 שנותנים לו יד, אתה מבין, חס ושלום, כן? אתה רואה בעל נותן יד לאשתו? עזר השם. איזה זוג אחד, ראו את הבעל הולך עם אשתו בקניון, אתם מכירים את זה? ואז אמרו לו, וואו, אחרי כל כך הרבה שנים, יד בקניון, כל הכבוד. אמר, אני משחרר אותה, עושה קניות, אבא לי. צריך להחזיק אותה קרוב אליי, בואי ממש. קיצור. אבל הנקודה העיקרית היא, אמונה קודם כל. זה הדבר הראשון תמיד, הכניסו אמונה, הרבה יותר פשוט לסתיר את החיים ככה. יש מישהו מנהל פה את העניינים, יש פה בוס, אני שכיר בקטע הזה, באמת. יש לי בוס, וזה כיף. כל אחד שהוא עצמאי יודע שזה חתיכת תיק להיות עצמאי בינינו. חתיכת תיק. כל על הראש שלך, ואם אתה לא תעשה, אף אחד לא יעשה בבילה, אף אחד לא אכפת מהעסק שלך חוץ ממך, כמו שאתה. זה אין לילה, אין יום ואין לילה, כביכול. סחי, זה מה שמקצב לי, נקצב לי גם ככה, לא. אז במידה מסוימת אני ממליץ לך להיות, תקרא לך מה שרוצה, אני לא אומר לך מה להיות. אני כן חושב שאדם צריך להיות המנכ"ל של החברה שלו. להיות מנכ"ל על החיים שלו גם. אבל לפחות בדבר אחד אני שכיר. יש פה מישהו למעלה. הוא מנהל את העניינים. הוא מנהל את העניינים וזה כיף לי. ולכן הוא מחליט לחלק את המשכורות, את הדיבידנדים, סומך עליו. אז שלב ראשון זה אמונה. שלב שני, אתה רוצה לנצל מקנאה, תזכרו את העסקה, את הכל כלול. מה זה הכל כלול? הרי כשאנחנו מקנאים במישהו, אתה מקנא בו במשהו אחד בדרך כלל, משהו ספציפי, בסדר? אבל אתה מוכן להיות עם הכל כלול? אתה מקנא, קח את כל מה שיש לו. כל מה שיש לו. אתה יודע שיש לו חרדות בלילה בכלל? שלא ישן? אתה יודע שיש לו כלב שנוחר לו בלילה ועושה לו בסלון זה? אתה יודע שיש לו טראומות ילדות? אתה יודע את זה? אתה יודע מה, מה, מה, מה הקשר שלו בכלל עם אמא שלו שבכלל לא מדבר איתו 17 שנה? אתה יודע מה הולך להיות איתו? סתם, אני לא אפתח פה נושאים עדינים. אני מפגש עם אנשים כל היום, זה הנאה שלי. עכשיו, אני אומר לכם, אנשים הם מה זה מעניינים, באמת עליכם, אנשים באמת מעניינים. אבל אם אתם הייתם יודעים איזה סיפורים של אנשים, כל אחד תן לו לבלע לך, אנחנו מבוזבזים פה כולנו. כל אחד יכול לכתוב פה ספר, אני אומר לך, סרט בתהליכים. כל יום פרק חדש, אני אומר לך, זה כמו נתניהו, כל יום פרשה חדשה אתה. סתם כביכול. כל פעם מוצא איזה משהו חדש, זה לא נגמר הסרט הזה, לא נגמר אף פעם, והמצאות, הייתי אומר שזהו נגמר, לא עוד פעם, נגמר פרשה עכשיו. אני אומר לך, היה אצלי לפני שבוע. מישהו, אני גר בעיר חרדית, לא משנה, מי שלא יודע, מי שלא, אני לא אתן את פרטים מדויקים מדי. קיצר, אז אני... מישהו אצלנו בא בקריה, שאני אומר לך, יש מה לקנא בו. בערים החרדיות, הערים החרדיות זה תופעה. פעם לא היה ערים חרדיות. היה בני ברק, בסדר, אבל לא היה כמו נגיד קריית ספר, אלעד, ביתר, בית שמש, חלקה העיקרית. זה ערים חרדיות. עכשיו, זו תופעה מעניינת. כי הייתי חושב, עיר חרדית, כולם לומדי תורה, כאילו צדיקים כאלה, חמודים, יופי. זה ממש לא ככה. הם צדיקים ודאי, אבל יש שם עסקנים ברמות מטורפות. אנשים פותחים חנויות, אנשים עושים עסקים, ברמה מטורפת עליך, מטורפת. עכשיו, ככל שבאת ראשון, תפסת. אני לפעמים, אני יושב עם הילדים שלי, סתם מנסים לחשוב, אוקיי, בוא נחשוב איזה עסק לפתוח לילד הזה, לילד הזה. אתה מנסה לחשוב. אתה אומר, בוא נה, הכל תפוס. הכל תפוס. אתה רוצה מתנות, אתה רוצה תחנת דלק, אתה רוצה חנות חיות, אתה רוצה, לא יודע מה, צ'יינג', לא יודע, מה שאתה רוצה. חנות תכשיטים, חנות, מה שאתה רוצה, מכשירי חשמל. יש מי שעשה את זה לפניך. אז מי שעשה את זה ראשון, בדרך כלל, תפס. יש מישהו, כמובן לא נגיד פרטים מדויקים, הוא תפס נישה, אני אומר לך, הרי אתה מכיר את המצב שאתה בא לאיזה מקום, חשבון כמה אדם עושה, כמה כסף הוא עושה? אפרופו, אמרו שאני עושה קורסים איזה, נכון, יש לי בית ספר, אנשים באים לי קורס לבן אדם, ספרי, אוקיי, כמה אנשים יש פה? כמה כל אחד משלם? כמה מרוויח? אז אתה גם בבית קפה, אתה בא לבית קפה, כל גבר כמעט בא לבית קפה, אני גם יכול לפתוח כזה דבר. תאמין לי, מה, אני פותח מסעדה. בקיצור, אז בחנות שלו, אני אומר לך, אני כבר שמתי על העין מלא זמן. הוא מצליח בקנה מידה. א', הוא היה מהראשונים, תפס נישה, אני לא אגיד מה, שכולם צריכים, אני אומר לך, כולם צריכים, לפני חגים, פוצץ, חנות ענקית. הרגשתי, וואלה, שיחק אותה בן אדם. עכשיו, אני לא מנייס, אני לא מכיר... היה אצלי יום חמישי שעבר. משתף אותי, חיים האישיים קצת. אין להם ילדים, יש להם בן אחד. הוא אומר לי, פרנגר, תדע לך, כל כללה שיש בעולם, הילד הזה קילל אותי. ילד שרד מהדרך, באמת, ילד שרק לרחם, באמת, ילד מסכן, מסכן, מסכן. אין סתם שיורד מהדרך, אנשים לא טמבלים, לא משועממים. בדרך כלל פגעו בהם, וירדו עליהם, ויליבו אותם, והחברה, לא מאשים אותו, אבל תבין, אתה רואה בן אדם, אתה אומר, וואלה, שיחק אותו בחיים. מאה אחוז, שיחק אותו, נכון. אבל אתה רוצה להתחלף איתו? הכל כלול, בסדר? קח את כל החבילה, ותאמין לי, אתה לא רוצה את החבילה שלו. של אף אחד, אני לך, של אף אחד. ולכן, להינצל מכינה א', אמונה, ב', הכל כלול. ג', בואו נסתכל על המסלול של כל אחד מאיתנו, יש לנו מסלול. כל אחד עם המסלול שלו. אל תסתכל על מסלולים אחרים. אם אני רץ מרתון, אני חייב לשמוע על הכוחות שלי. אם אני אסתכל על אלה שעוקפים אותי עכשיו, ואני אקנה בהם, ואני אתחיל לרוץ מהר יותר, אני רק יערוס לעצמי. כי אני אאבד כוחות, אני אגיע לשלם מסלול שלא לי בכלל כוחות. עזוב אחרים! יש את המסלול שלך. וכמו בצמחים, שכל צמח שלו את הקצב שלו, את העונות שלו. עכשיו, זה שהוא גדל מהר, אולי הוא בכלל סתם עשבים. אתה מבין? יכול להיות שאתה עץ בכלל. ועץ לוקח יותר זמן. אולי אתה בכלל עץ פרי, בכלל לוקח יותר זמן. חכה אבאלה. כל אחד עם המסלול שלו. אז דבר שלישי, אל תשווה, כי זה כל המסלול שלו. דבר נוסף, תשווה את עצמך אם אתה רוצה לעצמך. כי רוב האנשים משווים את פרק א' של עצמם, לפרק 20 של מישהו אחר. אתה רואה מישהו כבר הרבה שנים באיזה תחום, אתה רואה, תראה איך הוא מצליח. אתה לא מכיר את פרק א', ג', ד', שו, אתה לא רואה אותו. אל תסתכלו על אנשים שמצאים למעלה. תנסו להבין איך הם עשו את הדרך, אין לי בעיה, אבל לא להשוות את עצמך בפרק א' לפרק 20 של מישהו אחר. מבחינתנו גם צריך לזכור לעשות ניקוי ריאלים. ניקוי ריאלים, אנחנו חברה שמעלה לרשת, רק את ה... אנחנו פה. יפה מאוד, אבל זה לא החיים האמיתיים. יש ג'יף מאחורה שאף אחד לא מספר את זה, בסדר? ואם היינו באמת מראים את הג'יף, מה שנקרא, אז היינו יותר מאושרים. כי אתה רואה שכולם אותו דבר, מחילה מכולם פה, כולם אותו דבר. דתיים, חילונים, בנים, בנות, צעירים, בוגרים, אולי הצעירים עדיין מדומיינים. אבל בתכלס, כולם אוכלים ג'יף. השאלה איך אתה אוכל את זה, מה שנקרא. זה סתם אני מציע לכם, כאילו, לפחות תהנו מזה. אז ניקוי ריאלים. די להסתכל. באמת לכם, די. עזבו אתכם. אתה רק מקבל חלישות הדעת, רק חלישות הדעת. עזוב אחרים, תתמקדו בעשייה שלכם, והדבר האחרון, הוא לא פחות חשוב, אני אומר לכם, קחו את הקנאה כמצפן. מה הכוונה? אם אתה מקנה במשהו, סימן שזה חשוב לך, מצוין. קח את הקנאה, אם אתה מקנה, וואי, איזה כיף לו, ש... בוא ניקח את זה כמצפן להתקדם בחיים. אז דבר ראשון, אמונה, דבר שני אמרנו, זה הרעיון של הכל כלול, דבר שלישי אמרנו, זה המסלול שלך, דבר רביעי אמרנו, עד שפרק א', פרק 20, אמרנו ניקוי רעלים וקנאה כמצפן. אבל, יש קנאה חיובית. ועליה אני רוצה לדבר, כי יש משהו בפרשה שהופך את כל הקערה על פיה, משה רבנו, תובעים אותו משמיים. מה קרה? קורח רוצה להיות גם כהן גדול. אומר לו משה רבנו, רב לכם בני לוי. די, יש לך תפקיד יפה, אתה שבט לוי, אתם נושאים את הארון, אתם גם בבית המקדש, אתם תהיו המשוררים, השוערים, יש לך תפקיד חשוב, מספיק מה שיש לך, תסתפק במועט. יש מדרש ואני אצטט לכם אותו. אלוקים כשהוא שומע את זה, הוא אומר למשה רבנו כך. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, את מחית בחוטרה, את, מה זה חוטרה מישהו יודע? חד גדיה. מקל, בסדר? באה כלבה ואכל איזשהו נורא, שכלה גדיה, בסדר? אז החוטרה, באה לחוטרה, חוטרה זה מקל. אומר לו הקדוש ברוך הוא משה רבנו, את מחית בחוטרה, אתה הרבצת לקורח עם מקל, במה דמחית? את לקי. במה שאתה הרבצת, אני הופך את זה את הקערה על פיך. ביהדות הכל מידה כנגד מידה, כמו מראה. אלוקים תמיד ממראר לך מה שנקרא, מה שאתה עושה. אתה אמרת להם, רב לכם בני לוי, כשאתה תבקש משהו, אני לך אותו דבר. ואחרי משה רבנו לפי דרגתו, הוא ירצה להיכנס לארץ ישראל. ובשלב מסוים הוא מתפלל, מתפלל, מתפלל 515 תפילות. עד שאומר לו אלוקים, די! רב לך, אל תוסף, דבר אליי בדבר הזה. באותה מילים, אתה אמרת להם רב לכם, אני אגיד לך, רב לך, אל תוסף, די. למה הבא? משה רבנו צדק אבל. מה אתם מחפשים דברים שלא שלכם? פה יש שיעור עבורנו. אל תקצצו לאף אחד, בטח לא לעצמכם, את הכנפיים. כוח, צריך להבין, זה כמו איזה דברים עמוקים, אבל כוח הוא לא היה טמבל. הוא היה בדרגה מאוד גבוהה. עכשיו, אם מישהו רוצה עוד, למה הוא רוצה עוד גם כהן? נכון, יש מצוות לכהן שלי, אין. כוח אמר, אני רוצה יותר. אני באתי לעולם לעשות את המקסימום. אני רוצה יותר! אל תגיד לו בצורה כזאת, די, יש לך מספיק. אין מספיק אף פעם. אני רוצה יותר. כשאתה תרצה יותר, הרי למה משה רבנו רוצה להיכנס לארץ ישראל? הוא נרצה להיכנס לארץ לא כדי לאכול שווארמה או פלאפל, או לראות משחק של ביתר עם הפועל. הוא רצה את המצוות של ארץ ישראל. גם לך אני אגיד, רב לך, מה אתה צריך? חבל. היית במדבר 40 שנה, למדת תורה, שכח, בוא לבוא לשחק סנוקר. לא. כמו שאתה קצצת להם, לפחות בדיבור, את הכנפיים, אותו דבר יהיה לך. אל תקצצו כנפיים. ופה אני אומר לכם, יש סיפורים הזויים של אנשים שאתה אומר, אם היית רואה אותם בהתחלה, אתה אומר, צריכים טיפול. תכם אחד, קוראים לו פרנדינן שבל. נכלל שאני קצת... השנה הייתה 1879. צרפת. הוא היה דבר. אפרופו מקצוע עם שאיפות. כן, למה לא, מה? אתה יכול, אתה, איך אתה יודע מה אתה יכול למצוא בפנים בתוך הזה? אתה עושה קילומטרה של הליכה. הוא היה עושה 30 קילומטר הליכה ביום. יום אחד, נפל הלבן. נפל הלבן. מה קורה כשאתה נפל הלבן? כלום. אתה מסתכל שאף אחד לא ראה אותך בינינו. הוא הסתכל על האבן, וואלה, איזה אבן יפה. לקח אותה. מאותו זמן, תקשיבו טוב, 1879, התחיל לאסוף אבנים. החליט שהוא בונה ארמון מהאבנים. עכשיו אם אתה שומע מישהו אומר לך, הדבר השכונתי, אתה רואה אותו אוסף אבנים. אתה שואל אותו, מה, למה אתה אוסף? אני בונה ארמון. בעזרת השם, אחי, פלל עליך, ברפואת הנפש, בת הגוף. 33 שנה בן אדם בונה ארמון, תקשיבו טוב. עד שהיום בפרי יש מושג שנקרא לפלא אידיאל, הארמון האידיאלי. ראית תמונה של זה? מטורף. מטורף, אני מכה. 20 שנה בנה את הקירות החיצוניים עם ארכיטקטורה, הוא לא סתם אסף אבנים פה טמבל. בחר אבני, אתה מבין, 30 קילומטר ביום. אז בהתחלה שם בכיסים. אחרי זה הלך עם תיק, שם את האבנים. אחרי זה הלך עם מריצה, אחי, עם מריצה. הולך עם מריצה, מאמיס, מאמיס, מאמיס. בונה ארמון שהיום נחשב אחד הזה, אתם תראו את זה, לפליאיזם אידיאל, מי שרוצה את המקור, אני אתן לו. דרשת מנג'י, הודי, 1960. גר בכפר בודו. הכפר פה, יש הר ענק, ופה עיר הגדולה עם בית חולים. אם חז ושלום, אישה יולדת, צריך משהו, הדרך היחידה, או לעלות על ההר ולרץ, זה מאוד מסוכן, או להקיף את ההר 55 קילומטר. עכשיו זה בהודו, אבל אין מוניות, אין כלום, במקרה הזה, זה ריק שם, ירוץ עם אשתו ככה. 55... אשתו של מנג'ט הזה, מחליקה, נופלת, נפצעת. לא מספיקים להביא אותה לבית חולים, נפטרת. עולה פעם ישראל, מה היית עושה במצב כזה? מתחתן פעם שנייה, סתם, לא, לא קשור. הוא החליט, אני עושה לזה סוף. לקח פטיש, איזמל, התחיל לחפור בהר, בסדר? היית רואה אדם חופר בהר, מה היית אומר לו? עזר השם. אני אתפלל עליך, רפואת הנפש, רפואת הגוף. 22 שנה! 1982, סיים לחצוב 110 מטר אורך, 9 רוחב, וקיצר את הדרך ל-15 קילומטר, והציל עשרות חיים של אנשים. שיגינר, מה שנקרא, כמו זה בעיר. משוגע. משוגע? העולם קיים על המשוגעים, תדעו לכם. העולם קיים על המשוגעים. כל אחד, כל דבר שאתם מכירים בעולם, זה התחיל עם שיגון של בן אדם. ואחרי שהוא ממציא את זה, אתה אומר, וואלה, חבל שלא המצאתי את זה גם. תאמי, יחדתי לה את זה, מה זה פשוט? אתם קוס פלסטיק, למה? איך לא חושבתי להמציא? קש. מי חשב על קש, תאמין? עכשיו אתה אומר, כאילו, זה קטע, איך המציא את זה? העולם שייך למשוגעים. וכל אחד פה, יש לו משהו שאחרים לא יודעים. נטייה מסוימת, ידע מסוים, כישרון מסוים, הסתכלות אחרת על העולם, תמצא את הדרך המיוחדת שלך. אל תוותר את זה כל כך מהר. ולכן, מה זה לא לוותר כל כך מהר? סיפור אחרון. דיאנה נייד, אישה פעם קצת בנאזן, החליטה שהיא שוחה 177 קילומטר מפלורידה לקובה. שמעתי, סיפרתי את זה הרב. לא, זה לא היא. יש עוד כמה שחניות בעולם, שחררו. היא הייתה בת 20, החליטה שהיא שוחה 100, אתה מזלה 77 קילומטר? פתח תקווה, מירון, בסדר? חרמון עוד רגע. שוחה, יופי. ניסתה ו... לא, לא, זה... והיא מתה, זהו כאילו. נקסט, תיבוא הבא. קצת חלש, קצת חלש הייתי אומר. לא הצליחה. תבינו, זה קרישים, זה ים סוער, אתה לא יכול לצפות אפילו את הים מה יהיה. התייאשה, הצילו אותה, הביתה. אמרו לה, תפסיק, כי זה לא אנושי, זה לא אפשרי, הגיע לגיל 60. בגיל 60, 60, הייתה בת 20 אז, החליטה, אני עושה את זה. שוב, היו בהם אליך, החלטתי לשחות 167 קילומטר. סבתא, בואי לבוא, בואי נו, חיבור גדול. תקשיבי, יש בית אבות שרוצים שתשאיר להם ביידיש שם, אם יותר כמה שירים, ותרקדי להם ריקודי עם. שחררי שחייה, בבי. לא ויתרה, התחילה להתאמן. טר, טר, טר, טר, פוף, נכנס למים, שוחה. ואז היה הרפל, סתם, זה הסיפור הקודם, מי שמקשיב, מה שנקרא. לא הצליחה. יופי, אמרתי לה, סבתא בת 60. עוד פעם, אימונים, אימונים, חוזר עוד פעם, והפעם? לא, לא הצליחה, שנייה, אתם אופטימיים מדי, זה לא כאילו... לא הצליחה, פעם שלישית, לא הצליחה, אבל פעם רביעית, לא הצליחה, די כבר, ובגיל 90, סתם, לא צריך להגזים, לא צריך להגזים. גיל 64, אחרי 5 כישלונות, היא קופצת למים, ו... די, תפסיקו, הצליחה. מה אתם פה, שתיכם הורגים פה... הצליחה! גיל 64. היא מגיעה לחופי פלורידה, עומדת שם על החוף, אומרת, אני רוצה להגיד לכם שלושה דברים. שלושה דברים, האחד, האחד, היא אומרת, לא להתייאש לעולם. לעולם. דבר שני, אתם אף פעם לא מבוגרים מדי כדי לעשות משהו. ואני אומר לך, מבוגרים זה לא דווקא גיל. אתה רואה חבר'ה מלא 18? זהו, אני כבר זקן. עברה התקופה של חיי, כאילו. אני אחרי עשי כבר, יאטם בל, אתה לא נולדת, סליחה שאני אומר לך. הכל טוב, תן בראש, אבאלה, מת תן בראש, מה קרה? הדבר שלישי אמרה, דבר שלישי, חושבים ששחייה, אמרה, זה ספורט יחידני. לא, זה ספורט קבוצתי. ומה הכוונה? אני לא הייתי יכולה לעשות את זה לבד. ואני אגיד לכם סוד, אנחנו לא יכולים לעשות דברים לבד. בשביל זה לא בושה לבקש עזרה, בשביל זה לא בושה להתייעץ, להיעזר באבל, מה שהיא התכוונה יותר מזה. במהלך השחייה, הקושי היה לא עם הים, לא עם הקרישים, לא עם הרוחות. הקושי היה פה בפנים, עם הקולות הפנימיים. כי בתוך כל אחד מאיתנו יש קולות פנימיים. קולות שגידו אותך, תפסיק, בשביל מה אתה צריך את זה? קולות שגידו אותך, תקשיב, אתה לא תצליח, אתה נכשל עוד פעם, זה פדיחות. קולות שגידו לך, תקשיב, אתה תצליח, ואז אתה תעוף על עצמך, ולא יודע מה. יש לך מלא מלא קולות בראש, אם אני רוצה להצליח, זה עבודת צוות. אני חייב לקחת את כל הקולות לישיבת צוות. אני המנכ״ל, עוד פעם, את המנכ״לים של החיים שלכם. אין קולות שעושים מה שהם רוצים, אין דבר כזה. יש לי קולות במשרד, יש לי קולות בחברה, אז כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. מהמחירות יגידו, מהשיווק יגידו משהו, מהמוצר יגידו משהו, שיגידו מה שהם רוצים. אני המנכ״ל, אני שומע, אבל אני לוקח את ההחלטה. וככה זה בחיים של כולנו. זה עבודת צוות, ואני אבחר לאיזה קולות להקשיב, לאיזה לא. ופה, לפעמים בגלל שאנחנו נגועים אבל, אנחנו מקשיבים לקולות הרעים, שמסכסכים, של בוא נריב, אל תוותר לו, אל תוותר לה. ופה אנחנו נופלים, ותבינו שאם הפרשה של קורח היא פרשה של מחלוקת, שאומר הזוהר, מחלוקת זאת להיות חלק מת. מחלוקת, חלק מת. אף פעם לא יוצאים דברים טובים ממחלוקת, אלא כן לשם שמי, זה כהלל ושמי, לא קשור אלינו. מכל מחלוקת יש נפגעים. בכל מלחמה, לא יודע, מכל המלחמות, אני לא יודע אם יוצא מזה משהו, סליחה שאני אומר. בינינו עכשיו. כאילו, מה יצא עם איראן? אנחנו עדיין מתחרבשים איתם. יש להם כאילו אומץ, כאילו... טראמפ, הם מאיימים על טראמפ. אתה מבין? אנחנו נגיב, וזה יהיה עוד יותר חמור הפעם. איפה אתה בכלל, המוטשט? איפה אתה? תראה את הפרצוף, בבי. לא, אני אגיד לטראמפ. אתה מבין? קטן, 40 יום, ו-57 יום לכמה זמן. תקשיב, מיליארדים זרקו עליהם. עזוב את הטילים, מיליארדים זרקו עליהם. כלום, כאילו כלום קרה. 7 באוקטובר, לצרנו הרב, עם כל הכבוד, מחר אין עזה, כי בכל אין חצי, אין עזה. אין חמאס? אני אומר לך, תן להם כמו, אתה רואה, עשבים כאלה, תן לגשם לרדת, פק, פק, פק, פק, פק. חיזבאללה! ביפרים! אין נסראללה, תקשיב, הייתי בטוח, זהו! הגן עדן מגיע. אני אוכל ללכת לבנון, לגלוש בים בצור. כלום נעליים, אחי. איפה פעם נכנסי, בופרמה, בופרמה. רוסיה, אתה יודע שהתחילה מלחמת רוסיה-אוקרניה? היה אמרתי, חבל, זלנסקי, שמע בקולי? תרים, רדגל לבן, פוטין יאכל, לארוחת בוקר יאכל אותך. אתה רואה שיירות של טנקים. אתה מושים, קטן קטן זה הזלנסקי הזה, נותן בראש. לא יאמן, תבין, אז אתה אומר, ריבונו שלנו, מלחמות לא יוצא כלום. כמה הרוגים אבל? כמה הרוגים? מיליארדים. עכשיו תעזב, לפעמים צריך מלחמות, כי צריך להראות להם מאיפה הדג נושם, וכן הלאה. אבל חלס בבית, חלס בבית. זה לא מועיל לנו, זה לא מקדם אותנו, זה לא כלום, זה רק הורס. רק הורס. אני, שוב, אני חובב לא רק ידע, אני אוהב ללמוד, באמת אני נהנה, אבל לא כדי ללמוד סתם, אני לא לומד דברים סתם להשכלה כללית. אני אוהב כי זה עבודה, מה שנקרא, אני רוצה לעבוד, אני רוצה להשתפר, לכן אני קורא ספרים כאלה. יש חוקרת בשם ליסה רנקין, כתבה ספר שנקרא Mind Over Medicine. היא הייתה רופאה. וכרופאה היא התחילה להיות רופאה כי רצתה לעזור לאנשים. אבא שלה היה רופא והיא רצתה להמשיך בדרכו לעזור לאנשים. פתאום היא קולטת, אני לא באמת עוזרת לאנשים. למה? כי כרופאה, סתם, תחשוב קופת חולים, בלי לפגוע באף רופא, כולם חשובים, כולם טובים. היא אומרת, יש לי 7.5 דקות עם בן אדם. אתה לא יכול בכלל לשמוע אותו, מה שנקרא, ב7.5 דקות. טק, בוב, כדור, סע, אתה מבין? אתה אפילו לא יכול כלום. אז הייתה מתוסכלת, הייתה מתוסכלת. ואז החליטה, קיבלה הצעה לעבוד במרפאות הפרטיות, אצל האנשים שלה ביוקר, מה שנקרא, שהם משלמים פרטי, אתה יושב איתם שעה, שעה? אמר, יופי, זה אני אגיש הרבה את הסיפור, אולי פחות כסף, כי ככה אני רואה איזה 40 מטופלים ביום, אבל פה אני אוכל לכל אחד לתת את הבמה. עברה לרפואה פרטית, יושבת עם אנשים שעה. עכשיו, זה אנשים שלה ביוקר, היא אומרת. מה זאת אומרת? זה אנשים שיש להם זמן, הם אוכלים את האוכל הכי בריא, כי יש להם מודעות. ויש להם אפילו מבשלים. הם אוכלים את האוכל הכי בריא, הם עושים ספורט, כי יש להם זמן, עם החדר כושר, עם הפילאטיס, עם היוגה, וכן הלאה. הם ישנים טוב, משנים טוב, באמת. הם כביכול שומרים על כל כללי הבריאות. אבל אם אתם אנשים, כמעט החולים יותר שהכרתי. איך זה יכול להיות? מה חסר פה? ואז היא פתאום עשתה סוויץ' בראש, והתחילה לשאול את האנשים, תגיד, לפי דעתך, או לפי דעתך לא משנה, מה באמת הגוף שלך צריך כדי להבריא? מה חסר לך בחיים? ופתאום אנשים התחילו לבכות. והם אומרים, מה יחסר לי בחיים? העבודה שלי גוברת אותי. הלחץ, היא גוברת אותי. זה מלא כסף, מלא כסף. אני מתה, אני מתה. הזוגיות הזאת, זהו, תאמין לי, הרגה לי את החיים, הרגה לי את החיים. הבן שלי, את המוות עשה לי, את המוות. פתאום מספרים דברים שלא קשור לתזונה, לא קשור למה שתרצה, למשהו של איכות חיים, שבדרך כלל קשור ללחץ, למתח, לשנאה, למחלוקת. וזה אני אומר לכם, ואז אמרו, טוב, אז תעזבי את העבודה. טוב, אז תעזבי את המערכת יחסים, לא שאני ממליץ לעזור את המערכת יחסים. אני ממליץ לשפר אותה, בסדר? ואז, לא יכול, אנחנו נשארים בביצה בלי לשפר אותה. אני לא רוצה לברוח מהביצה, אני רוצה להפוך את הביצה לחיריה. מה זאת אומרת? אתה מכיר את חיריה? חיריה היה הר של זבל, הר של זבל. היום, לא ביקרתי שם, לפחות יש שלטים כאלה. זה נהיה פורק, פורק. איך הפכו הר של זבל? אדם יש קצת ריח, כאילו, שנים שעברו, לא יודע מה, או שזה עדיין חדש. איך הפכו הר של זבל לפארק, בבילה? אני רוצה להבין. אני רוצה לקחת את המערכת יחסים הזאת, אני רוצה לקחת את העבודה הזאת, בלי לברוח. לקחת, להפוך את זה לפארק. אז תזכרו שישה כללים בקצרה. נקודה ראשונה, כלל ה-90 שניות. פירוש של דבר, אם אתם במחלוקת, ברגע שאתם מרגישים מאוימים, אתם לא חושבים נורמלי. היא דיברה על זה, היא אמרה שהאויב של הריפוי זה לחץ. לכן בעברית, ריפוי יכול להיות רק במצב של הרפיה. ריפוי,

בלב, ברגליים. כשאתה מאוים, אם נמר עכשיו בא לתקוף בן אדם, המוח שלי בנוי להילחם או לברוח. הוא לא אכפת לו, מה עם מערכת החיסון? איזה מערכת החיסון? אבל הוא יטרוף אותי. זה לא יעזור לי שום דבר. ולכן, אין הבדל אם זה נמר, בלי לחץ, אשתי, בעלך, הבוס בעבודה, מישהו שנופל, החדשות, איראן, טראמפ תוקף, הוא החליט שהוא לא תוקף יותר, זהו. כאילו, הוא גם יש לו קריזות. אבל כאילו, תחליט, חס! כל הלחץ הזה גורם לנו למערכת החיסון, למערכת העיכול, לא לתפקד. ולכן, בזמן שאני בלחץ, אם אין הרפיה, אין ריפוי. ולכן עבורנו, אם אתה עכשיו בלחץ, לא משנה מה, אשתי, בעלך, אני אשתף אתכם, אני השבת הזאת הייתי בבית, שזה די נדיר, די נדיר, אנחנו בדרך כלל עובדים, מה שנקרא, הייתי בבית, והיה לנו איזה פיצוץ, תקשיבו, לא בצנרת, אי רצון בצנרת, גם לא אי רצון, אבל היה איזה פיצוץ. אני אומר לך, מזמן לא נהניתי ככה, אני אומר את האמת, אני אסביר לך מה הכוונה. זה הביא אותי לקצה שמזמן לא הגעתי אליו, אני אומר לכם, הייתי עצבני ברמות אחרות, תקשיבו. אבל היום ברוך השם, אני יודע, נהל פנגר, חברים הרבה שנים, הילפתי אותו מה שנקרא. אני צריך 15 דקות להירגע, יצאתי צנד הבית, אני חוזר, באתי לאשתי, אמרתי, תקשיבי, הבאת אותי, זה מטורף, זה מטורף. כאילו, עכשיו, למה אני אומר את זה? כי בדיוק כמו שמרים משקולות, כאילו, דמי משקולות, אתה לא יכול יותר. תן, אחי, תן! סליחה שאני בלי לחץ. תביאו, אל תתרגשו, להפך, להפך, יש לך פה אתגר מטורף. קח אותו, קח אותו. אל תברח, תביא את עצמך לשלב הבא של החיים שלך. ואני אומר את זה בכוונה, מכיוון שכשאתה עצבני, אתה תאבד את זה, אבא לי. עוד פעם. יש לי זמן קצת להתאפר? מאפרת, כאילו, טאצ'ה קצת ומה זה. קיצור, כלל ראשון, כלל ראשון, קח פסק זמן, באמת אני לכם. אם אתם רואים שהשיחה מתלהטת, הופה, הטורים עולים, העצבים מתרוממים, קחו פסק זמן. די, אני רוצה לרגע קצת, בסדר? אני צריך קצת פסק זמן. עכשיו, אל תגיד לי פסק זמן ותיעלם, בסדר? דברי איתי בעזרת השם. או תלך לאוטו, חמור. תגיד לי מתי. 10 דקות, 20 דקות, שעתיים, מחר בבוקר, אין לי בעיה. תגיד לי מתי כן. אבל אני מציע לך, או לך, ברגע שזה עולה, חבל, תעצרו פה. תעצרו פה. אתם איבדתם את זה, זהו. עכשיו זה רק ילך ויסלים. אין, כן, אתם ממש מסוגלים להעביר על המידות, נדע, אבל אם לא, פסק זמן, סבבה לגמרי. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, במצב של מחלוקת, תנסו באמת להקשיב לשני. זה נקרא שיקוף ותיקוף. זאת אומרת, אף אחד לא יקשיב לכם אם השני לא ירגיש שאתם מקשיבים לו, בסדר? בחיים, אל תצפה שיקשיבו לך, אם השני לא מרגיש, לא, אני מקשיב לך, אני מקשיב, רוצה לחזור מה שאת אומרת? לא, זה לא מעניין אותי, אם השני לא מרגיש שהוא שומעים אותו, הוא לא ישמע אותך. אז אני רוצה להיות מסוגל בזמן גם של ויכוח, להיות מסוגל לשקף לשני. אני חוזר אפילו מה שהוא אומר, פחות, אני רוצה להבין מה אמרת לי, בסדר? אני אחזור, אז תגיד לי, אני הבנתי נכון או לא. תחזור, קח את הזמן, לאט לאט, לאט לאט. אז דבר ראשון, חוק ה-90 שניות, מה שנקרא, תוריד מהלחץ. קח פסק זמן, קח פסק זמן. דבר שני, שיקוף ותיקוף. דבר שלישי, בוא נגדיר את זה ש... תחליפו משפת אתה לאני. במקום, אתה לא עוזר לי, חמור. אני צריכה עזרה, בסדר? צריכה שתעזור לי. יש הבדל בין אתה לאני, בסדר? יש הבדל בין את לאני. ברגע שאתה אומר את, ישר השני, אוקיי, בוא, בסדר? אתה ישר כאילו יורד לי מסך, כי אני כבר יודע. אתה, היא לא תגיד לי, אתה אדם הכי מושלם בעולם. לא, היא לא תגיד את זה. אתה חתיכת, יופי, אז יורד לי מסך, אני לא רוצה להקשיב. כשאת אומרת אני, או שאת אומר אני, אוקיי, אז אני שומע אותך, תן לי, אני רוצה להקשיב לך, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה להגיד לי? אז תשתפו את הרגשות שלכם, אני מרגיש שאני צריכה שלגיטימי, לא אתה אף פעם לא עוזר לי, אני צריכה שאתה אף פעם לא מקשיב לי, אני צריכה שתקשיב לי, בסדר? תעזור לי, צריכה אותך, מה הבעיה? כל אחד ירצה וישמח לעזור לשני, בתנאי שהוא ירגיש שכן צריך אותו. לא מי צודק מה המטרה. לא מי צודק מה המטרה. פירוש דבר, לפעמים אנחנו בוויכוח שוכחים למה אנחנו מבקרים בכלל.
על מה הוויכוח? על מה הוויכוח? מי צודק?

0: זה לא הנקודה. מה המטרה? לפי המטרה שלנו זה, יש לנו אתגר בזוגיות עכשיו. יש לנו אתגר בבית, יש לנו אתגר בפרנסה, לא משנה מה. המטרה היא לפתור את הבעיה, לא לראות מי צודק פה. אז בוא נגדיר חזרה, שנינו באותה, in the same team, מה שנקרא, אנחנו באותה קבוצה. המטרה שלנו לנצח. אז בואי, אנחנו ביחד, זה לא או את או אני, שנינו ביחד. בואו נעשה לראות איך אפשר לשפר את, בסדר? דבר נוסף, אי של הסכמה. לא אי של הסכמה, הכוונה היא בכל ויכוח, יש משהו שאנחנו מסכימים, נכון? תמיד יש משהו שאנחנו מסכימים. בואו נתחיל עם מה שאנחנו מסכימים, ואחרי זה נעבור מה שאנחנו לא מסכימים. שנינו מסכימים ש... עכשיו, לא, לא, לא, לא, לא. ברגע שאני מרגיש שאתה מסכים איתי לפחות על משהו, אני מרגיש שאתה איתי, אתה נורמלי, אחרי אתה מתעקש על שטויות, ככה אני מרגישה. לכן אני רוצה לראות שאתה איתי, אי של הסכמה. והדבר האחרון, לא בעצם זה הדבר האחרון, סתם. מבחינתנו, אחרי שדיברנו על הקנאה, על הייחודיות שלנו, על הנקודה הזאת שעד הרבה אני רוצה להבין שהקנאה היא דוחפת להיות מיוחד, אבל לא להוריד את השני כדי שאני מיוחד. ואם עלינו על סרטון, לדעת איך להוריד את הלהבות, אני אכן דבר עד אחרון, סיפור אחרון, ג'ון סילבן, 1968, מקסיקו סיטי, תחרויות אולימפיות, הוא הגיע מטנזניה. הוא היה אמור לרוץ מרתון. טנזניה, חמודים, שלחו את החמוד שלהם כאילו לתת בראש, והוא נפל בדרך. מצא אבן, לא בנה ארמון, וכשהוא נפל, באים להרים אותו ואומרים לו, זהו, אתה יודע, פרוש. פרוש. והוא אמר לו, אני ממשיך. עכשיו, הוא לא שבר סי, הוא לא הגיע ראשון, הוא הגיע שעה אחרי הראשון, אבל הוא סיים את המסלול. והוא סיים ואומר ככה, המדינה שלי לא שלחה אותי 5,000 מייל רק כדי להתחיל את המסלול. הם שלחו אותי כדי לסיים אותו. בורא עולם שלח את כל אחד מאיתנו מהעולמות העליונים, לא כדי להתחיל את החיים, אלא כדי לסיים אותם. ולסיים אותם, כמו שאמרנו, אחרי 120 אנחנו נפגוש את מי שיכולנו להיות. יהיה רצון שנוכל להסתכל לו בעיניים, ושאני העתידי שלנו יגיד, תקשיב, מצדיע לך. מצדיע לך אלופת עולם. ממש גאה בך, ולא ההפך. שמחזק אותם לככה? אמן, כן, יהיה רצון. תודה רבה. סליחה שאנחנו לא יכולים להישאר.
1: עד כאן מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
2: ערוץ 2000
1: תוכנית הבאה, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: מבצע, אנחנו מדפיסים,
2: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
2: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
2: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

0: עכשיו בערוץ 2000, סגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי.
1: שלום וברכה לכל הצופים והמאזינים היקרים, ערוץ 2000, התוכנית שלנו, סגולה אמיתית. אנחנו יוצאים לדרך, מסיעת הדשמיה, לפנינו תוכנית מיוחדת, מפוארת, חשובה, אפשר להגיד גם מכובדת, כדאי מאוד להאזין לה, לשמוע, לצפות בה, גם לזכות את האחרים, היות שיש שם נקודה מאוד מאוד חשובה, שבחייו של כל יהודי, בכל יהודייה, יש הערת מזל גדולה מאוד מכוח פרשת השבוע. בתוכנית שלנו יהיו כמה סגולות טובות, וגם את הדרך להתייעץ. יש אדם שלפעמים רוצה להתייעץ על משהו בעניין החיים שלו, הוא רואה שיש קצת חסום לו המזל, רוצה הערה, רוצה דרך בחיים, הכוונה לדעת, לכל אדם יש את היסוד, את הדרך שלו שמוטבת לו בחיים לפי קווי האופי שלו, ענייני היסודיות שלו, ולפי השם של האדם, שם האמא, תאריך לידה העברי, אפשר קצת לזהות את קווי האופי, לתת טיפ טוב. נתן לכם את האפשרות איך להגיע לזה, לשיחת טלפון בסייעתא דשמיא ובלא נדר. אנחנו יוצאים לדרך, אני רוצה לייחד את השיעור הזה, את השיחה הזו, בסייעתא דשמיא, לעילוי נשמת אמי, עליה השלום, מרת סימה פוריאל, בת חתום, רוח השם תנחן בגן עדן, ולהבדיל, רפואתו ובריאות התנר, לאריכות ימים, לאבי יצחק בן רחל, כן יהי רצון. אנחנו יוצאים לדרך. פרשת השבוע הנכנסת שלנו, פרשת חוקת. שם מדברת התורה על פרה אדומה. עד היום היו 9 פרות אדומות בעם ישראל. הראשונה עשה אותה משה רבנו, והאחרונה ישמעאל בן פבי. הפרה העשירית תהיה של מלך המשיח, לפני, אני מעריך, אולי 20 שנה, היה איזה רעש גדול בארץ שמצאו פרה אדומה באיזה רפת, אבל בסוף היא לא הייתה עם כל הכללים, ואנחנו מצפים לפרה אדומה, למעשה הפרה אדומה ששורפים אותה וזורים על עם ישראל, מספיק שטיפה אחת נוגעת אפילו באצבע קטנה של האדם, הוא נתאר כולו מטומאת המתים, שכרגע יש, אין לנו פרה אדומה לתאר אותנו, אז לכן אנחנו לא יכולים להיכנס למשל לבית המקדש פנימה, ואז זה הדרך. והפרה הזאת תתאר אותנו והיא תגיע בזמן ביאת משיח צדקנו. חז"ל מספרים במסכת קידושין מעשה מסעיר. היה גוי אחד באשקלון, קראו לו דמה בן נתינה. זה השם שלו. גוי אחד באשקלון. אמר רבי אלעזר, בוא ראה, עד אחד מגיע מצוות כיבוד הורים. מאחד? מגוי אחד באשקלון, דמה בן נתינה. יום אחד האבן של האפוד של הכהן הגדול, אבן הישפה, עבדה. וחיפשו חכמי ישראל ואמרו שיש גוי אחד, קוראים לו דמה, יש לו את האבן הזאת. הגיעו אליו חכמי ישראל, אמרו לו, אנחנו רוצים לרכוש את האבן הזאת ממך, מוכנים לתת 600 אלף דינרי זהב, זה כמה מיליונים טובים. רב כהנא אומר, לא 600 אלא 800 אלף דינרי זהב. 800 אלף דינרי זהב מוכנים לתת עבור האבן הזאת שנקראת אבן הישפה, והאבן הזאת מיוחדת במינה. האבן הזאת של האפוד של הכהן הגדול, באותה עת האבא של דמה בן נתינה היה ישן, ומתחת לכרית היה את המפתח של האבן הזו, של האבא, לא רצה להעיר אותו. אמרו לו חכמי ישראל, אנחנו צריכים כעת את ה... לא, לא, לא יכול, תחפשו את זה במקום אחר. והפסיד 800 אלף דינרי זהב. לשנה הבאה, הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה. נולדה לו פרה אדומה בעדר שלו, שמעתם דבר? פרה אדומה. הגיעו לו חכמי ישראל בשמחה גדולה, פרה אדומה, מצאו אצלו. אמר להם בן דמה בן נתינה, היה חכם. אני יודע שכל מחיר שאני אבקש בשביל הפרה הזאת אתם תנו לי. אבל אני לא מבקש, אלא מה שהפסדתי שנה קודמת בשביל כבוד אבא, 600 אלף, ושליטת רב כהנא 800 אלף, תנו לי את זה, וקחו את הפרה עצמה. אמרו חז"ל, ושם בואו ראה, גוי שלא חייב בשבע מצוות בן נוח, אין לו שם בשבע מצוות שלו מצוות כיבוד הורים. מה זה שבע מצוות בן נוח? עשו לזה סימן, א', ב', ג', ד', געש, א', עבר מן החי, אסור לאכול אבן מיר החי, ב', ברכת השם, זה בלשון סגינה, הוא אסור לחרף כלפי ישמעיה, ג', גזל, ד', דינים, צריך להעמיד מערכת מחוקקת של בית משפט, משטרה, ואז זה הדרך. וגעש ראשי תיבות של ג' האבונות שעליהם נאמר יערק בל יעבור, גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. זה השבע מצוות, זה מסתעף, הרמב״ם מביא את זה ביד החזקה, זה מסתעף לעוד ועוד, אבל זה השבע מצוות העיקריות. שם לא כתוב כבד את אביך ואת אמך. אמר רבי אלעזר בור, גוי לא חייב שבע מצוות בנוח, כיבד את אבא שלו, לא להעיר אותו, תראה כמה שכר קיבל, נהפך להיות מיליונר. עם ישראל שמצווה ועושה, אדם שמחויב ומצווה, שכרו על פי כמה וכמה שיקבל שכר גדול לעניין הזה. מצוות כיבוד הורים זה אחת מהמצוות היסודיות של עם ישראל. בעשרת הדיברות כתוב, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. מה זה כבד את אביך ואת אמך? שם כתוב, כבד את אביך ואת אמך. ואילו בפרשת קדושים כתוב, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. בכבד תאכילה את אביך. ותראה את אמו קודם. למה פה לכבד את האבא קודם? ובעניין של יראה את האמא קודם. אומר רשי, בידוע הוא שואל, בן מכבד את אמא שלו יותר מאבא שלו. למה היא תמיד אומרת לו מילים טובות, מחמיאה לו, מעודדת אותו? אדם, אבא פחות בדרך כלל. לכן הוא מכבד את אמא כל יום. אז כבד את אביך. אבל ביראה, ממי מפחד יותר הבן? בדרך כלל מאבא. איש אמו ואביו יתיראו, אז לכן קודם היראה לעניין של האמא. יפה מאוד. שם אומר רשי, מה זה כיבוד הורים? עד אחד, מה זה כיבוד? לא יישב, יש לאבא כיסא. יש שולחן, ברוך השם, לדוגמה, שולחן שבת, שהאבא יושב בראש השולחן, והאמא יושבת בצד השני, והילדים סביב לשולחן. בכיסא של אבא, בכיסא של אמא, אין רשות לשבת. זו הלכה. שמעתם דבר כזה? לא יושבים בכיסא של אבא. מורה, אב ואם. עד כדי כך, לא יסתור את דבריו, זה אחד הדברים שהם לא פשוטים כלל וכלל. אבא אמר משהו, הבן לא יכול להגיד לו, אבא, אתה לא צודק. אמא, את לא צודקת. אין דבר כזה, לא יסתור את דבריו. אפילו שהוא לא צודק, הבן לא יכול להגיד דבר כזה. יותר מזה, אפילו להכריע, להגיד לו, אתה כן צודק, זה גם בעיה. תראו עד איפה זה מגיע. קל וחומר, לא יסתור את דבריו, לא ירים את קולו על ההורים. אתם יודעים, עד איכן הדבר הזה מגיע? להרים קול, כוונה לצרוק על ההורים, זה נכלל בארור מקלה אבי ואמו, דבר מאוד מאוד חמור. תראו עד איפה זה מגיע. להרים את הקול על ההורים זה נזק בל ישוער לאדם. אם אדם חס ושלום רוצה לחסום את המזל שלו, לסגור את המזל שלו, יצעק על ההורים שלו. מיד הוא נחסם. תראו כמה מחמירים בשמיים בעניין של כיבוד הורים. היה אדם אחד, לא עלינו, לא עליכם, עבר את מוות קליני. חזר לחיים, היה כבר מחקר בין 30 ל-50 מיליון איש עברו את הדבר הזה, מוות קליני, וכולם מספרים אותו דבר, רק לכל אחד יש מהלך אחר, אבל ברגע שהנשמה יוצאת, פתאום היא לא מבינה, רגע, אני זה כאן, או אני מלמעלה, היא לא מבינה את הסיטואציה שקורית באותו רגע. על כל פנים, האדם הזה עלה לבית דין של מעלה, וחזר, ושם נותנים קצת דברים לראות, להבין, קצת הערות, קצת מסרים מהאלוהים. אמר שם, דבר מזעזע, יהיה מי שיהיה אדם הכי גדול בעולם. מכל הבחינות, אם הוא לא מכבד את הוריו, לא נחשב כקליפת השום בשמיים. תראו עד איפה זה... קליפת השום לא נחשב בשמיים. אם הוא מזלזל בהורים שלו, יהיה מי שיהיה. שם, זאת אומרת, זה אחד הדברים הכל כך, עד כדי כך שחזל אומרים, חמורה שבחמורות המצווה הזאת. עד כדי כך שאחד האומרים, הוא לא הכיר את אוריו, אמר, אשראי שלא הכרתי, שואלתי, צריך להתחייב בחומרה הזו של כיבוד הורים. עד אחד מצוות כיבוד הורים, אומרים חזל, הבן יושב בראש הקהל, הוא רב העיר, הוא אמר עד אתרה, כל הציבור עומדים, יושבים לפניו, מגיעים אביו ואמו. מקים אותו על ראשו, מבזים אותו, בושה ליד כולם. הוא שותק. לוקחים לו את הארנק. הוא שותק. הארנק מלא כסף. זורקים לו את הארנק לתוך הים. והוא שותק מפנים מי שאמר והיה עולם. דבר אחד יכול לעשות, לתבוע על את הכסף שלו. חוץ מזה מוריד את הראש ולא עונה שום דבר. תראו עד איפה זה מגיע. לא יעיר להם שום הערה, כלום. חזן מספרים, היה מספר את המסעי הזה, מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, חז"ל מספרים על אדם אחד, תנא קדוש, קראו לו רבי יהושע בן אלם. הלוואי שנזכה להתחזק בכיבוד הורים, סייעתא דשמיא. דרך אגב, אומר פלא יועץ, עיקר כיבוד הורים זה אחרי פטירתם, אחרי 120 שנה. שם במתים חופשי, אדם עזב את העולם, כבר לא יכול לעשות כלום. לא המתים יהללויה, ולא כל ירדי דומה, ואנחנו נברך היום מעצה ועד עולם, הללויה. אחרי 120 שנה של האדם, הוא צריך את הברא כעד העבור, הבן והבעת, זה הרגליים של האבא ואמא בעולם העליון. הם לא יכולים לעשות כלום, הם תלויים במי שישאירו פה בעולם הזה. אז כשהילדים עושים להם אזכרה כל שנה ושנה, הם זוכרים אותם, אומר הפלא יועץ, תסתכלו בערך כיבוד הורים, לא ישכח את ההורים שלו יום אחד בחיים שלו. לא ישכח אותם אף פעם, יעשה להם כל מה שהוא יכול לעשות למענם. שם הוא כותב מתפילה מיוחדת שטוב לרשום אותה בסידור ולהגיד אותה כל יום. תפתחו בערך כיבוד הורים, בספר פלא יועץ, תרשמו לעצמם את התפילה הזאת, לרשום להטיב להורים שלו. מה שאדם עושה להוריו, כך ילדיו יעשו לו לעתיד לבוא. כך אומר רבנו אברבנאל, זה מידה כנגד מידה שלא בטלה לעולם. הייתי פעם בהרצאה בבת ים, זה היה בדיוק שבעה, ודיברתי קצת על עניין של כיבוד הורים. אמרה איזו אישה אחת שם, שהאימא שלה נגלתה אליה בחלום, וביקשה שתגיד למענה ברכות השחר. אמרתי לה, מה אמרה לך מפורש? ודרך כלל כשמגיעים בחלום זה רק רמזים. אמרה לי, כן. נו, אינו התחלת? לא יצא לי. בדיוק עליה לי אלון כזה של ברכות השחר, כמו שאני בדרך כלל מפיץ את האלונים האלה. נתתי... אמרה, טוב, זה קל, סך 2.5 דקות. אמרתי לה, תקשיבי, אמא שלך, כל פעם שאת תגידי את ברכות השחר, היא תגיד איתך בשמיים, מאיפה אני יודע את זה? לפני אולי 20, יותר מ-20 שנה, הייתי בשידור רדיו, שידור חי. זה היה בערב, אישה אחת מרמת גן עולה לשידור, והיא מספרת כך, היא אומרת שהאימא שלה נפטרה לפני 0.5 שנה. ובשבעה הגיעו שם, רבנים והתחילו לדבר על מצוות. היא אמרה, אני הייתי רחוקה, ככה גדלתי. אולי הייתי שומרת כיפור, אלה לסדר, מה נשתנה עם המשפחה, אולי לפעמים היו מדיקים נרות שבת, זהו, כלום, דברים בסיסיים ביותר. אבל הגיעו שם רבנים והתחילו לדבר על מצוות. היא אומרת, בשבעה, מרוב ההתרגשות ששמעתי ורציתי לעשות למען האימא, קיבלתי על עצמי 3 קבלות, תראו מה היא קיבלה על עצמה. שמירת שבת. האישה שלא שומרת שבת ברגע אחד, תראה איזה מהפכה היא עושה בשמיים, איזה רעש היא עושה בשמיים. שמירת שבת, אם היא תשמור שבת, אם הוא ישמור שבת, מהפכה עצומה. אדם שמתחיל לשמור שבת אחרי 3 שבתות, נהפכו לו החיים שלו. יש לו מסלול חדש, הוא נהפך להיות אדם חדש, בריאה חדשה לגמרי. השבת היא מקור הברכה, מקור, כל הברכה של האדם, תרי"ג מצוות של האדם, רמח איברים, שבשר גידים, הוא נכנס לתוך השבת, מכה אחת, מקבל פלש, אור עצום לנשמה, מאיר לו את הנפש, רוח נשמה שלו, לעולם, אחים יקרים, לא לפספס, שבת קודש, 3 סעודות, קידוש, הבדלה, לשמור שבת, לא ניסוח חס ושלום, לא לעשן, לא להדליק, לא לנקות, לא ספונג'ה ולא כביסה, שבת למען ינוח. שבת והינפש, איך אדם יקבל כוחות לכל השבוע, כוח השבת, שבת זה קידוש, זה שולחן שבת עם חיק המשפחה, שבת זה בית כנסת, לשמוע פרשת השבוע, פרשת השבוע, אנחנו עם ישראל, עם ישראל זה עם השם, ניתנה לנו תורה, אנחנו שומעים פעם בשבוע בבית הכנסת את התורה, ביום שמחת תורה כולם שמחים עם התורה, למה? סיימנו את התורה הקדושה, נפלא ביותר. וזה שבת קודש, אז היא מספרת, קיבלתי על עצמי שמר שבת קודש, ברכות השחר, ודבר שלישי קשה מאוד לעשייה, אבל היא עמדה בזה, לארגן שיעור תורה לעילוי נשמת האימא פעם אחת בשבוע. היא הייתה מזמינה את קרובות המשפחה והחברות, והייתה מביאה רבנית, גם משלמת כסף לתרחה שלה, והרבנית הייתה פותחת את השיעור פעם בשבוע לעילוי נשמת האימא. היא אומרת כך 0.5 שנה, כעבור 0.5 שנה, וכשהיא אמרה את זה היא פרצה בבכי, אמרה, אמא נגלתה אליה בחלום, היא לבושה בגד לבן, זה מראה שטוב לה בשמיים, נקרא חנוכה דברבנן, ואמרה לה, תדעי לך ביתי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על מה שעשית למעני. ביום שהתחלת לשמור שבת, הייתה לי שבת בשמיים. שמעתם דבר כזה? עד הזמן, אז לא היה, גם האמא לא הייתה שומרת. הייתה לי שבת בשמיים. זאת אומרת, הבת התחילה לשמור שבת, היא נתנה לאמא מתנת שבת. ביום, שהתחלת להגיד ברכות השחר, כל פעם שאת אומרת, אני מברכת איתך, מקבלת את האור, שאת מקבלת גם. למה עשית את זה בשבילי? דבר שלישי, כל פעם שהיה לי שיעור תורה פעם בשבוע, את שולחת לי כתרים להכתיר אותי בשמיים, בעולמות האלוהים, שלחת לי מתנות, יהלומים. והיא פרצה בבכי, אמרתי לה, גברת, אשרייך ואשרי חלקך, זכית לכיבוד הורים מהודר. תראו מה זה. אמרתי לגברת הזאת, האמא ביקשה שתגידי למענה, ברכות השחר, כל פעם שתגידי, זה עושה לה שמחה גדולה בשמיים. נפלא ביותר, תראו מה זה כיבוד הורים. אומר בעל פרל יועץ, עיקר כיבוד הורים, אחר 120 שנה שלהם, לא לפספס. דרך אגב, תידעו לאחרים גם את השיעור הזה, יש אנשים שאם הם ישמעו את השיחה הזאת, לפעמים אדם שומע שיחה שהוא לא יודע, יש כל מיני פרטים ודברים בסיסיים שהוא לא יודע, אם היה יודע, היה מאוד מאוד נזהר בכיבודו רב, לכן מאוד מאוד חשוב לפרסם את השיחה הזאת בצורה טובה, כדי שאדם ידע את הפרטים החשובים הללו של כיבוד הורים, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, גם בעולם הזה, גם לעתיד לבוא. נפלא ביותר, לפעמים העניין הזה הוא מאוד מאוד חשוב, בעיקר בן ובת שחיים בבית עם ההורים. שם יש ניסיונות לא קלים. אנחנו נמצאים כמעט באופן קבוע, יום יום בשיחות עם אנשים, או דרך כיתוב, או בשיחה עם גברים, וזה הדרך. שיחות עם אנשים, ואנחנו רואים ממש הדבר הזה, או אחד הדברים הקובעים והחוסמים מאוד לאדם. קובעים לו את העיקר המזל שלו, וחוסמים כשהוא לא נזהר בכך. רבי חיים פלאצ'י, תכף אני אחזור לרבי יהושע בן אלם, רבי חיים פלאצ'י היה רבה של טורקיה, אבי דין הגדול. הוא זכה לשני שולחנות. הוא זכה לכוח גדול מהמדינה, מדינת טורקיה, נתנו לו כוח של שופט בדין הגדול, היו לו שוטרים איתו ביחד, היו לו כוח להעניש אנשים, ממש כך, קיבל שררה מבית המדינה, והיה רבה של עם ישראל שם, חיבר עשרות בספרים, למרות שהיה תרוד כל הזמן תרוד עם ציבור, אבל עם כל זה חיבר עשרות ספרים, ואמר, אני ראיתי, במשך שנים רבות הוא עסק עם אנשים, אמר, ראיתי את זה אחד על אחד, אנשים שהיו מכבדים את ההורים שלהם, זכו לעושר ועושר, בעין ובאלף. אלה שהיו מזלזלים בהורים שלהם, שימו למה הוא אומר, סבלו צרות צרורות ולא ידעו למה. לא ידעו למה כל כך יש להם חיים כל כך קשים, ולא היו מבינים שבעצם בגלל שהיו מזלזלים בהורים שלהם, וההורים שלהם כל הזמן היו נפגעים מהם, והוא היו פוגעים בהם. אתם יודעים, לאבא, אל אמא, אתם, אי אפשר להעיר להם כלום. אי אפשר להעיר, אבא, אתה לא, מה, אל תעשה את זה. אי אפשר להעיר לה כלום, שום דבר, רק לכבד, תראו עד איפה זה מגיע. אתה לא יכול להגיד להם כלום, שום דבר. גם אם היית ראית אבא ואמא טועים בהלכה, צריך לעשות בצורה, למדנו דברים כאלה, לא לפגוע בהם. תראו עד איפה זה מגיע, כמה צריך להתחזק בעניין של כיבוד הורים, אני איתכם ביחד. כמה צריך להתחזק בזה, זה לא פשוט כלל וכלל. ואדם שמכבד את הוריו, אומר הקדוש ברוך הוא, השכינה נמצאת איתך, כאילו כיבדני, אומר בורא העולם. כשאתה מכבד את עורך, כי אני עכשיו נמצא איתך, וכאילו אתה מכבד אותי, אומר בורא העולם. כמו שאתה מכבד אותי, תכבד את ההורים שלך. תראה, איפה זה מקיע? לא יומן. רבי יהושע בן אלם, מספר רבי יהושע בן אלם, מרן הרב עובדיה היה מביא את המדרש הזה תמיד, שהיה שם, היה לילה אחד חולם, שמקומו בעולם העליון, השכן שלו, היה אדם שנקרא ננס הקצב. קם בהתפעלות רבי יהושע בן אלם, אמר, מה חטאתי, מה אביתי, מה פשעתי, כל ימי עבדתי את קוני באהבה. זה מה שמגיע לי, שננס, מי זה ננס הקצב? מי יודע איזה מעשים, איזה מעללים יש לו? ביקש מתלמידים שלא היו 80 תלמידים, בבקשה לכו לכל העיירות, תחפשו את ננס הקצב, הלכו שם לכל האטליזים, לכל חנויות הבשר, חיפשו, מצאו אותו באיזה מקום. אמר להם, אני לא מאמין, גדול הדור מבקש אותי, מי אני מהחיה, אני לא מאמין לכם. מה עשה רבי יהושע? בא אליו לקצבייה. איכשהו נכנס, קם לכבודו, אמר, מה זכיתי שעטר את ישראל, בא לעבד שלו. אמר לו, אתה ננס הקצב? אמר לו, כן. אמר לו, ספר לי את מעשיך. מה, הרב רוצה לדעת מה אני עושה? אמר לו, ספר לי את הכל, אל תחמיץ דבר. אומר לו, כבוד הרב, אני אדם פשוט. אני קצב, כל היום פה, נמצא בקצביה, בבוקר אני קם בבוקר, איך שאני פוקח את העיניים, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. מיד עושה נטילת ידיים להוריד את רוח הטומאה. אחר שאני מסתדר, אומרת ביקות השחר, יש לי את התפילין, הולך לבית הכנסת, מתפלל תפילה מסודרת, חוזר הביתה, עושה פת שחרית, נטילת ידיים, המוציא לחם מן הארץ, אוכל, מים אחרונים חובה, ברכת המזון, וכל היום אני פה בקצבייה, מסע ומתן באמונה, מוכר קצב, אתה רואה שם, הנה פה בשר, ופה עופות, ומה שצריך. ברוך השם, אדם כשר, אמר לו, מה אתה עושה בערב? אמר לו, יש לי אבא ואמא זקנים באים בימים, הם לא יכולים לעשות שום דבר לבד, אז אני מטפל בהם בכל צורכיהם, באותם ימים לא היה את כל מה שיש היום, עובדים זרים שמטפלים, ויש כאלה הולכים בבית אבות, לא היה את זה מושג, הבן והבת היו ככה צריכים לתרוח, הם לא יכולים לעשות כלום, אז אני מאכיל אותם ומשקה אותם ומטפל בכל צורכיהם. שמע את זה רבי יהושע בן אלם, קם, בא אליו, נשק אותו על ראשו, אמר לו, אשריך ואשרי חלקך, ואשריי ואשרי חלקי, שיש לי שכן כמוך בגן עדן. אם ככה אתה מכבד את ההורים שלך, אני רגוע. שמעתם? מכל מכלול המעשים שלו, הוא תפס דבר אחד. ככה אתה מכבד את ההורים שלך, יש לך מקום חשוב בשמיים. תראו מה זה כיבוד הורים. לפעמים יש אדם בלי כוונה, בגלל עניינים של מידות, כמשם שפרצופיהם שונים, כך מידותיהם שונות. כל אדם יש לו קווי אופי אחרים, מידות אחרות. לפעמים הוא לא מסתדר אחד עם השני. בעניין כיבוד הורים, אין לנו פה את הכללים האלה כלל וכלל, גם עם כל אדם. אבל פה בכלל אין יחס כלל לעניין של מידות. חייבים לכבד את ההורים, גם אם לא מסתדרים. גם הקווי אופי, יש לו התנגשות בקווי אופי, במידות, תמיד מורידים את הראש. לא עונים, לא מדברים, שום דבר. תמיד מורידים את הראש. ככה הטובה מצווה אותנו. ככה התורה מצווה אותנו, תכבד את ההורים שלך, בזכות זה אתה תזכל למעדנים לנפשך מכל הבחינות, גם מהילדים שלך, גם מהערת החיים שלך, גם מהמזל שלך, נפלא ביותר. אתם יודעים, על המצח של האדם יש, היה את החלבן, צדיק יסוד עולד, אחד מלמד וו צדיקים, הרב חיים הכהן, זכר צדיק לברכה, היה, זכיתי להגיע אצלה פעמיים או שלוש, היה בגבעתיים, אדם שנראה, אדם מאוד פשוט, היה הולך עם כובע קסקט, נראה מאוד פשוט, אבל ראשו מגיע לשמיים, גדולי הדור כל כך היו מכבדים אותו, נזערים בכבודו, אחד מהאנשים שעשו כפרה גדולה לעם ישראל, הוא גם אחד, היה לו, יש לו תלמיד, נחמן, עליו השלום, נפטר לו עוד מזמן, יעזור שגנברים יהיו גם לזכות נשמתו, וכן של החלבן, זכר צדיק לברכה. פעם אחד הוא מספר שהרב ראה על המצח שלי שאני לא מכבד את האמא שלי. אמר, אני מכבד, אני עושה. אמר לו, תקשיב, האמא שלך מקפידה עליך, או אני רואה את זה, זה על המצח שלך, זה לא טוב. כל מה שאתה עושה, לא יעזור לך כלום, אתה נחסם. הלך ישר לאמא, אמר לה, אמא, אני נפגעת? לא, שום דבר. לא, אבל רבי חיים אמר שאת נפגעת ממני. אמרה לו, כן, אתה ציירת אותי וכך וכך, אבל אני מוכלת לך. הוא חזר והוא ראה שזה נמחק. שמעתם דבר כזה? הוא ראה את זה על המצח. המצח של האדם, כל המעשים שלו נמצאים, הצדיקים רואים את המצח, לפי המצח של האדם רואים. הארי הקדוש היו הולכים בדור שלו עם כובע מצחייה, שלא יסתכל על המצח, הוא יודע את הכל, מה היה, מה הווה, מה יהיה, הכל נגלה לו. כל פנים, כך היה הדבר הזה, תראו עד איפה זה, עניינת מצוות כיבוד הורים. ידוע, הבבא סאלי פעם אחת, הבבא סאלי, זכר צדיק לברכה, צדיק יסוד עולם, כשהיה בנתיבות, בבא סאלי, קראו לו רבי ישראל אבו חצרה. בבא זה אב, סאלי המתפלל, אב המתפלל, זה התואר שלו שנתנו לו. בבא סאלי פעם אחד, הגיע אליו אמא אחד, עם הבן שלה, בן 16 לערך. של הבבא סאלי לא נהיינו נכנסות נשים. אז היא עמדה מחוץ לבית, וביקשה מהשמש שהבן ייכנס ויגיד לבבא סאלי שהבן לא מכבד אותה. הוא מצער אותה כל הזמן. נכנס הבן הזה ככה כולו קפוץ, ככה ישב בצד, ואז הסתכל עליו בבא סאלי, לא היה צריך לדבר, מסתכל עליו, ואז עם העיניים הרחמניות שלו, אמר לו, אתה יודע, אם הייתה לי אמא, הייתי לוקח אותה ורוקד איתה בשמחה, ככה, ואמר לו, והחדיר לו ככה אור חזק של כיבוד הורים. הבן הזה בא, אמר, ישר רץ לאמא שלו ואמר, אני מבקש סליחה על מה שציירתי אותה. אני לא אצייר אותך יותר. הוא חזר לבבא סאלי ואמר לו, ושר אבוניך וחטאתך תחופר. נמחל לך בשמיים. מהיום תכבד את אמא שלך מאוד מאוד. אמא ואבא צריך לכבד אותם, להיזהר מאוד בכבודם. זה עיקר כיבוד הורים. מאוד מאוד חשוב. לפעמים, לפי קווי האופי של האדם, רואים שיש להם, יש אנשים שיש להם ניסיון לא פשוט בכיבוד הורים. לכן טוב לידע אותם את הפרט הזה. אם הם ידעו את הפרט הזה, כל המזל שלהם מאיר. אחים יקרים, תזכרו את הפרט הזה. אדם שמכבד את ההורים שלו, מזלו מאיר. יש לו הרבה יותר קלות בחיים. החיים שלו יותר קלים. הוא עושה כבוד להורים שלו. הוא חשוב בשמיים. תזכרו את הפרט הזה, מאוד מאוד חשוב. אני עצמי צריך להתחזק בזה כל הזמן. זה מצווה חמורה שבחמורות. אין גבול למצווה הזאת. אין גבול. זה לא רק במעשה, זה גם בדיבור, אפילו במחשבה. אתה צריך לחשוב על ההורים שלך דברים טובים. זאת אומרת, אדם שחושב על ההורים שלו דברים רעים, ומדבר אחרת, זה גם נזק. תראו עד איפה זה מגיע. זה גם במחשבה. תסתכלו בספרי הפוסקים. לכן מאוד מאוד חשוב, אדם שרוצה להתחזק, הדבר הטוב ביותר, ייקח ספר שמדבר בכיבוד הורים, באגדה ובהלכה. למשל, יש ילקוט יוסף, שני חלקים, של הגאון הגדול הרב יצחק יוסף הראשון לציון, שני חלקים, אחד בהלכה, אחד בהגדה. הוא לומד, דבר ראשון, לומד את הפרטים, ומקבל כוח. הלימוד הזה נותן כוח, מאוד מאוד, אין ספק שמיד הוא מתחזק בכיבוד הורים. זה דבר נפלא ביותר. דרך אגב, אני אתן לכם מספר טלפון, מי שירצה להתייעץ, יקבלו לכם דרך ערוץ 2000, יוזמה נפלאה של ערוץ 2000, ייעוץ, זה ללא עלות, אתם מתקשרים, קובעים לכם יום, תאריך, רק תכינו את תאריך הלידה העברי שלכם. עכשיו, אם אתה נשוי, גם של רעייתך, אם את נשואה, של בעלך, תכינו את זה מראש, שלא ייקח זמן, תאריך הלידה העברי. למשל, משה בן רחל נולד בדלת בניסן, תף, שין, ועל זה הדרך. כך, תכין, זה כתוב בתעודת זהות, תאריך לידה העברי. שימו לב, למטה כתוב הנפקה, לא לטעות בזה, דווקא איפה שכתוב תאריך לידה העברי, ולהכין שם, שם של אמא, שתשאלו את השאלה, אפשר לשאול לגבי חינוך הילדים, לפעמים יש איזה ילד שיש לו, יש איתו אתגרים, איך כדאי לנהוג איתו, לפי הקווי אופי שלו, לפעמים יש עניין של שלום בית, שלום בית, כמעט בכל בית צריך עבודה, איזה טיפים לתת בעניין שלום הבית, עניין של פרנסה, ואם אדם מרגיש שהוא חסום, שאנשים שחסומים שנים, לפעמים זה בגלל ענייני קדושה על העבר, לפעמים עניינים של קפדות, כל מיני דברים שלפעמים לפי קווי אופי ניתן לזהות, אז הנה יש לכם מספר טלפון, אני אתן לכם שוב, המספר הוא כך, 0733-212-994, קוראים לכם יום, שעה, לפי הזמן שיש, לפעמים כמה זה לוקח, זמן כמה שבועות, אבל העיקר שיקבעו לכם תאריך, שוב 0733-212-994, לסייעתא דשמיא, זה לעניין הזה, אני רוצה להתחיל קצת בעניין של סגולות איתכם, מאוד מאוד חשוב, בחור או בחורה שרוצים להתחתן, בואו תשמעו, דבר נפלא, אני מאוד ממליץ לכם לעשות את זה, ואני אשמח מאוד שתבשרו לי בשורה טובה, תוכלי דרך ערוץ 2000, שיודיעו לי, תעשו שני דברים, כדאי מאוד. והשלישי זה התחייבות להמשך. בואו נתחיל מהשלישי. תתחייבו באמירה, בחור או בחורה שרוצים להתחתן, לא משנה, זיווג ראשון, זיווג שני, מה שתרצו. תתחייבו באמירה, אני מתחייב. אם זו אישה, מתחייבת לתת 55 שקלים, ולהגיד נשמת כל חי, אחר שאני מתחתנת בשבע ברכות. שוב, אני מתחייבת, אחר שאני מתחתנת, להגיד נשמת כל חי הודיה לבורא עולם, ולתת 55 שקלים. למה 55 שקלים? כמניין אדם. אדם, זה, אדם א' וד' זה 5, ומ' זה 40, הנה 45. סליחה, כמניין קלה, זה לא אדם, אדם זה משהו אחר, כמניין קלה, 55, כף ולמד ואי, זה 55, אז הנה 55 שקלים שתזכה להיות קלה. אדם זה עניין משהו אחר, לעניין של הרצה. נכנס לי פתאום. עכשיו, בחור שרוצה להתחתן, התחייב לתת 112 שקלים. למה 112 שקלים? כי זה מניין שלושה שמות, אקיה והוויה והדנות, זה שמות קודש, שמולידים שם קדוש שמאיר את המזל של האדם, לכן הוא ייתן דווקא את הסך הזה, 112 שקלים לתלמיד חכם, אחר שהוא מתחתן, להגיד ישמעת כל חי, התחתנת, שים במעטפה 112 שקלים, תן לאברך שעומל בתורה, או תן לערב שייתן לאחד האברכים, והנה זה ההתחייבות שלך, בלי נדר, אתה אומר את זה בלי נדר, אבל תגיד את זה כבר מעכשיו. אז שוב פעם, בחורה, אני מתחייבת 55 שקלים כמניין קלה, ולהגיד נשמת כל חי, ובחור, אני מתחייב לתת 112 שקלים, זה האחד. הדבר השני, שני מזמורי תהילים תגידו כל בוקר. זה מיוחד, מאוד מיוחד. אם שמעתם עכשיו את השני מזמורים האלה, זה מיוחד בשבילכם. הכל השגחה פרטית. אחר שאם את אומרת ביקות השחר בלבד, אז תגידי את זה, ואת מתפללת אחר כך, אז תגידי אחר ביקות. אם את מתפללת תפילת שחרית, אז אחר תפילת שחרית. אבל לפחות אחר ביקות השחר, גם אישה צריכה להגיד ביקות השחר, זה מאיר לה את היום, 2.5 דקות פותחים את היום ברגל ימין, לא לפספס. סיפרתי לכם שפעם הייתי באזור הרצאה, וסיפרה בחורה אחת, אמרה לי, אני בחורה לא דתית, אבל לי יש לי קשר קבוע עם בורא עולם. שאלתי אותה, מה זה הקשר שלך עם בורא עולם? אמרה לי, אני כל יום מברכת 20 ברכות השחר. אמרתי לה, אשריך ואשר חלקך, כל יום את שולחת 20 אבני חן, 20 יהלומים לבורא עולם, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אתם יודעים מה זה ברכה אחת, מה זה ברכה? 20 על הבוקר, אומר הזוהר, כל המברך מתברך, מקבלת 20 אורות על הבוקר, מתחיל את היום בהארת פנים, הערת פנים מבורא עולם, הכל ביד, בידו של בורא עולם. לי הכסף, לי הזהב, נאום השם צבאות. אם אתה קיבלת כסף, בורא עולם שלח לך מתנה. והחן והחסד מלפניך, אם יש לך חן, חסד, קיבלת הערה, פתאום מצב רוח טוב, בורא עולם שלח לך, הכל אצלו בידיים. כי הערת פנים בבורא עולם, 20 ברכות השער, לא לפספס את זה. לעולם, לא לפספס, מה זה 2.5 דקות? שטוחת, אני לא בחור, אני לא מפספסת את זה. אשריך ואשר חלקך. ישר, אז אם את אומרת רק ביקות השחר, אז תגידי שני המזמורים האלה אחר ביקות השחר. אתה, הבחור, אם אתה רק מניח תפילין, אז לפני שאתה מוריד את התפילין, יש עליך אור מקיף. אם אתה מתפלל, אז אחר התפילה. בדרך כלל ביקות השחר, ביקות התורה, אז זה לפני התפילין. מניח תפילין, קבל עול מלכות שמיים, אור מקיף, עילה, עצום. אז לפני שתוריד. מה שני המזמורים תהילים? שימו לב, מזמור למד ב' זה בשם הרב יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה. היה רבה של רמת השרון, היה ממש בעל מופת היה, נפלא ביותר, וראיתי גם המקובלים מביאים את זה. מזמור שני, מזמור פי וב, מזמור פי וב, מזמור עצום. הארי הקדוש אמר, צריך להיזהר מאוד במזמור הזה, פי וב, שני המזמורים, למד ב', פי וב, נפתחו לכם השערים. לאחר מכן, איך אתם עושים את זה? אמרתם, למד ב', פי וב, ואז אתם מבקשים, ריבונו של עולם, בלשון הזאת, מאוצר מתנת חינם שלח לי זיווג אגון. להגיד את זה בהתפעלות. לא לוותר. מעומק הלב. ריבונו של עולם, מאוצר מתנת חינם שלח לי זיווג אגון. יום יום. לא לוותר. יום יום. למד ב' פי וב. שבת, לא מניחים תפילים. אז אחר התפילה שלכם בבוקר, אחר ביקות השחר. למד ב' פי וב, לבקש מעומק הלב בהתפעלות. יום יום. דבר שלישי, להיזהר בכיבוד הורים. אם עד היום לא היינו נזהרים בכך, ללכת לבקש פעם אחת סליחה מההורים, ושתשמעו שאמרו לכם, אני סלחתי לכם, מחו לכם. אמא, תגידי לי שאת סולחת לי, אני סולחת לך. אבא, תגיד לי שאתה סולח לי, אני סולח. תשמעו את זה באוזן. מכאן ואילך, כלום. לא מעירים להם, לא אומרים להם מה לעשות, ודאי לא מרימים את הכל, לא צועקים, לא, שום דבר, שום דבר. כדאי מאוד, צריך להיזהר מזה בעוד, וחס ושלום, הבן מקלל את ההורים שלו, החיים שלו בסכנה. זה לא פשוט, תסתכלו מה כתוב בתורה הקדושה. מי שמקלל, אוי ואבוי, אוי ואבוי, יש לנו דף, קבלות. פעם, אז היה בחור אחד שרשם קבלה, לא לקלל את ההורים שלי יותר. אמרתי לו, אתה לא יודע מה ניצלת, אתה לא יודע מה אתה, אוי ואבוי, זה סכנת חיים. צריך זהירות יתרה בזה מאוד מאוד. קל וחומר לא להרים את הכל ושאר הדברים, לכבד אותם, פשוט לכבד, לכבד. אדם שמרגיש שיש לו ניסיון, צריך לעשות שאלת רב, אולי צריך לפעמים לזוז קצת מהם, לזוז כדי לא להיכנס לניסיונות, כדאי לעשות שאלת רב פרטנית בעניין הזה. וזה מאוד מאוד חשוב. אז הנה, אז יש לכם שלושה דברים, שלוש סגולות לחתונה, אני רוצה שתבשרו לי. נתתי לכם הדברים חזקים פה, יש לי בשורות טובות כל הזמן ממה שאמרתי לכם כרגע, אני לא אומר לכם, זה, אם את שמעתם כרגע את זה, אתם צריכים לעשות, מי שרוצה, רוצה להתחתן, לכו על זה, להיזהר מאוד בכיבוד הורים, להיזהר, לבקש סליחה לעבר, לקבל על העתיד, לא להעיר כלום, שום דבר, להיות נוחים, טובים להם, אדם עכשיו מרים טלפון להורים, מצוות עשה דאורייתא, טלפון להורים, שמעתם דבר כזה? כל פרט שאתה עושה למען האבא והאמא, מצוות עשה, הכל דאורייתא פה, לא יאומן. זה דבר נפלא, אז הנה יש לכם עכשיו סגולה נפלאה למי שרוצה או רוצה להתחתן. שוב פעם, אני חוזר, 55 שקלים נשמעת כל חי, זה בחורה, 112 שקלים נשמעת כל חי, זה בחור, להתחייב באמירה, בלי נדר, אחר החתונה. דבר שני, שני המזמורים שאמרתי לכם, למד ב' ופי וב, ולבקש מאוצר מתנת חינם, מי שרוצה להגביל את זה, אני ממליץ עד החתונה, אבל מי שרוצה להגביל, יעשה ל-40 יום. ודבר שני, זה ודאי לא להגבלה, זה חיוב התורה הקדושה, להיזהר מאוד מאוד בכיבוד הורים, נפלא ביותר. כעת עוד סגולה טובה להערת היום. לאיש יש, אני עכשיו, זה משהו שמאוד מאוד מהיר את היום עצמו. לפני שאדם מניח תפילין של ראש, יש בתפילין של ראש בליטה מצד ימין עם שלוש קצוות, של שין, שין עם כזה, העוד שין. צד שמאל, ארבע קצוות. לפני שאתה מניח, איך אתה מניח תפילין, אתה מכניס את הרצועה פנימה, ולפני המתיחה, סידרת את זה בצורה כזאת, שזה כנגד הלב, כשאתה משפיל את היד, אז התפילין של היד הם כנגד הלב. אתה מסדר את זה. לפני המתיחה, אתה מברך להניח תפילין, מותח, ואז כורך שבע כריכות, עומד, ושם את התפילין של... לפני שאתה מניח תפילין של ראש, תסתכל. בצד ימין תראה בליטה עם שלוש צלעות, שלוש קצוות. מצד שמאל ארבע, תכוון. שלוש כנגד אברהם, יצחק, יעקב. שלושה אבות. ארבע כנגד שרה, רבקה, רחל ולאה. ארבע אמהות. ביחד זה שבעת קני המנורה בבית המקדש. אומר בכף החיים, יאיר לך להצלחה. דרך אגב, זה שולחן ערוך. שולחן ערוך אומר להסתכל על השין, הזוהר הקדוש מביא את זה גם כן. שוב פעם, שלוש אברהם, יצחק, יעקב. ארבע, שרה, רבקה, רחל ולאה, ושבעת קני המנורה, ולהניח, יאיר לך להצלחה במשך היום. עכשיו, ביום הראשון, זה ייקח, אבל לא באמירה, רק במחשבה, שלא יפסיק. מסתכל, שלוש, אברהם, אתה מכוון במחשבה, אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, ושבעת קני המנורה, ושמה, יאיר לך להצלחה. הנה הערה נפלאה, לא לפסס, תראו עד איפה זה מגיע. דבר נפלא גם, שמאיר מאוד, זעתר על שולחן שבת. זעתר, התבלין זעתר, זה האזוב. דוד המלך במזמור נון א' כותב, תחתאני באזוב ואתאר. איך אתם מתאר אותי בריבונו של עולם? על ידי האזוב. זה הזעתר, התבלין שנקרא זעתר. יש זעתר עלים, זה הטוב. אבל אפילו עם התבלין, עם הסומסום. לי יש בבית, אמרתי לכם פעם, כערית קטנה, לכבוד שבת, אני מניח את זה על שולחן שבת, קבוע, כך אומר הארי הקדוש, מושך שלושה דברים. זה דברי הארי, שלושה דברים. מביא את זה בשיבת ציון, גם הגאון, הרב בן ציון מוצפי, שיבדל לחיים ארוכים, מביא את דברי הארי הקדוש, שיבת ציון על שבת, א', שם שניך א' וב', שם מביא את זה, וזה מביא גם, הבן איש חיים מביא את זה גם בכתר מלכות, זה עוד, עוד מקובלים, שם הוא מביא את זה שצסים את הזעתר על שולחן השבת, מה זה מושך? שלושה דברים. מושך רפואה לבני הבית, מושך קדושה לבני הבית, שהאזוב הוא בעניין של הקדושה, ודבר שלישי, מסיר מחלוקות משולחן שבת. שמעתם דבר כזה? מתחים, מחלוקות, כעסים. אישה אחת סיפרה, אני שמעתי זה באוזניי. היא אמרה שתמיד היה לה בשולחן שבת מתח, לחץ, מריבות, הילדים. היא אומרת, מה ששמתי, התחיל, הכל יותר רגוע, אני לא מאמינה. שמעתם דבר כזה? לא לפספס. ערך גדול מאוד, מאוד דבר מאוד ייחודי, לשים, עכשיו, אדם שיש לו חס ושלום מריבות בבית, או מתח בבית, כל השבוע ישים את הזעתר על השולחן. כל השבוע הזה בשם בבא סאלי, אדם שקשה לו להירדם, ישים קצת זעתר מתחת לקרית. למה הזעתר מפיג את המחשבות התורדות? זה, זה, זה דבר שהוא, הבסיס שלו זה דבר רוחני, שמסלק את העניינים הלא חיוביים שמטרידים את האדם, מסלק את זה. אז כדאי קצת זעתר, תנסו את זה. אני ניסיתי את זה לאחד מהמשפחה שלא יכל להירדם, מיד הוא נרדם, נפלא ביותר. אני לא מבטיח לכולם, אבל... הנה, יש לכם עצה נפלאה. טוב, אני רוצה לסיים את השידור הזה בסייעתא דשמיא, בברכה גדולה על ציבור. אני אתן לכם שוב פעם מספר טלפון שאפשר לעניין של הייעוץ, ונאחל לכם שיהיה לכם המשך שבוע טוב. המספר הוא 0733-212-994. שוב, 0733-212-994. שיהיה לכם המשך שבוע טוב ושרות טובות. אני מודה כאן לצוות בערוץ 2000. כל טוב וברכה.
0: עד כאן סגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי.
2: עם הרב עמנואל מזרחי.
0: התוכנית הבאה, דורש...

0: כהן, כאן בערוץ 2. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2 עם כל הנשמה. הערוץ 2 עם כל הנשמה.
1: מחלקת השירות של ערוץ 2 יוצאת לדרך. כוכבית 2610.
2: כוכבית 2610.
1: יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: יש לנו מסכת שבת, הגמרא שם אומרת על הפסוק, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. והגמרא שואלת, וכי אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא? הלא הקדוש ברוך הוא נקרא אש. פסוק אומר, כי אדוני אלוהיך אש אוכלה הוא אל קנה. אז איך נדבק בו? ישיבה הגמרא, אפילו עם הארץ יכול להידבק. איך? יסיב איתו לתלמיד חכם. נעשה פרקה מתייה עם תלמיד חכם. עסק, הרי בזמנם התלמידי החכמים היו בעלי מלאכה, סוחרים וכו'. וכן, יהנה תלמיד חכם מנכסיו. כלומר, יפריש מעשרות וכדומה וייתן תלמיד חכם. אז יהיה לו חלק. ועל ידי זה, אומרת הגמרא, נדבק בשכינה. וואי וואי. כן, אז נדבק בשכינה, זה הביא לי אש. ועוד, אהבה את אדוני אלוהיך, ודוב כבו, וכו'. איך אפשר להידבק בשם יתברך? הגמרא שואלת. אנחנו רוצים להידבק, איך? אבל אי אפשר. אלא, גם שם הגמרא אמרה אותו תירוץ. תשיא ביתך לתמיד חכם, נקרא שאתה נדבקת בו. תעשה פרקה מתייה עם תמיד חכם. תהנה תמיד חכם מנכסיך. ועל ידי זה אתה נדבק בשכינה, שזה הקדוש ברוך הוא. נמצא שכינה והקדוש ברוך הוא, זה היינוח. יש עוד מעשה בזוהר חדש, מגילת רות. שם יש הרבה חומר מעניין, עניינים נפלאים, בפרט מעולם האמת. שם מובא המעשה שאמרתי לכם עם קריאת ההפטרה לעילו נשמת הנפטר, שיש בה מעלה. משם לקחו את זה כל הפוסקים. שם מובא רבי חייא, תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי, פעם היה הולך בדרך. הוא היה לבד, לא היה לו חברותה. אמר, כתוב בפסוק, ורח צדיקים כאור נוגה, הולך ונכון עד אור היום. אורח צדיקים, זאת אומרת, צדיקים שהולכים בדרך, יש להם אור. מה האור? אז הוא דרש, כל ההולך בדרך, ואומר דברי תורה, דרך מהירה לפניו. זאת אומרת, לא יבוא לא ליסטים, לא מחבן, לא ג'וקים, אף אחד. אין ערבים, אין פיגועים. אמר, וכך דרכם של צדיקים, הולך באור, למה שדברי תורה יש ביניהם. כיוון שהם מדברים דברי תורה, מיד הקדוש ברוך הוא יורד ומלווה אותם. שמעת?